טוב, עזבו אתכם צחוקים ושטויות, יש לי פה תוכנית עמוסה, אבל כמה דברים קורים כאן במקביל. ראשית, אנחנו מעניקים את המתנה המהממת שלנו, ערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. הערכה הזו מכילה בתוכה את כל סוגי הבשרים על האש לזוג. זה כולל המנגל, הפחמים, המלקחיים וצ'יפס קילו וחצי. הקצבים מירושלים היא בית אוף ירושלים, חברת הבשר הכי גדולה בישראל. הקצבים מירושלים זה חנות בוטיק, המילה בוטיק היא תמיד פלצנית כזו. חנות בוטיק, הכוונה שאתם מחייגים, כל סוגי הבשרים קיימים, שולחים לכם את זה עד לבית. חברת הבשר ישירות, לא עכשיו הגיע מהדאול לקצב או לסופר. בום, ישר מהחברת בשר הכי גדולה בארץ. אוף ירושלים. אז המתנה הזאת תהיה שלכם, אם אתם תזהו פתיח של תוכנית טלוויזיה, כשהיינו תמימים, חמודים, שוחרי שלום ואהבה, חיים בסרט משלנו, אבל פעם היה יותר טוב מהיום. היה כבוד, היו ערכים, תום אמיתי, תום מלשון תמימות. מרגש. אם זיהיתם את השם של הסדרה הזו, אגב זה מחווה רצינית למשהו שקורה בתקשורת הישראלית כיום, ברגע שתהיה לנו את התשובה אני אסבר את אוזניכם. חבר'ה צעירים פחות יכירו, אבל המבוגרים, אך, עליי הם יזהו, עליי זה אתם מרביצים לעצמכם, מעון, תשחרר את היד, הוא 2.10 מטר, יש לו כף יד, הוא צריך איזה 4 זוגות כפפות רק לזרת. איזה כף יד, כפרה, איך קוראים לתוכנית?

0: מיסטר אינגלס, זה היה רמז. לורה, לורה, הנקל. תגיד, ביבי במטוס כנף ציון, יכול לשמוע את התוכנית שלי? יש שם אינטרנט בטח חזק מאוד. אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו, תן להם נגחות באום, ימח שמם ויאבד את זכרם של שונאי ישראל. מחרו באום, אה? יפה. עשיתם את התשובה? קדימה, אני ממתין בסבלנות, הנה הכתובת.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: אני ממתין בסבלנות לתשובות שלכם, בתוכן ההודעה, שמכם, מאין אתם בארץ, אנחנו סוקרים את עצמנו, ואז, בכל זאת, אני עמדי, אני ימני, הימניות שלי עלתה לי ביוקר, אה? ותקראו את הכתבה. העלית את הכתבה כבר, גברת?
2: מעלה.
0: עדיין לא, אבל תכף תהיה את הכתבה שתפורסם בסוף השבוע הקרוב בעיתון זמן ירושלים, ששייך לעיתון ישראל היום. כן, עיתון חדש. אז עשו עליי כתבה. שאלות, מה, מאיפה אני, מה? עכשיו גם סוף סוף הם מגלו את הפרצוף, גם שמו תמונות. כן, סוף סוף. תגידו, זה המחוסן. זה המחוסן. יאללה, בכיף. אנחנו, הכתבה תופיע בפייסבוק, אני גם אכניס את זה אחרי זה לאינסטגרם וכל מיני כאלה. אתם בכלל עוקבים אחריי? למה שונאי ישראל יש להם 1,800,000 לייקים? ואני? מה אני? מה? אלעד עמדי, E-L-A-D, מקף תחתון, A-M-E-D-I. תראו פה, זאת צחק אותה איזה חתיך. התמונות שכולם עושים, נכון? אבל אני לא עשיתי ב-AI. אמיתי לגמרי, נכון? נמאס כבר מה-AI, כולם נראים עוד, כולם חתיכים, כולן יפות. נגמרו, אין יותר מכוערות בעולם, אין יותר גוצים, אין כולם בריונים, כולם יפים. אתם יפים, אתם עם ישראל ואוהבי עם ישראל, אתם נולדים יפים. זה מה יש בפנים, לא רק בחוץ. זה רמז גם לסדרה שאני מחפש, נשים את זה עוד פעם ברקע, כי פעם לא הסתכלו על השטויות, על מי יפה רק ו... יהיו ערכים, בינתיים ברקע של ה... שיר הזה שאני רוצה, הפתיח שתזהו את התוכנית, אני אומר לכם שאני צריך את השם הפרטי, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, וזה שווה את הפרס הגדול שלנו. מגניב, נכון? בואו נלך, הזמן טס כבר 23 דקיקה after 7. כל השפות במשפט.

0: הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם שהם לא הלכו לשם.

0: איזה יופי, אה? טוב, דברים טובים קורים כאן בתוכנית, אנחנו מאוד אוהבים להפתיע אומנים, אני נותן פה במה לאנשים שאתם פחות מכירים, כמובן לאומנים הענקיים, סבלי מן הלך, אנחנו חייבים לו המון לאיש הזה. הוא הביא תרבות ההיפופ, הוא המאסטרו של ההיפופ בישראל, ולא נסלחו, האיש הזה הוא פשוט אלוף, וגילוי נאות, אנחנו גם חברים מאוד מאוד מאוד טובים, מאוד. אני אוהב אותו אהבת נפש. טוב, קיבלתי פה הודעה, עמדי כל הכבוד על מה שעשית בשבוע שעבר שעזרת לחווה בבנימין, יש פה עוד חווה שצריכה את העזרה שלך, חווה, אני יודע על מה הם מדברים, אני מעלה כל מיני יהודים טובים שבונים חוות בארץ ישראל, אתם יודעים, האויב הערבי עושה עלינו ג'יהאד בבנייה, זה נקרא דעווה, בסבלנות, כובשים לנו כל מקום, סמי אבו שחאדה! לך נגמר הדעווה, לך יש רק בגץ, בואו נראה, בסקר קצר אם אני אעשה על בגץ כלפי ערבים, האם לטובתם או נגדם, האם בגץ יעיף את אבו שחאדה? מה אתם חושבים? בסקר פשוט, בום! תלוי באיזה ערוץ אתה עושה את הסקר הזה, בערוץ תבלה, כן, אני חייב להירגע מהר, אתה יודע? אני כבר היה לי פעם סיפור עם אסתר חיות, שאני מכבד אותה מאוד, אבל עיתון הארץ הלביש לי תיק עליה. אז אני רוצה ללכת איתה ולטבוע את עיתון הארץ, אני ואסתר חיות. בכתבה אתם תבינו בדיוק מה עשו לי. אני רוצה לפגוש את אסתר חיות, ללכת איתה יד ביד, לטבוע את עיתון הארץ, על מה שהם עשו לי. בושה, עיתון בושה. בבשה, בבשה, בבשה. יאללה. אסתר חיות, אני אוהב אותך. שלא יקשקשו לך במוח. טוב, לפני שנצא רגע להפסקת commercials, שזה אומר בעברית...
1: פרסומות.
0: אני...

0: נדבר רגע על החוות. חוות, הרבה מאוד יהודים טובים, בונים כל מיני חוות בארץ ישראל, לעזור לעם ישראל, ליישב את ארץ ישראל, ובזכותם אנחנו חיים פה, לא רק בזכות הצבא, אלא בזכות הגיבורים האלו. שבוע שעבר אני העליתי את חווה, איך קראו לחווה, אתה זוכר?
1: שי, מחוות מעוז.
0: חוות מעוז, שי, איזה גבר. הוא ביקש עזרה של ידיים עוזרות, הוא קיבל עשרות של טלפונים של יהודים טובים, גם לא יהודים, שבאו לעזור לו, אנשים טובים. עכשיו, עלו על הגל פה ורוצים שאני אעלה עוד חווה, חוות מגן אברהם. אתה יכול להוציא לי את הפרטים? אנחנו מיד נבדוק. שושנה, זו המאזינה ששלחה לי את ההודעה. אלה, תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל. יש בגוש עציון חווה שחייבים לעזור לה. אנחנו את כל הפרטים, מיד שושנה רק תעני לנו, אנחנו מחייגים עם מספר לא מזוהה וננסה לנהל שיחה ולעזור גם לחוות מגן אברהם. כל חווה פה שצריכה עזרה, אני פה בשביל מה? בשביל מה? בשביל קפלן? אלה גם ככה מפוצצים בכסף ומשעמם להם כל הסקנים שנראים אותו דבר. יאללה! אז לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו כמובן נבדוק מה קורה עם שושנה, בררו לי את כל הפרטים, אולי נדבר עם החווה הזו כשנחזור מהפרסמות. אוקיי, מרשים, מגניב לגמרי. כשנחזור מהפרסמות אנחנו גם נעשה משהו מאוד מיוחד, אנחנו נפתיע זמר חדש, לא מוכר, אבל שמעתי שיר שלו, בבום. בואו נעיר את אוזנה ואת עיניו של האיש הזה מיד אחר הפסקת הפרסומות. בקיצור, קטנה ואני פה, don't move, לא לזוס לשום מקום, בינתיים תענו על החידה, חבר'ה, נו מה איתכם? איך קוראים לפתיח של התוכנית הזו? בבקשה. תפעילו את הראש, תשאלו את סבא, את אמא, דודה, את השכן. מיסטר אינגלס. איי, איי, איי. איזה ילדות הייתה לנו, הטובה יותר בכמה מונים מהילדות היום.
2: תראו איזה יפה אני.
0: כל אפקטים, אתה רואה היום בחורה באינסטגרם, אתה רואה אותה בסטורי, אתה אומר וואו, מיס עולם. אתה רואה אותה במציאות, מה שעושים הפילטרים, שמרחם. רק יופי, זה מה מעניין. זאת תוכנית טלוויזיה שהיה בתום. יושרה, הגינות, שמרנות. והמד יסתום את הפה. אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, הנה הכתובת.
1: 058-36.
0: איזה הצטה הייתה לך של סוברו ג'סטי. באת גנוב, תן לנו בפורש.
1: 058-36-222-03.
0: אחלה רכב זה ג'סטי. אתה זוכר סוברו ג'סטי, הקטנות האלה? כן, המדי מאבד את זה. בכל אופן, יש גם מאזינים ש... מה הוא רוצה ממני? אני לא מכיר את התשובה. אבל בא לי להסתתל. אז לכם הבאתי שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל לא סתם יינות, יין בוטיק של עקבי ירושלים. צמד בקבוקים, חבל לכם על הקסיו. בעברית, חבל לכם על הזמן. מדהים, שני בקבוקי יין, אחד אדום, אחד לבן, אבל בוטיק של של הבגבוה, של הברמה הגבוהה ביותר, של הביוקר, כמו שאוהבים לומר ברחוב. תשלחו רק את המילה יין. הנה הכתובת, פעם נוספת, לאלה שלא רוצים לענות לי על חידות.
1: 058-36-222-03.
0: עכשיו זה הזמן לצאת להפסקת פרסמות?
1: כן.
0: מי הטכנאי שלנו בעג'ור?
1: חיים גודס.
0: חיים גודס? גודס? לייף גודס?
1: יס.
0: בחור צ'ק! פרסמות!
3: התוכנית של המדינה! עם אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: יאה, חזרנו לכם מהפסקת הפרסמות, אתם על התוכנית של המדינה. תקשיבו, אני קצר בזמן, לא שמתם, אתם יודעים, חגים, פרסמות על... עינב! זה כזה בדיחות בין החבר'ה ברדיו. אך, עינב, עינב. עינב הבטיחה לנו במבות ביסלי. זה משהו, רגע, בדיחה פרטית פה של החבר'ה. מני! עינב הבטיחה ביסלי, במבות, עשינו קנייה. אין כן.
1: מסעית בדרך.
0: בינתיים היא רק משחילה לי את הפרסומות פה. תגידי מה, ברק המדי ברדיו. טוב, פינת המעשה הטוב. הגענו בענייני הפרגונים, אתה יודע, קבל.
2: פינת המעשה הטוב.
0: יפה, קיבלנו שיר מבחור מקסים בשם אבי מאיר. אבי מאיר הוא זמר כבר הרבה מאוד זמן, זה לא שיר ראשון שלו. אני הכרתי את הבחור הזה כשעשינו חתונה, אני דיג'י חתונות וזה עניינים באופן כללי. פגשתי אותו כשהוא שר בכניסה לחופה של חבר שלו. וזה ריגש אותי, כי הוא זמר מצוין, כזה מגניב, אחר. בן אדם שלמד מוזיקה בבית הספר למוזיקה, שכחתי איך קוראים לבית ספר, אבל שלא יכעס עלינו. הוא ירושלמי אגב, בחור מקסים לגמרי, והוא למד בבית ספר רימון, בית ספר למוזיקה רימון. הסגנון שלו זה פאנק מזרחי כזה מגניב, אז אנחנו רוצים לעשות לו טוב באוזניים. אז אמרתי לו, תשמע אבי מאיר, סלח לנו רגע משהו שאתה רוצה לומר, ואז אנחנו נשדר את השיר שלך. אז זה מה שהוא שלח לנו, ואני מקווה, הוא נמצא ברכבת עכשיו, כי דיברנו אותו לפני כמה דקות. אתה חושב שהוא התרגש?
1: בטח.
0: עכשיו זה התרגשות גדולה בשבילו?
1: חד משמעית.
0: בפעם הראשונה, ברדיו בישראל, וזה קורה כאן, בתוכנית של המדינה, קבלו את המתוק הזה בבקשה.
6: אהלן אלעד, ולכל מאזיני גלי ישראל, מועדים לשמחה, איזה כיף לשתף אתכם בשיר החדש, נרקומן של אהבה. שימו לכם אותו באוטו, שימו לכם אותו בשטיפה של הבית, שימו לכם אותו כשאתם עושים כלים, כשאתם בחפלה עם חברים, כי השיר הזה תמיד יעשה לכם שמח. אז אם אהבתם אותו, כנסו לספוטיפיי, כנסו ליוטיוב, כנסו לאפל, תשימו עוקב, תוסיפו אותו לפלייליסט, ושיהיה לכם חג שמח.
0: היידה! כל אתה רואה, עכשיו הוא התרגש. מאזינות ומאזינים, השם נשמע קצת בעייתי, אבל זה שיר מקסים, ואני אוהב לתת במה לחבר'ה צעירים. אז הנה זה בא. אבי מאיר, נרקומן של אהבה.
7: וואי, אני מזה התגעגעתי. איך אני חפתה, אני קופצת.

0: יש פה משהו ירושלמי בשיר הזה, נכון? להיט, להיט, ממש אהבתי. וואו, יפה, איזה במה אנחנו נותנים פה למאזינים, ותראה איזה כיף. לפעמים משתחרר גם להיט מטורף. כל מה שאני משדר של חבר'ה צעירים, זה עושה שמחה, זה עושה להם שמחה בלב, אתה יודע, תקווה שדברים טובים קורים ברדיו הישראלי, ולא רק בקומבינות, ולא רק עם יחץ וקשקושים. מרשים. טוב, האם הם שלחו את המילה יין? כי הנה הטלפון שלנו עכשיו למישהו מכם. מי שלח את המילה יין? הגרלה בין כולם. בואו נבדוק מי עונה לנו, רק בשביל הכיף. לא, ממתינה, אני חוצפן. אני נשאר בממתינה. שיחה לא מזוהה בכלל, הם לא יענו. מאזינים יודעים שזה אני משיחה לא מזוהה, או אני אומר הגל איראני. אין, תהיה נחס. הלאה, טלפון נוסף, אם אפשר בבקשה קצת יותר מהר. חבר'ה שלנו, כן, טלפון נוסף למאזין אחר, מה נעשה? לא ענו לנו בטלפון הראשון. שלום. שלום. שלום, ממקום של כוח, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל, עם מי הכבוד?
1: עם סימה.
0: סימה, כפרה, מאיפה את?
1: מירושלים.
0: אני לא, מאיפה בירושלים, תשביצי?
1: פסגת זאב.
0: היידה, החזירו את הפי לפסגת זאב, זה היה פסגת זאב, איזה תקופה בבית, עד שצבא הגנה לישראל והמשטרה החזירו את הכבוד ליהודים. פסגת זאב, איזה נאוס, זוג בקבוקי יין, בדרך אלייך, מתנת עקבי ירושלים. אני אוהב אותך, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: את מאזינה קבועה לתוכנית, או במקרה?
1: מאזינה קבועה, יש, כל יום.
0: יש! ביי כפרה, להתראות.
1: ביי.
0: איזה כיף. זהו, אמרתי לכם, כדאי לכם לשלוח את המילה יין. ועכשיו, תן לי בבקשה את התשובה לחידה. מה זה הפתיח הזה שאני משדר מתחילת השעה הזו? שלום. ממקום של כוח, מדבר אלעד מרדיו גלי ישראל, האם אני עם שרון?
2: כן.
0: שלום שרון!
2: מה נשמע?
0: את התוכנית שלי ברדיו, זה מה שנשמע. את מאזינה קבועה?
2: מאזינה, כן, אני באימא
0: זה במילים אחרות. כשיוצא לנו יחר, תתניה, אוכל ראשים, תפסיק כבר לאכול את הראש ברדיו.
2: אנחנו זכינו בבוסם, רק לא היה לנו זמן לבוא לקחת אותו.
0: לא נורא, כי אם התשובה שלך נכונה, יש לך פה פרס הרבה יותר טוב. תקשיבי, איך קוראים לסדרה הזו?
2: בית קטן בערבה.
0: האם היא צודקת? כן! כל הכבוד, צודקת. מיסטר אינגלס, בטח אימא נתנה לך את התשובה, נכון?
2: נכון.
0: אז תביא לי רגע את אימא, כי למה גאה?
2: הנה.
0: מתנה לי. שלום אימא של שרון.
2: שלום.
0: מאיפה אתם בארץ?
2: מעלה אדומים.
0: היידה, היידה. יש לכם מריקת על האש מטורפת, וכל הכבוד לך. האם היית צופה בסדרה הזו?
2: ברור.
0: תקשיבי, עכשיו למה עשיתי את החידה? רציתי לדבר על שמרנות ותום הוט, שאין לי שום קשר אליהם, אבל הם הביאו ב-VOD, החזירו את הסדרה בית קטן בערבה, 8 עונות, אני רוצה שהדור הצעיר יראה ויבין איזה תום ושמרנות היו פעם, היה פעם הרבה יותר טוב, נכון אמא של שרון?
2: נכון, תראה, הבנות שלי שמרניות, אז אין לי שום בעיה.
0: לא, שמרנות זה דבר כיף, יש אותו היום, רק תראו את ההבדל בין היום לבין פעם. ופעם היה יותר טוב לדעתי, אבל כל דור אומר את זה על פעם. אבל אני מתעקש על זה. אמא של שרון, איך קוראים לך?
2: מימי.
0: מימי, כפרה עליך, פעם היה שיר בבלי סודות, זוכרת? מימי! מימי! אני לא רוצה לשאול אותך בת כמה את, כי זה לא מנומס, אבל אני אוהב אותך.
2: אני בת 60.
0: אה, את צעירה.
2: עוד שנה לגיל 60, עוד שבועיים, יש לי יום הולדת.
0: אה, את עוד ילדה. סבבה לגמרי. טוב, תשמעי רגע, אנחנו רוצים רגע לעוד הפסקה קצרה של פרסומות, ואיתה אנחנו נסיים את השידור. המתנה בדרך אליכם, ותודה רבה לכם. אתם מהממות, אתן מהממות, מעלה אדומים, תודה רבה.
2: גם אתה, גם אתה.
0: ביי, נשמה שלי, איזה כיף. טוב, נצא רגע לפרסומות. ניתן עוד זוג בקבוקי יין, רק בזמן הפרסומות. מני, בסדר? כשאני חוזר, לא יהיה לי עוד הרבה זמן, אז ישר אני נותן שם הזוכה ונסיים את התוכנית אחרי הפרסומות. שלחו את המילה יין ל-058-36-222-03.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
0: כן, חזרנו לכם מהפרסמות, תישורת אחרונה, לפני שאנחנו ניפרד, אני רוצה להגיד תודה רבה לעורך התוכנית שלנו, מנחם מן, שלום, תודה רבה יקירי, תודה רבה להדר בן דוד, המאממת המפיקה שלנו, תודה רבה לעמיחי מאון, טכנאי השידור, ותודה רבה לבחור בחאן יונס, שהוא הטכנאי שלנו, גודס, גודס, נכון? אני לא טועה.
5: חיים גודס.
0: טוב, מי עולה בגורל ומקבל מאיתנו יין, מתנת החברים הטובים שלנו מקווה ירושלים, הנה השם, עמית ציבוני, זה הוא או היא?
5: אין תמונה.
0: אז זה הם, זכיתם, עמית ציבוני, הוא או היא, אין לי מושג אם זה הוא או היא, אין תמונה, למה אין לכם תמונות בוואטסאפ? שם תמונה של סוס. עמית, איזה סוס אתה. טוב, יאללה רגע, מעבר אחד לפני שנסיים את התוכנית, תקשיב. פורסם השם של מי שנפצע בפיגוע היום בכביש 443. שמו נריה דוב לייטר, הוא בן 30, ואתם לא מאמינים, זה הבן של שגריר ישראל בארצות הברית. אנחנו מבקשים, גם המשפחה מבקשת להתפלל לרפואתו. נריה דוב בן חנה, או נריה דוב בן חנה, מבקשים בכל לשון של בקשה להתפלל לרפואתו. עד מחר שנדע בשורות טובות, ועם ישראל כאגרוף ברזל להשמיד את האויב, גירוש, כיבוש, הכל צריכים לעשות פה במדינה הזו, להתיישב, לגרש את האויב מפה, לכבוש בחזרה את מה ששייך לנו. עם ישראל חי, לא לשכוח. נריה דוב בן חנה, רפואה שלמה, פרק תהילים לרפואתו. עד מחר, שנדע בשורות טובות לעם ישראל, שלום שלום, ובשורות טובות לכולם.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
8: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת בכורות דף ד'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ועד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור במשנה בדף ג' עמוד ב' למטה. רק נקדים ונאמר, כהנים ולוויים חייבים בדיני בכור בהמה טהורה, ופטורים מפדיון בן בכור ומפדיון פטר רחם. פטרו מפדיון הבן ופטר רחם, הפטור הזה שלהם מפדיון הבן ופטר רחם נלמד מפרשת פדיון בכורי ישראל והלוויים שנעשה בשנה השנייה שהיו בני ישראל במדבר, שמבואר בכתובים שהלוויים ובהמתם פדו את בכורי ישראל. הראשונים, הכוונה הראשונים, הכוונה והגדולי הפוסקים הראשונים, נחלקו האם בהמות הלוויים פדו את בכורי הבהמות הטהורות שהיו לישראל במדבר, או שמא פדו רק את פטרי חמוריהם. דעת רש"י, זה מופיע בחומש במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, דעת רש"י היא שלא פדו אלא בהמה טמאה. ודעת התוספות, זה מופיע אצלנו בדף ד' דיבור מתחיל ועוד, היא שגם בהמתם הטהורה נפטרה על ידי בהמות הלוויים. עכשיו נפתח במשנה. אומרת המשנה, כהנים ולוויים פטורים מהלכות בכורה, מקל וחומר. אם פטרו הכהנים ולוויים את בכורתם של ישראל במדבר, הלכה היא שיפטרו, על הדין הוא שיפטרו את בכורתם של עצמן. ובגמרא נחלקו רבי ורבה אם נידון המשנה הוא לגבי פדיון בכור אדם או לגבי פדיון פטר רחם. כן, אנחנו מכאן נעבור בעזרת השם לגמרא. כן, הגמרא אומרת, הגמרא שנינו במשנה, כהנים ולוויים, ככה כתוב, כהנים ולוויים פטורים בבכורה. ודקדקה הגמרא מלשון המשנה, אם פטרו שהלוויים בעצמם הם שפטרו את פטרי חמוריהם של ישראל מהלכות פטר חמור. בקשה הגמרא, אינו פטרי וכי במדבר הלוויים בעצמם הם שפטרו את פטרי חמורי ישראל. הרי אדם משבט לוי, אדם פטר פטר בכור אדם של ישראל, ובהמה של לוי, דהיינו שה, בהמה פטרה פטר חמור של ישראל, דכתיב חומש במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. הרי שפטרי חמורי ישראל לא פקעה קדושתם אלא על ידי בהמות הלוויים ולא על ידי הלוויים בעצמם, כפי שמשמע מלשון המשנה. מתרצת הגמרא, אמר אביי, אכן אין כוונת המשנה שהלוויים בעצמם פטרו את פטרי חמוריהם של ישראל במדבר, אלא אחי כאמר, כך כוונת המשנה, כהנים ולוויים פטורים בהמתם בדין פטר חמור, מקל וחומר, שאם הפקיע בהמתם התאורה של הלוויים מדיני בכורה, בהמה פטר חמור של ישראל במדבר, דין הוא שבהמתם תפקיע במדבר את פטר חמור של עצמן. בקשה הגמרא, אמר לי רב עליה ביי, איך אתה מפרש הכוונת המשנה שבהמת הלוויים פטרה פטרי חמורי ישראל, ופטרו אינו קטני, והרי במשנה שנינו, אם פטרו את של ישראל במדבר, ומשמע שהלוויים עצמם פטרו ולא בהמתם, ועוד קשה, אם אתה דורש קל וחומר זה לגבי הלכות בכור בהמה, אם כן ההלכה נותנת שאפילו מדין בכור בהמה טהורה, נפטרו הלוויים, שאם בהמה טהורה שלהם הפקיע בכורות בהמות טהורות של ישראל במדבר, כל שכן שתפתור בכורות בהמות טהורות שלהם. למה תנן, למה שנינו להלן, לפי ג' עמוד א', לא נפטרו לוויים מבכור בהמה טהורה, אלא רק מפדיון הבן ופטר חמור. אלא אמר רבא, אין המשנה דנה בהלכות פטר חמור של לוויים וכהנים, אלא בדין בפדיון הבן. ואחי קטני, כהנים ולוויים פטורין הן עצמן מפדיון הבן, מקל וחומר. שאם הפקיע קדושתן של הלוויים את הקדושה של בכורי ישראל במדבר, וכי לא יפקיע קדושתן לקדושת הבכורה של עצמן. הגמרא מבררת לפי רבא, מניין שהלוויים פטורים מפטר חמור. אומרת הגמרא, השכחה למדנו על ידי הקל וחומר, שהלוויים פטורים מפדיון בכור, אדם. בהמה טמאה, פטר חמור של לוויים מנה לן, שהם פטורים מפדיונו. משיבה הגמרא, אמר קרא בחומש במדבר, פרק י"ח, פסוק ט"ו, אך פדות תבדה את בכור האדם, ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. כיוון שבפסוק זה נאמרו הלכות בכור אדם ביחד עם הלכות בכור בהמה טמאה, הוקשו זה לזה, שכל אדם שישנו בבכור אדם, שחייב לבדות את בנו, ישנו בבכור בהמה טמאה. חייב לבדות את פטר חמור שלו. וכל שאינו בבכור אדם, תגרון כהן ולוי שפטורים מפדיון בכור אדם, אינו בבכור בהמה טמאה. אינו חייב לבדות פטר חמור שלו. הגמרא שואלת גם על אביי וגם על רבא. אמר לי רב, ספרה לאביי לדידך דאמרת שהקל בחומר שבמשנה נאמר לגבי בהמתם של הכהנים והלוויים לפוטרן מפדיון פטר חמור, אם כן היה צריך להיות שרק בן לוי דהב עלי שא במדבר דאפקה שעל ידי שא זה הפקיע פטר חמור של ישראל, ליפקה שתפקע קדושת פטר חמורים שלו שהיו לו במדבר מקל וחומר, שאם הפקיע בהמתו בהמת ישראל, כל שכן שתפקיע את שלו. אבל בן לוי דלא הבלי סדי ליפקה, שלא היה לו במדבר סה להפקיע פטר חמור של ישראל, לא ליפקה, לא יפקיע פטר חמורו שהיו לו במדבר, כי לא הפקיע בהמת ישראל. ואותי, כשהרב ספרא לאביי, בין לדידך ובין לרבא, שלמדתם מקל וחומר, לפטור בכור אדם לוי מפדיון, היה צריך להיות הדין שרק בכור שהיה בן חודש בעת פדיון ובכורות במדבר, דאפקה, שאילו היה פשוט, היה מפקיע קדושת אחד מבכורי ישראל כנגדו. ליפקה יפקיע קדושת הבכורה שלו, אבל בכור לוי שבזמן פדיון הבכורות במדבר היה פחות מבן חודש, זה לא אפקה, שאילו היה פשוט לא היה מפקיע קדושת אחד מבכורי ישראל כנגדו, לא ליפקה, לאחר שיגדל ויעשה בן חודש, לא יפקיע קדושת הבכורה שלו עצמו. וזה אינו, שהרי במדבר כל הלווים לא היו חייבים בפדיון. ועוד הקשר הרב ספרא לאביי ולרבא, כיוון שפטור בן לוי מפדיון הבן, נלמד מכוח זה שהפקיע קדושת בכורי בני ישראל. אם כן, היה צריך להיות שלוויה שילדה בן בכור לא תפקע קדושת בנה הבכור, שהרי במדבר נמנו רק לוויים הזכרים, ורק הם הפקיעו קדושת בכורי ישראל. למה אמר רב עדה בר אהבה, לוויה שילדה בן בכור, בנה פטור מחמש סלעים, מתרס הגמרא, הלו קשיא. כי יש לומר, כדעת מר ברד רב יוסף משמד רבא, ואמר שאפילו לוויה שהתעברה מישראל, בנה פטור מפדיון הבן, כי לגבי פדיון הבן נאמר בחומש שמות פרק י"ג פסוק י"ב, פטר רחם, ונלמד מה שבפטר רחם תלה רחמנה, הולכים אחרי האם. ונולד מלוויה, נחשב כלוי לעניין פדיון הבן, ודינו ככל הלוויים שפטורים מפדיון. הם פטורים מהפדיון. ועוד כשהרב ספרא ואהרון שלא היה באותו מניין שנמנו הלווים במדבר, כדי לדעת מניינם לבדות את קדושת הבכורה בבני ישראל, ולא יפקיע בהמתו את פטרי חמורי ישראל, לא יפקע חיובו מפדיון פטר חמור שלו. לתניה, למה הוסמה נקודה נחשבת בספר תורה כסימן למיעוט על המילה אהרון שבחומש הפיקודים? הכתובה בספר במדבר בפסוק, זה מופיע בפסוק בפרק ג' בפסוק נמתת, כל פיקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון, כדי ללמד שלא היה אהרון באותו מניין של הלוויים הרואים לפידות בחורי ישראל כנגדם. ואם כן, איך הפקיע את חיוב פטר חמור שלו? מתרס הגמרא, אמר קרא, הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל, והיו לי הלוויים. וקשו כל הלוויים זה לזה להורות שכל בן לוי פטרו מבכורה, אפילו אלו שלא היו במניין הלוויים במדבר. שואלת הגמרא, וכהנים שאף הם פטורים מבכורה, כמו שמפורש במשנתנו, מנלן, והרי לא הוקשו ללוויים, מברית הגמרא, כדי רבי יהושע בן לוי. אמר יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים. וזה אחד מהם, בספר חזקאל פרק ממד פסוק תדבב, הכהנים הלוויים בני צדוק. ובפסוק הזה הוגשו גם הכהנים ללוויים, ולכן גם הכהנים פטורים מבכורה כמו הלוויים. כאן אנחנו עוברים דף דלת עמוד א'. הגמרא מבררת מה מניין שגם לדורות לוויים פטורים מבכורה, של הגמרא ולדורות מנלן, מניין שהלכות אלו שהלוויים פטורים מפדיון הבן ופטר חמור, כן? אז מניין שהלכות הללו שהלוויים פטורים מפדיון הבן ופטר חמור הבכורה נוהג גם לדורות, כי כל הלימודים שהביאה הגמרא עד כאן הוא לגבי הפקעת הבכורה במדבר, שמפדיון הבן יפטרו מכוח זה שהפקיעו את הבכורה של בכורי ישראל במדבר, ומפדיון פטר חמור נפטרו להבאי עם אותו טעם, ולרבה משום שהוקש פטר חמור לבכור אדם, וכל הפטור מפדיון בכור אדם פטור מפטר חמור. משיבה הגמרא, אמר קרא חומש במדבר פרגים בסוף י"ב, והיו לי הלוויים, ומשמעות והיו היא שבהווייתן יהיו, דינם ממשך לדורות, כפי שהיה במדבר, שהיו פטורים מפדיון הבן ומפדיון פטר חמור. הגמרא מבררת מניין שבמדבר פדו הלוויים את פטרי חמורי ישראל בסה. שואלת הגמרא, וממאי דבסה, מניין לרב ספרא שהקשה לבאי אלאל בעמוד א', בן לוי דאבה לסה דאבקה ללבקה, שפטיון פטרי חמורי ישראל במדבר נעשה בסה ולא על ידי חמורי הלוויים. מאיפה אתה יודע את זה? שבה הגמרא, אמר רב חיסדא שנאמר כסף חמשת שקלים פדיון בכור אדם לדורות, כמו שנאמר, ובדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש, ונאמר שא בפדיון פטר חמור לדורות, וכפי שנאמר, ונאמר פטר חמור תבדה בשא, מה כשם שכסף האמור בפדיון הבן לדורות בו פדו לדורות ובו פדו לאותה שעה במדבר, כי הבכורות העודפים הלוויים נבדו בכסף, כמו שמבואר במקרא בחומש במדבר פרק נון פסוקים ממחת. כן, אז זהו. אז שוב נחזור לשאלה הזאת. אמר רב חיסדא שנאמר כסף חמשת שקלים פדיון בכור אדם לדורות, כמו שנאמר ובדויו מבין חודש תבדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש, ונאמר שא בפדיון פטר חמור לדורות, כמו שנאמר, ופטר חמור תבדה בשא, מה כשם שכסף האמור פדיון הבן לדורות, בו פדו לדורות, פדו בו לדורות, כן? פדו את, את הדבר הזה לדורות. אז כמו ש, שנאמר בפדיון הבן לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו לאותה שעה במדבר, כי הבכורות העוצים על הלוויים נבדו בכסף, כמו שמבואר במקרא, בחומש במדבר, פרק ג' פסוקים מ"ו עד מ"ח, אף זה אמור בפדיון פטר חמור לדורות, בו פדו לדורות ובו פדו באותה שעה במדבר את פטרי חמורי ישראל, ומכאן שפדיון פטרי חמורי ישראל במדבר,

מניין שגם במדבר פדו בו פטר חמור, והרי ייתכן שלא יתחדש פדיון פטר חמור בסה אלא לדורות, ובמדבר פדו את פטרי חמורי ישראל לידי חמורי הלווים. הגמרא מביאה מקור אחר שבמדבר פדו הלווים את פטרי חמורי ישראל בסה. אומרת הגמרא, אלא אמר כך, ממש במדבר פרק י"ח פסוק י"ז, אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. כיוון שנאמרו בכור אדם ופטר חמור יחד, ריוקשו זה לזה, ויש ללמוד מכך מה בכור אדם לא חלקת בין דורות ובין... כן, אז הגמרא דחתה ואמרה, מה לכסף אמרו בפדיון הבן, שכן פודים בו גם הקדשות ומעשר שני, לכן פדו בו בכור אדם גם במדבר. אולם זה שלא מצאינו שפודים בו בכור אדם, שבודים בו דבר נוסף חוץ מפטר חמור, מניין שגם במדבר פדו בו פטר חמור, והרי ייתכן שלא יתחדש פדיון פטר חמור בסה אלא לדורות, ובמדבר פדו את פטרי חמורי ישראל לידי חמורי הלווים. הגמרא מביאה מקור אחר שבמדבר פדו הלווים את פטרי חמורי ישראל בסה. אומרת הגמרא, אלא אמר קרא בחומש מדבר פרק י"ח פסוק ט"ו, אך פדו תבדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תבדה. וכיוון שנאמרו בכור אדם ופטר חמור יחד, הרי הוקשו זה לזה, ויש ללמוד מכך מה בכור אדם לא חילקת בין לדורות בין לאותה שעה במדבר, שבכל זמן הוא נבדה בכסף, אף בהמה טמאה פטר חמור לא תחלוק בו פדיונו בין לדורות ובין אותה שעה בסה. הגמרא דן האם בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר שא אחד פטר כמה חמורים. אמר רבי חנינא, בפדיון פטרי חמור שהיה במדבר לא היה צורך שיהיה מניין בהמות הלוויים שווה למניין פטרי חמורי ישראל, אלא שא אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים מישראל. אמר לה הבאי, תדע, הרי לך ראיה שבמדבר היה די בשא אחד לפתור כמה פטרי חמור של ישראל, שהרי מנה כדוב עודפים באדם, תורה פרטה כמה היה מניין בחורי ישראל יותר ממניין פשוטי הלווים, ולא מנה עודפים בבהמה, ולא פרטה התורה כמה היה מניין פטרי חמורי ישראל יותר ממניין בהמות הלווים, ובהכרח שלא היה צורך שיהיה מניינם שווה, כסה אחד של לוי פתח כמה פטרי חמורים, כמה פטרי חמורים של ישראל. הגמרת מעל ראיית הבאי, שואלת הגמרה, ממאי? מניין לך להוכיח מזה שסה אחד של לוי פטר כמה פטרי חמור של ישראל? דילמה, לא היו נפישי להו בהמות טובה, שמה לא היו לישראל כל כך הרבה חמורים, ומניין בחוריהם, מניין שבחוריהם לא היה, ומניין בחוריהם לא היה יותר ממניין בהמות הלווים. ושיבה הגמרא, לא סלקה דעתך, לא יעלה על דעתך לומר כך, דכתיב וחומש במדבר פרק ל"ג בפסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, ולמקנה כולל גם לחמורים, ומשמע שהיו להם חמורים רבים. חוזרת הגמרא ושואלה, דילמה אפילו אחי, שם האף שנאמר בפירוש היה לישראל מקנה רב, עדיין אין הוכחה שפטרי חמוריהם היו מרובים יותר מבהמות הלווים. כן, אז הוא אומר שוב, אני חוזר שוב על המהלך הזה, כתוב שהוא מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד, הוא מקנה כולל גם חמורים, ומשמע שהיה להם חמורים שהיו לישראל מקנה רב, אבל עדיין אין הוכחה שפתחי חמורים היו מרובים יותר מבהמת הלוויים, כי שם הפשוטים דלוויים היו קיים מלוועדי. הבהמות של פשוטי הלוויים היו עומדים במניין שווה כנגד בחורי החמורים של ישראל. יכול להיות? הגמרא דוחה בכך את ראיית הבאיה ומביאה ראיה אחרת. מסיקה הגמרא, שהמקור לדברי רבי חנינא שבמדבר שא אחד של לוי הפקיע כמה פטרי חמורים של ישראל, הוא משום שאמר כך ומשהו במדבר פרק ג' פסוק מ"ה, קח את הלוויים תחת אז הגמרא, כמו שאמרנו מקודם, דוחה בכך את ראיית הבאי ומביאה ראיה אחרת. מסיקה הגמרא שמקור לדברי רב חנינא שבמדבר

0: במדבר, שיא אחד של לוי פקע, יפקיע כמה פטרי חמורים של ישראל, ומשום שאמר קרא, כן, אז אמר קרא, שאמר קרא, חומש במדבר בגימי בסוף ממאי, קח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואת בהמת הלוויים תחת בהמתם. ובהמת משמע שלקחו בהמה אחת של לוויים תחת בהמתם, שמשמעה בהמות הרבה של ישראל. הגמרא מקשה על הוכחה משמעות תיבת הבהמות, ואימה שבהמת משמעה גם בהמות רבות, כמו שמצינו כן אצל יונה הנביא, שאמר מובן בספר יונה פרק ד' פסוק י' א', ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה, ובהמה רבה והיינו הרבה בהמות. מתרץ לגמרא, אם כן שכוונת הכתוב את בהמת הלוויים היא שיעמידו בהמות רבות של לוויים תחת בהמות ישראל, לכתוב קרא לשון אחד בשניהם, או בהמה תחת בהמה, או בהמתם תחת בהמתם. מהי ולמה כתב בהמת הלווים תחת בהמתם של ישראל? שמה מן אחד פתר טובה. מוכח מכך שבהמה אחת של לוי פתרה כמה פטרי חמור. כן? ככה נמצא שדעד אחד של בן לוי פתר כמה פטרי חמורים של ישראל. הגמרא מביאה מחלוקת, האם נתקדשו הבכורות שנולדו במדבר? איתמר, רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות שנולדו במדבר. שרי כבר במצרים נאמרו להם דיני קדושת בכורות. כן? וריש לקיש אמר, לא קדשו בכורות שנולדו במדבר. ולהלן תבהר הגמרא שלפי ריש לקיש חלה קדושה על בכורות שנולדו במצרים, ורק על אלו שנולדו במדבר לא חלה קדושה. הגמרא מבארת במה נחלקו. רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות שנולדו במדבר. ורחמנה אמר, לגדשו, כדכתיב וחומש שמות פרק י"ג פסוק ב', קדש לכל בכור פתק כל רחם בבני ישראל בדם ובבהמה. וריש לקיש שאמר לא קדשו בכורות במדבר, למד כן מהכתוב שמה, עדיין באותו מחשת. כן, אז הגמרא תבהר שם המלך לקור. רבי יוחנן אמר קדשו בכורות שנולדו במדבר, ורחמנה אמר לקדשו, כי לכתיב ושמועות פרק י"ג פסוק ב', קדש לכל בכור פתק כל רחם בבני ישראל בדם ובבהמה. ריש לקיש שאמר לא קדשו בכורות במדבר, למד כן מתכתיב, כתוב שם באותו מקום בחומש במדבר, אבל בפרק י"ג פסוק י"א, והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, וכתיב מתרי, ונאמר אחר פסוק זה, והעברת כל פתר רחם להשם. מכלל, משמע מזה, דמעיקר הלא קדוש, שקודם ביאתם לארץ לא חל הקדושה על בכור. הגמרא מביאה קושיה על ריש לקיש ממשנה, כן, הגמרא מביאה קושיה של ריש לקיש, הגמרא עכשיו מביאה את הקושיה של ריש לקיש, אז זהו, אז עכשיו הגמרא תביא קושיה על ריש לקיש ממשנה בזבחים, מה כתוב שמה? אז עכשיו אנחנו נעבור לקטע הזה של הגמרא. הגמרא מבארת במה נחלקו רבי יוחנן ריש לקיש. יוחנן אמר קדשו בכורות שנולדו במדבר, לרחמנה אמר לקדשו, כי דכתיב קדש לכל בכור פתק כל רחם בני ישראל בדם ובהמה. ריש לקיש שאמר לא קדשו בכורות במדבר, למד מדכתיב והיה כביאך השם אל ארץ הכנעני, וכתיב בתרי, ונאמר אחר פסוק זה, והעברת כל בית רחם להשם. אז אומר ריש לקיש מכלל משמע מזה דמעיקר הלא קדוש, שקודם ביאתם לארץ לא חלה קדושה על הבכור. כן, הגמרא עכשיו מביאה קושיה על ריש לקיש ממשנה בזבחים. היטב רבי יוחנן ריש לקיש שאמר שהבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו ממה ששנינו במשנה במסכת זבחים דף קוף י' ב' עמוד ב', עד שלא הוקם המשכן היו במות מותרות, היה מותר להקריב בבמה שכל יחיד עושה לעצמו בכל מקום שירצה, ועבודה, ועבודת הקורבנות הייתה נעשית בידי הבכורות. הרי שגם במדבר נתקדשו הבכורות לעבודת הקורבנות. אמר לי, השיב לו ריש לקיש לרבי יוחנן, עבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית באותן בכורות. כן, אז עכשיו הגמרא אומרת, אומרת הגמרא, אחי למה מסתברה? כן, אחרי שהגמרא אומרת, אחי למה מסתברה? שאין כוונת המשנה בזבחים לבכורות שנולדו במדבר, אלא לבכורות שנולדו במצרים. והיא לא תימה אחי, שאם לא תאמר כך, אלא עבודת הקורבנות במדבר הייתה נעשית בידי בכורות שנולדו במדבר, יקשה לך שהמשכן הוקם בשנה השנית לצאת בני ישראל במצרים, ומאז ואילך לא עבדו הבכורות אלא הכהנים, ונמצא שהבכורות שנולדו במדבר היו לכל היותר בני שנה. בן שנה בר מעבד עבודה הוא, וכי קטן בן שנה ראוי לעבוד עבודת הקורבנות, ובהכרח שכוונת המשנה בזבחים, כפי שביער אותה ריש לקיש, שעבודת הקורבנות במדבר נעשית בידי בכורות שנולדו במצרים, וכבר היו גדולים בעת שבאו למדבר. בקשה הגמרא, הוא דקרי לי, מה יקרי לי? ורבי יוחנן שיקשה מהמשנה בזבחים, מה יקשה? והרי פשוט שאין כוונת המשנה בזבחים, שעבודת הקורבנות נעשתה בידי בכורות שנולדו במדבר. מבארת הגמרא, אחי גקה שלי, היא אמרת בשלי מה דלא פסיקו תשתיו, מובן הדבר אם תאמר שקידוש הבכורות לא נפסק בעת יציאתם ממצרים, וגם הבכורות שנולדו במדבר התקדשו, אלא שאם כן יש לומר, אנחנו דמעיקר נמי לא פקע קדושתיו, שגם אלו שכבר התקדשו במצרים לא פקע קדושתם, והם הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר. אלא היא אמרת, בפסק קדושתיו, אולם אם תאמר כריש לקיש, שקידוש הבכורות נפסק בעת יציאת מצרים, והבכורות שנולדו במדבר לא התקדשו, אם כן, אנך דמעיקר הנמי פקה לקדושתיו, הרי גם אלו שכבר התקדשו במצרים, ראוי שפקה קדושתם. ואם כן, מי הם הבכורות שהיו ראויים לעבוד את עבודת הקורבנות במדבר? מבארת הגמרא את הבנת ריש לקיש, ואידך וספרת ריש לקיש היא שיש לחלק בין הבכורות שכבר הוקדשו לבכורות שנולדו במדבר. שבכור זה קדוש שכבר הוקדש במצרים, נשאר קדוש גם לאחר שבאו למדבר. ובכור זה לא קדוש שנולד במדבר ולא הוקדש, לא קדוש במדבר. הגמרא מקשה על ריש לקיש מברייתא. איתיבה ורבי יוחנן ריש לקיש מברייתא השנויה בסדר עולם. אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם בישראל קורבנות של נדרים ונלוות, חטאות ושמות, בכורות ומעשרות. הרי מפורש שבכורי בהמה נתקדשו במדבר, וכדברי רבי יוחנן. ותרץ לגמרא, אחי נמי, גם כאן צריך לתרץ, כמו שתרצנו על הקושייה לאל מהמשנה בזבחים, שמדובר באותן בהמות בכורות שיצאו ממצרים. כן, אז הגמרא מקשה, אנחנו נעזור שוב לקושייה שהגמרא הקשתה על ריש לקיש. איתיב רבי יוחנן ריש לקיש מברייתא השנויה בסדר עולם, אותו היום שהוקם המשכן קבעו להם בישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות ואשמות, בכורות ומעשרות. הרי מפורש שבכורי בהמה נתקדשו במדבר, וכדברי רבי יוחנן, מתרץ לגמרא, אחי נמי, גם כאן צריך לתרץ, כמו שתרצנו על הקושייה לאל מהמשנה בזבחים, שמדובר באותן בהמות בכורות שיצאו ממצרים, שמודה ריש לקיש שהם התקדשו במצרים ולא נפקעה קדושתם בבואם למדבר. הגמרא מוסיפה ומוכיחה מברייתא זו כריש לקיש. אומרת הגמרא, ומינה ואדרבה, מברייתא זו ניתן לדקדק כריש לקיש, שמבואר בה שרק באותו היום שהוקם המשכן הוא דקרוב קורבנות הבכורות, אבל מכאן ואילך לא קרוב, כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, והיינו כריש לקיש. יקדי אמרי, יש שאמרו שמועה זו מלשון אחר של ריש לקיש, הוא שהוקשה לרבי יוחנן, הקשה לרבי יוחנן. יתבר ריש לקיש לרבי יוחנן, אותו היום שהוקם המשכן, קרבו להם ישראל קורבנות של נדרים ונדבות, חטאות ואשמות, בכורות ומעשרות. ודייק ריש לקיש, דייק אותו היום עם. באותו היום שהוקם המשכן בלבד, הקריבו את הבכורות. אבל מכאן ואילך לא הקריבו. כי הבכורות שנולדו במדבר לא נתקדשו, ושלא קרה ביוחנן. הגמרא דוחה את הראיה מהברייתא ריש לקיש, אין כוונת הברייתא שהקריבו רק את הבכורות שהיו באותו היום שהוקם המשכן, אלא אם הכוונת הברייתא לומר שמאותו היום שהוקם המשכן ואילך הקריבו במשכן בכורות, ומהי כמשמלן שמאותו היום אין, שרק מאותו היום שהוקם המשכן הקריבו בכורות, אולם העיקרה קודם שהוקם המשכן לא הקריבו בכורות, כי אין מקריבים בכורות אלא במזבח, ועד שהוקם המשכן לא היה להם מזבח אלא במות יחיד. על מה הוא מוכח מכך שקורבנות חובות בבהמה לא קרוב, לא הוקרבו בבמה, ולכן לא יכלו להקריב את הבכורות עד שהוקם המשכן ועשו בו מזבח. הגמרא מוכיחה כרבי יוחנן. אומרת הגמרא, תשמע ראיה לרבי יוחנן שנינו בברייתא, נמצאת אתה אומר, בשלושה מקומות קדשו בכורות ישראל, במצרים ובמדבר ובכניסתן של ישראל לארץ. במצרים, מה הוא אומר? בחומש שמות ג' פסוק ב', קדש לכל בכור במדבר, כן, קדש לכל בכור, זה מה שנאמר בחומש ויקרא. לא, בחומש שמות. במדבר, מה הוא אומר? כי לי כל בכור בבני ישראל, זה מביא הפרק ח' פסוק י"ז. בכניסתם לארץ, מה הוא אומר? עוד פעם נחזור לשמות, פרק י"ג פסוק י"א, ויעקב יאחה השם אל ארץ הכנעני, ושם נאמר פסוק י"ב, נאמר והעברת כל פטר רחם להשם, ומפורש בברית הזו שקדשו בכורות גם במדבר. תרס לגמרא, אמר רב נחמן, אמר רב יצחק, באמת לא קדשו בכורות במדבר. כוונת הברית לומר שבשלושה מקומות הוזרו ישראל על הבכורות, להיקדש, לנהוג בהם קדושה שיכנסו לארץ, ואולם עד שנכנסו לארץ לא קדשו הבכורות. מקשה הגמרא, איך נאמר שבשלושה מקומות אלו שהזכירה הברייתא לא קדשו הבכורות בפועל, אלא רק הוזרו על קדושתם? והרי אחר אחד המקומות הוא מצרים, ובמצרים למה היא לא קדוש? כי ניתן לומר שבמצרים לא הוקדשו הבכורות בפועל. כאמרינן דקדוש, הרי לאל הוכחנו שגם ריש לקיש מודה שהבכורות שהיו בעת יציאתם במצרים נתקדשו, ובהכרח שכוונת הברייתא היא שבשלושת המקומות הללו נתקדשו הבכורות בפועל. ואם כן, שוב יקשה לריש לקיש שאמר שלא נתקדשו הבכורות במדבר. תרץ לגמרא, אחי כאמר, כך כוונת הברייתא לומר בשלושה המקומות אלו הוזרו על קדושת הבכורות. אבל לגבי הקדשת הבכורות בפועל, יש חילוק בין המקומות, שבחלק מהן קדשו הבכורות בפועל, ובחלק מהן לא קדשו. הגמרא מביאה קושייה על ריש לקיש. מתקיף לרב פאפה, לדברי ריש לקיש, שרק הבכורות שנולדו במצרים התקדשו, ולא לא הנולדים במדבר, וכי במדבר לא קדשו בכורות, והכתיב, וחומש במדבר, פרק ג' בסוג מ', פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבין חודש ומעלה. וכיוון שמניין זה נעשה בשנה השנייה שהיו במדבר, נמצא שכל הבכורות שנולדו במצרים ונתקדשו היו בני שנה ויותר. ואיך אמר הכתוב לפקוד כל בכור מבין חודש ומעלה, הרי שגם במדבר הוקדשו הבכורות. הגמרא מעמידה את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש באופן אחר, אלא היא יתמר מה שנאמר בשם ריש לקיש ורבי יוחנן, רבי יוחנן וריש לקיש, שנחלקו אם הוקדשו בכורות במדבר, אך היא יתמר, על כוחך שכך נאמר. רבי יוחנן אמר, קדשו בכורות משעה שנאמר להם במצרים, קדש לי כל בכור. ולא פסקו, ואחר שהתחילו להתקדש, שוב לא נפסקה הקדשתם. אלא כל הבכורות שנולדו מאז ואילך הוקדשו, ואף הבכורות שנולדו במדבר. וריש לקיש גם אמר שקדשו בכורות במדבר, אבל רק אלו שנולדו מעת שנאמר, קדש לי כל בכור, עד זמן פדיון הלוויים במדבר, כי עליהם נאמר פקוד ומדבר. כל בכור זכר. כן? ופסקו, כאן אנחנו עוברים דף עמוד ב', ופסקו, לאחר שנבדו הבכורות בלוויים, פסקה קדושת הבכורות עד שבאו לארץ. שואלת הגמרא, בישלמה ריש לקיש, דברי ריש לקיש שלא קדשו בכורות במדבר מובנים, כדאמר טעם, מהטעם שנתן לדבריו. שנאמר בפרשת בכורות עד כי הביאך, אלא לרבי יוחנן שאמר שקדשו בכורות, מה הייתה עם מה טעמו? שבה הגמרא אמר רבי אלעזר, רבי יוחנן חזי בחילמה. ראיתי את רבי יוחנן בחלום, וזה סימן דמילתא מעליתא אמינא, שאומר דבר מעולה לפרש טעמו. אמר קרא בחומש במדבר פרק ג' פסוק י' ג', כי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו, ומשמעו בהווייתן יהו, תימשך קדושתן כמו שהייתה ולא תיפסק במדבר. כשהגמרא ורבי יוחנן והיה כי יביאך ועברת כל פטר להשם, פטר רחם להשם, שמשמע שאין בכורה נוהגת אלא אחר שבאו לארץ, מה יביד לי? מה הוא יעשה עם זה? מתרץ הגמרא, הוא מבילה, פסוק זה נצרח לחדתן לדבר רבי ישמעאל, שדרש מסמיכות פרשת בכורה לכניסת הארץ, לכניסה לארץ, עשה מצווה זו קידוש בכורות שבשבילה שבזכותה תיכנס לארץ. ואין לדרוש מזה שאין בכורה נוהגת אלא לאחר שבאו לארץ. כן. הגמרא מביאה שיש השנו מחלוקתה מאופן אחר. אמר לרב מרדכי לרב אשי, אתון אחי מתניתו לה, אתם שניתם מחלוקתה מאופן האמור לאל, ואילו הנעל איפך מתנינה לה. אנחנו שנינו מחלוקתה מאופן הפוך. שרבי יוחנן אמר לו קדשו בכורות במדבר, וריש לקיש אמר קדשו בכורות במדבר. הגמרא מקשה על הלשון הזאת. אמר לי רב אשי לרב מרדכי, ואפחית נמית יופתה, האם הפכת גם את הקושייה שהקושיות של רבי יוחנן הקשה לריש לקיש, אתה שונה שריש לקיש הקשה לרבי יוחנן, והפיכתו להד רבי אלעזר, והפכת גם את דברי רבי אלעזר, ואתה שונה שאמר שראה את ריש לקיש במראה החלום, וזה אינו יכול להיות, שהרי רבי אלעזר תלמידו של רבי יוחנן, ונגלה לו רבו בחלום כדי לסייע. אמר לרבי יוחנן, אמר לרבי רבי מרדכי לרב אשי, אין כוונתו להפוך לגמרי מחלוקתם. כי גם לפי דבריי שרבי יוחנן אמר לא קדשו בכורות, כוונה בדבריו שלא צריכו להיקדש, כלומר לא צריכו להקדישם כדי להקריבם, משום שהתקדשו בשעה שנולדו. ונמצא שבאמת רבי יוחנן סובר קדשו בכורות במדבר וכדעתך, כדעתך. כשהגמרא יחי היינו, כן, אז מקשה הגמרא כי יחי היינו דידן, נמצא כעת שדברי רבי יוחנן שווים לדברינו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אם כן, מה בא רבי מרדכי לומר? כן? מתרץ לגמרא, כמה שמלן שחייב אדם לומר בלשון רבו, כיוון שרבו אמר בשרם רבי יוחנן שלא קדשו בכורות, אמר אף הוא לא קדשו, אף שכוונתו הייתה שקדשו. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא אנחנו סיימנו את הדף של היום, בעזרת השם יתברך, וכעת אנחנו נגיד את הפרק היומי ברמב״ם בעזרת השם. אנחנו אוחזים עכשיו בפרק ג' בהלכות גיטין. פרק ג' בהלכות גיטין, כן, הלכה א', אומר הרמב״ם, כל גט שנכתב שלא לשם עבור האיש המגרש ולשם האישה, ושלא לשם האישה מתגרשת, אינו גט, ואי אפשר לגרש בו, עד שיהיה הגט כתוב לשם שניהם. כיצד? כיצד הוא גט שנכתב שלא לשם האיש והאישה? סופר שכתב גט בשביל ללמד את תלמידיו כיצד כותבים גט. כן? סופר שכתב גט בשביל ללמד את תלמידיו כיצד כותבים גט, או בשביל להתלמד, להתרגל בכתיבת גיטין, ובא הבעל לסופר לבקש ממנו שכתוב גט בשביל לגרש את אשתו, ומצא כי שם האיש שנכתב בגט הזה, שכתב הסופר ללמד או להתלמד, הוא כשמו של הבעל, ושם האישה המופיעה בגט הוא כשם אשתו, ושם העיר כשם עירו, ונטלו, נטל מן הסופר את הגט זה וגרש בו את אשתו, אינו גט, שהרי לא נכתב לא לשם הבעל המגרש, ולא לשם האישה המתגרשת. זה לא נקרא גט פשוט. כן, נמשיך הלאה, הלכה ב', יתר על זה, לא רק באופן האמור בהלכה הקודמת, שהגט נכתב שלא לשם גירושין כלל אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אפילו אם אדם כתב גט בשביל לגרש את אשתו, ונמלך התחרט והחליט שלא לגרש את אשתו, ומצאו בן עירו, אדם שגר בעירו, ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך, ורוצה אני להשתמש בגט שכתבת לגרש בו את אשתי, ונטלו השני ממנו וגרש בו את אשתו, אינו גט, אף על פי שנכתב לשם גירושין, מאחר שלא נכתב לשם האיש והאישה הללו, אלא לשם איש ואישה אחרים. הלכה ג' יתר על כן, לא רק באופן האמור בהלכה הקודמת שהגט לא נכתב כלל לשם בעל זה, אי אפשר לגרש בו, אלא יתרה מזו, אפילו מי שיש לו שתי נשים, ששמותיהן שווין, כגון ששמות שניהן רחל, וכתב גט בשביל לגרש בו את הגדולה, כלומר את אחת מנשותיו, כגון את הגדולה שבהן, ונמלח, התחרץ וגירש בו, הוא גירש בו את הקטנה, הוא פשוט את הקטנה הוא גירש, הוא גירש את הקטנה, אינו גט, שכן אף על פי שנכתב לשם האיש המגרש, מכל מקום לא נכתב לשם אישה זו שנגרשה בו, הרי הגט צריך להיות כתוב גם לשם האישה. הלכה ד' יתר על כן, לא רק באופן האמור בהלכה הקודמת שהגט נכתב עבור אחת מנשותיו, אי אפשר לגרש בו את אשתו האחרת, אלא יתרה מזו, אפילו אם יש לו שתי נשים ששמותיהם שווים, ואמר לסופר הכותבת לגט, כתוב לי גט ואיזו מהנשים שארצה אגרש בו, וכתב הסופר, הסופר על דעת זו, על דעת כך שהבעל יגרש בו את אחת משתי נשותיו שירצה, וגירש בו אחת מהן, הרי לספק אם יש כאן גירושין, ולכן אינה מותרת להינשא לאחר, כי חוששים שאינו גט, אבל פסולה לכהונה כדין גרושה, כי חוששים אולי הוא גט. כל גט שכתבו שלא לשמה, שלא לשם האיש או לא לשם האישה, אף על פי שהעביר עליו קולמוס, הסופר העביר שוב את הקולמוס, קנה הכתיבה על גבי האותיות, וכתב עדיין שוב את הגט, ועשה זאת לשמה, לשם האיש או לשם האישה, אינו גט מאחר שכתב, שכתב שנכתב על גבי כתב, אחר אינו נחשב כתב, ונמצא כי הכתב שבגט הוא רק הכתב הראשון שנכתב שלא לשמה. הלכה ה' מי שכתב גט לגרש את אשתו ונמלח והתחרט ולא גרשה ונתייחד עמה, שעה עמה ביחידות אחרי שכתבו לה, לא יגרשנה באותו הגט פעם אחרת כשירצה לגרשה, ואם עבר וגרשה באותו הגט הישן, הרי זו מגורשת ותנסה בו על פי, כן, ותנסה בו על פיו לכתחילה, שהרי הגט נכתב לשמה, לשם האיש ולשם האישה, והרי נתן לעתה כעת את הגט בעדים, לפני עדים כהלכתו. ומאחר שהגט נכתב ונמסר כהלכה, יכולה להינשא על פיו. ולמה לא יגרש בו לכתחילה? גזרה שמה יאמרו גיטה קודם לבנה. זאת אומרת, כלומר, מאחר שהתייחד עמה, יש לחשוב שמה באה עליה ונתברה ותלד בן, וברבות הימים ישכחו אנשים שהגט נמסר לה לאחר זמן, והסברו שנמסר לה ביום בו נכתב הגט, ויאמרו שבאה עליה לאחר שגירש אותה, ובעילתו בעילת זנות, והבן שנולד לו ממנה פגום, ככה לא חששו שזה לא יקרה. סעיף ו, אדם שאומר לסופר שכותב גיטין, כתוב גם גט לפלונית שאינה אשתי, ויהיה הגט עמי, ולכשאסענה, לאחר שאסע אותה, הגרשנה בו ונכתב הגט, ונשאה ואחר כך גירשה בו, אינו גט, מפני שלא הייתה בת גירושין, כשנכתב גט זה, ממנו כשנכתב גט זה. אז זהו, ולמה לא יגרש בו לכתחילה? גזרה, כך אומר רמב״ם, שמה יאמרו, גיטה קודם לבנה. נחזור על זה שוב, אמרנו את זה, נחזור על זה שוב. כלומר, מאחר שהתייחד עם, יש לחשוש שבאה עליה ונתעברה ותלד בן, וברבות הימים ישכחו אנשים שהגט נמסר לה לאחר זמן, והסברו שנמסר לה ביום בו נכתב הגט, ויאמרו שבאה עליה לאחר שגירש אותה ובילתו בילת זנות, והבן שנולד לא ממנה פגום. הלכה ו, אדם שאמר לסופר שכותב גיטין, כתוב גם גט לפלונית שאינה אשתי, ויהיה הגט עמי, וכשאסענה, לאחר שאסע אותה הגרשנה בו, ונכתב הגט ונשאה, ואחר כך גרשה בו, אינו גט, מפני שלא הייתה בת גירושין ממנו כשנכתב גט זה, ונמצא בנכתב שלא לשם גירושין, משום שמשעת כתיבת הגט, לא הייתה ראויה להתגרש ממנו, שהרי לא הייתה אשתו עדיין, והרי זה כגט שנכתב שלא לשם גירושין, שאינו גט, ומבואר לאל. אבל אם אמר לו האיש הסופר בתוך, כתוב אותו לארוסתי, אישה שנתקדשה לו ועדיין לא הכניסה לביתו לשם נישואין, ולכשיו סען לה גרשנה, הוא כנסה והכניסה לביתו ונסה אותה ואחר כך גרשה בו, הגט כשר. והיא מגורשת, כי כשהגט נכתב היא הייתה ראויה לגירושין, שהרי הרוסה היא אשת איש לכל דבר, ואילו הייתה רוצה להינשא לאחר הייתה צריכה מנוגט. כתב גט ליבמתו, יש את אחיו שמת ללא בנים, והיה זקוק, והיא זקוקה לו ליבום, ואחרי שאיבמה גרשה בו, הרי זה ספק גירושין, הועיל ואינה אישה גמורה כשכתבו, כלומר, בכותב גט ליבמתו, מצד אחד, היא עדיין אינה אשתו, והרי זה ככותב גם גט לאישה בעודה פנויה, שהגט פסול, כן? אז זהו, אז, אבל אם אמר לו האיש לסופר כתובת אותו לארוסתי, אישה שנתקדשה לו ועדיין לא הכניסה לביתו לשם נישואין, וכשיסען לה, יגרשה לה בו וכנסה, הכניסה לביתו ונסה אותה, אחר כך גרשה בו הגט כשר והיא מגורשת, כי כשהגט נכתב היא הייתה ראויה לגירושין, שהרי ארוסה היא אשת איש לכל דבר, ואילו הייתה רוצה להינשא לאחר, הייתה צריכה מנוגט. כתב גט לבמתו לאשת אחיו שמת ללא בנים וזקוקה לו ליבום, אחרי שאיבמה גרשה בו, הרי זה ספק גירושין, הועיל ואינה אישה גמורה כשכתבו, כלומר, בכותב גט לבמתו, מצד אחד, היא עדיין אינה אשתו, והרי זה ככותב גט לאישה בעודה פנויה, שהגט פסול משום שהוא כגט שלא נכתב לשם גירושין, אבל מצד שני, היא אינה ממש אישה פנויה, שהרי זקוקה לו ועומדת להתייבם. ומחמת כן, יש צד להחשיב זאת כגט שנכתב לאישה גמורה לשם גירושין, ולכן זה ספק גירושין. הלכה זין, פני תקנת סופר שלא יצטרך להתבטל ממלאכתו כשלא יהיה לו גיטין לכתוב, יתירו חכמים לסופר שיכתוב לעצמו תופסי גיטין, שיתרי גט שיהיו מוכנים לכל דורש, ויכתוב את רוב הנוסח הגט שניתן לכותבו גם שלא לשמה, ויניח ישיר פנוי את המקומות שבהם כותבים את הדברים העיקריים ומעכבים בגט, התורף, שחייבים להיכתב לשמה, והם מקום האיש ומקום האישה, המקום בו כותבים את שמות האיש והאישה, ומקום הזמן, המקום בו כותבים את התאריך בו נכתב הגט, ומקום הרי את מותרת לכל אדם, וזאת כדי שיכתבם לשם האיש המגרש ולשם האישה המתגרשת, וכן יחתמו העדים לשמו ולשמה, וגם מקום חתימת העדים צריך להיות ריק. ולאחר שממלאים בגט את שמות הבעל המגרש והאישה המתגרשת, חותמים בו העדים לשמו ולשמה. הלכה ח', סופר שכתב הגט לשמו ולשמה, הלכתו, וחתמו העדים על הגט שלא לשמה, שלא לשם האיש או האישה, ואילו מסרו לה בעדים, בפני עדים, הרי זה פסול מדרבנן, אבל מן התורה, כן, אז עוד פעם, הסופר שכתב הגט לשמו ולשמה, כהלכתו, וחתמו העדים על הגט שלא לשמה, שלא לשם האיש או האישה, ואילו מסרו לה בעדים, בפני עדים, הרי זה פסול מדרבנן. אבל מן התורה הגט כשר, לפי שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני מה? מפני תיקון העולם. מדין תורה אין צורך שעדים יחתמו על הגט, אלא די בכך שהגט יימסר לאישה בפני עדים. אולם חכמים תקנו שעדיין עדים יחתמו על הגט מפני תיקון העולם, שמא ימותו עדי המסירה, ולא יהיה מי שיעיד על גירושיה, ולא תוכל להינשא. וכיוון שמן התורה אין צורך בעדי חתימה, אם העדים חתמו שלא לשמה, הגט פסול רק... מדרבנן ולא מן התורה. ויש מי שאומר שאם חתמו עליו העדים שלא לשמה, הוא היל והוא כמזויף מתוכו, לאחר שגט שחותמים עליו עדים שלא לשמה, נחשב כגט שיש בו זיוף שאינו גט כלל, הרי זה גט בטל מן התורה. וכן אם היה אחד מעדיו פסול לעדות, או שהיה עד אחד בלבד כשר, חתם על הגט רק עד כשר אחד ולא חתמו בו שני עדים, אף על פי שנמסר בעדים, הרי זה הגט בטל, כי מאחר שחתמו בו עדים שלא באופן הראוי, הרי זה כמזויף, והוא בטל מן התורה. ולא יראה לי הדבר הזה אלא במזויף, לא מזויף ודאי. גם כשהעדים חתמו בגט שלא באופן הראוי, אין זה נחשב לגט מזויף ממש, אלא הוא כמו מזויף ודומה לו, והואיל מנכסי בעדים שרים ומן התורה די בעדי מסירה, הרי זה פסול מדבריהם מדרבנם ולא מן התורה. הלכה ת' שליח ציבור, שליח להולכה, להולכת גט, המביא גט ממקום למקום, ועבד ממנו בדרך ומצאו, ולאחר זמן מצא גט זה, זהה לגבי לגט שעבד ממנו. אם עבד ממנו במקום שאין השיירות מצויות, שלא מצינו במקום זה עוברי דרכים, אפילו אם מצאו לאחר ומן המיצר, אפילו אם מצאו לאחר זמן, אפילו אם מצאו לאחר זמן מרובה מאז שהגט עבד ממנו, והרי זה בחזקת שהגט שעבד ממנו הוא הגט שנמצא, יש להניח כי הגט שעבד הוא הגט שנמצא, ואין חוששים שהגט שנמצא עבד לאיש אחר ששמו ושם אשתו, ששמו והשם האישה שלו זהים לשם הבעל והאישה שבגט שהיה ביד השליח ותתגרש בו. ואם הגט עבד במקום שהשיירות מצויות, שמצויים שם עוברי דרכים, אם מצאו מיד לאחר שעבד, ועדיין לא שעה שם אדם מן העוברים, כלומר, אומנם עברו שם עוברי דרכים, אבל אף לא אחד מהם לא התעכב שם, או שמצאו בכלי שהניחו בו, וגם יש לו תביעת עין באורכו ורוחבו של גט כשיהיה כרוך, הוא מזהה שאורכו ורוחבו של גט זה, כשהוא כרוך, מגולגל, זהים למידותיו של הגט שעבד, הרי זה בחזקתו, בחזקת כשרותו, יש להניח שהגט שעבד הוא הגט שנמצא ותתגרש בו. כן. ואם, הלכה י', ואם עבד הגט במקום ששיירות מצויות, והוחזק ידוע מפורסם שיש באותו המקום, שיש באותו המקום בו עבד הגט, איש אחר ששמו כשם שבגט ושם אשתו כשם האישה שבגט, חוששים שם הגט זה הנמצא של אותו האיש האחר הוא ואינו הגט שעבד, והטעם שחוששים לכך הועיל ועבר אדם שם של השיירות מצויות ואנשים עוברים ושווים שם, ואף הפי שלא שעה שם אדם מאותם עוברים ושווים, כל מקום, אחר שהוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו כשם הבעל והאישה שבגט, חוששים שהגט הנמצא הוא של אותו אדם, כיוון שחוששים לכך, אם נתגרשה בו, הרי זה ספק מגורשת. אבל אם לא עבר אדם שם בין זמן עבדת הגט למציאתו, הרי זה גט בחזקתו, בחזקת כשרותו, אף על פי שהוחזקו שם שניים ששמותיהם ושמות נשותיהם שווים. הלכה י' א', ואם היו לעדים בגט סימן מובהק, אם יש לעדים שחתמו על הגט שעבד סימן מובהק ברור בגט, כגון שאמרו נקב יש בו בצד אות פלונית, ובגט הנמצא אכן יש נקב בצד אותה אות, דבר המוכיח כי הגט שעבד הוא גט הנמצא, או שאמרו העדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד שיש בו שמות כשמות אלו, לא חתמנו על גט נוסף ששמות הבעל והאישה זהים לשמות הבעל והאישה בגט הזה, וממילא כשנמצא גט עם שמות אלו שעליו חתומים עדים אלו, אין לחשוש שהגט שייך לאדם אחר ששמו ושם אשתו שווים לשמות שבגט, שהרי עדי הגט מעידים שלא חתמו על גט נוסף שיש בו שמות אלו, הרי זה הגט בחזקתו, בכשרותו, ותתגרש בו, ואף על פי שמצאו אחר, אחר זמן מרבה, ובמקום ששיירות מצויות והוחזקו שם שניים ששמותיהם שווים, כלומר אף גם בהצטרף כל החסרונות הנזכרים בהלכות הקודמות שמצא את הגט לאחר זמן מרובה, וגם מצויים שם עוברים ושווים, וגם הוחזק שם אדם נוסף ששמו ושם אשתו זהים לשמות שבגט, בכל מקום הגט בחזקתו ותתגרש בו, בכך שיש לעדים סימן מובהק, או שמעידים שלא חתמו על הגט, על גט דומה, ואם כן ברור שהגט שנמצא הוא הגט שעבד. והלכה י' ב', שני אנשים ששמותיהם ושמות נשותיהם זהים, ששלחו שני גיטין, כל אחד מהם כתב גט לאשתו, ושלחו את שני הגיטין לנשותיהם על ידי שליח אחד, ונתערבו הגיטין ביד השליח, ואינו יודע איזה גט שייך לכל אחד מהם, נותנים שניהם לזו ושניהם לזו, השליח נותן את שני הגיטין לכל אחת מהנשים בידי מסירה בפני עדים הרואים את מסירת הגט, ושתיהן מגורשות, שהרי שתיהן קיבלו את הגט שלהם. לפיכך, מאחר שצריך לתת לכל אחת מהן את שני הגיטים, אם עבד אחד מהם, אחד משני הגיטים, הרי הגט השני ייבטל, מאחר שלא ידוע עבור איזו משתי אנשים נכתב. הלכה י' ג', מי שהיו לו שני שמות, וכן אישה שיש לה שני שמות, כשמגרש אותה כותב בגט שמו ושמה שהן רגילים בו וידועים בו ביותר, את השמות שבהם שרוב בני העיר קוראים להם, ואומר, וכך הוא כותב בגט, איש פלוני וכל שם שיש לו, גירש אישה פלונית וכל שם שיש לה. את שמם העיקרי יכתוב בפירוש, ובנוסף לכך יכתוב כל שם שיש לו וכל שם שיש לה, כדי לרמז לשם השני שאינו עיקרי. ואם כתב חניכתו את הכינוי של שמו, וחניכתה את הכינוי של שמה של האישה, הגט כאשר בדיעבד. הלכה י' ד', ואם כתב בגט רק את השם שאינן ידועים בו ביותר, את השמות שאינם מוכרים בהם כל כך, ורק מיעוט מבני העיר קוראים להם בשם הזה, וכתב כל שיש לו, כל שם שיש לו, כדי לרמז על השם העיקרי, העיקר, אבל לא כתב את השם העיקרי בפירוש, הרי זה ספק גירושין. אם שינה את שמו של הבעל או את שמה של האישה וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב אברהם במקום אברהם, וכן אם שינה את שם עירו או את שם עירה וכתבו בצורה שאינה מדויקת, כגון שכתב תנס במקום תוניס, אף על פי שכתב וכל שם שיש לו וכל שם שיש לה אינו גט. הלכת את דבר, הכל כשרי נכתוב את הגט חוץ מחמישה, והם גוי ועבד כנעני וחירש שאינו שומע ואינו מדבר, ושוטה וקטן, מי שיוולד עד שיהיה בן י' ג' שנה ויבוא ויביא שתי שערות לאחר זמן זה, שכל אלו פסולים לכתוב את הגט. אפילו האישה עצמה שמתגרשת כותבת את הגט שלה, מפני שעיקר כוח הגט נעשה על ידי העדים שחותמים על הגט, או רואים את מסירתו, ולא על ידי עצם כתיבת הגט, ולכן אין להקפיד אם האישה כותבת את הגט שלה. ישראל שנשתמד לעבודה זרה חס ושלום, שימיר את דתו ועובד עבודה זרה, או שהוא מחלל שבת ופרהסיה בגלוי, הרי זה, הרי הוא כגוי, הרי הוא, כן, אז זה בדיוק העניין שאפילו האישה עצמה, אנחנו, ישראל, אנחנו עוד פעם נחזור על החלק הזה של ההלכה, אמרנו שאפילו האישה עצמה יכולה לכתוב לעצמה את הגט, ועוד למדנו שישראל שנשתמד לעבודה זרה, לא עלינו שימיר את דתו ועובר את עבודה זרה, או שהוא מחלל שבת פרהסיה בגלוי, הרי הוא כגוי לכל דבר, הוא פסול לכתוב את הגט. והלכה ט"ז, ולמה אין כותבים אלו החמישה את הגט? ושצריך כותב לכתוב את הגט לשם האיש המגורש או שם האישה המתגרשת, כמו שאמרנו לאל בדף בהלכה א', והגוי על דעת עצמו הוא כותב, לפי איך שמבין בדעתו שצריך לכתוב, ככה הוא כותב. ויש לחוש שגם אם יאמרו לו שיש לכתוב לשמו לשמה, יכתוב שלא לשמו ושלא לשמה. וחירש שוטה וקטן אינם בני דעת ואינם יודעים לכוון לשמו ולשמה. והעבד אינו בתורת גיטים לגרושין. אין שייך בו גיטים לגרושין, כי עבד אינו נושא אישה על ידי קידושין, ואינו מגרש על ידי גט. ולכן אינו יכול להיות שלוחו של הבעל לכתוב את הגט. כן, אז ככלל הוא, אנחנו נגיד את זה עוד פעם, וחירש שוטה וקטן אינם בני דת, אינם יודעים לכתוב לשמו לשמה, והעבד אינו בתורת גיטין וגרושין, אין שייך בו גיטין וגרושין, כי עבד אינו נושא אישה לידי קידושין ולא מגרש לידי גט, לכן אינו יכול להיות שלוחו של הבעל לכתוב את הגט. ככלל הוא שאדם אינו יכול להיות שליח על דבר שהוא עצמו אינו יכול לעשותו, ולפיכך הוא פסול כגוי לכל דבריו. הוא פסול כגוי לכל ענייני, גיטים לגרושין, ואם כתב הגט, כתב הגט אחד מחמישה אלו, אינו גט, אף על פי שחתמו בו עדים כשרים, ונמסר לה לפני עדים כשרים. הלכה י' ז', אם כתב אחד מן החמישה האמורים לאל רק את תופס הגט, הדברים שאינם מעיקר הגט ואינם מעכבים את הגירושין, והניח את מקום התורף, דברים שמעיקר הגט ומעכבים את הגירושין, שהוא מקום האיש, או מקום האישה, או מקום הזמן, או מקום הרי את מותרת לכל אדם, הניח מקום פנוי לכתיבת שמות האיש והאישה, התאריך והמילים, הרי את מותרת לכל אדם, שדברים אלו הם התורף, הוא כתבם הפיקח הגדול הישראלי לשמה, הרי זה גט כשר בדיעבד, מחר שעיקר הגט נכתב לשמה על ידי מי שראוי לכתוב. והלכה י"ח, מותר להניח לאפשר לחירש שוטה וקטן לכתוב את תופס הגט אף לכתחילה, והוא בתנאי שגדול פיקח עומד על גבן לידם בשעת הכתיבה ומלמדם ומזהירם שיכתבו את הגט לשם האיש והאישה. אבל הגוי והעבד אין כותבים התופס לכתחילה, אפילו ישראל עומד על גבן ואומר להם לכתוב לשם האיש והאישה, כי יש לחוש שלא ישמעו בכל הישראל שעומד על גבן ויכתבו את התופס שלא לשמע, שלא יתירו לכתוב תופס גיטין שלא לשמע לכתחילה, אלא מפני תקנת סופר שלא יתבטל כשלא יהיו אנשים שצריכים גיטין, כמו שבארנו לאל בהלכה זין. ומאחר שאין כאן תקנת סופר, שהרי הגוי והעבד כותבים זאת, לא יתירו להם לכתוב את תופס הגט שלא לשמע. והלכה האחרונה להיום, הלכה י"ט, הכותב גט בשבת או ביום הכיפורים, בשגגה, שלא ידע שאסור לכתוב ביום הזה, ונתנו לה, הרי זו מגורשת בדיעבד. כתבו וחתמו העדים בו בגט ביום טוב, אפילו ביום טוב וכל שכן בשבת ביום הכיפורים, בזדון בכוונה שידעו שאסור לכתוב ולחתום, בכל זאת כתבו וחתמו ונתנו לה, ואותם עדים שנתמנו על ידי הבעל לכתוב ולחתום ולתת את הגט לאישה מסרו לה את הגט, אינה מגורשת, שהרי העדים פסולים מן התורה, מאחר שעברו על איסור תורה שכתיבה ביום טוב, ועובר על איסור תורה שחייבים עליו מלכות פסול לעדות, ונמצא שאין כאן לא עדי חתימה ולא עדי מסירה. כתבו וחתמו ביום טוב בזדון, ונמסר לה בפני עדים כשרים אחרים ביום טוב, הרי זה גט פסול מדרבנן. כי מאחר שהגט נמסר לה בפני עדים כשרים, הרי הוא כשר מן התורה, ומכל מקום מדרבנן הגט פסול, כי העדים שחתמו על הגט היו פסולים מאחר שעברו על איסור תורה, וגט שחתמו עליו עדים פסולים, אף שנמסר בפני עדים כשרים, פסול.
1: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
1: בוקר טוב, מאזנות, בוקר טוב, מאזנים. בוקר טוב לכל הצוות שלנו, בתל בנימין, עורכת ומפיקה, ניב יוחננוף מפיק באולפן. משה רחמקין ומיכאל מאון טכנאים. שם יש מישהו אחר, לא יודע. איציק זר לדיגיטל. כן, ברוכים הבאים ליום חמישי, י"ג בתשרי, תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. תראו כמה מהר עף לנו החודש הזה, חודש החגים, כמדי שנה. אנחנו עדיין בתפילות להחלמתו של נריה לייטר, ויש רגעים שההיסטוריה מתנקזת לרגע שהחשיבות הסגולית שלו היא נמוכה, אבל ההשפעה האישית שלו על הנשמות המעורבות היא גדולה מאוד. יחיאל לייטר הוא לא רק שגרירנו בארצות הברית, הוא גם מקורבו וחברו האישי של ראש הממשלה, שעוסקת את דרכו לזירה המדינית הדרמטית והמשמעותית ביותר בעולם. ואנחנו מצפים, עם ישראל מצפה. אנחנו יודעים שהסתברות מאוד גבוהה שראש הממשלה התייחס בנאומו לפיגוע. אבל ההתייחסות לא יכולה להיות רק איחולי החלמה והדגשה של הטרגדיה. הפיגוע הזה חייב לבוא עם תג מחיר מדיני ברור, מובהק, הכרזה מדינית משמעותית של נתניהו לגבי גורל יהודה ושומרון, לגבי גורל הסכסוך, ולא באופן מותנה. אם חמאס יחטוף לנו חייל או אזרח, אנחנו נשטח את עזה. אלא בעקבות הפיגוע, החלטנו להקים יישוב חדש בגוש קנה. בעקבות הפיגוע, החלטנו לבטל את שטח A ואת שליטת הרשות הפלסטינית, בכל אזור יריחו, שבו בניגוד להסכמי אוסלו מתאמנת מיליציה פלסטינית. הצהרה מדינית ברורה עם תוקף מיידי. היי, כן, אל-ג'זירה, כלי תקשורת קטרי שמתיימר להתחפש לכלי תקשורת מערבי לגיטימי, הגדיר את האירוע כתקרית דריסה לכאורה, כן, גם לכאורה וגם תקרית דריסה. כך כותב... כך כותב ישראל היום, מביא את הסיקור. AP מדבר על מתקפת דריסה בגדה המערבית הכבושה. אני אומר שהוא עוד מעט נהיה עם שגרירנו דני דנון, ואנחנו נסה להבין איך זה שהציבור הישראלי תפס חתיכת קילומטראז' מאוצר המילים של כיבוש ופתרון שתי המדינות, אבל לא הצלחנו להזיז מילימטר את השיח המדיני הרשמי בעולם מהסוג הזה, והפתרון שרוב הציבור הישראלי דוגל בו לא נהגה בכלל. אני רוצה גם להתעכב על הסיווג של דובר צהל, וככל הנראה של רשויות המודיעין של צהל, את שני הפיגועים, גם הפיגוע מאתמול, שבו נפצע אנושות נריה לייטנר, וגם הפיגוע ביום שישי שבו נרצח נתי שוקרון, אשר שניהם סווגו על ידי צהל הרשמי בתור פיגועי בודדים, ללא קישור לתשתית מחבלים מוכרת. תראו, אם אני עד לשני דברים דומים במהותם, אבל שסבירותם הסטטיסטית נמוכה, שמתרחשים בסמיכות גיאוגרפית וסמיכות זמנים, הדבר האחרון שאני אגיד זה שמדובר בצירוף מקרים. ואם בדיקותיי מולידות שמדובר בצירוף מקרים, אני לא אמהר לשתף במסקנה שלי, בטח לא בצורה נחרצת. אני אבדוק את עצמי שוב ושוב ושוב ושוב, עד שאני אמצא פתרון סביר יותר מצירוף מקרים. וזה לא סביר שמדובר בצירוף מקרים. שני פיגועים בבנימין של מחבלים שאינם קשורים כלל. מה שיותר סביר, מה שאפילו מתבקש, זה שלצהל יש נקודה עיוורת. בדיוק מסוג הנקודות העברות שאפשרו לשבעה באוקטובר להתרחש. עכשיו תראו, מאחר שבסוף צהל הוא גוף ממשלתי, שלטוני, בירוקרטי על כל המשתמע, כאשר יש צורך לבדוק דבר מה, צהל לא ניגש לזה בריש פתוח, אלא ניגש לזה עם צ'קליסט. וטבען של רשימות סימון הוא שנקודת המבט שלהם סגורה רק למה שידוע ומוכר. רשימות סימון כמעט אף פעם לא מאפשרות פתיחת מבט לדבר מה חדש, לרעיון חדש, לגישה חדשה. בטח ובטח כאשר מי שסימן, מי שניסח את רשימת הסימון, הראש שלו סגור מלכתחילה, והדבר הזה, הפיל הזה בחדר, הוא משהו שהוא ממילא לא רוצה לראות, כי הוא סותר את כל תפיסת עולמו המקצועית. ארגון הטרור המשותף לשני המחבלים, זה שרצח את נתי שוקרון, וזה שניסה לרצוח את יחיאל לייטר, ארגון הטרור המשותף לשניהם הוא הרשות הפלסטינית. וחשוב יותר מתפקידה הפעיל של הרשות הפלסטינית כמי שחינכה את שתי המפלצות הללו, זה האידיאולוגיה הפלסטינית שבבסיסם. ולדאבון הלב ובכאב לב כאן, יש מפגש בין תפיסת העולם והשקפת העולם של שתי המפלצות הללו, לבין תפיסת והשקפת העולם לדוגמה שהובעה על ידי עמנואל מקרו, רק שלשום, בפרלמנט הצרפתי. אז היה הלאומנית הפלסטינית שגורסת שיש עם פלסטיני עם זכות לגיטימית להגדרה עצמית ולמדינה, היא האידיאולוגיה המסוכנת. זה המצב. ומכאן אנחנו צריכים להיזהר ולפקוח את עיניו של צהל. בוקר טוב לקובי סגל, רב סרן במילואים, עורך דין ומזכ"ל העמותה הצבאית, עמותה ישראלית להיסטוריה צבאית. בוקר טוב.
2: בוקר מבורך, ועוד לא מאוחר לאחל שנה טובה לכולנו.
1: נכון, עוד לא מאוחר, ונקווה
2: שתהיה איזשהו... הערה קטנה לצירוף המקרים, כן. שאותו הזכרת, זה אתה.
1: כן.
2: זה לא שתיים, זה שלוש. מכיוון שעל פי פרסומים של דובר צהל, נעצר אתמול על ידי יחידה מובחרת, קצין בכיר מאוד, ברשות הפלסטינאית, מקביל, הדרגה אצלהם זה אחיד, אצלנו מקביל לאלוף משנה, בתור מישהו שיזם טרור, יחידה נכנסה וחטפה אותו, שוב הכתובת היא לא הג'יהאד הפלסטיני, היא לא גדודי אל-אקסה, שגם כן מקורם ברשות הפלסטינית, אלא הרשות הפלסטינית, הממסד, ההארדקור של הממסד.
1: עברנו תהליך, עד שהתחלתי להגדיר כאן את אונרה כארגון טרור. כן, אף פעם לא חשבנו שאונרה הם חברים טובים שלנו, אבל לאור התפקיד הפעיל של המתקנים שלהם ושל האנשים שלהם, בשבעה באוקטובר ואחריו, ובסיוע במפעל החטופים של האויב, אז אני התחלתי כאן להגדיר, גם במדורות החדשות אגב, את אונרה כארגון טרור, והגיע הזמן שנכיר בזה שהרשות הפלסטינית היא ארגון טרור.
2: בצדק רב אגב, האמריקאים כבר הכירו בכך, על פי החוק של טיילור, הרשות הפלסטינית מחויבת בתשלום סכומי עתק על תמיכה בפיגועי טרור רבים. האמריקאים הקדימו אותם בשני צעדים בנושא הזה.
1: כן. טוב, תשמע, יש עוד שני אירועים בעלי דמיון שסמוכים זה לזה בזמן, וזה מצד אחד ההתגוללות של המלך עבדאללה על ישראל באום, ומצד שני ההצהרה המוזרה של ליברמן שהוא האיש שצריך לנהל את שטחי A ו-B במקום צהל. כהיסטוריון, תסביר לנו מה...
2: הוא דיבר על BVC, אני מניח...
1: זהו, אני חייב לדייק שבשיחה עם מנואל שלו הוא אכן דיבר על BVC, אבל בהודעה לתקשורת, בהתנפלות שלו על נתניהו, בתגובה שלו על נתניהו, הוא לא אמר סליחה, תהיתי, התכוונתי ל-A ו-B, הוא התייחס ל-A ו-B במפורש, כאילו זה מה שהוא אמר מלכתחילה, והזויה ככל שתהיה הצהרה שלו, הגיוני להניח שהוא מתכוון ל-A ו-B ולא ל-BVC. אבל יהיו אשר יהיו כוונותיו, מה עומד מאחורי האמירה הזו לדעתך?
2: אני רוצה לקחת צעד לאחור, אני לא רוצה עדיין, אתה יודע מה, אני לא רוצה לתרוח אפילו ולנתח מה יש שקפת עולמו, ואם הוא שמאל, אם הוא ימין, ומה העמדה שלו על ארץ ישראל, ועד כמה היה אותנטי, עד כמה הייתה אותנטית קריירה פוליטית של הרבה עשרות שנים שבו הוא בשר מצרו של הימין. אתה יודע מה, זיו קטן עלינו, ואני אגיד לך מדוע, מסיבה מאוד מאוד מאוד פשוטה. ההצהרה שלו, מלכתחילה, היא מופרכת ברמות על, היא פחות או יותר דומה לפתוח דוכן אתרוגים בערב חנוכה, משהו שפשוט לא נדבק אחד לשני ואין לו שום היגיון פנימי. השגיאה הזאת, אם זה A ו-B, שאגב המשמעות שלה שמשטרה ירדנית היא זאת שתאפשר לו לצאת מהבית שלו בנוקדים, כן, אם הוא לוקח את BBC כמו שהוא דיבר ברעיון, פשוט לא קיימת. היא לא קיימת מאז ה-30 ביולי 1988, כאשר המלך חוסיין מצעיר בצורה מאוד מאוד גלויה, שירדן אינה מעוניינת יותר בגדה המערבית, היא מנתקת כל קשר איתה, כי מדובר בטריטוריה ששייכת לעם הפלסטיני. הפרלמנט הירדני פורק למחרת היום ב-31 השביעי, וכל הנציגים של הגדה פוטרו ממנו. ירדן לא מעוניינת בסחורה הזאת, ככה, וזה לא מהיום וזה לא מאתמול, זה מ-1988, קרי לפני קרוב ל-40 שנה. וכאילו לא קרה דבר, עומדים מנהיגים פוליטיים, אני לא אגיד בחוצפה, אלא בבורות מזעזעת, ומציעים הצעות, כן, לקחת את הירדנים ולהחזיר אותם לפה, נדמה לי שמישהו אפילו ישמיע את השם, חטיבת ברדל, שזו חטיבה פלסטינית, בתוך הצבא הירדני, ולהכניס אותם לפה. עכשיו, אנחנו מדברים על שקרים מוסכמים, אתה יודע מה, זיו, לפני דקה אמרת שאונר, בצדק רב, שאונר זה ארגון טרור, סוגריים קטנות, כרגע אני מסיים את כתיבת ספרי על המלחמה האחרונה, המרכז, רחבת השרתים של החמאס הייתה מתחת למרכז של אונר, והם קיבלו את החשמל ואת הגיבוי ואת הכל משם, זה נכון לחלוטין, אבל לא היה מישהו שהיה לו את האומץ לקום ולהגיד חבר'ה עובדים עלינו, זה לא אונרה, זה לא אום, זה לא בטיח, זה ארגון טרור.
1: זה כן אום.
2: אין דבר כזה, אין דבר כזה משטרה פרטית.
1: זה כן אום וזה ארגון טרור.
2: גם וגם, גם וגם, נכון. השאלה היא מה המהות של זה. על אותו משקל בדיוק, אין דבר כזה משטרה פלסטינית. כאשר ב-1994 אנחנו מחזירים לפה את ערפאת,

0: ולברגמים, אם אתה מכיר, מדובר בנגמשים סובייטיים שנחוצים בכל מדינות ערב, ונתנו לזה להיכנס, וזה עדיין שם, הם לא הלכו לשום מקום, ואנחנו נראה אותם עוד פעם, עלולים לראות אותם, אם לא נהיה חכמים מספיק, ואם לא נהיה אמיצים מספיק, להגיד, חבר'ה עובדים עלינו, נראה אותם עוד פעם בשביל אוקטובר הבא. והפעם לא בתור הספסוף של עזה, אלא בתור צבא מאורגן. תשמע,
1: אני רוצה רגע לנתח איזשהו ניואנס באמירה הזו של ליברמן. היה לנו את ההדים של העובדה שלדוגמה סגן רמטכ"ל אלוף בצה"ל מדבר על זה שצה"ל רוצח ילדים. אמירה של ראש ממשלה לשעבר.
0: זה לא מקצועי, זה כתחביב כמובן.
1: כתחביב, כן. והיה לנו את האמירה של ראש ממשלה לשעבר על כך שישראל מבצעת ג'נוסייד. והצבר של האמירות הללו מצד אנשים שהם בכירים לשעבר בישראל, יוצר אצל האנטישמים הקונספירטורים של העולם את התחושה שבסוף ישראל כן מחזיקה איזשהו סוד, הנה מדי פעם נפלט לבחיריה, ולכן ההצהרות הרשמיות של מדינת ישראל בסוגיות הללו חייב להיות שקרי. עכשיו, תראה, הירדנים ויתרו, כמו שאמרת, ב-88 על יהודה ושומרון, ערב הכרזתו ההכרה, הכרזת הנפל של ערפאת על מדינה פלסטינית ברמאללה, הוא התכנס ועשה הצהרה חגיגית.
0: נכון, ב-15 בנובמבר, ב-15 בנובמבר 88 הוא מכריז על מדינה פלסטינית.
1: ובעצם, מאז...
0: זה פועל בסוף יולי.
1: מאז ברור לחלוטין ששני הטוענים היחידים לריבונות על השטח הזה זה מדינת ישראל מצד אחד והרשות הפלסטינית בשם העם הפלסטיני המומצא מצד שני. ואז בא ליברמן ובתור מי שהיה שר ביטחון ושר חוץ במדינת ישראל אומר אני מכיר בתביעה לגיטימית של גורם שלישי שעד לפני לא יודע עד לפני ב-40 שנה האחרונות הכריז על חוסר הרלוונטיות שלו בזירה. הוא פשוט מזין טענות מדיניות תקפות נגד ישראל.
0: אני סקפטי, ואתה יודע מה, אתה נותן לו לפי דעתי אובר קרדיטציה, ואני אסביר מדוע. לדעתי, המקום של ההצהרה של ליברמן הוא פחות או יותר באותו מקום של ההצהרה של לפיד, לפני שנה וחצי, לא יודע אם אתה זוכר, להחזיר את המצרים לרצועת עזה. המצרים לא רוצים לחזור לרצועת עזה, כפי שהירדנים לא רוצים לחזור לשם, ועצם ההצעה הזאת, מבחינתי לא שונה מהותית מהרעיון, בוא נחזיר בעצם למה הירדנים, למה לא צעד אחד אחורה, בוא נחזיר את המנדט לשם, הרבה יותר טוב, נדבר לברית המועצות הבריטים מאשר עם בית המלוכה האשמי, שאגב...
1: תשמע, אם אנחנו מביאים לפה את הבריטים, אנחנו לא נעמוד בכזאת כמות של מוסלמים, עם הירדנים בוא נסתדר.
0: יכול, אז כבר אתה אומר ירדני יותר טוב. אגב, האינטרס הירדני עצמו הוא הדבר האחרון שהם צריכים, זה עוד מיליון, מיליון וחצי פלסטינים, שזה יהפוך שם את הדמוגרפיה למשהו בקנה המידה של מה שקורה במפרציות, יהפוך את המקומיים הירדנים, לא את הפלסטינים, לאחוזים בודדים מאוד מהאוכלוסייה. אבל לדעתי, אתה נותן לו כוונות אידיאולוגיות חמורות סבר ומשמעויות פוליטיות של להכניס לפה את הירדנים. הירדנים עצמם לא רוצים את זה, זה בורות מזעזעת, יחד עם דברים נוספים שאני לא יודע איך לקרוא להם, אין לי מושג. אגב, אני מוכרח להגיד לך שאני מרים גבה, אגב, ולכן אני נותן לו ליהנות מהתפיסה שמדובר פה בטמטום. אדם שמדבר על זה שהוא מוכן להחזיר שוטרים פלסטינים שינהלו אותו בבוקר כשהוא יוצא מנוקדים בדרך לירושלים, לא יודע איך לקרוא לאחד כזה. אינני יודע, אבל לפי דעתי זה פשוט בורות. אין שום עניין, שום התכנות בדברים האלו. אלא אם כן אתה אומר אותם בצורה כבדת משקל ומצח מקומד, ואתה רואה את עצמך כבעל ניסיון וכמי שמתאים להיות ראש ממשלה. פירוט מזעזעת. אגב, אולי מאותה ליגה של מקרון, של אחרים, רק השבוע שמענו שאין חמאס בגדה. איזה יופי.
1: כן, מה אדם לוקח וגוזר מהאמירה הזו? מאיפה זה בא? זאת אומרת, דיברנו הרבה, דיברתי כאן הרבה עם הרבה מרואיינים.
0: משני מקומות. הראשון שבהם, זה פשוט חוסר הבנה מזעזע של השטח. עם זה פתחתי. הוא מדבר על ירדנים ברצועת עזה, לפיד מדבר על מצרים באיזה אותו מקום. השני שבהם זה מין תחושה מעיקה אבל כנראה נכונה שלחבר'ה האלו אין שום לא מערכת אידיאלים ואתה יודע מה, אפילו לא מערכת אינטרסים סדורה, אלא כל מיני הצעות שנשלפות בפודקאסט מתאים וברעיון מתאים ובפודקאסט מתאים

0: לעתים בלי לחשוב, לעתים לחשוב בשביל לזכות בשתיים וחצי, בשני שקל וחצי של, של, של, של דעת קהל, שאין שום דבר רציני מאחורי הדברים האלו, אין פה כלום, אין פה שום דבר, אבל, אבל השום דבר הזה בנוי על, על, על אדנים של בורות מזעזעת וחשוב ביותר, על חוסר יכולת להקשיב לצד השני ולדבר איתו. אגב, דיברת, פתחת את דבריך היום בתוכנית, עם הנושא של צירופי מקרים שהיית מאוד מאוד נזהר בהם, ואלברט איינשטיין יש אמרה שמיוחסת לו, שהדרך של הקדוש ברוך הוא לדבר איתנו זה עולם צירופי המקרים, או ההשגחה הפרטית, או איך שלא תקרא.
1: מעניין, אני לא מכיר את האמירה הזו, אני מרתקת.
0: כשהצערה הזאת של ליברמן מגיעה או ביום או לפני היום, מיד אחרי היום, של, של ההשתלחות המגעילה, של עוד מעלתו עבדאללה מעל בימת האום בנו, כן? אז יום אחרי שהירדנים אומרים שישראל רוצה להשתלט ולהתרחב ולספח עוד ועוד מקומות, כאן מדינה ישראל היא בכיר ביותר שטוען לכיסא ראש הממשלה ואומר בואו נחזיר את הירדנים לפה. אגב, אנקדוטה היסטורית שאנשים לא כל כך מכירים אותה, וערב מותו זעירה סיפר עליה, סיפור לא ידוע. כשנה לפני מלחמת יום הכיפורים, ב-1972, ראש הממשלה דאז גולדה מאיר, ראש אמן דאז אהרון יריב, זעירה, שהבכיר באמן, וכמה קצינים נוספים, נפגשים למרגלות המצדה עם המלך חוסיין. אותו מלך חוסיין ש-16 שנה לאחר מכן הגיד שהוא מסתלק מכל עניין שהוא בגדה המערבית.
1: אוקיי.
0: ואז
1: לסיום, כי דני נדון כבר איתנו על הקו, אז רק תגיע לפנץ'
0: ונפרד. עוד מילה אחת, רק דיין הוא מסתכל לו בעין עם העין ואומר לו, אדוני, בוא נגיע להסכם שלום, אתה מקבל את ירושלים, אתה מקבל את הר הבית, אתה מקבל את הכל. חוסיין אפילו לא יסס, הוא אמר לו, אדוני, זה לא מספיק לי, אני לא אסיים את היום שלי אם אני לא אקבל את הכל עד המטר האחרון. גם אם היה להם אינטרס ביהודה ושומרון, גם אז ההצעה הזאת היא לא לעניין, היא לא במקום, הירדנים לעולם לא מקבלים אותה.
1: כן, הירדנים וגם כל מי שקורא לעצמו פלסטיני, מעניין עם הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל, מבין את המסר הזה וכאמור, עוד מעט יהיה איתנו דני דנון, תודה רבה שהיית איתנו עורך הדין קובי סגל.
0: תודה, ויום מוצלח לך ולכל מאזינים בישראל.
1: הנה, כמובטח שגרירנו באום, דני דנון איתנו, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
1: תשמע, אני מאוד מעריך אותך, אנחנו מכירים כבר כמה שנים, אתה ואני. אני מסתכל על מה שקורה באום, ואני לא מרוצה מהתפקוד של הסגל הדיפלומטי של מדינת ישראל, שאתה בכיר בו. אני לא מרגיש שהמסר שרוב עם ישראל דוגל בו לגבי הדרך המדינית להתמודד עם הסכסוך היהודי-ערבי, נאמרת בפיהם של דיפלומטינו ברחבי העולם, וגם על בימת האום, שאם לא כן, לדוגמה, מקרון לא היה מתבטא כפי שהתבטא שלשום במדינתו שלו. איך זה ש-20 שנה אחרי שהציבור הישראלי התרחק כמתחווה קשת מרעיון המדינה הפלסטינית, זה עדיין הדיבור היחיד בזירה הבינלאומית, ואף אחד לא מדבר על החלת ריבונות ישראלית?
2: קודם כל, אנחנו אומרים את האמת שלנו, אבל יש בעולם כאלו שמתעלמים מהעובדות, מתעלמים מהאמת, ובאים עם השקרים שלהם. ציינת את מקרון, לפני חצי שנה הוא דיבר את הדברי עיוולת שלו שאין פעילות חמאס ביהודה ושומרון. אני ישבתי עם השגריר שלו, הבאתי לו מסמכים, הוכחות על פיגועים, על תאי טרור, פעילים. הוא אמר שהוא יעביר את זה לארמון האליזה, וראינו אחרי כמה חודשים, מגיע מקרון, הוא חוזר על אותם דברי עיוול. זה לא שהם לא יודעים יותר טוב, הם יודעים את האמת, הם בוחרים לדבוק בקו הזה, ואנחנו כן, אני חולק על עמדתך, אנחנו מציגים את הזכות שלנו, בכל מקום, בכל שעה, ביהודה ושומרון, בירושלים, בגולן, בכל חבל ארץ ישראל, בלי להתנצל, בלי להוריד את הראש. ואתה יודע, יש גם ידידים בעולם, לא כולם נגדנו, אבל לצערנו הרב, יש כאלו שימשיכו להשמיץ אותנו, כמו ארדואן, כמו ראש ממשלת בריטניה, כמו מקרון, בלי קשר למה שקורה כאן.
1: האם יעד מדיני שמהותו ריבונות ישראלית מלאה בין הירדן לים נמצא באוצר המילים של, של נציגי ישראל בעולם?
2: תראה, קודם כל אנחנו מייצגים את ממשלת ישראל. ממשלת ישראל קובעת את המדיניות ואנחנו מייצגים אותה. לפעמים גם קשה לי עם המדיניות שנקבעת, למרות שבשנים האחרונות אני, עם ראש הממשלה נתניהו, אני, כמובן אנחנו רואים שיש קו מאוד ברור לגבי זכותנו בכל חלקי ארץ ישראל, אבל בהחלטה לגבי החלת ריבונות, החלטה של ממשלת ישראל, ובהחלט שהדיפלומטים יודעים לייצג עמדות, אני לא אומר כרגע דעתי האישית, אני מניח שאתה יודע אותה, אני מייצג את עמדת ממשלת ישראל שהיום היא ממשלה לאומית.
1: טוב, בוא ניגש לתכלס, ראש הממשלה כעת במטוס, בדרכו לארצות הברית, מה אנחנו יכולים לצפות, מה עשוי לדעתך להפתיע אותנו בנאום שהוא צפוי לתת היום?
2: זה נאום חשוב מאוד, היו פה נואמים רבים שדיברו נגד ישראל, מאיראן וטורקיה ועד מדינות אירופה, חוץ מהנשיא טראמפ שבאמת עמד לצדנו בצורה מרשימה, דיבר על איראן ועל מחויבות שלו לא לאפשר לה להשיג נשק גרעיני. אני מאמין שראש הממשלה ימשיך בקו הזה של להבליט את מה שהשגנו, אבל גם מה שצריך לעשות באיראן כדי להשלים את המשימה. זה אירוע חשוב מאוד, כי יש לי תחושה שיש מדינות רבות שרוצות לעבור הלאה, להכריז על זה כעל איזשהו הסכם, בלי להיכנס לפרטים ולהתקדם. זה מסוכן מאוד, לא רק לישראל, לעולם כולו. אני חייב לציין דווקא מדינות ערביות מוסלמיות, שהיום מבינות את זה ובצורה גלויה יוצאות נגד איראן. אני בעוד מספר שעות לפני הגעתו של ראש הממשלה, השתתף יחד עם נציגים של בחריין באיחוד האמירויות ומדינות נוספות, במסיבת עיתונאים, שתצא נגד איראן. לכן אנחנו לא לבד בנושא הזה, אבל ההובלה והמנהיגות היא של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ.
1: יפה. טוב, בוא נדבר רגע על ההתבטאות של מלך ירדן באום. אני חושב שהסרטון שבו ראיתי שאתה וצוותך קמים ועוזבים, זה היה כאשר הוא נאם, נכון? או שזה היה מישהו אחר?
2: לא, זה היה שארדואן נאם. אתה יודע, אנחנו רגילים לשמוע דברים קשים באום. אם היינו צריכים כל פעם שאנחנו לא אוהבים דברים לצאת, לא היינו יושבים שם. אבל ארדואן, דרך שהוא דיבר על מחנות ריכוז והשוואות שהוא עושה לתקופת השואה, זה דברים שאנחנו לא מסוגלים לשבת ולהקשיב לו.
1: אוקיי, אז בוא בכל זאת נדבר על ההתבטאויות הבעייתיות של המלך עבדאללה, שמגיעות במקביל כמעט להתבטאות המוזרה של אביגדור ליברמן בנושא הזה, שרוצה למסור לעבדאללה בחזרה את יהודה ושומרון. קודם כל, האם לדעתך, מנקודת המבט שלך כמי שיושב באום, מדובר בצירוף מקרים, והאם מדובר בהתבטאות חריפה יחסית של גורם ירדני ביחס לסכסוך?
2: תראה, אני אתייחס לדברי המלך, לא לפוליטיקה בישראל בשלב הזה, אבל בהחלט התבטאות חריפה מאוד. ומה עוד, אנחנו כולנו יודעים על שיתוף הפעולה עם ירדן, על המידע המודיעיני שמסייע פעמים רבות לבית המלוכה. הם מבינים את זה והם יודעים את זה, ולמרות זאת בחר המלך מסיבותיו לבוא בהתקפה חריפה נגד ישראל. אתה יודע, החמאס כאילו לא קיים, הרדיקלים שרוצים לשחוט אותו, לא אותנו, רוצים לשחוט אותו ואת במשפחתו, פתאום הם לא חלק מהאיומים באזור, וכל האש ממוקדת נגד ישראל. ולצערנו הרב, המסר היום שמגיע מירדן, זה מראה על חולשה, כי אם הוא היה יותר אמיץ, במצב יותר טוב מבחינה פנימית, הוא היה אומר את האמת, על שיתופי הפעולה, על החשיבות של הברית האסטרטגית האזורית מול הכוחות הרשע, ומול אלו שמאיימים עליו. היום איראן יורה טילים לירדן, בצורה שבאמת מסכנת את הממשל כולו.
1: תסביר רגע את האמירה הזו על רקע שמועות, על כך שהסכמי אברהם הולכים להתרחב, מדברים על קווייט, סעודיה ממש צועקת את עצמה לאור המתיחות מול החותים, ובאקלים הזה, אני לא אגיד מדינה סונית משמעותית, כי המשפחה האשמית שם היא לא בדיוק המדינה הירדנית, אבל פתאום הוא בתור ראש מדינה הולך נגד כיוון הזרם. מה, הוא מפלרטט עם ארדואן? מה קרה שם?
2: תראה, לצערי הרב, עדיין אין הכרעה ברורה של הכוחות הטובים נגד הרעים באזור שלנו, ואתה רואה שיש גורמים מסוימים שרוצים, אתה יודע, לשמר את האופציות, זה נקרא. גם מצד אחד לקבל סיוע מארצות הברית, תיאום מישראל שצריך, אבל מצד שני גם להתחבב על הכוחות הרעים ולשדר להם שהם יודעים גם לדבר בשפה שלהם. זה בעייתי מאוד. אני חושב שאתה יודע, מסתכלים על ההיסטוריה של ירדן, היו מקרים רבים שהשיתוף הפעולה הציל אותם ולכן גם היום שאתה רואה את האיומים שמגיעים אליהם מכיוונים שונים, גורמים רדיקליים בסוריה, כוחות בעיראק, כמובן שאיראן, לפי דעתי הם צריכים לעשות חשבון נפש על ההתנהלות הזאת שלהם.
1: כן. בואו ננסה רגע לענות לתהייה של ישראלים רבים, מזה נסיים, למה אנחנו צריכים להיות באום, ואני שואל את זה ספציפית על ההתבטאות המאוד חריפה של המזכ"ל, שמדבר על חשש לטיהור אתני, ואפילו לא בעזה, שכבר התרגלנו לשקרים על הג'נוסייד, אלא במה שהוא מגדיר הגדה המערבית. אם ראש הארגון...
2: קודם כל אני מקווה מאוד שבקרוב מאוד יהיה מזכ"ל חדש, וניפטר מגוטרש. אבל אני, השאלה הזאת עולה כל הזמן.
1: ויש לך ציפיות לזה שהחדש לא יהיה אנטישמי?
2: לפחות בהתחלה. אתה יודע, יש להם שתי קדנציות. קדנציה ראשונה יחסית הם בסדר. אבל אני חושב שאנחנו כן צריכים להיות בחדר, כי אם אנחנו לא נהיה, הידידים שלנו גם לא יהיו, ועד לאויבים שלנו יהיה הרבה יותר קל. תראה, לקחו את ראש הממשלה שלנו לבית הדין הפלילי, שזה שערוריה. אני דיברתי עם מזכיר המדינה אתמול רוביו, והוא באמת מפעיל את כל הכוח שלו בסנקציות נגד בית הדין המביש הזה. אבל אם אתה לא במגרש, יהיה הרבה יותר קל לבודד את ישראל לחלוטין, להטיל סנקציות רחבות.
1: תן לי דוגמה, אולי רגע שיבלוני שפחות מוכר לקוראי העיתונים בישראל, שבו הנוכחות שלך ושל הצוות שלך בחדר ישיבות שם בניו יורק, עשתה שינוי משמעותי במצבה המדיני של ישראל.
2: אנחנו כל שבוע בולמים פה מהלכים, אנחנו כמובן נעזרים באמריקאים, יש להם זכות וטו במועצת הביטחון. קח לדוגמה עכשיו, מהיום, יוניפיל, אמור לצאת מדרום לבנון, ניסיון צרפתי ולבנוני להחזיר את כוח יוניפיל, ואנחנו פועלים מול האמריקאים שבניסיון לא לחדש את המנדט של יוניפיל. זאת אומרת, אם אנחנו לא היינו היום נמצאים שם, היו מחדשים את המנדט הזה בקלות. אני לא יודע לאן זה יוביל עד סוף השנה, בקרב שאנחנו מנהלים אותו, אבל אסור להשאיר את הזירה לכוחות. דרך אגב, סין ורוסיה ישמחו מאוד אם ישראל וארצות הברית לא יהיו בחדר, והם יוכלו לעשות מה שהם רוצים במועצת הביטחון. לכן אני חושב שעם כל הקושי והתסכול, צריך להיכנס לחדר, צריך להיאבק על האמת שלנו.
1: כן. שגרירנו באום, דני דונון, היה מרתק וחשוב, תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
2: תודה רבה.
1: ואנחנו ממשיכים לאירוע שחמק לדאבוננו מתחת לרדאר ולא טופל מספיק. איתנו עידן דרדיק, אחיו של הגיבור טלי נון דרדיק, מי שלקח על עצמו את על הכתפיים המצטמקות שלו את המערכה נגד כוחות החושך, רודפי היהודים בכוחות הביטחון שלנו. בוקר טוב, עידן.
3: בוקר טוב, זה.
1: אני שואל אותך שאלה פתוחה, בגלל שאני יודע משיחה מוקדמת שלנו שיש דברים שכדי לשמור על שלומו, ואני אומר שלומו ולא ביטחונו של טלי נון בנקודה הזו, והמבין יבין, אז יש דברים שאסור לומר. מה אפשר לומר על מצבו של טלי נון ברגע הזה?
3: אני אתחיל בשבילך קצת אחורה. הוא נעצר כידוע בצו מנהלי שהוצא על ידי ראש השב"כ ואלוף פיקוד מרכז, ואחרי בערך חודש וחצי של מאבק בית המשפט קבע שהצו שהציעו נגדו, הצו המנהלי, לא חוקי, שזה כמובן צו בלי ראיות, בלי משפט, בלי חקירה, בלי כתב אישום. ומי שמכיר, זה הליך שמשתמשים בו רק נגד המתיישבים ביהודה ושומרון. ואחרי שבית המשפט קבע שהצו לא חוקי, הוציאו נגדו צו חדש. האלוף הפיקוד, במלצת ראש השב"כ, הוציא נגדו צו חדש, ונעצר בעקבות הפרת הצו. כלומר, הצו החדש שהוציאו לו לא היה אפשרי ליישום, והוא נעצר. בראש השנה האחרון הוא נדקר בכלא על ידי ערבים, נדקר והותקף באלימות קשה מאוד בכלא על ידי ארבעה ערבים בחצר בית הכלא. ואחרי שהוא הותקף, הוציאו אותו מהאגף התורני, שפטו אותו, שבס, כן? אני מדבר על הסטטוס הנוכחי עכשיו. קצין בשבס שפט אותו, אז הוא שואל את קצין השבס ששפט אותו, למה אתה שופט אותי? מה העבירה שעשיתי? לא היה מוכן לפרט כל כך, הקצין בשבס, שזה גם, אתה יודע, אתה שופט אדם, אתה אמור לתת לו נימוק, כאילו, אפילו בתוך המגבלות של השבס, אתה אמור להגיד לבן אדם על מה שפטת אותו, מה הוא עשה. אז שפט אותו והעבירו אותו לבידוד ל-30 יום, שפטו אותו לבידוד של 30 יום, על זה שהערבים תקפו אותו בכלא. כלומר, ארבעה ערבים תקפו אותו בכלא, ארבעה ערבים תקפו אותו בכלא, דקרו אותו מעל העין, פצעו אותו, יצא לו שפריצים של דם, התפרסם, האירוע הזה התפרסם בתקשורת, התפרסמה על זה כתבה, הם מאוד לא אהבו את זה שזה התפרסם, מאוד מאוד מאוד לא אהבו את זה שהתפרסם, וכעונש על כך שזה התפרסם, הם החליטו להעניש אותו, כלומר להוציא אותו מהאגף התורני, לשים אותו בבידוד, לשפוט אותו, לכלול לו ביקורים, לצמצם בעצם את כל הזכויות שלו. נמצא סגור 23 שעות,
1: תן לי רגע לתרגם לאוצר המילים הרלוונטי את מה שאמרת כרגע. היה פיגוע בין כותלי הכלא תחת עינם הפקוחה של סוהרי השב"ס. ודבר הפיגוע התפרסם, זאת אומרת, היה פה ניסיון בעצם פעיל לטייח את קיומו של הפיגוע, וכדי לנקום על דבר פרסום הפיגוע שפוגע בשמו הטוב של שב"ס, שב"ס החליט לפגוע בקורבן. זה בעצם הדינמיקה שתיארת כרגע. וצריך לומר, נזכיר שוב את הקשר בין התשתית הראייתית הלא קיימת.
3: צריך להגיד גם בעניין הזה, טלי נוס לא פרסם את הכתבה. זה לא שהוא בכלא הרי. גם נגיד, אם יש עבירה כזאת לפרסם כתבה במדינה חופשית, אין עבירה כזאת, הוא לא ביצע את העבירה. הוא בכלא, הוא לא נפגש עם עיתונאי, לא היה לו שום יכולת לעשות שום דבר. כלומר, בגלל שבחוץ מישהו פרסם כתבה על זה שהיה פיגוע בכלא, אז הם החליטו להעניש אותו ולשים אותו בבידוד. הוא נמצא בבידוד כמעט 24 שעות ביממה, 23 שעות ביממה, אני לא בקיא, אני לא נמצא בכלא, זה מה שנקרא הפרדות. שללו לו ביקורים, אשתו הייתה אמורה לבקר אותו עם הילדים השבוע, ואמרו לו, לא, אתה שללנו לך ביקורים. בקיצור, סנקציות. סנקציות על הסיר, למה?
1: שזה קטע מעניין, אגב, שלילת הביקורים. זה קטע מעניין, בגלל שאתה יכול לבוא ולהגיד לגבי ההפרדות, בכלל לא סנקציה, אנחנו מפרידים אותו משאר האסירים להגנתו שלו, זה לא עונש לאמצעי הגנתי. אין שום דרך להצדיק שלילת ביקורים כאמצעי הגנתי.
3: במשפט, זה מצחיק. קודם כל, זה נכון מה שאתה אומר. במשפט, באמת, הקצין אמר לו, אתה שפוט כדי לשמור על שלומך. אנחנו שופטים אותך לבידוד כדי לשמור על שלומך.
1: אנחנו מונעים ממך מלפגוש את אשתך והילדים כדי לשמור על שלומך.
3: כן, שזה גם רק מראה עד כמה זה שקר וזה זה. ודבר שני, הוא היה באגף התורני בכלא איילון. הוציאו אותו מאגף כאילו שהוא המקום הכי בטוח בשבילו, בסביבת אנשים שהם כאילו אין לו איתם שום בעיה.
1: זה כנראה אזור הכלא היחיד בשירות בתי הסוהר שאין בו ערבים, כי אין בו מוסלמים, כי זה מקום שבו...
3: והם טוענים במשפט כדי לשמור על שלום האסיר ועל שלומם של אחרים. הוצאתם אותו מהמקום הכי בטוח בשבילו, הכי בטוח בשבילו, הוצאתם אותו החוצה משם, שמתם אותו בבידוד 24-7 או 23-7, אני לא יודע, אולי מוצאים אותו חצי שעה לפצר ביום, לפעמים כן, לפעמים לא, שללתם לו ביקורים, למה אשתו מסוכנת לו? איך קשור שלילת ביקורים, כמו שאמרת?
1: אני אגיד לך מה, אשתו מסוכנת לשב"ס. אם הוא יפגוש את אשתו, אז עוד עולים לגוד אולי שהיה עוד פיגוע. זה האירוע. זה באמת כדי להגן, אבל לא כדי להגן על טל עינון, אלא כדי להגן על הקסטכניקים, הסוהרים, האפסים האלה. וואו, אני משתמש פה במילים חריפות ואני מקווה שזה לא יפגע בו. אבל זה בלתי נסבל הדבר הזה. מבודדים אותו ממשפחתו כדי שהוא לא יספר. עכשיו צריך לזכור פה את האירוע. זו רמת הטיעון נגד אסיר, כן? שתבין את העניין. אותו בן אדם שאין גרם אחד של ראיות נגדו שמלכתחילה מצדיקות את הצווים המנהליים המופרכים שיצאו נגדו. שכל האשמות נגדו לגבי מה שמצדיק את כל המלכים מלכתחילה, זה שמועות שנגזרו השד יודע מאיפה. אוקיי, אותו בן אדם מגיע בסופו של דבר למאסר, ואם אני מבין נכון, הוא יכול לצאת מהמאסר מחר בבוקר, נכון? אם הוא מרכין ראש בפני העריצות ששלחה אותו משם לכתחילה.
3: אם הוא התחייב, אלוף הפיקוד בהמלצת ראש השבק, הוציא נגדו צו מן, אחרי שבית המשפט כבר קבע שהצו לא חוקי, אז הוא הוציא פשוט מה הוא עושה, מוציא מה הבעיה, הוא חותם, הרי אין בית משפט, אין הליך הוגן, אין כתב אישום, הוא אומר, חותם, שולל את החירות שלך בחתימת ידו, אז הוא הוציא צו מן חדש, שקבע שהוא צריך להתייצב פעמיים ביום, שהוא צריך להיות מורחק מכל שטחי יהודה ושומרון, כלומר, מהחווה שלו, מהמשק שלו, מעדר הצאן שלו, ולהתייצב פעמיים ביום בתחנת משטרה מודיעין עילית. עכשיו, זה בלתי אפשרי, מי שנכיר את הפרוצדורה, זה אומר בעצם להיות בכלא בתחנת משטרה מודיעין עילית. אתה לא יכול להתפרנס,
1: כן,
3: אתה לא יכול
1: לעבוד. זה לא שהוא מגיע ומחתים כרטיס והולך. אומרים לו, שב, תמתין, נראה אותך קצין, נשאר אותך מה שלומך. כן, משטרת ישראל, כל מי שהגיש תלונה אי פעם יודע במה מדובר. תשמע, אני רק אזכיר, אתה אומר כל פעם חוזר על זה שבית המשפט קבע את חוקיותו של הצו הראשון שקפה על חמותו של טל ינון בניגוד לרצונה ובניגוד לדין לשעות שם. זה לא מעניין אותי מה שבית המשפט אמר, הרבה יותר מעניין אותי ששר הביטחון הנחה את אלוף הפיקוד להוריד את הידיים שלו מטל ינון דרדיק, והוא מצפצף עליו. זה הרבה יותר חשוב, הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר מהותי מזה שבית משפט קבע את שקבע.
3: אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נתבגר מהדבר הזה. אנחנו צריכים להפסיק, התחלנו קצת להפסיק את השימוש בכלים האפלים האלה נגד מתיישבים. התחלנו קצת, אבל לצערי הרב זה נמשך, וממשיכים לרדוף. יש הרבה, לא מעט. אני מכיר 14, יכול להיות שיש יותר, אבל אני מכיר 14 מקרים כאלה. כרגע, לא תגיד היסטוריה, כרגע, תוך כדי שאנחנו מדברים, אנשים שיש להם צו מעצר, מעצר, כל צו מנהלי כלשהו, צו מעצר בית מנהלי, צו הרסקה מנהלי, כל מיני צווים מנהליים שהם אנטי-דמוקרטיים, וכמו שאתה מכיר, זה רק לחלוצים ביהודה ושומרון. רק להם. אני חושב שהגיע...
1: אבל יותר מזה, אתה יודע מה, הנושא הזה, אני חייב לומר, הדינמיקה שתיארת מול שבס, היא מאוד מאוד מחרידה. כי תראו, כשאדם כבר מגיע למצב שהוא מטופל בשב"ס, כלומר שהוא אסיר, אז מלכתחילה האמון בו על טענות לא טובות, הוא יורד משמעותית. ועל טיפול לא טוב, על טיפול לא חוקי, על שחיתות, דברים מהסוג הזה. הקשב הציבורי יורד כאשר מדובר באסיר. ומה שאתה תיארת, זה ששב"ס פשוט מתעלל באסיר, כדי להגן על שמו הטוב של שב"ס, וכדי לנקום על פגיעה בשם הטוב של שב"ס. זה מה שאתה מתאר.
3: כן, וגם במקרה הזה שב"ס, בהמשך למה שאמרת, הם גם יודעים שלא מדובר בבן אדם שעשה פשע. כלומר, הם יודעים שמדובר באדם שנרדף על ידי המערכת, שנמצא בצו מנהלי, כלומר, שלא עשה שום דבר. זה אדם שלא עשה שום דבר.
1: אוקיי.
3: ולמרות זאת, דרך אגב, גם אם אדם עשה פשע, עדיין מגיעות לו זכויות, עדיין לא זורקים אותו לבידוד ול... לא
1: עדיין נקמה על פגיעה בשם הטוב של שב"ס, זה לא עילה לנקיטת הליך. עידן דרדיק, אני מודה לך שאתה מציף את הדבר הזה, ואני שולח באמצעותך חיבוק בשמי ושם כל הצוות וכל המאזינים לטל ינון. זה כבר לא לייחל לשחרורו, זה לייחל לניצחונו במאבק האיתנים שהוא לקח לעצמו. תודה שהיית איתנו, בוקר טוב.
3: תודה רבה,
1: שרות
3: טובות, דיו.
1: ולקראת סיום אנחנו אומרים בוקר טוב לעורך הדין דוד בבלי, מספר 11 בעוצמה יהודית. שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: אז אתה אחראי לעבודת הנמלים שעשתה כותרות ביומיים האחרונים, מצאת את המאמר של סמי אבו שחד וניסחת את העתירה שהביאה לפחות לפי שעה לפסילתו. בוא נחזור רגע על הפרטים. מה במאמר הזה? מה גילית שגרם אפילו ליועמ"שית המודחת לתמוך בחסימתו של סמי אבו שחאדה?
4: קודם כל אני צריך לפרגן ולתת קרדיט גם לעורך דין זאב וולף, שמלווה את עוצמה יהודית, לעתירה ובכלל. האמת היא שזה היה בעשירי לתשיעי, מה שכתבתי לעצמי את זה. אני רואה איזשהו מאמר משמיל לעשירי של אבו שחאדה, זה כבר מוזר לי. אני מתרגם אותו לעברית, בהתחלה בתרגום הכי פשוט, אתה יודע, שיש בה, סתם כשאתה נכנס לאתר, אני בעלם, ואז אני עובר, מעביר את זה לצ'אט GPT, ועדיין זה עוד פעם בעלם, אבל אני אומרת לי, לא יכול להיות.
1: איפה זה פורסם?
4: כך מטומטם. המאמר הזה פורסם בעצם בשני מקומות, קודם כל באתר לונדוני, שמסתבר שהוא בבעלות קטרית, שאל תנחש מי, אז מבשרה. ועוד איזה אתר ערבי בישראל, ועצם התמונה הראשונה שאתה רואה שם, שאתה רואה בעצם חייל, קסדת חייל צהל, וטילים חורכים לו את ה... הראש, את הפה, כמה מקומות, אתה אומר, רגע, מה זה הדבר הזה? ואז בעצם מעלה שם 6 או 7, לדעתי 6 או 7 נקודות, שחשובות בעקבות מה שקורה. אז מעבר לדברים האיומים הרגילים של הפתעה אסטרטגית גדולה, וכל מיני רמיזות שמעודדות את הדבר הזה, בעיניי האמירה הכי הכי איומה שם, הוא בעצם אומר, עם עזה הקטנה, הצליחה בעצם לתמרן ולעבוד על השבק ועל צהל, ולהסתיר את הכל, ואז הקטנה והנצורה, אז תחשבו מה אנחנו יכולים לעשות בשאר מדינותינו, מפלגותינו וארגוננו, וזה תלוי רק בנו. וזה כבר קריאה ממש מפורשת, זה הסתה לטרור, זה קריאה לביצוע מעשה טרור. עכשיו, צריך להבין את זה. כל אדם אחר, כל אזרח ערבי אחר שהיה מפרסם דבר כזה, זה מצר עד תום ההליכים, ואפילו בית המשפט, אחרי שביל העשירי, לא פחות משנה, שנה וחצי בכלא. איך אני יודע?
1: אתה אומר את זה בידיעה? זה נשמע מוזר. אני מכיר ש... אתה יודע, שסינדלו את צוות ההסתה של המשטרה, איך אתה עומד מאחור הדברים
4: עליו? אז אני אסביר גם על הדבר הזה, כי זה לא מאוד מדויק. קודם כל, יש צוות ההסתה ויש מדור הסתה. צוות ההסתה הוקם בפברואר 23, על ידי השר בן גביר, לא הבינו בהתחלה מה הוא רוצה, והוא עשה עבודה לא רע בכלל בהתחלה, אבל ברור שהמספרים היו נורא נמוכים, והקונספציה של הפרקליטות שלטה לחלוטין. ואז אחרי שביל העשירי היה איזשהו שינוי. אני לא מנסה כולם לקרוא את המאמר של שלומי אברמזון, מהפרקליטות. טוב, הוא לא צדיק גדול, אבל הוא ממש מתאר את השינוי שהם עברו. ואתה ראית מאות כתבי אישום, כנגד מסיתים לטרור, אפילו על פרסום בודד, שזה כאילו אירוע שבחיים לא קרה, מאות כתבי אישום. כדי להבין את הפרופורציות, זה מספרים של 15 שנה בערך. אז ברור שזה לא מספיק, זה ברור שצריך הרבה יותר, אבל זה שינוי מטורף. אתה יודע, אנחנו אף פעם לא מרוצים, ואנחנו רוצים הרבה הרבה יותר. אבל המספרים הם לאין ארוך משנים קודמות, וזה הרתיע. הוא אפילו מתאר שם אותו שלומי אברמזון הפרקליטות, הוא אומר שכל גופי הביטחון אמרו לו שזה הסיבה שלא היה פה שומר חומות 2, כי באמת נוצרה הרתעה. הרי המסית לטרור הוא בקצה, הוא מדליק שרשרת שבעקבותי עניים פיגועים. ואז אתה מגיע, לא משנה מה, גננת, מורה, ובתי המשפט נאלצו להיכנס לחוויה. שוב, היינו שמחים להרבה יותר, אבל 80% מהמסיתים לטרור נעצרו עד תום ההליכים. זה אירוע שמדינת ישראל לא הכירה אותו.
1: טוב, בוא נחזור רגע
4: על... מה שכון בנבוד?
1: אוקיי, אז לא, וזה נמשך. אתה אומר, זה בעצם קיבל תאוצה אחרי 7 באוקטובר, והדיווחים ששמענו על סיכול צוות ההסתה, זה... מה קרה עם זה? זאת אומרת, זה...
4: לא, זה בוודאי. האירוע שם זה פשוט מה שקרה, באמת שלאט לאט הם התחילו להתקרר, והיועצת התלבשה מאוד על המדור הסתה, היא בעצם ניסתה גם לקשר את זה לזה שבן גביר מסתלט על המשטרה, וכי מדורים, אמרו שהיא פשוט לא יודעת איך זה עובד, ככה זה עובד. שר, לאורך השנים, מאשר...
1: היא יודעת איך שזה עובד, זה פשוט, אתה יודע, המשימה שלה זה לסכל אותו.
4: אני חייב לומר לך שבכלל יש לי ביקורת מאוד גדולה על אלה שהובילו את הרפורמה, והרפורמה צריכה להיות מובלת על ידי עוצמה יהודית, אבל שהרבה פעמים... יש שם חובבנות מאוד גדולה את הלויות המשפטים לממשלה, באמת חובבנות גדולה, ברמה שהם באמת לא מכירים, גיל לימון והחבורה שלו לא מכירים איך המשטרה עובדת. הרי עד עכשיו זה לא עניין אותם במשטרה, לא הכירו את משטרת ישראל, ועכשיו כשיש את בן גביר הם נשים כל דבר לסכל ולסנדל, אבל הם לא מכירים את המטריה. אז כן, הדבר הכי פשוט שבעולם, ששר לביטחון לאומי, כל שר לביטחון לאומי, מאשר למשל שינויים ארגונים במשטרה, היא לא הכירה, והובחה. אבל אני רגע רוצה לחזור באמת לסמי אבו
1: שחאדה. זהו, אני רוצה, אני אגיד לך מה אנחנו נעשה, אנחנו נחזור לסמי אבו שחאדה, אבל לפני שניפרד, בעוד כ-10 דקות, אתה חייב להסביר לי למה אתה מתכוון, כשאתה אומר שלדעתך מי שצריך להוביל את הרפורמה זה עוצמה יהודית, אבל בואו נחזור לאבו שחאדה.
4: כן, אז באמת שש נקודות שבהן אילול מטורף למה שהיה שם, בצורה עקיפה, אבל כן מעלל, ולקצור את פירות ההצלחה, אבל אמרתי באמת, בעיניי האירוע הכי הכי חמור שהוא ממש קורה, הדבר המטורף הזה שקרה פה, אפשר לשכפל אותו בקנה מידה הרבה יותר גדול, כי כמו כאמור, אז היא קטנה, נצורה וכל הדברים האלה. ואני ממש כותב לזה, לעורכתי שלנו, תקשיב, יש פה אירוע שלדעתי, אם זה מה שזה, כי אני לא דובר ערבית, זה פסילה. כאילו, אפילו בית המשפט יהיה לו מאוד קשה. אני כאן אומר שהבאתי את זה לכמה מתרגמים בימין, ואני לא יודע אם זה מיוש והכל, לא רואים פה משהו מאוד גדול, זה לא עניין אותי, ואז באמת הוגשה הבקשה הזו. ואני חייב לומר לך שמאז גילינו עוד דברים. זאת אומרת, מסתבר שכל מה שצריך, זה אשכרה לעקוב אחרי מה שהוא אומר. והאירוע יותר מטורף בעיניי זה, שהוא עצמו בתציר שהוא עונה, הוא מתחמק, הוא לא באמת ענה. הוא אמר, למשל, זה היה בשמיני לאוקטובר, ואני עדיין לא ידעתי את היקף הזוועה. אולם אתה כמובן את המילה זוועה עכשיו. בשמיני לאוקטובר כולנו ידענו, לכל הפחות שיש מאות הרוגים ומאות חטופים. כמובן ידענו יותר, אבל לפחות ברשמי זה מה שנאמר. תירוץ מטומטם, כל מיני תירוצים כאלה. אבל כדי להגן על עצמו, הוא אומר, חבר'ה, אני גיניתי אלימות בשני הצדדים, ואז הוא מפנה לרעיון שלו, איזה עיתונאי מצרי שגר היום, נראה לי בוושינגטון, מצ'יל העשירי, יום אחרי. אני פשוט הלכתי וצפיתי, זה הכל. הלכתי וצפיתי, ואני מגלה שגם שם יש לו אמירות איומות. למשל, הוא אומר שצריך להלל את עזה על הגבורה ההירואית שלה, שוב, צ'יל העשירי, והוא חוזר על ה... נימוק למה קרה שביל העשירי. הוא אומר, שואל אותו המראיין, תגיד, זה בעקבות הנורמליזציה או החשש של חמאס מהנורמליזציה? תופע נראה קצת. אז הוא אומר, מה פתאום בטון נעליו? ומי אומר, מי שאומר את זה הוא מי ששונא את הפלסטיני או משהו כזה, או גזן כלפיהם. ואז הוא מתאר מה עשו השנה לכל הפלסטיני, והוא משקר שם במסגד אל-אקצה וזה, ואז הוא אומר, אחרי כל מה שהם חווינו השנה, הפלסטינים, אני בעלם על הסבלנות עד עכשיו של עזה.
1: לא יאמן.
4: אירוע מטורף. וגם פה, אני חייב לומר, היום פגשתי את הפרקליטים הבכירים, כולל נרל, מה, אמרתי לו, אתם אשכרה לא בדקתם את הכישורים שהוא הביא. תקראו, תראו את החומרים. כאילו, מה אתם גם מסתמכים על התרגום שלי, אתם לא מסתכלים? ואני אומר ששוב, זה עוד קצת הקרחון, כי יש לנו עוד חומרים בדרך. הדבר הזה הוביל אותם מחוסר ברירה, להגיע למצב שהיא אמרה בצורה פורשת, מדובר בתמיכה מזוינת בארגון טרור שתוקף את מדינת ישראל. ועדיין לא הייתה מסוגלת להגיד, והמסקנה שלי שחובה לפסול אותו. למה? נראה לי כל אחד יכול לנחש. זה הבייס שלה, לא סמי אבו שחאדה, הבייס שלה יועצת, אבל אין ספק שגוש השמאל הוא הבייס שלה, היא מפחדת.
1: לא, זה אפילו לא גוש השמאל, גוש השמאל איתכם. הסיפור הוא כל מיני פטרונים בחוץ לארץ, שיבואו את החשבון כשהיא תסיים את הקדנציה, ולא יציעו לה את הג'ובים השמינים שהיא בונה.
4: אני לא בטוח לגמרי שגוש השמאל איתה, הוא גוש השמאל איתה לכאורה רק...
1: לא איתה, בסוגיה הזאת הוא איתכם. בסוגיה הזאת, השמאל הישראלי, אחרי הדברים שחשפתם, מה אתה אומר?
4: קודם כל, אני ממש לא בטוח, כי גם, נכון שטוויטר הוא בועה, ואתה רואה שאחרי שיאיר גולן הודיע היום על התמיכה בבקשה, אז יש, קודם כל, תוקפים אותו לא מעט מצד שמאל, ושוב, התמיכה, הם הודיעו עליה רק היום. היועצת לא בטוח הבינה את גודל האירוע, והיא נמנעה מזה. לכן מי ששם לב בניואנסים, מה שהיא כתבה בהתחלה ומה שהיא אמרה היום, הנציגים שלה בוועדה, היה קצת שונה. היום הטון החריף. כלומר, היועצת, מי שטעה, היא פוליטיקאית על מלא, והיא מאוד מושפעת מהתחושה. ברגע שהיא הבינה שזה קצת יותר משמעותית ציבורית, החריף את הטון, ובאמת האירוע מאוד גדול, שסולברג, משהו שלא קרה 23 שנה בערך, יור ועדה, הצביע בעד הפסילה. ולכן זה מה ש... בעצם הפן המעודד שלראשונה כנראה בית משפט מדינת ישראל ייאלץ לאשר את הפסילה של אבו שחאדה. הפן המצער הוא א', שזה לראשונה, אחרי שביל העשירים מה שהיה צריך לקרוא מזמן, עם הרבה מאוד מועמדים. לא שני, בסוף, זה חשוב כי זה צעד ראשון שקורה, אבל בסוף יש לך את בלד, מפלגה של תמיכה בטרור באופן מובהק, שהוא רק מייצג אחד שלה, אמנם היור, ועוד מפלגות, כן, גם רם שבקשנו לפסול אותה. אז נכון שאין את האמירות המובהקות, הם פועלים בצורה יותר חכמה. אבל בסוף התמיכה בטרור היא כל כך משמעותית וכל כך גדולה, שהיא, על רם אפילו, היועצת הנציגה של היועצת המשפטית לממשלה, עלתה ואמרה, אין הוכחה בין עמותת 46, שעמותת סיוע 48, שהעבירה כסף לחמאס, הם הוכחה שהיא קשורה ממש לרם. אני פשוט עליתי והשמעתי להם את מנסור אבס, בתוכנית טלוויזיה, שהוא אומר, אנחנו... שהוא לא ידע שיודעים שהם העבירו כסף לחמאס. אנחנו, רם ועמותת 48, לא העברנו את זה לחמאס, אלא ליתומים. שמעתי להם, אמרתי לסולברג, מה אתה צריך יותר מזה, כאילו? אז במובן הזה, זה כמובן לא מספק וזה מצער מאוד, אבל עדיין אני חושב שהרוח החיובית זה ש...
1: טוב, תשמע, אנחנו, אתה יודע, רק בהקדמה, בסוף האירוע האמיתי יקרה בבגץ, ואנחנו מכירים את המסורת ההיסטורית שרק יהודים יכולים להיפסל לפי סעיף 7א רבתי, ככל שזה נוגע לשופטי בגץ, הם בעבר הכניסו מחבלים לכנסת בלי למצמץ, חנין זועבי, עזמי בשארה, ראסל גטס, מה הכנתם לקראת הדיון הצפוי בבגץ בעירורים על ההחלטות של היום?
4: אז קודם כל, נכון שזה באמת לא קרה עד עכשיו, אבל... בתוך עמם הם חיים, עם כל מה שחושבים, הם פוליטיקאים בגלימות, ולדעתי הפעם זה יהיה סוף סוף לראשונה. ודבר נוסף, כמו שאמרתי, אנחנו מכינים עוד כמה סרטונים, כדי שאיכשהו, למישהו יש איזשהו צל של ספק שזה מה שהוא באמת חושב, אז יש עוד כמה סרטונים, מה שנקרא טובים במרכאות של המחבל הזה. וכסוב, ככה שבאמת לא תהיה ברירה, וצריך לומר את האמת, הוא עצמו לא מסוגל לקחת אחריות על זה, זאת אומרת, בסוף הוא לא יכול לגנות את חמאס, הוא לא יכול לגנות את הטבח בחיילים, בחיילות, את האונס, הוא לא יכול. ולכן במובן הזה, אני באמת לא רואה אופציה אחרת מאשר פסילה, ובגלל שהוא לא ירצה לתת, בית המשפט העליון לא ירצה לתת קמפיין בחירות לעוצמה יהודית, ולכן הוא יפסול את המחבל הזה.
1: טוב.
4: ואגב, צריך לומר, וזה רק נעצר, ולא נעצר פה. הבן אדם הזה, שוב אני חוזר, צריך להיחקר, ולייצר ולשבת מאחורי סורג ובריח. כל אחד אחר, כל אחד אחר חשבי לעצירי, היה היום יושב בכלא.
1: כן. טוב, בואו נחתום קצת בפוליטיקה, סקרי אמש, אתה יודע, הסקר היחיד שאפשר להסתמך עליו, זה הסקר של ערוץ 14, שמדבר על 6 מנדטים בסך הכל לעוצמה יהודית, נכון לעכשיו. איך אתה מסביר את זה, עם ההצטרפות העוצמתית של טלי גוטליב, ואבק קצת שקה, 6 מנדטים בסך הכל?
4: אני יכול לדבר במוצא הסקרים, אז במוצא הסקרים עוצמה יהודית שומרת על כוחה. אני חושב שאלו לא המספרים שיהיו בפועל, בסוף היו כל מיני שינויים בכלל בגוש הימין, אז אנשים עוד לומדים את זה, אבל שוב, כל פוליטיקאי אומר לך, מה שאני מסתובב בשטח והתחושות, אבל דווקא בגלל שאני לא פוליטיקאי, אני יש מקצוע, ויש פער מטורף בין מה שקורה, לדעתי כל אחד שאתה פוגש אומר את זה, כמות העיתונאים אפילו, שבאו אליי מאחורי הקלעים ואמרו, אתם תהיו הפתעת הבחירות, זה לא בכדי, כי באמת העדה הציבורית היא מטורפת, ולכן אני חושב שזה במובן של העדה, וגם במובן של המציאות, בסוף הימין, ואני פוגש את זה לצערי הרבה, הוא מיואש. זאת אומרת, למרות שהיו 4 שנות ימין, שנעשו פה צעדים מאוד מאוד משמעותיים, לא מספיקים, ותרף אני אגיד את הביקורת שלי, אבל כן נעשו פה צעדים שלא נעשו אף פעם, הימין בתחושה של ייאוש. ואני כן חושב שבין המפלגות הבודדות שמציעות תקווה אמיתית, זו עוצמה יהודית. זאת אומרת, אני לא מדבר על מפלגות שלא היו עד עכשיו ומבטיחות הבטחות על קרח. זו מפלגה שכן הייתה, זה הוכיחה את עצמה, ואתה כן מאמין שיכול לקרות משהו, זו עוצמה יהודית, ובדגש על הרפורמה. בסוף, אני כל הזמן שומע ייאוש על הנושא של הרפורמה, ואני חושב שהמענה היחיד היום במפה הפוליטית, כמובן בצד הימני של המפה, זו עוצמה יהודית, ולכן אני חושב שהציבור ילך עם זה.
1: זהו, אז תראה, הצטיידתם בטלי גוטליב, איתמר בן גביר בעצמו הוא משפטן, גם אתה עורך דין, לצערי בשלב הזה במקום עדיין לא ריאלי, אבל אולי דברים השתנו בהמשך. מה לדעתך בשורה שעוצמה יהודית מביאה בסוגיית הרפורמה ושהליכוד מחמיצים, או שהליכוד פספסו בקדנציה שמסתיימת כעת?
4: אני חושב שזה מתחלק לכמה דברים, אבל בסוף זה מתקשר לדבר אחד. עוצמה יהודית הוכיחה שהיא היחידה שצליחה באמת לממש מדיניות ימין במקומות הכי קשים שיש. זה מתחיל בבתי הכלא, צריך לומר את זה, מי ששלט כשרים בבתי הכלא, למעט תקופה קצרה של ברלב, זה ימין, זה ליברמן עם אהרונוביץ', זה הליכוד עם אוחנה וארדן, ולא נעשה שם שינוי, בבתי הכלא היו הפקרות, עד שבן גביר הגיע, אותו דבר על הנשק, הם כן שלטו שם, אבל מי שבאמת עשה רפורמה בנשק, ואני יכול להמשיך הלאה, וזה במשטרה ובמשמר הלאומי, ובהסתה לטרור, ובאמת שורה של צעדים, ובמקומות שהכי רגישים ליועץ משפטי לממשלה, שהיועצת הייתה שוטר במרכאות כל הזמן הזה, והוא הצליח שם. וזה לא מקרי. אני חושב שיש את הנבל תתנבל, אנחנו לא משחקים משחק סטרילי. וחוכמה בלבד ומהלכים של זה לא מתאימים. אתה צריך אנשים שבאמת יודעים, עם תחכום, להתמודד מול הדבר הזה. זה גם לשלב את התקשורת, וזה גם לדעת לעשות דברים בצורה חכמה, והדברים האלה לא קרו לצערי בהקשר של הרפורמה. והדבר השני מה שקרה לדעתי זה שמובילה הרפורמה התאהבו בנושא המשפטי בלי בכלל להבין מה המשמעות שלו, ולמה אני מתכוון. כמובן שהרפורמה חשובה כשלעצמה, זה ברור, אבל בסוף היא גם אמצעי להגשים מדיניות ימין. מה שקרה למובילה הרפורמה, הם קצת שכחו את זה ולא הגשימו מדיניות ימין, והציבור לא קנה את זה. ולמה אני מתכוון? אם היינו מעבירים למשל את חוק עונש מוות למחבלים, שברוך השם עבר, אבל בתחילת רדת, כמו שרצינו, אז היה לנו win-win, אם בג"ץ חלילה היה פוסל את הדבר הזה, הציבור היה מבין למה צריך לעשות רפורמה בבג"ץ. ואם לא, ברוך השם, לפחות הגשמנו את מדיניות הימין. זה ככה שורה של חוקים שאנחנו ובכלל רצינו
1: להבין. אוקיי.
4: ואותם אנשים חסמו אותם.
1: אוקיי, עורך הדין דוד בבלי, אנחנו חייבים להחזיר שידור. היה מעניין איתך, אנחנו עוד נארח אותך כאן. את הטיפוס מעניין, פעם ראשונה שאנחנו נפגשים מעל גלי האתר, ואנחנו עוד נדבר בעזרת השם. תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה לך.
1: זהו, אנחנו מסיימים, נגיד תודה, כמו תמיד לבטל בנימין, שעורכת ומפיקה, עמיחי מעון ומשה רחמקין על הביצוע הטכני, ונין יוחנן יוחנן נוף על ההפקה, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו נשמע עוד רגע את מדורת החדשות של 7, ובסיומה יהיה כאן אוויר רצון כמידי בוקר, אנחנו משתמע שוב בחדשות לאורך היום, וב-9 בערב עם יומן הלילה, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה יום של ניצחון. שומעים שזה ישראלי.
5: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: שילמת על

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
10: שומעים שזה ישראלי.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
13: עמוס תמם?
12: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
11: ישראל החדשות.
15: בוקר טוב, היום יום חמישי י' ג' ב' תשרי תפשין פי זין, 24 בספטמבר 2026, השעה 7, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. מצבו של נריה לייטר שנפצע בפיגוע הדריסה אתמול במחסום בכביש 443 מוסיף להיות קשה מאוד ונשקף את הסכנה לחייו. בבית החולים שערי צדק בירושלים נמסר כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. נריה לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. צהל פרסם הבוקר את תחקיר הקרב במרחב מוצבי פגה וסחף בקרבת נחל עוז. הממצאים מצביעים על כך שהכוחות במוצב לא היו ערוכים למשימת ההגנה בבוקר המתקפה ולא הצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי. על פי התחקיר, בתקופה שקדמה למלחמה התמקדו אימונים במוצב שיועד להיות קרבי ממוגן בעיקר בהפרות הסדר סמוך לגדר הגבול. לפי הנתונים שנחשפו, בין 60 ל-80 מחבלים תקפו את מרחב המוצב בשלושה עד ארבעה גלים ואותרו 11 נתיבי חדירה. במהלך הקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה. שלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אוכלוסיית חבל תקומה גדלה ב-5,000 תושבים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-66,000 תושבים מתגוררים כיום בחבל, המהווים גידול של כ-10% ממספר התושבים מערב 7 באוקטובר. שיעור החזרה ליישובי חבל תקומה עומד כיום על יותר מ-90%. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
16: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: היום מונן חלקית והטמפרטורות ברוב אזורי הארץ תהיינה רגילות לעונה.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן, מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
17: בוקר טוב ושלום רב לכם, שנה טובה, גמר חתימה טובה. אנחנו מתפללים לרפואתו, להחלמתו המלאה והשלמה של נריה דוב בן חנה לייטר, בנו של שגריר ישראל באום יחיאל לייטר, מגדולי וטובי שגרירי ישראל באום. נריה נפצע אתמול אנושות בפיגוע דריסה ליד בית חורון. רק לפני כשלוש שנים נהרג בנו הבכור של יחיאל, אחיו של נריה, משה ידידיה לייטר, בצפון רצועת עזה. משה ידידיה לייטר, זיכרונו לברכה, והשם יקום דמו, הוא היה מפקד פלגה בשלדג. מפקד פלגה בשלדג, מהיחידות המפוארות ביותר של צה"ל. אתה אומר שלדג כאילו אמרת מטכ"ל. בסביבה של אביגדור ליברמן, אני לא חושב שאביגדור ליברמן, אבל בסביבה של אביגדור ליברמן, מכנים את משפחת מלח הארץ הזאת, משפחת לייטר, מכנים את המשפחה הזאת, ואת הסביבה של המשפחה המפוארת הזו, של מלח הארץ, הם מכנים אוכלי מוות. אנחנו כבר מגיעים ושווים, ונעסוק בכך בתוכניתנו. לקראת נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב באום, מתפרסם הבוקר מאמר בידיעות אחרונות עם הטקסט הבא, שימו לב, בידיעות אחרונות, בעיתון של פולה ונוח מוזס, זיכרונם לברכה, מתפרסם מאמר, משפט במאמר, הנה מילה במילה, לא נגענו. מילה במילה לא נגענו. עוד כמה שעות נתניהו נואם באום. זה מה שמודפס הבוקר בעיתיות אחרונות. במסגרת המאמץ הממשלתי לשרת את החמאס, את האסטרטגיה של החמאס, ממשלת נתניהו עשתה כל מאמץ כדי להפוך את ישראל למצורת. אני חוזר שנית על המשפט שמודפס בעיתון שאותו עורך, אם אינני טועה, פקיד חובש כיפה, אם הוא עדיין חובש כיפה, או אולי כפייה, איך הוא תדעו, קוראים לו אלעד דליעד, אליעד, טונר, טונה, טונה, טנה, לא יודע. כן? במסגרת המאמץ הממשלתי לשרת את החמאס, את האסטרטגיה של החמאס, תקשיבו, זה מה שכתוב שם. למסגרת המאמץ הממשלתי לשרת את החמאס, את האסטרטגיה של החמאס, ממשלת נתניהו עשתה כל מאמץ כדי להפוך את ישראל למצורת. חתום על המאמר, איש השמאל הקיצוני בן דרור ימיני, שרק לפני יומיים קינה באותו עיתון מתיישבים ביהודה ושומרון חיזבאללה. על הטקסטים הללו של בן דרור ימיני היה חותם כל מחבל חמאס שאולי אפילו היה קצת רך ועדין יותר. אין ספק, התקשורת במדינת ישראל מעניקה רוח גבית לראש הממשלה, למדינת ישראל. בייחוד בעיתון שפעם הייתה לו מדינה, והיום כבר מדברים במסדרונותיו של אותו עיתון, ידיעות אחרונות, איך וכיצד מצמצמים עד למינימום את עלויות הוצאתו לאור של העיתון המודפס, ואולי אפילו להביא לסגירתו. כי העורך הנוכחי לא מצליח להתמודד עם הצניחה הדרמטית בתפוצה. אגב, לא רק של ידיעות אחרונות, כל כלי התקשורת המודפסים בארץ ובעולם סובלים מאותה בעיה. בידיעות זה פשוט צניחה חופשית ודרמטית בתפוצה, בעידן של אליעד טונה משהו. עכשיו אני מבין מדוע. אני מבין מדוע. עם בן דרור ימיני ונחום ברנע ועורך שהרקורד העיתונאי שלו הוא של איש ברומייד, אתה יכול להבין. תזכורת, נובמבר 1975, האום מכריז על ישראל כמדינה גזענית, כי הציונות גזענית. הייתי אז קצין הביטחון של הקונסוליה הישראלית במילאנו, ויה קורסו אירופה דודיצ'י. בבוקר למחרת, מאות קומוניסטים איטלקים שעליהם חברו הסן בביליני, הפשיסטים השחורים, מכיכר סן בבילה הסמוכה, 100 מטרים מהקונסוליה. הם חברו להם יחד להפגנה מתחת לקונסוליה שלנו. כי בענייני ישראל ויהודים, פשיסטים אדומים ופשיסטים שחורים תמיד התאחדו, תמיד הם ראו עין בעין. אבל הימים היו ימים אחרים, אירופה עדיין לא התאסלמה. אל מול המפגינים משמאל ומימין התייצבו תוך זמן קצר מאות מחברי הקהילה, אני זוכר את הימין, את ההפגנה הזאת, תוך זמן קצר התייצבו מאות מחברי הקהילה היהודית עם דגלי ישראל ודגלי איטליה. ואל חברי הקהילה היהודית הצטרפו מאות סטודנטים ישראלים לרפואה, לווטרינריה ולארכיטקטורה. מכל קצות הקשת הפוליטית. את חלקם העסקתי, וגם זיהיתי מלמעלה מהקומה השלישית. המשטרה חצתה בין המחנות, ואני תוך חצי שעה בישרתי לקונסול הכללי שלנו במילאנו, שלמה נחמיאס, זיכרונו לברכה, שהמשטרה, הקרביניירי, פיזרו את ההפגנה מול הקונסוליה בזרנוקי מים ובגז מדמיע. במפגינים, היהודים והישראלים לא נגעו, לא התקרבו אליהם אפילו. היום כבר אי אפשר לדעת כיצד זה היה מסתיים עם מאמרי חיזבאללה וחמאס בעיתון ישראלי. אגב, בן דור ימיני לא מזכיר ולו במילה אחת את דבריו של נשיא צרפת מקרון על כך שחמאס בכלל לא פעל ולא פעיל ביהודה ושומרון. גם לא העובדה שנתנאל שוקון, השם יקום דמו, שנרצח שעות אחדות לפני יום כיפור האחרון, הוא היה אזרח צרפתי. עכשיו תרשו לי לא להתרגש מההחלטה של ועדת הבחירות לפסול את בלד או את רעם ואת אופר קסי ואת סמי שחדה ואת מנסור אבאס ואת אחמד טיבי ואת אחמד עודה. לא יודע מה הם פסו... לא מתרגש, גם לא עוקב, גם לא נכנס לפרטים, זה לא מעניין את אף אחד. אגב, אני לפני כולם הייתי פוסל את אחמד טיבי, לפני כולם. היועץ הנאצי של הנאצי, יאסר ערפאת, שמנחם בגין עליו השלום קינה אותו חיה דו רגלית. אני לא מתרגש מהדיונים של הוועדה. סולברג, מה באמת, שמחת סקנטי, סולברג אף הוא תמך בהחרמה של סמי שחדה. פעם אתה לא תדע מה עומד מאחורי ההחלטות של אותו סולברג. אבל אני לא מתרגש ולא נובר ולא מתעניין כמעט. כי בגץ יהפוך את ההחלטה. בגץ זה סניף של מדינת כל אזרחיה מהים עד הנהר או מהנהר ועד הים. סמי שחדה ואופר קסי ואחמד טיבי עם נציגים של חמאס, סליחה, של בגץ. איזו סיבה יש לבגץ לפסול את נציגיו? ותנחשו מי יעמוד בראש ההרכב שהדור...

מושחת. מערכת הבחירות גם תעסוק ביהודה ושומרון. עזה, תודה לאל, יחסית רגועה. חמאס, בדיחה מבחינה צבאית. ישראל שולטת על יותר מ-60% משטחי הרצועה. בלבנון, חיזבאללה כבר מזמן לא מאיים על ישראל. חיזבאללה גם לא מאיים לדעתי על לבנון. רק בעיניים של פרשנים איתם עצמם, פרשנדטות, כפי שאנחנו קוראים להם, חיזבאללה מהווה איום על ישראל או על לבנון. כן? בסוריה, הטרוריסט אל-ג'ולני הוא מדינאי מצעצוע, מפלסטיק. אם הוא ימשיך להתגרות בישראל ויטען שהגולן שייך לסוריה, וזה רק עניין של זמן, גם הוא יהיה וגם הוא יהיה מי שהיה. כי בישראל החליפו דיסקט. אין החלה ואין הבנה ואין סבלנות. אז בוא עכשיו, מה ש... איך קוראים לו? נאסר, איך קוראים לו? לא נאסר עלה. איך קוראים לזה של ירדן? איך קוראים לו מירדן? המלך שם, נו, איך קוראים לו? המלך עבדאללה. שחי בזכות ישראל. טוב, אז בואו, לא יודע, לדעתי הוא סוכן של המוסד. זה בסדר. הוא סגר את זה עם גופמן, את הנאום שלו באום. אוקיי? אמרנו לכם, בישראל החליפו דיסקט, אין נחלה ואין הבנה ואין סבלנות. ואז נותרנו עם אבי בלוט ביהודה ושומרון, וכן, גם עם אייל זמיר. לאזור כבר נשלחה חטיבה נוספת. אייל זמיר מבין שעם כל הכבוד לניר דבורי, לגלית גוטמן, ליובל לימור ולאלון בן דוד, הם כבר מזמן לא פקטור יחידי בדיווחים ובפרשנויות. שבגלי ישראל, ברשתות, בערוץ 14, פוקחים עליו עין, על הרמטכ״ל. כן, אנחנו פוקחים עין על הרמטכ״ל. רמטכ״ל שיוצא עם דף מסרים של אורנה מהבית בבוקר, אבל מהר מאוד הוא מבין שאנחנו חזק על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו. ואם הוא לא יתמודד בהצלחה עם הטרור שהולך וגובר, גם הוא יהיה מי שהיה. כי אנחנו נלחמים על החיים שלנו. גם אם אייל זמיר הוא הקונספציה, הוא מבין שאנחנו עליו. הוא לא טיפש. הוא נגיד הרבה דברים על אייל זמיר, הוא לא טיפש, הוא בחור אינטליגנטי מאוד, הוא גם קצין מצוין, שאם הוא לא גולש לפוליטיקה, אז תזכרו כמה דברים מצוינים, או כמה דברים נהדרים, מצוינים, הוא עשה באיראן למשל, בעזה למשל, בלבנון למשל. אוקיי? אבל לא הוא מבין שאנחנו עליו. שכל מה שאנחנו רוצים זה שהוא ישמע לקולות של החיילים, של הממפאים, של המגדים, של המחתים, אולי אפילו אוגדונרים. למרות שתתי אלופים במדינת ישראל, בצהל, כבר מזמן הם פוליטיקאים בדרך לדרגת אלוף. אבל אם אייל זמיר ישמע לקולות מהשטח, גם את הטרור המתפתח מיהודה ושומרון, צהל יפחית למינימום. ואני לא חושב שמפקד פיקוד מרכז אבי בלוט ישן או ישן. או חלילה שהעירו אותו והוא לא התעורר. אבל זוכרים שאמרו לנו שהוא התקפי, שבימיו הטרור פחת למינימום? ואנחנו זרמנו, ביקרנו, אבל בסדר, זרמנו. שוב, אנחנו לא אומרים שהוא ישן ושהוא ישן. אני זוכר מאמר של גנרל אמריקאי באיזה ביטון של וטרנים, ותיקי קרבות אמריקאים, שלא היה ברור לו לאותו גנרל, לאותו וטרן, לא היה ברור לו מדוע אחרי רצח של ישראלים ביהודה ושומרון, ישראל לא מחתרת את המוקטה ברמאללה. אני לא זוכר אם אותו וטרן דיבר על כיתור של כמה ימים או כמה שבועות. אבל הוא דיבר על מניעת אוכל רמאללה, מעבר לאוכל בסיסי לאבו מאזן ולחברי ממשלתו. אוכל בסיסי ומים. כדי שיבינו שאם הם לא מתמודדים עם הטרור, או לא עוזרים למדינת ישראל להתמודד עם הטרור, הם ישלמו מחיר כבד. אוקיי? אגב, אותו וטרן הוסיף, שעד כמה שהוא מבין את הפתח ומה שקורה במוקטה, אותו וטרן הוסיף

0: שהפתח ואבו מאזן וחברי ממשלתו מהמוקטעה הם חלק בלתי נפרד מהטרור. רגע, אני חשבתי שכחתי את הטלפון, אבל הוא כאן, ותכף אני מגיע לרב יונגסטר משירת הארון. וואו, מה קרה עכשיו? טוב. רגע. שגריר ישראל בארצות הברית, אני אמרתי באום על יחיאל לייטר, מתנצל. אוקיי, תודה, ג' א'. הנה, וגם בועז, חברי הטוב, ידידי, כותב לי, אבי, שגריר ישראל בארצות הברית, לא באום. כן, טוב, אוקיי, עוד כמה הודעות כאלה. כבר יש לי תגובה שהיא מופיעה בוואטסאפ שלי, של הרב יונגסטר, משירת הארון, בעניין אלשך. אוקיי, וכל זאת שאנחנו מדברים על אותו וטרן אמריקאי, גנרל אמריקאי, שרוצה לעשות משהו עם אבו מאזן, עם הפתח ועם המוקטעה, כל זאת עוד לפני שדיברנו על הריסת בתי מחבלים. שיתוק כפרים מהם יצאו המחבלים. עכשיו סקרים, קיבלתי לינק לסקר של ערוץ 13 אתמול. לא פתחתי ערוץ 13 שנים, אני לא יודע מה קורה שם בכלל, אבל אתם יודעים, אני חי בתוך עמי, ווואטסאפ מציל אותי. ואתם המאזינים כמובן, שעוזרים לי. קיבלתי לינק לסקר של ערוץ 13, אין לי מושג מי ערך את הסקר, לא מכיר, לא יודע. בסקר הזה של ערוץ 13, הליכוד צונח ל-18 מנדטים. היום הליכוד 32, בסקר של ערוץ 13, הליכוד צונח אתמול ל-18 מנדטים. ש"ס ל-7 מנדטים. יחד, הליכוד וש"ס צונחים ב-18 מנדטים, שזה קרוב למיליון איש שלא יצביעו לא לליכוד ולא לש"ס. לא יודע, למה אני לא פוגש אפילו אחד כזה? למה אני לא פוגש אפילו אחד כזה? ואני שואל אנשים, מדבר פה, אנשים בסביבה שלהם, פלוס מינוס מנדט, שניים לכאן, לשם. עכשיו, בסקר של ערוץ 13, הליכוד 18 מנדטים וש"ס 7 מנדטים, 11 ביחד, צונחים ב-18, אז אל תגידו לי, שאסף רפפורט הכתיב למהדורה של 13 את תוצאות הסקר. אל תגידו לי שאסף רפפורט הכתיב למהדורה של 13 את תוצאות הסקר. וגם אם תגידו לנו שכן, אנחנו לא נאמין לכם. אתם מבינים? אז אוקיי, קבלו את דרוקר, ואני יודע שכבר שודר באכסניות נוספות, אבל אתם יודעים, אם לא שודר כאן אצלנו, גלי ישראל, אבי רצון בבוקר, כאילו לא שודר. הנה, קבלו את אסף, סליחה, את דרוקר על סמי שחאדה.
1: גב הכואב מאתמול. אני זוכר אותך מגיע הרבה, נדמה לי לאולפן הזה, לאיילה חסון, שהיא פרשנית די אהודה על המשטר, שמשום מה רצתה לראיין אותך הרבה, והליכוד לא השתתף בהצבעה לפסילתך בפעם שעברה, היה הרבה דיבור שיש ביניכם שיתוף פעולה.
2: לא היה ולא נברא. אני בחיים שלי לא ישבתי עם האיש הזה שנקרא נתניהו.
0: זה היה אסף... דרוקר. אז הנה דרוקר האמיתי והמקורי על נאומו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו היום באומות המאוחדות.
1: אבל שלושת הערוצים האחרים צריכים להודיע מראש לשכת ראש הממשלה. אם לא נקבל את טקסט הנאום מראש, לא נעביר אותו על עיוור בחי. אחרי שנקבל, נחליט מה הכוח החדשותי ומה ממנו משדרים. קצת יותר מחודש לפני הבחירות, זו לא נקמה בראש הממשלה, זו פשוט הגינות בסיסית. ביום...
0: לא, את הקטע הזה על נאום ראש הממשלה משה, אני מבקש, אתה יכול לעזור לי? כן, לתת לי אותו שוב.
1: אותו בקריאות התפעלות והזלת ריר. אבל שלושת הערוצים האחרים צריכים להודיע מראש לשכת ראש הממשלה. אם לא נקבל את טקסט הנאום מראש, לא נעביר אותו על עיוור בחי. אחרי שנקבל, נחליט מה הכוח החדשותי ומה ממנו משדרים. קצת יותר מחודש לפני הבחירות, זו לא נקמה בראש הממשלה, זו פשוט הגינות בסיסית.
0: טוב, תקשיבו. אני חייב לכם את תגובתו של הרב של בית הכנסת שירת אהרון בגבעת שמואל, תגובתו של הרב יהודה יונגסטר, שהוא רב הקהילה, רב בית הכנסת שירת אהרון. הוא שלח לי תגובה אתמול על דברים שפרסמנו כאן בתוכנית בעניין אלשך שהתפלל נעילה של יום כיפור במסעדה שמוכרת בשר עם יוגורט ועוד דברים אחרים, השם ישמור וירחם. ובכן, הרב יונגסטר כתב לי אתמול בהי לשנה. שלום לך מרב ירצון, העבירו לי את תוכניתך, מן ההגינות היה לפרסם את תגובתי כלשונה ולא ליצור רושם מעוות אודותיה. אז מאזינים יקרים, הנה תגובתו של הרב יונגסטר, לפי בקשתו. אני דווקא חשבתי שאני עושה איתו עם חסד, שאני לא מביא את תגובתו. אז הנה תגובתו של הרב יונגסטר משלשום, כשפניתי אליו, בעניין אלשך. שהתפלל נעילה במסעדה שמוכרת, אתם יודעים מה. זאת הייתה התגובה שלו. אנשי הקהילה שלנו הם אנשים פרטיים האחראים למעשיהם. ואז אני שאלתי את הרב, שלשום. האם מי שיתפלל ביום כיפור כמנהג עקום יכול לשמש חזן ושליח ציבור בקהילה שלו שירת אהרון? הרב יונגסטר השיב לי, אין לי כל כוונה להתדיין בנושאים פנים קהילתיים עם שום גורם חוץ. אז מאזינים יקרים, זה מה שהשבתי לו אתמול, כבוד מה שהוא כתב לי שכביכול עיוותתי את דבריו, אז זה מה שהשבתי לו אתמול. תעזרו בסבלנות, אחת לאחת השבתי לו. שנה טובה וגמר חטיבה, חתימה טובה, כבוד הרב. לא יצרתי רושם מעוות, אחד. לא יצרתי רושם מעוות, להפך, שתיים. ונניח שעיוותתי, ולא, ונניח שעיוותתי. האם זה עיוות כגודל העיוות של היהדות כפי שעיוות חבר קהילתך אלשך? שלוש, מחר בתוכניתי אפרסם את תגובתך במלואה. ארבע, מעניין כבוד הרב שנדהמת מדברה יותר מאשר נדהמת מבין קהילתך שמשמש שליח ציבור במסעדה שמוכרת דברים אחרים ובשר עם יוגורט, שלא לדבר על שליח ציבור שמתפלל כמנהג עקום ועקום ורפורמים ללא הפרדה, מסלף את הסידור וההלכה ובכך מבצע מעשה מרמה בדת של האחרונה, בדת היהודית של האחרונה, קמים עליה רבים לחלוטה. והלאה, חמש, איך אמרה לי דוקטור מעזרת אנשים בשירת אהרון, הקהילה שלך, כבוד הרב? אבי, בוא נתפלל שבשבת הקרובה, חג הסוכות, אלשך לא יתפלל אצלנו מוסף, ואולי יקרא גם את הקריאה כולה של החג והשבת, קריאת התורה. וכתבתי לו עוד, לסיום. כבוד הרב, קיבלתי פניות רבות ממתפללי שירת אהרון שהיו מזועזעים ממה ששמעו בתוכניתי. איך כתב לי אחד מהם? צלם בהיכל. הוא מתלונן שאני הבאתי את דבריו, לא הבאתי אותם, עשיתי עכשיו תוכמר, אבל אם הוא רוצה שאני אפרסם, בסדר? אז אני עדיין, דרוקר לא סגר לי את המיקרופון, וגם לא אסף רפפורט, וגם לא דודי ורטיים, ותודה לאל, עדיין, אני מעריך שאם הם ינצחו, אז טוב, בוא נראה שהם סוגרים לי את המיקרופון. אוקיי? טוב, וואו, עוד פעם, קניות, וואו. בסדר, אני לא קוי, אני מבין, ומזדהה וזורם. יש לנו כבר מקבץ קניות, יש לנו שלושה מקבצי קניות הבוקר, בתוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, טכנאי השידור שלנו הבוקר משה רחמקין. אז אחרי הקניות יהיו איתנו שניים, עורך הדין אילן בומבך ותת אלוף במילואים אמיר אביבי. קניות.
3: דיווח התנועה בחסות. רק לפריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
6: בחסות.
3: דלתות?
4: רב בריח.
3: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
4: רב בריח. גלי ישראל.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
11: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
10: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
12: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
13: כוכבית 8096.
4: רק רב בריח.
3: פש, יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רק רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
23: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים הילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
4: אלבא, גלי ישראל.
0: עכשיו אנחנו ממהרים לומר בוקר טוב למי שהיה משוריין בליכוד. מקום לא מי יודע מה, אבל אני ידעתי, אני קצת עסקתי בנושא, כי נורא סקרן אותי מי יהיו המשוריינים של נתניהו ברשימת הליכוד, ככה נרמז לי כזה לא לפרסום, שגם אם אמיר אביבי לא ישוריין במקום הכי גבוה בעולם, זה לא כי נתניהו לא מעריך אותו, אלא להפך, כי נתניהו בונה עליו כשר, שיהיה לידו, כשר, שר, שר, שיהיה לידו בממשלה ובקבינט, כאן עורך התוכנית קינה את זה, אני מקבל את המינוח שלו, שר, שר חיצוני. הוא מייסד הביטחוניסטים, כאמור מיועד לשמש שר חיצוני, לצד נתניהו, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, בוקר טוב, גמר חתימה טובה, שנה שלום. טובה, מה שלומך?
1: גמר חתימה טובה, שנה טובה, בסדר גמור.
0: בסדר, הגדרתי אותך נכון, כאילו הפתיח לשיחה איתך היה בסדר במקום?
1: כן, חד משמעית.
0: טוב, תעזור לי להבין חד משמעית מה קורה לנו ביהודה ושומרון. זה שתי רציחות, שני פיגועים קטלניים, עכשיו גם הבן של מתפללים לרפואתו של הרב, של הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר. מה קורה כאן?
1: תראה, יש כל הזמן טרור ביהודה ושומרון. הצבא עושה פעילות מקיפה ומשמעותית, בטח מאז השבעה באוקטובר, הפעילות היא מאוד נחושה והתקפית. מה שקשה זה להתמודד עם מפגעים בודדים, שלא נשענים על איזושהי תשתית שמייצרת מודיעין, ולכן במקרים כאלה לפעמים אין לנו מידע מקדים, ואנחנו רואים את הפיגועים האלה שלעיתים מצליחים, וזה כואב וזה קשה. אירוע של נריה הוא באמת רגי במיוחד, ואני מאחל לו רפואה שלמה. סוף שגרנו היקר יחיאל, הוא איבד כבר בן במלחמה, וזה באמת באמת אירוע קשה.
0: אתה חושב שהכתובת זה עמוקתה, הפתח ואבו מאזן והממשלה שלו והסביבה הרצחנית שמקיפה אותו?
1: כל ההסתה שקיימת ברשות הפלסטינית מגיעה מהרשות עצמה. כל המערכות חינוך שיש שם הן מערכות שבאופן מודע ובמכוון מחנכות לשנאת יהודים, לא רק ישראלים, לשנאת יהודים באופן כללי, לשלילת זכותה של מדינת ישראל להתקיים. לא תמצא מפה אחת ברשות הפלסטינית שבה אנחנו קיימים. כל המפות, כל ארץ ישראל מבחינתם זה שלהם, ככה הם מחנכים, הגיבורים שלהם זה שהידים, הכיכרות שלהם נקראים על שם שהידים, ובסוף זה ביצה שמייצרת אינסוף מחבלים, שחלקם הופכים להיות שיוך חמאס, חלקם ג'יהאד איסלאמי, חלקם פתח, אבל זה לא משנה, זה אותו בית יצור של אבו מאזן, שדרך אגב גם משלם מזכורות מחבלים לכולם. כל המחבלים, זה לא משנה מי עשה פיגוע, אם זה פיגוע של חמאסניק או ג'יהאד או פתח, מי שישלם מזכורת למחבל ולמשפחתו זה הרשות הפלסטינית.
0: כן.
1: זה הסיפור, ועד שהרשות הזאת לא תפורק, זה עד שלא...
0: מה זה אומר, מה זה תפורק? תסביר לי מה זה תפורק.
1: זה אומר לעקור את כל הארגון טרור הרצחני הזה ממדינת ישראל. הבאנו לפה סוס טרויאני, צריך להוציא אותו מפה ולאפשר להנהגות המקומיות, שזה דרך אגב היה הרעיון המקורי עוד לפני אוסלו, הנהגות החמולתיות המקומיות באופן מקומי לנהל תארים. דרך אגב, אני יכול לומר לך שבחומת מגן הרשות הפלסטינית קרסה לגמרי. זאת אומרת, אני מזכיר לך שאז ערפאת נשאר בחדר אחד במוקטה, לא היה רשות.
0: כן,
1: שנתיים
0: נכון,
1: הרשות לא
0: נכון.
1: הייתה קיימת, לא תפקדה. ובאופן מדהים, באותם שנתיים, צה"ל והחטיבות המרחביות שלו המשיכו לעבוד באופן שוטף מול העיריות בערים השונות. לא היה צריך רשות. לצורך העניין, חטיבת שומרון עבדה מול העיר שכם באופן שוטף ורגיל, גם ללא הרשות. הרשות, הדבר היחידי שהיא מביאה זה טרור, הסתה, כספים שהם שולמים לארגוני טרור, זה מה שהיא מביאה. כמובן גם דלגיטימציה גלובלית שמסכנת את כל העולם היהודי, אנטישמיות שמשתוללת, זה הכל, אתה יודע, כל ה-BDS, כל הדבר הזה, אתה גולל באתר ה-BDS עד למטה, אתה רואה שהאתר מנועל על ידי הרשות הפלסטינית, על ידי ה-BNC, זה קבוצת הארגונים הפלסטינים שבהובלת הרשות.
0: אתה רוצה לשמוע ממני על עוד מנהל של החיים הפלסטינים והמוסלמים בסביבה שלנו? אחד, קוראים לו אביגדור ליברמן. אני רוצה להשמיע לך דברים שהטיפוס הזה אמר, אני לא יודע, באיזשהו רעיון. תקשיב ותן לי את תובנותיך.
2: ואני אומר לך לגבי יוש, יש לך שם חלוקה לשלושה, יש לך A, B ו-C. לגבי A ו-B, אתה צריך למצוא גורם. רשות הפלסטינית פשטה רגל. אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים. אתה חייב להגיע, אני לא רוצה
5: כרגע. שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
2: שהם ינהלו שטחי B ו-C, קחו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
5: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
2: תראה, אין להם ברירה, אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם.
0: טוב, עזוב, עזוב, שחרר את זה, משה, תודה. בבקשה, אתה תלוף במילואים אמיר אביבי. תקשיב, זה היה כאן שר ביטחון. במדינת זה רוצה להיות כאן ראש ממשלה.
1: תראה, הרעיון הזה, בסופו של דבר לקדם, אמיתי, אני אומר את זה לא כסיסמה, את השמדת מדינת ישראל. זה בעצם מה שהוא מציע. הוא מציע שנחזור ל... 48 למשוריינים בדרך לירושלים. עכשיו, רוצה להסביר את זה מקצועית, בסדר? כדי לא לדבר בסיסמאות. תראה, מה שריסק את הביטחון שלנו זה כשיצאנו משטחי A, באנו ואמרנו, אנחנו לא נכנסים לשם יותר. ואז נוצרה תשתית טרור מטורפת שאיבדנו עליה שליטה, וזה היה רק על שטחי A. פה אני, לפני שאני מתייחס עוד לעניין הזה של צבא ירדני, מה שאומר פה מר ליברמן, זה שגם שטחי B, שעל פי הסכמי אוסלו, החיות הביטחונית עליהם היא של ישראל, לא של הפלסטינים. היום אנחנו חיים ביטחונית, גם את זה הוא רוצה למסור להם, כן? תראה מה קרה ואיך התדרדרנו באוסלו, רק בזה ששטחי A החלטנו שאנחנו לא נכנסים אליהם. עכשיו הוא מצרף גם את שטחי B, שזה כבר כן. שליטה על, על, על כל כן. הערים הישראליות, על כל מישור החוף. על כל על כל המרחב הזה. עכשיו, מה הבעיה? אם אתה מביא צבא זר פנימה, וזה צבא של מדינה אחרת, וזה הופך להיות אזור מדינתי כן. של מדינה אחרת, אתה לא תוכל להיכנס לשם, לא לשטחי
0: ברור, ולא ברור. לשטחי. ברור, אוקיי.
1: לצורך העניין, הטרור יגדל אקספוננציאלית, אתה כן. עם צבא בתוך ארץ ישראל, המרחב הארץ כן. ישראלי, אם אנחנו רוצים להיות קיימים, חייב להיות באחריות ביטחונית רק כן. של גורם אחד. של צבא הגנה לישראל, אתה רוצה לעשות שיטור, כוחות שיטור מקומיים על סיס האוכלוסייה המקומית, זה בסדר גמור, זה לא יכול להיות צבא זר.
0: אוקיי, אתה תלוב במילואים, אמיר אביבי, תודה רבה לך, הגמר חתימה טובה, שנה טובה, חג שמח.
1: תודה רבה.
0: ביי, כל טוב. בוקר טוב לך, עורך הדין אילן בומבך.
6: שלום, בוקר טוב אבי.
0: שמע, אני אגיד לך את האמת. גם צפיתי בך, גם שמעתי אותך. אני לא מתרגש מכל הדיבורים והירידות לרזולוציות בעניין הפסילות של ההוא ושל המפלגה הזאת והאחרת, כי יש בגץ, ואתה גם אמרת לי כאן בתוכניות שלי ובכל האכסניות שמארחות אותך במדינת ישראל, עורך הדין אילן בומבך. אנחנו כולנו בידיים של יצחק עמית, אנחנו כולנו בידיים של דפנה ברק ארז, אנחנו אנשים מושחתים. שופטים מושחתים, רות רונן, אני יודע, כל השטייניץ וכל ה... איך קוראים לו? ההוא שירד מהארץ ל-20 שנה וחזר.
6: אלכס שטיין.
0: כן, אלכס שטיין. אז אתה יכול לעזור לי? אולי אני טועה? בפעם הראשונה בחיי.
6: פעם הראשונה בחייך שאתה טועה, כן?
0: כן.
6: אז תראה, אני אגיד לך ככה. ומה שקובע, כמובן, זהותו של השופט. עכשיו, הדבר המיוחד שקרה אתמול...
0: למה לא זהות החוק? למה לא זהות החוק? למה זהות השופט?
6: יפה. אז אתה מבין שצריך רפורמה משפטית שזהות החוק היא זו שתקבע. כדי שזה יקרה, אתה צריך שהשופטים יהיו כאלה שלא חושבים שהם צריכים לנהל את העולם או לפחות את המדינה, אלא הם מקדשים את מילותיו של החוק. בוא נתחיל מזה. אבל אם אני עונה לשאלתך, אז אני אגיד לך ככה. קודם כל, נכון, מה שיקבע זה בית המשפט, וצריך לזכור מה המונח לפנינו. קודם כל, יש עיקרון מאוד גדול שזה עוד לפני החוק, שזה עוד באמצע שנות ה-60, טבע אותו השופט זוסמן המנוח בפסק הדין בעניין ירדור, שנקרא דמוקרטיה מתגוננת. כל דמוקרטיה רשאית ולפעמים גם צריכה להגן על עצמה מפני כל מיני גורמים לא דמוקרטיים שחפצים בחיסולה. וכשאנחנו הראינו אתמול את כל הראיות והצגנו גם מה ש... גם מנסור עבאס שהוא זאב באור כבש איך שהוא מממן את הטרור, הראינו על זה ראיות.
0: אילן, אילן, אילן, אתה ועורך הדין דוד פטר, אתם רונלדו ומסי של המשפטנים בימין, אבל יש בסוף את הקשרים העושים בבית המשפט, בבית המשפט העליון.
6: אז אני אגיד לך את השוני שפתאום קרה אתמול לראשונה.
0: בוא, בבקשה.
6: אני חושב שזה החידוש הגדול. החידוש הגדול הראשון זה היועצת המשפטית לממשלה עשתה מה שהיא לא עשתה מעולם, ונכון שהיא עשתה את זה כמי שכפשת, וזה בטיעונים בכתב זה עדיין לא התגלה, אבל טיעונים אתמול היא פתאום אמרה יש עילת פסילה לפחות נגד אדם אחד,
0: וזה כדי שיגידו לה שהיא עניינית, ובהזדמנויות אחרות אז מיידי אתה יודע את מה היא תתקע. אני כן. יודע, זאת התחושה שלי, הערכה כן, שלי, הפרשנות שלי.
6: כן, וזה יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה, שבאמת אנחנו הצגנו גם עוצמה יהודית, הציגו, הם אגב יזמו שם את הפסילה, הם הראו שם ראיות מצוינות שמראות שהוא שיבח את את הטבח המצביע בשמיני באוקטובר, הוא כבר בא ושיבח את הטבח, מצאו מאמר שלו בערבית, מצוין. זה בדיוק העניין של תמיכה בארגון טרור. אנחנו הראינו שגם המפלגות האחרות עושות את זה, באמצעות המפלגות הערביות, באמצעות אפילו אמצעים כלכליים שהם תומכים בטרור. משרד המשפטים קובע את זה. לא חשוב, שורה תחתונה, גם היועמ"שית נאלצה להגיד אמן בעל כורחה, וגם היא באה והסכימה שצריך לפסול את זה. אבל הדבר הנוסף שקרה, שאפילו השופט סולברג, ראש ועדת הבחירות, פעם ראשונה מזה 20 שנה,
0: כן,
6: נאלץ להביע את עמדתו. טוב,
0: אז אתה יודע, בעניינים האלה, שדע שכאילו כן. יש עליהם קונצנזוס, סמי שחד, ואז מפשרה, ובלד, וכל הדברים האלה בסדר, אבל אתה יודע שבסוף הרי הם יגידו, אנחנו, אתם חושדים בנו, תראו מה עשינו לבלד, תראו מה עשינו אבל תשמע, אני נותן לך באמת דקה וחצי, ואנחנו נשוחח איתך כן. בעניין הזה. תגיד, למה כל העולם מדבר איתי על אותם שופטים שהתחלפו בקדנציה הבאה בעזרת השם, אם הימין, אם המרכז והימין מנצחים בבחירות, כאילו כמה שופטים ומה לוחות הזמנים להחלפתם, וכאילו מתי יצחק עמית הוא כבר לא מי שגנב כאן תפקיד בכיר בבית המשפט העליון.
6: אז אני אגיד לך, שופט פורש כשהוא מגיע לגיל 70, במהלך הקדנציה הבאה, בהנחה שה ממשלה הבאה, הכנסת לפחות, תמלא את ימיה, כמו שהכנסת היוצאת, אז 10 שופטים בעליון לא פחות מגיעים לגיל 70 ופורשים. 10 שופטים, זה דרמטי, דבר שלא קרה מעולם.
0: אז זה במהלך 4 שנים, אבל מה לוחות הזמנים מהראשון בינואר 27? מה לוחות הזמנים?
6: אז תראה, קודם כל כבר היום יש 4 שופטים שצריך למנות. עוד 6
0: כבר היום?
6: להתחלף. כבר היום חסרים 4 שופטים, אנחנו במצב שיש 11 שופטים במקום 15.
0: אוקיי.
6: אני מזכיר לך, בבג"ץ הסבירות היה 15 שופטים,
0: כן.
6: היום אנחנו 11.
0: אוקיי.
6: ועכשיו במהלך הקדנציה שופטים פורשים, כל שופט מגיע לגיל 70, פורש לאט לאט,
0: כן.
6: ואז נוצר צורך לבוא ולהחליף, השורות מדלדלות, צריך להחליף אותם. איך יחליפו אותם? אז ההנחה שהממשלה הבאה, שר המשפטים הבא, יצטרך להגיע לפשרות, יותר נכון, נשיא בית המשפט העליון יצטרך להגיע איתו לפשרות, ולאחרת הם נמצאים בתת, כבר היום הם באומס מטורף. ואם חסרים עוד 10 שופטים, עוד 6 שופטים, תאר לך מה זה עושה למערכת. ולכן זה כל כך קריטי, גם יועץ משפטי לממשלה שהולכים למנות, פרקליט מדינה שבדיוק מתחלף, זה כל השדרה השיפוטית, המשפטית, העליונה, זה אין באמת דרמטי מזה. זה כל כך חשוב וכל כך מהותי, וראינו איך התחלנו את השיחה, עד כמה חשוב זהותו של השופט ופחות מה כתוב בחוק.
0: Okay.
6: כי מה כתוב בחוק זה לא מרשים אותם.
0: ברור.
6: מי ישפוט, מי ידון, מי יחליט, זה הדבר הקובע, ולכן זה כל כך חשוב כזה.
0: עורך הדין אילן בומבך, תודה רבה לך, שנה טובה, גמר חתימה טובה, חג שנה שמח.
6: שנה טובה וחג שמח, כל טוב,
0: תודה רבה. תודה, אילן. תקשיבו, כמה טוב שיש אנשים כאלה רהוטים כל כך, ששולטים בחומר, ובניגוד למנחי התוכנית הזאת, אתם יודעים, גם שומרים על פסון, ואומרים את הדברים כפי שהם, ואנחנו תמיד מוסיפים את שלנו. רק אני יכול לומר לכם משהו בעניין שירת הארונה, איך אני מתעסק בדבר כאילו מבחינתכם הכי זניח, אבל מבחינתי, אבי רצון גלי ישראל, זה הדבר החשוב ביותר בשעה הזאת, הסיפור של אלשך. תקשיבו, בבית הכנסת בשירת הארון יש כ-300 מתפללים, עוד 150 נשים בעזרת אנשים. אגב, בית הכנסת, עד כמה שאני יודע, עדיין מתפללים שם בהפרדה בבית הכנסת שירת הארון. אז על פי מה שאני מקבל כאן, טוב, 4 תגובות מתוך, בסדר, 4 תגובות, אבל כל התגובות אותו דבר, כבוד הרב יונגסטר. כל התגובות של מתפללים בבית הכנסת שלך, זה מביך אותנו מה שקרה, ואנחנו מצטרפים אליך, מר אבי רצון, מנחה התוכנית ברדיו גלי ישראל, ואני אצטט אחד שכותב לי בשם, בעצם מה שאחרים גם כותבים, זה לא יכול לעבור בשקט, שאדם שיתפלל באותה מסעדה שמוכרת מה שמוכרת, ובדקנו, אכן, המסעדה הזאת מוכרת מה שמוכרת, זה לא יעבור בשתיקה, ולא יעבור בשקט, אם אלשך יעלה להתפלל מוסף, ואחד כותב גם לא הפטרה. קניות ואנחנו שווים לסיכומים, או שאני מסכם עכשיו? אוקיי. שווים לסיכומים.
7: דיווח התנועה בחסות.
23: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
8: רב בריח.
23: לפרטים חפשו רב בריח.
9: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
7: בחסות.
23: דלתות?
8: רב בריח.
23: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
8: רב בריח. גלי ישראל.
11: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
25: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אפשר יותר נמוך?
26: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
27: אז תגיד מחסן החשמל.
28: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
29: יש בי-ווי-דייז,
30: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
31: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: כפוף את הקנון.
32: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש. שומרת הזורע,
33: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים, היברידי, אוטומטי, 4x4, ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
34: התעוררתם? שלב א' נחטף, 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב', שלמו 20% והיתרה בסוף, וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ, הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
35: אחוזת ארץ, בונים קהילה במרכז.
34: כוכבית 50-37.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
2: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב עוברות מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
5: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: מה? מי?
12: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
5: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כן, רק תודות לטכנאי שלנו משה רחמקין ולאורך ולמפיק משה כחלון משירת הארון. כותבים לי לא אחד ולא שניים, זה לא תלוי ברב יונגסטר. אלשך לא יכול לשמש אצלנו יותר כשליח ציבור, ותהיה בעיה לקהילה אם חלילה זה יימשך. תודה רבה לכם, חג שמח, שנה טובה, שבת שלום, תל חי.
4: גם יונדאי טוסון בסוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קור.
8: הנה אחד.
10: הנה עוד אחד.
8: יא, עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קור מבית קולמוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
12: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
13: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריז.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: גלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
5: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
6: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
12: גלי ישראל, החדשות.
13: בוקר טוב, השעה 8, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. בעקבות הפיגוע שאירע אתמול במחסום בכביש 443, הרמטכ"ל החליט על הפעלת מפקדת אוגדה 98 במרחב יהודה ושומרון, ותיקח את הפיקוד על חטיבות יהודה בעציון. במערכת הביטחון חוששים מפני גל הסלמה וממשיכים בפעילות מבצעית נגד תשתיות טרור. בתוך כך מצבו של לוחם המילואים נריה לייטר, שנפצע בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. מבית החולים שערי צדק בירושלים נמסר כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב שערך מספר שעות לצד מתן טיפולים נוספים. נריה לייטר הוא בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, יחיה לייטר. צהל פרסם הבוקר את תחקיר הקרב במרחב מוצבי פגה וסחף בקרבת נחלוז. הממצאים מצביעים על כך שהכוחות במוצב לא היו ערוכים למשימת ההגנה בבוקר המתקפה ולא הצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי. על פי התחקיר, בתקופה שקדמה למלחמה התמקדו האימונים במוצב שיועד להיות קרבי ממוגן, בעיקר בהפרות סדר סמוך לגדר הגבול. לפי הנתונים שנחשפו, בין 60 ל-80 מחבלים תקפו את מרחב המוצב בשלושה עד ארבעה גלים, ואותרו 11 נתיבי חדירה. במהלך הקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אוכלוסיית חבל תקומה גדלה ב-5,000 תושבים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-66,000 תושבים מתגוררים כיום בחבל, המהווים גידול של כ-10% ממספר התושבים מערב 7 באוקטובר. מדובר על גידול הכפול פי 2.5 מהממוצע הארצי. שיעור החזרה ליישובי חבל תקומה עומד כיום על יותר מ-90%. צבא ארצות הברית התכן כי נכון לאתמול כוחותיו הסיטו 115 כלי שיט מסחריים במסגרת אכיפת המצור על איראן המכונה חומת הפלדה. בתוך כך 8 מלאכים שהפליגו בצוות המשימה שנושאת המטוסים אברהם לינקולן ניסו לשים קץ לחייהם במהלך חודשי הלחימה מול איראן. כך עולה ממכתב שמזכיר הצי בפועל שהגיע לידי ה-CNN. לדבריו, אף אחד לא איבד את חייו במהלך הפעילות נגד איראן. מספר מקרים בקרב אנשי הצוות עומד על יותר מ-350 מקרים, בקרב כ-300,000 אנשי צוות פעילים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום עונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות תביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אוקיי, בוקר טוב, יום חמישי, מה שלומכם, מה העניינים? בדיוק אני פה, שלום לידידי ראיהו, ועורך הדין המחונן גיא בוסי.
1: בוקר טוב, בוקר
0: בדיוק אור. שוחחנו על זה שהסתיו התחיל השבוע באופן רשמי, יום השוויון, הלילה
1: לא,
0: מתארך.
1: לא, אבל לימדת אותי, לא ידעתי כן. את הנתון הזה, שהיום, ה-24...
0: לא זוכר את זה בדיוק היום, ה-24-25, כן, משהו כזה.
1: זה שמתחלף והלילה יהיה ארוך יותר מהיום.
0: כן, הלילה מתחיל להיות יותר.
1: מרגישים שסתיו, אתה מרגיש, לא?
0: כן, גם הזווית של השמש מול כדור הארץ. יש עניינים, אסטרונומיה, זה, הירח, הכוכבים,
1: לא,
0: אבל, השמש, הכל בתנועה.
1: אבל צריך להגיד שאמרתי לך שאני לא יודע את הנתון הזה, ואני חושב שזה נתון חשוב, אמרת לי, כן, אם אתה ציפור נודדת.
0: כן, אם אתה ציפור נודדת. ויכול להשתבש לך,
1: זה כינוי שאף פעם, הרבה כינויים יש, כאילו, אתה יודע, יש את האפליקציות האלה שאתה יכול להסתכל, ואז אתה רואה איך קראו לך, כמישהו, אתה יודע, בוסי עורך דין, הציפור נודדת, זה עוד לא היה לי.
0: ואני, אתה יודע, אני רושם בטלפון שלי, אני שומר אנשים לפי זיכרון אינטואיטיבי. אוקיי, ואז לפעמים הם רואים איך אני קורא להם, ולא נחמד, אבל שנייה, לפני הכל, בוא רק, בגלל שמשפחתו ביקשה שנתפלל.
1: ועם ישראל ביקש.
0: אז בנו של יחיא לייטר נריה, שנפצע אתמול קשה מאוד, הוא במצב מאוד מאוד קשה, נריה לייטר בפיגוע בבנימין. אביו הוא שגריר ישראל בארצות הברית, ואחיו הוא חלל צהל, משה לייטר, שנהרג ממש בתחילת המלחמה, לדעתי זה היה, יכול להיות שזה אפילו היה בנובמבר 23, ממש בתחילת הכניסה הקרקעית, באירוע של אלישה מדן, מי שזוכר, הוא לומד איתי באלי גם דרך אגב, משה לייטר, והם ביקשו להתפלל לרפואתו, אז זה המעט שאני חושב שאנחנו יכולים לעשות.
1: כן, איזה משפחה.
0: לרפואת נריה דוב בן חנה.
1: בכלל חולה עמובת ישראל.
0: ממש בקשה. גם אבא שלו, גם בלי קשר לאסונות האלה, איש רציני מאוד.
1: תשמע, זה כביש 443, הפיגון. כשזוכר שהיינו בפסגת זאב, בדיוק אורית אמרה את זה, היינו נוסעים, הייתי נוסע כל בוקר, וגם כשנוסע לירושלים.
0: כביש שמחבר בין תל אביב לירושלים.
1: מדהים, ציר מרכזי
0: במדינת ישראל. זה מדהים לירושלים, אבל ציר מהמרכזיים.
1: ואתה יודע, אני
0: אם לא השתכנתם, אני רק אוסיף לך פרט, שמצאו אתמול בקלקיליה, מרחק הליכה מכפר סבא, מצאו אתמול מנהרי עם מצבור של כלי נשק.
1: מטורף. זה שם. עכשיו, תראה, צריך להודות ששינינו דיסקט.
0: או שבוע, כן.
1: אבל אני לא מצליח להבין למה לא עושים שום דבר עם הדבר הזה. תראה, כמה מדברים על טרור יהודי? באום, כן. בכל העולם. טוב, אני לא יודע כמה אנשים נרצחו השנה מטרור יהודי.
0: בישראל, זה אין מה לדבר
1: מישראל. על העולם, כן. ובינתיים יהודים נפגעים, חיילים, סייר, זה קצת שונה, אבל גם האזרח שנרצח, מחילה, אני לא זוכר את שמו,
0: שורון, כן.
1: כן, שורון ערב יום...
0: שוקון, סליחה.
1: שוקון ערב יום כיפור, ואתה יודע, האבסורד הזה של המקרון, תשמע, כל, באמת לא נעים, אני אמרך, אין אפוטרופוס על הראיות, אבל כל מכה שהוא מקבל מרעייתו, מגיע לו, שהוא אומר, באמת, מעל במת האום, מנהיג, שהחמאס לא פועל ביהודה ושומרון, כשאזרח יהודי יקר כמובן, אבל גם בעל אזרחות צרפתית, פשוט החמאה של האנשים האנטישמים האלה זה...
0: תראה, יש בזה קצת מן הנחמה, אני אגיד לך, שאני רואה אותם על הבמה של האום, או באופן כללי עומדים ונכנסים בישראל, ומה קורה, ומה עושים שם, ומה יהיה, אני יודע שאנחנו בכיוון הנכון. בסדר, כשהורגים יהודים העולם שותק, כשיהודים מגינים על עצמם העולם צועק.
1: סתום, תמשיך לצעוק.
0: על בימת האום, זה ממש, זה היה שנה כמעט אחרי, בגלל התזמון, אבל בשנה הראשונה של אחרי השבעה באוקטובר, הם לא דיברו ככה.
1: נכון.
0: הם לא דיברו ככה. כי הדם שלנו נשפח ברחובות, והילדות שלנו נאנסו, והתינוקות שלנו נחטפו, ובלה בלה בלה בלה בלה. ולכן, אגב, אני חושב שאמרנו את זה עוד אז. אני לא יודע אם חודש אחרי תחילת המלחמה, בטח כמה חודשים. כשהם יתחילו להיות נגדנו, תבינו שאנחנו עושים את מה שצריך לעשות. והם לא מספיק נגדנו עדיין. בסדר?
1: אבל צריך להגיד שהאומות האלה זה אומות שהולכות ונמוגות.
0: מה זה? אנחנו תוך כמה שנים צריך לצרף שם את צרפת להסכמי אברהם.
1: נכון, זה מה שקורה במדינות הללו. תשמע, בברלין, שכל היהודים מילקיר עברו לברלין, גרים בברלין, ראית?
0: כן, מפלגת דלינקה.
1: אז זו מפלגת. הנוער של המפלגה הזאת, אתה יודע, כמו צעירי חבד להבדיל, צעירי המפלגה הזאת, היה להם סיסמאות נגד יהודים ונגד ציונים באיזשהו, אתה יודע, הקשר שהם, אתה יודע, מנסים... מדובר באנטישמי.
0: פלסטין לא תהיה חופשית עד שתל אביב תהיה חופשית.
1: זה מה שנבחר בגרמניה 80 שנה לאחר שהיהודים נשלחו למסרפות. זה מטורף.
0: כן, אבל הם קומוניסטים, אלה היו נאצים, אבל כן. לא, לא, זה לא משנה לי
1: רוצה
0: להרוג את היהודים.
1: בדיוק.
0: אבל אתה רוצה לדעת עוד פרט מדהים על המפלגה הזאת?
1: לינקי, איך קוראים?
0: דה לינקה. למפלגות בגרמניה יש כמו קרנות כספיות כאלה, כן? משהו חוקי בגרמניה.
1: אוקיי.
0: זה כאילו זרועות כלכליות של המפלגות. סלח לי שאני לא מבין בדיוק את הבירוקרטיית המיסוי.
1: דיני הבחירות.
0: המיסוי ומה שמותר להם, אבל בגדול יש לכל אחד מין גוף כזה זרוע שעושה את הפעילויות וזה וזה וזה. להם יש זרוע שקוראים לה קרן רוזה לוקסנבורג, או זרוע שמקושרת אליהם. אתה יודע כמה כסף הזרוע הזאת הכניסה לישראל ב-20 שנה האחרונות?
1: לא, אבל אני נחי 60 מיליון דולר.
0: בין 40 ל-50 מיליון שקל.
1: אה, מטורף.
0: לא למטרות שתומכות במדינת ישראל.
1: לא, הנה, זה משהו התאמר שהממשלה הבאה, כל ממשלה, חייבת לפתור. מיסוי של 80% על הקרנות האלה.
0: לא ברור למה זה לא קרה עד עכשיו.
1: הם נגד מדינת ישראל. הם פשוט נגד מדינת ישראל. יום יום, שעה שעה, הם לוקחים את הנרטיב הפלסטיני ומכניסים אותו פנימה אל החברה הישראלית, וצריך להודות שהדלת הכי פתוחה שלהם זה בית המשפט העליון.
0: כן, אבל שם הם אפילו לא צריכים להשקיע את הכסף.
1: לא, אני משל לשלם למיכאל ספרד, אתה יודע.
0: כן, כן, זה מה שהם עושים. ומוציאים את השם של ישראל רע בעולם. אתה יודע, זה גם בדברים קטנים שאתה לא, אנחנו לא יודעים שהם מכניסים את הכסף לפה, ומשפיעים פה, נגיד, אני לא יודע, עידן ועידנים, כל עניין המסתננים, אם אתה זוכר.
1: כן, כן.
0: המלחמה במסתננים.
1: בחולות, במתקם חולות.
0: כן, בכל מיני קרנות, לשילוב, וזה האנשים ששמו פה כסף.
1: מדהים, מדהים.
0: זה האנשים ששמו פה כסף.
1: ומדינת ישראל מקבלת את זה. מדינת ישראל מקבלת את זה, ולא עושה עם זה שום דבר. לא יודע, לא ברור, אבל נגיד משהו על הפסילות, או ש...
0: כן, תן איזה מילה על הפסילות, למה לא?
1: תראה, אני רוצה להגיד לך, על איזושהי חרפה ישראלית, וזה היועצת המשפטית לממשלה. זה הוכיח לנו שמדובר בפוליטיקאית. בהתחלה העמדה שלה הייתה מהאום. נכון, הוא אמר דברים לא נעימים וזה, אבל ככה. ואז שראתה שכל הציבור הישראלי, באמת, אין דרך לא לקבל את זה, כל הציבור הישראלי, כולל הדמוקרטים, הצביעו בעד הפסילה, פתע פתאום היא השתנתה. תשמע, פוליטיקאית על מלא, משפטנית באמת ברמה נמוכה.
0: השתנתה? ווסי. היה עדיף שתגיד לא לפסול אותו.
1: נכון. היה עדיף שתגיד משהו.
0: מי שלא יודע, היא הגישה חוות דעת על הפסילה של אבו שחדה, ומה שהיא כתבה בחוות הדעת זה, צריך לשקול...
1: כל בשיקולים עניינים ומשפטיים ראויים.
0: זה מה שאני, אני מת על זה. גלי בערב מיארה, היא כמו, ראית שר הטבעות?
1: לא.
0: גולום?
1: אני יודע מי זה, אבל לא.
0: גולום, כל היום הוא מסתובב כזה.
1: בדיוק.
0: עצבני, כועס, הוא רק רוצה את הטבעת, הוא רוצה להרוג את פרודו, ולקחת ממנו את הטבעת. אבל יש לפעמים במהלך המסע שהוא נהיה חמוד, שהוא עוזר, שהוא פתאום, גלי ברב מיארה, כן? שכל הודעה שלה, זה הורס את הדמוקרטיה.
1: קצת.

0: אוקיי, סבבה. מה היא כתבה?
1: צריך לשקול.
0: היא בקמה בבוקר, הלכה, עשתה קוקיות.
1: לא, לא קמה בבוקר, לא נכון. היו דיונים. זאת אומרת שהעמדה הזאת היא עמדה מגובשת משפטית.
0: שום דיונים. עשתה קוקיות. כן, אפשר לראות אותו. עשתה קוקיות קטנות. כתבה לה חוות דעת. ככה פלאפית. ככה משהו. היא הלכה קודם, עשתה קצת יוגה. בשביל להירגע, שתתה איזה מצ'ה, דחפה איזה קלונקס, בסדר, והתיישבה לכתוב עם קולמוס.
1: אין סיכוי שהיא כתבה עוד, הקלידה עוד אחת ב...
0: בטח היא גם בישמה את המסמך באיזה בוסם כזה. וכובד ראש, מה הוא סך הכל עשה? בשמונה ובתשעה באוקטובר הוא הצדיק את השבעה באוקטובר.
1: לא, וקרא, לא, ואמר להם, אם עזה הקטנה הצליחה לעשות את זה, הוא קרא לעוד,
0: כן,
1: יש שם קריאה לטרור.
0: הוא גם אמר, הוא אמר שלא בטוח שזה קרה בכלל, לא השבעה באוקטובר, אבל שהדיווחים של הישראלים, זה לא בדיוק מה שקרה, ואנשים מספרים סיפורים אחרים, ובלה בלה בלה בלה בלה. תראה, היה לגלו שהוא מולדת השבוע.
1: לא ידעתי.
0: כן, חגיגה מולדת.
1: מזל טוב.
0: היה לה, כמו הסנדרין, הגיעו 70 זקנים וזקנות למול ביתה, ושרו להם מולדת שמח. באמת. טוב, היה לי משהו קשה להגיד.
1: לא ידעתי את זה, יפה, אבל מזל טוב.
0: אוקיי, אני שמעתי משדרים עם יותר חיות, בסדר?
1: היא נולדה בעשרת ימי תשובה.
0: אולי זה הלועזי.
1: אוקיי.
0: בוא נגיד שיש לה עבודה בעשרת ימי תשובה.
1: הרבה עבודה.
0: בסדר? יש לה הרבה עבודה. לא נראה שזה מעניין אותה.
1: לא.
0: אתה יודע מה אני אחל לגלי בערב מיירה?
1: מעבר למזל טוב.
0: אתה יודע מה אני אחל מעבר למזל טוב, כן? בסדר, שתזכה, כבריאות שיהיה לה, בהחלט, למה לא, עד 120, הכל בסדר, אנחנו לא מאחלים לה שיקרה לה משהו
1: פיזי. חס וחלילה.
0: אני מאחל לה, דיברת על עשרת ימי תשובה, שבבית דין של מעלה, בסדר, התייחסו אליה 180 מעלות הפוך, כמו שהיא, ממה שהיא התייחסה לאנשים כשהיא הייתה במשפט. כשהיא היה לה נגיעה למשפט של אנשים, ועדיין יש לה.
1: אוי ואבוי.
0: 180 מעלות הפוך מזה. במידת ה... אתה יודע מה? אפילו מידת הרחמים, כי אני לא החלה. אבל במידת היושר, בסדר? שיהיה לה שם משפט צדק.
1: איך היא חיה עם האכיפה הבררנית הזאת, עם האפרטד המשפטי הזה? תחשוב, הרי היא הולכת לישון.
0: רק על שדה תימן.
1: כן, כן.
0: היא הייתה, שנתה הייתה צריכה לנדוד 40 יום ו-40 לילה.
1: היא פשוט לא יכולה לחיות עם מה שהיא עושה לחיילי צהל. זה מדהים, ועכשיו שפרקליט המדינה חוקר את זה בהחלטה של דפנה ברק ארז, זה...
0: תחשוב את העמדה שלה...
1: יואו, מה הם חושבים עלינו? איך הם לא סופרים אותנו?
0: את העמדה שלה מול הלוחמים שלנו, ואת העמדה שלה מול סמי אבו שחאדה. לא, עמדה, אני מדבר על שדה תימן.
1: לא, מדהים, לא חשבתי על זה.
0: על שדה תימן.
1: כן, כן, העמדה שלה מול חיילי צהל.
0: כן.
1: אל מול, מדהים, לא חשבתי על זה.
0: עמדה כמעט מכילה שלה.
1: מה זה כמעט מכילה? מכילה, היא לא אמרה לפסול נקודה. היא אמרה לא לפסול נקודה, כי...
0: לא, היא אמרה בו שנשקול בכובד ראש.
1: לא, יועצת משפטית לממשלה צריכה להגיד כן או לא. היא לא מהאום. וכשהיא אומרת הדבר הזה, זה אומר שהיא, כשהיא ישבה וחשבה, היא אמרה, יש כאן טענות לכולה. היא מצאה טענות לכולה, ועוד פעם את השם,
0: סמי
1: אבו שחאדה. אתם מבינים מה אנחנו מדברים? וחלק כוח מהבון איתמר, הבאת נקודה מדהימה. טוב.
0: אוי, בסדר, אנחנו עוד נדבר. טוב, שלום לאלוף במילואים, אמירם לוין. האלוף?
2: כן, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לשעבר, אלוף פיקוד צפון, משנה ראש מוסד, גם מפקד סיירת מטכ"ל, ואני יכול עוד להמשיך הרבה מאוד עם התארים כמובן. אתה מתרגש לקראת הנאום של נתניהו באו?
2: לא.
0: לא.
2: לא.
0: מה כן?
2: אין לנתניהו שום דבר לחדש, זה יהיה נאום בחירות לקהל הבוחרים שלו, בניסיון נואש נוסף לקושש קולות ולהתקרב ל-20 מנדטים.
1: אבל...
2: אבל הדבר היותר חמור, שמה שאנחנו רואים סביב הביקור, שהוא פרסונה נוגרטה, במעצמה החזקה בעולם והידידה הגדולה ביותר של ישראל, לא מצליח לארגן אף פגישה, טראמפ מתחמק ממנו, נאלץ להסתתר, לנחות בשדה תעופה צבאי, לקצר את הביקור ולברוח. זאת אומרת, לידידה הכי גדולה שלנו, ראש ממשלת ישראל, מגיע כגנב בלילה. זה בושה למדינת ישראל וכמובן לצה"ל.

0: לצערי גם בושה לביבי, ראש הממשלה.
1: אוקיי, על מה אתה מבסס את מה שאמרת עכשיו?
0: על מה שאני רואה, בתקשורת, מה? אצלכם ואצל כולם.
1: אצלנו אתה לא רואה את זה.
0: מה? אני רואה בכל המקומות, אלו הם הדברים. ראש ממשלת ישראל, בזמן מלחמה, בכמה חזיתות ששלוש שנים הוא לא מצליח לסגור אותם, התלקחות באיוש שמובלת על ידי הממשלה שלו והמיליציות של סמוטריץ', במטרה שיהיה פה כאוס בבחירות, ואז הוא מוצא זמן לקחת פסק זמן לנסוע לארצות הברית בלי אף פגישה.
1: זה נאום באום. רגע, שנייה, אבל זה נאום, מה זה מוצא זמן? הוא נוסע לנאום באום.
0: הוא נוסע לנאום באום, כן. זה לא חשוב, הוא נאם לפני שנה, הוא ינאם השנה, אבל אני אומר עוד פעם, זה בכלל לא חשוב. ואגב, הוא יודע לנאום, ואני חושב, וגם מאחל לו שיהיה נאום טוב.
2: אבל זה סותר.
1: לא נשמע שאתה ממש
2: מה. רגע, אלוף, שנייה, יש כאן איזה סתירה. אני חושב שכל אזרח ישראלי צריך לאחל לראש ממשלה, כל ראש ממשלה, בהצלחה שהוא מייצג אותנו.
0: לא, אמרתי את זה.
2: לא, אבל אמרת את זה, כי אתה יודע, אחרי שקטשת.
0: לא, זה שני דברים שונים.
1: אוקיי.
0: אני מאחל לו הצלחה, והלוואי והוא היה יכול לייצג אותנו שם בכבוד.
1: אוקיי.
0: אבל הוא מגיע לשם כגנב בלילה, כפרסונה נוגרטה.
1: פרסונה נוגרטה איפה?
0: התקשורת משדרת את זה בגלוי, שקיצרו את הביקור ונחתו בזה תעופה צבאי.
1: כן, אבל האלוף, האלוף במילואים אמירם לוין. אני רוצה להזכיר לך, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה.
0: לא רוצה לפגוש אותו, אף מדינה.
1: לא, אבל
0: אפילו הקהילה היהודית מתחמקת.
1: מאיפה אתה יודע?
0: אני יודע, כי אני עוקב ברשתות ואני קורא.
1: תגיד, אבל אולי התקשורת הישראלית מסקרת את זה.
2: לא, הייתה מה, שבעת המפגשים הקודמים. אתה זוכר האלוף את שבעת המפגשים?
1: רגע, אני אשאל אותך שאלה, אם הוא פרסונה נון גרטה. תוכל לתת לי שם של מנהיג אחד בעולם, אחד, בעולם כולו, שנפגש עם דונלד טראמפ יותר פעמים בקדנציה הזאת מבנימין נתניהו?
0: אני לא ספרתי, וזה לא חשוב.
2: זה לא חשוב, אבל לא חשוב. זה סותר את התזה של הפרסונה. ודאי,
1: בבקשה.
0: טראמפ הוא הידיד גדול של מדינת ישראל. לצערי, יש לו בעיות פנימיות, זה לא חשוב הסיבות. העובדה היא שהוא לא מוצא זמן להיפגש עם נתניהו. נתניהו עולה על מטוס בטיסה ארוכה.
1: לא הבנתי, אתה עכשיו רוצה להגיד לי, שהיחסים בין נתניהו לטראמפ לא טובים?
0: 15 שעות לניו יורק, ובסוף לא מצליח להיפגש.
1: עם מי?
0: תגיד לי אתה.
1: עם מי? תגיד לי אתה. תגיד לי אתה, אתה רוצה עכשיו להגיד לי שדונלד טראמפ ונתניהו לא ביחסים טובים. זה הטיעון עכשיו.
0: זה, קודם כל, זה לא אמרתי.
1: מה?
0: אל תכניס לי מילים לפה. אני אמרתי שדונלד טראמפ לא מוצא זמן להיפגש איתו.
1: אוקיי, זה
0: יכול לקרות. וגם לא מוצא לנכון להנחות את הבכירים בממשל שלו.
1: אבל הוא הולך להיפגש עם מרקו רוביו כנראה. אבל הוא הולך להיפגש איתו. אבל הוא הולך להיפגש איתו.
2: לא, גם
1: רגע, אבל מרקו רוביו כנראה ייפגש איתו.
0: כנראה. כנראה.
1: נו.
0: ממשלות שלא מצליחות, היום זה יום הביקור.
1: נו.
0: שאתה היום עדיין אומר כנראה. זה מראה לך את הכל.
1: אבל תן לי להקשות עליך. בביקורים הקודמים, תן לי להקשות עליך. בביקורים הקודמים, אבל שנייה.
0: לא הייתה שום בעיה לתאם פגישה.
2: יש.
1: תהיה פגישה.
0: כנראה.
1: אבל תהיה פגישה. אבל אני רוצה לשאול אותך, בביקור בנסראללה, אמרו שהוא בורח מפה והוא חיסל את נסראללה. לפני מבצע עמקל אבי אמרו שטראמפ זורק אותו מתחת לגלגלי האוטובוס 12 שעות לפני.
0: אני לא אמרתי
1: לא
0: את זה.
1: לא אתה.
2: אבל אתה אומר שאתה רואה בתקשורת.
1: אתה ניזון מהתקשורת.
2: בדיוק, אתה ניזון מהתקשורת.
1: אבל אתה טוען שאתה ניזון. רגע, אלוף לוין. רגע, תן לי שאול שאלה. לא, תן לי שאול שאלה.
0: לזכותו.
1: לא, רגע, שנייה, אלוף לוין. לא, צריך גם לשאול שאלה. אני אתן לך.
0: שהוא התעשת אחרי לחצים גדולים מאוד של כל המערכת הביטחונית, ואכן אישר לתקוף את נסראללה. הוא לא יזם את זה, הוא נגרר לזה.
1: בסדר, אבל סבבה, הוא נגרר לזה, בסדר.
0: ברפסנות, ובהססנות, ההססן שהיה לכל...
1: בסדר, אבל אתה תן לי לשאול שאלה, אבל אלוף לוין, הבנו, הבנו.
0: היה ראש ממשלת נתניהו.
1: על מה אתה מבסס את זה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, אין רגע, אלוף, אם אי אפשר לשאול שאלות, אין לנו מה לדבר. אם אי אפשר, אם אפשר...
0: בהחלט הוא אחראי לחיסול של נסראללה.
1: לא, אבל זה לא מה ששאלתי. כל פעם שהוא נוסע, כולל אז בחיסול נסראללה, כולל לפני מבצע המקלבי, לפני מבצע שהגעת הרי, כל הזמן אמרו את מה שאתה אומר עכשיו. ואתה טוען גם שאתה רואה את זה אצלם. אני צריך שאתה תסביר לי איך כל פעם הם אומרים את זה וקורה ההפך, ואתה עדיין מאמין להם.
2: ההפך הגמור.
1: הם כל פעם אומרים
2: שטראמפ לא רוצה אותו, הוא לא ייפגש, זה לא יקרה, וקורה ההפך.
0: אני לא אמרתי שום דבר כזה, אמרתי אלא העובדות.
2: תגיד, אבל אדוני, אתה חלק מהרעיון הזה. אתה חלק מהרעיון הזה.
1: מה העובדות?
0: של משרד ראש הממשלה אמרו שהביקור קוצר משיקולי ביטחון. אמרו שבמקום לנחות בגאווה בשדה תעופה בינלאומי, הוא נחת בשדה תעופה צבאי.
1: מה זה אומר? לא הבנתי מה זה אומר. לא הבנתי מה זה אומר.
2: ביטחון, נו, אתה היית משנה לראש המוסד.
0: לא מצא זמן להיפגש איתו, ולא מצא זמן מראש.
2: כי נשיא סין נמצא באותה... אתה יודע שנשיא סין...
0: להנחות את להיפגש עם ראש הממשלה.
1: רגע, אבל עוד פעם אני אשאל אותך, מאיפה אתה יודע?
0: אני לא אפרט לך מאיפה אני יודע, כמו שאני לא שואל
1: אותך מאיפה אתה יודע.
2: אם אתה יודע מהתקשורת, והתקשורת קשלה פעם אחר פעם בכל שבעת הביקורים הקודמים, אז אני לא מבין על מה אתה נשמח.
0: אתה גם תקשורת. אני לא אמרתי שהתקשורת קשלה בחלק מהדברים. אגב, היא קשלה, בחלק היא לא קשלה, וזה בכלל לא חשוב.
1: אבל בזה היא קשלה. אז אני לא מבין למה אתה מאמין.
0: אני לא יודע אם בזה היא קשלה.
1: אתה רוצה שאני אביא לך, אתה רוצה שאני אשמיע לך מה הם אמרו בפעמים הקודמות?
2: בוא נדבר רגע
1: שאומרו שהביקור אתה משמיע פה טענות קשות שאתה לא יודע לבסס אותם.
0: אני אומר לך שאני מאחל לראש הממשלה נאום מוצלח. אני מאחל לו שייצג את ישראל בכבוד, והוא יודע לעשות את זה. אני אומר לך, הוא יודע לעשות את זה.
2: האמת שאתם מכירים טוב מאוד, כמעט 40 שנה.
0: הוא יודע לפרוט על הנימים הרגישים של אנשים. זה הכל לזכותו. אני רק אומר דבר אחד, שהפעם, כן, מאוד מצער אותי שהוא נאלץ להגיע לארצות הברית כפרסונה נגרטה וכאחרון הגנבים בלילה.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לי, אבל אתה לא יכול להגיד לי,
2: אתה מבסס את זה,
1: אבל אתה לא יכול להגיד מצד אחד, אתה לפני שני משפטים בערך אמרת לי, אני לא אמרתי שהממשל לא יהן אותו, אני לא אמרתי שהממשל לא יהן אותו, ואז אתה אומר פרסונה נגרת. אז שוב אני אשאל אותך, על מה אתה מבסס את זה שמול ממשל טראמפ, נתניהו וממשל טראמפ הוא פרסונה נגרת? על מה?
0: על העובדה שהוא נאלץ לנחות בשדה תעופה צבאי.
2: רציתי לשאול את השאלה האחרת, אמרת את זה, בסדר, אלוף.
0: על העובדה שהקיצור, הוא טס מישראל בפטרול דרך הים כדי לא לעבור על מדינות אחרות ששם הוא...
1: למה הוא לא יכול לעבור מעל מדינות אחרות?
0: בלי פגישות חשובות.
1: שנייה, אלוף לוין, אתה נואם.
0: בלי פגישות עם ראשי מדינות.
1: בסדר, אתה נואם, אבל אתה נואם, אתה חייב לתת לי שאול שאלה. למה הוא לא יכול לעבור ליד מדינות מסוימות? מעל מדינות מסוימות?
0: למה? כי הם מחרימות אותו וחושש מהג.
1: אוקיי, ואתה חושב שזה מוצדק שהוא יעצר? אם הוא ינחת שם?
0: לא, חס וחלילה.
1: אז אתה מבין בעצמך,
2: אז אתה מבין את הטיעון, אתה מקבל שאין ברירה.
1: אתה מבין למה הוא לא עובר מעל, אבל שנייה, אלוף לוין, אתה חייב לתת לי לשאול שאלות. לא, רגע, תן לי לשאול שאלה. תן לי לשאול שאלה שנייה, אלוף לוין. תן לי לשאול שנייה, לא שומעים אותך גם. לא שומעים אותך, אני מדבר עליך. אז אבל תן לי לשאול שאלה.
0: אני כן מייחל שהוא יסיים את הקדנציה בבחירות האלה.
1: בסדר, אז תן לי לשאול אותך שאלה. אתה טענת שהוא צריך להתחמק ולא לטוס מעל מדינות.
0: נכון.
1: אבל אתה יודע שזה בגלל המשפט בהאג. אתה בעד הצו מעצר נגדו בהאג או נגד צו מעצר בהאג?
0: לא.
1: אז מה הטיעון שלך בדיוק? מה הבעיה בזה שהוא לא עובר מעל מדינות?
0: זה לא הטיעון שלי, זאת העובדה.
1: אז מה הטיעון?
0: שאני אומר שלמרות שהוא טס טיסה כל כך ארוכה, והסברתי אותה למה, לא משנה אם זה מוצדק או לא, זאת העובדה, הוא מגיע לארצות הברית ונאלץ לעשות ביקור
2: קצת קצת. בסדר, בסדר, בבקשה. תגיד לי רגע, אלוף לוין, בסדר, הבנו את זה, הבנו את זה. הבנו דבר והיפוכו.
1: אתה נועם.
2: רגע, עכשיו שאלה אחרת, אלוף.
1: אבל אתה נועם.
2: אלוף, הבנו.
0: הבנו, אתה נועם. וזה מצביע לשאלתך על מה אני מבסס את הדברים.
2: בדיוק, עכשיו שאלה אחרת. אתה מכיר את ראש הממשלה, מר נתניהו, לפי דעתי כבר 40 שנים, נכון?
0: כן.
2: אז בפרספקטיבה מהימים הראשונים שהכרת אותו, כשאתה יכול להסתכל על זה ככה עם אופן צפור, חשבת שזה יהיה ההישג שלו? 16 שנה ראש ממשלה, יוביל את מדינת ישראל להישגים, כמובן גם כישלונות, כשאתה מסתכל על זה בימים שהכרת אותו?
0: אני חלק את זה לשני דברים, אבל אתם לא רוצים להקשיב, אבל אתם תקשיבו. קודם כל, אני אומר לזכותו של נתניהו, של ביבי נתניהו, וגם לאחיו יוני נתניהו, זיכרונו לברכה, וגם לאחיו הצעיר עידו, שהייתה להם את כל האפשרות וההזדמנות לחיות חיים קלים וטובים בארצות הברית, בחרו לבוא לארץ, לשרת ביחידה קרבית, שניים מהם גם להיות קצינים, וזה לזכותם, ואגב הוא היה חייל שלי בצוות, היה חייל בסדר גמור.
2: אתה היית המפקד של הצוות?
0: צוות בסדר גמור.
2: אתה היית המפקד של הצוות?
0: טענה, זה הכל לזכותו, זה אחד. אני כמובן לא חשבתי שהוא יהיה ראש ממשלה, לא חזיתי את הדברים האלה, אני לא נביא, זה הנבואה ניתנה לשוטים. אבל צר לי מאוד שהפעם האחרונה שהוא עשה דברים והביא הישגים לישראל היה כשהוא היה שר האוצר והביא את סטנלי פישר להיות הנגיד ושמע בקולו. Okay. כראש ממשלה הוא הביא את ישראל לעברי פי פחת, למדינה מצורעת שהעולם שונא אותה, למלחמה אינסופית ועם הישגים קטנים מאוד, יש הישגים, אבל הם פתילים ב-60 מול הנזקים.
1: מול הנזקים, אוקיי, זאת אומרת שצהל הבין הישגים קטנים מאוד לאורך המלחמה.
0: מה? לא הבנתי
1: אמרת
0: אותך.
1: אמרת שהיה הישגים קטנים מאוד, אז אני שואל אותך אם אתה חושב שצהל
0: לא,
1: ומערכת...
0: לא, אתה עמדתי בכל הישגים מדיניים.
1: אה, אוקיי, מה עם הישגים... רגע,
0: צבאים,
1: נגיד הסכם אברהם, שנייה, שנייה, אלוף לוין, שנייה.
2: נראה לי שהוא לא שומע.
1: אי אפשר לנהל ככה שיחה, אי אפשר לנהל שיחה ככה.
0: רגע, שלא נוצלו אסטרטגית על ידי נתניהו.
2: רגע, אני רוצה לשאול אותך על הסכמי
1: אברהם. אני אשאל אותך, הסכמי אברהם זה לא הישג מדיני?
0: הסכמי אברהם כן, אבל הם לא מתקיימים.
1: מה זה אומר?
0: ברובם, לא כולם, חלקם מתקיימים.
1: מה זה אומר?
0: ואפשר היה להשלים אותם הרבה הרבה יותר.
1: מה זה אומר הם לא מתקיימים? מה זה אומר הם לא מתקיימים?
0: אם היינו פותרים את הבעיה הפלסטינית,
1: איך אתה רוצה לפתור את הבעיה הפלסטינית?
2: איך פותרים? באמת, אלוף, איך פותרים את הבעיה הפלסטינית? איך פותרים את הבעיה הפלסטינית?
1: איך פותרים את הבעיה הפלסטינית?
0: זה סיפור ארוך, זה לא
1: לכאן. תן לי אותו בקצרה, בקליפת אגוז.
0: אני אתן לך, אני אתחיל מהלקח של השביעי באוקטובר, של המחדל הכי גדול מאז קום המדינה.
1: כן, איך פותרים את הבעיה הפלסטינית?
0: שיש לצה"ל אחריות אדירה עליו, ויש אחריות עוד יותר אדירה עליו.
1: בסדר, אבל לא דיברנו על השבעה באוקטובר.
2: איך פותרים את הבעיה הפלסטינית?
0: יש שני לקחים שאני מתמצטים את הכל, הכל, הכל, הכל, מעבר לוועדות חקירה ולכל הדברים, לא ניכנס לזה. יש שני לקחים. אחד, את הסכסוך הפלסטיני אי אפשר להכיל, צריך לפתור אותו.
2: באמצעות מה? לא, לא, באמצעות מה, איך פותרים?
0: אני אגיד. אני לא מתחמק, אתה ראית. קשה לכם, אבל אני לא מתחמק.
1: האמת שקשה, כן.
0: שתיים, מי שמוכן לנסות לפתור אותו, גם עם הסיכונים, גם עם הידיעה שזה יכול לקחת גם 20 שנה, כן. לא מחר ולא מוחרתיים, וכן הלאה, יכין את הצבא כמו שצריך ולא ייפול למלכודת.
2: מה הפתרון? מה הפתרון? הפתרון?
1: איך פותרים?
0: לגבי הפתרון. כן? פתרון אחד הוא שתי מדינות. אני לא בטוח שזה הפתרון היחידי. הנקודה שלי היא שאם אתה מוכן לחתור לפתרון באמת ובתמים ולקחת את הסיכונים, אתה גם תתרום
1: הסיכון?
0: לביטחון
1: מה
0: המדינה.
1: מה הסיכון?
0: גם כשאין סיכון.
1: מה הסיכון?
0: רק רגע,
1: אבל
0: אני אגיד
1: לא,
0: בדיוק.
1: חייבים לנהל דיאלוג, אתה נועם.
0: הכיבוש, המשך הכיבוש, ואני מדגיש, התמשכות הכיבוש שהם כל חטאת. הכיבוש, כמנו, היה...
1: בסדר, הכיבוש גרוע,
2: כן,
1: הבנו.
2: כן, אבל מה הפתרון? מה הפתרון? אמרת מדינה פלסטינית, מה הסיכונים?
1: לא, רגע, מה הסיכון? לא, אין לי גם זמן, אני ברדיו, מתישהו יגמר הרעיון. אני שואל אותך, מה הסיכון וללכת בדרך שלך?
0: מה הסיכון?
1: כן.
0: שהם יפרו את ההסכמים.
1: ואז מה יקרה?
0: ואז מה יקרה? הם טרוריסטים, הם שונאי ישראל, ועדיין הלקח הוא שאי אפשר בסוף סכסוך שמתמשך
1: בסדר, זה הבנו. הפתרון שלך הוא מה?
2: הפתרון שלך זה מדינה פלסטינית.
1: הפתרון שלך זה מדינה פלסטינית בגבולות 67?
0: אני חושב שזה הפתרון, לא בטוח שזה הפתרון היחידי.
1: אוקיי, אז שוב אנחנו נשאל, מה הסיכון אם אתה טועה? מה יקרה אם אתה טועה?
0: מה יקרה?
1: כן.
0: אנחנו נילחם בהם ונעיף אותם.
1: האם עוד שבעה באוקטובר זה אופציה אם אתה טועה?
0: אבל אחרי שניסינו באמת ובתמים, לא
1: ניסינו, ניסינו הכל, הלכנו בדרך שלך.
0: ואני גם לא חושב שמדינה פלסטינית
1: האם יש סיכון שיהיה עוד שבעה באוקטובר?
0: חס וחלילה, אנחנו אסור לנו לוותר על הביטחון.
1: בסדר, אז אני שוב שואל, אבל האלוף לוין, אתה נועם עוד פעם, באמת, יו,
0: באמת.
1: וואו, בסדר, אז שוב אני אשאל אותך, האם יש לנו, אבל עוד פעם, השר לוין, אתה נועם.
2: השר לוין?
1: הפכת אותו לשר לוין.
0: אנחנו צריכים לתת להם מדינה.
1: בסדר, נתנו להם מדינה, קחו מדינה, קחו מדינה, אני שואל אותך.
0: ולחיות פה בביטחון
1: ובאושר. בסדר, הבנו, אני שואל אותך שוב, האם יש סיכון שאם נלך בדרך שלך, יקרה עוד 7 באוקטובר?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: לא?
0: כי אנחנו נתכונן הרבה יותר ברצינות.
1: אבל יפתיעו אותנו, יפתיעו אותנו.
2: קו ההגנה סופו להיפרץ, אתה יודע את זה, אתה איש צבא.
1: כן.
0: בגלל שהיו מוכנים להכיל ולממן את החמאס כדי לקנות שקל.
1: לא, אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. למה בכלל שהם ירצו 7 באוקטובר בעזה, אם יצאנו משם עד גבולות 67? למה? למה שהם יעשו את זה?
0: כי הם שונאי, א' הם שונאי ישראל.
1: אז למה שהם לא יעשו?
2: אבל הם גם שונאי ישראל, יהודה ושומרון.
0: רק רגע, שניים, אנחנו לא באמת יצאנו מעזה.
2: יצא המרצע מן השק.
1: לא יצאנו
2: מהם. היהודים אשמים.
1: אנחנו אשמים בשבעה באוקטובר.
0: מכיוון מצרים ומהים.
1: אבל אנחנו, רגע, לא הבנתי. אז הם יבואו ויגידו, אתה לא יצאת גם יהודה ושומרון.
2: לא יצאת מקבר זה.
1: יו, אי אפשר. טוב, בסדר, הבנו. טוב, סבבה.
0: הם היו אנסים ורוצחים, ועל זה אין מחילה בכלל.
1: והם לא היו אנסים ורוצחים ביהודה ושומרון?
0: אבל לא באמת יצאנו מעזה.
1: רגע, שנייה. כמה חיילים ישראלים היו בעזה ב-7 באוקטובר 23?
0: מה?
1: כמה ישראלים שאינם חטופים, כמו אברה מנגיסטו לדוגמה, היו ב-7 באוקטובר 23, ב-6:30 בבוקר, על אדמת רצועת עזה.
0: לא יודע.
1: אפס. אז איך לא יצאנו מעזה? תסביר לי מה זה אומר, מה יצאנו מעזה?
0: יצאנו מעזה, אבל שמנו עליה מצור.
2: אז עוד פעם היהודים אשמים.
1: רגע, אז מי אשם ב-7 באוקטובר?
0: שמנו עליה מצור, חנקנו אותה.
1: ובגלל זה היה 7 באוקטובר.
0: רק רגע, יותר מזה, בשביל לקנות שקט, בשביל לקנות שקט.
1: אז בגלל זה הם עשו את השבעה באוקטובר?
0: והמצור החליט נתניהו לממן אותם.
2: אבל אז כל הטיעונים האלה שלך, מה אתה אומר?
0: אולי הוא יקנה זמן?
1: כן, אי אפשר לדבר, עזוב, אי אפשר לדבר.
0: גם יחליט הרשות הפלסטינית.
1: בסדר.
2: טוב, אלוף.
0: הקונספציה הזאת היא מדיניות של ביבי נתניהו. לצערי, חלק מהצבא זרם איתה והתבררה ככישלון קולוסלי.
1: תגיד, גדי איזנקוט זרם עם התפיסה הזאת?
0: עוד פעם?
1: גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל, זרם עם התפיסה הזאת?
0: צריך לשאול אותו, אני לא יודע.
2: אני אדם כנה, אני לא מתבייש לענות על שאלות. אתם יודעים שאני עונה לזה, אבל על גדי אייזנקוט, שהיה רמטכ"ל בתקופה הזאת, אין לך מה להגיד, אלוף.
1: למרות שהוא עמד על במה ואמר את זה במילים שלו.
2: לא אמרת לשאול אותו, התחמקת. אתה משחק אותה, כל הרעיון, אני אומר מה שאני רוצה, אני לא מתבייש, אבל הנה, כשזה מגיע לעניין עצמו, אתה מתבייש.
0: ואם אתם רוצים לדעת את זה כמו שצריך,
1: כן.
0: צריך להקים בעד חקירה ממלכתית.
2: כן, זה התחמקת, התחמקת.
1: לא הבנתי, אז עכשיו, רגע, אתה נתת לי לקחים מהשבעה באוקטובר לפני הוועדה. טוב, אלוף אמירם לוין.
2: יצאת, כן,
1: טוב. אלוף אמירם לוין, שנינו יודעים שגדי איזנקוט תמך בזה, אתה פשוט לא רוצה להגיד כי אתה רוצה שהוא ייבחר.
0: אתה אל תגיד לי מה אני אמרתי, אני לא יודע במה הוא תמך.
2: די, נו, באמת, מה, אתה עובד עלינו, נתת עכשיו מניפסט על כל המזרח התיכון, אבל זה שזה חלק ממנו אתה לא.
0: גדי טיפל במנהרות בצפון, מה שביבי לא רצה לטפל.
2: מעולה, אבל היה חלק מהקונספציה.
1: רגע, איך אתה, רגע.
0: אני לא יודע, כי לא חקרתי.
1: זה אתה לא יודע, אתה יודע מה גדי, הוא היה רמטכ"ל טוב בעיניך?
0: הוא היה רמטכ"ל טוב, כן.
1: איך אתה יודע אם לא חקרת את זה?
0: מה?
1: איך אתה יודע אם לא חקרת את זה?
0: כי הייתי מורף בדברים, לא חקרתי את
1: זה.
0: שמה?
1: אתה יודע הכל על איך הוא היה חוץ מה הייתה הדעה שלו על עזה.
0: לא, אני לא יודע הכל. ולכן אמרתי לך שהוא עשה דברים טובים, ועשה גם בטח כתבי שגיאות.
1: טוב, אלוף אמירם לוין, תודה רבה.
2: תודה, חג שמח שיהיה לך.
0: והוא מוכן והצהיר על זה, שיחקרו את השגיאות שלו, ויבררו אותם.
1: שיודע על השגיאות שלו, שיגיד מה היה השגיאות שלו, אני לא צריך ועדת חקירה, שיעמוד מול המצלמה ויגיד, אני טעיתי.
2: אני טעיתי בזה שהקטנתי את המילואים.
1: טוב, אלוף אמירם לוין, תודה רבה, תודה רבה.
2: תודה, חג שמח, ביי.
0: תודה לכם, ביי.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: יש בי-ווי-דייז, הללויה.
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף לתקנון.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: סוכות בשומרת הזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזוריה.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
18: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
21: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
22: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
23: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
24: חוגגים סוכות ביוחננוף. פילה סלמון כפור רק ב-49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. לא כולל תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ רוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
25: זאת הדרך של יוחננוף.
26: כפוף לתנאי המבצע.
27: שלום לרב יצחק.
28: בוקר טוב.
27: מוציא לאור ניוז אחד, נכון? אמרתי, תארתי, נכון?
28: נכון.
27: אוקיי, יפה מאוד. טוב, אני אתחיל איתך עם הידיעה שפרסמת אתמול.
28: בבקשה.
27: על בנט ולפיד. אני מודה שאני כאילו קראתי וזה, אבל אם אתה תוכל לתת לי ממש כאילו, אתה יודע, בתקציר, כדי לראות שאני לא טועה פה במה שפרסמת.
28: הידיעה מדברת בעדה, זאת אומרת, כותרתה עוסקת בכך שעם כניסת הממשלה החדשה בראשות בנט.
27: ממשלת השינוי, מה שנקרא, כן.
28: ממשלת השינוי לכהונתה, נמצאו חוסרים רבים מאוד בחימושים שהיו דרושים למתקפה עם וכאשר נגד איראן ולהגנת ישראל, וליברמן שהיה שר אוצר ונפתלי בנט שהיה ראש הממשלה נזעקו לטפל בזה במהירות ותקצבו סכום של 5 מיליארד שקלים באופן מאוד מאוד בהול ודחוף לתעשייה הביטחונית וכדי לייצר את החימושים שבסיכומו של דבר כשפרצה מלחמה עם איראן הם שימשו.
27: זאת אומרת, עד שנת 21 ישראל המחסנים שלה לתקיפה באיראן היו ריקים, ואז הדברים השתנו.
28: לא, זה מה ש... לא היו ריקים, ממש לא.
27: אז מה?
28: אני אומר שהיו חוסרים מסוימים שהיו קריטיים למלחמה מול איראן, וזה השלימו.
27: זה נשמע לי דבר די סטנדרטי, לא? זה מה שניסיתי להבין, לכן שאלתי אותך מה המהות של... לא יודע, נכנס... ראש ממשלה חדש, שר אוצר חדש, יש חוסר, ממלאים, זאת אומרת. כאילו, מה הידיעה? מישהו בכוונה השאיר את זה ריק? לא הבנתי.
28: לא, תראה, אתה כבר מכניס...
27: אני שואל, אני באמת לא יודע, אני מנסה להבין את הידיעה.
28: לא, תראה, אני חושב שאם אתה תקרא את הידיעה, כשאתה בצופה, אתה תבין, אני מקווה.
27: לא, אוקיי, בסדר, בוא נעזור את זה.
28: היו חסרים, סליחה, היו חסרים חימושים שהיו קריטיים. למלחמה מול איראן. היו קריטים, והיו, כן, היו פרונים תקצוב בנושא הזה, וזה מה שנעשה. אני לא אמרתי שלא היו בכלל...
27: אוקיי, כן, שאלתי, בסדר, fair enough, ניסיתי פשוט להבין את זה. אוקיי, אחלה. טוב, שבוע שעבר גם דיברת על הגעה של סליחות של נתניהו לסליחות. וכולי, ככה גם, בוא, תן לנו את דעתך, ככה גם שנספיק.
1: לא, בוא נגיד, אמרת שזה ניצול מחפיר מצד נתניהו של מעמד הסליחות. זה הציטוט, נכון, נכון, יואב?
28: נכון, בהחלט. אני חושב שראש הממשלה בזמן בחירות לא צריך לדחק לכל מקום. ודאי לא מקום כזה שבאים גם השימין ושמאל ואמצע ומרכז ואחרים. והוא לא צריך לדחק למעמד הסליחות, זה מעמד תורני, דתי. וראש ממשלה יכול לבוא כמו כל אחד אחר ולהתפלל, להגיע לאן שהגיע, בלי הצהרות ובלי ברכות מסוימות, בלי שום דבר.
27: למה? מה גם ש... הוא נתן שם הצהרת?
28: כן, אני שוב, אני...
1: לא, הוא נתן ברכה לחיילי... שנייה, יואב.
27: מי שברך לצהל, כן.
1: תראה, אני אגיד לך מה, תראה, יכול להיות שאפשר להבין, אבל רוב המועמדים בישראל, יואב, תמיד הולכים לכותל, תמיד מצטלמים, זה חלק מה...
28: אבל לא מקבלים, לא מקבלים מיקרופון, לברך ככה, בפני כולם, בפני כולי אלמה, בפני כל באי, כל העם, היו שם בערך 70, 80 או 90 אלף איש.
1: אבל אנחנו מדינה יהודית, יואב, ראש הממשלה הוא לא רק ראש ממשלת ישראל, הוא גם ראש ממשלת העם היהודי. שוב, שיהיה ברור, אני לא יודע מה עמדתי לגבי הדבר הזה, אבל אני אומר, אם זה קרה, זה כבר נראה לי, אתה יודע, חלק ממה שצריך לעשות ראש ממשלה. באכזבה שלי זה אמר שממשלה הקודמים לא עשו את זה.
28: לי זה נראה ניצול של מעמדו, להגיע, כן, ערב יום הכיפורים למעמד של סליחות שבאים לשם אנשי שמאל ואנשי ימין ומרכז ודתיים חילוניים ולדחוף את חותמו גם במקום הזה. תראה, אני לא נגד ראש ממשלת ישראל, אני הגנתי עליו הרבה מאוד פעמים שיצאו נגדו בכל מיני אירועים מהסוג הזה, אבל אני חושב שבנסיבות האלה, כן, כשאנחנו נמצאים ערב בחירות, הוא לא יכול לקבל עדיפות על פני, גם אם הוא ראש ממשלה, הוא לא יכול לקבל עדיפות על פני מועמדים אחרים.
27: טוב, אבל מעדיפות לא יכולים להגיע. הכותל פתוח, הכותל פתוח להם.
1: כן, אתה רואה את...
28: כן, הכותל פתוח לכולם, אבל
1: אתה חושב שהאזינקות... זה נכון, למה שאיר גולן...
27: בלי שאלה הוא היה נותן לו.
1: נכון, נכון.
28: אני לא חושב.
27: טוב, יואב איתך. יואב. אנחנו מאוד מאוד מאוד מודים לך, תודה רבה.
28: תודה, יום טוב, שלום.
27: כן, הוא היה נותן. לא,
1: האמת שזה עמדה לגיטימית, מה שאומר.
27: לא, בסדר, כן, הוא היה נותן גם ללפיד, גם לזה, בלי שאלה.
1: האמת, ביני לבינך זה ניהול קמפיין מבריק עם לפיד.
27: כן, יכול, עדיין במקום אחר, אני יודע, סוכות משהו.
1: יפה.
27: אוקיי, יאללה, פרסמת.
2: ועכשיו, המדריך לחגים. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
3: בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לצאת לטייל וליהנות מפעילויות מגוונות לכל המשפחה בגנים הלאומיים ובשמורות הטבע. הנה כמה המלצות לפעילויות שמחכות לכם בגנים הלאומיים. בקיסריה, קלאסיקה על מסך ענק. הקרנת סרטים בתיאטרון הרומי מול הים. במצדה מחכה לכם מסלול אתגר מצד שחושף את ההר מזווית אחרת. עלייה ברכבל בזריחה ומופע אורקולי מרהיב. באפולוניה צרים על אפולוניה. פעילות בעקבות חיי הצלבנים והגבירות. בחורזים חופרים בזמן. פעילות ארכיאולוגית לכל המשפחה בכפר העתיק. בתלדור איזי פרי סטייל. ערב של היפופ ושקיעה מול הים. במוזיאון השומרוני הטוב סיורים ומחזים עם דמויות בין הפסיפסים וסדנת יצירה. וגם נושמים תרבות בשיתוף מפעל הפיס. מופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון בגנים הלאומיים ציפורי, כוכב הירדן, מבצע יחיעם, תל מגידו, תל חצור וממשית. אל תפספסו גם את האלומות בזמן. משחק אינטראקטיבי לכל המשפחה. רוצים להמשיך את החוויה? שלבו לנה בחניוני הלילה. ומנויי מטמון נהנים מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים ושמורות, פעילויות חינמיות והנחות מיוחדות. לכל הפרטים חפשו פעילויות סוכות רשות הטבע והגנים. הרשמו לחוויה, הוצאו לטייל.

0: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית
7: 8096. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
12: מה? מי?
13: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
20: עמוס תמם?
19: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
21: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
22: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
23: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן ועליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
24: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
25: כי אם לא תשלח,
24: איך תיקח?
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
27: שילמת על ארנונה?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שנראה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינת, ונדבר פה על עוד כל מיני דברים ועניינים, בקיצור, פרסומות, חדשות. תחזרו לשעה השנייה. גלי ישראל.
3: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצדי 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בעת אתר העירייה.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
11: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
16: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
17: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
18: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאפו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. זאת הדרך. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: פתחי וזמרי בעם.
21: ביקח עסקלי, פרשן לענייני ערבים ומגיש הערביסטים, i24 News.
22: כל השכונה מחכה לעניין של הבחירות. אני יודע שבמוקטה, הייתה לי שיחה אתמול עם בכיר במוקטה, אומר חביבי, אנחנו מחכים ופועלים ונעשה הכל שאז ממשלה הזאת תלך.
23: בדיוק. זה הכל, זה מה שצריך לדעת. תודה רבה,
22: חצביקח. אני אומר לך ציטוט מפי בכיר.
23: בכיר ברשות.
22: בשלישי הכי קרובה.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: ישראל החדשות.
5: בוקר טוב, השעה 9, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. מועצת השלום של טראמפ הכריזה על תוכנית לשיקום רצועת עזה בהיקף של 2.5 מיליארד דולרים שיתחיל בקרוב. כך פורסם בהודעה במהלך העצרת הכללית של האום בניו יורק. על פי התוכנית, המימון יחולק בתוכניות שונות לאורך 6 חודשים, להתמקד בצרכים של דיור, ייצור חשמל ופינוי פסולת. על פי הערכות, ראשי מועצת השלום ידרשו יותר מ-70 מיליארד דולרים במהלך העשור הקרוב, וחברי המועצה ילחצו על המדינות שהתחייבו לתרום כספים. לעשות זאת בהקדם. ראש הממשלה יגיע לניו יורק שעות ספורות לפני נאומו באום, לאחר שהמריא מישראל רק לפנות בוקר. בעקבות העיכוב, פגישתו עם מרקו רוביו ונוספים בוטלה, אך נותרו הפגישות עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה החדש. בשעה 9 בערב שעון ישראל צפוי נתניהו לשאת את נאומו בעצרת הכללית של האום. בעקבות הפיגוע שאירע אתמול במחסום בכביש 443, הרמטכ"ל הכריז על הפעלת מפקדת אוגדה 98 במרחב יהודה ושומרון, ותיקח את הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. במערכת הביטחון חוששים מפני גל הסלמה וממשיכים בפעילות מבצעית נגד תשתיות טרור. לוחם המילואים נריה לייטר שנפצע בפיגוע עבר ניתוח מוח מורכב ומצבו מוסיף להיות קשה מאוד. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, נחת הבוקר בישראל והגיע לבית החולים. במקביל לתפילות, משפחת לייטר התקנה הבוקר כי נולדה להם נכדה חדשה הלילה, מאחת הבנות. צהל פרסם הבוקר את תחקיר הקרב במרחב מוצבי פגה וסחף בקרבת נחל עוז. הממצאים מצביעים לכך שהכוחות במוצב לא היו ערוכים למשימת ההגנה בבוקר המתקפה ולא הצליחו למנוע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי. על פי התחקיר, בתקופה שקדמה למלחמה התמקדו האימונים במוצב שיועד להיות קרבי ממוגן, בעיקר באפרות סדר סמוך לגדר הגבול. בין 60-80 מחבלים תקפו את המוצב ב3-4 גלים ואותרו 11 נתיבי חדירה. במהלך הקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אוכלוסיית חבל תקומה גדלה ב5,000 תושבים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ66,000 תושבים מתגוררים כיום בחבל, המהווים גידול של כ10% ממספר התושבים ערב 7 באוקטובר. מדובר על גידול הכפול ב2.5 מהממוצע הארצי. שיעור החזרה ליישובי חבל תקומה עומד כיום על יותר מ90%. צבא ארצות הברית התקן כי נכון לאתמול, כוחותיו הסיטו 115 כלי שיט מסחריים במסגרת אכיפת המצור על איראן, המכונה חומת הפלדה. בתוך כך, 8 מלאכים שהפליגו בצוות של נושאת המטוסים אברהם לינקולן, ניסו לשים קץ לחייהם במהלך חודשי הלחימה מול איראן. כך עולה ממכתב שמזכיר הצי בפועל שהגיע על ידי ה-CNN. לדבריו, אף אחד לא איבד את חייו במהלך הפעילות נגד איראן. מספר המקרים בקרב אנשי הצוות עומד על יותר מ-350 מקרים, בתוך כ-300,000 אנשי צוות פעילים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: היום עונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: 300 כופים לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, שעה שנייה. טוב, בוסי, אתה סוגר פה עסקאות?
1: מה? לא, אני
0: צריך. אני קצת נבוך מהאורח הבא שלנו.
1: אתה נבוך? מה? כן. מאקסיט שלך?
0: הוא אקסיט, אקסיט מיתולוגית אפילו.
1: אוקיי.
0: אקסיט מיתולוגית, שאתה נכנסת, אתה מחמם את הצד שלו במיטה עכשיו.
1: שלום
0: לרועי עידן.
1: הלו.
2: שלום, שלום.
0: מה קורה?
2: לא התראיינתי אצלכם אף פעם?
0: נראה לי שלא, הייתי זוכר.
2: וואלה.
0: פעם ראשונה, אבל תמיד יש פעם ראשונה.
2: מעניין.
1: האמת שהייתי מאזין קבוע לתוכניות שלכם.
0: תגיד, מה אתה, אני אחד הלקוחות שלך, אתה בא לסבן אותי עכשיו?
1: לא, לא.
0: עושה לי פיץ.
1: אתה יודע, רועי, אתה יודע מה אמר לי?
0: אני מת על העבודה שלך.
1: איצקו אמר לי בבוקר שאני התקדמתי על הגופה שלך, תגיד לו שזה לא נכון. מה זאת אומרת?
2: מה זה היית מאזין? היית גם פרשן בכיר אצלנו.
1: נכון, הייתי מסתמס.
2: היית עולה, לא סתם.
1: אני ממש זוכר את הרעיון שלכם שדיברתי על משפט נתניהו, ואתה חשבת שאני עזוי. אמרתי לך, התפירה הזה, אתה לא היית איתי.
0: אמרתי לך, הוא מורח אותנו, רואי.
1: לא, לא, אני ממש זוכר את זה.
0: אנחנו עוד לפני שהתחילה החקירה הראשונה, כבר ידענו שהתפירה מגיעה.
2: אני אפילו לא זוכר. הוא יכול להגיד לי מה שהוא רוצה.
0: טוב, רואי, דבר ראשון, אני מחויב, אנחנו תקופת בחירות, אז רק למען הגילוי הנאות, אתה עובד בקמפיין של אופר וינטר.
2: נכון.
0: ומי שרוצה, ייקח את זה לך לאן שהוא רוצה לשיחה שלנו, אבל לא על זה רצינו לדבר איתך.
2: לא, אני רק אגיד שזה לא משפיע על התבטלות, שאני גם תומך בו, בלי קשר, אבל זה מה לא משפיע כמובן על התבטאויותיי ופרשנותי.
0: כן, כל אחד. אנחנו את שלנו אמרנו, עכשיו תיקחו את זה בזה. טוב, על מה כן רצינו לדבר איתך? אתה קצת שיגעת אתמול, האמת זה לא באמת כזה משימה קשה, לשגע את השמאלנים קצת בטוויטר, כי אתה ידוע כמבקר מאוד בוטה של בנימין נתניהו מימין דווקא, ואתמול כתבת, כן, אופוזיציה, מועמדים שלכם גרועים, מדברים שטויות עד כדי כך שביבי הוא אשכרה אופציה, אני יודע שזה קשה להקל, אבל זה המצב. אני חייב לשאול אותך שאלת בסיס, גם בתור מי שעושה קמפיינים. זה אפילו לא אמירה פרובוקטיבית מה שאמרת, זה פשוט המציאות.
2: אם זה היה איזה משהו עזוי, ביבי לא היה עם 20 פלוס מנדטים בסקרים ואחוזי התאמה גבוהים לראשות הממשלה ותמיכה ציבורית רחבה. אם זה היה כל כך עזוי מה שאני אומר.
0: אז למה הם מתחרפנים?
2: תראה, אני אסביר לך, קודם כל אני חייב להגיד, אני אתמול שמעתי את האש פודקאסט, חיים לוינסון הולך להתראיין אצל נדב פרץ.
0: חובה לשמוע.
2: הוא מדבר על המתחרים. לא יודע, אני אחלה ראיין, אחלה זה, כמובן אנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, הוא אומר, חיים אמר שמשהו מאוד חכם. הוא אמר, אנשים לא, אין טעם להגיד לאנשים את מה שהם לא רוצים לשמוע. והציוץ הזה הוא דוגמה קלאסית לזה. השמאלנים מתחרפנים, כי הם מתחרפנים מזה שלנתניהו עדיין יש סיכוי לנצח בבחירות, אחרי השביעי לאוקטובר וכל הקמפיינים וכל הבאמת
1: לא, ואחרי שנתיים וחצי של הנדסת תודעה
2: ומלחמה והנדסת תודעה וזה, הם משתגעים מזה שהוא עדיין בפוזיציה אולי לנצח את הבחירות האלה. ולי יש הסבר לזה, נורא פשוט, אני גם הסברתי אותו בעוד כמה מקומות, זה תמיד מקפיץ אותם, בגלל זה אני קצת נהנה לפעמים לכתוב את זה עוד פעם.
0: לא חשבתי שאתה סובל כפרה.
2: וזה אגב גם לא מקפיץ את כל השמאלנים, כי יש הרבה שמאלנים שמבינים את זה, מצוין. זה מקפיץ הרבה בוטים, הרבה קמפיינים שיש להם קבוצות וואטסאפ ששולחים אנשים להגיב בטוויטר, וזה מקפיץ את מי שאתם מקפצים.
0: אבל, תנסה שנייה, אבל תראה, ביגשת באמת מנוסה, עבדת גם בקמפיינים אחרים לאורך השנים הרבה מאוד. אנחנו יודעים שבסוף כן, הכל אידיאולוגיה וזה, וכולם רוצים טובת המדינה. קמפיינים זה דבר מאוד ציני. אתה צריך להגיע ליום הבחירות עם מספר מסוים של מצביעים.
1: אנחנו צריכים לפגוע בבטן.
0: אני שואל את עצמי, אולי אתה תצליח להסביר לי, הרי גם מנהלי הקמפיינים האלה זה לא אנשים טיפשים. הם מבינים את זה. למה הקושי כאילו לעשות את מה שנצרך כדי, אתה יודע מה, גם אם לא להביא מצביעים, כדי שלמצביעי ימין אפילו יהיה נגיד יותר לא נוח לא להצביע נתניהו, התופעה שאתה מדבר עליה. זאת אומרת, אוקיי, הגזמתם, עשיתם אוברקיל, וזה גורם לי לחזור הביתה.
2: תשמע, תראה, קודם כל יש פה כמה דברים לדעתי. א', למצביעי ימין, ולא רק לאנשים שהם נורא בימין, אלא באופן כללי אני חושב שיש קצת טראומה מקפלן, והרבה אנשים בשמאל לא מבינים את זה. השביעי לאוקטובר זה טראומה נוראית בשבילנו, אבל יש לנו גם, הטראומה שלנו התחילה עוד קודם, זה רק השיא של הטראומה, השביעי לאוקטובר עצמו. האירוע המחאות והנגד הרפורמה וכל הדברים האלה, זה אירוע שבשביל הרבה מאוד אנשים הוא מאוד מאוד טראומטי, אני חושב שהוא גם רעיל פוליטית, כאילו, עובדה שאנחנו לא רואים איזה הצלחות גדולות של המחאה במבחינת, במפלגות וזה, אז אני הייתי בטוח שאחים לנשק יהיו, יקימו מפלגה, אבל...
1: באמת?
2: כאילו...
1: ברור,
2: אני נראה לי ששם זה הולך, שזה מה שהם מתכננים, אני לא יודע, יכול שהם רצו ולא...
1: מה, אתה לא חשבת שהגברת...
0: אני חושב שמה שנעשה... גם על ידי, באופן מכוון, מודע ומוצדק, להפוך את אחים לנשק לארגון שאף אחד לא רוצה להיות מחובר אליו, זה הצליח כבר...
1: לא, אבל זה לא מה שהוא אומר.
0: לכן לא חשבתי שהם יקימו מפלגה. לי נראה שמה
2: שהם עושים זה שהם הולכים להקים מפלגה, זה נראה לי הגיוני.
1: יותר מזה, הם גם...
2: הם
1: גיששו את זה.
2: זה כאילו...
1: אתה זוכר מה הם עשו במוניציפלי? במוניציפלי כמה שנים, כמה שנתיים קודם.
2: אז זה דבר ראשון שהרבה אנשים, נקרא לזה, אני אפילו קורא לזה השמאל, אני קורא לזה האופוזיציה, לא מבינים שכל דבר שהוא קצת מדיף ניחוח קפלניזם, נקרא לזה, הוא לא עובר. הרבה מאוד אנשים לא כזה מהימינים גדולים.
1: דרך אגב, גם זה אחת הסיבות.
2: בטח לאור השביעי באוקטובר וכל מה שקשור לזה מהצד הזה.
1: דרך אגב, שנייה לגרוי, זה הסיבה שאחרי הפריימריז של הדמוקרטים, הנסיקה שלהם נעצרה, כי נכנסו לשם אנשים שמזוהים מלא מלא עם קפלן, עם אחים לנשק, וזה פשוט מחזק את התיאוריה שלך. זה לא תיאוריה, זה נתון עובדתי.
2: דווקא תראה, אני חושב שדווקא הדמוקרטים זה כאילו מכל המפלגות אופוזיציה, הם עושים את הקמפיין הכי, הם כאילו הכי יעילים בעיניי.
0: כן, היחידים שעובדים נכון.
2: אני חושב המועמד הכי פחות דפוק, אני חושב המועמד שלהם הכי פחות דפוק כאילו בשביל הקהל שלהם. והם לא, יש להם קמפיין טוב,
1: אבל הם לא פורצים למקומות חדשים.
2: הם יחסית און פוינט, כי זה, אתה יודע, כי זה מרץ, ועוד קצת משמאל לזה, ועוד קצת מימין לזה.
0: זה השמונה מנדטים של מרץ העבודה.
1: כן, אם כל השמונה האלה יגיעו אליהם, הם יצאו.
2: אני חושב שהם יצליחו, יחסית ההצלחה שלהם תהיה גדולה.
1: מה, אתה חושב, דו ספרתי?
0: אני חושב שזה אפשרי מאוד.
2: יש מצב.
0: אפשרי מאוד.
1: טוב, דבר על זה.
2: למה לא?
1: לא, זה לא מסתדר עם המספרים. מה, אז כמה בנט יקבל? אז כמה איזנקוט?
2: אם אתה איש שמאל חובב מחאה ומיליטנטי יותר, וזה, הם אחלה אופציה בשבילך, מה זאת אומרת, למה שבכלל תרצה להצביע לאיזנקוט? איזה אינטרס, או לבנט? איזה מלא...
0: לא, הם עדיין קשים לעיכול, זה כמו שיש אנשים בימין שלא מסוגלים לשים פתק של בן גביר.
2: כן, אבל אני חושב שיש 10 מנדטים שיכולים להקל אותם.
0: אני מסכים איתך לגב. לא, א', אנחנו יודעים שבפוטנציאל יש 8, כי בכל הסבבים, מרץ ועבודה ביחד, היו סביב 8.
2: לדעתי הפעם יש יותר.
0: כן, זה אפילו יכול לעלות משם.
2: מי שמאוד מאוד מתנגד לנתניהו ולזה, יצביע להם, מה הוא צריך ל... למה הוא צריך...
0: אגב, בנט די עושה קמפיין כזה. בנט די עושה קמפיין כזה, וזה לא עובד לו.
1: כן.
2: מה?
0: קמפיין קפלניסטי.
2: אני זוב, בנט זה דמות שאני לא יכול לתת עליה המקצועית.

0: רשימה שכולם יש עתיד, זה גם הזוי.
1: רגע, אז עכשיו שאלה קשה, רואי. שאלה קשה לך.
0: וחוץ מזה, אתם יודעים מה מצחיק אותי? אני רואה את הפוסטרים של בן גביר עם גוטליב, שהוא יהיה שר הביטחון, והיא תהיה שרת המשפטים, זה מזכיר לי את בנט ואילת שקד.
2: בול!
0: אני תוהה, זה בול, אני תוהה. עכשיו, פעם, בנט ואילת שקד היו בשביל האנשים שעכשיו הולכים אולי להצביע חלק מהם לבנט, הם היו כמו בן גביר וטלי גוטליב. והאם יכול להיות יצויר שעוד 10 שנים, הם יהיו התקווה הלבנה הגדולה של מחנה השינוי?
1: יגעגעו לעוצמה היהודית הישנה בממלכתית.
2: איפה איתמר הממלכתית?
1: איפה טלי גוטליב והעידון השקספירי שלה?
2: מדהים, מדהים.
0: עכשיו תראו, לכל הזכיחות שלנו עכשיו, שאנחנו נהנים כאילו לצחוק על השמאלנים, תשמעו, גם לנו יש בעיות בימין.
1: את הכיף אתה רוצה לקחת לי? מה נשאר לחוץ ולצחוק על השמאלנים?
2: מה הבעיה הכי חמורה, אתה חושב, אחוזי הצבעה?
0: אני חושב, לא, אני חושב שאנחנו לא שואלים את עצמנו, גם אגב, השמאלנים לגמרי לא שואלים את עצמנו את זה, וגם אנחנו לא, מה קורה אם ביבי מנצח?
1: זו הייתה השאלה הקשה שרציתי לשאול אותך.
2: מה זאת אומרת, מה קורה אם ביבי מנצח?
0: תראו, אם ביבי מנצח, אני א' חושב, קודם כל אנחנו מצבנו הבינלאומי, באמת אנחנו בבעיה.
1: נכון.
0: במיוחד אם באמריקה, במיד-טרמס, ועוד שנתיים יהיה להם גם נשיא דמוקרטי, לא סתם דמוקרטי, אלא שונאי ישראל אמיתיים. באירופה זה לא בדיוק נראה the best. אנחנו, המצב שלנו לא משהו מבחינה בינלאומית. העולם איבד את הסבלנות שלו איתנו לגמרי. עשינו כמה מובים טובים, אבל גם לא טובים. עכשיו, זה לא שאני חושב שזה אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, זה יוכל לפתור את הבעיות שלנו, פתאום כולם יאהבו אותנו, כן? אבל אנחנו נהיה בבעיה רצינית אם תהיה פה עוד פעם, יהיה פה עוד פעם ביבי. העולם לא מבין גם את הקטע הזה שהוא כל פעם נבחר דמוקרטית. מבחינת העולם הוא כאילו כמו צפון קוריאה, הוא איזה דיקטטור, כן? העולם לא מבין שזה כל פעם שזה בחירות. כל ה-30 שנה.
2: לא, אני לא חושב. רוב העולם יודע שישראל היא דמוקרטיה, הביטוי הדמוקרטיה המזרח ביותר.
0: לא, רוב העולם חושב שאתה מדינת אפרטהייד דיקטטורית שרוצחת
1: ילדים. לא יודע אם רוב העולם, אבל יש לנו בעיה.
2: יש בעיה.
1: יש לנו בעיה
0: רצינית, כן. אנשים אין להם אוריינות פוליטית. הם לא מבינים שהאיש המבוגר הלבן עם החליפה הזה, שנראה כמו כל דיקטטור מזרח אירופאי אחר, הוא נבחר כל פעם בבחירות, אנשים לא...
1: לא, בסדר, אבל רואי, זה לא יכול להכתיב לנו את ההצבעה שלנו.
0: לא, לא משנה, ברור, ברור, אבל אני רק אומר, אנחנו ניקלע לסיטואציה מורכבת. מהבחינה הזאת, וגם אני חושב מבחינה פנימית, כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים שמתנגדים היום למחנה הרלב, מה שנקרא, אני חושב שיותר אנשים שהיום הם כאילו, אתה יודע, מחוברים לספינת האם הציונית, יעברו יובל אברהמיזציה.
1: כן, אבל מה אני אעשה עם האנשים האלה? אתה מעלה פה טענות ובעיות כאילו, שהן בעיות שצריך להתייחס.
0: לא, אני רק מתאר משהו שיכול לקרות. זה גם כבר די קורה.
1: זה מה שמטריד אותך, אותי מטריד מה שיהיה פה...
2: שלא יקבלו את תוצאות, את הלגיטימיות של התוצאות.
1: שיהיה פה אירועים אלימים, כן.
2: זה אני מתכוון.
0: חשבתי שתכוון לשם. תראו, אנחנו כבר היינו כבר באירועים האלימים. גם אם תהיה אלימות, אפשר תהיה מוגבלת.
1: כן, לא יהיה מלחמת אחים, אבל אתה יודע, יכול להיות מראות מכוערים מאוד.
2: מה, הם לא קיבלו את תוצאות הבחירות פעם שעברה?
0: ראינו כבר את כל המראות המכוערים שאפשר, בואו.
1: מה, אותי זה הרבה יותר מטריד מהעולם, כי אני חושב, אבל אני חושב שהעולם אין לנו מה לעשות יותר מדי.
0: אני אומר משהו אחר, אני חושב שיבצר סכיזמוס בתוך החברה הציונית, שהוא ברמה של העליית, של התפצלות היהדות מהכתרות הנוצריות וההפיכה לנצרות.
2: מה?
0: אני חושב משהו ברמה הזאת, כן.
1: אתה לא קצת קודר מדי?
2: כן, מה זה הפסימיות הזאת בחג סוכות?
0: אני חושב שאנשים ינטשו את ספינת האם הציונית, אנשים יעזבו כמו שעזבו את היהדות.
1: אוקיי, אני מסכים איתך שעזבו, אבל אני לא חושב שזה יהיה כזה רחב.
2: בשוליים שבשוליים.
0: חבר'ה, הנצרות התחילה בתור סוג של יהדות, אני מזכיר לכם, היא הפכה לנצרות, נצרות כמו שאנחנו מכירים את היום.
1: בסדר, רואי, אבל רק תיקח בחשבון, רגע, שנייה, רואי, יש לך סתירה פנימית, כאילו, אני חושב זה. אני מסכים איתך שתהיה תופעה כזאת, כן? תהיה תופעה כזאת, כבר אולי אנחנו רואים אותה. אבל שני דברים, הראשון, אין לאן ללכת. טוב, כמו שאתה תיארת יפה. לכו. אבל עזוב את זה. אם נתניהו מנצח,
0: בינתיים איפה ש...
1: אם נתניהו מנצח בדיפולט...
0: ומותקפים יהודים על רקע יהדותם הרבה יותר, זה פה.
1: בסדר, אבל אנחנו לא מסתכלים... בסדר, אנחנו לא מסתכלים ליום אחר, אנחנו מסתכלים שמי שעובר לא עובר...
2: זו, במקום הכי בטוח ליהודים זה כאן.
1: לא, זה כבר לא רלוונטי, אם אתה עובר לחול זה לא יום אחר, זה עוד 5-6 שנים.
0: אבל בסדר.
1: בסדר, יהיה הרבה יותר ניו יורק של ממדני בארצות הברית.

0: את עוד 5 השנים.
1: אבל מה רצית להגיד על הדיפולט?
0: על הדיפולט, שאם נתניהו ניצח, זה אומר שיש לך מינימום 61 מנדטים שהם בכלל במקום אחר, אבל זה גם אומר שגם הצד השני הוא הרבה יותר נמשך לכיוון הזה הימני. אני מבין את החשש, אבל אני לא רואה את זה, זה לא יהיה תופעה רחבה.
1: לא,
0: וגם בוא, בינינו,
1: הבחירות האלה זה משאל עם.
0: בינינו ישראל מקום טוב מדי לחיות
2: פה. אתם אנשים, באמת שניים מהאנשים החכמים ביותר שאני מכיר. ואני לא אומר את זה כי אני אוהב אתכם, אני לא סובל אתכם. ואתם באמת שניים מהאנשים החכמים ביותר שאני מכיר. אתם, יש לכם אנשים גם עם דמיון ושאר רוח, בתפיסה היסטורית וזה. אתם מדמיינים את היום שאחרי שיש פה, נגיד, תוצאות הבחירות, נגיד, הם 64 מנדטים של ביבי והימין והחרדים.
0: אני, כמו שאמרתי, יהיה אירוע פנימי קשה מאוד, כן, אני מסכים איתך.
2: אירוע מטורף זה יהיה. אני עכשיו, אני לא חושב
1: ש... אז רגע, אני לא מבין, אז מה אנחנו צריכים להגיד, זה לא בסדר?
2: קצת קפלן, לא נורא.
1: אבל אנחנו לא דמוקרטים, זה מה שהעם רוצה? רואי? אני מבין, מה, אני צריך להתייחס לכל דבר? בנו, זה משאל העם, זאת הסיטואציה.
2: אתה לא יכול להתעלות, אני לא אומר...
1: אני מסכים למה שאמרת ברגע.
0: רק תיאר מצב.
1: כן, האמת שאתה צודק. טוב, בוא נראה.
2: אני אומר שאנחנו צריכים... להתכונן
1: לאירוע.
2: להיות עם עיניים פקוחות.
0: אני מסכים איתך.
2: ולהבין את זה, ואנחנו צריכים... והאינטרס שלנו שזה לא יהיה, האינטרס שלנו שנוכל לגשר על הפערים.
0: כן.
2: איכשהו.
0: אני מאמין שזה, אני...
2: בלי להכנה כמובן
0: למרות שאני מסכים איתך במהות, שיש סכנה שדבר כזה יקרה.
1: צריך להכניס עוד אנשים לקואליציה, זה הכל, עוד מפלגות.
0: אבל הם לא רוצים. שיש סכנה שדבר כזה יקרה, אני עדיין חושב, אני עדיין חושב שמה שיקרה בסוף שתהיה רגיעה.
2: נראה לי. אני מקווה שאני צודק. תראו, האנשים, הציבור הזה הוא גם ציבור שנורא נורא רגיש לעולם, ורגיש למה שקורה בעולם, ולמצב, אתם יודעים, אני באמת חושב שמתכננים לעשות לנו דרום אפריקה.
0: אני אגיד לסיום, ואני חייב לצאת לפרסומות, יכול להיות שאתה צודק, אותי הרבה יותר מפחיד,
2: הרוב האנשים לא יפרדו את זה.
0: לא, הפעולות כרגע של האום פחות מטרידות אותי מהפעולות של יצחק עמית וגלי, כרגע, נכון להיום. זה הרבה יותר מטריד אותי כרגע.
2: כרגע, ברור.
0: כן. אז אני מקווה שאתה טועה ושאנחנו נהיה בסדר. רואי, איזה כיף לדבר איתך. ושיהיה לך בהצלחה בכל מקרה.
1: כן, בהכל, בהכל.
0: האמת שאם וינטר עובר, אז הימין ינצח, ואז נהיה אפרטהייד.
2: מה זה אם? עובר.
1: לא, כן, ואז נבואות הזעם שלך יתגשמו.
0: הוא כבר חצי מהמדינה עוזבת, אבל וינטר עוזב בענק. יאללה, רואי, תודה רבה.
1: בהצלחה. חג שמח, ביי.
0: יאללה, אנחנו נעבור לתוכן שיווקי קל, ונחזור.
3: משהו שיווקי, אבל חשוב שתקשיבו. ידעתם שבקבוק יין אדום שלם מכיל כמויות עצומות של חומרים פעילים בריאים, אבל כדי לקבל את האפקט הבריאותי האמיתי שלהם ביום יום, צריך לשתות 3-4 כוסות יין ביום. מן הסתם, בין האלכוהול לסוכר, זו דרך מצוינת לסיים את היום עוד לפני שהוא בכלל התחיל. בדיוק בשביל זה יש את ויניה, סוסף התזונה שמכניס לחמוסה אחת את שלל היתרונות הבריאותיים של היין האדום, בלי הסוכר ובלי האלכוהול. על הקו איתנו, איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל, שלום איתי.
4: שלום שי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, בסדר. איתי, העובדה הזו על בקבוק היין באמת נשמעת הזויה. איך בעצם המדענים שלכם הצליחו לבודד את הרכיב הבריאותי הזה בלי לקבל את הסוכר והאלכוהול?
4: המדענים שלנו בעצם פיתחו טכנולוגיה ייחודית, אנחנו יחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, וזה לגדל תאים מהצומח, במקרה הזה מהענבים. הם הצליחו להעצים את החומר הפעיל שנמצא בתוך הענב פי 100 מאשר בענב עצמו. זה אומר בעצם שהריכוז של החומר הפעיל שווה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, בלי הסוכר וכמובן בלי האלכוהול, שזה מטורף לגמרי.
3: ממש.
4: וככה באמת אנחנו מצליחים לצרוך את החומרים הפעילים של הענבים, של היין האדום, בלי החסרונות שלהם, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
3: בעצם לקחתם את מה שנקרא סוד היין, הפכתם אותו לתשתית של חמצן ואנרגיה. זה נכון? איך בעצם מי שמשתמש מרגיש את זה בפועל, במהלך היום שלו?
4: חד משמעי. קודם כל היתרונות של יין אדום והענבים אדומים זה משהו שהיה כבר עשרות שנים ידוע.
3: לדעתי כבר מאות שנים, אם אתה מסתכל על הצרפתים.
4: נכון, נכון. ובעצם הנושא הזה של לשמור על כלי הדם, על זרימת הדם, אספקת חמצן, תורם לנו בחדות, תורם לנו באנרגיה במהלך היום, בחיוניות שמלווה אותנו במהלך היום, אם זה בפגישות, אם זה בנהיגה, אם זה בפעולות הבסיסיות שלנו, בפעילות גופנית, אנחנו יודעים שזה מאוד מסייע. ויניה מלווה אותנו במהלך כל היום.
3: איך הכמוסה הקטנה הזאת, אחת שאתה לוקח בבוקר, היא מצליחה להחזיק אנרגיות וחדות למשך יום שלם. אתה יודע, כמו בקפה, אתה מקבל מכה, בוסט זמני של קופאין, מרים אותך, מפיל אותך. איך זה מחזיק יום שלם בעצם?
4: נכון. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שבעצם ראינו שהיא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם. כשזה קורה, אספקת החמצן משתפרת, כי הדם זז כמו שצריך, ואז אנחנו באמת חווים את הנושא הזה של אנרגיה, חיוניות, ערנות, חדות במהלך היום. תחושה כזאת, אתה יודע, שמלווה אותך במהלך היום, שיש לך את האנרגיה, את הכוח הפנימי הזה, באמת לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות, בלי להרגיש את העלייה, ups and downs האלה, הירידה והעלייה הזאת, כמו מדברים אחרים, כמו שהזכרת קפה, או איזשהו חטיף,
3: או כל הדברים. או משקה אנרגיה, או כל דבר אחר כזה.
4: בדיוק, בדיוק.
3: יפה. טוב, בוא, שכנעת את המאזינים שלנו לנסות, מה אתם מארגנים להם, איזה יתרונות ביום-יום?
4: בטח, אז מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360.
3: כן.
4: עכשיו לחגים, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית.
3: יפה.
4: להתנסות 90 יום, השתמשתם, התנסיתם, לא מרוצים, אפשר לקבל החזר כספי.
3: יפה.
4: וגם אנחנו נותנים קופון 500 שקלים להזמנת חופשה במלונות נבל דוד, החל מ-4 חודשים מי שמזמין, מקבל קופון 500 שקלים, שזה שווה להלאה. תתקשרו אלינו כוכבית 8360, אנחנו פה מחכים לכם.
3: יפה חברים, במקום לחלום על היתרונות של היין האדום, תהנו משלל היתרונות שלו בכמוסה אחת כל בוקר. תחזירו עצמכם את החדות, האנרגיה, את החיוניות. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, יש גם הטבה מיוחדת, שווה לנסות את זה דווקא עכשיו, כוכבית 8360. איתי טל, מנהל שיווק בחברת ביו הרווסט, תודה רבה לך.
4: תודה רבה שי, תודה.
3: ויניה.
0: אוקיי, פרסמות וחוזרים.

0: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, והפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: דלתות?
17: רב בריח.
16: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
17: רב בריח.
16: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
18: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בחול המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
19: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפו

0: בסדר, שלום, שלום, חזרנו. שבנו אליכם מן הנחר.
1: מן הנחר זה פה מעבר לזכוכית.
0: כן, מעבר לזכוכית, היה קשה, שטנו בים. כמו אודיסאה, אגב, ראיתי את האודיסאה
1: עכשיו. את כל השלוש שעות?
0: ברור.
1: זה שלוש שעות?
0: שלוש שעות סרט, אפילו קצת יותר נראה לי.
1: ראית אותו בקולנוע?
0: ברור שבקולנוע.
1: אין אותו עדיין, הרי הוא יצא יום אחד.
0: לא, אתה ילך לקולנוע אם אתה רוצה.
1: לא הייתי בקולנוע הרבה זמן. אבל נהנית?
0: מאוד.
1: הלאה, יפה.
0: מאוד, אני גם אוהב את הסיפור. אז כן, חזרנו עכשיו.
1: קראתי כמובן את הסיפור המקורי, אבל איך הם עשו... טוב, אני לא נעשה ספוילרים לזה.
0: טוב, משכנו את הזמן בזמן שאנחנו מעלים את המרואיין, אבל הנה הוא עלה, שלום, בוקר טוב לרב בני לאו.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך בימים אלה?
2: ימים מתוחים, למרות שבדרך כלל אחרי כיפור יש איזו הרפיה של סוכות, אנחנו במתיחות גדולה מכל הבחינות.
0: כן, טוב.
1: רגע, אבל שנייה, איזה בחינות בעיקר, כבוד הרב?
2: לאן הפנים של מדינת ישראל הולכים? לאן אנחנו כולנו רוצים להגיע? מהו מרקם היחסים שלנו? איך יורשים ארץ? כמה ביטחון יהיה? מתוח, מתוח עד הקצה.
0: טוב, ביקשנו לדבר איתך, כי כתבת אתמול פוסט בעמוד שלך בפייסבוק, בהקשר של פציעתו של נריה לייטר. אני אקריא באמת כמה מילים, זה פוסט טיפה ארוך. אני כותב את הפוסט בידיים רועדות, מדבר על הפציעה, זאת ציונות דתית שוחרת חיים ומוסרת נפש, ציונות דתית שנמצאת כאן כדי לחיות, להמשיך את מסע אבות ודברים דומים, ואז אבל משהו נורא קרה לתנועה הזאת, מקביל למסירות והקרבה, מעלימה עין מדברים איומים. אתה כותב את זה למדריך שלך מבני עקיבא, לפני 55 שנים. לא רק לסתום את כל הפתחים, לא רק את האף, את העיניים, את האוזניים, את הלב, הכל סתום, האצבע תמשיך כמו באוטומט, להצביע לחבורה של אנשים שמחזיקים בהגה השלטון ומחרבים לי את הבית. אתה מזכיר גם את החוות, את סמוטריץ', את סטרוק. אני מנסה להבין, תנסה להסביר לי מה עומד מאחורי הפוסט.
2: קודם כל, תפריד בבקשה, הפוסט לא עוסק בפציעה של נריה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו
0: אמן.
2: הרבה וגם לנו. אז קודם כל בוא נגיד על מה אנחנו מסכימים.
0: כן.
2: הדופק שלנו יחד עם הדופק של כל עם ישראל מתפלל על נריה.
0: נכון.
2: בוא נתחיל משם.
0: לא, אבל הרב, אתה פתחת את הפוסט בלדבר על נריה.
2: לא, לא, לא, לא, לא. אז תקרא עוד פעם.
0: הנה, אתה רוצה אני אקריא.
2: הפוסט מתחיל בזה שבזמן כתיבת הפוסט, אני שומע את זה ואני...
0: הבנתי. זאת אומרת, זה משהו שנכנס, תכננת לכתוב, ופשוט זה משהו שהתרגש עלינו לצערנו תוך כדי.
2: תוך כדי כתיבה,
0: מצוין, מצוין.
2: אתה מקבל את הידיעה, והיא מחרידה, היא מחרידה כי זה אנחנו. מי זה נריה? מי זה משפחת לייטר? זה אנחנו.
0: נכון.
2: זה אנחנו הקולקטיב, גם היהודי, הישראלי, הציוני דתי, זה אנחנו הקולקטיבי. ולכן זה כל כך מרעיד אותי. כי הפוסט נכתב בלי שום קשר לדבר הזה. הוא נכתב בעקבות שיחת טלפון שקיבלתי ממדריך שלי. מדריך באמת, אתם הרי מכירים את המושג חבריה א', בסדר?
0: אני לא יודע אם גיא פה מכיר, אבל אני מכיר. זה מושג בבני עקיבא, כן.
2: אז אני אגיד, אני בן 65, בגיל 9 בערך, 8, 9, אתה נכנס לבני עקיבא. והמדריכים הראשונים הם אלה שהם חבריה ב', הילדים הענקים כן. מכיתה י' ד'. אחד המדריכים המתוקים ביותר שהיו לי, קוראים לו חיים גלר. אני מספר את הסיפור כמו שהוא,
0: בבקשה.
2: בסדר, הוא מתקשר אליי, הוא גר בפתח תקווה. ואני נורא אהבתי אותו כמדריך, איש טוב, איש רך, איש נעים. אני זכרתי כל השנים את הפעולה שלו, שלימד אותנו סור מרע ועשה טוב. תחשבו על ילדים בכיתה ד' או ה', סור מרע ועשה טוב. זאת הייתה הפעולה.
0: כן.
2: עונג, עונג של ממש. אוקיי. ואז הוא מתקשר אליי אתמול, בדיוק לפני הסיפור הזה, לפני שאני שומע על נריה, הוא מתקשר ואומר לי, תודה על הספר שכתבת, אני הוצאתי ספר לאחרונה שנקרא בדרך האבות, על מסע כן. שעשיתי בכביש 60, כדי להבין מה קורה במזרח יהודה ושומרון, ממש מצפון.
0: אני שומע את האבל מגיע, שהוא אמר לך.
2: רגע, לא, הוא התקשר להגיד תודה.
0: יפה, אוקיי, עד כאן הכל יפה מאוד.
2: עד כאן, איזה כיף, נכון. ואז הוא אומר לי, רק שתדע, שבסוף אנחנו חלוקים, כי אני אצביע, אני אמשיך להצביע ציונות דתית.
0: כן.
2: עכשיו, הוא עשה את החיבור, את האבל, הוא עשה, לא אני, אוקיי? הוא אומר, למרות מה שקראתי והסכמתי מה שקראתי, אני אמשיך. הוא אומר, ככה, אני אומר עכשיו את לשונו. אני אסתום את האף ואצביע ציונות דתית.
0: אוקיי.
2: עכשיו, אני מדבר איתו ואומר, אתה תסתום את האף, מה עוד אתה מוכן לסתום? וכדי שהיד שלך אוטומטית תלך, כי אבא שלך היה ציונות דתית, וסבא שלך ציונות דתית.
0: כמו שרוב האנשים מצביעים. רוב מכריע של האנשים מצביעים.
2: בדיוק, על האוטומט.
0: בכל מקום, כל מגזר.
1: כאילו הורים.
0: כל מגזר, יש בסדרות כולם הצביעו לימין, ובקיבוצי עוטפה זה כולם הצביעו לשמאל, כן.
2: זה קהילות הומוגניות מאוד, מסורתיות מאוד.
0: כמו כולנו, כן.
2: בדיוק. ואני מודה שהשיחה איתו הייתה לי מאוד מטלטלת, כי אחת החוויות שאני למדתי מתוך ביקור עמוק עמוק בתוך חוות וגבעות ויישובים, לא עם הילדים שנמצאים שם שאתה יכול לקנות אותם באלף שמות, אבל עם המנהיגים המקומיים שהם כן. אנשים בני 30 ו-40,
0: כן.
2: ואתה לומד, אני אגיד את זה בקצרצרה, אתה לומד שיש בפנים שתי תנועות, שני זרמים, שתי תעלות.
0: ממש בקצרה, כדי שנוכל גם לקיים דיאלוג.
2: בקצרצרה, תעלה אחת או זרם אחד, נקרא לו אמנה, שזה הממסד הוותיק של גוש אמונים ומועצת יש"ע. הזרם השני זה נחלה שהקים הרב משה לוינגר זכרו לברכה, ממשיכה דניאלה וייס, ומי שעומד בראשו זה הרב עוזי שרבף מחברון. עד כאן שני הזרמים. כשאתה לומד בעומק לאן מושכים אותך שני הזרמים, אתה מגלה קודם כל שהאמנה מנסה לעבוד עם המדינה ועם הצבא בתיאום מוחלט, שנחלה חותרת קדימה בצורה אוונגרדית,
0: כן.
2: כדי להגיע למחוזות היעד שלה ושהמדינה תבוא אחר כך.
0: כולל להיכנס לבשן אחרי... בסוריה ולהיכנס לעזה וזה, זו התפיסה שלהם, כן.
2: נכון, וכולל למקומות שמוגדרים כמקומות מאוד מאוד לא מקובלים על הצבא. אני אתן את הדוגמה המפורסמת.
0: כן, אבל הרב, אנחנו נצטרך להגיע, נותנים לך לדבר, אבל תצטרך להגיע לנקודה גם. מה הנקודה?
2: הנה, אני מגיע לנקודה. הנקודה היא שאנשי נחלה ועומדים בראשה, שולחים את הצעירים האלה לתוככי שטחים שלא מקובלים על צהל, לא על ידי אף גורם, אבל הם מחליטים שזוהי נקודה אסטרטגית עבורם. והנקודות האלה הופכות להיות נקודות של חיכוך גבוה עד מוות, עד מוות. הדוגמה שאני חוויתי מקרוב היא הדוגמה של נהרג פלסטיני תושב מזרח ירושלים, כשהתיישבו באדמת משפחתו עם תעודות.
0: כן.
2: אדמה של 150 שנות בעלות, אבל זה בא לטוב בעיניים לאנשי חוות האיתם של יהודה שרבף, והם יושבים שם, והצבא כבר כמעט 80 פעמים מנסה לעקור אותם. מי שלא נותן לעקור באמת, מלמעלה, זה בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, שהם המדינה.
0: רגע, ופלסטיני מת? מת שם הפלסטיני, אמרת?
2: נהרג. מה
0: זה נהרג? מה קרה לו?
2: הקפיצו... המשפחה הגיעה לשטח, כן. אנשי ג'נאטה, הכפר השכן באו, נוצר חיכוך אלים.
0: רגע, למה הם באו? למה אנשים של הכפר באו?
2: אנשים של המשפחה קודם באו הביתה, לכפר, לבית
0: הם,
2: שלהם.
0: הם הגיעו לבית שלהם שלקחו להם, אני לא מכיר את הסיפור אגב, ואז דרגו להם בן אדם בתגובה, זה מה שקרה?
2: רגע, אז בוא, אין לך, אני אומר, אם
0: לא, רוצים להיכנס לסיפור... לא, אבל הסטן הוא בפרטים הקטנים, זה משנה קצת לא, את הסיפור. אז,
2: לא, אני רוצה, אני אומר, אני אגיד...
0: לא, את, אבל שנייה, רב, בסדר, התמזרנו...
1: גם מקרה פרטני, כבוד הרב, שנייה רגע, איתמר, כבוד הרב, רק רגע, גם מקרה פרטני, אני חושב שהוא... לא יכול להביא את המילים החדות שמצאת
0: בדיוק,
1: להשתמש בהם.
0: אנחנו מדברים על הפוסט.
1: הפוסט אומר...
0: ואני כן אגיד שנייה במחילה, כי זה, אתה כתבת את זה ככה, כתבת על נריה, ואז כתבת שהוא מייצג, המשפחה שלו, את כל הדברים הטובים, ואתה עשית את ההפרדה, ואמרת לעומת החברה האלה
2: נכון,
0: מהציונות הדתית.
2: נכון.
0: שהם מביאים לחורבן המדינה, אבל יש לי שאלה...
2: אבא של נריה.
0: שנייה, אבל יש לי שאלה... רגע,
1: לא, לא, חזר, בוא נשים את נריה בצד.
0: הרב, נשים את נריה בצד. נשים את הממשלה, והזכרת את אבא של נריה. אבא של נריה, הוא השגריר של הממשלה הזאת בוושינגטון, זאת אומרת, הוא חלק מהמחריבים.
2: לא, הוא כתב לפני כמה ימים, הוא כתב, ממש כתב בדם ליבו, שהפשעים האלה שעושים במקומות האלה נגד ממשלת, נגד הצבא, הוא אומר זה חורבן ההתיישבות.
0: אבל מי חולק על זה?
2: הוא חולק על זה. הנה, אתה חולק על זה.
0: אני חולק על זה, שמעת אותי חולק על זה?
1: חס וחלילה.
0: אני נתתי לך לדבר ארוכות ולא אמרתי שום דבר, אני לא חלקתי על כלום, אני רק מנסה שאתה תסביר לי. רגע, סמוטריץ' חולק על זה?
2: כן, כן,
0: איפה,
2: כן,
0: איפה הוא חלק כן. על זה?
2: בוא נגיד לך נורא פשוט, כשנותנים את הכלים, גם בכל מיני דרכים, לאנשי נחלה, לבצע את כל זממם על ידי רוח גבית פיזית ורוחנית של ממשלת ישראל, גם אורית סטרוק, גם בצלאל סמוטריץ'.
0: לא הבנתי, בצלאל סמוטריץ',
1: רגע, אבל שנייה, אבל
0: אמרו פה דברים הנכונים, לא הבנתי, בצלאל סמוטריץ', הוא זה
2: שמזוהה ב-100%
0: הוא דוחף את תנועת נחלה.
2: נכון.
0: הוא דוחף, פרויקט החוות בעצם זה נחלה.
2: נכון.
0: לא, פרויקט החוות זה לא נחלה. לא,
2: הנה, אתה עכשיו מבלבל. אתה מבלבל. החוות זה אמנה.
0: אבל אתה דיברת...
2: רגע, החוות...
0: אבל הפרויקט של סמוטריץ' זה החוות.
2: אז הכל עושה סמוטריץ'. נכון, הוא עושה המון.
0: אתה בעד פרויקט החוות?
2: בתוך החוות, ברור. אם זה בא עם מדינת ישראל, אם זה בא עם אלוף פיקוד מרכז, אם זה בא עם כל מפקדי השטח, זה ברכה עצומה, מה זאת אומרת?
1: אז אנחנו מסכימים שמי שמפר את החוק צריך להיענש, ומי שמקים כדין, הכל טוב. מי שמקים כדין חוות יחד עם המדינה.
2: אבל אם אתה עושה פעולה של תנועת אוונגרד, לא על פי החוק. לא על פי החוק.
0: אבל אף אחד לא חולק על זה.
1: אבל הרב, אני לא מסכים, אבל מה ההבדל בין תנועת האוונגרד? מה ההבדל בין התנועה של החלוצים בקום המדינה, חומה ומגדל, כל הדברים הללו? שוב, אני לא תומך ב...
2: שיש מדינת ישראל, זה ההבדל. קמה מדינה למרבה הפלא.
1: אז אתה יודע מה, בוא ניקח את זה ככה. תנועת אמונים הייתה מדינה, אבל היא סחבה את גוש אמונים, היא סחבה את המדינה קדימה. היא הובילה את ממשלת רבין פרס כדי להכיר בהתיישבות ביהודה שומרון וחבל עזה.
2: אתה רוצה להיכנס לעומק של גוש אמונים, א', תיקח את הספר שלי לידיים, אני עושה את העבודה הזאת שם, להיכנס פנימה ולהבין מה זה אוונגרד לעומת ממסד. גוש אמונים, תנועת אמנה שהיא הזרוע המבצעת של כל גוש אמונים,
0: כן.
2: עם מועצת ישע, עובדת עם המדינה והיא עושה דברים
1: וטוב מושלעים, שכך, וטוב שכך.
2: עכשיו הדבר השני זה תנועה אוונגרדית שהיא נגד אמנה, אתם מתבלבלים, היא נגד אמנה.
0: אני מכיר את תנועת נחלה, טוב מאוד. אני פשוט...
2: רגע, אתה לא מכיר טוב מאוד אם אתה אומר ככה.
0: אני מכיר אותה מצוין, אני מכיר גם את החוות תנועת... מצוין.
2: בוא נגיד, בוא אני אומר, כשאתה אומר על סמוטריץ' ואורית סטרוק, שהם נותנים את הרוח לתנועת נחלה.
0: מה זה אומר נותנים את הרוח?
2: נותנים רוח זה תקציבי ענק, נותנים את הרוח.
0: סמוטריץ' העביר תקציבי ענק לנחלה?
2: הוא לא יכול להעביר לנחלה, כי נחלה זה לא גוף משפטי.
0: אז למי כן?
2: לעמותה בשם גאולה ציון, שהיא מעבירה את הכספים לנחלה.
0: כמה כסף?
2: בוא תבדוק אותי.
0: אני לא אמרתי שלא, אני שואל אותך.
1: אנחנו שואלים, כבוד הרב, אנחנו לא רוצים להבין.
2: אז אני עונה, בדם ליבי, כי אתם הופכים את זה כאילו שיש פה איזה... אני באתי לעורר בדיוק את הדבר הזה. לעורר את הדבר שיושבת בעצם מין ממשלה, שבתוכה יושבת קבוצה שמקעקעת את החלטות הממשלה עצמה. אתה מבין שזה דבר בלתי אפשרי.
0: אבל אם הממשלה עושה את זה, זה לא נשמע לי כל כך נגד החלטות הממשלה.
2: לא, זה לא ממשלה. זה ממש נגד החלטות ממשלה.
0: מה זאת אומרת? יש החלטת ממשלה שסמוטריץ' כאילו פועל נגדה? הוא חבר ממשלה.
2: כן. כן, כן, לקחת יישוב, בוא נגיד זה נורא פשוט,
0: כן.
2: כולם מסכימים שאוסלו זה היה איוולת, בסדר? כן. צריך לחזור, אבל מדינת ישראל הרשמית, הממלכתית, עוד לא ביטלה את הסכמי אוסלו, חרפה,
0: אוקיי,
2: נכון? נו. עכשיו, ממשלת ישראל מחויבת לאוסלו, כשנתניהו מנהל את השיח טוב. העולמי, הוא יודע, נכון?
0: ממשלת ישראל, מדינת ישראל לא מחויבת לאוסלו. לפי אוסלו, הלוחמים שלנו לא אמורים להיות בעזה כרגע.
2: רגע, מדינת ישראל, על פי החלטתה, היא לא ביטלה את הסכמי אוסלו.
0: בסדר, אבל אני לא אומר שהיא צריכה לכבד את ההסכם, יש הבדל בין עכשיו באופן רשמי.
2: אבל כש...
0: טוב, זה ויכוח, הוא גם קצת נישתי, אני רוצה לשאול אותך
2: כאילו... לא, אני אומר, איפה הוא לא נישתי?
0: הוא נישתי, כי המאזינים שלנו לא יודעים את ההבדל עכשיו נחלה וזה ופה ושם, והבנו, הסברת, וזה אנחנו יודעים לרזולוציות. למי, אם אתה עכשיו איש ציונות דתית, למי כן היית מצביע בלי לסתום את האף?
2: קודם כל יש לי באחריות שלי לא לומר לאנשים מה להצביע.
0: אמרת להם, אבל למי לא להצביע?
2: בדיוק, זה סור מרע ועשה טוב.
0: אוקיי, למי עוד לא להצביע? למי עוד לא להצביע?
2: לכל מפלגה שהיא או לא ציונית, או לא מגויסת לטובת המדינה, אני חושב שהחרדים ביישו את עצמם.
0: לא, אבל אמרת על מפלגת סמוטריץ'.
2: אני לא אצביע לחרדים.
0: בסדר, לאיזה עוד מפלגות אתה לא רוצה שיצביעו?
1: כן.
0: לחרדים לא, לסמוטריץ' לא, לליכוד כן, אפשר?
2: לערבים לא, ליכוד אני משער שכן, מה זאת אומרת?
0: לערבים לא, כל הערבים? כל הערבים?
2: אני משער שכן, כל, אם אני רוצה את החזון הציוני. אני רוצה, צריך לבדוק, אני, אם הוא אומר, אני חזון ציוני.
0: רגע, רגע, אני גם רוצה לשאול שאלות, דיברת ארוכות. אוקיי, בנט, אתה אומר לבנט, בנט אתה גם אומר לו?
2: לא, אני לא אומר לו.
0: מה, אבל הוא ישב עם הלא ציונים בממשלה, הוא הכניס את האחים המוסלמים לממשלה. זה לא אירוע חמור בעיניך?
2: בנט הוא מפלגה ציונית על מלא.
0: רגע, רגע, רגע, רב, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אין ויכוח על זה.
0: לא, לא, אין ויכוח על הציונות.
1: דיברנו על מי הוא ישר.
0: אתה דיברת על סמוטריץ', אמרת, תראה, הוא עושה א' ב' ג', זה נורא. אני שואל אותך, אני רוצה לשאול אותך, האם ישיבה עם האחים המוסלמים, לא סיימתי את השאלה, האם ישיבה עם האחים המוסלמים בממשלה והישענות עליהם כדי להקים ממשלה בישראל, היא לא חמורה, לפחות כמו מה שדניאל וייס עושה?
2: אם זה האחים המוסלמים זה חמור, אם זה התנועה האיסלאמית זה לא חמור.
0: רגע, רגע, רב, מי שקרא להם האחים המוסלמים תנועה אחות של חמאס זה נפתלי בנט, לא אני. אז אני אשאל שוב את השאלה. האם בן אדם שישב עם מי שהוא הגדיר, מי שהוא הגדיר תנועה אחות של החמאס, מותר להצביע לו? ואם כן, למה לסמוטריץ' לא?
2: אז אני עונה.
0: בבקשה.
2: אני צריך להגיד לעצמי, לילדים שלי ולנכדים שלי, אנחנו בשיבת ציון, אנחנו בתנועה ציונית, וכל מי שנושא באחריות למדינת ישראל, המערכתית, המאוד מאוד מגויסת אל מוסדות המדינה וריבונות המדינה, לשם אני אתן את כוחי. לשם אני אתן את האצבע שלי. אני חייב לשיבת ציון. זו התנועה. וכשיש לי מפלגה ציונות דתית שמקעקעת, את המדינה עצמה, בחלום הפנטסטי.
0: ונפתלי בנט לא מקעקע את המדינה, אני אשאל שוב, נפתלי בנט, כשהוא מכניס את האחים המוסלמים לקודש הקודשים של מדינת ישראל, האם הוא לא מקעקע את הציונות?
2: תשאל אותו.
0: תשאל אותו, הרב, תראה, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק אגיד, שדיברנו, נתנו לך לדבר על סמוטריץ', לי זה נשמע, שאתה לא באמת הולך עם האמת.
1: לא, שאתה לא יכול להגיד את אותו דבר על בנט, למרות האמונות החד משמעות שלך,
0: כשאתה רואה שהוא הכניס את האחים המוסלמים לממשלה.
1: כן, פתאום זה בסדר.
0: זה מה שמפריע לי.
2: כי אני רואה מפלגה שמקעקעת את ריבונותה של מדינת ישראל.
1: ולכן העקרונות שלך, ולכן אותם עקרונות שאתה מטיל על דניאל וייס וסמוטריץ', לא מתקיימים, וזה נראה מעט בעייתי, כבוד הרב.
2: אני מאוד מקווה שדניאל וייס והרב יהודה שר, עוזי שר באף, לא יובילו את מדינת ישראל.
0: ומנסור אבס כן, ומנסור אבס כן. תודה רבה.
1: תודה לכבוד הרב, חג שמח. תודה.

0: צ'מפיונשיפ עם 2 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת אזורע.
8: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
15: עמוס תמם?
16: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
7: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב7.90 שקלים. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב19.90 שקלים.
5: כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: טוב, בוסי, אנחנו סיימנו.
12: כן.
10: יש לך משהו, יש לך דקה על סוכות אם אתה רוצה. קוראים קהלת, לא?
12: אני לא, טוב, יש לנו רק דקה, אז נגיד את זה זריז. אתה יודע, בהפטרה קוראים מזכריה, את אחד המשפטים שמלווים את עם ישראל שנים. תחשוב, וזה מזכריה. והיה השם למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עד כדי כך...
10: קלאסיקה.
12: כן, 2800 שנה, ואנחנו קוראים את זה כל... הפטרה של סוכות, זה כל פעם מרגש אותי הדברים האלה, שאתה מגלה את המקורות שלהם. כמו שגיליתי, אתה יודע שאת אדון הסליחות לא יודעים מי כתב?
15: באמת?
12: לא יודעים מי כתב את זה. ישרים את זה כבר 500 שנה בכל בתי הכנסת היהודיים בעולם.
15: אוקיי, גם קוראים את קהלת, יש שם פסוק מצוין, ומתוק האור וטוב לעיניים. תמילים אחרות, צאו לראות את השמש.
12: יאללה.
15: תסתכלו על השמש.
12: חלנו עם הסתיו.
15: אז יש שמש בחוץ ביום הראשון או השני של הסתיו.
12: ותחגגו, זה החג היחיד שהמצווה בו, ושמחת בחגיך. תשמחו.
15: תשמחו. ימים טובים, ימים, יש ימים לפנינו, יש כמה ימים לפנינו,
12: אבל בינתיים בוא נהנה מהחג, נשמח אחרי זה.
15: כן, כן, כן, כן, כן, כל עוד אנחנו בסדר, בסדר, תפללו לרפואתו של נריה
12: לייטר, תנצח היום, כמובן,
15: אמן, אחרי נופת חוש וזימוש, תודה, בוא, שיחה, שמח לכולם, אנחנו נהיה פה שבוע הבא, נהיה פה, לא ללכת, להתראות.

0: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: יש BYD's.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
18: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
19: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
20: אחוזת ארץ.
19: כוכבית 50-37.
21: מה? מי?
22: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
24: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
27: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
28: כי אם לא תשלח...
27: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם?
24: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
25: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
26: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב, השעה 10, אני יהודית בר כהן, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל בעצרת הכללית של האום בניו יורק. בעקבות עיכוב בהמראה, פגישתו עם מרקו רוביו ונוספים בוטלה, אך נותרו הפגישות עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה החדש. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עם נתניהו, אך בשל לוח הזמנים והצורך לשוב לישראל לפני החג, הוא ייפגש רק עם חלקם. מועצת השלום של טראמפ הכריזה על תוכנית לשיקום רצועת עזה בכיף של 2.5 מיליארד דולרים שיתחיל בקרוב. כך פורסם בהודעה במהלך הצרת הכללית של האום. על פי התוכנית, המימון יחולק בתוכניות שונות לאורך 6 חודשים, התמקד בצרכים של דיור, ייצור חשמל ופינוי פסולת. על פי הערכות, ראשי מועצת השלום ידרשו יותר מ-70 מיליארד דולרים במהלך העשור הקרוב, וחברי המועצה ילחצו על המדינות שהתחייבו לתרום כספים לעשות זאת בהקדם. בעקבות הפיגוע שהראה אתמול במחסום בכביש 443, הרמטכ"ל הכריז על הפעלת מפקדת אוגדה 98 במרחב יהודה ושומרון, ותיקח את הפיקוד על חטיבות יהודה ועציון. במערכת הביטחון חוששים מפני גל הסלמה וממשיכים בפעילות מבצעית נגד תשתיות טרור. לוחם המילואים נראה לייטר שנפצע בפיגוע עבר ניתוח מוח מורכב ומצבו מוסיף להיות קשה מאוד. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיל לייטר נחת הבוקר בישראל והגיע לבית החולים. במקביל לתפילות, משפחת לייטר התקנה הבוקר כי נודע להם נחדה חדשה הלילה מאחת הבנות. צהל אישר כי הרס במהלך הלילה את בית מחבל מהכפר בית מרין שבצפון מערב שכם, שרצח את יהודה שמואל שרמן השם יקום דמו בחודש מרץ האחרון, ובו נפצע אדם נוסף. אולם למשפחה שכולה התברר כי הליכי הרסה בוצעו באופן חלקי בלבד והותירו את הקומה השלישית עומדת על תילה. יהושע שרמן, אביו של הנרצח, מסר כי החלטת צהל לבצע נזק סמלי בלבד היא חרפה ופגיעה ממשית בביטחון המדינה. צהל פרסם הבוקר תחקיר קרב במרחב מוצבי פגה וסחף בקרבת נחל עוז. הממצאים הראו על מחסור באמל"ח, פערים בתאום האווירי וחשל בהיערכות, שכן בתקופה שקדמה למלחמה התמקדו אימונים במוצב, שיועד להיות קרבי ממוגן, בעיקר בהפרות הסדר סמוך לגדר הגבול. בין 60 ל-80 מחבלים תקפו את המוצב ב3-4 גלים ב-11 נתיבי חדירה. במהלך הקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושני חללים נחטפו לרצועת עזה. 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, אוכלוסיית חבל תקומה גדלה בכ-5,000 תושבים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ-66,000 תושבים מתגוררים כיום בחבל, המהווים גידול של כ-10% ממספר התושבים ערב 7 באוקטובר. שיעור החזרה ליישובי חבל תקומה עומד כיום על יותר מ-90%. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום עונן חלקית, עומדות החום רגילות לעונה.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, אני כבר מצפה מה-AI להחליף את השם של פתחי כשהוא נניח לא מגיע.
1: פתחי לא מגיע?
0: אז מי זה הקול הזה הפונה אליי? מי זה?
1: הקולות שבראש.
0: וואו, כן, אורי בלאבן.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: בוקר טוב, מה העניינים? בוקר
0: טוב. אתה בעצם הבן אדם היחיד שעשה את הדרך ההפוכה. מגלי צהל, אוקיי? אל גלי ישראל, כל הכבוד.
2: זה מזכיר לי שהיה לקצה והספר, מי קירת מלאכי לקירת הממשלה.
0: מצחיק.
2: ובחזרה.
0: ובחזרה, כן. דרך, כן. מה קורה, אורי מלמד? לאנשים שלא מכירים, מדובר ב... וואי, איפה אני אתחיל אפילו? האיש עם הכיפה הלבנה, ממציא תנועת הכיפה הלבנה.
2: אבי דור הכיפות הלבנות.
0: אבי דור הכיפות הלבנות. סטיריקן.
2: ואיש גלי ישראל. איש גלי ישראל. זהו, חביבי.
0: כן, אבל מה שקורה לפני פתחי וזה, אנחנו לא מתייחסים. נכון. התחנה מתחילה בעשר. אתה מבין? סיינפלד לא מתייחס לאיזה קובי שחימם אותו.
2: קובי, קובי.
0: סתם, אתם אחלה, אתם טובים. תגיד רגע... ויש לך גם המבורגר ממפיס, נכון? בתל אביב?
2: תל אביב הוא פתח
0: כבר. אני יכול לחשוף בפניך משהו? כל ההמבורגרים...
2: רגע, לענות או לא?
0: לא.
2: אוקיי.
0: כל ההמבורגרים... זה מנטליות עם פתחי. לא, לא, שם שתם רטורית.
2: Let's go.
0: כל ההמבורגרים אותו דבר, די. אין לי כוח לזה. כל ההמבורגרים, לא מקדונלדס וכאלה, כל ההמבורגרים...
2: טוב, זה היה...
0: של המסעדות המבורגריות, אותו דבר.
2: לא, אגב, לא. אבל בסדר, אתה יודע, למה לא?
0: אם אתה לא רוצה...
2: זה כמו, אתה יודע, כמו כל הפוליטיקאים...
0: אם אתה לא בא תלריב, אל תבוא לתוכנית מלמד.
2: אני יודע איך אני מכין את זה. אני יודע איזה תחיל אני שם. אני יודע מה הולך שם.
0: הוא מכין את זה
2: אותו דבר. אני מכין כל יום. תוכן בעצמי.
0: זורק קצת כמו, נו, די, אני מכיר את השטויות שלכם.
2: אין תבלינים.
0: טוב, סליחה, אבל התחלנו לא ממש חשוב. נסחפתי כבר עם כל הדברים הזה, צריך להתחיל אתמול.
2: מה, איפה?
0: פיגוע קשה בבנימין. נפצע בנו של יחיא לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, נריה לייטר. מתפללים לרפואתו ולהחלמתו. נריה בן חנה. זה השם. פסילות בכל מיני רם ואופר כסיף.
2: פסילות עם מרכאות.
0: איזה יפה שזה כאילו.
2: פסילות.
0: אתה ידעת אגב שהפסילה, אם נפסל בוועדה, זה לא שיש עתירה לבגץ. זה אוטומטית עובר לבגץ, זה החוק. החוק הוא, לא צריך לעתור נגד הפסילה.
2: וואלה.
0: אוטומטית יש כזה טיוב. אתה מכיר בכאלה של חיל אוויר, בבסיסים של חיל אוויר, שאתה מכניס טיוב לאיזה כזה צינור, וזה שולח את זה בתור.
2: ראיתי בסרטים. כן. אז אף לשם אוטומטית. האמת שזה צריך להיות בכל דבר ככה.
0: זה בכל דבר ככה.
2: בדיוק.
0: זה ממש בכל דבר ככה. אבל כן, אז...
2: לא בחוק, אבל...
0: יפה שגם הצביעו לפסול את עופר כסיף, כי לא אמרו, אין, אנחנו לא גזענים, יש גם יהודים ערבים, אוקיי? זה מה שבעצם אמרו. הבנת את זה?
2: כן. ולא פסלו את יוסף חדד, אז כאילו...
0: ופעם ראשונה שאני לא יודע על מה אני מעלה... המצחיק. אני לא יודע על מה אני מעלה אותו. האם עכשיו על מה שנקרא, על יוש ועזה וכאלה, או שיפרשן לנו את הערבים פה בכנסת שנפסלו קצת ההבדלים. אני לא חושב שכולם יודעים את ההבדלים בין רם, חדש תעל ובלד. איך אני איתך?
2: צודק.
0: צביך הסקל, יפרשן לענייני ערבים בוקר טוב. I24 News, מה שלומך?
2: רגע, אתה יודע מה ההבדלים ביניהם? הם יודעים מה ההבדלים ביניהם, אני לא סגור על זה.
3: תראו, יש הבדלים, כי יש כאלה שיונקים כביכול משורשים לאומיים, אתם זוכרים את עזמי בשארה, שבעצם ממציא הלאומיות הערבית היה נוצרי, כי נוצרים תמיד הלכו על הקטע הלאומי, כי ידעו שכשהאלמנט הדתי יבוא, יעיפו אותם. ויש את הקטע של מנסור עבאס, שמוכרים על השורשים האיסלאמיים, של התנועה האיסלאמית, שזה הכוח שעולה במזרח התיכון, בעולם בכלל.
0: מה זה לאומי? רגע, לא הבנתי מה זה לאומי, צביקה, איזה לאום ערבי גדול אתה מכיר?
3: לאום ערבי, ברור, אנחנו רוצים... אנחנו רוצים לאום ערבי, כמו שפעם היה בסוריה, כמו שהיה פעם במצרים, הם רוצים להיות ערבים במרחב של מדינת כל אזרחיה, כמובן השאיפה, והם לא מסתכלים על האלמנט הדתי.
0: אני אשאל אותך שאלה פשוטה. בסוף, אבו שחאדה ומנסור עבאס, בלב, עזוב שנייה שאחד תמבלה לעשות את זה בחוץ, חושבים אותו דבר?
3: זה די דומה, אני אענה לך, זה די דומה לאבו מאזן והניה. או מנהיג החמאס. בגדול, בסוף, באסטרטגי, הם די אותו דבר. הם לא יקבלו את הקיום שלך, ולא יסכימו אף פעם לקבל מדינה יהודית, ואף פעם לא יסכימו עם השיטה שלך, ועם זה שאתה נמצא על האדמות שלהם ב-48 שהם תקפו. עכשיו כל אחד הולך בדרך אחרת. באופן, לשאלתך, בסוף, זה אותו דבר. לא מקבלים את הקיום שלך.
2: אבל גם באמת...
3: עכשיו, ערבי...
2: אין דבר כזה גם... אין דבר כזה חילוני באמת גם, הרי. אצלם.
3: אין חילוני באסלאם, זה... אנחנו תמיד טועים ואומרים חילוני באסלאם. מי ששותה יין ומי שאוכל ברמדאן הוא לא חילוני. לא, הוא לא כופר, הוא לא כופר, זה לא כמו אצלנו, שאתה תראה מישהו אוכל בזה. הוא פשוט לא, הוא בתוך אומת אל מאמינים, הוא עדיין מוסלמי, שצריך לחזק אותו, וצריך קרב אותו, אבל הוא נושא את דגל האסלאם.
0: זה אבל נכון גם ליהדות, בסוף מבחינת היהדות, אין חילוני, גם כל יהודי הוא קצת רחוק, צריך קרב אותו.
3: אם אתה לא צם בכיפור, אתה קרת. אם אתה לא, אתה יודע,
0: צביק, אל תתחיל לחלק לי פה קרתים, למה, בוא, עוד שנייה.
2: עשר בבוקר קרת בגלל ישראל, רבותיי.
3: החלוקה אצלנו זה חילוני דתי, אין את זה באסלאם. אין דבר כזה חילוניות באסלאם, כי עצם האסלאם הוא אומת אל מאמינים. אתה מאמין באסלאם, אז אתה בתוך האומה הזו. עכשיו, זה לא משנה מה אתה עושה. זה משנה מהיהודות. בוא נאמר ככה, כל מה שנראה לכם חילוני, אבו מאזן, בלד, חנין זועבי, אבו שחאדה, שכאילו אין להם את האלמנט הדתי, זה תחפושת. זה תחפושת לזה שהם באים ודוחפים את אותה אג'נדה כמו מנסור עבאס. רק בתחפושת.
0: לא, רגע, אבל מעניין אותי, זאת אומרת, יש נשים ערביות שכאילו, אני חושב שזה בלד בעצם. לא, דווקא הפוכות, שכן מודרניות, הולכות לאוניברסיטה וכאלה. אז זאת אומרת, אבל הם כן חילוניות בעצם, לא?
3: לא, לא. יש אורח חיים חילוני ויש להיות שייך לאומה המוסלמית. תעשו הבחנה. אני יכול בחיי לא לצום ברמדאן, לא לשים חיג'אב, לא להיכנס למסגד, אין בעיה. אבל כשמתעוררת סוגיה פלסטינית, אנחנו הראשונים לקפוץ, שבבסיסה זה האסלאם. שוב, גם חברי הכנסת הערבים מהעניינים, מהמפלגות הלאומיות כביכול, שיש עניין בערבה, אתם קופצים. כי בסופו של דבר זה שיוך דתי. זה רק לבוש. שהיה אופנתי במזרח התיכון במאה השנים האחרונות, אבל בסופו של דבר, באסנס, זה הסיפור של
0: האסלאם. תגיד, דעתך מעניינת אותי בגלל שאתה...
3: את האסלאם לא עוזבים.
0: בגלל שאתה מתעסק בערבים כל חייך בעצם, דעתך על הפסילות האלה, על ההבדלה בין בנסור לשחד לטיבי וכאלה, מה, איך אתה רואה את זה?
3: אני רואה את זה כחוסר יכולת של הדמוקרטיה להבין מה זה ג'יהאד שקט. עכשיו שוב, האנשים האלה מקבלים את החוקים, הם הולכים לסף החוק, ואת זה טבע אפילו ראה את סלח מהפלג הצפוני שהוא לא מכיר במדינת ישראל, ועד האחרונים, הם מכירים את המערכת שלנו, והם מכירים את חושת הדמוקרטיה, ואין לנו מה לומר לדבר הזה, ואנחנו תמיד נהיה חסרונים מול העניין. אני תמיד מדבר על התדר הסמוי. מה התדר שמשדר את הנהגת ערבי ישראל לציבור שלה? התדר הוא כזה, אתם פלסטינים, אתם שייכים ללאום הפלסטיני, ואנחנו תמיד נתנגד למדינה, ותראו אתכם חלק מהסיפור הפלסטיני ולא חלק מהסיפור הישראלי. הם לא דוחפים לשירות לאומי, הם לא דוחפים להתערות בחברה, והייתי אומר שבתוך החברה הישראלית יש הרבה הרבה ערבים ישראלים רואים בהנהגה הזו שדוחפת אותם החוצה ולא פנימה לתוך המדינה, והם היו רוצים לחיות פנימה בתוך המדינה, מה? אבל זה הסיפור של ההנהגה הזו.
0: אני רוצה להשמיע לך, יוסף... אוקיי. לא, תמשיך, תסיים רק.
3: לא, אני אומר, יוסף חדד, או יוסף חדד זה נוצרי, שוב, אתם מבינים מה הסיפור של יוסף חדד? יוסף חדד, בסיפור שלו, הוא נוצרי, הוא מבין שתחת האסלאם לא יהיה לו שום קיום, וזה מה שהם יעשו לו. ולכן אני חושב שהנהגת ערבי ישראל זו הנהגה שדוחפת לבדלנות, ובסופו של דבר גם ליצירה של סוג של התנגדות למדינה. הם שיבחו ומשבחים את הטרור, זה הסיבה שהם לא יכולים לרצים מאפס להם את הסיפור של חמאס.
0: מצחיק שאמרו שכאילו, סדר, לא, יוסף חדד יש אחד. ברור שיש רק אחד, גירשתם את כל הנוצרים. אנחנו ראינו מה עשיתם לנוצרים. אבל רגע, אני רוצה להשמיע לך...
3: האוכלוסייה הנוצרית היחידה שמשגשגת במזרח התיכון זה פה.
0: נכון,
3: לא. תימו למכר בבית לחם, שטחי רשות במזרח התיכון.
0: אבל תקשיב, אתה אמרת עכשיו את

0: מה שאתה אומר. אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני מקווה מאוד שלא יפסלו אותך.
1: אני קודם כל מודה לך,
2: צביק. אהבת? צביקה. אני מקבל את ההתנצלות שלך. אמרת, זה הופך את הקרביים שהטבח כאילו היה...
3: קודם, תמיד תשאלו שאלה פשוטה. עיתונאי שמדבר על ענייני ערבים. אתה מבין ערבית, אתה יודע מה סמי אבו שחאדה אומר לקהל שלו, אתה יודע מה הסדר הפנימי. מי שלא מבין ערבית, בבקשה שלא ידבר על ערבים. חלף, נגמר.
2: סגלוביץ', אמרו לי שסגלוביץ' גם לא מבין ערבית.
3: עכשיו הוא מתחיל פסוקי קוראן.
2: זהו, אתמול מוחמד מג'אדלה. תשמע, זה אירוע, תקשיב, הוא מתאסלם לנו, צביקה. אני אומר לך, הוא יבוא עם שטיחון קטן.
3: אתה יודע, בן אדם יש לו בחירה חופשית בחיים.
2: לא, בסדר, מאבדים את סגלוביץ'. יהיה לנו פתאום אבא אבו אילאי, אתה מבין?
4: הוא חלק מהאומה עכשיו.
3: הפוטנציאל של סגלוביץ' עוד יחזור, זה יותר מגיל תמרי, כי הוא ילך עד הסוף ויבין מה קורה שם. שהוא ייכנס לימו, מה קרה לי? אני חייתי בתור ערבי, בג'נין, בחברון, סבדי, טרוריסטים, תמכתי, אוסלו, מה לעשות? את חטאי אני מזכיר. ובסופו זה לא הבנתי איך שערפת אמר לי, אנחנו נעשה לכם פה די ביה, סוסטרויאלי, נעיף אתכם מפה. לא אחד דברים יגלו את התקרה הזאת. אתה מבין ערבית אחת יותר מה?
2: אני חושב שאבו שחאדה, כשהוא כתב את המאמר, בשביעי באוקטובר, הוא חשב שנגמר הסיפור של ישראל, בגלל זה הוא הרגיש בטוח. כאילו, והוא כאילו די, לא, לפחות כיוון, הוא אמר משהו כמו, כאילו, נראה לי, ככה הרגיש לי, הוא היה כל כך באקסטזה, שהוא רצה לכתוב את זה. זה לא חכם, זה לא תקיע.
3: לא, לא, אני אגיד לך מה הוא חשב. הוא חשב שזה עוד אירוע, עוד סבב, עוד עניין. ואמר, זה פוליטי, תמיד אומרים, חמאס פוליטי, זה פקודה פוליטית, זה מדיניות, זה... הם רצו לעודד ולהגיד, וואלה, נפל דבר, כי הם הולכים על הנוסחה שאתה סוגר אותם בכלוב, אז אל תתפלא שיש אלימות. תמיד הם תרצים את האלימות, בזה שזה... אז יודע, הוא חשב שזה מיני סבב, ואיכשהו לא נשברו חוקי המשחק. הוא לא ידע גם מה קורה באמת, ואני אומר לך, בלב הטרור הפלסטיני הוא לגיטימי מבחינתם.
2: זהו, רציתי לשאול אותך רגע, צביקה, כששואלים את מנסור עבאס האם חמאס הוא ארגון טרור, כאילו, זאת אומרת, הוא לא יכול בחיים לענות על זה כארגון טרור, נכון?
4: זהו, למה הוא לא יכול? רגע, למה הוא לא יכול? לא הבנתי, אבל יש לו את הקיר, מותר לשקר.
3: בדיוק.
4: למה על זה הם לא, למה לא ישקרו? לא הבנתי את זה.
3: אז קודם כל הוא אומר את זה בדרכים אחרות, הוא אומר שמו מדינת ישראל היא עובדה, והיהודים הם עובדה, למדינה המדינה היהודית היא עובדה, הוא אומר את זה בדרכים אחרות. אני חושב שגם התקיעה מרשה לו להגיד דברים שגם חמאס ארגון טרור, אף אחד לא עשה לו את הבעיה. פעם הוא אמר, מתנערים מהם וכו'. כולם מבינים את קריצת העין, גם בעזה וגם פה. העניין הוא שהתנועות הללו קשורות בקשרי של, גם בקשרים של כסף ותמיכה ביתומים ועזרה. אלו תנועות תאומות, גם התנועה האסלאמית בעזה והתנועה האסלאמית בדרום והפלג הצפוני של רייצח. תסתכלו כתבי אישום משנת 2002, כספים שעוברו מטורקיה הלכו למשפחות מחבלים בחברון. זה קשור. אז יכול להיות שיש דברים שלא אומרים ולא מגנים, וטרור זה מילה ככה, אולי זה קו אדום, אבל אני לא יודע למה הוא לא אומר את זה. בשביל התקיע אפשר להגיד את זה, וכולם יודעים מה באמת הוא חושב. אני חושב שאף אחד גם בחמאס לא התחשבן איתו, ואני ממש לא מבין את זה, אבל זה לא משנה, זה מילים. אפשר לסחור במילים, אפשר להגיד מלא מילים במתק שפתיים, מה זה משנה? השאלה לאן זה הולך, השאלה אם מקבלים את קיומנו, זו השאלה.
2: תגיד, שאלה שמעניינת אותי אחרת.
3: מי שמניף דגל פלסטיני לא מקבל את קיומנו, נקודה.
2: שאלה, האם אני אמור להסיק מכך שאלה שלושת המפלגות הערביות, שמה לעשות, 97% מערביי ישראל, בסוף, הם, אין מה לעשות, זה כואב להגיד, אבל הם האויב שבפנים, כי הם רוצים רק את פלסטין, לא יכירו בחיים בישראל, ומחכים לשעת כושר.
3: אני לא יודע, אני חושב שאוכלוסיית ערבי ישראל משתנה, יש לנו את המשולש, יש את הגליל, ויש את הנגב, זה שונה. אנחנו, בשנתנו העמוקה, ובטיפשותנו, כמו בסכסוך הישראלי-פלסטיני, וגם בסיפור של ערבי ישראל, לא השכלנו, לפעול נכון, והתנועה האסלאמית התחילה להשתלט שם בנגב, בכלל התנועה האסלאמית של רייצה לך, זו מגבלתה של הדמוקרטיה, אתה לא יכול לעשות את זה. רק שהוציאו את העיתון של רייצה לך, סטארט אל-חקו אל-חוריה, מחוץ לחוק, אתה יודע כמה יועצים משפטיים תמכו, אמרו אוי ואבוי, וזה חופש הביטוי. אין לנו בתור דמוקרטיה כלים להתמודד עם ג'יהאד שקט, נקודה.
2: אין דבר כזה, אין כלים. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך, תקשיב שנייה, רגע, צביקה, שנייה. אני יודע שלפני השבעה באוקטובר אמרו לי שחייב לפי החוק להקיש בגג על הבית בעזה שלפני שמפציצים אותו. ואז ראיתי שזה השתנה בשבעה באוקטובר. יש כלים להילחם, פשוט צריך איזה אסון גדול לפני.
3: אז אני אמשיך ואני אומר ככה, יש כלים, צריך אסון, ואחרי שהאסון עובר 3 שנים אתה חוזר לזה.
2: זה נכון.
3: יהודה ושומרון.

0: יש ועודה ושומרון, נריה דוב בן חנה, הם כולם מתפללים לשלומו, אח שקול, עומד במחסום מרקם חיים, מחסום בל, זה מחסום שיצא אחרי החלטות בגאצ' שצריך לאפשר לפלסטינים לנסוע בכביש 443. עכשיו, מילא הדבר הזה, איזה כלים יש לך ביהודה ושומרון? אז מה אתה בעצם אומר לי? מה אתה אומר לי? עד שלא יתם החקדות ביהודה ושומרון, לא נעשה פה עזה. אז אני אומר, תגיד, אתם בסדר? אתם בסדר? חברים, יהודה ושומרון זה חבית חומר נפץ. הם 85% הם תמכו בשבעה באוקטובר. אז מה אתה בעצם אומר? שדמוקרטיות מתעוררות כמו באנגלית.
1: לא הבנתי, אתה כאילו, אתה מופתע כאילו? צביקה, סליחה שאני אומר לך. אתה איך דיברת על מה שהממשלה עושה לפני השבעה באוקטובר, ואיך דיברת אחרי? זה השתנה, אז רק אסון, רק אסון, רק אסון.
0: רק עשה, אבל אז מה אנחנו עושים ביהודה ושומרון? אנחנו חלקים פה לאסון? עכשיו, כל הקטע שביהודה ושומרון, שזה לא יכול לקרות כמו בעזה, במספרים כמו בעזה. אבל אתה יודע מה? כמה מאז הסכמי אוסלו, כמה ישראלים נהרגו, נרצחו, נטבחו בפיגועי טרור, באוטובוסים, בשחיתות,
1: מאז אוסלו? זאת אומרת, מאז 92?
0: כן, מאז
1: שהכנסת פה את הכוח. תשמע, 1500 אני זוכר היה באינטיפאדה הזה, אבל היה אחרי זה עוד.
0: בוא נגיד, כמו מאז האינטיפאדה השנייה, בסדר? כן. כמה פיגועים היו מאז כניסת הרשות לפה? היה פיגועי קו חמש, ואחרי פיגועי קו חמש אחרי טבח גולדשטיין, והיה את הפיגועים באוטובוסים ב-96 למהנדס. קח את כל זה, מאז עד היום, יש לך את אותו מספר יהודים נטבחים מהשבעה באוקטובר. פה נרדמת, פה התעוררת. כן. מה ישנה? למה פה ולא? מה קרה? כי what's bleed bleed זה העניין של כמות הדם, וכמות דם לא תהיה חפה ביהודה ושומרון, כי מכיזים פה דם לאט. בערב יום כיפור, אבא לשישה ילדים מקבל מחזות של שבעה באוקטובר, ופה עוברים לשגרה. אתה מבין? זהו, בית המחבל, כאילו בית המחבל, הפיצוץ העמום הזה שהורס לו את החדר. חברים, אנחנו במו ידינו מזמינים את השבעה באוקטובר הבא, ותראה, כלים. אין לנו החלטה אחת, אפילו אחת. החלטת ממשלה אחת ששטחי יהודה ושומרון הם שלנו וצריך להילחם עליהם.
1: אני אומר לך, רגע שנייה, אני חייב להגיד לך על זה, צביקה, אני שכנע אותי בעניין הזה, ברוך מרזל, להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, זה להכניס את גלי בערב מיארה לשם. כרגע, כל הסיבה שאתה יכול לבנות חוות, לבנות מה שאתה רוצה, זה בלי מעורבות של גלי בערב מיארה, זה כי החוק הישראלי יאכל שם, ולכן, צביקה, אני אומר לך, ישמר לך מפני מה שאתה מבקש.
2: כהפוך, אנחנו רוצים להכיל את יהודה ושומרון לפה.
1: לא, אני אומר לך, בסוף, אם אתה תכיל את החוק, גלי, תגיד לך, אתה לא מכיר, אתה לא תקים את מצוקי ארץ.
0: תגיד, אפשר לקבל החלטה שהסכמי אוסלו מזיקים לנו?
1: אני חושב שבחומת מגן קיבלו את זה, מה זאת אומרת? מה היה חומת מגן?
0: על הרגליים את אבו מאזן ב-2005,
1: ב-2005. אתה מעדיף את הרעיון של ליברמן, שהירדנים יגזרו?
0: נו, באמת, חבר'ה, למה? אז הוא, הקטע הקומי צריך להיות בסוף. אנחנו דברים כרגע...
1: לא, בתוכנית הזאת, לא, זה לא היה קומי, זה הייתה ממש שאלה, אני מצטער, צביקה, אבל...
0: אז אני אענה לך לעניין. אחרי שבעה באוקטובר אנחנו צמודים לאוסלו. חבר'ה, יותר ושמוע, אתם מדברים בן אדם שעכשיו יושב בגוש עציון, בבת עין, ומחוץ לבכביש 60 עוברים מכוניות פלסטיניות עם לוחית לבנה, שבתוכה יש חמאסניקים פחות, יותר מעזה. אתה מבין את העניין? עכשיו תגיד לי, גלי בערב מיארה ומה זה, מה זה משנה? זה שלך, אתה בעל
1: פעם. למה, אם אני אכיל את החוק משהו ישתנה?
0: לא, אתה קודם כל תגיד לעולם, אני סיימתי עם אוסלו. ואני סיימתי עם רשות פלסטינית. ועם 70 אלף כלי נשק חמושים שיש שם. מה עם היפוך קנים, תגידו? למה אנחנו מדברים על היפוך קנים? למה זה לא אופציה? עכשיו הצבא מתחיל להגיד, רגע, היפוך קנים, איך ייראה השבעה באוקטובר ביהודה ושומרון? למה אנחנו מדברים על זה ולא פועלים על זה? מה, זה עניין של כמויות של דם? אבל עברנו את הכמות של דם. זה הדבר המצער פה בעניין הזה, ולצערי, זה צריך להתחיל בהחלטות ממשלה, שקודם כל אין אוסלו.
1: צביקה יחזקאלי, סוף סוף עסקנו בערבים הרציניים, בחדש תעל, ברם, בבעל, אתה מבין? לא בשטויות פה.
0: תבינו, אתם יודעים מה? בוא אני אגיד לך עוד משהו. מתי התחילה הזהות הלאומית הפלסטינית של ערביי ישראל לפרוח, לסגשג, והם התחילו להגדיר את עצמם כפלסטינים נושאי תעודת זהות ישראלית בכוח? מתי? באוסלו. שאתה הכרת בלאום הפלסטיני ודגל פלסטיניה לגיטימי, כולם קפצו על העגלה. וזה הם כל החטאים.
2: ולא אמרנו מילה על הגליל.
1: כן, כי זה אבוד.
2: בדיוק. יהודה ושומרון אולי נצליח להציל.
0: צביקה,
1: צביקה, אתה צריך לעבור לבת עין בגליל, אוקיי? לא יעזור כלום. אנחנו צריכים את המתנחלים בגליל.
0: אני רוצה להקים חווה, שנייה, אני רוצה להקים חווה, אני רוצה לגאול את אדמת מדינת ישראל. אני אומנם לא בגיל של חווה, אני בגיל של סבא אולי, אבל זה גם יקרה, כי אני חושב שזה לא משנה איפה אתה עושה את זה. ברגע שמתחילה תנועה, והתנועה הזאת של 7 באוקטובר שמפעמת בעם הזה, היא לא תיפסק. זה הסיפור של הסוכה. אמונה, חברים, בואו נאמין.
1: צודק, תאמין לי, אתה צודק. צבי חזקאלי, חג שמח, ושמחת בחגיך. פרשן לענייני ערבים, הייתי בטיפור ניוז, תודה רבה לך.
0: תודה,
1: צבי חזקאלי. מעניין. הייתי עבר לגור בבת עין בגליל עם צבי חזקאלי.
2: לשעתיים.
1: לרבע שעה. כן, טוב, תקשיבו רגע. לפני שנצא להפסקה, נזכיר לכם שאנחנו השבוע עם אוטומניה באלבר, שזה חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, ואתם יודעים שהוא שווה פחות, אבל לא, אנחנו נקנה אותו במחיר מחירון. לא אנחנו, אלבר כמובן. יש... כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, כל סוגי הרכבים, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים היברידים, ורכבים כמה ילדים אתם, אורי?
2: 7.
1: 7 מקומות. זה בלי נהג, אבל זה רק מקומות.
2: רק הילדים.
1: אתה צריך בעצם 8 מקומות, נכון? יש רכב כזה בכלל?
2: אני נשוי, 9.
1: 9, אתה נשוי, לא משנה, לא חייב לנסוע ביחד. לא משנה. אז גם רכבי, אני מניח שלא רוצה להבטיח, אבל 7 מקומות אני רואה שיש. התקשרו, כוכבית 3537, כוכבית 3537, ואם אתם רוצים לשחק איתנו, איך פתחי קרא לזה בשם המטורף שהוא ימציא, חידון הבקיאות של עולם הרכב, אז
2: שלחו לנו, כן,
1: שלחו לנו את השם שלכם לוואטסאפ 050-44-99-9968, וואטסאפ 050-44-99-9968. ניב ממש עכשיו שוקד על השאלות, אז חברים, שלחו, צחקו ותוכלו לזכות ב-250 שקלים לרכישה בביימי, מתנת אלבר, יאללה, זה דני מזרחי עכשיו? אז קבלו דני מזרחי.
3: רכי, מנכ״ל אופל בלנס, אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: יש ביוואי דייז,
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
15: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד. מגן מומחים.

0: טוב, בוא נדבר קצת אנחנו, נכיר. אורי מלמד, מה קורה?
1: דייט ראשון, מה העניינים?
0: דייט 70.
1: הייתי בירושלים אתמול.
0: וואו, עיר הקודש, עיר הקודש.
1: עיר הקודש. שני דברים, הייתי בטקס סיום של בית ספר מעלה לקולנוע. לא סיום בית ספר. אך תשמע, ממה הופתעתי?
0: מה הם עשו שם את הסרט הפרוכת? סיפורה של פרוכת, שעושה מסע מטאג'יקיסטן במשך 2,000 שנה. נו כן, תמשיך, סליחה. הנוהג פה בתוכנית שאני מפריע, לא משנה מי יושב לידי.
1: הבנתי, מעולה, מעולה. זה היה אירוע פיצ'ינג. הסטודנטים אמרו מה ראו את הסרטים שלהם. לא היה אפילו סרט אחד שהוקדש לדרמה קורת לב על סבלם של הפלסטינים. שזה בבית ספר לקולנוע.
0: אתה בטוח שזה קולנוע שם?
1: בדיוק. מצד שני, קצת התאכזבתי שלא הייתה אף קומדיה על סבלם של הפלסטינים.
0: כן, מצחק! בוא!
1: אז אני אומר, הם נמצאים, זה כימין הרך. זה ימין הרך מבחינתי.
0: קומדיה רומנטית על עזה, זה יציאה.
1: וברקע, אתה יודע, נמתים ודם.
0: בניינים נופלים והכל. ונג'יב הולך לבקר את נג'יבה, אוקיי? ו-I will have what she's having, ואז נופל עליה בניין. יפה מאוד, אני רוצה. טוב, בוא נשמע קצת אנשים חכמים. ניב, אי אפשר להביא שני דרוקר וברקו. כי שני דרוקר זה אחד, זה כמו נרות חנוכה, אתה לא יכול לשים אותו צבע אחד ליד השני, אתה מבין? זה בעיה.
1: זה כמו להרבב אלכוהול עם...
0: הקומיסר רביב דרוקר אומר את דעתו על נאום נתניהו היום.
2: ביום חמישי ינאם ראש הממשלה נתניהו באום בנאום שכל כולו נאום בחירות. ארצות הברית, רשת פוקס הצטרפה לחרם של רשתות הטלוויזיה על טראמפ. פוקס, עמותה והבעייתית עם מגדלור של עיתונות לעומת ערוץ 14. ערוץ התעמולה בוודאי יעביר את כל הנאום של נתניהו בשידור חי, ואנשיו ילוו אותו בקריאות התפעלות והזלת ריר. אבל שלושת הערוצים האחרים צריכים להודיע מראש לשכת ראש הממשלה. אם לא נקבל את טקסט הנאום מראש, לא נעביר אותו על עיוור בחי. אחרי שנקבל, נחליט מה הכוח החדשותי ומה ממנו משדרים. קצת יותר מחודש לפני הבחירות, זו לא נקמה בראש הממשלה, זו פשוט עדינות בסיסית.
1: אהבתי את תופים, בוא נראה, איזה תופים.
0: למה מיומנה מאחורה ממשיכים לשגיע לי את המוח?
1: הם על הריטיינר,
0: הם על הריטיינר. לא, נראה לי רפפורט נכנס לשלושת, חבר'ה, קודם כל אני צריך להקת תופים. לא אכפת לי כלום. תביאו להקת תופים וקמח. מלא קמחים של קמח. טוב, דרוקר, תשמע, זה באמת האובדן מודעות של כאילו... של אנשים למיקומם בשרשרת המזון, הוא פשוט מדהים. זה כאילו, מה שקרה עכשיו, מה שקרה עכשיו, תקשיב, אני אתאר לך את זה בסרנגטי. אני אתאר לך את זה בסרנגטי, אוקיי?
1: אוקיי, אוקיי.
0: הולכת לה, איך קוראים להם? אנטילופה. אנטילופה. יש יום רוח הכי חלשה בעדר. בסדר? כאילו, ממש אנטילופה צולעת כזאת, כבר אף אחד לא מתייחס אליי, כל העדר בז לה, אנטילופה מניקית כזאת. פתאום האנטילופה קולטת אריה, שעליו יש תנין, ועליו יושב דוב. לא יודע איך הגיע דוב, אני יודע שאין דובים שם, אוקיי? מה עושה אנטילופה? אומרת להם, חבר'ה, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו.
1: רגע, לא, לא, רגע. היא עושה ככה.
0: כן, קודם כל יש להקה של סנאים שמטופטפים על במוק. ואז היא אומרת להם, חבר'ה, תקשיבו, לא אכפת לי כל הזה שיש לכם שאגות וכאלה. אני רוצה לקבל את כל השאגות, את כל הנעמות, ומה שעושה תנין גם מסודר, אוקיי? או שאני...
1: אגב, זה לא רק אני, זה אני, שלושתנו, הסוריקטה, אני
0: הסוריקטה, החגב.
1: שלושתנו.
0: טוב, ממוח גדול אחד למוח גדול שני, ברקו מביע את אכזבתו מהסקרים האחרונים.
3: תאו 50, אני הפסדתי, אוקיי? למה אני חושב
0: שכל... מהתחלה, די, בכלל, שים לי איזה שנייה מהתחלה שנשמע. תערוך, כן, די, אתה חותך כמו שאני חותך עוגות, ניב, אוקיי? אתה חותך סינקים, אוקיי? חתיכות גדולות מדי, שבסוף נתבע לך להקיא. תן לי תערוך, כן.
3: אני אגיד את זה בפעם המיליון, אוקיי? אם גוש השינוי לא מנצח בקלות, זה מבחינתי הפסד. תבין מה אני, הבנת מה אני אומר? כשאני רואה את זה עכשיו, גושים, אייזיקות 54, נתניהו 50, אני הפסדתי, אוקיי? למה אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני העברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
4: אז אנחנו שמחים.
3: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
4: אז רגע, אז הנה.
3: תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאתה מטומטם.
0: אני יודע את התשובה. אני יודע את התשובה.
1: בהצבעה.
0: אתה שם עם הכיפה הלבנה. מה לדעתך התשובה הנכונה? או שהעם מטומטם או שברקו מטומטם?
1: יו, אני לא יודע, לא, אני לא יודע.
0: חשוב לי הדרך. חשוב לי רק הדרך. לא חשוב לי התוצאה, לא הפתרון.
1: לא הפתרון.
0: מה, הכי אהבתי שברקו, כאילו, יש לו את הקטע, בזמן האחרון הוא נופל בזה הרבה, זה כמו שהוא אמר לאייזנקוט, אתה מכיר אותי כמראיין, אבל אני לא מוצא משהו רע, נכון? מי ישמע, המראיין? גם פה,
1: אמא. כל השנים שאני פה...
0: השכנועים, בוא אחי, אתה תאונת דרכים. באמת. אייל ברקו הוא תאונת דרכים טלוויזיונית, ומה אני אומר בזה? זה מה שאני, אני אגב, אני אומר שהוא מעניין, כולם עוצרים ליד תאונת דרכים. שאתה נוסע בכביש ואתה יודע שאתה תעשה פקק. אתה נוסע, ואתה עוצר, אתה גם אומר לעצמך, סליחה, מה? ההוא לפניי ראה את התאונת דרכים, ואני אמשיך להתבהל. לא, אני עוצר לראות את התאונת דרכים, כי אני סקרן. ברקו עוצר מול התוכנית שלו סקרנים. חד משמעית. אבל אחי, בוא, אל תייחס לעצמך עכשיו כאיזה מישהו שאגה דעות. אתה חושב שאגה זה עם א'?
1: אבל רגע, אתה חושב שהוא יותר דלוז'נל, יותר עזוי מדרוקר?
0: לא, לא.
1: אתה מבין?
0: לא, אבל זה שני
1: צדדים.
0: זה שני
1: צדדים. גם הוא לא מבין את, לא את השרשרת ולא את המזון.
0: מה שנקרא לספקטרום, אוקיי? שניהם לא במקום טוב, אבל משני הצדדים השונים של הסקאלה. אחד, לא, בעצם גם מקום דומה בעצם, כי זה סוג של מניה כזאת.
1: או, בדיוק.
0: דרוקר רוצה את הטקסטים, וברקוביץ', ברקוביץ', חבר'ה,
1: כל מה שאני עשיתי.
0: אני הבאתי פה שכנועים, חברים. אני 4 שנים נותן פה שכנועים.
1: ואם זה לא עבד, אז אני אמשיך.
0: שום דבר כבר לא יציל אתכם.
1: על 200,000 שקל, אני ממשיך.
0: לכו כבר על טיפול חמלה. זה לא, שום דבר לא יציל אתכם. טוב, אין לי כוח. מה אתה רוצה? עוד דרוקר? אבל אני לא יכול עוד דרוקר. עכשיו אני צריך סינק אחר. תמצא לי סינק אחר. איזה? גיל תמרי. רוצה גיל תמרי, תשמע, גיל תמרי גם תכשיט, נראה לי במשך שנים הרחיקו אותו לארצות הברית, כי לא יכולו להתמודד עם כל היציאות. אתה רוצה גיל תמרי כאן?
1: בטח.
5: אבל בעולם לא מתייחסים אליו ברצינות. נתניהו נואם בפני אולם ריק. הוא מביא רק את האנשים שלו שישבו בקהל וימחאו כפיים.
6: לא רואים את זה בעולם?
5: זה משודר בערוצי חדשות, הצפייה בערוצי חדשות היא שואפת לאפס.
6: בעולם?
5: בכל העולם. אם אתה מסתכל על ערוצי חדשות, הצפייה היא כמעט אפס. גם CNN, גם Fox News, גם...
0: עצור שנייה, עצור, עצור, עצור, עצור. אתה קלטת את זה, נכון? אורי קלט את זה, ואני גם קלטתי את זה, אבל בגלל שאורי לא פה תמיד, אני אתן לו להגיד...
1: לא, באמת?
0: כן, איזה יופי זה, תראה. מה, זה היה קטע יפה, ראיתי בעיניים שלך שנדלק הזיק.
1: שהבעיה חופר את הבור...
0: קורא בור, מה שנקרא, קורא בור
1: בוא יפול
0: בוא יפול, בקיצור, יושב גיל תמרי, אתן שלך
1: לא, לא, דבר
0: יושב גיל תמרי בערוץ חדשות שהצפייה בו שואפת לאפס ואומר שאף אחד לא מתייחס אליו בעולם לנתניהו כי הצפייה בערוץ חדשות שואפת לאפס
1: אגב, ספציפית אצלם ב-13, אני חושב שהיא כבר לא שואפת.
0: היא לא שואפת.
1: היא כבר נמאס לה.
0: היא הנחלה שלה היא אפס.
1: Hope is killing me, Jerry.
0: היא הגיעה לנחלה.
1: Hope is killing me.
0: זרי הדפנה שלה היא אפס. בקיצור, ורגע, גם כאילו, וואי, אין לי כוח, אין לי, מה זה היה עם ה... מה עוד אמר שם? מה עוד אמר שם? נו. מלמד.
1: לא, צריך להקשיב גם לגיל תמרי, די, אני...
0: כן, זה מה שאתה תגיד, זה כמו שאורי מלמד, גיל תמרי מדבר על ערוצי חדשות, זה כמו שעכשיו אתה תפצח במונולוג על אנשים ששמים דברים מוזרים על הראש. אתה מבין מה אני אומר? כאילו, שאתה עכשיו תתחיל במונולוג על מה זה אנשים עם כובע צמר, ומה זה אנשים עם הכיפה הלבנה והחמודה שלך. תגיד, זה כל פעם עם הכזה של אירוע, מזכרת קטנה מאירוע גדול או לא?
1: אני היחיד נגנב מהילטון מהחתונה של...
0: צחיק מאוד.
1: אני היחיד בארץ שקונה לעצמו את הכיפה הזאת.
0: באמת? מה זה קונה לעצמו?
1: שיש בר מצווה.
0: נכון, נכון, גונבים.
1: אני פשוט קונה, אני כן, אני קונה.
0: תר לגנוב.
1: זה גזר, לא?
0: מצווה.
1: זה לא משנה, אתה עדיין מוסלמי.
0: מצחיק. טוב, וואו, מה עוד, מה עוד? אגב, הקטע המעניין שאתם שומעים פה עכשיו הוא כי... ניב, למה אתה? אתה לא לגלות? לא לגלות שקבעת עם זאב אלגין והוא הביא לך?
1: לא, לא, לא, לא.
0: לא לגלות את זה? אוקיי, אז אני לא אגלה, לא אמרתי. לא אמרתי כלום.
1: רגע, אבל היה לי עוד משהו לירושלים.
0: תן ירושלים, תן.
1: אז אחרי הטקס הזה ישבנו בבית קפה.
0: הלכנו לאכול בחצות.
1: הלכנו לאכול לא בחצות.
0: נו, אוקיי.
1: הלך, אבל לא רחוק דווקא, ישבנו איפשהו.
0: איפה?
1: ושמתי לב, בית העם. וירושלים אמיתיים, ירושלים אמיתיים מכירים את זה.
0: אתה תמיד כאילו אוכל שם במשהו שמרגיש מהתנך. אני רוצה לאכול באיזה, בפויקה, ולא בבית העם.
1: דרנה, והיה רגע שהמצרית אמרה, אין לנו כפיות. לא משנה, זה היה הרגע הירושלמי שלי, ואני אנצור אותו לעד. אבל ישבנו שם, אני מסתכל על ה... היה טעים, היה חלוכל. לא משנה, אני מסתכל על הילדים שלי, וזה יושבים שם, ואני...
0: איך הם גדלו?
1: לא, את פער הדורות.
0: אוקיי.
1: שמה?
0: מה?
1: אני היחיד שמסתובב לראות אם יש מחבל מתאבד.
0: אה, וואו, תדע.
1: אני סורק את השטח, אני יושב בבית קפה בירושלים, וזה אינסטינקט.
0: זה פן שלא יהיה להם. זה פן שלא יהיה להם. צריך להגיד, אנחנו ננך, לא ידענו פורטנייט, לא ידענו כאלה. הם לא ידעו את השלב הזה שאתה שואל את עצמך, טריפולטאי? האיש עם ה...
1: רגע.
0: האיש עם המעיל פה.
1: מרץ.
0: הוא טריפולטאי?
1: רגע, מרץ, מספיק כך בשביל מעיל כזה. זה אובר,
0: כמה בחוץ מעלות? כאילו 17, זה גבולי למעיל? זה לא גבולי למעיל?
1: קו 18, שלוש פעמים יכול לקרות?
0: אתה קרא לך פעם נטישת מקום בגלל מחשבה שזה...
1: ברור, אוטובוס.
0: וואו, תקשיב, אני הייתי יורד. עכשיו אתה גם...
1: זה לא נעים, זה לא נעים.
0: ההתלבטות בניינטיס הייתה שכאילו, מצד אחד אתה יורד. עכשיו, כאילו, אתה לכאורה מחזיק בעצמך, זיהית מחבל, אתה ממש יודע. עכשיו, אתה לא אומר לנושאים אחרים, בגלל, מפאת הפדיחה, נכון? כי אתה עוד שנייה תראה את בטבעון, שאתה צריך להגיע לאפולה, ולא יקרה כלום לאוטובוס, אבל אתה יורד ואתה כזה עם העיניים כזה, לא רואים את זה, אבל כאילו, סמל להם.
1: אני לא סימנתי אף פעם, אבל המשחק הזה היה כאילו, למות או להעליב מזרחי. זה היה המשחק.
0: מצחיק מאוד.
1: מה אתה לוחץ? מה אתה לוחץ? איזה כפתור?
0: איזה תקופה. איזה תקופה של אומי עזור.
1: כן, כן, הימים.
0: אין, אתם לא תדעו לעולם מה זה פן של אינטיפאדה. השנייה, לא הראשונה, המאפנה. המאפנה עם הסכינים. כמו שליחות קטללית אחד. אתה מכיר שליחות קטללית אחד? סרט בינוני.
1: זרום מתחק, וואלה.
0: אה, אתה לא יודע. טוב, אני לוחש, אין לך טלוויזיה בבית. לא משנה. שליחות קטללית אחד, סרט מאפן. שליחות קטללית שתיים, אולי סרט אקשן הכי טוב שנעשה בכל הזמנים, אוקיי? כמו האינטיפאדה הראשונה והשנייה. זה אותו דבר, זה אותו... אל תבואו לי עם הסכינים.
1: אני חושב שבדיעבד זה מביך לקרוא לראשונה אינטיפאדה.
0: נכון, נכון, מילה ארוכה מדי למשהו.
1: סתם, סכין.
0: אינטי. סיימנו?
1: כן.
0: סיימנו לצחוק על התקופה הכי גרועה בחיים שלי, תיבת פנדורה. וואו.
1: כן, לא, אפולה הייתה גם באמת...
0: אפולה, זה כאילו היה...
1: היה אזור חזק.
0: כאילו משהו באוויר הדליק מתגים. אתה מבין? כאילו זה כאילו... זה היה לא רצוני, ההתפוצצויות כבר של... אני לא אשכח באפולה, אבל היו גם אירועים קומיים באינטיפאדה.
1: או. צריך לעשות את הסרט.
0: ניב, אתה צוחק. ניב, אתה צוחק. לא, כי היה את ה... באיזשהו יום, כאילו, ירו במחבל בעיר, אוקיי? ובאמת זה היה כאילו... זה היה אירוע מפחיד וכאלה, ואז גילו שהוא לא מחבל, ראו קבלים יוצאים לו מכנסיים, במקום חגורה הוא קשר עם קבלים את המכנס.
1: והוא לא חשב, לא הייתה מחשבה, לא עברת מחשבה.
0: כנראה שהוא לא חי את התקופה.
1: לא, הוא לא היה, אתה מבין?
0: כן, בסדר, יופי.
1: הניתוק הורג אותנו.
0: וואו, ובמעבר חד מאוטובוסים... למכוניות. אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, ואתם יודעים שהוא שווה פחות, אבל לא, אנחנו נקנה אותו במחיר מחירון. אלבר היא one stop shop, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, עברת בעלות, ביטוח, חודש של טריידין, ו-35 סניפים בפריסה ארצית. חגו עכשיו למוקד המחירות של אלבר, כוכבית 3537, כוכבית 3537. ניב, יש לנו הודעות? ניב, יש לנו הודעות? כן? בסדר גמור. אז כוכבית 3537, עוד מעט נשחק איתכם את כשמו שם שפתחי נתן, מבחן הבקיאות הגדול של עולם הרכב. אנחנו יוצאים להפסקה וכבר חוזרים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531. פתחי מזמרי באה בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון. Think Fast, Think Nissan.
7: ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: היי, מה קורה? זה אני,

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
12: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים. מגדלי אדומים. הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
15: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
17: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
18: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
7: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
20: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.

0: תשמע, אני חושב ש... אולי... לא, אני לא יכול להגיד שזה פעם ראשונה שהוא לא מסכים עם בגץ, אבל כאילו ממש יש התנגשות טיטנים פה, כי אני שמעתי אותו מתראיין בתוכנית אחרת, ואומר שלדעתו לא היה צריך לפסול את אבו שחאדה. ומה אני שומע מסולברג? סגן נשיא!
1: סגן הנשיא?
0: כן, שכן, נצביע בעד. בוא ננסה לברר את זה ועל כל מחול הפסילות הגדול. עם פרופסור יובל אלבשן, הקריאה האקדמית אונו, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב. זו פעם ראשונה, אתה חושב שאני לא מסכים עם בגץ?
0: לא, לא.
2: לא נראה לי להגיד. לפחות בארבע השנים האחרונות אני לא זוכר.
0: זהו, עצרתי את עצמי.
2: אני אולי זוכר פעם אחת שהסכמתי עם בגץ. אולי לכיוון הזה, אולי.
0: תגיד לי רגע, בוא, אבל יובל, זה כאילו בשביל שלילות המיוחד העניין של לא לחשוב שצריך לפסול את אבו שחאדה.
1: ארבע שנים לא חוזר עכשיו, כן.
2: אני מהטיפוסים האלה, אני מחפש כותרות.
0: לא, תסביר לי את זה.
2: אם כולם אומרים א', אני אגיד ב'.
0: תסביר לי את זה.
2: אין פה ענייניות, זה פשוט רצון.
0: לא, אתה צודק, הייתי קנטרן ומציק. תסביר לי למה לדעת...
2: אתה זמרי קנטרן?
0: לא, תקשיב, אתה תיתן לי שנייה להתקדם עם האירוע הזה. רגע, יובל, תסביר לי...
2: אני לא מכיר אותי, תהיה עדין, זה לא פתחי שהוא כבר יודע.
0: לדעתי הוא כבר מכיר, מספיקה דקה לתוך הרעיון, והדמות נגלית לפניך, זה הכל בסדר.
2: לא, הוא לא מכיר, אבל את מערכת היחסים המיוחדת שלנו.
0: ממש.
1: בוא נדבר רגע.
0: יחסי סינה, סינה, סינה.
1: אני רוצה לעשות טיפול זוגי רגע, מה?
0: לא צריך. יובל, למה לדעתך לא צריך?
2: לא יזיק, לא יזיק לזמרי, אבל כרגע אנחנו לא נעשה את זה. עשינו טיפול של אימנקו, וזה לא הלך.
0: עוד בערך שתי דקות תהיה בדיחת משקל, אז קורא מה אני אומר לך, תקריב, בקיצור, פרופסור יובל אלבשן,
2: למה... חמוד, אני כבר עם המונג'רו, אי אפשר לעשות עליי בדיחות משקל, הפוך.
1: עברנו את השלב הזה.
0: כוח, אני אולי ננסה הרמית. יובל, תקשיב, למה לדעתך...
2: עכשיו רגע, בוא נדבר באמת. כי העילה, אגב, אני גם חושב... אני חושב לצערי שבית המשפט העליון גם יאשר את זה.
0: את אבו שחאדה?
2: כי בסופו... כן, כן.
0: לא, אתה לא מכיר את בית המשפט העליון.
2: אני מחבב אותו... רגע, רגע, שנייה. אני חושב שהפופוליזם שיש לנו בעליון בתקופה, בשנים האחרונות, שמאשרים דברים לגמרי לא משפטיים, אפרופו ביקורות, שכל הכללים נשברים באלף אחד דברים, מהתיק של רועי כחלון לתיקים אחרים, יהיו גם פה. כי אם אני הולך ככה, תראו חברים, זה מאוד פשוט.
0: רגע, שנייה, אני רוצה להבין שהבנתי נכון. אתה חושב שבג"ץ יפסול את הפסילה או יאשר את הפסילה?
2: לא, הוא יאשר את הפסילה. למרות שמבחינה משפטית אין שום סיבה.
0: תסביר לי למה לא.
2: כמו שגם לא היה סיבה אתמול לשופט סולברג.
0: תסביר לי למה לא.
2: כי יש לנו עילה, יש לנו כמה עילות. יש עילה אחת שתמיכה בארגון טרור. יש הלכות לגביה שצריכים לתת את הפרשנות הכי, שנדרשת מסה קריטית של ראיות, שצריכים את הפרשנות המקלה, כי הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות עילאית, ולכן צריכים כמה שפחות.
0: בסדר, הפרשנות המקלה שנפסל לכנסת ולא הולך לכלא.
2: כשאבו, לא, רגע, כשאבו שחאדה, שנייה, אומר את מה שהוא אמר, ושוב, זה לא איזה משהו זה, והוא נותן איזה הסבר, שהוא גם בעיניי, גם באוזניי, גם באוזניכם, זה הסבר עלוב, והוא לא אמיתי, והוא לא רציני וכולי. אבל ההסבר הזה הוא אפשרי בתוך הקונטקסט, אז זה פרשנות. גם אם היא בלתי סבירה, היא נכנסת לאפשרויות, ואז כל מה שהוא צריך לעשות, וכמו במשפט הלילי, לעורר ספק, לא מעבר. שתיים, אין פה מסה קריטית של ראיות, כמו שהיו במקרים אחרים, שוב, אני גוזר את זה מעילה אחרת, הסתה לגזענות, שלא מספיק משהו אחד, אלא זה צריך אוסף של דברים, אז אין את זה. אז בהינתן שני הדברים האלה, היו צריכים להגיד, אין במקרה הזה, לא, אין סיבה לפסול, אני לא מדבר על הוועדה היא פוליטית.
0: מה זאת אומרת, תמיכה בארגון טרור, רגע, רגע. הרי זה לא רק המאמר הזה של אבו שחאדה, יש לו עוד אמירות לא מעטות על עניין שזה, זה שעכשיו כולם התעוררו אחרי 7 באוקטובר זה עניין שלהם, אבל הביאו כנראה גם ציטוטים נוספים שלו. עכשיו תראה, אין לי בעיה שתגיד לי, יובל, אי אפשר לפסול חק ערבי לא משנה מה הוא אומר, זה אני מוכן לקבל, זה חוק טוב.
2: אני רוצה לומר לך משהו אחר, אל תלך לשם. אי אפשר ולא צריך לפסול, הנה, התחלת כבר, אתה רואה? למה הטיפול הזוגי לא עובד? אתה יותר מדי עצמאי.
0: אני חושב שאנחנו ביחד שלושה. זה כאילו טיפול... אוקיי.
2: אורי לא נכנס לזוגיות שלנו, למיטב בדייתי, אבל אם אתה רוצה...
0: אני בכלל לא מצרף. בוא נמשיך, אוקיי?
2: רגע. עכשיו, אתה רואה, אורי, אני נותן בדיחות משקל, והוא נותן בדיחות בנושאים אחרים.
0: רגע, לא, עזב...
2: כל אחד והיתרונות שלו. גם בהסתה לגזענות שפסלו חכים יהודים,
0: מיכאל בן ארי,
2: והיה לך את בנטי גופשטיין, והיה לך את ברוך מרזל, גם שם אני חשבתי שזה הייתה טעות.
0: ואתה משווה את זה? אתה משווה את זה?
2: רגע, שנייה, זאת עילה אחרת, אבל זה גם אותו רעיון של מסה קריטית, ואי אפשר לתפוס על איזה מאמר אחד שבן ארי כתב, על איזה משהו אחד שמרזל כותב, וכולי. לדעתי, אז לא היו צריכים לפסול אותם, ובהקשר הזה זה אותו דבר נכון גם
1: אבל פה. אבל מבחינת ההקשר, רגע, יובל, מבחינת ההקשר, אתה אומר מסע קריטית, אבל השבעה באוקטובר הוא המסע הקריטית. זאת אומרת, טוב, זה לא אותו דבר לכתוב, לכתוב משהו שיכול להשתמע ממנו תמיכה בטרור, סתם ככה באיזשהו יום, לפי לכתוב את זה ברגע הזה.
2: אז אני מסכים איתך.
1: הקשר הוא לא חצה חשיבות.
2: לא, ההקשר הוא נותן חשיבות, נכון, ועדיין הפרשנות שלו, שאתה חושב ואני חושב שהם תירוצים, ושהם לא אמיתיים, שהוא לא הבין.
1: אבל איזה סוף? יש משהו שאבו שחאדה יכתוב או יעשה, שתגיד אוקיי, כן, זהו, נגמר.
0: רגע, שנייה, אני לא מבין את האמונה איך הפרשנות, הוא התנצל על המאמר, הוא אמר, טעיתי. זאת אומרת שהפרשנות שלו, הוא גם מבין את הכאילו את הטעות, אז מה? אז איזה פרשנות? הוא לא נתן פרשנות.
2: לא, לא, רגע, שנייה.
1: הוא אמר שהוא לא ידע עדיין.
2: הוא נתן פרשנות שהוא לא ידע על הממדים, לכן אני עונה לאורי ככה.
0: לא, זה לא הסבר שמניח את הדבר.
2: שוב, חבר'ה, תקשיבו שנייה. אני לא אומר שהוא צודק, ואני לא אומר שהוא דובר אמת, ואני לא אומר את כל הדברים האלה, אבל כל מה שהוא צריך פה... זה להגיד, יש פה איזה פרשנות, אני, אתם חושבים שהיא לא סבירה, אבל היא פרשנות שהיא אפשרית, אם היא אפשרית, גם אם שלושתנו חושבים שהיא כולה מזויפת, אז זה מאפשר.
0: איפה זה כתוב?
2: זאת ההלכה.
0: אני, הלכה,
1: הלכה.
0: מה שנקרא הלכה למעשה.
2: לא, חבר'ה, שנייה.
0: לא, שנייה, רגע, אני רוצה לגלל.
2: זאת ההלכה
1: של...
0: רגע, רגע, שנייה. אז יש, נניח, את סעיף 7א, נכון? או 7ג, אני לא זוכר.
2: 7א. כולם, יש לך שלוש שאלות שם, נכון?
0: מי שלא מכיר במדינה יהודית. מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, נכון? זה חד משמעית, כאילו, הרי יש לך מסה, את כל המסה הקריטית שבעולם.
2: לא, אותו הם לקחו.
0: יש איזושהי עילה בעיניך. עזוב שנייה, שאפשר לפסול על פיה?
2: במצב הנוכחי זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, כן. ואני לא רק היום, אגב, אני לא הבנתי למה פסלו, כמו שאמרתי לכם, גם קודמים.
0: אל תשווה. אל תשווה, זה סתם השוואה.
2: לא, למה זה?
0: כי תשווה תפוחים לתפוחים.
2: לא, אבל מבחינת המשפט, זמרי, זה כל פעם אנחנו מתווכחים. המשפט אמור להיות כלי טכני. במובן הזה שהוא שומר, כדי לברוח מהדברים האלה, שכולם עכשיו נגד שחאדה, כמו שכולם היו לפני זה, נגד...
0: הרבה פעמים כולם לא טועים.
2: אבל בסדר, שנייה, המשפט, היתרון שלו היחידי על הפוליטיקאים אמור להיות, ולצערי הוא לא כזה, שהוא שומר על הכללים הקלאסיים. זאת אומרת, הוא אומר, תוכיח לי א', ב', ג', לפי הכללים שקבעתי. עכשיו, שנייה, אם קבעתי כללים שצריך מסה קריטית, אם קבעתי כללים שנדרשת אף שלא תהיה פרשנות, אם קבעתי כללים, אני צריך עכשיו לעמוד בזה גם כשאני אוהב וגם כשאני לא אוהב. זה נכון למקרים אחרים, וזה נכון לפה.
1: אבל הכללים האלה, ההלכה שאתה קורא לה, היא יתרה לגמרי את החוק. החוק הוא בלתי ניתן ליישום, אין שום סיטואציה שבה שאתה תגיד.
2: נכון, נכון.
1: כלום, שום דבר, זה אות מתה. זה אות מתה. אז כבר לא צריך לפסול חוקים. אין צורך לפסול חוקים.
0: אז גם רגע,
1: אין חוק.
0: רגע, רגע.
1: המשפט קבר את החוק.
0: אז גם את עזמי בשארה בעיניך לא היה צריך לפסול.
2: אני הבנתי, ולא פסלו.
0: לא, נכון, כן, ברור שלא פסלו. זאת אומרת, זה לא הייתה טעות שלא פסלו אותו.
2: לא, לא. לא, לא, זאת הייתה השיטה, זאת השיטה המשפטית. אתם רוצים לשנות את השיטה שבית המשפט יקבע?
0: לא, יש שונתה שיטה, רגע. אז למה מיכאל בן ארי נפסל? רגע, למה מיכאל בן ארי נפסל?
2: אתה שואל אותי?
0: כן.
2: לא הייתה סיבה.
0: רגע, לא, שנייה, רגע, רגע, זרקתי את הטלפון בעצבים, לא ראו, אני אעשה את זה שוב שיקלט במצלמה. אוקיי? בקיצור, רגע. לא, אבל יובל, אז השאלה... רגע, לא, לא, רגע, תן לי לשאול, תן לי לשאול, תן לי
2: לשאול. רגע, רגע, שנייה, אתה מבין אבל איך המשפט אמור לעבוד?
0: לא, אבל רגע, רגע, רגע, לא, תן לי, יובל, אתה קוטע לי. אבל אתה קוטע לי, שנייה, אתה הסברת לי עכשיו חוקית. הסברת לי, יש הלכות, יש,
2: נכון,
0: צריך
2: נכון.
0: מסה קריטית, צריך הסבר נכון. מניח את הדעת, או אפילו לא מניח את הדעת.
2: נכון.
0: כן. ואמרת לפי החוק, לא צריך לפסול את אבו שחאדה.
2: נכון.
0: אבל על בן ארי אתה אומר לי, לפי החוק, לא היה צריך לפסול אותו, אתה לא מבין למה פסלו אותו, נכון?
2: נכון.
0: זאת אומרת שאין נכון. דבר כזה, משפט חוקתי, אין מקצוע
2: אני,
0: כזה.
2: לצערי הרב, אני בשנים האחרונות נאלץ להסכים איתך בחלק מהדברים האלה, נכון?
0: אז מה אתה אומר לי, רגע, אז מה אתה אומר לי לגבי המערכת, להקשיב לה או לא?
2: שנייה, תן לי רגע לענות לך. אתה אומר שלפי מה שאתה רואה היום, שלא הנימוקים והטעמים מביאים לתוצאה, אלא התוצאה היא זאת שמביאה את הנימוקים בעקבותיה.
0: לא החוק מביא.
2: רגע, אנחנו, לא משנה, התוצאה המשפטית. אתה אומר לי זה, אם הם לא אוהבים את בן ארי, אז הם יפסלו אותו, ואם הם כן יאהבו, ואני יודע כבר מראש, אני מסכים איתך שזה לא משפט, אבל אני חושב שיש משפט אחר שאותו צריכים לחזור אליו, שבו משתדלים לפחות, תראו, כולם זה אנשים והיתיות והערכים והכל, לכולנו יש את זה, אבל משתדלים לפחות לפעול לפי הכללים, והכללים האלה אמורים להגן, כמו שהם אמורים להגן גם על בן ארי, כולם שונאים אותו, וגם על המושחד, וגם על זה, ואני לא משווה ביניהם.
0: אבל אין
2: אני
0: כללים.
2: לא משווה.
0: אבל אין כללים.
2: יש כללים, אין. שבית המשפט העליון הנוכחי מצא את עצמו, מקופף אותם חדשות
0: מתי
2: את
0: קרים,
2: ולכן
0: חושב...
2: הופך אותם לאין כללים.
0: אז מתי אתה חושב שצריך להגיד למערכת שבעצם, מה שאתה אומר, אתה אומר עכשיו, אתה אומר את זה בצדק, אתה אומר המערכת הזאת מפלה בין אדם לאדם. זאת אומרת, אתה אומר, הנה,
2: נכון.
0: בין הרי, היא מפלה.
2: נכון.
0: מתי,
2: לפי תוצאה, נכון.
0: מתי למערכת כזאת, לדעתך, צריך להתנגד? זאת אומרת,
2: הרי, רגע, שנייה.
0: לא, שאלה. אם הייתה באה ממשלה, רגע, שאלה, לא, אני אשאל אותך אחרת. לא, רגע, אני אשאל אותך אחרת, השנייה. באה עכשיו ממשלת ישראל ומחליטה של בלונדינים אסור להיכנס למסעדות. זה מה שהיא מחליטה. מהיום במדינת ישראל, נכון, אבל אסור לבלונדינים להיכנס למסעדות. האם עליך, על העם, להתנגד לדבר הזה בכל דרך?
2: הנה, אנחנו חוזרים עכשיו לשאלת הג'ינג'ים שאנחנו מתווכחים עליה.
0: נכון.
2: אני מפחד מהאנרכיה, ולכן אני מעדיף שלטון שהוא גם פחות ישר מאשר היעדר שלטון, ואתה הפוך, אני מסכים עם זה.
0: אז אין בעיה, אז אתה אומר שהממשלה יכולה להחליט עכשיו שלערבים אסור לצאת בבוקר מהבית ורק בערב.
2: רגע, שנייה, אבל לא, מה שהייתי עושה עם הבלונדינים, עם הערבים ועם הג'ינג'ים, זה הייתי מבגץ את זה, ואז אני אצפה לבית המשפט העליון שהוא יגיד או לא. עכשיו נגיד, נגיד שבית המשפט העליון יגיד, אם זה חרדים, אם גוזמבות מהגבעות, אז הם מותר.
0: נכון.
2: אז פה יש את הוויכוח ביני לבינך, אני צריך לצאת לזה או לא, ואני אומר לך, הרשות צריכה לציית, ואני הפרט לא אציית, ואני אשלם את המחיר ואני אכנס לכלא על אי ציות, אבל הרשות צריכה לציית.
0: והמערכת תשפוט, והמערכת תכניס אותי לכלא על זה שאני יצאתי נגדה.
2: ריבני, אני מאוד רוצה שאתה תלמד משפטים. אני אמרתי לך את זה, ואתה מגחך את זה.
0: אני לא אבוא ללמוד מקצוע שלא קיים. אני אמרתי לך, יובל, אתה רוצה מוסך, אתה רוצה ללמד אותי מוסך, כי איך קוראים לזה מוסך?
1: מכונאות רכב.
0: אני בא ללמוד איתך, יובל, איתך, אני ואתה, רצועות טיימינג מפרקים. אתה לא תלמד אותי, אתה לא תלמד אותי מקצוע שלא קיים, יובל, מצטער להגיד לך.
2: המשפט חוקתי, אני רוצה להגיד לך שהמשפט היה קיים, והנה דוגמה.
0: אז היסטוריה אני מוכן ללמוד.
2: רגע, שנייה, אבל מה זה היסטוריה? זאת אומרת שאפשר לחזור לשם. כשפסלו את כהנה, ובית המשפט העליון הוא זה שהציל אותו, כאילו, את המועמדות שלו, זה לא סתם קרה. זה קרה כי שמרו על הכללים. העובדה שהיום יש מי ששובר את הכללים, לא אומר שהכללים לא טובים. זה מה שאני אומר.
0: אני רק רוצה להגיד לך, תקשיב, אני מאז השבעה באוקטובר,
2: ואני לא אומר, רגע, אני לא אומר לזכות, רגע, אני לזכות, אני אומר לזכות, לזכות בית המשפט העליון, לחובת בית המשפט העליון, שברור לי שבעידן הנוכחי הם לא יעשו את תפקידם, כי הם עושים לפי מה שיש בפייס שלהם, ולכן אני מסכים איתך שזה לא משפט.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מאז השבעה באוקטובר כבר לא פוסל, כאילו ברמת הקיצוניות שלי, מה לעשות, הקיצוניות שלי קצינה, זה ידוע, אבל אני, יש לי כזה מישהו ששולח לי משפט של כהנה ביום, תקשיב, הוא נאור שקלים ליד אבו שחדה. זה ש, אתה יודע, כהנה היום, לעומת חקים ערבים ומה שהם אומרים, זה כלום, זה פיצ'יפקה, זה שטויות. אתה יודע מה נחשב לעצמי? בן גביר. רגע, איתמר בן גביר הוא נחשב עבריין מורשע, נכון? עבריין מורשע, כל הזמן אומרים לו עבריין מורשע. תקשיב, מה שהוא הורשע, לא, מה שהוא הורשע עליו, באמת, לגרש את האויב,
2: ממני אתה לא תשמע את זה,
0: תגיד לי, ועוד שאלה, רגע, יובל, עוד שאלה. אין בעיה, בג"ץ לא צריך לפסול אותו.
2: רגע, עוד שאלה.
0: אני רוצה שאלה. תגיד, גלי בערב מיירה, כשהיא מקבלת את הטקסט הזה, אין בעיה, אין מסה קריטית לפסילה, אבל יש מאמר אחד שמספיק למאסר נניח, או לעונש. זאת אומרת, היא לא יכולה לראות את הטקסט הזה ולהגיד, סליחה, אין בעיה, אני רוצה את האיש הזה שהסית לטרור בזמן הטבח, אני רוצה להעמיד אותו לדין. למה זה לא קרה? כי העמידו פה אנשים לדין על דברים.
2: אני האחרון שהולך לסנגר לך על היועצת המשפטית לממשלה ועל המוסד הזה, וגם היום על בג"ץ הנוכחי, לחלק מהשופטים שם, אני לא יכול להסביר אותם, ואם אני לא יכול להסביר את זה, אז אני לא הולך לסנגר על זה. בהקשר הזה, אני ראיתי, בגלל זה אני צופה, שוב, לא איזה משהו מיוחד, שגם בג"ץ לא ישנה את זה, כי כמו שראיתי שהיא לא איזה לתת חוות דעת, כשהיא אמרה, יש בציץ, וצריכים לשקול ברצינות, היא בעצם אמרה, יש פה עדיין ספק, כשיש לך ספק, את צריכה לזכות. זה נכון לפלילי, וזה נכון נכון גם בעניינים האלה, ולכן היא הייתה צריכה את חוות הדעת להגיד בשורה התחתונה.
0: אולי לא נוהגת להתערב.
2: כן. זהו, עכשיו, אני מסכים שהיא מאוד צנועה, והיא אומרת, זה לא תפקידי, אני רק מייעצת, אבל אני חושב שפעם אחת הייתה צריכה, ועכשיו שוב, אבל זה...
0: אגב, רגע, תן לי להגיד לך, רגע, הסבר חלופי, הסבר חלופי, בגץ יפסול את אבו שחאדה, כי בגץ, ואני אומר את זה תמיד, הוא תמיד יודע מתי החבל ממש ממש פרום, והוא לא ייתן לו את המשיכה שתקרא אותו, כי לאשר את אבו שחאדה, אין בעיה, אבל לאשר את אבו שחאדה יהיה לקרוא את החבל, כמו שלפסול את זיני, היה לקרוא את החבל ולפסול את גופן, ושם הוא התקפל עם הזנב בין הרגליים, וזה רק מוכיח שפחד זה הדבר היחיד שירתיע את בגץ.
2: אז אני לא רוצה ששופטים, בסדר? אני לא בעד זה ששופטים ישפטו לפי הלחץ ברחוב והצעקות בכיכרות והפחד שלהם מהמון, כי אז הם לא שופטים, הם בדיוק צריכים לעבוד
0: לא הפוך.
2: ואני מסכים איתך, בסדר, עזוב, נו, זימרי, הוויכוח בינינו הרבה פעמים הוא לא על האבחון, אלא על מה שצריכים לעשות איתו, זאת השאלה.
0: מתת חסד.
2: האם להרוס את הכל, או לבנות, או לתקן, או לנסות
0: וכו'. יש כאלה שממיתים בשוויץ.
2: אבל בהקשר הזה שוב, לי זה מאוד נראה ברור, וגם מי שקורא את חוות הדעת של היועמ"שית, ולא סתם אתמול שמחה רוטמן עשה את כל המשחקים הנחמדים שלו, שהוא ביקש שוב לדעת, הוא מבין שאם את חושבת שיש ספק, את צריכה לזכות, אין פה בכלל שאלה, גם אם כל העם עומד נגד, זה התפקיד שלך.
0: תקשיב,
2: זה שלא עושים את התפקיד פה ובקרובות אחרים, זה נכון.
0: מי זה היה שמינת החמור שלו לסגן? קליגולה זה?
1: סוס, לסנטור.
0: כן, גלי בעל מיירה. עם כל הכבוד, היא לא ברמה של אף אחד שם שמבין במשפטים. בוא, נו.
2: אני רק אגיד שאתה הזכרת את עבירן המורשע, וזה דבר שהוא גם לחובת המחנה שמתקרא ליברלי, שאני חושב שאני ליברלי והם לא במחנה, כי אין כזה דבר, עבריין מורשע צריכים להזכיר לו 8 פעמים ביום, גם לו וגם למורדכי דוד וגם לאחרים, כי אנשים אלה, לפחות הליברליים, אמורים להיות במקום שאם מי ששילם את חובו לחברה, לא מזכירים לו את זה 7 פעמים, הפוך, אנחנו בעד שיקום.
0: טוב, אז למי אתה מצביע, יובל?
2: אז אני בבעיה גדולה, האמת אני עוד לא יודע.
0: באמת? מה, אתה פתית שלג? אתה פתית שלג ייחודי שאני לא מוצא למי להצביע?
2: רגע, התחלנו את השיחה מזה שאני מאוד מיוחד, ולכן אם כל ההמון אומר א', אני אומר ב'.
0: תן משהו, מי הכי קרוב אל המורכבות שלך?
2: יותם, זה שומר על המתח בינינו, העובדה שאני שומר איתך על זה,
0: זה והעובדה שאין מתח. כן, רגע, תגיד שנייה.
1: זה השילוב.
0: רגע, מי הכי קרוב?
2: האמת, אני באמת, תראו, אני איש שמאל, באמת, סליחה שאני אומר, והדמוקרטים אני לא יכול להצביע להם, אני לא מבטא מפלגה אלימה ושהיא מנוגדת לערכי השמאל לדעתי בבסיס. אני לימין אין לי שם אני מי להצביע, אז אני בבעיה גדולה, אני בבעיה גדולה. ואני לא מצביע בפתק לבן, אז אני עוד לא יודע.
0: תצביע רק במוניציפלי לדעתי, עזוב אותך.
2: אתה רוצה?
0: כן, לך רק על קריאת אונו. טוב,
2: פרופסור... אני רק גר בירושלים, אבל בסדר.
0: לא משנה, נו, זה קריאתון לירושלים, חול וקודש. פרופסור יובל אלבשן.
2: הנה, אתה רואה, אצלכם הימין אין הבדל, ירושלים, קריאתון או רמלה, ברור, ברור, כל ארץ ישראל קדושה, היא ברור.
0: יובל, אני אומר לך, יובל.
2: אנחנו חלמנו על קריאתון או, חלמנו על קריאתון או 2000 שנה.
0: תדבר איתי כל עוד אתה יכול, כי אם החברים שלך עולים לשלטון, אתה תבוא לבקר אותי. ואת אורי, בכל מיני טעים, ואתה תביא לנו כסף לקנטינה, ואתה תגיד, בוא נע, טעימים השוקולדים בקנטינה הזאת שלכם.
2: אגב, זימרי, אני הכי אוהב את האוכל של הקנטינות, רק שתדע,
0: כן, אוכל הרבה?
2: אני חולה על הבורקסים המחוממים אחרי יומיים.
0: איך אני אוהב? רגע, סליל, זה החילזון.
1: אבל זה לפני המונג'רות, עכשיו, די, מספיק. מספיק עם הנוסטלגיה הזאת.
2: שאתם טועים אבל בדבר אחד, אם החבר'ה האלה יעלו שהם לא שמאל, אני הראשון שיהיה בכלא.
0: שיחד
2: תמיד,
0: אתה אולי שורר שמינית, יובל, בחיית. יובל, בחיית, אתה שורה שמינית במעצרים. בוא, עזוב, אליך הגיעו בסוף, אתה תהיה מנומנם.
2: אתם טועים במובן של, מי שהיה כאילו בבית שלך ואתה מרגיש שהוא בגד בו, מה שלא קרה, אני חושב שהם מבוגדים, אז הוא הראשון שישלם את המחיר.
0: לדעתי לא,
2: אבל לא נורא.
0: ניפגש ברחבת כניסה.
2: זהו, אני רק מקווה, עכשיו באמת, דמרי, שאתה לא מפנטז על כל מיני דברים, כי זה מלחיץ אותי.
0: מפנטז?
2: אורי, אתה תהייתי בתא, אני לא נכנסתי.
0: אני לא בטוח, אני לא, אני... מה?
2: אני אומר לך
0: בכנות. יובל, תקשיב, הקטע הזה היה בלייב, ולמרות זאת הוא יחתך משידור. יש לנו את הטכנולוגיה. אנחנו הולכים לחזור בזמן עכשיו.
1: מכונת
0: הזמן? אני סתם אומר את זה, שלום ולא להתראות, ניפגש מתישהו, תודה.
1: חג שמח.
2: חג שמח. להתראות, תודה.
0: אני רוצה לצאת עכשיו להפסקה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2-4
1: דיבורים כמו חול
2: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט
3: רצית להיכנה, אמרת עסקה בכל מחיר
4: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא
2: אופה
4: אתה לא שירת בצבא לך תשרת, תחזור אליי
2: רגע, רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד אתה גנור
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2-4 צוחקים על כולם בחסות אוטומניה באלבר חגיגת טריידין קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר חייגו עכשיו כוכבית 3537 כפוף לתקנון אלבר
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים לקוחות כל הבנקים הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין 24 שעות ביממה לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: סוכות בשומרת הזורע מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים הסניפים פתוחים בכל המועד בואו להתחדש שומרת הזורע
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות לא ראה אווירת חג אמיתית כבדי שנה עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות עם שלל פעילויות מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים

0: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
6: אלבר. מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: זאת

0: תקווה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי.
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: טוב, דיברנו אני ופתחי פה בתחילת השבוע על... כאילו אני קצת זלזלתי בזה שכל אחד מפחד שה-AI יחליף אותו. כאילו עכשיו כל תעשיית ה-AI העולמית עובדת להחליף את רותי מכלל ביטוח, אוקיי? אבל יש אירוע כזה, וגם יש כל אירוע, AI הולך להרוג את כולנו. תראה, כל טכנולוגיה כאילו אמרו עליה שזהו, זה הסוף, נכון?
1: כן.
0: בוא ננסה לברר אם זה אמיתי, באיש שמבין גם בטכנולוגיה וגם באיך לייצר סוף לדברים. סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל ומייסד מולטי מודיס, חתן פרס ביטחון ישראל, בוקר טוב.
2: בוקר אור יותם, בוקר טוב אורי.
1: בוקר כן. טוב.
0: תשמע, אני לא יודע איפה להתחיל. בוא נתחיל בטענה הפשוטה, כל העבודות של כולנו הולכות להיעלם מהעולם.
2: כן, אז בוא נתחיל באקטואליה ואחר כך כן. נעבור לפנטואליה, מה אתה אומר? תראה, אני אתן לך שיטה בדוקה להבין האם ה-AI הולך להחליף אותך או לא בהתאם למקצוע שלך.
1: אוקיי, היה לי שטע ולא, כן.
2: כן, תתחיל לרשום. אם המקצוע שלך הוא מקצוע שכולו ישיבה מול מסך, אתה בסיכון מאוד מאוד גבוה.
1: Okay.
2: מצד שני, אם אתה אינסטלטור, כנראה שאתה לא מאוים. זאת אומרת, מקצוע שיש בו עבודת כפיים, שיש בו פנים, זאת אומרת איזשהו מגע אנושי, או שיש בו אחריות, זאת אומרת מישהו צריך לחתום ולקחת על עצמו אחריות, אז הוא יותר מוגן מהדבר הזה. עכשיו, זה לא טוטלי, כי למשל, עורך דין יש לו אחריות, נכון? אם הוא חותם, אבל AI יודע כבר היום לעשות הרבה מאוד דברים שפעם היית צריך עורך דין בשבילם, ומה שנשאר לך זה רק הפלומבה המשפטית.
0: מה, אתה רוצה להגיד שה-AI יעשה את העבודה של עורכי הדין קלה יותר והם עדיין ירוויחו את הקרמות כסף?
2: אני לא בטוח אם הוא יעשה את העבודה שלהם קלה יותר, כי יש נטייה לאנשים לתת ל-AI לבצע משימה, לקבל עכשיו במקום מסמך של 5 עמודים, 30 מסמכים שכל אחד מהם הוא 50 עמודים, ואז לבדוק אותם, ואז להעמיס את הכל על הלקוח שבסוף משלם ב...

0: בילי בולאוורס. אבל אתה צודק, זה לא פעם ראשונה. כאילו, אנחנו נלך אחורה בהיסטוריה, אז כל פעם שהיה איזשהו שינוי טכנולוגי משמעותי, אז כולנו נכנסנו
1: ללחץ. אבל תמיד הטכנולוגיה הייתה תלויה בנו. זאת אומרת, אף פעם לא חששת שטוסטר יתקוף אותך, אוקיי? אבל ב-AI, אני לא חששתי.
2: לי יש חלומות כאלה כבר כמה שנים.
1: אבל AI, זה מה שנקרא, זה כמו שיר, שאתה מוציא, לא, אפילו לא שיר. זה ילד. עכשיו הוא גדל, ועכשיו הוא לבד לומד דברים, והוא יכול להרוג אותך אחר כך. זאת אומרת, מה זה? לא כמו כל טכנולוגיה.
0: זה נכון, ואחת הבעיות כשאתה מנסה לדבר על העתיד, אתה יודע, יש אנשים שמדברים על העתיד בנחרצות מוחלטת, אני נגד זה, כי כמו שאמר פעם שחקן בייסבול חשוב, קשה לחזות את העתיד, כי the future is not what it used to be.
1: משפט מעולה. זה היה לא יביא.
0: אז קשה לדעת, אבל אנחנו כן יכולים לנסות, אתה יודע, להשתמש בדידוקציה ואינדוקציה, ולהסיק מסקנות מהעבר לגבי העתיד. אנחנו לא באמת יודעים לאן הבינה המלאכותית תתפתח, ויש על זה באמת דווקא ממש בשבועות האחרונים הרבה מאוד דיונים ושיחות ואפילו ויכוחים, אם להמשיך בפיתוח שלה כמו שצריך, אולי לעכב את הפיתוח שלה, אולי דווקא להפך להאיץ את הפיתוח שלה, כמה היא מסוכנת לבני אדם וכמה לא, ויש גם אירועים שקרו בחודשים האחרונים שהם מאוד מטרידים, של בינה מלאכותית שבאמת באופן עצמאי עשתה כל מיני
1: פעולות. שגונבת תיקים, זה יגיע לזה בסוף.
0: כן, אני נכנסת לכל מיני...
1: כי עיסה אותי בברצלונה בינה מלאכותית, זה יגיע לדברים האלה. רגע, שנייה. אבל כאילו, אני רוצה עוד לשאול עוד משהו. הם דנים אם להמשיך לפתח או לא, זה נגמר. זאת אומרת, זה בחוץ. זה כמו... זה כבר יכול לפתח את עצמו.
0: זה נכון שאנחנו עשינו התקדמות אדירה עם הבינה המלאכותית, אבל... יש איזשהו יעד שכל חברות הבינה המלאכותית מנסות להגיע אליו, ובלי להיכנס יותר מדי למונחים טכניים, זה פחות או יותר להביא את הבינה המלאכותית לרמה של המוח האנושי. ויש מרוץ עולמי על הדבר הזה. הבעיה שהחברות במרוץ שלהן, הן עושות כל מיני קיצורי דרך ומבטרות לעצמן בכל מיני חסמים ומגבלות, תקרא לזה בטיחותיים, תקרא לזה אבטחתיים, תקרא לזה מוסריים או אתיים, זה לא כל כך משנה. ואז התוכנות האלה שהם מפתחים, שכל הזמן מתעדכנות. תשמע, השבוע קלוד הוציאו מודל חדש. לפני שבועיים, ChatGPT הוציאו מודל חדש. זאת אומרת, זה כל הזמן מתפתח. זה נכון שזה בחוץ, אבל בתוך החדר יש כבר גרסה עוד יותר מתקדמת של הדבר הזה.
1: דוקטור מואלים, אני רוצה שאלה, אבל שנייה, יש לי שאלה יותר חשובה.
0: בבקשה.
1: שאלתי אותך פעם שעברה, את ההקנטה הילדותית, איך מואלים טייס וכאלה. אבל אתה היית טייס קרב. דוגרי, הרי אין שום סרט בעולם ש-AI ומחשב לא יכול לייצר יכולות טיסה יותר טובות, אפילו משלך.
0: אז אני שמח ששאלת.
1: רגע, האם העניין הוא ש-AI לא יסרב? בשעת פקודה.
0: אנחנו שוב הולכים לעולמות הצירוף, אבל אני אענה לך ברצינות. בשנות סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה ויכוח ודיון גם בתוך חיל אוויר, אבל גם ציבורית. האם אז קראו לזה מלאטים, מטוסים ללא טייס, היום אנחנו קוראים לזה כתבאמים או מערכות כתבאם, האם זה יחליף את הטייסים? ולא רק בישראל, בכל העולם. אנשים אמרו, בשביל מה צריך טייסים?
1: נכון.
0: אנחנו נפתח מלאטים והם יוכלו לעשות הכל. אז הנה, עברו 30 שנה, ויש גם הרבה יותר מלאטים, אבל יש גם טייסים.
1: אבל זה לא אומר שבהכרח צריך אותם. זאת אומרת, אני צחקתי עם הסירוב, כאילו, זה לא צחקתי, אבל כאילו בעניין של, זה עדיין משמר כוח נורא גדול, אוקיי? במה שנקרא, בידיים אנושיות, שזה דבר חשוב. זאת אומרת, אני חושב, הרי הטכנולוגית, אין מצב שאי אפשר לייצר F-35 שטס לבד מפה לשם, מפציץ, חוזר, ומתחמק מטילים בדרך.
0: אני אתן לך דוגמה מהעולם האמיתי.
1: כן.
0: אוקיי, היום במלחמת רוסיה-אוקראינה משתמשים כל הזמן במלאטים תוקפים.
1: נכון.
0: מה הבעיה? הבעיה שהמלאטים האלה משתמשים במוח שאימנו אותו מראש. זאת אומרת, אני לקחתי את המוח של הכתב"ם, הראיתי לו כל מיני תמונות של מטרות, מטוסים כאלה, טנקים כאלה, כל מיני דברים, ואמרתי לו, אלה המטרות שלך. עכשיו הוא ממריא, ופתאום מהאוויר הוא מגלה שהרוסים על הקרקע של שדה התעופה, הם פשוט ציירו מטוסים בצבע, או שהם שמו כלים מתנפחים, הוא צריך לתקוף אותם, או שהוא לא צריך לתקוף אותם, הוא לא יודע. כי כל מה שהוא מסוגל לעשות, זה מה שאתה לימדת אותו, מה שאתה הכשרת אותו. אז נכון להיום, מכיוון שה-AI עדיין לא הגיע לרמה של מוח אנושי, עדיין לאדם יש יתרון. בהחלט יכול להיות שבעוד שנה או שנתיים או חמש או עשר, כבר אתה תוכל לשים מוח או איזשהו שבב על גבי F-35, ואתה לא תצטרך את הטייס, כי אותו שבב ידע לאסוף את הנתונים, לעשות להם אינטגרציה הרבה יותר מהר, ולקבל גם החלטות אנושיות.
1: אז עכשיו תראה איזה מראיין באמת, משהו מיוחד אני. אז אני אשאל אותך לחלק השני בטייטל שלך. האם ה-AI יוכל לקבל גם פרס ביטחון ישראל? אתה מבין מה אני אומר? על המערכת שאתה לא יכול לספר לנו מה יסתה. הוא לא סיפר לנו פעם שעבר מה יסתה.
3: באמת?
1: כן, עניין של
3: שחצנות. רגע, לא, שנייה אחת. מה זאת אומרת? בואו נפתח את זה.
1: אבל רגע, שנייה. ה-AI, לדעתך, יגיע ליכולות חשיבה של המוח האנושי? זאת אומרת, המצאה?
0: זה בלתי נמנע. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הוקטור של ההתקדמות ועל קצב ההתקדמות, ואת ההתקדמות, זה לא שאתה יודע, אנחנו הכנסנו להילוך ראשון לפני 10 שנים בפיתוח של בינה מלאכותית, ואנחנו נוסעים ב-20 כמש. לא, אנחנו כל יום מגבירים את מהירות ההתקדמות שלנו. זאת אומרת, לא רק שהעולם משתנה, קצב השינוי הולך וגובר. זה מייצר לנו אגב בעיה כבני אדם, כי אתה יודע, בני אדם מסוגלים להסתגל לשינויים. ככל שאתה יותר צעיר, יותר קל לך עם שינויים, ככל שאתה יותר מבוגר, יותר קשה לך. אבל באיזשהו שלב, אם השינוי הוא כל כך מהיר, יש חשש שנגיע למצב שבו אנחנו כבר לא נוכל להדביק את השינוי הזה. אבל אני מציע להסתכל דווקא על הצד החיובי, בלי להתעלם מהסיכון. יש סיכון, צריך להגדיר אותו, צריך לגדר אותו, צריך להתמודד איתו. אבל צריך להסתכל על הצד החיובי. יש פה טכנולוגיה שמסוגלת להציע לנו קדמה שאנחנו לא חשבנו עליה. אפשר לפתח תרופות חדשות למחלות שאנחנו לא ידענו להתמודד איתם עד היום. אפשר לפתור בעיות שקיימות במדע שלא הצלחנו לפתור אותם עד היום.
3: כן, זה קורה כל הזמן עכשיו, בעיות מתמטיות ששנים, בטוח את זה שנים לא יהיו פתירות.
1: כן, הוא גם לועג לך, יכול לעשות לך.
3: זה, על זה, על זה. תגיד דוקטור, מבחינה כלכלית, החברות האלה, קלוד וצ'אט-ג'י-פי וזה, מה מצבם כרגע? אתה מודל כלכלי.
1: הרבה על מרצ'נדייז.
3: לא, באמת. הם מדממות כסף כרגע?
0: הם לא מדממות כסף. הם משקיעות לא מעט. הם משקיעות הרבה מאוד כסף. אבל הם מייצרות המון המון הכנסות. תחשוב על המודל שלהם. אני מניח שגם שניכם משתמשים מדי פעם באיזשהו מודל בינה מלאכותית.
3: אני לא צריך, יש לי המבורגריה, אני לא צריך.
1: כן, הוא עובד ידיים.
3: אני חסין. כפיים, קהל, יש לי אחריות, יש לי הכל.
1: כפיים זה קציצה יקרה, אפשר לקבל גם את הסתם בקר. אבל רגע, נו, מה אמרת?
0: לא, מה שרציתי לומר זה שתחשבו על זה שמשתמשים ממוצעים בשירותים האלה, משלמים תמורת המודלים האלה, $10 לחודש, $20 לחודש, או משהו כזה, ואנחנו מדברים על עשרות מיליונים ובעתיד
1: לא, וזה רק מייצר את התלות, חכה.
0: וחלקם משלמים הרבה יותר.
1: עכשיו אנחנו בשנים של יצירת התלות, כשאתה יוצר את התלות כבר מיליארדים, ואתה מעלה את זה פתאום בבום ל-$100 לחודש, ואנשים כבר לא יכולים להסתדר בלי זה, כי העבודה שלהם, והחיים שלהם תלויים בזה, הם ישלמו, ואז בבום. תשמע, אני AI בראש. טוב, סגן אלוף במילואים, דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל
0: ומייסד. יש לי בשבילכם עוד אנקדוטה אחת.
1: תן, תן. אנחנו אוהבים.
0: קטנה. אני שאלתי את ה-AI לפני השידור, את מי יחליפו קודם?
1: נו,
0: אתם רוצים לדעת את התשובה?
1: כן.
0: או שאני אשאיר אתכם במתח?
1: לא, זה לא הביטחון ישראל, זה לא הביטחון ישראל, זה אתה יכול לגלות.
0: אז יש לי שתי תשובות. אחת, שיחליפו קודם את פתחי. זה תשובות שלא אני נתתי, כן, אני מבהיר, וה-AI נתן אותם. יחליפו קודם את פתחי, למה? כי AI כבר יודע לעשות קמפיין, סלוגן וקופי רייטינג, עכשיו הוא צריך ללמוד להגיד, יש לי רעיון ולגבות עליו ריטיינר. ונתתי את התשובה הזאת כי פתחי לא בשידור, ולכן אני לא מפחד.
1: צריך להגיד שהתשובה הנכונה, יש לי רעיון, אבל אני אחכה 3 שבועות עד שאני אספר אותו, כדי שיראה שעבדתי. אבל תמשיך, כן.
0: ותשובה נוספת זה שאף אחד מכם, זה הבינה המלאכותית נתנה, כן? היא קודם תחליף את מי שכותב את השאלות הטיפשיות האלה, כי לנסח שאלה חכמה זה קל, אבל לשבת פה עם שני סטיריקנים ולצאת חי מהשידור בתור מרואיין זה כבר מקצוע
1: כזה. אתה יותר חד מאיתנו. תקשיב, היה כיף, שוב, סגן אלוף במילואים דוקטור מאיר מועלם, מנכ"ל ומייסד מולטי מודיס, חתן פרס ביטחון ישראל, שהוא לא יכול לספר לנו על מה זה, אבל דמיינו מלא פיצוצים באוויר. תודה רבה לך, ביי.
0: תודה רבה לכם, ותהיה לכם חג סוכות שמח.
1: חג שמח, תודה. טוב, נזכיר לכם, אני אגיד לכם עוד פעם אחרונה לשבוע הזה, שאנחנו חוגגים גם את סוכות, שזה חג קטן, אבל גם אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, אלברי וואן סטופ שופ, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקות, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, הכל במקום אחד, בלי להסתובב, 35 סניפים בפריסה ארצית, ויש את כל סוגי הרכבים לכל כיס, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים ברידים, רכבים חשמליים ועוד ועוד ועוד. אז אם אתם מחפשים איזה דיל טוב, טריידין טוב, כוכבית 3537, כוכבית 3537, מיד ניב יעביר לי את השאלות שהוא כתב לחידון, לחידון הרכב הגדול, ואנחנו נשחק אתכם את חידון הבקיאות הגדול של עולם הרכב, שם של נתן פטריק, והחוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחסות אוטומניה באלבר חגיגת טריידין קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר חייגו עכשיו כוכבית 3537 כפוף לתקנון
1: אלבר שלום, כאן יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות יום רביעי, חול המועד סוכות עם דגל ישראל ביד כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה, על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
9: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי וזה תוך שבועיים. הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
9: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
10: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
11: כוכבית 8096.
5: מה? מי?
6: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
12: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
16: תספרו צ'קו.
15: הנה אחד.
17: יהיה עוד אחד.
15: יהיה עוד אחד.
18: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של צ'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וצ'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, החודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: סייל סוכרת פרנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.

0: מעלים הילוך, חידון הרכב הגדול של אלבר. בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: אלבר.
2: אני אוהב לשירים סלעים ג'ינגלים. טוב, יוסי, בוקר טוב.
3: הלאה, בוקר טוב.
2: וכי אתה כל כך מכבד את החידון, אתה מתוך הרכב עושה אותו. תראה מה זה, איך בן אדם מכיר את המדיום.
3: יותר מזה, אני מדבר איתך יותר ממוסך אפילו.
2: ממוסך? וואו, רגע, אתה מטופל או מטפל?
3: כן, ככה, אם יש איזה קטע עם מכונאים, אז אני יכול לשלוח.
2: אתה מוסכניק?
3: לא, אני נהג.
2: אוקיי.
4: ההשתתפות אסורה על מוסכניקים ובני משפחותיהם.
2: טוב, יוסי, מאיפה אתה?
3: אני מאשקלון.
2: עכשיו הוא מקבל את השאלות הכי קשור. תקשיב, ברצועת טיימינג, אם אני מסובב שלושה סיבובים של... סתם. לא משנה. האם אתה מוכן לחידון הבקיאות הגדול, השם המגניב והמדליק, שפתחי נתן לזה? מוכן.
3: כן.
2: אתה יכול לזכות ב-250 שקלים, עכשיו בביימי, מתנת אלבר, אתה צריך לענות על שתיים.
3: 250 אלף זה המון, מה, לא?
2: יוסי, ההומור הזה בתוכנית הוא לשעה הראשונה, בסדר? סתם, יאללה, אני שואל שלוש שאלות, אתה צריך לענות על שתיים, בסדר? תחבא שם את המלגזה, רגע, אפשר? לא, תוריד מרמקול, לא שומעים אותך טוב. תוריד מרמקול. טוב, שאלה ראשונה. איך קוראים לרכב של באטמן?
3: באטמובין.
2: יפה מאוד. לא צריך כפיים. אוקיי, איזה שאלה שניב כתב, אז הוא רוצה את הקרדיט עליה. אוקיי, מה הרכב הישראלי היחיד שיוצר?
3: תוסיטה.
2: יפה מאוד, ניב, שאלה קלה מדי, אמרתי לך. זה סתם, נתת אותה.
3: כן, הגמלים פה באשקלון היו אוכלים
2: להתגע. כן, היו אוכלים אותם. טוב, אז שאלה האחרונה, בונוס. איזה מקום ברכב מעולם לא שמו בו את מה שצריך לשים בו?
3: עוד פעם?
2: עוד פעם, הוא לא שמע פתאום.
3: לא הבנתי.
2: איזה מקום ברכב מעולם לא שמו בו את מה שהוא נועד לו?
3: כפפות,
2: נכון.
3: לא הבנתי.
2: מישהו עזר לך שם, זה אבד מהפחחות. טוב, סתם, אחלה אתה יוסי, אחלה גבר. אתה זוכר ב-250 שקלים לרכישה בביימי, מתנת אל בר. תודה רבה לך, שיהיה לך חג שמח. יש לך סוכה, בנית?
3: כן.
2: זהו, ירדה התלהבות, קיבלת את הפרס? קיבלת את הפרס, ירדה התלהבות כבר, יוסי. זה לא יוסי שהכרנו, סתם יוסי, חג שמח.
3: לא,
2: בכל הסתכלתי ימין
3: השמאל, אני בצומת. אבל אני בנהיגה, נו.
2: מה אתה בנהיגה? אתה לא במוסך?
4: בתוך המוסך.
2: תודה יוסי, ביי, להתראות. ביי.
3: יאללה, ביי, שבת שלום, חג שמח.
2: איזה מלחיץ זה במוסך לעלות על השני פסים האלה ישר, נכון?
4: כן.
2: וואי, זה כאילו... כאילו זה אני בולשיפ קרלי הפדיחה שלה, הנפילה פנימה, לא משנה. טוב, אז אנחנו נזכיר לכם, אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלכם במחירון, כל סניפי אלבר, עד 6 באוקטובר, אלבר היא וואן סטופ שופ, כל פתרונות הרכב במקום אחד, מימון, בדיקה, טריידין, העברת בעלות, ביטוח, לאלבר 35 סניפים בפריסה ארצית, לאלבר יש את כל סוגי הרכבים ולכל כיס, יד שנייה, 0 קילומטר, רכבים משפחתיים, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים מוגזמים כמו שאורי צריך,
4: אוהב.
2: רכבים היברידיים, רכבים חשמליים, אז תתקשרו, מה, יכול להיות שביאו אחלה דיל, כוכבית 3537, כוכבית 3537. תודה. כן, אורי, מה, אתה מתרגש לקראת הנאום באום? של ביבי?
4: לא, לא, לא מרגיש אותי בכלל, אפס התרגשות.
2: זהו, נהיית שמאלני?
4: די, מספיק, כמה אפשר, אותו מחלאו, אף אחד לא רוצה לשמוע אותו בשום מקום, הוא פרסונה נוגרטה, הוא מנודה בכל ה... איזה כיף זה להיות שמאלני, לפעמים אני אומר לי, כמה בוקר, למה אני לא, למה עזבתי? למה הרקתי מהמועדונה?
2: הם עושים לו הקיץ של אביה, לא שיש מצחיק אני.
4: סרטים, כמה סרטים יכולתי לעשות, אתה מבין, זה לא יאמן, זה כיף, איזה חיים.
2: אתם נועמים בברמזג בפלורנטין.
4: סגרו את הברמזג.
2: היה ברמזג?
4: לא.
2: וגברו לה פעם. בקיצור, ביבי נעה מאחורי הקרמיקה שנשארה לאיש שעשה את הבניין, נשאר לו המשלוח של הירוק.
4: מאמבטיה, הישר מאמבטיה.
2: נשאר לו המשלוח של הירוק, והוא שם אותו.
4: אם המצלמה זזה ימין, זה אמבטיה, יש לו אמבטיה, ממש מישהו באמבטיה.
2: יש את המדף הקטן הזה של השמפו שמחובר בפומפות. אתה מכיר את זה שאתה יושב בבית, ופתאום מה שנקרא, אירושימה, אתה שומע, כאילו, ואז אתה מגיע, מגיע לאמבטיה ונפל לזה ש... יש את המדפים האלה שהם בפומפ על הקיר.
4: יחד עם כל השמפויים.
2: הם כל קצת זמן נחלשים. ברור לך שכאילו עוד חודש זה ייפול, אין לך דרך הזה כזה. זה ככה, טוב, לא משנה, אולי זה רק אני.
4: לא, זה לא רק אתה. זה גלובלי, זה בינלאומי. אתה מבין? כאילו מעלים פה איזה דוקטור סגן אלוף טייס זה על AI. לא פתרנו עדיין את הבעיות האמיתיות של הקיום האנושי.
2: חברים, לא יכול להיות שמצד אחד אנחנו עובדים על AI, מצד שני הפתרון שלנו לגשם זה מטריה. אוקיי? זה לא יכול להיות. זה לא אותו ספיסי.
4: חשב על... ספיסי,
2: קווין ספיסי.
4: לא, תפעמות, תפעמות.
2: נראות קווין ספיסי. טוב, עוד משהו מורד הלוח שאנחנו צריכים לתת פה לפני הבריק?
4: לא.
2: יאללה, צא.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון. אלבר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב, עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
13: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
14: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
18: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוב גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים, מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד, בואו להתחדש, שומרת הזורע.
3: יש BYD's,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על בר ולהסכם.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
22: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
23: כי אם לא תשלח...
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: טוב, ממש עוד מעט סיימנו, ואני פתאום קלטתי שנעשתה פה כזאת שגיאה, טעות, עריכתית, הפקתית, שירשים יערפו פה. כי עכשיו איפשהו, באיזשהו בית, כנראה בירושלים, ליד טלפון חוגה ישן, כי זה מצטלם יותר טוב, כאילו בראש שלכם, יושבת סיוון רב מאיר, ושואלת, איך לא העליתם אותי לפני חג? זה כלל פה ברזל, זה לא נשבר. סיוון רב מאיר לפני כל חג. עכשיו אני מנסה להגיד, אמרתי לך, אוקיי? אבל כנראה לא מספיק. עכשיו היא יושבת לבד. היא עכשיו מחכה ליד הטלפון ואומרת, הכנתי הסבר לסוכות שהם לא יתנו לי לספר, כי הם יעשו פאנצ'ים לא טובים, אוקיי? ניב, תתקשר לסיוון רב מאיר, תתנצל ותתנצר גם, אוקיי? תודה. מה יש לך להגיד על זה?
1: לא הייתי באירוע, אז אני לא מכיר את ה...
0: כל חג, יולה, לא משנה. חג השמש, חג המים, חג הפועלים, הכל יולה. כל חג.
1: אוקיי, ואתם כאילו עושים צחוק ממנה,
0: ומבזים,
1: מכנסים לבא, זה לא נותנים אפילו להגיד משפט אחד, לא ציני.
0: מתחילת השידור לא באת לי טוב, אבל לא רציתי לפתוח את
1: זה. זה לא הזמן.
0: סתם.
1: ראיתי פאנץ' נורא יפה, פשוט אני חייב להגיד אותו איך שאני לא יודע. אבל לדעתי נוכחות שלי בו היום הייתה מיותרת כמו מערכת תופים אצל אנה פרנק.
0: וואו, כאילו לא בטוח שהיית חייב לספר את זה, כאילו
1: זה כל כך מושלם בעיניי שלא יכולתי, לא יכולתי, מה אני אעשה? לך יש יכולות איפוק.
0: אני מזמין אתכם לראות היום את הפרק של החיים על פי זמרי אחרי הפטריוטים, כי אני עשיתי ניסוי ואני אהבת, אני לא רוצה להרוס, אבל עשיתי ניסוי לגבי פסילת מועמדים לכנסת.
1: באמת?
0: ניסוי מדעי. 10:30 אחרי הפטריוטים, החיים על פי זמרי, יתכן ונוכיח משהו.
1: מדעי, לא משפט חוקתי, מדע.
0: לא, מדע מדויק. טוב, אתה יכול להכניס ברחם כנתשיר, או שחסר לכם 4 שניות עד סוף התוכנית, שזה לא משנה. טוב, איך קוראים להם? יש פה אנשים שעשו מאמצים. כן, עשו מאמצים, ואנחנו נגיד להם תודה. קודם לך, אורי מלמד, שבאמת, לפי התוכנית הזאת אתה משולם פר דקה הכי גבוה בעולם, פר מילה, פר מילה אתה משולם הכי גבוה בעולם הרדיו.
1: זה הטייטל שלי, בסדר, אני רץ.
0: כמו סילבסטר סטלון ברוקי, בא נותן 4 מילים שעה וחצי, יפה מאוד, אוהב אותך. לאורך ולמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאים אורן אשתיבקה ומשה רחמקי, לאבא תרחק, איש הדיגיטל שלנו איציק זר, ולכם עם ישראל שיהיה חג שמח, סוכות זה לא יודע אם להגיד את זה עכשיו ככה, אבל זה לא חג משהו, לא נורא, תהנו ממה שאפשר, כאילו זה אין מזגן, זה חג בלי מזגן, חוץ מזה
1: גדול החגים אי פעם.
0: טוב, תסיים אתה, אם אתה חייב להגיד הכל בתוכנית הזאת, אורי, אז תסיים אתה.
1: תדחף, תדחף את הכוח.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בחסות אוטומניה באלבר, חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חייגו עכשיו כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 652 ארבע ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
14: אחוזת ארץ.
13: כוכבית 50-37.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
16: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
17: עמוס תמם?
18: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
19: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
20: אלבר. בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
21: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
22: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
23: כי אם לא תשלח,
22: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
24: זאת הדרך של יוחננוף.
25: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצבייה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, שתיים ועוד אחד מתנה.

0: כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
2: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים, כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: צהריים טובים, עכשיו 12 באולפן זיו מאור. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוצגה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיהרה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר מתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרים אגב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7 שנים וחצי. בעכו נפטר תינוק כבן שבועיים לאחר שנמצא במצב אנוש בביתו. המשטרה חוקרת חשד כי התינוק נחנק בזמן שישן במיטה עם הוריו. המשטרה עצרה תושב בת ים בחשד שהתקין ציוד להעתקת פרטי כרטיסי חיוב בכספומטים. הוא חשוד בגניבת כ120,000 שקלים מכ-40 קורבנות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.

0: מחוץ לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפו חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: כן, 12 ועוד שנייה, 4 דקות עכשיו, 12 ו-4 דקות, שלום מואזנות, שלום מואזנים, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעות וואטסאפ, והצוות הנהדר שלנו, לפי שהצוות האנונימי, יש לומר, יעלה אתכם לשידור. אנונימי, יען, כי הם לא כתבו לי בוואטסאפ מי נמצא איתנו, אז נגיד לכם שוב, 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעות וואטסאפ ומצטרפים אלינו. עוד רגע איתנו מאזין ראשון, ובינתיים אני אשתף אתכם בהרהוריי על דרישתו, הצעתו של איתמר בן גביר, על כך שהוא יכהן בממשלה הבאה כשר הביטחון, וטלי גוטליב, הרכש של עוצמה יהודית, תכהן כשרת המשפטים, גלגולי עיניים, צקצוקים, אבל אני רוצה להזכיר לכם. אני רוצה להזכיר לכם מה היה כאן בזמן המסע ומתן הקואליציוני על הרכבתה של הממשלה שכעת מסיימת את כהונתה. החצוף הזה בצלאל סמוטריץ' שעז לדרוש את תיק הביטחון, ואיך הוא מעז, והוא לא מתבייש, ואין לו ניסיון, והליכוד הציב במקומו את הגנרל עטור הדרגות והשבחים יואב גלנט. וראינו איך זה נגמר. אני לא אומר בהכרח שאיתמר בן גביר הוא המועמד הטוב ביותר לכהן כשר הביטחון, אבל אם עוד פעם יציגו לי איזה גנרל משורות הליכוד, אני אגלגל עיניים. אם מה שאיתמר בן גביר עשה עם המשטרה ועם שבס יעשה גם בצהל, מצבנו הביטחוני יהיה טוב יותר לאין שיעור. ואני אומר כליכודניק, וכמי שהולך להצביע ליכוד, שאין תחרות ליעילות ולאפקטיביות של איתמר בן גביר באף אחד מהשרים בליכוד, ואותו דבר גם לגבי טלי גוטליב, אבל על טלי אנחנו נדבר במועד אחר, כי כבר יש לנו מאזין ראשון על הקו. אז לפני שאני אגיד שלום ליוסף, אני אזכיר שמספר הטלפון לעלה לשידור הוא 050-94-94-594, שולחים הודעות וואטסאפ ומצטרפים אלינו, ועוד שנייה יוסף תתאפק, הנה הקרדיטים, הטכנאי הוא משה רחמקין, המפיק הוא עמיחי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, יוסף, שלום, צהריים טובים, מה בפיך?
3: שלום זיו, מה שלומך?
2: ברוך השם, מה נשמע?
3: אני נהנה לשמוע אותך בכל רגע. אני נהנה מכל מילה שלך. אוקיי, נהנה. אני רוצה לדבר על מנחוס עבאס.
2: מנחוס עבאס, כן?
3: אני קורא לו מנחוס עבאס. בשנת 2021, לפי תשדיר של איילה חסון. האדון הזה הגיע עם מזוודה מלאה בשטרי כסף. אני לא יודע אם זה היה ישראלי או דולרים, כרגע זה לא משנה. עם מזוודה מלאה כסף לעורך דין ישראלי ידוע, וביקש ממנו, הציע לו לייצג את מי? את רוצחי משפחת פוגל. האדם הזה, כמובן העורך דין שלנו, איש ימין שאני מכיר אותו עכשיו, כולנו מכירים אותו, אדם מאוד מפורסם, סירב לבקשה הזאת. אבל האדם הזה הלך, ביקש, זה המנחוס עבאס הזה, הולך לעורך דין ישראלי לנסות להוציא את רוצחי משפחת פוגל. קודם כל, דבר זה משקף מי האדם הזה באמת. מי האדם הזה באמת שהוא שונא ישראל גנטית?
2: כן. טוב, אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אני מוודא, כי אני לא רוצה שניפול לזה, ואכן ב-2021, כמו שאמרת ודיאקת, הייתה חשיפה בנושא הזה של איילה חסון. צריך לומר שמנסור עבאס הכחיש, זאת התמונה העובדתית המלאה, איילה חסון טענה, ומנסור עבאס הכחיש, ואכן, אם זה המצב, זה מראה בדיוק איפה הנאמנות שלו. כן, מגיע ייצוג.
3: ולא רק הוא.
2: כן.
3: איזה נאמנות למי? למדינה שלו קיימת לפלסטין, לא מאמין בישראל.
2: זה אפילו לא נאמנות למדינה, וגם זה לא נאמנות לעם, כי אין דבר כזה עם פלסטיני, זה נאמנות לחזון של השמדת מדינת ישראל ותיהור ארץ ישראל מיהודים. זה התוכן האמיתי של אדם שמעיד על עצמו שהוא פלסטיני. זאת הנאמנות שלו.
3: וכל החבר'ה שלו שם, אותו דבר, ואין באף אחד מהם אף אחד לא יוצא דגל ישראל ביום העצמאות, אף אחד.
2: הלכת רחוק, הלכת רחוק. תראה, זה שהם יתלו דגל אש"ף ביום העצמאות או ביום הנכבה או בכל יום אחר זה טריוויאלי, אבל אנחנו יודעים שהמרחק בין דגל אש"ף לדגל צלב הקרס הוא אפסי. התנועה הלאומנית הפלסטינית היא חוטר חי ופועם של התנועה הנאצית, אמין אל-חוסייני, ממייסדי התנועה הלאומנית הפלסטינית, היה קצין באס-אס, היה שותף בחזון ובמתווה להקמת מחנה השמדה בעמק דותן. זה הכל עובדות ידועות ומוכרות.
3: ורק נזכר, רק נזכר באוריינט האוס. איך הפחידו אותנו? אם יסגר אוריינט האוס, תהיה פה מלחמת עולם. בסוף, נסגר, והוא יתפגר לו באיזשהו מקום, באוסטרליה באיזשהו מקום. ושום דבר, שום דבר לא היה. פשוט אנחנו מפחידים את עצמנו, בדיוק זה ראיה הטובה ביותר, הפחד מהחיזבאללה מה שהיה לנו, הפחד מאיראן מה שהיה לנו, הכל התנפץ.
2: אין לנו ממה לפחד אלא מאנשי שמאל הוזים שחושבים שמכירים את המציאות יותר טוב מהמציאות עצמה. יוסף, תודה רבה על הדברים.
3: תודה גם לך.
2: וחג שמח, אני מניח שלא נדבר עד החג, אז חג שמח.
3: חג שמח ושיהיה לנו רק טוב.
2: אמן. אילן איתנו, צהריים טובים אילן.
4: צהריים טובים זיו.
2: מה בפיך?
4: קודם כל רוצה להסכים איתך ב-110% על מה שאמרת לגבי איתמר בן גביר. הבחור לא היה צריך להיות לא גנרל ולא אלוף בשביל להבין עם מי אנחנו מתמודדים, עם איזה סוג של רוע ואכזריות וסדיסטיות אנחנו מתמודדים. אם האלופים האלו לא מבינים שאנחנו מתמודדים עם אנשים סדיסטים בצורה בלתי ניתנת לתיאור, אז יש לנו בעיה עם הגנרלים שלנו, שברובם המכריע עברו דרך התנועה הרפורמית, ועברו שם שטיפת מוח כל כך עמוקה, שהם לא מסוגלים להתמודד עם האויב, שמסכן את הילדים ואת הילדות שלנו.
2: אני רוצה לדייק אותך. קודם כל, התנועה הרפורמית עם כל הביקורת האלה זה לא האירוע, זה הממסד היהודי-אמריקאי, שהזדהות עם התנועה הרפורמית, ששמאלנות זה חלק אינטגרלי בה, זה חלק צדדי. זאת אומרת, הבעיה היא לא הרפורמיות שלהם, הבעיה השמאלנות שלהם, והסיפור הוא אפילו לא שטיפת מוח. הסיפור לא שטיפת מוח, הסיפור הוא שהחמאה מרוחה בצד שלהם, שקצין בצהל, שמתקדם ברמת הדרגות, הוא מבין שבנקודה מסוימת הוא ייאלץ לפרוש בגיל צעיר, ולא תהיה לו קריירה אחרת, מבין שהוא חייב להתחנף לאנשים הללו, ולא לעשות שום דבר שיפריע להם לקלוט אותו במשרה שמנה אחר כך. והדבר הזה הוא נקודת תורפה אסטרטגית.
4: בהחלט, בהחלט. במיוחד כשאתה מציב בן אדם בעמדת כוח כל כך קריטית לשמירה על ילדים וילדות יהודים, שנרצחו פה, אני רוצה להגיד, בצורה סדיסטית ביותר לפני 3 שנים. אבל נניח לנקודה הזאת לרגע לרגע זיז, ואני רוצה פשוט להתייחס לטרמינולוגיה, או אני רוצה להגדרות שאנחנו מגדירים את אלו שאנחנו עומדים בפניהם, בפני אויב אכזר וסדיסטי כזה. הטרמינולוגיה שלנו, ואני אגדיר טרמינולוגיה, בחירת המילים שלנו היא חשובה מאוד.
2: נכון.
4: וכשאנחנו אומרים זיו, שאנחנו אומרים שבכל מקום אנחנו אומרים פלסטינאים, אנחנו בעצם נותנים להם לגיטימציה, ואסור לנו לעשות את זה. אני רוצה רק להגיד לך איך הם קוראים
2: לנו. לסיום, כי יש לנו עוד מזמן.
4: הם לא קוראים לנו ישראלים ולא יהודים, הם קוראים לנו האויב הציוני, ובערבית הם קוראים לנו אל-עדו אל-סיוניה. שהם בעצם, ברגע שאתה קורא לבן אדם בצורה כזאת, אתה שללת את הזכות קיום שלו.
2: כן, זה נכון, וגם אגב הם קוראים לנו המתנחלים, כמובן שהם לא מבחינים בין יהודים שגרים באיזה צד של הקו הירוק. האויב מצטיין בלהשתמש באוצר המילים שלו, ומה שכל כך מבזה זה שכאשר מתווכים לנו התבטאויות בערבית, גם של חברי כנסת ישראלים, בוודאי של דמויות בולטות ברשות הפלסטינית, בהליך התרגום לעברית הם מצנזרים את הביטויים שלא נעימים לאוזן הישראלית. כלומר, אם לדוגמה, מנהיג מהרשות הפלסטינית יגיד, המתנחלים הם ככה וככה, כשהוא מתכוון לתושבי תל אביב או תושבי פתח תקווה, אז בתרגום, בגלי צה"ל, לא יגידו המתנחלים, יגידו הישראלים, כדי לטשטש את העובדה שהאויב הערבי לא מבחין בין תושבי פתח תקווה לתושבי איתמר.
4: אמת. השימוש כן. במילים הוא קריטי. אני רוצה רק להגיד מילה נוספת, שאתה קורא למפלגה שהיא במהותה דיקטטורית לחלוטין, הדמוקרטים, אתה בעצם יצרת מציאות. קראת למשהו משהו, יצרת מציאות. הם לא דמוקרטים לחלוטין, הם דיקטטורים לחלוטין, אבל קראת להם דמוקרטים, העלית את קרנם בעיני העם.
2: קודם כל זה בסדר, שהם מנסים להעלות את קרנם בעיניהם. אנחנו יודעים שהשמאל כבר מזמן גנב את המילה דמוקרטיה ונתן לה את המשמעות שהיא דמוקרטיה שווה כל מה שהשמאל מאמין בו. זה המשמעות של המילה דמוקרטיה מבחינתם, ולפי הגדרה המעוותת הזאת הם באמת דמוקרטים. אילן, תודה רבה שהיית איתנו. חג שמח.
4: חג שמח ומבורך, תודה.
2: ואנחנו ממשיכים לסער שהמתין יחסית הרבה זמן, אני מתנצל על כך. סער איתנו?
5: כן, תודה רבה.
2: אהלן, מה בפיפה?
5: אולי ארבע דקות אני ממתין, לא יותר מזה.
2: קדימה.
5: אוקיי. ראשית, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם. טוב, אני רוצה לשאול, יש איזושהי, בדרך כלל אני עולה לדבר ולהגיד, אבל פה אני רוצה לשאול, יש משהו שמאוד תמוע בעיניי ואני לא מצליח להבין אותו. איך זה שמפלגת הליכוד עדיין נבחרים באנשים בבחירות המוקדמות, מה שנקרא בלעז פריימריז, איך זה שנבחרים שם אנשים שממש לא משקפים את הבוחרים בליכוד? לדוגמה, דוד ביטן, הוא בתקופה שרצינו לקדם את התיקון החוקתי, מה שנקרא בלעז רפורמה,
2: הרפורמה.
5: הרפורמה, הוא פתאום מתנגד, וזה היה מאוד מאוד שקוף שהעמדה שלו נגד המתווה שהציג רוטמן ושר המשפטים, זה היה מאוד שקוף שהוא לא באמת מתכוון לזה, אלא זה היה שקוף שזה מתקשר למשפט שלו וקורה שם איזשהו משהו, ואני רוצה להבין, איך זה יכול להיות? אני לא מצליח להבין את זה, איך זה שעדיין בליכוד נכנסים לרשימה ועוד למקום יחסית גבוה, אני חושב שהוא 22,

0: אבל זו אחלה דרך לנהל מנגנון דמוקרטי. זו אחלה דרך ליישם את העובדה כל כך בסיסית, שנייה, רגע, אני רק אסיים נקודה ואתן לך, ליישם את העובדה שבמדינה דמוקרטית, השלטון צריך לעבוד אצל הציבור. זה הרעיון, וזה מה שדוד ביטן עושה. הוא לא עושה את זה בדרך הכי סימפטית, ואין ספק שהעמדה שלו לגבי הרפורמה הושפעה מהעובדה שהוא נלקח בין ערובה על ידי הפרקליטות באישום שבחשדות נגדו, ואני לא יודע מה רמת האמינות שלהם, אבל זה סוד הכוח של דוד ביטן.
1: אבל אני רוצה להבין משהו, הרי הבחירות בארץ הן לא בחירות אזוריות, אז עד כמה חבר כנסת מהליכוד יכול לבוא ולייצג אותך ישירות את האינטרסים שלך? כי אם אתה תצליח להסביר לי למה, אז אתה יודע מה, גם לי יש אינטרסים, גם אני ארצה לבחור, אולי, כן, אם אני אהיה כזה אנוכי ואגואיסטי, אולי גם אני רוצה, יש לי את האינטרסים שלי, לבחור את החברי כנסת שיקדמו בדיוק את האינטרסים שנוגעים אליי. אין לי איזשהו אינטרס שנוגע אליי באופן ישיר, האינטרסים שלי וגם שלך סך הכל הם מאוד מאוד כלליים, כן? אנחנו חושבים על טובת מדינת ישראל, ולא על איזשהו משהו מאוד מאוד נקודתי. אז כמה? יכול להיות אלפי אנשים שהוא עוזר להם, אז מדובר פה באיזשהו סוג של שוחד, באיזשהו סוג
0: לא,
1: של...
0: לא, זה לא שוחד, לא, לא, לא, לא, זה לא שוחד, לא. לא, כשחבר כנסת מרים טלפון לפקיד ואומר לו, תשמע, במקום הזה והזה מישהו פנה אליי והוא נפל בין הכיסאות, בבקשה תראה אם אתה יכול להסב את תשומת הלב של הפקיד ולפתור את הבעיה. זה לא שוחד, זה שירות לציבור, זה מהות השלטון הדמוקרטי.
1: אוקיי, אז יש לך אחד כזה, אוקיי, יש לך איזה אחד כזה, והאחד הזה הוא אגואיסט שאומר, אוקיי, אני אבחר בדוד ביטן, אחד.
0: זה לא נכון, גם אלי כהן, זה הסיפור שלו.
1: אתה צריך אלפים שזה, אתה צריך אלפי אנשים שיבחרו בך, אתה צריך אלפי אנשים שאתה תבחר, שאתה תעזור להם באופן נקודתי. אני אומר לך שיש פה משהו מאוד מוזר, אני לא מצליח כבר שנים.
0: כן, רגע, אבל יש לנו איזושהי בעיה עם הקו שלך, פתאום עברת לדיבורית או משהו. טוב, שר, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אנחנו נעבור הלאה. איתנו אריה, נכון? אריה איתנו?
2: שלום, כן, שלום, נכון, כן.
0: אהלן, צהריים טובים, מה בפיך?
2: כן, אני נותן עצה, ראשי הגוש, כן, של האופוזיציה, חוץ ממנסור עבאס כמובן, מתכנסים במוצאי שבת, הבת של יאיר לפיד, כדי להחליט על דרך הפעולה, אני נותן להם עצה חינם, לא גובר את זה שום דבר. והעצה שלי היא, תכריזו בבקשה באופן חד משמעי, שאם יש, אין לכם, אם יש לכם משהו כמו ה-50, 52 וכו', אתם לא תקימו ממשלה צרה. אין מצב כזה. אם אתם תגידו את זה, קניתם את עולמכם. זהו, את החינם שאני נותן להם.
0: למה שהם יקשיבו? הרי המטרה האולטימטיבית לא רק שלהם, אלא גם של מיליוני הבוחרים שלהם, זה להפקיע את השלטון מנתניהו. זה היעד מספר אחת של גוש השמאל כרגע, אחר כך המבול. אוקיי, זה היעד שלהם. אז למה שהם יקשיבו להצעה הזו שלך? אם היו משחררים לפתחם של מצביעי ימין, זו הייתה הצעה הגיונית. אבל זה לא מה שהם עושים.
2: נכון, אבל אם הם לא יעשו את זה, אז מיד, שוב, הציבור הבוחרים שלהם, חלקו הוא לא מטומטם. הם יוצאים מההנחה שכולם מטומטמים, חדשות בשבילכם, אדונים נכבדים. יש כאלה שהם לא מטומטמים, והם מבינים שאתם עובדים עליהם בעיניים. הרי אז אתם צעקתם כשהיה 64 לימין, כן, 64 ו-68, דמוקרטיה, דמוקרטיה, כאילו 64 זה לא דמוקרטי, אז 50 זה כן דמוקרטי, אתם חושבים שאני מטומטם? שאנשים בסביבתי, שאני מכיר אותם גם כן חלקם, מטומטמים? לא. יש כאלה שהם, יש להם קצת שכל בראש. אתם חייבים, חייבים, סוף סוף. אגב, אני לא תולה תקוות בפגישה שלהם. כל אחד שם רוצה לאכול חי את השני. אני לא תולה בזה תקוות רבות. אבל אני נותן להם מצע, למה לא באמת בימים האלה של... ככה בין יום כיפור לסוכות, ימים שמחים. אני נותן את צח עינם, חברים, קחו את זה בחשבון, תהיו בהירים לגמרי.
0: כן. טוב, תשמע, אני שומע את דבריך, אני מניח שאתה לא, הם לא חושבים שאתה מטומטם, אבל לפי הרטוריקה שלהם, הרבה מאוד מקהל היעד שלהם, נתפס על ידם, כאנשים בעלי מנת משכל נמוכה ורמת תחכום פוליטית

0: אפסית, ואנשים שנצמדים לנראות החיצונית של הדברים, ולא לגוף הדברים עצמם. אבל תודה על הניתוחים הללו, ארי, תודה שהיית איתנו, חג שמח.
1: תודה רבה לך, תודה.
0: משה איתנו, צהריים טובים, משה.
2: צהריים טובים, ממשה דוד, ממושב נווה מיכאל.
0: אהלן, מה נשמע? נפגשנו שבוע שעבר.
2: כן, נכון, משתדל לעדכן ולהתעדכן. התוכנית שלכם היא כל כך פופולרית, שכל דקה פנויה אנחנו מאזינים לכם.
0: כפרה עליך.
2: על הכיפק. והיום רציתי באמת לדבר על נושא, אני לא יודע אם פעם דיברו על זה. אתמול נפצע קשה המילואימניק, הבן של השגריר לייטר, שהקדוש
0: ברוך הוא... נריה לייטר, השם יקיימהו ויחייהו וירפא אותו, וישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם מהר.
2: אמן, ולכל חיילי וחולי עם ישראל. אני הייתי שואל שאלה מאוד קשה. למה הצבא לא יחשוב שאם בן משפחה נפל, אם יש בן משפחה שהוא קרבי, למה גם לעשות את שאר האחים?
0: לא, התשובה היא מאוד מאוד ברורה. מי שבן משפחתו נפל לא מחויב להתגייס לקרבי, גם אם יש לו את הפרופיל. זו המדיניות של צה"ל.
2: שלא יקבלו אותם.
0: לא, רגע, שנייה, לא, אני לא מקבל את זה. אם נותנים לבן אדם את האפשרות, לבן אדם ולהוריו, את האפשרות שלא ללכת בדרך הזו, והוא בכל זאת בוחר לתרום למדינה וגם לסכן את עצמו בדרך הזו, למה לא? שנית, ממה שאני מבין, ואני אומר את הדברים בזהירות, נריה לייטנר היה שם כשוטר, לא כחייל קרבי. הוא היה שם בתפקיד משטרתי, הוא לא הוכנס לעומק שטח האויב בעזה או בלבנון או בסוריה, אלא הוא היה בלב מדינת ישראל, הוא ביצע שם תפקידי שיטור ולא תפקידי ביטחון, זה אזור שלא אמור להיות מסוכן. אבל מעל ומעבר לכך, גם אם זה כן היה אזור מסוכן, גם אם חלילה הוא היה נפצע בלבנון או בעזה, אני לא חושב שצריך לחסום אותו, בטח כאשר יש לנו צורך כל כך בולט בלחמים, מלחמים. כן.
2: אתה יודע מה, ככה, איך שאתה אומר, זה סביר, אף אחד לא כפה עליו ולא כלום. אבל הטרגדיות שנופלות על המשפחות, כמו הבחור ההוא מאשקלון, בן יחיד להוריו, הוא ואימא שלו עלו מרוסיה, והוא נהרג. אני לא חושב שצריך להעביר את זה ככה. צריך לבחון כל דבר לגופו של העניין, אפילו שהוא מתעקש, והוא רוצה.
0: אוקיי, טוב, זו דעתך ואתה זכאי לה. אני חושב שכל עוד במצבים כאלה, ולמיטב ידיעתי, גם כאשר מדובר בבן יחיד, לא מכריחים אנשים להתגייס לקרבי, גם אם הם קשירים לכך, אבל כאשר הם מבקשים ומתעקשים, יש לפתוח בפניהם את הדלת, כי אנחנו זקוקים ללוחמים נחושים. משה, תודה שהיית איתנו, צהריים טובים וחג שמח.
2: חג שמח, כל טוב.
0: לפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם שמספר הטלפון לליל שידור הוא 050-949-94594. אתם שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומתקשרים אליכם, וכך אתם מצטרפים אלינו. עכשיו אנחנו נצא לכמה דקות של הפסקת פרסומות ונחזור אליכם מיד.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה אמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
12: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
20: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
21: עמוס תמם?
22: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
23: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
24: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
25: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
26: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
28: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
29: כי אם לא תשלח,
28: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: רוזנרס, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: שתים עשרה וחצי בדיוק במרכז העצבים, 050-949-4-5-94, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה ומצטרפים אלינו לשידור. זאת עשה לדוגמה שלום, שנמצא איתנו לקו. שלום, שלום, שלום. שלום,
6: זיו.
5: מה נשמע?
6: קודם כל, רציתי רק להגיד לבחור שעלה מקודם, שאם השמאל ירצה להצטרף לימין, יענישו אותו כמו שיענישו את... את הרמטכ"ל, נו, ראש כחול לבן.
5: בני גנץ.
6: כן, מישהו אותו, יום אפילו לא מגיע לאחוז החסימה. כל זה בגלל שהוא הצטרף לנתניהו, זה אחד.
5: אני חייב, רגע, עלית פה על ניואנס ששווה להתעכב עליו. כי מה בעצם ההבדל הגדול בין גנץ לאיזנקוט? העובדה היא שאיזנקוט, סליחה, שגנץ הפנה עורף בצורה מובהקת לקטר הלאב. אתה יודע, אייזנקוט לא שלל לשבת עם נתניהו, אבל הוא מתייחס בהבנה למי שאומר שכן, גנץ אמר...
6: הוא היה מהמתייגים, כן.
5: כן, ולעומת זאת גנץ אמר, לא, אני יושב עם נתניהו, אני איש שמאל, אני נציג של גוש השמאל, ואני יושב עם נתניהו, והעובדה שמראים לו את הדלת, מלמדת שזה הדבר שהכי חשוב להם. הכי חשוב להם לשלול ולהחרים את נתניהו. זה מה שאנחנו לומדים מהתוצאות שגנץ מביא.
6: הם לא מעוניינים שום... קשר, שום אינטראקציה עם, עם הימין, שום דבר, כלום, אפס. נתק מוחלט, נכון? דבר שני, אני כן מאמין שהייתה פה איזה סוג של מרד, זה רק בגלל דבר אחד, לא בגלל שום נושא אחר, עקבו את המינוי של זיני, ובדיוק איזה חודש לפני המינוי שלו, פרצו ולקחו את הטלפונים, כשהיה להם עוד המלא, דברים שווה ערך לקחת מהמחסנים של השב"כ, אבל זה דעתי כמובן. אני יודע שדעתך שונה, אבל לא נתייחס לזה. מה שרציתי לדבר על הפרקליטות...
5: רגע, שנייה, בוא נפריד בין הדברים. אני מסתייג מתזת הריגול, אני לא מסתייג מתזת המרד. מרד בוודאי שהיה. ובהחלט סביר להניח שגניבת, שתעלומת גניבת הטלפונים חלק מהמרד הזה. השאלה, האם המרד הזה עולה כדי, או כולל רכיב של ריגול או לא, היא השאלה האם יש כאן אישות אויב שבוחשת באירוע. אם מדובר, וזאת הסברה שלי, בגילדה של שמאלנים שרומסת כל חוק ואת ביטחון ישראל כדי להגן על עצמה בפני הציבור הישראלי ובחירותיו הדמוקרטיות, מדובר במרד ולא בריגול ולא בבגידה. אתה מבין? זה ההבחנה.
6: אני... הם העלימו את הטלפונים של הנוכפות. זה משהו... משהו היה בתוך הטלפונים שהם רצו מאוד מאוד להסתיר אותו. זה משהו שהוא מעורר שאלות. גם אתה רואה גם את הטלפון של השושני. יש הרבה חורים ב... בסיפור שלה, יש הרבה חורים שהם מעלים שאלות.
5: אתה יודע מה, בוא נצביע...
6: זה לא משהו שהוא רק חלק בגרון.
5: נכון, בוא נצביע על 3 הנקודות שבעיניי לפחות, הן מבססות את החשד הזה, כדי שלא יגידו לנו קונספירטורים ועניינים. קודם כל, הדבר הראשון, זה התוצאה האיומה שהיא 7 באוקטובר. זה לא צריך היה לקרות. זה אחד. זה אינדיקציה ראשונה לכך שייתכן שמשהו היה עקום לא רק בתוצאה וברמת השוגג, אלא גם ברמת הזדון. סיפור הטלפונים הנעלמים ואי חקירתו הוא מסריח עד לשמיים, ואני מוסיף פה עוד תבלין שלא דיברת עליו, כל האירוע שבגינו נאשמת או מנסים להאשים את חברת הכנסת טלי גוטליב, בסוף בסוף הסאבטקסט, היא לא אמרה את זה במפורש, אבל מסקנה סבירה של האמירות שלה, זה שהיו גורמים בשבק שהידיעות שלהם לגבי התוכניות לבצע את השבעה באוקטובר, היו משמעותיות כתוצאה מקשר בלתי אמצעי שהיה להם עם בחירי חמאס. אז אין הוכחות שזה המצב, אבל הראיות הנסיבתיות מחייבות את, את, את, את, את הצורך של שבק לבוא ולהציג לציבור תיאוריה חלופית שמפריחה את הדבר הזה. כל עוד זה לא נעשה, אי אפשר לגלגל עיניים על אף אדם שחושד לריגול ובגידה כאילו הוא קונספירטור. עד ששבק לא יבוא ויציג לציבור הישראלי תזה חלופית.
6: אני חושב איתך יש לה את הראייה שהיא חשובה מאוד לימין, אבל תראה, אני בעיקרון רציתי לדבר על אני מאוד נהנה לעלות ולדבר איתך, כי אני מדבר לעניין בדיני משפט. רציתי לשאול לגבי הפרקליטות שהיא לא מוכנה להרוס את הבית של המחבל שרצח את שרמן, השם קום דמו.
5: כן, בדיוק ראיתי את הידיעות על כך. ביצוע, כן. השיפוץ העלוב שביצעו שם ומספרים לציבור הישראלי שמדובר בהריסה, זה לחזור 5 שנים אחורה, אלוף הפיקוד ושר הביטחון חייבים הסברים לציבור הישראלי, ככה לא הורסים בית. ככה מרכינים ראש בפני לא ברור לי מה, בפני בית הדין הבינלאומי, ככה משתינים במכנסיים שמה מישהו פעם לא יחתום לך לדרכון בנמל התעופה של ברלין. מה זה הדבר הזה? על מי אתם עובדים? אני מפציר בציבור, תסתכלו על התמונות.
6: אם האלוף הפיקוד יכול לעקוף אותם, מה, כאילו, הם לא אותו ריצה, כאילו, הם לא משהו תורה מסיני. לא מבין את זה, כאילו, משהו נראה לי פה לא ברור.
5: אין, זה לא אירוע משפטי. זה לא אירוע משפטי. זה אירוע אחר, זה אירוע פוליטי, זה אירוע, לא יודע. דיברנו קודם על מרד, זה חלק מהביטוי.
6: אי אפשר להתעלם מההחלטה שלהם, אני לא מבין את זה.
5: תשמע, בסוף, כל עוד אין לישראל קץ דיניין משלו, אז התשובה היא לא, אי אפשר להתעלם, כי זה, אבל אפשר להעיף את אבי בלוט. ולהבהיר למי שמחליף אותו, שגם הוא יעוף, אם הוא לא יציית לשר הממונה עליו. שלום, תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים. חג שמח.
6: תודה רבה.
5: שולה איתנו, המתינה הרבה זמן על הקו. שלום שולה.
3: זה בסדר גמור, וחג סוכות שמח, בעזרת השם, לכל עם ישראל, בארץ ובעולם.
5: בעזרת השם.
3: מה שמאכזב אותי ועצוב לי, שהימין מתקוטט בתוך עצמו, ואיתמר יוצא כבר, הוא תפר את החליפה, והוא כבר, אני עם כל אהבתי אליו, כן? וקלי, אני בחרתי בה בליכוד כי אני מתפקדת. אבל הדיבורים האלה לא במקום בכלל. לא במקום, אנחנו יודעים שלמדנו כבר מה שקרה מהטבח האחרון בעם שלנו, למדנו שגנרלים הם לא הביטחון האמיתי שלנו. די לשמוע היום את אמירם לוין, שאני כבר מכירה את הדעות שלו, זה פשוט בושה וחלימה, שאלה הם לא מתביישים גם מכל מה שהם עושים ואומרים.
5: נו, אבל למה את באה בטענות לאיתמר בן גביר? הוא לא גנרל.
3: בן גביר לא גנרל, והוא טיפל במשטרה יפה, אילו הוא רק יכלו לתת לו, הוא היה עושה עבודה עוד יותר טובה. מה שלי עצוב, שיש אנשי ימין במחאות, שיוצאים נגד הימין, ו... דרוקר, היום קיבלתי עונש בפייסבוק סתם. כתבתי שדרוקר, מי בכלל מקשיב לערוץ פח הזה ולאלה? מי מקשיב להם? הוא לא יראה את זה, כאילו שאנחנו לא יכולים לראות בפוקס ניוז, או במקום אחר את הנאום של מר בנימין נתניהו. אנחנו יודעים, העם לא מטומטם, יודע שכל ערוצי פח האשפה ששתפו לנו את המוח, שנים גם אני הייתי מבין אלה ששתפו לי את המוח. והם כן. פשוט... זה הזוי מה שהולך כאן. קודם כל אני למדתי שאין צדק במדינה הזאת. צדק אין ממש, ואין משפט, ואין דין ואין דיין. לשמאלנים הכל מותר, לאנשי ימין אסור הכל. דבר שני, למדתי שכל הגנרלים, הם צריכים כל אחד להסתכל במראה, להתבייש. יש לטעון מהם את הדרגות שלהם, את התעודות ואת הכספים. ולהוריד אותם לתת רמה, לבטל אזרחות.
5: לא כולם, לא כולם. צריך לומר, תראי, בואי נתחיל מאלה שעברו עבירות פליליות חמורות, כמו יפעת תומר ירושלמי. בואי נציב לפני הנבחרים שלנו יעד ריאלי, כן? לא כל גנרל שמאלני שמתבלבל.
3: אתה שומע, שר הביטחון, במקום לדאוג לחיילים הפצועים, לחיילים שמתאבדים, לחיילים שפגועים, לחיילים המתים, לחיילים שבכלא, לאנשים שדאגו לביטחון המדינה והלכו לעזור, הוא דואג לכסף של ה... באמת, תגיד לי, אני פשוט, כל כך זה כואב מה שהולך פה. ליברמן, ברוב שהוא לא מוצא את עצמו, והוא בכוח רוצה לשבת בכיסא של ראש ממשלה, הכיסא ראש ממשלה, והכנאה שלו לנתניהו, אני מכירה אותו עוד שהיה ילדון קטנצ'יק בליכוד, שהוא רק בא להיות פקידה של נתניהו. אז הוא יגיד הכל, הוא מוכן למסור את שטח A ו-B ו-C, הכל למסור לידי
5: הירדנים. זה לא יאמן, לא יאמן. גם תראי, הוא לא מטומטם, הוא יודע מה המשמעות המדינית של זה ששר חוץ ושר ביטחון לשעבר אומר את ההבל הזה. אנחנו פה בארץ לועגים לו בצדק, אבל המשקל המדיני של הטמטום הזה שיצא לו מהפה, זה חתיכת אבן שהוא זרק לבאר, ואני לא יודע מה יידרש כדי להוציא אותה.
3: כל העולם רוקד על זה, כולם, אתה לא מבין שכל מילה שאומר אולמרט, שצריך היה להיות בכלא מזמן, אין צדק פה, יש פה אנשים...
5: מה זה צריך היה? הוא היה בכלא, הוא היה בכלא, והוא נוקם בחברה הישראלית באמצעות דברי הבל.
3: אני צופה בערוצים, ערוצי צרפת, איטליה, ספרד ועוד אחרים, וכולם מצטטים אותם, ריבונו של עולם. לא למדתם כלום, הייתי באיטליה עם הבן שלי, כל מקום שהיינו במלון, כולם, אתה רואה את הגנרלים האלה, את הפרסופים של גולן, את בוגי הנחש, כולם ככה פרוסים, וכולם מצטטים
5: וכל, אותם. וכל, את יודעת מה, שאלה יבלבלו את המוח, השאלה האמיתית היא איפה מדינת ישראל הרשמית שאומרת את מה שהציבור הישראלי מאמין בו, מדינת ישראל, בארץ ישראל יהיו יהודים מהירדן ועדן. לסיום שולה, כי יש לנו את האייטם הבא כבר לקו.
3: לסיום עוד דבר אחד, פשוט הלב נקרא, אני למדתי כל החיים שלי, אני בוחרת ליכוד, נולדתי כאן, אני בת 72, אבל הליכוד אנחנו נבחרים הימין, וכאילו מי ששולט כאן, יש פה שליטה חזקה של הבולשוויקים, של הפשיסטים, של האלג'זירים, תומכי מחבלים, מעדיפים, תומכי מחבלים מאשר יהודים, חרדים, דתיים, ציונות דתית, שאני חולה עליהם פשוט על הציונות הדתית, ואני חילונית. כשהייתי קטנה למדתי, אלוהים ישמור מה הולך כאן, אין פה משילות.
5: אבל אנחנו נתקן, בעזרת השם, נצא ננהר לקלפיות ב-27 באוקטובר, ונתקן את מה שצריך לתקן. שולה, תודה רבה. זעקתך נשמע. יאללה, אנחנו מתקדמים. תודה, שולה, חג שמח.
3: חג שמח גם לך.
5: ואנחנו עוברים עכשיו לקצת תוכן שיווקי, ואנחנו נדבר איתכם על משכנתאות, ונשאל אתכם מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם, אם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. על הקו איתנו עוז, מעוז משכנתאות, וזו חברה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתה ויסביר מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. אלן עוז, מה נשמע?
7: היי, זיו, שלום, תודה.
5: אז תשמע, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים ומדד, אבל לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם. עכשיו פורסם מדד לפני כמה שבועות, אני חושב שביום שני הקרוב עוד פעם מתפרסם המדד.
7: כל 15
5: לחודש, נכון. כן, איך זה משפיע על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד, והאם זה אומר שזה הזמן לבדוק מחזור, שינוי מסלול, קיצור?
7: כן, לפני מספר ימים יצאנו מכיפור, ואני מזהה עלייה ברצון של האנשים לעשות סדר לא רק בחיים, אלא גם בעניינים הכלכליים. זה בדיוק הזמן לעשות סדר גם במשכנתא שלכם. בנק ישראל, כמו שאתה יודע, הוריד את ריבית הפריים ל-3.25%, אבל אסור לתת לירידה הזו להרדים אותנו. חלק מהמשכנתא כן חשוף לפריים, אבל יש לא מעט חשיפה למדד, משתנות למיניהם. במקרה של המדד, החוב פשוט תופח גם כשהפריים יורד. ועכשיו השאלה החשובה באמת, כמה שנים ניתן לקצר לכם במשכנתא בלי להגדיל את ההחזר החודשי בכלל? רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים מהמשכנתא עם אותו החזר חודשי, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר החודשי מ-5,600 ל-3,800 שקלים בלבד. אז מי שרוצה לעשות סדר, לא לחכות לירידת הריבית הבאה, פשוט חייגו לכוכבית 6524 בשיחה אחת מהבית דרך הוואטסאפ, נבחן את הכל ונעדכן אתכם באופן מיידי מה ניתן לעשות.
5: אוקיי, okay, עכשיו דיברת על משכנתאות, בוא נדבר על הלוואות מה שנקרא כמעונאיות, כלומר זה כל הלוואות okay. הקטנות האלה שאנשים לאורך השנים לוקחים כדי פה לסתום את המינוס, שם לקנות רכב, יש דרך למזג אותן עם המשכנתא, האם זה חכם?
7: כן, קודם כל עוד שבוע בדיוק, בראשון לאוקטובר נכנסת לתוקף הוראה חדשה של בנק ישראל שיכולה להקשות במקרים מסוימים על מי שרוצה לאחד הלוואות עם המשכנתא. מה זה אומר לכולנו? קודם כל, אם יש לכם משכנתא ובמקביל הלוואות נוספות, זה בדיוק הזמן לעצור, לבדוק את התמונה הפיננסית שלכם. אנחנו פוגשים משפחות שמשלמות 17,000 שקלים בחודש על משכנתא והלוואות, ובמקרים מתאימים מצליחים להוריד את ההחזר ל-7,000 שקלים בלבד, 10,000 שקלים שנותרים פשוט בחודש אצל אותה משפחה בכיס, תכפיל את זה בחמש שנים, 60 תשלומים, 600,000 שקלים מזומן. אם זה לא משנה חיים, אני לא יודע מה כן, אז כוכבית 6524, עוד שבוע, הכללים משתנים, אם יש לכם משכנתא והלוואות נוספות, זה הזמן לבדוק מה ניתן לעשות, אנחנו ממתינים.
5: רגע, אתה רץ קדימה, יש לנו טיפה, רק עוד שאלה אחת, לגבי המושג הזה שנקרא משכנתא הפוכה, זה מדבר בעיקר לבני הגיל השלישי, תן לנו כמה מילים על מה זה אומר ולמי זה מתאים.
7: קודם כל, בני 55 ומעלה, אם יש לכם נכס בבעלותכם ואתם צריכים כסף לפני שאתם מוכרים את הבית ולפני שאתם רצים לקחת עוד הלוואה, תבדקו מה ניתן לקבל במסגרת של משכנתא הפוכה. משכנתא הפוכה יכולה לאפשר גם לגייס כסף כנגד הנכס בלי למכור את הבית. הפריסה היא עד 50 שנה, כמובן, בהתאם לתנאים ולזכאויות שלכם. אז הרבה פעמים אנשים רוצים לעזור לילדים, לסגור התחייבויות, לשפץ את הבית, או פשוט לעזור לעצמנו לחיות עם שקט כלכלי יותר נשימתי, אז לא לנחש כמה אתם יכולים לקבל, פשוט תבדקו, חייגו לכוכבית 6524, נציגים שלי ממתינים לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
5: יפה. כוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית, מקצועית, ללא עלות, ללא התחייבות, וזו שיחה אחת שיכולה לחסוך אלפי שקלים בשנה, וכמו ששמענו, אפילו מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. עוז, תודה רבה שהיית איתנו, צהריים טובים.
7: שממתינה למאזינים שלך, אני אומר לא נלך בלי הטבה.
5: הטבה? איפה זה? לא כתוב לי בבריף, איפה הטבה? כן, בוא נשמע על הטבה.
7: זה שם, זה שם מתחבר. מי שרוצה להתקדם, לא לחכות, חייגו לכוכבית 6524, תגידו שהגעתם דרך זיו מאור אוטומטית, תהנו מהנחה של 2,500 שקלים בדמי הטיפול.
5: איזה יופי, 2,500 שקלים הנחה למאזיני גלי ישראל, תגידו שהגעתם דרך התוכנית שלנו, מרכז העצבים, שוב, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, זה המספר, הדרך שלכם לחיסכון במשכנתא, עוז, תודה רבה שהיית איתנו, חג שמח.
7: תודה רבה, כל טוב.
5: 050-94-94-594, זה מספר הטלפון לעלייה לשידור, שולחים הודעות וואטסאפ ומצטרפים אלינו, צהריים טובים, קובי.
8: שלום, שלום זיו.
5: מה בפיך?
8: זיו מדבר קובי מנתניה, רוצה לדבר על נושא שמאוד מטריד אותי וכואב לי על זה, על מה שעשו לזכר של הרב עובדיה. עכשיו, okay. מה אני רוצה להגיע לפואנטה? אז בזמנו, כשאתה זוכר את הקמאות שרצו לעשות לרב עובדיה, הם עמדו על, עמדו על הריסים שלהם, הם עמדו על הקמאות הקטנות האלה שאמרו שזה שוחד בחירות, אבל מה שהם עושים היום זה לא שוחד בחירות, להטיס אלפי אנשים, לתת להם בתים ולהלין אותם, זה לא נחשב שוחד בחירות, אבל לתת להם איזה קמה קטן, זה נחשב שוחד. זה מה שמפריע לי וכואב לי, הנושא
5: כן,
8: הזה.
5: צריך לומר, כל האומנות של השמאל בהקשר הזה, ויותר מזה של הממסד הפקידותי, זה לקחת דברים מסוימים, להדביק להם מילים, שנראות הגיוניות מנקודת מבט בירוקרטית. כן, ברור שכמה זה שוחד. כן, אבל ברור שכשאנחנו מטיסים אנשים מחוץ לארץ, אנחנו רק מעודדים הצבעה, ואנחנו גם בכלל לא עושים את זה לפי סקטור פוליטי מסוים. מה זאת אומרת? זה ברור לגמרי שאנחנו פותחים את הארנק לכל ישראלי שרוצה להגיע לארץ כדי להצביע. ברור, מה השאלה בכלל? ואנחנו מסתכלים על זה ורואים את זה, וזה שקוף לחלוטין. ויש את המשפט המופלא הזה של חואן פרון, שמתאר את המפיוזיות של הממסד הפקידותי בישראל. לידידיי, הכל לאויביי החוק. כשמדובר בלעזור לאנשי שמאל, אנחנו מאמינים להם שמדובר בקידום הדמוקרטיה, כשמדובר בעניין ימני, אז לא, צריך להקפיד ולהטיל ספק ולבדוק, וזה פוליטי, וצריך לשמור מרחק בטוח וכן הלאה.
8: נמאס, נמאס, אתה מבין מה זה נמאס? אני מדבר על איציק ועל גלי, את המנובלים האלה, גלי ואיציק, שהם כבר מחריבים לנו את הדמוקרטיה. הם מדברים על דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה, על איזה דמוקרטיה מדברים? על קמאות, קמאות, שלא שווה חצי שקל, אבל להטיס מטביעים ולהעלין אותם ולעשות מערך הסעות וטיסות והכל, זה בסדר.
5: מחשימה
8: בשם
5: זכרם, א' שומעים אותך, וב' זה ביטוי שאנחנו לא משתמשים בו, למרות שאנחנו מאוד מאוד כועסים על האנשים הללו וביקורתיים כלפיהם, אבל זה ביטוי שהוא חריף מדי כדי לתאר אותם. יש מספיק אויבים אמיתיים כדי להשתמש נגדם בביטוי הזה. אז אני מסתייג ממה שאמר, מהסגיר שלך, אבל מגוף המסר אני כמובן איתך על מלא. אז קובי, תודה רבה שהיית, וזעקתך נשמע היטב. יש לנו עוד כמה דקות לסיום, אני רוצה לסיים את מה שאמרתי בפתיח, על הדרישה של איתמר בן גביר לכהן בתור שר הביטחון, ושטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים. תראו, טלי גוטליב ואיתמר בן גביר, הם שניהם פוליטיקאים מזן מאוד מאוד מסוים, שאנחנו רואים אותו בעוד כל מיני מקומות בעולם. אנחנו רואים את דונלד טראמפ, ואת בוריס ג'ונסון, ואת חביר מילאי, וחמשתם ביחד, ובוודאי שיש עוד כמה דוגמאות שאני לא מכיר, אולי גם חירט וילדרס נכנס להגדרה הזאת, אלה מנהיגים ימנים מאוד מאוד מאוד מאוד תיאטרלים. וביותם תיאטרלים, הם מעצבנים אותנו, הימנים הממלכתיים, כי הם מדגדגים לנו משהו, מזכירים לנו משהו שאנחנו לא רוצים להיות, וזה מטריד אותנו. אבל המציאות היא שהצד השני כאן, בזירה הפנימית אצלנו, משתמש בתיאטרליות בלי למצמץ ובלי להסס. תחשבו על האקדחים השלופים, במעצר של קובי יעקובי. תחשבו על ההזיה הזאת, שיחידה של רעולי פנים של מצח, פורצת לשדה תימן כדי לעצור את החשודים בכוח 100. הרי כמו שאמרנו אלף פעם, אפשר היה לזמן אותם לפגישה אצל המפקד שלהם, ובשקט בשקט בלי שאף אחד שם לב, אפילו להכניס אותם לזינזנה. לא, צריך היה להרעיש את כל המדינה עם המעצר התיאטרלי הזה. תחשבו על הרצח, שניסו לתפול על טירן גלמודי וסער אופיר. סעיף של רצח למי שהרג מחבל נוחבה. זוהי תיאטרליות. השמאל מבין את התיאטרליות ואת כוחה, וגם איתמר בן גביר וטלי גוטליב. לא אלגנטיים, לא מדברים יפה, צועקים, צווחנים. תקשיבו למה שהם אומרים, ולא רק לסגנון. כי ההססנות והממלכתיות המאופקת של הימין, הדור באדר ביתרי, אל מול ההשתוללות של המופרזה, עמית איסמן, עם המחוות התיאטרליות שלו, זה אחת הסיבות לכך שאנחנו לא מצליחים להפגין כאן משילות בפועל, ואולי, אולי התיאטרליות של אנשים כמו איתמר בן גביר וטלי גוטליב, בתפקידים בכירים יותר מכפי שהם מחזיקים כעת, זה הפתרון. אל תסתייגו מהסגנון שלהם, כי הסגנון שלהם הוא חלק מהתרופה, כי עמית איסמן ויפעת תומר ירושלמי שירדה ברוב דרמטיות לחוף כדי להפגין את, אני לא יודע מה, הם תיאטרלים לא פחות, להם מותר, גם לנו מותר, וכדאי להפנים את הדבר הזה, כל מי שמסתייג מהסגנון. זהו, סיימנו, נגמר לנו הזמן, נגיד תודה למיכאל מעון על ההפקה, למשה חמגין על הביצוע הטכני, ליציק זר על הדיגיטל. אני זיו מאור, אנחנו נהיה כאן לאורך מהדורות החדשות הקרובות, ושוב בשעה 9, אחרינו יומן צהריים, מהדורת יום חמישי עם מתי טוכפלד. תודה רבה שהייתם איתנו, למי שלא יהיה איתנו, בהמשך שידורנו, שיהיה חג שמח, חג של ניצחון, להשתמע.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
9: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזורע.
10: יש בי-ווי-דייז,
11: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: כפוף את הקנון.
13: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
14: כל הנבחרת של יונדאי בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
17: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
18: מה? מי?
19: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
20: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
21: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
22: כי אם לא תשלח,
21: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
23: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
24: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
25: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
26: כוכבית 8096.
27: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
28: שילמת על הרע?

0: צבא. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
2: רב בריח.
3: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: שומעים שזה ישראלי, גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם?
9: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
13: צהריים טובים, שעה אחת, באולפן זיו מרום. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור, כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן. הבוקר טען דובר צהל כי בוצע הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שהריסה הייתה חלקית ביותר, ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. ברצועת עזה כוחותינו תקפו רכב שבו היו מחבלים במרכז הרצועה, כך על פי התקשורת הערבית. איראן ביטלה את כל הטיסות האזרחיות לאיחוד האמירויות בעקבות החרפת הסנקציות האמריקאיות. מוקדם יותר היום, טיסה אזרחית שהמריאה מטהרן לטג'יקיסטן נאלצה לשוב לטהרן, משום ששלטונות אזרבייג'אן סירבו לאפשר את כניסתה למרחב האווירי של המדינה. המחלקה לחקירות שוטרים מצרה שלושה שוטרים אגב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור כשמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו מהרכב במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת מכוניות לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות באמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5.5 שנות, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את עונשו ל7.5 שנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: את התנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, טוב שאתם איתנו. בנו של השגריר לייטר נפצע קשה בפיגוע אמש. עוד מעט פרטים על מצבו. החלטת הרמטכ"ל להעביר את מפקדת אוגדה 98 ליהודה ושומרון. דיוני ועדת הבחירות נמשכת גם בשעה זו. אחרי שאתמול פסלה ועדה את הרשימה המשותפת, את רם וגם את סמי אבו שחדה, היום מאשרת הוועדה את עוצמה יהודית והציונות הדתית, וכרגע דנה בפסילת מפלגת הדמוקרטים. אנחנו נהיה שם עוד מעט. יהיו איתנו כאן הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגלעד איימן. נדבר איתם על פסילת הנציגים הערבים בוועדת הבחירות, ספציפית על סמי אבו שחדה, גם על המריבות בגוש השינוי, הפגישה שתהיה אצל לפיד במוצאי שבת, מוצאי יום טוב ראשון של סוכות. נדבר גם על נאום נתניהו באום היום בערב. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, נדבר איתו על פסילות של שחדה, כסיף, רם והמשותפת, על החלטת בגץ הצפויה בעניינם. ולקראת הסוף יהיה איתנו הרב עמי פייקובסקי. אנחנו כאן ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור עמיחי מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל יצחק מוסקוביץ', כאן איתכם עד שתיים, מתי טוחפלד, בואו נתחיל. שלום אודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
3: כן, שלום מתי.
2: נדבר קודם על הפיגוע אתמול, בו נפצע קשה מאוד בנו של השגריר בוושינגטון, יחיאל לייטר.
3: כן, למעשה שוב רואים פיגועים בגזרת יהודה ושומרון. אתמול מחבל מגיע פיגוע דריסה ופוגע בבנו של השגריר יחיאל לייטר, כמעט 3 שנים אחרי שהמשפחה שקלה את אחיו של הפצוע בפיגוע הנוכחי. למעשה אפשר לומר שמה שקורה כרגע זה שעדיין ממשיכים להילחם על חייו של נריה לייטר, שבדרך נס, ברוך השם, נותר בחיים אחרי הפיגוע הקשה מאוד אתמול, בזמן בו שירת במילואים. למרות מה שקרה לאחיו, לא ויתר, המשיך והתגייס שוב ושוב ושוב לסבב נוסף ועוד סבב של ימי מילואים, והנה אתמול לצערנו הוא נפצע קשה בפיגוע באזור המחסום שנמצא על כביש 443.
2: כן, כולנו מאחלים כמובן רפואה שלמה, מתפללים להחלמתו. בוא נדבר על החלטת הרמטכ"ל להעביר את מפקדת אוגדה 98 ליהודה ושומרון, מה המשמעות?
3: כן, אז למעשה מה שזה אומר כרגע זה שבאוגדה 98, אוגדת הקומנדו, למעשה מגיעים לגזרת יהודה ושומרון, הפעם כאוגדה, לא רק כפעולות נקודתית. למעשה הרמטכ"ל הבין שכרגע הגיע הזמן לטפל כבר בטרור בגזרת יהודה ושומרון, אי אפשר יותר לשחק עם זה, אי אפשר יותר לקחת סיכונים. טוב מאוחר מאשר מעולם לא, זה היה צריך לקרות הרבה הרבה הרבה לפני, כבר ברגע שהטרור החל להרים את הראש שלו, אבל כמו שאמרנו, טוב מאוחר מאשר מעולם לא.
2: אלה הדברים, עודי בן דוד, אני מודה לך, תודה רבה.
3: תודה מתי.
2: עכשיו אנחנו רוצים לפנות לוועדת הבחירות המרכזית, שממשיכה לדון בבקשות הפסילות של רשימות ומועמדים. כרגע דנה הוועדה בפסילת מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן. קודם לכן אישרה הוועדה את האמירות של מפלגת הציונות הדתית וגם את האמירות של מפלגת עוצמה יהודית. אתמול פסלה הוועדה את המפלגות הערביות, גם רם וגם הרשימה המשותפת, וגם את חבר הכנסת סמי אבו שחדה מי להתמודד. כמובן שכל אלה מגיעים, גם אלה שאושרו וגם אלה שלא, מגיעים לבגץ, הוא זה שייתן את המילה האחרונה כרגיל, והיא תהיה בחלק מהמקרים הפוכה לגמרי. שלום אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14.
4: שלום, צהריים טובים.
2: אחד הדברים ששמנו לב אליהם, שנציגי לפיד ובנט הצביעו היום בעד פסילת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר, ולעומת זאת אתמול בבקשת הפסילה של רם והרשימה המשותפת הם נמנעו.
4: נכון, אז היום באמת ועדת הבחירות התכנסה ליום הדיונים השני, שבמוקד הבקשה של הדמוקרטים לסול את עוצמה יהודית מלרוץ הכנסת הבאה, ובאמת, כפי שאמרת, היו מספר דברים מעניינים בדיון היום בוועדת הבחירות. כפי שאמרת, חברי הוועדה של המפלגה של בנט הצביעו בעד הפסילה של עוצמה יהודית, וזאת שבשמאל, כאשר עלתה הצבעה אם לסול את רע והרשימה המשותפת, אותם חברי ועדה של בנט החליטו להימנע. אולי זה יכול ללמד איפה באמת נמצא בנט ואיפה באמת נמצאת המפלגה שלו. עוד דברים מעניינים שהיו בדיון בבקשה לפסילה של עוצמה יהודית, זה הייתה אמירה של חברת הכנסת לשעבר יעל גרמן, שהיא בעצם הייתה אחת מהעותרים כנגד עוצמה יהודית, שם היא אמרה שעוצמה יהודית משתמשת בפרקטיקות שהיו נהוגות גם אצל הנאצים. זה כמובן גרר זעם בקרב חברי הוועדה, ובטח בקרב בן גביר, שהוא אמר שהיא בעצם גורמת לזילות השואה ותקף אותה. זה הדברים שהיא אמרה. ובנוסף היה מעניין לשמוע גם מה נציגת היועמ"שית אומרת כאשר היא עלתה ואמרה את חוות הדעת שלה לגבי הפסילה של עוצמה יהודית. היא אמרה שהיועמ"שית לא ממליצה לפסול את הרשימה של עוצמה יהודית, אבל היא גם אמרה שהרשימה מתקרבת לתחום האסור של הפסילה, אמנם לא חוצה אותו, אבל היא מתקרבת לרב המחמיר של הפסיקה, ובעצם היא נותנת איזה תמרור עזרה לחברי הכנסת של עוצמה יהודית. גם זה גרר תגובות מקרב חברי הכנסת של עוצמה יהודית, שתקפו את היועמ"שית ואמרו שהיא בעצם לא מאפשרת להם לתקוף את האויב, ובגלל שחברי הכנסת של עוצמה יהודית אומרים דברים קשים נגד אויב המדינה, זה מה שבגינה הם רוצה לפסול את עוצמה יהודית, וזה בעצם התגובות שהם ציפו כלפה. אבל בסופו של דבר ועדת הבחירות לא קיבלה את הבקשה של הדמוקרטים, ובעצם מאפשרת לעוצמה יהודית לרוץ לכנסת הבאה, דבר שהיה צפוי. עוד היום גם כן היה בקשה לפסול את הציונות, גם זה לא עבר בוועדת הבחירות, ובעוד כמה דקות יחל הדיון האחרון במסגרת דיוני הפסילות, בעוצמה יהודית מבקשת לפסול את הדמוקרטים מי לרוץ, תכנית הדבר, וכאן מעניין לראות שגם בליכוד וגם בציונות הדתית לא השתתפו בהצבעה, ובעצם אימנו. הסיבה לכך היא שהם טוענים שלאחר ההצלחה האמש, בזה שפסלו את סמי אבו שחאדה ואת רם ואת הרשימה המשותפת, הם לא רוצים להראות לשופטי בית המשפט העליון שבעצם הם תומכים בכל ההצעות, והם תומכים בהצעות באופן גורף, אלא באמת הם הצביעו רק על דברים שמחלטם הם מהותיים ואמיתיים, ודברים שהם לא מהותיים, כמו הפסילה של הדמוקרטים, הם לא עומדים מאחוריה. אולי כדי להראות לשופטי בג"ץ שבאמת יש דברים מאחורי הפסילות שהם הצביעו בעד אמש.
2: כן, ואתה פרסם אתמול שסבי אבו שחאדה, שהוא קיבל חוות דעת מהיועצת המשפטית לממשלה, בוא נגיד אפרורית משהו, ואמירה של השופט סולדברג שהוא בעצם תומך בפסילה שלו, ואתה פרסם שיכול להיות שהוא לא יביא את זה בכלל למבחן בגץ.
4: נכון, אז באמת אנחנו פרסמנו אתמול שלאחר ההחלטה של ועדת הבחירות לפסול אותו מלרוץ לכנסת הבאה, וכפי שאמרת גם השופט סולדברג בקובעו כשיושב ראש הוועדה באופן די קדמי החליט להצביע ולהגיד שהוא בעד הפסילה, בסביבה של סמי אבו שחאדה יושב ראש ועדת שוקלים אולי לפרוש מהמרוץ לחלוטין ולא להתמודד בכלל לכנסת הבאה, ובכך בעצם לייתר את הדיון בעניינו בבג"ץ. הסיבה לכך היא שהם חוששים שבג"ץ באמת יפסוק בפסק דין תקדימי ויפסול אותו מלרוץ לכנסת הבאה, וזה עלול להשפיע על היכולת של חברי הכנסת הערבים להתבטא בנושאים שסמי אבו שחאדה התבטא. הוא חושב שזה עלול להגביל את יכולת הביטוי של חברי הכנסת הערבים, ועוד אומרים ברשימה המשותפת שגם אם בסופו של דבר בג"ץ לא יפסול את סמי אבו שחאדה ויאפשר לו לרוץ לכנסת הבאה, הם טוענים שזה עלול ליצור זעם בקרב גוש הימין שיראה את ההחלטה המקוממת הזאת של בית המשפט העליון, וזה יעלה את אחוז ההצבעה בקרב גוש הימין. אז הם אומרים, אם כך, אין לנו שום סיבה לרוץ ולעתור לבגץ, אולי לפרוש לחלוטין מהמרוץ. סמי אבו שחאדה יישאר יושב ראש בלד, אבל מחוץ לכנסת, דומה אולי להבדיל איך שאריה דרעי נשאר יושב ראש ש"ס, למרות שהוא לא היה חבר כנסת, וכך בעצם למנוע את ההחלטה התקדימית של בגץ שצפויה לקבל בהמשך.
2: אלה הדברים. אני רוצה להודות לך, אברהם חסון, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, טוב.
2: מרגישים את השינוי באוויר, מזג האוויר, החל מהשבוע האחרון. השמיים נראים קצת אחרת, ונעשה קצת קריר יותר. שלום צחי פלג, חזאי ערוץ 16.
5: אהלן, צהריים טובים, מתי. אז... זה לא סתם נהיה קריר, זה נהיה נוח, נעים, סוף סוף אפשר לנשום אוויר.
2: אז בוא דבר אלינו.
5: תגיד לי, מתי, אתה יודע מה משותף לכדורגל ולפוליטיקה?
2: נו.
5: שהיו לנו שני משחקים, אחד היום שנבחרת ישראל בכדורגל שנאחל להם בהצלחה, ואתמול הייתה נבחרת שונאי ישראל בעצרת האום. זה היה פשוט, תקשיב, זה היה פשוט מגוחך ברמה שאני אישית לא ראיתי. פשוט נבחרת חלומות. ואתה יודע מה? טוב אנחנו עושים שאנחנו לא מגיבים, לא עושים על זה הסברה, אין צורך. ההסברה שלנו היא בשטח, מתי. אנחנו מנקים את מה שצריך ומונים את הפיגוע הבא.
2: כן, לגמרי. אז בוא נדבר על מזג האוויר. בכל אופן, ההרגשה הזאת תישאר איתנו, או שיש שינויים בימים הקרובים?
5: אפילו יתקרר יותר. התחזית נכון לעכשיו לפחות לערב החג, מחר ולחג, עם מזג האוויר נוח מאוד. קודם כל, מחר בבוקר, חלק מאיתנו, בעיקר יושבי מישור החוף, יכולים יהיו להתקל בגשם נקודתי. לא חזק, לא משהו שצריך לשנות בעקבות הגשם הזה תוכניות, אבל זו אווירה, אתה יודע. אז לא כולם במישור החוף יראו את הגשם הזה, הוא צפוי להימשך ככה רק בשעות הבוקר, וכבר בשעות הצהריים אנחנו נראה יותר את השמש. בסך הכל יום עם לא מעט עננים מחר, גם קצת רוח שתלווה את האירוע הזה. בערב, כשמתיישבים לסוכה, מי שמתיישב לסוכה מחר בערב, לקחת בחשבון שבאזורי הערים, קר, ממש קר ברמה של לבוש ארוך. זה נכון גם לגבי ערב שבת באזורי הערים. שבת בכל מקרה שבת נהדרת, נעימה מאוד, נוחה מאוד, גם ליושנים בסוכה, גם ליושבים בסוכה. שים לב מה קורה בחול המועד. חול המועד הרגע המודלים מדברים על שבוע שלם מראשון עד חמישי,
2: כן.
5: עם טמפרטורות שבדרך כלל נמצאות מתחת לממוצע בחלק מהימים, בעיקר בשלישי, רביעי וחמישי, עמוק מתחת לממוצע. מראים קשמים כאלה ואחרים גם בצפון גם במרכז. יש מודל אחד שמראה יותר, מודל אחד שמראה פחות, כולם אבל מסונכרנים על קשמים כאלו ואחרים במהלך חול המועד. אז להכניס מטרות לסוכה, וכמו שזה נראה היום בבוקר, ככל הנראה אנחנו עם מערכת משמעותית ראשונה לעונה.

0: לזה מאזינים יקרים, אתם רוצים לשנות את מראה הבית בלי לשפץ ובלי להיכנס להוצאה גדולה? אז זה הזמן להגיע לאחד מסניפי שמורת הזורע. כי זו רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה. ועכשיו לכבוד סוכות, מבצעים בכל מחלקות הריהוט. והמחירים, תקשיבו לזה, קורסה לסלון, דגד מייפל, 690 שקלים בלבד, ספת אור איכותית, תלת פלוס דו מושבית, דגם מנהטן, 5,950 שקלים, ומיטה זוגית מעץ מלא, דגם נורדיק, רק 1,990 שקלים. וזה רק חלק קטן מהדוגמאות. אז אם בא לכם לתת לבית שלכם מראה חדש, תקפצו לשמרת הזורע ותתחדשו, או שפשוט תיכנסו לאתר ותזמינו. שמרת הזורע, מבצעים שעושים חשק להתחדש. עכשיו אנחנו רוצים לצרף את הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה. שלום איתן זליגר.
1: שלום שלום.
0: ושלום גלעד איימן.
2: שלום שלום.
0: בוא נדבר על ועדת הבחירות המרכזית, פסילת הנציגים הערבים. איתן.
1: הלו.
0: כן, איתן. אתה שומע אותי?
1: כן, כן, עכשיו.
0: פסילת הנציגים, בעצם כל הנציגים של הסיעות הערביות נפסלו, שתי הרשימות וגם סמי אבו שחאדה באופן אישי נפסלו מלהתמודד על ידי הוועדה.
1: אני חושב שכדאי להפריד בין כל הפסילה של כל המפלגות הערביות לבין הפסילה של סמי אבו שחאדה. הפסילה של כל המפלגות המעורביות, אפשר גם להצדיק את הפסילה שלהם, אבל אפשר גם לקבוע שהיא לא תתממש. בית המשפט העליון יבטל את ההחלטה, יש שיגידו אפילו גם בצדק, צריך עיון בנושא. לגבי סמי אבו שחאדה, אני חושב שיש פה באמת תקדים חיובי, אולי תקדים מסוכן על סמי אבו שחאדה, אבל תקדים חיובי שכל סיעות הבית הציוניות הבינו שאירוע כמו סמי אבו שחאדה לא יכול להיות בכנסת ישראל, לא יכול להיות במדינת ישראל. לפני השבעה באוקטובר זה היה צריך להיות, אבל בטח אחרי השבעה באוקטובר, וטוב שכל חברה, זה ממש, אתה יודע, זה בעיניי לפחות מחמם את הלב, שגם יאיר גולן וגם השופט, וגם יושב ראש ועדת הבחירות השופט, כולם ללא עניין פוליטי כזה או אחר. אפשר להיכנס גם למינים הפוליטיים, אבל אני לא רוצה להיכנס למינים הפוליטיים. אני מעדיף להיות דווקא בעניין הזה שאנשים כמו סמי אבו שחאדה לא יכולים להיות יותר בכנסת ישראל. זה צריך להיות כל כך ברור, כל כך מובהק, והאמירה של כלל המפלגות היהודיות הציוניות היא אמירה מאוד מובהקת, ובוא נשאר רגע בדבר הזה, כי זה דבר חשוב לקראת מערכת הבחירות הנוכחית.
0: גלעד.
2: טוב, לגבי, בוא נתחיל עם הפסילה של המפלגות. לגבי הפסילה של המפלגות, אני חושב שבאמת אנחנו נצטרך לשלוח פרחים לבית המשפט העליון, שבעצם ישאיר את הדמוקרטיה הישראלית על מקומה, כי דמוקרטיה שלא נותנת בכלל זכות ביטוי למיעוטים, זכות ביטוי פוליטית למיעוטים, היא לא דמוקרטיה. וזה בעצם, זה לא יקרה, אבל זה בעצם מה שלמדנו, שזאת השאיפה הלא מוסתרת של כל מפלגות הקואליציה, כולל מפלגת אופוזיציה אחת, אין מה לעשות. הם לא רוצים ייצוג ערבי בכנסת, לא רוצים, רוצים אולי יוסף חדד בכנסת, אבל לא רוצים ייצוג ערבי שמדבר בערבית, שמדבר גם בשפה שהיא לא תמיד פטריוטית עד הסוף, או ציונית עד הסוף. חבל, כי בדיוק זה דמוקרטיה נמדדת ביכולת שלה לקבל מיעוטים. אם ההחלטה הזאת, אם לא היה פה את בית המשפט, דרך אגב, היה גם הצעת חוק שרצה להעביר יושב ראש הקואליציה, שבעצם הייתה לוקחת מבית המשפט העליון את הזכות המילה האחרונה במה שקשור להחלטות פסילה. יכול להיות שאם ההחלטת החוק, אם הצעת החוק הזאת הייתה עוברת, היום ישראל כבר לא הייתה דמוקרטיה.
0: אבל למה, לא, אבל השאלה היא,
2: באמת חושבים שההחלטה כזאת גורמת פי אלף יותר נזק לדימוי של ישראל, של כל סרט שיהיה, של יובל אברהם או לא של יובל אברהם.
0: כן, השאלה היא כזו, האם באמת מדובר פה, כי קל להציג את זה, כי
2: מפלגות, מדובר פה במשאלת לב.
0: לא, ברור, לא, זה מפלגות, לא, אני אומר, קל ונוח לפעמים להציג את זה כמפלגות, תחשורי גם את הנציגים עצמם שם, הורים שמדובר בנציגים של מפלגות שמייצגים 20% מהאוכלוסייה, ולכן
2: זו גזענות. אף אחד מהם לא מוצא חן בעיני
0: ולכן זה גזענות או מה, אבל אפשר בצד שני להסתכל על ההתבטאויות ועל המעשים. כמו למשל, אפשר להסתכל על העובדה שמפלגת רם העבירה לשלוש עמותות כספים, שהכספים האלה עברו לטרור, ואחת, שתיים מהמפלגות, שתיים מהעמותות

0: האלה כבר התפרקו על ידי הרשויות בגלל זה. אחת נמצאת ככה על השולחן.
1: מתי?
0: ואולי אפשר להסתכל על זה כעילה לפסול אותם, לא? לא כעל זה שמייצגים.
1: דבר קטן לגבי טרור.
0: כן.
1: מי שהוביל כעורך דין את הפסילות האלה, שהוביל את הבקשות של עוצמה יהודית, הוא טרוריסט מורשע. הוא מחבל, הוא רוצח.
0: מי? מה זאת אומרת?
1: רוצח? זאב וולף. זאב וולף רצח אדם בן 65 בשוק הקצבים בעיר העתיקה. לדעתי זה היה בשנת 1992, במלות שנתיים לרצחו של הרב, סליחה, של הרב, של כהנה. רוצח. אז אתם בבקשה, אתם באמת, אני לא בא
0: לא
1: ואומר, אבל באמת...
0: אני מניח שהיו פוסלים אותו.
1: הוא לא מתמודד.
0: אני מניח שהיו פוסלים אותו מלהתמודד.
1: הרוצח הזה, אני לא יודע. הרוצח, הוא קיבל חנינה. הרוצח הזה,
0: אוקיי.
1: בא ואומר לי מי תומך טרור ומי לא תומך טרור.
0: כן, מה זה משנה? לא, אבל אתה עונה... מה זה משנה מי הטוען? אני מדבר איתך על...
1: ברגע שאתה כמדינה...
0: לא, הוא לא מדינה, הוא בן אדם. אני לא מבין למה צריך להצביע עליו.
1: ברגע שאתה כמדינה אומר... ועדת הבחירות זו המדינה.
0: נכון.
1: ברגע שאתה כמדינה בא ואומר שכל הנציגים של החברה הערבית לא מוצאים חן ביניך, עד כדי כך הם לא מוצאים חן ביניך.
0: לא מוצאים חן, הם תומכי טרור.
1: שהם רשאים. אז תאמין אותם לדין על תמיכה בטרור. אפשר להגיד, המילה הזאת תומכי, יש עבירות, יש עבירה פלילית של תמיכה בארגון טרור. דרך אגב, יש לנו גם שר בממשלה שהורשע בה.
0: הבעיה היא ש...
1: אז אם כולם תומכים טרור, אני, כן. אני, השימוש, הזילות הזאת והשימוש של המונח תומכי טרור, מי שתומך טרור זאת עבירה פלילית, אנא העמיד אותו לדין.
0: מה זה העמיד? המדינה יכולה...
1: הבן אדם היחיד בכנסת שמותר הממשלה... להגיד שהוא תומך טרור,
0: כן, אבל...
1: הוא לא איתמר בן גביר, אבל... הוא תומך טרור
0: אבל...
1: כי הוא הורשע בכך. אף
0: לא,
1: אחד אחר
0: לא
1: הורשע בכך.
0: הוא לא הורשע בתמיכה בטרור.
1: הוא הורשע אבל... בתמיכה בארגון טרור.
0: אבל כן, מי שאחראי לדברים האלה זה לא ועדת הבחירות ולא הממשלה ולא הכנסת, זה הפרקליטות, והיא חושבת בראש אחר.
1: אוקיי, אבל תזוב, אני רק אומר דבר כזה, וזה באמת מדינה שפוסלת את כל נציגי המיעוט מלהתמודד לפרלמנט שלה, לא יכולה להיקרא מדינה דמוקרטית, היא גם דרך אגב, אני חושב שגם הנזק שנגרם לנו בעולם, שאנחנו בעצם, הנציגים הפוליטיים, משתיקים את כל הנציגות הערבית בכנסת, הוא הרבה יותר חמור מנאזה או לא מנאזה.
0: תגיד, אבל אם היה מצב...
1: כולנו יודע לך גם...
0: אם היה מצב, אני רוצה שנייה, אני ראיתי לאיתן לדבר, כי הוא לא דיבר. אני שנייה ראיתי לאיתן לדבר, אבל אני רוצה לשאול אותך, אם היה מצב שבאמת, כלומר, באמת, המפלגות הללו היו נפסלות. גם בגץ היה, או שלא היה בכלל בגץ בתהליך, או שבגץ היה זורם עם החלטת ועדת הבחירות ואומר שהוא לא מתערב, נשמע כמו דמיון פרוע, אבל בואו נלך על זה רגע. ונגיד שבאמת, רגע, ונגיד שכבר מלפני 30 שנה, מפלגות כאלה, עם ראשים כאלה, עם התבטאויות כאלה, באמת לא היו יכולות להתמודד לכנסת. לא היית רואה אולי מפלגות ערביות אחרות, מסוג אחר, שמדברות אחרת, עם קו מחשבה אחר, ולא תומכות טרור, אולי? ואז כן היה ייצוג לאוכלוסייה הערבית?
1: אני לא מתחבר לאמירה תומכות טרור. יש להם אמירות, דרך אגב, יש לי הרבה מאוד, בעיה מאוד חמורה עם האמירה של סמי אבו שחאדה, גם עם אמירות אחרות, אבל אין בזה שום דבר של תמיכה ב...
0: גם אותו היית מאשר? גם אותו היית מאשר?
1: על פי חוק, כן. אין פה את המסה הקריטית, כמו שאני רואה את זה. אבל זה ניתן לבית
0: אוקיי.
1: המשפט להחליט.
0: איתן.
2: אני רואה לפי הדברים שגילה, שכאילו רק מימין משתמשים בכוחם הפוליטי כדי לנסות לפסול, לפחות לעשות אמירה של פסילה. אני מזכיר לגילה, ובטח למאזינים שאולי לא יודעים, גם הדמוקרטים הגישו הצעה פסילה נגד עוצמה יהודית, נגד הציונות הדתית וזהות יהודית, כאילו להיפסל. לכן המשחק הזה הוא משחק דמוקרטי, גם בקשת הפסילה, כשיש מעל זה אינסטנציה נוספת, היא חלק מהמשחק הדמוקרטי, זה קמפיין בחירות, ככה נראה קמפיין בחירות, אחד מבקש לפסול את השני, כדי שאנחנו נדבר על זה, ושנדבר גם על המהות, ושמה תשאל את השאלות הקשות, באמת, על הלגיטימיות של חלק מהמפלגות, ולפחות חלק מחברי הכנסת הערבים, כי יש פה שאלות קשות. בסופו של דבר התוצאה היא שצריך לאפשר להם, אבל האפשור הזה צריך להיות עם הקימת כתף ועם עצימת עיניים, רק בגלל שיש חשיבות לשמוע עוד קולות בחברה הישראלית, אבל זה לא יחשבו על שם מפלגות הערביות, רק שנייה, גילד, נתתי לך רבע שעה לדבר בו.
1: רבע שעה?
2: לא, תערה תשמור לאחר כך, תראה איזה קטע, אתה יכול לשמור תערה לאחר כך, תראה, תתנו לך אפילו להגיד אותה. אני אומר, בעניין הזה מותר להביע את המחאה נגד חלק מהאמירות שלהם, זה בדיוק הזמן הנכון להעיר לציבור הישראלי על חלק מהפעילות של המפלגות הערביות, חלקה היא מאוד מאוד בעייתית, ההתעלמות שלך והמחשבה שלך כי הכל מותר בישראל, היא מחשבה בעיניי גם בעייתית, אבל בעיקר היא לא נותנת את השיח הזה. השיח הזה הוא שיח נכון. נכון, יש אינסטנציה אחר כך שפוסלת את רוב ההחלטות כמחלטות פוליטיות.
0: אגב, מה שעקום בכל השיטה, שאותה אינסטנציה שאתה דבר איתה, שהיא כאילו אחר כך המפקחת והפוסקת האחרונה, היא גם פוליטית, ועד היום אנחנו יכולים לדבר פה על זה שרוצים לפסול 20% מהתושבי ישראל וכולי. בפועל, בשורה התחתונה, עשרות שנים לא נפסל אפילו מועמד ערבי אחד. היו מחבלים, היו מחבלים שנכנסו לכלא, לכנסת. לא, לא היה אפילו אחד ערבי אחד שנפסל בסוף, בשורה התחתונה, אחרי בגץ, אבל היו הרבה יהודים שנפסלו, הרבה מפלגות ימין שנפסלו, לא הרבה, אבל היו, וערבים לא היו. כלומר, גם אותו גורם על שמאזן את המערכת, לא ממש מאוזן, והוא הכניס מחבלים. אגב, לא תומכי טרור. אגב, שנייה, לא תומכי טרור. הוא הכניס מחבלים ממש לתוך הכלא. הוא הכניס את עזמי בשארה לתוך הכלא, לתוך הכנסת. הוא הכניס את באסל רטס לתוך הכנסת, שאחרי זה ניצל את החסינות שלו להבריח טלפונים למחבלים ונאסר בעצמו. הוא הכניס את חנין זועבי, שהייתה במרמרה. הוא הכניס מחבלים לתוך הכנסת. עד כאן, כן. מה אתה רוצה להגיד?
1: אגב, רק אני אומר דבר כזה. בסופו של דבר, יש היום, החלון אוברטון של השיח הישראלי הלך מאוד מאוד ימינה. בוא, אני לא אומר שצריך לפסול את פייגלין, אבל פייגלין בא ואומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אני בעד לעשות טיהור אתני. הגירה מרצון קוראים לזה. של כל הפלסטינים מכאן. ומה יקרה אם הם לא ירצו מרצון? אז הוא אמר, לא ניתן להם לשתות מים.
0: אבל יש היום טיהור אתני.
1: האם זה מסתדר עם הערכים הדמוקרטיים?
0: אבל יש היום טיהור אתני. ביהודה ושומרון. ברוכים הבאים ליהודה ושומרון. שלטים אדומים, תקשיב, שלטים אדומים מקדמים את פניך, אין כניסה ליהודים לאזור זה. יש היום טיהור אתני ביהודה ושומרון, שאין כניסה ליהודים.
1: עובדתית, הם רוצים לייצר טיהור אתני, הם אומרים מרצון, ואז שואלים אותם, מה זה רצון? נמנע מהם אוכל ושתייה. אוקיי, זה אחלה רצון.
0: אז אני מודיע לך שיש טיהור אתני, שתומכים בו מפלגות כמו רע"מ, בלד, הרשימה המשותפת והדמוקרטים.
1: היא שהציב את השלטים האדומים האלה, לא רעם ולא בלד ולא אף אחד. ממשלת ישראל היא שהציב את השלטים האדומים שאתה מדבר.
0: מה ההבדל אבל בין מה שאתה אומר, התיאור האתני פה והתיאור האתני שם? אבל רגע, איתן רוצה להגיד,
2: אמירה של טרנספר מרצון היא אמירה, אתה יודע, ברוב מוקדי הסכסוך בעולם יש הצעות לטרנספר מרצון.
1: אוקיי, אבל אני אומר לך שבן אדם נשאל והוא אמר איך אני אעשה את הרצון,
2: פייגלין לוקח את זה עוד סנטימטר ימינה. אם הייתה עתירה עכשיו נגדו כשר ביטחון מבצע מדיניות והיית מעלה את הטיעון הזה, עוד היה אפשר לדון על זה. מה רלוונטי לזה? אתה בעד חופש הביטוי מלא מלא מלא מלא מלא מלא ועוד יותר מלא. יש לך בעיה עם אמירות כמו של פייגלין? כאילו איך?
1: רגע, קודם כל מוצר שתהיה לי בעיה, אני לא רוצה לקצון אותו, אבל אם פוסלים את הערבים צריך לקצון גם אותו.
2: אי אפשר שהפוזיציה תעבר כל ערך. כל ערך היא מעברת. היא מעברת כל ערך.
1: אני צריך עכשיו להגיד שאין לי בעיה עם אמירה כזו? אתה רוצה שאני אגיד אין לי בעיה שירעיב וימית בצמא מיליוני אנשים? אני מתקף, אני זורם לו את זה?
2: אבל בסדר דמוקרטיה אתה רוצה שייתן לו מקום להבעת הדעה הזאת?
1: אני לא מתנגד, שיתנו לו מקום. הבעיה שהפסילות הם חד... מדברים על התבטאויות, מסתכלים על התבטאויות של צד אחד בלבד, ולא התבטאויות של הצד השני.
2: מכל הצדדים, איזה חד צדדיות? על מה אתה מדבר?
1: אין חפים מפשע בעזה? מה זה אומר שאין חפים מפשע בעזה?
2: איזה פסילות חד-צדדיות?
1: כי בסופו של דבר הוועדה פוסלת, היא לא פוסלה את עוצמה יהודית, ובצדק. אבל היא כן פסלה את רעם, והיא כן פסלה את המשותפת, שלא בצדק. זה בדיוק...
0: אבל בגץ, אבל בגץ פוסל את היהודים ולא את הערבים. בוא רגע, בוא נתקדם רגע, בוא נדבר על...
1: נחליף את בגץ.
0: כן, כן, בהחלט. בוא נדבר על... בוא נדבר על המריבות בגוש השינוי, הפגישה שאמורה להיות אצל יאיר לפיד במוצאי שבת, יום טוב ראשון של סוכות. לא הבנתי אגב למה בבית ולא בסוכה, זה הזמן שבו יושבים בסוכה, אבל בסדר, כל אחד וטעמו.
1: יש לו מרתף, הוא אוהב את המרתף שלו.
0: כן, אבל בכל אופן, חג סוכות, אתה יודע, יוצאים מהמרתף. אבל בכל אופן יש פגישה, אפשר להגיד שהכישלון כבר ידוע מראש, לא? איזנקוט לא יצליח לאחד את כולם סביבו.
2: אני חושב שגוש השינוי דן לא מעט פעמים איך מי יהיה בראש והאם צריך לעשות שקט אחד על השני. השבוע פורסם סקר בערוץ 13 לדעתי, ובו מופיע כל הנושאים שמשפיעים על הישראלי לבחור בבחירות, ורואים שגיוס חרדים הוא אחד המקומות הכי אחרונים, לא האחרון, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, רק 12%. עכשיו, אם מדברים על כישלון של גוש השינוי וההתאחדות של גוש השינוי, שהם לא הצליחו להוביל את האירוע הזה, כל מפלגות
0: תבואו. אבל אפשר להעביר את זה 4 חודשים, אתה יודע, ככה זה...
2: לא, תראה.
0: זה התחיל ככה בכל רעש גדול.
2: אתה רואה את גוש נתניהו, אתה רואה דבר אחד, לא משנה מאיזה מפלגה רצה, יש סנטימנט אחד. סכנה, ממשלת שמאל וערבים. זה סכנה. כולם אומרים את אותו דבר בלשון כזו או אחרת.
0: כן.
2: אין אמירה כזאת. הרי אנחנו יודעים שהדבר שהכי פיצל את גוש נתניהו בארבע שנים האחרונות, זה לא העניינים הכלכליים, זה לא העניינים אפילו השבעה באוקטובר, זה לא העניינים האלה. פיצל אותם דבר אחד, עניין גיוס החרדים.
0: כן.
2: גוש השינוי על 4 מפלגותיו לא הצליחו להתכווץ לנושא הזה וללכת עליו ראש בראש. למה? בגלל חישובים פוליטיים, בגלל שאולי הם יצטרכו את החרדים. לכן, אם אני הייתי עכשיו מנהל את הישיבה הזאת אצל יאיר לפיד במוצאי שבת, הייתי שואל את עצמם, חברים, איך הגענו למצב הזה, ואיך משפרים את המצב הזה? כל שאלה אחרת, מי יוביל את הגוש? מה נעשה עם זה? חייבים להתבטא את זה? זה סתם אמירות שקלם פאדי, אחרי שעתיים בערך...
0: אתה קל לך להגיד, אבל אייזנקוט לא ישן בלילה, אתה יודע, אתה אין לך בעיה להגיד את זה. אייזנקוט לא מבין מה הולך פה. גלעד, בוא תגיד.
1: אני אגיד משהו אחד שאני כן חושב שחשוב שהם ידברו עליו חוץ מהנושא הזה, וזה העובדה שפשוט אין... יש בעיה בלהציע תקווה. כשאתה רוצה לנצח בחירות, אתה רוצה להציע תקווה. אני, מי שלא מצליח להסביר לי איך הוא יקים ממשלה, פוגע לי בתקווה. אני חושב שזה בסופו של דבר הבעיה המרכזית של כל הגוש הזה. המתמטיקה לא מסתדרת. וכל עוד המתמטיקה לא מסתדרת, תהיה בעיה לייצר התלהבות, תהיה בעיה לייצר תקווה, ותהיה בעיה לייצר ניצחון. וזה בין הדבר הכי מרכזי.
2: אם מדברים על מתמטיקה, פסילת אבו תחדה יכול לסייע לגוש, בעיניי זה יהיה נורא והיום, כן? אבל לבנות ממשלה על אימנות המשותפת. כי עם שחדה זה היה כמעט בלתי אפשרי, בלעדיו זה עוד יכול. אז בוא נגיד שאומנם יש מניעים ערכיים, ודיברנו רק על הערכים, למה שחדה לא צריכות בכנסת, אבל נראה לי שחלק מגוש התינויים מתפללים שבית המשפט העליון לא יהפוך את ה... החלטה לא ממניעים ערכיים, אלא גם ממניעים פה.
0: כן, בגלל זה גם הצביעו בעד. לדברים, חברים, אנחנו ניפרד כאן, אני מאחל לכם
2: חג
0: סוכות, שמח, שיהיו בשורות טובות. תודה לכם, גלעד איימן ואיתן זליגר, פרסומת.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
3: יש בי-ווי-דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
15: אחוזת ארץ.
14: כוכבית 50-37.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מומחה.

0: עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
1: שלום, צהריים טובים.
0: אני רוצה לדבר איתך על ההיבטים החוקיים של החלטות ועדת הבחירות המרכזית, פסילת שחד, כסיף, רם והמשותפת. כמובן שהדברים הגיעו למבחן בגץ, איך אתה רואה את זה?
1: תראה, החוק יסוד כנסת למעשה בסעיף 7 קובע את המבחנים לפסילת רשימות או אנשים ואו, כן, בבחירות לכנסת. המבחנים הם מאוד ברורים, הם מאוד, זאת אומרת, אם קוראים את לשון החוק, אז כדוגמה, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, זה עילה מספקת כדי לשלול את הזכות להתמודד. תמיכה בארגון טרור או מדינת אויב, זה מספיק. בא בית המשפט, אגב, מראש המנגנון הזה מאפשר ערעור לבית המשפט אחרי שעוברים דרך ועדת הבחירות, ומאפשר לבית המשפט העליון לבחון את החלטת ועדת הבחירות באופן סיסטמטי, כולל במקרה של עזמי בישרה שברח כפי שזכור לכולם מהארץ, מאחר והוא היה סייע לאויב בעת מלחמה ובעת שגרה. כן, למרות שבית המשפט ביטל את פסילתו, פסילת בחירתו והתמודדותו לכנסת, לימים ודי ימים קצרים אחרי הוא נאלץ לברוח מהארץ. מה שתורד את מנוחתי זה הפרשנות שניתנה לפני השביעי לאוקטובר, שקובעת כל מיני הצטברות של התרחשויות מעל הרף הנדרש. אני לא יודע מה זה הרף הזה, מאיפה המציאו אותו, למה המציאו אותו, כן? למה אולי אפילו אפשר להבין, כי רצו להימנע מפסילת מועמדים בוודאי מהמפלגות הערביות מהתמודדות לכנסת. מתוך איזושהי גישה ששמענו אותה לא פעם, שאם נפסול את המועמדים הערבים, לא יהיה לערבים ייצוג. לא, יהיה לערבים ייצוג, אבל של אנשים שלא תומכי טרור ולא שוללים את מדינת ישראל, את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית.
0: בדיוק, זה טיעון מגוחך. כן.
1: טיעון מגוחך לחלוטין, אבל זה היה הטיעון האידיאולוגי ברקע הדברים. עכשיו אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, ואחרי השביעי באוקטובר בוודאי הפרשנות צריכה להיות יותר דווקנית, יותר נחרצת, יותר ברורה. באה ועדת הבחירות, ובאופן גם נדיר, יושב ראש ועדת הבחירות מתערב, ובעניינו של סמי אבו שחדה אפילו מצביע בעד. וגם היועצת המשפטית, שלמעשה היא היושבת ראש אופוזיציה בפועל, מצטרפת לתמיכה בעניין.
0: בערך,
1: לא בערך.
0: משקול בכובד ראש.
1: משקול, כן. וסיעות האופוזיציה. אז הוא, אני פחות, בוא נגיד, הסיכוי שיבטלו את אם הוא בכלל יגיש עתירה, הסיכוי שיבטלו את מועמדותו הוא נמוך. אבל מה שמטריד יותר זה הסיעות האחרות, אישים בסיעות האחרות, שהתבטאו בצורה לא פחות חמורה, ויש צבר רב של אינפורמציה ותיעוד לכך גם ברשתות החברתיות. כך לדוגמה את מנסור עבאס, כן. שהושיב את סגלוביץ' על כיסא נמוך מאוד אתמול בערב, כן. כי הוא יהודי ביחס לחברי עשייה האחרים. אבל אותו מנסור עבאס מדבר עלינו כאויב הציוני, מדבר עלינו, אומר שאין לנו זכות על הארץ הזו כי אנחנו פולשים, מדבר על כך שאין לנו זכות על הר הבית, שאין לנו זכות אפילו בכותל, שנפגש עם גורמי טרור בטורקיה, הג'יהאד והחמאס, שעמותות שמזוהות איתו, שהוא הרי מזוהה עם האחים המוסלמים, קיבלו באמצעותו, דרך צנרת מליברמן, קיבלו 54 מיליארד שקל בהקצאה, וכספים זרמו דרך עמותת 48 לחמאס, ודרך גופים אחרים לארגוני פשיעה. הדבר הזה, כאילו, באים ואומרים לנו, אני שומע ברשתו, שומע בתקשורת, סגלוביץ' מלבין אותו. לא, סגלוביץ' לא מלבין אותו. אוקיי? משהו שנראה חזיר, מריח חזיר, גם אם יעמוד סגלוביץ' לידו, יישאר חזיר, כן? ככה אותו דבר לגבי תומך הטרור הזה, מנסור עבאס. ופה אני קצת הרבה מודאג מההתנהלות של בית המשפט העליון, בוודאי שאחרי השלי באוקטובר זה בלתי מתקבל על הדעת שבית המשפט העליון יפרש פרשנות רחבה ויחפש רף הצטברות של אירועים, שאותו כנל גם כן לגבי המשותפת, יש שם גם מספר אישים שממש בפה מלא כמו סמי שחדה, אבו שחדה, הם תמכו באירועי, בצורה זו או אחרת, באירועי שביעי באוקטובר, תמכו בטרור, תמכו בטרוריסטים כמו דקה. אז ככה שאני חושב שבסך הכל האתגר שעומד בפני בית המשפט העליון הוא אתגר משמעותי ביותר, ואני מקווה שגם ככה האמון של הציבור מאוד נשחק בכל הקשור לבית המשפט העליון, אני מקווה שהם לא ייתנו עוד מכה לאמון הציבור כלפי מטה רק משום אג'נדה שכנראה מניעה תהליכים של תהליכים הזויים, אגב הזויים לחלוטין, תכף אני מתרשה לי להכניס משפט על זה, אז אני אכניס, הזויים לחלוטין כדי להחליף את הממשלה הנוכחית, וזה בא לידי ביטוי בפסיקות. אבל תרשה לי להכניס משהו במשפט וחצי. תראה, יאיר לפיד מציע להכניס את הצבא המצרי לעזה כדי לפתור את הבעיה בעזה, ליברמן מציע להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, ואייזנקוט מציע להכניס 150 אלף נוחבות פוטנציאליים למדינת ישראל. אני לא מבין, החבורה הזו מה לוקחת כפשוט תרללת מוחלטת, זה לא ממשלת שינוי מה שהם מבקשים לעשות, זה ממשלת שמד. אם שלושת האירועים האלה התרחשו, זה שמד של מדינת ישראל, הציבור חייב לדעת.
0: תורף לגמרי. ואלה הנושאים המרכזיים שעליהם אנחנו הולכים לקלפי בקרוב. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום הרב עמי פייקובסקי.
3: שלום מתי לך, לכל המאזינים, לכל המאזינות, מה נשמע מתי?
0: בסדר, ברוך השם, מה שלומך?
3: נו, בסדר, ברוך השם.
0: מה שלום הנבחרת?
3: או, נבחרת ישראל, היום אתה בעניינים, אני רואה פתיחת ליגת האומות, יוצאת לדרך 2027, המטרה שלנו זה להגיע ליורו, ישראל פוגשת היום את אוסטריה. אתה יודע, יש שם ממש תחת כוננות גדולה מסביב למלון, יש חשש להפגנות שם, אז תראה, ראיתי שם מישהו מתאר שהכניסו אותם למלון, מסביב למלון יש איזה 14 כנסיות מסביב למלון שכולם שם, אל תשאל מה הם עוברים שם, אבל אני מאמין שאם, איך אומרים, ינצחו אותם 3-0, זה יהיה התשובה הכי טובה לכל ההפגנות שלהם ולכל מה שהם רוצים. אז באמת נאחל להם מפה, מהרדיו גלי ישראל, הצלחה ענקית לרן בן שמעון ונבחרת ישראל. ואתה יודע, מתי, אני רוצה לציין משהו, שביום שבת שעבר, זה היה השבת הראשונה, שבאמת שום קבוצה לא שיחקה בשבת. הם התחילו את הליגה 45 דקות אחרי צאת השבת, והיה שיא חדש של אוהדים, מעל 95 אלף צופים.
0: נו, אז מה ההתעקשות כל השנים וכל הזמן שהמשחקים יהיו בשבת? תראה איך זה מוצלח שזה לא בשבת.
3: אתה מבין, על זה לא מדברים. אז הנה, אתה רואה, בשביל זה אנחנו אומרים משהו, שהקהל גם יתעורר ויראה שכן, לא משחקים בשבת, יש יותר צופים, בטח. אז בואו נדבר משהו על החג סוכות, ואנחנו עכשיו מתקרבים לחג הימים. אתה יודע, אחרי הימים הנוראים שעברנו, אחרי ראש השנה, יום הכיפור, עמדנו לפני הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, בירה, בתשובה, מה מגיע עכשיו? מגיע חג הסוכות. מה אומר לנו חג הסוכות? עכשיו הגיע הזמן לשמוח. אתה יודע שיש בסוכות מסר מאוד עמוק. זה מסר של אחדות, של שלום.
0: כן.
3: למה, אתה יודע, אנחנו אומרים בכל תפילה, אנחנו אומרים, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אז למה דווקא הסוכה קשורה לשלום? אתה יודע, אנחנו כל השנה אנחנו חיים בתוך הבתים שלנו. כל אחד יש לו את הבית שלו, יש לו את הקירות שלו, יש לו את המקום שלו. אבל אתה יודע, בסוכות אנחנו יוצאים מהבית. אנחנו נכנסים כולנו למתחת שכח. הסוכה מקיפה את כל האדם, את הראש, את הלב, את הרגליים. היא לא בודקת מי אתה, כמה אתה יודע, מה המעמד שלך, מה הדעות שלך. כולם יושבים באותה סוכה, תחת הצל של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, חז"ל אומרים דבר נפלא. ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. זה חג שמלמד אותנו שאפשר להיות שונים, אבל בכל זאת אפשר להיות ביחד. אותו רעיון אנחנו מוצאים במצווה השנייה המיוחדת של החג. אתה יודע, עמדי, אנחנו הרי עושים את הארבע מינים. אנחנו יוצאים למבצעים לעשות את הארבע מינים. אז בארבע מינים יש לנו את האתרוג. אתה יודע, האתרוג יש לו ריח, יש לו גם טעם ויש לו גם ריח. מה הוא מסמל? הוא מסמל יהודי שיש בהם גם תורה ויש בהם גם מעשים טובים.
0: כן.
3: אחר כך יש לנו את הלולב. הלולב זה כמו פרי התמר. מה יש בו? יש בו טעם, אבל אין בו ריח. למה? כי הוא מסמל את מי שיש בו תורה, אבל עדיין חסר לו שלמות של המעשים הטובים. ואחר כך יש לנו את ההדס, בהדס יש לו ריח, אבל אין לו טעם. אז הוא מסמל את מי שמרבה במעשים טובים, גם אם לימוד התורה שלו עדיין אינו כפי שצריך להיות. ואז יש לנו את הערבה, בערבה אין לה לא טעם ולא ריח. מה היא מסמלת? היא מסמלת יהודי שאולי כרגע אנחנו לא רואים אצלו לא תורה ולא מעשים טובים. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? אל תיקחו את האתרוג. אי אפשר לקיים את המצווה בלי הערבה. לוקחים את כולם, מקרבים אותם, קושרים אותם יחד, ורק אז אפשר לברך. ואיזה מסר אדיר זה לעם ישראל. יש יהודי שהוא אתרוג, יש לולב, יש הדס, יש ערבה, אבל אנחנו, אסור לנו לוותר על אף יהודי. אל תאמר הוא לא כמוני, הוא חושב אחרת ממני, הוא שייך למחנה אחר. בלי כל אחד ואחד מאיתנו, החבילה הזאת לא שלמה.
0: אין מצווה.
3: וזה המסר שאנחנו כל כך זקוקים לו היום. לא חייבים להיות זהים כדי להיות מאוחדים. אתה יודע, הרבי מלובביץ' הדגיש הרבה פעמים על המעלה העצומה של אחדות ישראל. אז הוא היה אומר שאפשר שיהיו דעות שונות. זה טוב שיש דעות שונות. ויש מנהגים שונים, ויש אופי שונה. אבל אנחנו צריכים לדעת שיש לנו אבא אחד. ואנחנו... בחג הסוכות, השמחה צריכה להיות כל כך גדולה, למה? זה שמחה אמיתית. כן. זה לא שמחה שבן אדם נשאר לבד. זה שמחה אמיתית שאנחנו פותחים את הסוכה, מכניסים אורחים, יושבים יחד, מברכים, שרים, מגלים שמתחת לכל ההבדלים שלנו, הנשמה של כולנו היא אחת. וכשאנחנו מעניים את הארבע מינים לכל הכיוונים, מזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה, למטה, אנחנו מזכירים לעצמנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ואם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא נמצא גם בכל יהודי שעומד מולו. וזה העניין שאנחנו צריכים לחשוב
0: יופי.
3: שאנחנו...
0: אז אם יש לנו אבא אחד, אז זה אומר שכולנו אחים בעצם, וכולנו
3: בדיוק.
0: ביחד, וכולנו
3: בדיוק.
0: מחוברים, וכולנו בדיוק. תחת סוכת השלום האחת. הרב עמי פייקובסקי, אני רוצה להגיד לך ששימחת אותי, אני מניח שגם את המאזינים, אני בטוח, שגם את המאזינים, שיהיה לך חג שמח, אבל שמחה אמיתית, שמחה אמן. אמיתית, ושבת שלום, ותודה רבה שהיית איתנו,
3: אמן.
0: תודה רבה.
3: תודה.
0: ועד כאן, יומן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות, עורך שלום עדל המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור מיכאל מאון ובר אמור, עורך הדיגיטל יצחק מוסקוביץ', אנחנו נשתמע עם ירצה השם, ביום ראשון בחול המועד, בשעה אחת, שיהיה לכם חג שמח, ושבת שלום.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזי.
5: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. ימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
6: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
15: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: מה? מי?
12: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מפתיעים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
20: גלי ישראל,
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: עמוס תמים נכנס לי.
21: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
23: בערב הסעודית הופעלה התראה מפני תקיפה במכה ובארבע ערים מרכזיות נוספות ברחבי המדינה. כעבור כמה דקות פורסמה הודעה כי הסכנה חלפה. התראה הופעלה ברקע החמרת הסנקציות התעופתיות על איראן. כל הטיסות מטהרן לאיחוד האמירויות בוטלו בשל הסנקציות האמריקאיות, וטיסות אזרחיות של איראן מבוטלות בשל מגבלות במרחבים האוויריים של מדינות שכנות. וברצועת עזה, כוחותינו חיסלו מחבל שנסע ברכב באזור דיר אל בלח. האויב טוען כי במקום ארבעה פצועים נוספים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טוען שהוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים שינוי מועדי העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשה לפסול את רשימת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת. סיעות יש עתיד והדמוקרטים הצביעו בעד, כל יתר הסיעות התנגדו. הבקשה הוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים. היועמ"שית המודחת מיארה התנגדה לפסילה, אך נציגתה בדיון טענה כי ישנו צבר ראיות המקרב את המפלגה לתחום האסור כלשונה. נציג הדמוקרטים גלעד קריב טען כי איתמר בן גביר הוא טרוריסט שלא חזר בתשובה. בן גביר מצדו השיב כי על פי המבחן הזה יש לפסול את כל מפלגת הדמוקרטים. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן, השם ייקום דמו. הבוקר טען דובר צהל כי בוצעה הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שההריסה הייתה חלקית ביותר ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. המחלקה לחקירות שוטרים עצרה שלושה שוטרים אגב בחשד שגנבו רכב שיתרו במהלך סיור שמפתחותיו בפנים. על פי החשד, השלושה נסעו ברכב ללא סיבה מבצעית, גרמו נזק למכוניות אחרות, ולאחר מכן נפטרו ממנו במקום לא ידוע. השלושה שוחררו ונאסר עליהם להתקרב לתחנות משטרה. בתוך כך, בית המשפט המחוזי בבאר שבע החמיר היום בעונשו של גיא חדד, שהורשע בגניבת רכבים לאחר טבח שמיני עצרת. חדד הורשע בכך שהגיע עם רכב גרר למרכז התנדבות בהמתלה של סיוע לוגיסטי, ובפועל גנב מכוניות ומחר אותן ביהודה ושומרון. בית משפט השלום גזר עליו 5 שנות מאסר וחצי, והיום בית המשפט המחוזי החמיר את העונש ל7.5 שנים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
24: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
25: היברידיות?
26: יש.
25: סוב?
26: יש.
25: מחירים טובים?
26: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: היום נאה, בלילה ייתכן גשם בחוף הדרומי.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפול לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: אפשר להתחיל כבר, באמת. חבר'ה, אין לי את כל היום, יאללה.
5: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
6: ייתכן.
5: האזנה נעימה.
7: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: חוזר.
1: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
2: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
0: יאללה! יאללה, הנה זה מתחיל, חמישי, ערב חג עוד מהצוקות, יהיה כיף, יהיה כיף. האם בניתם סוכה? בנית סוכה?
2: לא, אבל יש לי שכן שבונה סוכה.
0: איזה נצלן, אתה מנצל את השכנים שלך לרעה.
2: לא, פשוט הבן אדם רוצה את זה מתוך עצמו.
0: לא, בעצם אתה מנצל אותם לטובה, אתה אושפיזין.
2: הוא גם צם בשבילי.
0: אה, באמת? טוב, שלם לו על זה.
2: כמו ביטקוין.

0: בוא נראה מי נשמע היום, בוא נראה ליברמן, גיל תמרי,
1: בני גנץ, בני גנץ לא, התנפו עליו.
0: די, בני גנץ, אמנון לוי,
1: ברקו,
0: ברקו כמובן, איזה שיר יפה היום, חבל לכם על הזמן.
1: שי גולדן, אנחנו נהיה היום מאוד דרבותיים, אלינו גם את אוהד נערין וגם את שלום אמירה.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, יהיה הרבה דברים, יהיה, יהיה, חכו, תראו, בדיוק עכשיו אני חייב, זה הסרטון, הסרטון שבזה הרגע נחשפתי אליו.
1: איזה סרטון הפעם?
0: יושב סגלוביץ', כנראה בכנס של, של המפלגה, ראית את הסרטון הזה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: הוא יושב באמצע השולחן ארוך כזה, מסביבו, מסביבו כל חברי, אני לא יודע מי אלה, אנשים,
1: אנשים טובים,
0: אנשים חבר'ה טובים
1: מרם, רם, עם הרבה צבע ירוק.
0: הכל דגלים, דגלים מלא מלא מלא, דגלים ירוקים סביבו, הוא יושב לבד באמצע,
1: לבד באמצע.
0: ויש שם מישהו, יש פודיום, ועל הפודיום עומד מישהו, ובזמן שכולם ככה יושבים ומאוד קשובים ומתרגשים, זה מה שהוא שעל הפודיום עושה, תקשיב.
1: ומה הבעיה?
0: וסגלוביץ' שם יושב
1: ומאזין בקשב.
0: מה זה מאזין? נראה שהוא רוצה
1: להיות שם.
0: מה זה להיות שם? לנצח להיות שם. תכף הוא קם, יורד על הרצפה, ואתה יודע, עושה את השם שטיח.
1: בדיוק. אבל זה מוזיקה יפה, יש שם מוזיקת רקע.
0: תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה שבאמת מטרידה אותי בימים האחרונים. אולי אתה תיתן לי את התשובה.
1: ברור, היה לך זמן להרהר עליה ביום כיפור.
0: כן, לא, על טמטומו של מחנה השמאל. הרי הם קונים
1: גוש השמאל.
0: גוש, נכון, סליחה.
1: כבר לא מחנה, הוא כבר הפך להיות גוש.
0: נכון, גוש השמאל, הרי הם קוראים לעצמם גוש השינוי.
1: נכון.
0: עכשיו, למה אתם מיתגתם את עצמכם עוד פעם במיתוג הכושל של הפעם הקודמת? כמה מטומטם זה יכול להיות?
1: כי
0: פעם שעברה גוש השינוי הצליח להקים ממשלה זוועתית שהחזיקה בקושי שנה וחצי.
1: היא החזיקה שנה ואז התפרקה ואז היו חירות, כן.
0: אוקיי, אז עכשיו אתה, זה כמו שאני עכשיו ימציא רכב חדש ואני אקרא לו סוסיטה. זה לא הגיוני.
1: למה? זה
0: תמתגו מחדש, זה מיתוג כושל.
1: אולי זה מיתוג וינטג' כמו סוסיטה.
0: אבל זה לא עובד, זה אולי עובד עם ג'ינסים.
1: אולי הפעם כן. אתה יודע, אני הרי שנים הצבעתי למפלגת העבודה, אני חייב לספר לכם.
0: איזה מפלגה?
1: מפלגת העבודה.
0: העבודה.
1: כשהייתה גם מערך.
0: אמת.
1: קיצור, ואז, אוקיי, אז היו פעמים שהם ניצחו, אתה יודע, היו שנים שהם שלטו ביד רמה.
0: לא מעט.
1: לא מעט, 29 שנה.
0: כן.
1: ואז התחילו, אחרי אהוד ברק, שגם כן הצליח לנצח, לא היו שום ראש מפלגה או משהו שבכלל היה קרוב אפילו לניצחון. אבל אני המשכתי להצביע.
0: למפלגת העבודה.
1: כן, היה שם את נגיד מצנע ב-2003. ואמיר פרץ.
0: זה אנשים מצוינים.
1: מצוינים. היה את אהוד ברק שמיד חתך והקים את, ואחרי זה את שלי יחימוביץ' ובוז'י. שגם היום נשמע את זה, ואחרי זה היה אבי גבאי.
0: אוי, אבי גבאי, שכחתי אותו.
1: נכון, אחרי זה היה עוד פעם אמיר פרץ.
0: רגע, איפה אמנון ליפקין שחק?
1: הוא היה במפלגת המרכז.
0: אוקיי, לא היה בעבודה.
1: לא, מפלגת המרכז זה כמו בנט של פעם, אתה יודע, זה המון אנשים, המון מנדטים, ובסוף הם גומרים משישה.
0: זה כל הגנרלים האלה, הם תמיד מתחילים גבוה.
1: וכל פעם הייתי אומר, אולי הפעם זה יקרה. אולי הפעם ננצח.
0: אולי פעם.
1: שנים אחרי שנים, מערכת אחרי מערכת.
0: בבקשה, פעם נצליח לנצח.
1: לא כן.
0: כן, בסדר. כן. שיהיה להם בהצלחה, מה אני אגיד לך?
1: זאת אומרת. כן. אז זהו.
0: לא. מה? כישלון שלהם, איך אומרים, הצלחה שלך זה הצלחה, הצלחה שלהם זה הצלחה שלנו, במקרה זה כישלון שלהם זה הצלחה שלנו, בעצם זה המשפט החדש.
1: אני רוצה רק לספר לך שאתמול ראיתי את הידיעה כתושב כפר סבא,
0: וואי, וואי,
1: על המנהרה בקלקיליה.
0: מה? אתה מופתע מזה?
1: בחמש לא. אני מופתע,
0: אתה מופתע מזה?
1: אני מופתע שמצאו רק אחת. זה אני מופתע.
0: זאת היחידה שיתרו, אבל הבעיה היא באמת שרוב האנשים שאנחנו אומרים להם קלקיליה, זה נשמע להם כמו עוד איזה מחנה פליטים באזור ג'נין, או באיזה, לא יודע, באיזה, הם לא מבינים שזה מעבר לכביש של כביש, יש את קלקיליה, כביש 6 כפר סבא. זה יותר קרוב
1: מאוד השרון לכפר סבא.
0: לא, זה גם יותר קרוב מאם תיקח נגיד את אופקים ודימונה מעזה, זה הרבה יותר קרוב.
1: זה נכון מאוד אגב.
0: אני פעם עשיתי כזה מדידה בתוך בגוגל מפס, עשיתי מדידה לראות כמה זמן לוקח מקלקיליה ברגע שהם יוצאים מקלקיליה, מקלקיליה ברכבים, כמו שהם יצאו בזה, אלה כפר סבא, שלוש דקות וחצי. שלוש דקות וחצי הם בתוך כפר סבא.
1: כן, אני יכול להגיד לך, אני עשיתי גם את הדרך, הם עשו גם את הדרך ההפוכה. יום אחד היה לי קיה ספורטאז' ויום למחרת היא כבר לא הייתה. ואז הסתבר שזה בדיוק
0: הסוג הרכבים.
1: היא נסעה לה לבדה. לבדה, ההוא בתחנה משטרה אפילו לא בקושי התייחס אליי. ואז הסתבר שזה בדיוק סוג המרחבים במפתיע שמאוד אוהבים לגנוב באזור כפר סבא, עוד השרון והסביבה.
0: הם אוהבים מאוד לגנוב רכבים.
1: אבל אתמול,
0: אני רק רוצה לשים לב לדבר חשוב.
1: מאוד.
0: שאני, סיפר לי מישהו.
1: כן.
0: שרוב, זאת אומרת, הכי הרבה רכבים שנגנבים באזור השרון.
1: כן.
0: זה ג'יפים קטנים, ג'יפונים,
1: אוקיי.
0: כמו הסוזוקי ג'ימני, כן. שזה ג'יפים קטנים,
1: כן.
0: שזה מה שמתאים לנסיעה בשבילים הצרים של השומרון.
1: או, בבקשה.
0: וגונבים ג'יפים קטנים, כן. למה הם עושים את זה בדיוק, אם לא כדי שברגע האמת
1: לשום דבר,
0: יצליחו לבוא. כן. שמה, מה אני אגיד לך?
1: אני יכול להגיד לך שאתמול בערב זה התחיל,
0: מה?
1: שמעתי רעש בבית, ולא הבנתי מה זה, שמעתי כאילו מישהו חופר לך, או מישהו, כאילו כזה, זה היה כזה, כזה,
0: מהמקלחת, כאילו, זה יוצא מהחור של השירותים.
1: לא, זה היה דווקא במטבח,
0: עושה קקי,
1: במטבח.
0: ופתאום המים מתחילים לבעבע מתחת, כי איזה אחד חופר בקלקיליה.
1: כן, זה היה לי דווקא בפעם בעוד השעון. אבל לכל מקרה, ואז אני יוצא, אני הולך למרפסת, אני אומר, מה זה לזה לדבר הזה? מה קורה פה בקירות של הבניין? ואז הלכתי לשכנים שלי. זה כבר הופיע הודעות בוואטסאפ של
0: קבוצת הוואטסאפ. התברר שהשכנים שלך חופרים מנהרה, מהבית שלהם, לחדר שינה שלך כדי לגמור אותך בלילה.
1: הסתבר שהם קנו פשוט מכונת כביסה חדשה.
0: זה עם טראומטי. אנחנו עם טראומטי.
1: כל היה ככה, אתה מכיר את זה? אתה יודעים מה הקטע עם מכונת כביסה חדשה?
0: היא רועדת, עד שאתה מכוון לה למטה.
1: בדיוק.
0: אנשים לא יודעים את זה, מעמידים אותה לא מכוונת.
1: ואז פתאום אתה רואה אותה זזה לכל הכיוונים.
0: ואז אתה מקפיץ את מגב, כי אתה בטוח
1: ש... אתה בטוח שחופרים מתחת לבית.
0: שמע, אנחנו עם טראומטי. אני יושב בסלון, הנה, נזכיר לי אתמול, אני יושב עם אשתי בסלון, ופתאום אנחנו שומעים מבחוץ, מזה...
1: כן.
0: אני אומר, כתבם.
1: כן.
0: זה נשמע כתבם. עכשיו, המוח שלך ישר הולך...
1: לסצנריו הכי גרוע.
0: כן. כן. וישר אני כתבם. עכשיו, איזה כתבם, יאוז, כאילו, זה לא...
1: כן,
0: זה...
1: כן.
0: אבל אנחנו טראומטיים. לגמרי. כל בום, אתה יודע, אצלנו, בגלל שאנחנו גרים ממש מעל טייבה.
1: כן.
0: אז בטייבה, כל חתונה זה עם זיקוקים.
1: בוודאי.
0: כל חתונה.
1: הם מאוד שמחים, האנשים האלה שם.
0: כן, הם שמחים. מה זה? עכשיו, כל זיקוקים כאלה מגיעים באיזה 11-12 בלילה.
1: כמובן. כי זה בדיוק, אז הם גומרים.
0: תקשיב, זה, אתה יושב בסלון, ואתה פתאום שומע, ונשמע כמו יריות דבר ראשון. כן. ואז אתה יוצא, ואתה רואה, תחגגו על הגב של הטראומה הלאומית שלנו, תחגגו. איפה ההתחשבות, אתה יודע, אתם רוצים, אני אומר לערבים, אתם רוצים לחיות איתנו בדו-קיום, תתחשבו, אנחנו טראומטיים. הכל פיצוץ שלכם.
1: אתה באמת חושב שהם רוצים לחיות אותם. יפה, יפה, יפה.
0: אני בקושי שינוי, אני חושב שהם רוצים לחיות אותנו בשלום. הם רוצים שלום, הם תמיד רוצו שלום. זה אנחנו שבאנו וגנבנו להם את המדינה.
1: רוצה רק להגיד לכם שבשנה הבאה, אם גוש השינוי יעלה, החגים כבר לא יהיו בסוף שבוע. לא באמצע השבוע, ואז יהיה לכם גשר. תחשבו על זה. אז זה לא יהיה כבר כזה סוכות יום שבת, שאתה אומר מה, אז בשביל מה החג הזה?
0: למה באמת? אני
1: ראש השנה, שבת, שבת ראשון. מה זה?
0: אני חושב שבאמת צריך להזיז.
1: את החג מיום... באופן עקרוני צריך להזיז.
0: מיום שישי? לא, את החג מיום שישי, או לקדם אותו ביום, שנרוויח יום חמישי, הייתי עכשיו יכול להיות בבית.
1: נכון. היית יכול להיות בבית.
0: היה ערב חג עכשיו, הייתי בבית.
1: גם היית בבית כבר, אנחנו
0: זוכרים. במקום זה אני פה...
1: היית שבוע בבית, רק על זה היו עשרות פוסטים ותגובות לזה שאתה בבית.
0: לא הייתי בבית.
1: היית צריך להזמ... לא, היית במקום אחר. היית בחופשה.
0: הייתי באסי, הלכתי לשחות בנחל האסי.
1: איך היה שם באמת אגב?
0: שמע, קיבוצניקים האלה חמודים. לא, יש להם נחל בתוך הקיבוץ.
1: נכון.
0: יש להם נחל.
1: אז מה הבעיה?
0: לא, לי אין בעיה עם זה.
1: גם בתים, אדמות, כל מיני דברים.
0: הם יושבים שם, וזה כיף. אתה קם בבוקר, נכנס לנחל, שוחה. תענוג. ובסוף הם הגיעו, הם שחררו חלק מהנחל, יש חלק פתוח.
1: כן, אבל היה מאבק חשוב.
0: היה מאבק חשוב. והגיעו לפשרה שהיא חשובה.
1: מאוד.
0: זה יפה מאוד. אז אתה רוצה להתחיל עם הפותחן?
1: אולי נתחיל כבר עם הפותחן.
0: יאללה כבר!
2: הפותחן!
0: אוקיי,
1: היום שאלתי את עצמי, למה השם של תאגיד קפלן הוא כאן? חשבת על זה פעם? למה קוראים לזה כאן? זה שם כל כך מעצבן.
0: כאן?
1: כאן ב', כאן ג'.
0: לא יודע למה.
1: אני חשבתי על זה היום. היום היה לי
0: פתאום נפל לי. זה ראשי תיבות? כאילו זה בא מזה ראשי
1: תיבות? לדעתי זה בא מאנחנו כאן והם שם.
0: מי זה הם?
1: אלה, אתה יודע, אלה שאתה עושה איתם שלום.
0: המפחידים האלה.
1: אלה שגונמים לך ג'יפונים.
0: הבנתי אותך.
1: בדיוק.
0: אנחנו כאן.
1: אוקיי, בקיצור, היום בתאגיד כאן קרה משהו יוצא דופן.
0: כאן תאגיד השידור.
1: כאן תאגיד השידור. בכאן בית.
0: כאן רשת בית.
1: כן. פרח בין שלל הקוצים, רן בנימין יראיין את סמי אבו שחאדה, שהוא, נדבר על זה אולי, שהוא בעצם עלי התאנה של... של השמאל,
0: כן.
1: של גוש השמאל,
0: גוש, כן.
1: כי אם יזיזו אותו, אז יוכלו להגיד.
0: אז כלומר, השאר כבר בסדר.
1: כול השאר בסדר.
0: הוא כאילו, כאילו המקרה קיצון. למרות שהוא לא קיצון מאף אחד מהם.
1: המקרה קיצון.
0: הוא כאילו המקרה, זה התרגיל שהם עושים. אומרים, הוא המקרה קיצון, הוציאו אותו והנה, כן. ואם הוא הקיצון, אז ברור
1: שאחרים לא.
0: אבס הוא לא קיצון. למרות פתאום? שאבס יותר קיצוני ממנו, יותר מסוכן ממנו, יותר מפחיד ממנו. למה? בגלל

0: הכי מסוכנים.
1: נכון.
0: אלה הכי מסוכנים.
1: אז באמת רן בנימין ניסה בכל כוחו להוציא מסמי אבו שחאדה גינוי לחמאס.
2: בהצלחה. אני מתקרב כבר על הפעם השישי שאני שואל את השאלה. חמאס הוא ארגון טרור?
3: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
2: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
3: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
2: ארגון טרור?
3: שלו, ואני לא מקבל אני את המדיניות שלו ולא את הפעילות.
2: ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי. ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
3: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
1: נזף בו. למה זה כל כך קשה?
0: הוא אומר ככה, הם עשו פשעים וכל מה שהם עשו וטבח וזה וזה וזה לא לגיטימי וזה לא, אבל הם לא ארגון טרור, הם ארגון ידידים. הם ידידים, אם נתקעת בכביש תתקשר, הם יבואו, הם יחלצו אותך.
1: כן, כמו בצומת מפלסים.
0: כן, בדיוק.
1: כל מכונות התקועות האלה שם.
0: הם דואגים נגיד ליד שרה, שיהיה להם עבודה.
1: בהחלט.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז הם לא ארגון טרור.
1: לא, הם ארגון...
0: מה קשה לבן אדם הזה להגיד את המילה?
1: הם עמותה ללא כוונת רווח.
0: אבל אנחנו חושבים.
1: למעשה.
0: זה עמותה למטרות, לטובת הציבור.
1: כן, תלוי איזה ציבור.
0: טובת הציבור, ציבור לא רוצחים האנשים וזה. אבל תראה, בוא, הרי הקטע זה שסמי אבו שחאדה, הוא כל כך מפחד להגיד את המילה טרור, כי הוא יודע שבעיני הקהל שלו, זה לא טרור, בעיניהם זה
1: מלחמה, גם בעיניו לא,
0: גם בעיניו לא, ברור, ברור, בעיניהם זה מאבק שחרור לגיטימי, לשחוט ילדים זה מאבק שחרור לגיטימי, לאנוס נשים בהיריון ואז להרוג אותם זה מאבק, סליחה על הדימויים, אבל חייבים כל הזמן להזכיר.
1: ולא רק הוא חושב ככה. בסופו של דבר.
0: לא, זה מאבק לשחרור העם הפלסטיני. ולכן אתה לא יכול להגיד שברגע שהוא יציין ויעלה על דל שפתיו את המילה טרור, אתה יודע מה יקרה לו, יקרה לו.
1: אני יכול להגיד לך, אני רוצה לקרוא לך משהו שגם כן צויץ לדעתי היום, ותגיד לי, מי לדעתך כתב את זה? יהודי, ערבי?
0: ערבי.
1: אוקיי. יש מקום לדרישה להכיר בזהות פלסטינית
0: יהודי
1: לדרישה להכיר בסכנות הכיבוש
0: יהודי, כן, אני יכול להגיד לך גם איזה מחנה הוא היהודי
1: לגינוי של פעולות המלחמה
0: די כבר
1: להשמה בפשטי מלחמה
0: בסדר
1: לדרישה להכיר בנקבה אין, כן, זהו
0: מי זה?
1: משה רדמן
0: היום קראתי פוסט של משה רדמן שבאמת במשך, אתה יודע, אלפי מילים מסביר למה הם כאילו תבחו בפסילה של סמי אבו שחאדה. באלפי מילים הוא מנסה להסביר את זה.
1: מעניין שהם פוסלים את זה, אבל הוא כותב בערך כמוהו.
0: כן, מה הצביעות הזאת? מה הצביעות הזאת? למה אתם פחדנים? הרי אתם הייתם צריכים להתנגד לפסילה של אבו שחאדה. זה מה שהייתם צריכים. אבל אתם צבועים ואתם פחדנים.
1: לא, הם פתאום כן, הם פתאום...
0: הם פחדנים!
1: הם מתנגדים, נעמה לזימי אמרה שהוא מביע עמדות קיצון.
0: כן, פחדנים, בני פחדנים.
1: כן. יפה, אנחנו נעבור לקרח א'.
4: דיבורים כמו חוף.
0: יאה.
5: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם? מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: אתה זוכר שהייתה פה בהמשך למה שאמרנו קודם, את ממשלת השינוי.
0: זה מה שאני אומר.
1: ממשלה שעשתה שינוי.
0: מה זה שינוי לרעה?
1: ואז היא השתנתה, כן. שר האוצר ממשלת השינוי היה איש הימין הנועז, שאנחנו עדיין לא הצלחנו להבין מה הוא עושה 30 שנה בפוליטיקה, איווט אביגדור ליברמן. ואתה יודע, אתה חשבת שממשלת השינוי, למשל, אתה יודע, תתעסק ותטפל בחמאס, תטפל ביוקר מחיה, תטפל, אתה יודע, תטפל ב...
0: כמו תטפל?
1: מה?
0: כמו תטפל? כמו תטפל.
1: מה? כמו תטפל מה?
0: אגב, אני לא יודע, לא, אני... היה עוד משהו שרציתי להגיד, סליחה שאני כותב אותך, לגבי הסרטון של סגלוביץ', צריך, תראו את הסרטון, כי הם גם הושיבו אותו על כיסא נמוך מהשאר.
1: אה, כן?
0: עשו לו את תרגיל השגריר הטורקי, לא יודע אם ראית. תראו את הסרטון, חפשו את הסרטון הזה, סרטון נהדר.
1: יכול שהוא סתם נמוך, לא?
0: לא.
1: אוקיי, טוב.
0: טוב, נו, תמשיך, יאללה.
1: בקיצור, בממשלת השינוי, שעשתה פה הרבה מאוד דברים,

0: שזה בעצם היה לא לעשות כלום, כי כשאתה מחבר את מרב מיכאלי עם אלקין ואת גדעון סער עם יאיר גולן ותמר זנדברג, אז אי אפשר לעשות שום דבר. בקיצור, זה אינסרט כזה, לדעתי זה מארכיון. בוא נשמע את איווט.
1: היה שנה וחצי בלי ביבי שאני זוכר, למה אני הלוך וסלע אז?
2: אני כשנכנסתי לקבינט ולממשלה אמרתי, הממשלה לא תוכל להתעסק, לא בנושא מדיניות חוץ ולא מדיניות חוץ ולא ביטחון, ולכן אני נכנסתי להיות שר האוצר, אמרתי ממשלה, ממשלת שינוי יכולה לטפל רק בסוגיה החברתית וכלכלית.
3: נהדר, בגלל זה אנחנו צריכים עוד ממשלת שינוי.
0: בגלל זה.
3: שגם הממשלה הזאת לא תוכל להתעסק בביטחון, כי מה הביטחון, מה אנחנו צריכים? יש לך בעיה בביטחון?
4: כמה אתה מטומטם.
0: אולי לא יהיה ביטחון, ואז לא יהיה מה להתעסק. לא יהיה
3: במה להתעסק, כי אין ביטחון. לא, זה לא יאמן.
0: הבן אדם אמר שהוא תוך 48 שעות לחסל את הנייה, והלך להיות שר אוצר.
3: הבן אדם פה מודה שהממשלה הזאת הייתה משותקת, לא יכלה לעשות שום דבר. ועכשיו הם רוצים את אותה ממשלה, עכשיו זהו, תגיד, לפני השבעה באוקטובר, אתה רוצה ממשלה משותקת אחרי השבעה באוקטובר, שלא יכולה לעשות כלום בענייני ביטחון, כי יש לה את הערבים שיכולים להפיל אותה בכל רגע, שכל.
0: היא פשוט יכולה להיכנע.
3: מה זה יכולה, היא רוצה, אני שמעתי שיאיר גולן היום אמר, בואו ניתן צ'אנס לסוריה.
0: בטח, יש לי גם, שבוע הבא תשמעו את האינסרט הזה בוודאי.
3: בואו ניתן צ'אנס לסוריה, ברור, בואו ניתן להם צ'אנס להרוג אותנו, צ'אנס למה? צ'אנס לשחוט אותנו, צ'אנס למה?
0: אבל הוא לא חמאס, הוא ג'וליאני, הוא דאש, מה אתה רוצה?
3: אני לא רוצה יותר לתת צ'אנס, לאף,
0: אתה נחרץ היום.
3: אף מדינה ערבית לא נותן לה צ'אנס. הם קיבלו מספיק צ'אנסים. 2,000 שנות צ'אנס.
0: אתה ראית את...
3: העולם קיבל 2,000 שנות צ'אנס כדי...
0: אתה ראית את אבדאללה, שאם אנחנו לא היינו שם, כבר מזמן היו מחסלים אותו, מתופס עלינו חתיכת אקרוז?
3: מהירדני?
0: כן. הבן אדם פתח את הפה.
3: לא יורד. אתמול בזה?
0: בצרט האום איפשהו.
3: תשמע.
0: לא, באמת. כל אחד פה נעשה לי, אתה יודע.
3: זה שהערוצי השמאל לא הולכים לשדר את הנאום של נתניהו, זה פשוט, הם תמיד...
0: שלא ישו.
3: לא.
0: יראו את זה במקומות אחרים.
3: לא, לא. ברור, בערוץ 14, אין בעיה. וגם פה זה ישודר.
0: גם ב-15.
3: גם אצלנו אפשר לשמוע את זה.
0: ברור.
3: לא, אבל מה זה מראה לך? הם תמיד בצד של אויבי ישראל. זה פשוט לא יאמן. הבחירה שלהם תמיד תהיה בצד של אויבי ישראל. כי הם כותבים ואומרים, ביבי ינעם, וכולם ייצאו, אף אחד לא יהיה באולם, וביבי ינעם לבד, ובחולו מעבירים, אבל אתם בדיוק מצטרפים לאויבים שלנו. זה פשוט לא יאמן. תמיד הם בוחרים את הצד הלא יהודי. מה הקטע שלכם?
0: אני רוצה להמשיך, בהמשך לדבריך, גיל תמרי, אני חושב שהוא קצת ייתן לך מבט אחר על העניין הזה.
3: אני בטוח שגיל תמרי יפקח את עיניי.
0: הוא פשוט, הוא ראיין, אם אתם חושבים שזה היה הרעיון נחרץ, רעיון נוקב עם סמי אבו שחדה, עוד לא שמעתם את גיל תמרי מראיין סמי אבו שחדה בערוץ 13.
3: זה לא נקרא לרעיין מה שהיה שם.
0: נקרא. זה רעיון נוקב.
5: בוא נשמע. סמי, אני מכיר את הפעילות שלך פחות 20 שנה, ואני יודע כל מה שעשית, ועדיין הדברים האלה, כשאתה קורא אותם, כשאתה קורא את המאמר הזה, זה הופך את הקרביים. ואני כן, אני מקבל את ההתנסות שלך, אני מבין מה שאתה אומר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני מקווה מאוד שלא יפסלו אותך.
6: אני קודם כל מודה לך, וחופש הביטוי בא כדי לאפשר לו להסכים.
0: נורא יפה. זה
3: אוי, סמי, מתוק שלי, אני כל כך, אני סולח לך מעומק ליבי, סמי, אתה רוצה מסאז'? בא לך מסאז' וכפות רגליים, פוט מסאז'.
0: פוט מסאז', זה שירות שאנחנו נותנים בערוץ 13,
3: פוט מסאז'?
0: לאנשים שבאים מהשמאל.
3: ובמקרה שלך, סמי, זה יהיה פוט מסאז'?
0: זה ערבי שבא מהשמאל, זה ערבי שהולך עם השמאל, זה עוד יותר.
3: אבל במקרה שלך, סמי, אני כל כך אוהב אותך, עושה לך פוט מסאז' עם אפי אנדינג.
0: אני רגיל, אני רגל אחת, אני רגל, בוודאי שאני יודע, אני רגל אחת ודרוקר את הרגל השנייה.
3: לא להיכנס לזה. אגב, תושבי הצפון, שימו לב, כאילו, לדברים שאומר יאיר גולן. לתושבי הצפון. כי לתת צ'אנס לסוריה, זה להחזיר את רמת הגולן. כי הרי הסורי אומר באופן מפורש, יאיר גולן. מה אמרתי? יאיר גולן? אייל גולן? אייל גולן רוצה להחזיר את רמת הגולן?
0: לא יאומן.
3: אבל זה קרוי על שמו, זה לא הגיוני.
0: זה לא הגיוני.
3: יאיר. זה מה שאני אומר, הרי הסורי אמר בפירוש שאין מה לדבר אם אין גולן.
0: אבל זה ברור.
3: אז בוא, תושבי הצפון, תדעו שיאיר גולן רוצה להחזיר את רמת הגולן כנראה לסורים ולתת להם צ'אנס שהם ישבו למעלה.
0: ואת כתף החרמון או איך שקוראים לזה.
3: וישבו למעלה, כן, הירדני.
0: כי זה תמיד עובד.
3: סליחה, הסורים.
0: הסורים.
3: עכשיו, מי אמר גם, זה היה ליברמן שאמר.
0: ליברמן שדיבר על שטח סין, נכון?
3: להביא את הירדנים לשבת בשומרון. אז נקבל על הרי השומרון נקבל את הירדנים, על הרי הגולן נקבל את הסורים.
0: מה עם הלבנונים? כן.
3: לא, כאילו, אנשים האלה מטורפים, כאילו, אנחנו מנסים להרחיק את האויבים שלנו מתוך הגבול, והם רוצים, לא, בוא נעביר אותם פנימה.
0: אבל אולי
3: מטורפים.
0: אבל אולי, אתה יודע, פעם אמרו באמת, כמו שאמרתי קודם, אנחנו כאן והם שם.
3: מי זה אנחנו והם?
0: אנחנו הישראלים, והם שם.
3: מי זה הם? פלסטינים?
0: לא, עכשיו זה יכול להיות שזה אנחנו כאן והם כאן גם?
3: זה כנראה, אני לא יודע, אני לא מצליח להבין את הגוש השמאל הזה, אני לא באמת מבין מה הם רוצים, כאילו, איך 7 באוקטובר בעצם שכנע אותם שמה שהערבים רוצים זה לחיות איתנו בשלום.
0: זה לא משנה, אתה יודע, זה לפעמים פשוט לא משנה מה קורה.
3: זה מדהים.
0: אתה ממשיך לדבר אותו דבר. אוקיי, אנחנו נשארים עם גיל. עם קצת מודעות עצמית.
4: אבל בעולם לא מתייחסים אליו ברצינות. נתניהו נואם בפני אולם ריק. הוא מביא רק את האנשים שלו שישבו בקהל וימחאו כפיים.
7: לא רואים את זה בעולם?
4: זה משודר בערוצי חדשות. הצפייה בערוצי חדשות היא שואפת לאפס.
7: בעולם?
4: בכל העולם. אם אתה מסתכל ערוצי חדשות, הצפייה היא כמעט אפס. גם CNN, גם Fox News, גם...
7: רגע, סגר, הדברים של טראמפ אתמול.
4: כן.
7: מה שהוא אמר על איראן, שהוא ימחוק את איראן, אם הוא יצטרך. אף אחד לא שמע את זה? אף אחד לא הגיב על זה?
4: דבר ראשון, טראמפ הוא לא נתניהו, עם כל הכבוד.
0: אגב, אתה מבין, הוא יושב בערוץ 13, ומסביר...
3: הוא אומר שהצפייה בחדשות היא אפס.
0: בכל העולם היא אפס. אגב, זה גם נכון.
3: אבל במקרה של ערוץ 13, זה די קרוב למציאות.
0: זה לא קרוב, זה המציאות.
3: כן, הם קרובים לאפס.
0: נכון.
3: עכשיו, מה בן אדם שיש לו איזושהי בעיה, נגיד, כדי לחיות בשלום עם עצמו, הוא אומר, זה אצל כולם, לכולם יש את זה. הבן אדם קם, אומר, אוי, מה זה? סתם, אני תחורים. כולם סובלים בתחורים. לא כולם. אז לא לכולם יש 0%. אצלכם, כן, מה לעשות?
0: אצלכם, כן.
3: למה? בגלל אנשים כמוך, גיל תמרי, אבל.
0: לא, בגלל שאתם לא מעניינים אף אחד.
3: גיל תמרי, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
8: Longer and stronger.
3: לא, סליחה, גיל תמרי, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
9: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: הוא אגב מישהו שדווקא כן מבין ברייטר.
3: דן?
0: כן, דן היה לו את ה-30 ומשהו, הם יכולים לחלום על זה.
3: לא, אבל תשמע, פעם היו מספרים באמת סביב ה-30% רייטינג.
0: נכון,
3: נכון. אני אגיד לך, עליי עצמי, שאנחנו עשינו תוכנית מתיחות, את נראה אותך, בזמנו בקשת, הבאנו 30% רייטינג.
0: זה מטורף.
3: שזה פסיכי לגמרי במושגים של היום. היום זה כלום. אבל זה היה.
0: נכון.
3: זה היה.
0: נכון.
3: עכשיו מה קרה? חצי לפחות מהצופים עברו לערוץ 14.
0: כן, אבל זה מה שהיה, מה שהיה זה שבאמת פעם היו, נגיד, תוכניות כאלה.
3: לא היה.
0: לא, אבל גם לא הייתה...
3: לא הייתה אופציה אחרת.
0: לא רק זה שלא הייתה אופציה אחרת, גם לא, סליחה שאני אומר את זה, גם לא הייתה שנאה כזאת, לא היה שיסוי, לא היה מדורת חדשות שהיא כולה, כולה, בעצם איזה כלי תעמולה שיושב לך, חופר לך במוח ומוריד לך את החשק לחיות. זה לא היה ככה.
3: גם לא,
0: זאת האמת.
3: גם לא הכנסנו פוליטיקה.
0: כן, לכל מקום.
3: לכל תוכנית.
0: נכון מאוד.
3: תוכניות.
0: נכון מאוד.
3: שבאופן ברור, התרחקו מפוליטיקה, כמו אנחנו מדברים על נראות, חתוכית מתיחות.
0: נכון, נכון.
3: יכולנו להכניס, תמתח אותו, תגיד לו שאתה ביבי, ואתה, סתם לא יודע, אתה יודע, היום הם יודעים להכניס פוליטיקה לכל...
0: כל מקום, כולל ריאליטי, כל מקום.
3: כן. כן, כל כולל ריאליטי בישולים.
0: כן,
3: איך אתה מבשל את האוף שלך? כמו ששרה נתניהו עושה את ההוגת ביסקוויטים שלה.
0: לא, לא, בכל חור זה נכון.
3: הכל פוליטי.
0: אגב, אני רואה את זה למשל סתם, יש תוכנית של קובי מידן ביום שישי בכאן.
3: כן.
0: והיא תוכנית תרבות. במונולוג הפתיחה שלו, וגם תוך כדי, אתה תשמע תמיד את הפוליטיקה, אתה יודע באיזה בדיוק איזה צד הוא עם הפרצוף החמוד שלו. זה פשוט מדהים. וחבל. והיום יש גם אופציות אחרות, חברים.
3: לא, לא חבל, לא חבל.
0: יש אופציות אחרות, יש מובייל, יש כל מיני...
3: זה לא חבל, אתה יודע למה זה לא חבל?
0: כן.
3: כי זה היה שקרי. והיום זה לא חבל, כי האמת יצאה לאור.
0: לא, כי יש לך אופציות, ואתה פשוט בוחר, ויש הרבה יותר, הרבה יותר דמוקרטיה. לכן, אגב, לכן למשל, רן ארנבו רוצה לסגור את הטיק טוק, ויאיר גולן רוצה לסגור את ערוץ 14, ואחרים רוצים לסגור את הרשתות החברתיות.
3: אתה יודע, אני גם כשהייתי ב...
0: זאת הסיבה.
3: כשהייתי עמוק בתוך מחנה השמאל, ודיברתי על זה פעמים בשידור, כשהייתי בשמאל, תמיד רצו להרוג אותי, ואני תמיד אמרתי, תבינו, אני מעדיף את מירי רגב, אז כן. הייתה זה. כן. אני מעדיף את מירי רגב, כן. על פני שאר הזה. למה? מירי רגב אומרת את מה שהיא חושבת. כן. אני שומע אותה, אני יודע מה האישה חושבת. נכון. כשאני שומע את אנשי השמאל, אני לא יודע מה הם באמת חושבים.
0: אני רוצה להשמיע לך, אפרופו, אפרופו זה שאתה יודע, משחזרים ומחזרים, יש קמפיין, האמת שבעיניי הוא די משעשע, של בני גנץ. בני גנץ הוא האיש שבאמת... אתה יודע, היה למעלה, ועכשיו הוא למטה.
3: בני גנץ הוא טרגדיה.
0: בני גנץ הוא גם, גם יותר פרסה מאשר טרגדיה בעיניי.
3: פרסה, טוב, כן. אני אקח את ההגדרה שלך.
0: כן, עכשיו, עכשיו יש קמפיין, ש, ואחרי זה אתם תשמעו גם את, ה, את מה שיש, מאיפה, מאיפה הוא שואב את, ה, את היצירתיות שבו, שמדבר על זה של אתם, אתם יורדים על בני גנץ, אתם יודעים מי זה בני גנץ, בואו נשמע איזה שנייה.
8: חכמים על המקלדת, אה? יושבים כמו מסכנים בבית ובאולפנים ומתנפים על בני גנץ. אנשים קטנים. אם הייתם עושים אחוז ממה שהוא עשה, אז מלא. אם הייתם תורמים פסיק ממה שהוא תרם, אז נגיד. אז על מי אתם תנפים, תגידו?
3: חמוד. מי זה מקריאל?
0: לדעתי זה יגאל הנאצי, לא? זה לא אורי גבריאל?
3: אה, זה אורי גבריאל?
0: זה נשמע ככה, לא?
3: לא, זה לא, אורי גבריאל הכל שלו היום יותר נמוך.
0: כן, אבל זה נשמע מאוד, אבל כל הז'אנר, כל צורת הדיבור היא כזאת של איזה...
3: כן, לגמרי. לא יודע, תשמע,
0: אני אגיד לך... מה אין איזה קהל הוא פונה? עכשיו, עכשיו מה שידהים אותך, זה שב-2013 היה קמפיין זהה לשאול מופז.
3: באמת?
0: בבקשה.
10: יש טרנד חם עכשיו לדרוך על שאול מופז, ואני שואל, מי אתם שתדרכו על שאול מופז?
3: זה אורי גבריאל.
10: נכון, הבן אדם זה... נתן 36 שנה מהחיים שלו למדינה. נכנס לפוליטיקה, התחום הכי מסריח שיש בשביל לנסות להביא קצת ערכים למדינה המקולקלת הזאת. אז על מה בדיוק אתם מבקרים אותו? על זה שהוא לא יודע לשחק מלוכלך ולצאת נקי מזה?
3: תשמע, כשל שאול מופז, אני חייב להסכים, שאול מופז היה בן אדם טוב.
0: כן, ו...
3: אתה יודע שהוא גם היה שכן שלי.
0: וואלה.
3: כן, פגשתי אותו יום אחד ביום העצמאות ביישוב.
0: הוא עשה יוגה?
3: למה
0: יוגה? כי הוא התחיל בשלב מסוים לעשות יוגה.
3: באמת, שאול מופז?
0: כן.
3: באמת?
0: בחיי.
3: אני לא יודע.
0: בקיצור, שאול מופז הגיע לשני מנדטים בעקבות הזה, כי הוא היה כבר מתחת לאפס. וכנראה שגם בני...
3: קמפיינים של התבחיינו... מה? כאילו זה... אתה חושב שאנשים יגידו, אה, באמת, אני החלפתי על בני, ועכשיו עשיתי טעות, ואני עכשיו אצביע לבני גנץ.
0: לא, אחרי שהצבעתי לו שלוש פעמים ב-2019, 2019, 2020, ואז הצבעתי לו עוד פעם כשהוא חזר, ואז עוד פעם הוא החליף. כמה אפשר עם זה?
3: אבל אני חייב להגיד משהו לגבי בני גנץ.
0: תגיד בני גנץ.
3: שאתה שם את בני גנץ...
0: ליד אייזנקוט.
3: וליד יאיר גולן, וליד כל האנשים האלה.
0: פתאום אתה אומר,
3: זה עשר ליגות מעל כולם. באמת, לא, ברצות אני אומר לך את זה, אני לא חושב שהוא צריך להיות, אני חושב שהוא פוליטיקאי גרוע, לא חושב שהוא צריך להיות בכנסת וזה, אבל יש שם בן אדם.
0: כן.
3: יש שם בן אדם.
0: כן.
3: וכשאתה רואה את ה... הוא בחיים לא מתנף בצורה הזאת, הוא בחיים לא מדבר כמו יאיר גולן, והוא בן... אז כן, אפשר קצת להוריד מהתינופים על,
0: הגענו, אתה מבין לאן
3: על
0: הגענו.
3: בני גנץ, שהוא גם ככה לא הולך לי, כנראה אתה... להיכנס לכנסת, כן. אין טעם ללכלך עליו יותר מדי,
0: מבין,
3: הוא באמת תרם הרבה, באמת, עושה.
0: מה?
3: בני גנץ.
0: מה עושה?
3: אדם היה רמטכ"ל,
0: אז מה?
3: נתן את חייו למדינה, אפשר להעריך אותו על זה, לא, לא צריך לזלזל.
0: אני שואל את עצמי,
3: למה לא להעריך אותו על זה? זה שהוא פוליטיקאי גרוע, פוליטיקאי גרוע.
0: כן.
3: אבל הוא בן אדם שהקדיש את חייו לביטחון המדינה.
0: כמו אייזנקוט.
3: נכון, אבל אייזנקוט, בניגוד לבני גנץ, רוצה למכור אותנו לערבים!
0: אוקיי, אני חושב שהמסר עבר.
3: הבנת? גם אייזנקוט, אתה יודע, אני יכול להעריך אותו כמי שנתן למען המדינה הרבה ונלחם והכל, למרות שעשה הרבה טעויות בתור המטכ"ל, ויש לו אחריות ישירה לשבעה באוקטובר, אבל תרם ותמך, וזה בסדר, הכל טוב ויפה.
0: כמו יאיר גולן, גם הוא תרם והיה בצבא.
3: כן, כן.
0: אוקיי, לאן הגענו? אני הצלחתי להוציא משי מחמאות ליאיר גולן.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. אני חושב שאנחנו צריכים להיות ישרים. אנחנו, בניגוד לשמאל...
0: כמו ישר.
3: לא, לא, באמת אני אומר לך, רגע, באמת, תן לי רגע להגיד משהו רציני, עד שיוצא לי משהו רציני להגיד. אני חושב שאנחנו צריכים ככה ללכת ישרים עם האמת, ולא כמו השמאל שיכול לקחת בן אדם, נגיד כמו נתניהו, שהקדיש את כל חייו למדינה, ולהגיד שהוא כלום והוא עשה רק נזק, כאילו, אנחנו לא כאלה. ואם בן אדם הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל, גם אם הוא עשה טעויות, ואין ספק, ואין ספק שהם עשו המון טעויות, ויש להם אשמה והם צריכים להיחקר והכל, אבל אדם שהחליט להקדיש את חייו בגיל מסוים לביטחון מדינת ישראל, אני יש לי הערכה אליו על זה. זאת לא אומר שאני רוצה לראות אותו בפוליטיקה. לא רוצה לראות אותו בפוליטיקה, אני חושב שהוא יהיה גרוע בפוליטיקה, ולא כל איש צבא שהיה מעולה בתור איש צבא, או גרוע בתור איש צבא, יהיה טוב בתור פוליטיקאי, או גרוע בתור פוליטיקאי. עכשיו אני אסתום.
0: פרסמות.

0: צ'מפיונשיפי מושתיים שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. באו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוקולמוביל. עם מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
6: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריסבי.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: מה? מי?
15: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
16: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
17: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
18: שילמת על הרבה.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537.

0: הכל?
1: זה קטסטרופה!
2: כן, זה קטסטרופה. יש לנו כרך בית, ובסופו איזה שיר מדהים ממילותיו של ברקוביץ'.
3: בבקשה.

0: לדבר.
1: אנחנו הרוב!
2: יפה. אתה יודע, יש עוד חודש את הבחירות, ואני בכלל לא מרגיש שיש בחירות. היה פעם מערכות בחירות. היו עצרות עם, אנשים היו הולכים לכיכר מלכי ישראל, ולגן סאקר, ובחיפה, ובכל מקום.
0: אין צורך, היום אנשים הולכים לטוויטר או לפייסבוק, זה הכל אותו דבר. זה כיכר העיר נמצאת ברשת.
2: כן, אבל זה כיף לפגוש אנשים.
0: אבל אני חייב להגיד לך, שאגב, אני באמת חשבתי, באמת חשבתי, שהבחירות האלה יהיו יותר אלימות, יותר... וזה יופי לראות שעם כל ה... זה, אנחנו עדיין...
2: אתה יודע מה מדהים? היה סקר, אני לא יודע כמה הוא באמת רלוונטי ומדויק. שאלו אנשים, מה הנושא המרכזי שמטריד אתכם לקראת הבחירות? אוקיי, שאלו, מה אתה חושב שהנושא המרכזי היה?
0: אלימות.
2: לא.
0: מלחמת אחים.
2: לא.
0: שיגמר החלב.
2: גיוס חרדים, 12%. לא, לא, לא, תשמע. מערכת המשפט, 14%. מנהיגות 14, אירוע השבעה באוקטובר, 16%. ומה הכי? יוקר המחיה. 25%.
0: הגיוני, מה את רוצה?
2: זה הנושא שהכי ישפיע על הבחירה של האנשים.
0: כי בסוף זה מה שמטריד את האנשים.
2: זה הכל.
0: טוב, מה אנחנו שומעים?
2: אנחנו שומעים את האירוע של עצרת בגן סאקר בבחירות 81, שהיו בחירות באמת
0: לא. קראו לזה גן סאקר, זה כאילו, סאקר זה לא מילה טובה. על שמי זה קרוי? גן סאקר. הרי סאקר אנחנו, זה כללה. על מי?
2: על הפרייר שכן.
0: על הסאקר שבנה את הגן.
2: על הסאקר ששילם עבור אחד. שנכנס לחניון שם או משהו כזה.
0: Keep on going, יאללה.
2: כן, אז קטע קלאסי שמסביר הרבה מאוד דברים. כאילו שקרה היום, מוטה גור, שהיה אחד מבחירי מפלגת העבודה, מדבר לליכודניקים שבאו לשם והפגינו מולו. בבקשה.
3: כמו שלהם לא עזרו הצעקות ודפק לו אותם, גם לכם לא
4: יעזרו הצעקות, ולהתפוך אתכם. המערך מתייחס אליהם כאילו הם האויבים. הם לא אויבים שלך. אין לזה כפרה. אין לזה מכילה. אני זוכרת שאז גם כן אמרתי, די, הם גמרו, הם לא... אין סיכוי שהם יעלו לשלטון. ויש פה קהל עצום שהולך לשים פתק בקלפי. מה אתה אומר לו? שאתה תדפוק אותו, כמו שאתה דפק את האויב שלך. אם אתה לא מקבל אותי ואתה מעליב אותי, אז איך אתה רוצה את הקול שלי?
0: אבל היום זה הרבה יותר חבור. היום הם לא אומרים, אנחנו נדפוק אותך כמו שדפוק את האויבים שלנו, היום אומרים, אתם האויבים שלנו.
2: זה נכון.
0: אתם האויבים, הפכנו להיות מהאחים שלהם לאויבים שלהם. זה מטורף.
2: זה מדהים אגב שהגיעו, אתה יודע, שהגיעו אנשים...
0: שעון, שעון. שעון,
2: הגיעו,
0: שעון.
2: שעון בסדר,
0: לא,
2: אנשים,
0: אין לנו ש...
2: כן. לא, שהגיעו אנשים לעצרת בחירות בגלל שהיא פתוחה מכל מיני גוונים, זאת אומרת, לא רק אנשי כן. מפלגת העבודה, אז היה מערך מן הסתם. זהו, ומה שנקרא, לא למדו שום דבר.
0: לא, למדו דברים גרועים עוד כן. יותר ממה שהם ידעו.
2: אמנון לוי, שהיה פעם איש חביב שהגיש תוכנית בסוף שבוע.
0: אמנון לוי לא היה איש חביב אף פעם.
2: יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו לפחות יודעים את זה.
0: כן, עכשיו זה נחשף.
2: עכשיו רואים את זה בריש גלי, מה שנקרא. הוא התראיין לפודקאסט של עוד איש נחמד ששנינו אוהבים, גיא פלג.
0: מת עליו.
2: משהו.
0: הצלופח.
2: כן, ההוא. כן.
0: הצלופח. לא צופח, חסופית, חסופית.
2: חשף את האמת על כוח 100. והוא, סוף סוף הבן אדם מפרגן, הוא פרגן לאבישי בן חיים.
5: היום אני רואה בו את מהרסה של ישראל השנייה, אני רואה אותו אויב בזוי של ישראל השנייה, את אבישי בן חיים. הוא, כי מה הוא עשה? הוא לקח חוסר שוויון שהוא אמיתי וכואב, ולי הוא מאוד כואב. חוסר השוויון בין מזרחים אשכנזים בארץ הזאת, והפך אותו לחגורת הצלה על כתפיים של ביבי נתניהו נגד המשפט שלו. יש בעיה של חוסר שוויון בחברה הישראלית. אנשים אחים אנחנו. בואו ננסה לפתור את הבעיה.
0: אין לי כוח האנשים האלה כבר.
2: תוך כדי שאני שומע את האינסרט הזה, אני כבר מבין שזה מעצבן את שי ברמות כאלה. שהוא יפצח בנאום.
0: אויב בזוי. חמאס זה אויב בזוי. תבינו כבר, זה מטריף אותי.
2: אתה מבין את זה?
0: הטרימינולוגיה שמשתמשים...
2: אבל אתה מבין שיש קו ישר בין אומות הגור לאמנון לוי.
0: זה, כן, אבל הטרימינולוגיה, הם משתמשים באותם מילים על... ביוש. החלוצים, חלוצי היוש, כן?
2: כן.
0: הם אומרים עליהם טרור, בדיוק כמו שהם אומרים על חמאס, ופה הם משתמשים באויב בזוי,
2: כן.
0: על אבישי בן חיים, הבן כן. אדם כאילו, מה, כמו שהם משתמשים על חמאס ועל חיזבאללה, אין הבדל, מבחינתם אין הבדל.
2: אנחנו, יש לנו עוד קטע שדומה לעניין הזה, אבל
0: נשמע אותו בסבא. אין לנו זמן, כי רוצה שנשמע את השיר, תקפוץ לברקו.
2: יש פה קטע באמת של מודעות עצמית, אתם בחיים לא שמעתם את ברקו ככה.
0: תן.
6: בבקשה, אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני העברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
7: אז אנחנו שמחים.
6: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
7: אז רגע, אז הנה.
6: אז זה תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאני מטומטם.
0: אוי, זאת שאלה קשה לענות עליה. האם העם מטומטם או ברקו מטומטם? וואי וואי. אתה יודע מה? יש לי תשובה, ברקו, בלי להעליב אותך. העם לא מטומטם.
8: כמה אתה מטומטם?
0: זאת התשובה. האם אני מטומטם, העם מטומטם או אני מטומטם? טם טם טם טם ברקו בשיר החדש.

0: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
1: המשטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא עבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
0: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
2: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: סוכות בשומרת הזורע, קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים, הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
11: יש בי-ווי-דייז,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי, 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
21: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
22: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
23: אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז.
22: כוכבית 50-37.
23: זאת הדרך שיום.
24: חוגגים סוכות ביוחננוף. סדרת הקצביה יוחננוף. המבורגר קבב או נקניקיות מרגז, 2 ועוד 1 מתנה. חומוס אסלי יוחננוף, 700 גרם רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות. נקניקיות אוף וינר, טירת צבי, קילוגרם אחד, רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות.
23: יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
18: מה? מי?
24: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם ב-7.90 שקלים בלבד.
23: זאת הדרך של יוחננוף.
24: כפוף לתנאי המבצע.
0: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
25: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
26: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
27: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל, www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
2: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
3: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
4: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן זיו מאור. בערב הסעודית תופעלה לפני כשעה התראה מפני תקיפה במכה ובארבע ערים מרכזיות נוספות ברחבי המדינה. כעבור כמה דקות פורסם ההודעה כי הסכנה חלפה. התראה הופעלה ברקע החמרת הסנקציות התעופתיות על איראן. כל הטיסות מטהרן לאיחוד האמירויות בוטלו בשל הסנקציות האמריקאיות, וטיסות אזרחיות של איראן מבוטלות בשל מגבלות במרחבים האוויריים של מדינות שכנות. וברצועת עזה, כוחותינו חיסלו מחבל שנסע ברכב באזור דיר אל-בלח. האויב טוען כי במקום ארבעה פצועים נוספים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טוען כי הוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים שינוי מועדי העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשות לפסילת המפלגות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים מהתמודדות לכנסת. לכך סיימה הוועדה את הדיונים בבקשות הפסילה. פסילתם הפרטנית של עופר כסיף וסמי אבו שחאדה מועברת אוטומטית באישור שופטי בגץ, ואילו פסילת סיעות רע"מ והרשימה המשותפת יידונו על ידי השופטים במסגרת עתירות. שופטי בגץ הורו לשחרר כספים של גננות בחינוך החרדי. לפני כשלושה חודשים הקפיאו השופטים את העברה בעקבות עתירה של נעמה לזימי וגלעד קריב. כעת מצאו השופטים כי לא נפל פגם באישור התקציב בוועדת הכספים, והם שוחררו. הסרט האנטישמי נאזה יהיה נגיש לצפייה חינמית באתר האינטרנט של העיתון הבריטי גרדיאן. בהודעה מטעם היוצרים נכתב כי הוא הונגש ללא הגבלת זמן החל מחודש נובמבר. צהל הרס כמה קירות בלבד בבית המחבל שרצח את יהודה שמואל שרמן, השם ייקום דמו. הבוקר טען דובר צהל כי בוצעה הריסה, אך תמונות מהמקום חושפות שהריסה הייתה חלקית ביותר ושהקומה העליונה בבניין כלל לא טופלה. יהושע שרמן, אביו של הקורבן, הגדיר את הפעולה נזק סמלי, חרפה ופגיעה בביטחון המדינה. הריסה בכאילו פוגעת במשפחות השכולות ומעודדת את הפיגוע הבא, דברי שרמן. שטחי האש באזור הצפון יהיו סגורים למטיילים בחול המועד, כך הודיע דובר צהל. בדרך כלל הגישה לשטחי האש אפשרית בתקופת החגים, אך לאור המצב הביטחוני נחסמה הגישה בגולן, בכרמל, ברמות מנשה ובנטופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: בכפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
2: ועכשיו קונצרט, שימו לב.
1: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
2: שימו לב, קונצרט, בבקשה. ששש.

0: מחול.
1: פי.
0: מחול.
1: שים לב. סיומת כמו שצריך.
2: מה היא רוצה?
3: דיבורים כמו חול.
1: תודה לתזמורת הסימפונית של ראשון לציון בניצוחו של זובין מהטה. מהטה.
4: מהטה.
1: בגרסת הקיסת בטהובן לדיבורים כמו חול.

0: יאללה yes. חברים, יש לנו שעה נוספת עם דברים נהדרים ושני קרחים אדירים. שפטל, האם יגיע אלינו?
1: יגיע שפטל, לפה, האם יגיע. הצלחת מנהרות תל אביב?
0: איי איי איי,
1: אני אצלח להגיע בזמן, האם לא יתקע באיזה פקק נוראי?
0: כל זאת ועוד
2: אחרי שלוש. כמו חול.
0: אהלן, שלום רב, ברוכים הבאים
1: לשעה השנייה.
0: מה, המלך עבדאללה בנאום שלו אמר,
1: בבקשה, הנה,
0: כינה את ישראל איום אזורי. אנחנו האיום האזורי, תבין, אנחנו האיום האזורי.
1: כמה פעמים הצלנו לו את התחת?
0: כן, וטוען שישראל יש לה תאבון התפשטות. לאן? לאן יש לנו להתפשט? כל מה שיש לנו זה ארץ ישראל שלנו, ואין לאן להתפשט. אתם אלה שרוצים להתפשט.
1: כן, אם אתה, אם לא בסדר לך, אז אתה יכול לקחת חלק מהערבים שנמצאים ביהודה ושומרון.
0: אנחנו רוצים להתפשט. אם הייתם עוזבים אותנו בשקט לחיות, הייתם עוזבים אותנו לחיות את חיינו בשקט, אנחנו לא רוצים להתפשט לשום מקום, טוב לנו פה.
1: כן.
0: טוב לנו במדינתנו, בארצנו, לא רוצים להתפשט, עזבו אותנו פשוט בשקט, לכו כבר תחיו אותך. אתה יודע, זה כמו, נכון שאתה, יש לך ילדים.
1: כן.
0: נוגע איזה גיל, שהילד כבר אומר, עזוב אותי, תחי את החיים שלך, עזוב אותי, אני רוצה לחיות את חיי.
1: הילד אומר לך?
0: אתה אומר לילד.
1: גם יש את החלק שהילד אומר לך.
0: אז אני אומר, אז לך. אבל לא, אתה אומר לו, די, לך תמצא בית, עזוב אותי, אני רוצה לחיות קצת.
1: כן, נכון.
0: תעזבו אותנו, אתם, כל מדינות ערב, תרדו מהחיים. אם תעזבו אותנו,
1: חבל, אני יכול להגיד זה בצורה אחרת, חבל עליכם.
0: לא, אין, כן.
1: זה גם,
0: לא, אני אומר,
1: אם לא הבנתם עדיין.
0: בוא נעשה פעם אחת ניסיון.
1: או.
0: כל מדינות ערב פשוט יעזבו אותנו בשקט.
1: מה יקרה אז?
0: מה יקרה?
1: נכון.
0: בוא תנסו פעם אחת, תראו, האם אנחנו נבוא להילחם בכם? אנחנו רק רוצים שתרדו לנו מהחיים כבר אחרי 2,000 שנה, או יותר, 5,000, אני לא יודע כמה, תרדו מאיתנו, תנו לנו לחיות. לא רוצים את המדינות שלכם, לא רוצים את השטחים שלכם, לא רוצים כלום. רוצים את ארץ ישראל שלנו הקטנה, חמודה.
1: יש לנו בעיה קלה עם כמה מאות אלפי כאילו ערבים שנמצאים פה, אבל
0: בסדר, אבל אנחנו לא רוצים להתרחב.
1: לא. או שכן.
0: אני חושב שאנחנו צריכים.
1: גם אני חושב.
0: אני היום, אם זה תלוי בי,
1: כן.
0: אני כל הרצועה בלבנון, מספח אותה,
1: והרצועה בעזה,
0: ומקים שם יישובים.
1: והרצועה בעזה.
0: כנל.
1: יפה.
0: כל מי שפוגע בנו, אנחנו ניקח לו את האדמה,
1: נכון.
0: ונגיד מעכשיו זה שלנו.
1: נכון.
0: כל מי שיפגע בנו, ככה תפסיקו יפגע בנו. אתם רוצים את האדמה שלכם?
1: אני
0: תתקרבו אלינו.
1: עדיין אני לא מבין באמת,
0: נביילס.
1: למה אנשים לא חושבים על זה בצורה כזאת? למה לא אומרים, אם מישהו פגע בנו, הוא צריך, צריך למד אותו לקח.
0: מחיר.
1: לקח כזה,
0: לקחת ממנו מחיר.
1: כזה שהוא לא יחשוב על זה אף פעם יותר.
0: בדיוק. אם הם ידעו שכל פעם שהם יפגעו בנו, אנחנו ניקח להם חלק מהארץ שלהם, הם יפסיקו.
1: חברים, אנחנו היינו בשמאל, אנחנו יודעים מי זה ערבים.
0: נכון.
1: בבקשה.
0: כן!
1: הפותחן! בדרך כלל, אתה יודע, אתה רואה את השיחות האלה בבתי הקפה, שיושבות שתי נשים, נגיד.
0: מקצ'קצ'ות.
1: מקצ'קצ'ות, במיטב שנותיהן, מיטב מחלטותיהן. ואומרות כמה רע פה.
0: כן.
1: אתה יודע, נגיד בית קפה ברמת אביב ג' בלי כמובן להיכנס לגבי.
0: כך רע פה. הרגע חזרתי מקפריסין. איזה יופי קפריסין.
1: איזה קפריסין.
0: לא יודעת.
1: כבר אי אפשר פה.
0: ריקי, תאמיני לי.
1: אי אפשר יותר.
0: די, ריקי.
1: אי אפשר, די, אני לא מסוגלת יותר.
0: אני לא יכולה עם כל המזרחים האלה.
1: סוף אפשר יהיה לשנות פה משהו.
0: די עם כל הבבונים האלה, ריקי. מה עשו לנו מהעם שלנו? איפה סבים וסבתות שלנו באו מאירופה?
1: איפה המוזיקה שהייתה פעם של זובין מטה?
0: איפה חווה אלברשטיין? כבר לא שומעים אותה.
1: לא, לא שומעים.
0: הכל זה מזרחי, מזרחי. יאללה, יאללה, כפיים, כפיים. נו, באמת, ריקי. איפה הימים שהיינו הולכות לרקוד ולס במתנס? ולס במתנס, ככה קראו לערב, את זוכרת?
1: או רומבה.
0: שהיית באה עם גרישה שלך. רומבה, אני הייתי מלכת הרומבה.
1: צ'ה-צ'ה-צ'ה.
0: צ'ה-צ'ה-צ'ה, הייתי אלופת הצ'ה-צ'ה-צ'ה, ריקי. אני הייתי מזיזה את הגוף, צ'ה-צ'ה-צ'ה. אנשים היו
1: מצ'צ'צ'ים,
0: ונהיה צ'צ'צ'ו, וצ'צ'צ'ה. אבל היום הכל כפיים, יאללה, יאללה, מה זה? היידי, היידי.
1: אין תרבות.
0: אין תרבות, לא, לא, לא.
1: אין שום, ואין גם כסף, אתה יודע, כבר, אתה יודע.
0: אין שפה.
1: כלום. ממשלת החורבן הזאת, חיבה הכל.
0: חזרה לאירופה, תאמיני לי, ריקי.
1: אז באמת אני רוצה להשמיע לכם.
0: אני בעדיפה את גטו ורשה, שם לפחות הייתה תרבות. היה תיאטרון, עשינו תיאטרון גם בגטו.
1: נכון, גם בטרזנשטאט.
0: היה יופי של תרבות, היה הופעות. את זוכרת את המופעות?
1: היה גם קהל.
0: היה קהל שבוי, מה שנקרא.
1: קהל שבוי לגמרי.
0: איך נהננו, איזה כיף היה.
1: ממש.
0: ופה אנחנו חיות בתוך המדינה הזאת, עם כל השחורים האלה שבוחרים בביבי.
1: בביבי ובבן גביר, שלא נדע. כן, אנחנו נשמע קטע קורע לב.
0: שרית ישי לוי? ישי לוי,
1: כן.
0: מי זאת?
1: היא הייתה עיתונאית, הייתה עיתונאית.
0: טלי עומר זאת, הבת שלה, הסופרת. איך קוראים לה? דבורה עומר?
1: דבורה עומר. וכן, קשה פה.
3: מה את עושה בחג? את נוסעת לחול?
4: אני לא נסעתי המון זמן לחול. ממאי לא נסעתי לחול. אני פשוט רואה מה קורה בשדה התעופה, אבל אני פשוט הרתעת.
3: לעמוד בתורים, וכולם דוחפים אחד את השני, ואז פתאום משביתה.
4: ואף פעם אין איפה לשבת.
1: ממאי, ארבעה חודשים תמימים, אני תקועה פה עם הבבונים.
0: אלוהים, אין בך רחמים,
1: כל הקיץ תקועה עם המזיעים האלה.
0: הרי אתה אין רחום וחנון, אתה רואה אישה שלא נסעה ממאי, שלח לה
1: באמת, איזה פיסה צ'רטר, שלח לה איזה מטוס קל.
0: איפה השגחה עליונה שצריך אותה?
1: אין השגחה, אני לא מאמינה באלוהים.
0: הנה, בבקשה, את יודעת מה ריקי? זה הוכחה שאין אלוהים.
1: בדיוק.
0: שלושה חודשים אני כבר בארץ, לא דרכתי.
1: ארבעה, כבר ספטמבר גם כבר זהו.
0: ארבעה, לא דרכתי, כף רגלי לא דרכה בדיוטי פרי.
1: ושלא לדבר על טרמינל 3.
0: וואי, איך אני אוהבת טרמינל 3, איך אני אוהבת 70 שקל סנדוויץ'.
1: לגמרי.
0: חולה על זה.
1: לא כולל שוקו ב-25 שקל.
0: לא, שוקו זה עוד 40.
1: 40.
0: 140 שקל, אני לוקח את סנדוויץ' ושוקו.
1: וגם כן, מתמול, כן. או בורקס.
0: תדעת מה, אני אם באמת יש אלוהים, אם יש, ואני מאמינה שעכשיו הנחת עליי כרטיס טיסה מהשמיים, אני חוזרת בתשובה.
1: ואז
0: חוזרת בתשובה, ריקי. כרטיס טיסה לבן? לא צריך לחוק.
1: ב-27 באוקטובר אני אחזור, מבטיחה.
0: כן.
1: להצביע.
0: ברור.
1: ואז אני אצא שוב.
0: כל היום הם מתבחיינים, כל היום הם רע להם, היא טסה רק לפני ארבעה חודשים, כמה רע בעולם הזה. איזה אנשים טורפים.
1: ממאי, אתה יודע, אני רגילה יותר, כן.
0: עכשיו בוא נגיד היא טסה, אתה מדבר עליה שהיא יושבת פה בבתי קפה ומקשקשת, עכשיו היא טסה עם חברה למדריד, מה היא עושה? יושבת בבתי קפה ומקשקשת.
1: מקטרת על מה שקורה פה.
0: אבל למה את צריכה לטוס בשביל לשבת בבתי קפה? תשמעי פה.
1: ולקטר, בדיוק.
0: הם טסים לבירות באירופה, בשביל לשבת שם ולעשות מה שהם עושים פה. לאכול במסעדה, יש פה את המסעדות הכי טובות. יש פה בתי קפה, למה לטוס? ניחה, אני מבין, באדם טס לדיסנילנד, למקום שאין בארץ. מה טס לי למדריד? מה היה שם?
1: אני אגיד לך מה הטיסה הכי כיפית שהייתה לשרית ישי לוי. ב-1982, במלחמת לבנון, היא נסעה לביירות ונפגשה עם יאסר ערפאת.
0: אז היא מתגעגעת לימים היפים.
1: הימים היפים, עם אורי אבנרי.
0: זאת התמונה שהיא מחזיקה לו את היד?
1: לא, אני לא יודע אם זאת היא, או שזאת היא, או שזה נצר אגוסטי, כאילו. אתה מבין? היו ימים, פעם היה סיכוי לשלום, פעם היה פה, אתה יודע, אנשים, כן. והיום מה?
0: שיכולנו להתחבק עם מחבלים, עם ארכי מחבלים, ולהגיד לו, איזה סבא חמוד אתה, והוא היה אומר,
1: או דוד.
0: תביאו לי נשק, תביאו לי, אני אשמור עליו, אני לא אתן אותו למחבלים, ואני אעשה איתכם שלום.
1: וזה עבד?
0: וזה עבד, הם האמינו. אם אתה אומר, איך לא נאמין לך? מה עשית?
1: איך לא, באמת? אוקיי, קרח ג'
0: קרח ג'
1: יאללה
0: דיבורים כמו
5: חוק תרימו את המורל של הצד שלנו, ברור
1: ובדי ולדבר כל כך התגעגעתי לשי גולדן ולנאומים הנחרצים שלו וכשהוא מעלה בעוד שקל 90 ותוקף בחרי אף, אומרים בחרי אף?
0: כן, אפשר להגיד בחרי אף.
1: ותדעו לכם שאם...
0: אולי תגיד בחרון אף.
1: בחרון אף. ואם גדי לא ינצח, אתם תראו מה יהיה פה, הנה שי.
6: אנחנו ערב בחירות, ואם בבחירות האלה ייגמר העניין בכך שמר נתניהו בסופו של דבר יהיה ראש ממשלה, אז זה קטע היסטורי על כולנו, על כל עם ישראל. שאנחנו מגלגלים את העניין הזה לפתחו של חליבה ושל הרצי ורונן בר בלבד, כאשר הם אשמים לחלוטין ומנערים את חוצננו לגמרי ואת חוצנה של האשמה לחלוטין ממר נתניהו ומהחבורה שהקיפה אותו. אם הממשלה הזאת תשוב להיות ממשלת ישראל ב-28 באוקטובר, אז זה קטע היסטורי על חברה הישראלית כולה. נקודה.
1: כולכם.
0: וואי וואי.
1: על כולכם.
0: שייקה.
1: נקודה. שייקה. נקודה.
0: שי. לא על כולנו. תשמע...
1: מקדם ההיסטריה הולך וגדל. אתה מבין? אם בכל זאת תחשבו על זה, ובכל זאת אולי תצביעו, מה?
0: כולם מתלהטים, גם אני מתלהט.
1: אתה מתלהט?
0: כן, כולנו מתלהטים, בחירות זה אירוע מלהיט, ואנחנו מתלהטים, ובסדר.
1: אז אתה רוצה בטח ללכת לראות איזה הופעת מחול כזה להירגע, נגיד.
0: הופעת מחול?
1: נגיד, בת שבע, אתה יודע, הופעת מחול כזאת.
0: אני לא אוהב הופעות מחול, אני לא מבין אותה. אני כאילו יושב, אני יושב מול זה, ואני רואה שהם עושים תנועות עם הידיים. עכשיו, זה נראה כאילו הם מספרים סיפור, הם רוצים להגיד לי משהו.
1: אבל זה בלי מילים.
0: אבל אני לא מבין. תגיד מה אתה רוצה, קח מיקרופון, ספר לי את הסיפור. לא, הוא פתאום רץ מפה, והיא רצה אחריו, ואז הוא תופס אותה, והוא עושה לה סלטה. למה אתה עושה לה סלטה?
1: ומרים אותה ככה.
0: ומרים אותה באוויר.
1: אני מאוד אוהבת בת שבע.
0: ואז זה סיפור על אהבה ורומנטיקה וטרגדיה בעידן המודרני. לא, זה כמה אנשים עושים
1: תנועות. אני רוצה אנחנו תוכנית תרבותית, אנחנו מילה שאנחנו תוכנית תרבותית. אז אני הבאתי לך פה את אוהד נהרין, שיש לו גם כן משהו טוב להגיד על התרבות שנעשתה לנו פה.
0: בבקשה.
7: אני נגעל, אני ממש נגעל, וזה דוחה, אנשים דוחים. למה אנחנו בוחרים באנשים הדוחים האלה? ואני פשוט לא מבין, איך אתם לא רואים?

0: מאיפה באת עלינו עכשיו? אתה, מאיפה?
1: כן.
0: אנשים דוחים. לא, כי לרקוד עם כל החבילה שלך תחוסה מול הפרצוף של הקהל, זה לא דוחה. בוא, אדון הארין. בוא, דוחים?
1: איי, איי.
0: לרקוד עם תאי צמוד שכל הישבן... בוא. בוא נתקשר לאוהד נהרין. אוהד נהרין הוא אחד מה... איך זה נקרא? ארכיטקטים של ריקוד, איך זה נקרא?
1: הוא הכוריאוגרף.
0: הכוריאוגרף.
1: הכוריאוגרף.
0: כן, להקת
1: בת שבע, הוא המציא, הוא הפך את להקת בת שבע להקה מצליחה בכל העולם, שאנחנו גם מבינים למה. אתה יודע, כל מיני דברים שפעם ראיתי, ואני אומר עכשיו, מי הולך להופעות של להקת בת שבע בנגיד בחול? כל מיני דמוקרטים, פרוגרסיביים.
0: של הפרוגרס.
1: כן, שאוהבים את הדבר הזה.
0: בוא נתקשר לאוהד נהרין, אפשר?
1: כן, בוא נראה.
0: בוא נעשה. אוקיי, שים לב. אוהד?
2: כן.
0: הלאה, מה שלומך?
2: מי זה?
0: מדבר שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, אנחנו בשידור חי בגלי ישראל, בתוכנית דיבורים כמו חול. פשוט השמענו קטע שלך מאוד מאוד קשה, שאתה יוצא נגד הממשלה, ואתה אומר אנשים דוחים וכאלה, זאת אומרת משתמש...
2: רגע, מה, אתה בשידור?
0: שידור חי, כן, שידור חי.
1: כן,
0: כן.
2: שידור חי...
0: כן. זה שיחת טלפון מפתיע. שיחת טלפון מפתיע.
1: כן.
2: הבנתי.
0: אז למי התכוונת? כי לא היה ברור בדיוק למי התכוונת שהם אנשים דוחים.
1: זה אומר שהוא נגעל מזה.
0: שאתה נגעל מהם.
2: למי התכוונתי לארגון הפשע שנקרא ממשלת ישראל.
0: מה זאת אומרת ארגון פשע? אז מה אתה אומר את זה?
2: טוב, תשמע, אין לי...
0: אין לך תשובה, זה מה שאתה מתכוון להגיד.
2: לא שאין לי תשובה.
0: לא, אתה אומר ארגון פשע, אז אני אומר, אם זה ארגון פשע, בטח יש לך, אתה מביא הוכחות, אתה בטח אומר, הנה, היה כתב אישום, זה... הוא אשמו, זה ארגון פשע זה.
2: אני פשוט מתפלא שזה כל כך אובייס, שיש אנשים...
0: זה אובייס, עד שאתה לא מסוגל להסביר את זה מרוב שזה אובייס.
2: רגע, אתה נותן לי להגיד אותו,
0: בבקשה, סליחה.
2: שאלת שאלה, אני מסביר לך.
0: כן.
2: שאלת שאלה, אני מסביר לך.
0: סליחה, כן.
2: אז אני, מה שאמרתי זה שזה לא ברור איך אנשים לא רואים כמה אובייס, ושאנשים מאוד גורים.
0: מה הם לא רואים? לא, מה הם לא רואים? לא הבנתי.
2: מה הם לא רואים?
0: כן. מה? אתה אומר הם לא רואים, מה?
2: לא כשאתה עיוור, אתה לא רואה כלום.
0: לא, מה הם לא רואים? מה אתה רואה והם לא רואים, למשל?
2: טוב, תשמע.
0: מה, תענה, מה הבעיה? אתה זורק דברים וכל פעם שמפקשים לך תן הסבר, אתה אומר, נו, תשמע. מה הבעיה להגיד? אתה אומר, אנשים לא רואים. מה הם לא רואים? את מה? את מה אנשים לא רואים? אתה תפקח את עיניהם.
2: אנשים צריכים לרצות לפקוח את העיניים.
0: הנה, אני רוצה, תפקח לי את העיניים. בבקשה, מה אני לא רואה?
2: אני לא חושב שאני אצליח.
0: נו, אין לך תשובות, אז אתה מבין, אתה יושב, זורק קלישאות, זורק סיסמאות, בוא, put your money when you're mouth.
2: זה גם לא, אם תראה דברים שהתראיינתי ואמרתי לתקשורת, יש שם דברים מאוד ברורים.
0: נו, תגיד. אתה מתראיין עכשיו, למה אני צריך ללכת לרעיונות אחרים? הנה אתה פה איתי עכשיו, בבקשה, תן תשובה.
2: לא, אני לא מרגיש בבית איתך.
0: בבית אתה לא מרגיש?
2: אני מרגיש נוח לדבר.
0: למה אתה לא מרגיש נוח, סליחה?
1: כי הוא מתראיין רק אצל אנשים שחושבים כמוהו.
0: כן, למה אתה לא מרגיש נוח?
2: הנה, אתה רואה, לזה התכוונתי, להערה כזו,
0: לא, כי זה...
2: להערה כזו רעה.
0: אבל זה משתמע מהדברים שלך.
2: אני בן אדם שתומך בחשיבה ביקורתית, אני אוהב שמבקרים אותי.
0: אז בבקשה, הנה, אבל תראה, אוהד, הנה.
2: בוא נדבר על יצירה, בוא נדבר על כוחה של יצירה.
0: לא התקשרתי אליך כי דיברת על יצירה, לא, התקשרתי אליך כי דיברת על האנשים הדוחים, ארגון פשע.
2: זה קשור.
0: אבל אתה לא מסוג, אבל אתה מבין שזה הוצאה דיבה, כשאתה אומר על אנשים שהם ארגון פשע ואין לך שום תימוך לזה, זה הוצאה דיבה.
2: זה מטאפורה, זה לא הוצאה דיבה.
0: לא, ארגון פשע זה לא מטאפורה.
2: זה לא הוצאה דיבה, כי הפשעים הם, כולם יודעים ש...
1: מה הפשעים?
0: הנה, כולם יודעים, תן אחד שכולם יודעים.
2: כולם חוץ מאלה שמסורבים לראות.
0: מה, אז תן אחד, נו, אוהד, באמת, נו, מה? תן אחד, אתה אומר, כולם יודעים מה הפשעים. תן פשע אחד.
2: תלך תראה כמה תיקים במשטרה יש לחלק מהאנשי ה...
0: תן פשע אחד, אוהד, למה זה כזה מסובך? אתה אומר דברים נחרצים, אבל אתה לא מסוגל להביא להם שום תימוכים. איך בן אדם יכול להגיד דברים כל כך...
2: זה לא שאני לא מסוגל.
0: אז תן דבר אחד, אחי, דבר אחד. אתה לא מעוניין.
2: תגיד לי, מה...

0: אין לך לדבר איתי, באמת?
1: כן, אני רוצה לדבר איתך, אבל אני לא מצליח לדבר איתך, כי אתה לא עונה, אתה לא מנהל שיחה. אתה לא מנהל שיחה, אתה בא, אומר כמה משפטים ש...
2: אולי אין לו מה להגיד על זה בעצם.
0: הנה. אנשים שחושבים שאדם מעצם אותו יהודי, הוא אדם יותר ערכי מאדם שהוא לא יהודי. יש פה כבר עיוות נוראי של חשיבה.
1: מי חושב את זה? מי חושב את זה?
0: יש אנשים שחושבים את זה.
1: בסדר, יש אנשים שחושבים כל מיני דברים בממשלה שלנו, אתה יודע, אז מה?
0: תשמע, אנחנו יודעים שיש אנשים שחושבים את זה, למה אני צריך להגיד...
1: אבל זה לא פשע לחשוב, אתה מדבר על פשעים. אוקיי, זה, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
0: פועלים בנידון.
1: אה?
0: פועלים בנידון.
2: מה זאת אומרת?
1: מה?
0: זאת אומרת, שיש העדפה של החיים של יהודי יותר ערכיים מחיים של... אתה יודע, אני נשוי לאישה שהיא לא יהודייה.
1: נו.
0: בעיני האנשים האלה, הערך של החיים שלה הוא פחות מהחיים שלהם.
1: איפה זה בא לידי ביטוי? תספר לי איפה בא לידי ביטוי שאתה מרגיש שאשתך, הערך של החיים שלה הוא בעיני אחרים יותר
0: נמוך. אני שומע ורואה התבטאויות, אני רואה מהלכים.
1: הרי לפי היהדות יש חובה לכבד גם את הגוי.
0: כן, השאלה היא איך האנשים האלה עומדים בחובות האלה.
1: הנה, תספר לי, אתה יודע מה, ספר לי במה אשתך סובלת פה בארץ.
0: אני לא נגד היהדות.
1: לא, אני לא חושב שאתה נגד היהדות.
0: היהדות יש בדברים מאוד יפים.
2: אני דווקא חושב שבאחרי השבעה באוקטובר ראינו מי באמת אכפת לו מחיי אדם ומי קצת פחות.
1: כן, אנשים באמת...
0: אני כבר ראיתי לפני השבעה באוקטובר למי אכפת מחיי אדם. אני חושב שאתה לא יכול להוציא את השבעה באוקטובר מהקשר של מה שקורה פה.
2: איזה הקשר?
0: אתה לא צריך את השבעה באוקטובר כדי להזכיר לך שאכפת לך מחיי אדם.
2: אבל איזה הקשר אתה נותן לשבעה באוקטובר? זאת אומרת, אתה אומר שהשבעה באוקטובר קרה בגלל מה?
0: אני לא אמרתי בגלל, הוא חלק ממעגל דמים מתמשך שעשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה.
1: אולי קצת יותר, אולי 3,000 שנה לפחות. אולי 3,000 שנה.
0: אמרתי שאם אתה מתעלם מההקשר, אתה עיוור או טיפש או בהכחשה או כולם ביחד.
1: אני כנראה כולם ביחד.
2: יש לי תחושה שהוא מדבר על הכיבוש.
1: תגיד, בחיית תואת, אתה יודע מה?
0: כן.
1: אבל תהיה כן. תענה לי בכנות לשאלה, בלי זה. לדעתך, ישראל אשמה במה שקרה בשבעה באוקטובר? זה ההתנהלות של ישראל לאורך השנים הובילה לשבעה באוקטובר? אני שואל, האם לדעתך מי שהשם אחראי לשבעה באוקטובר זאת ישראל ולא חמאס ולא הפלסטינים?
0: אתה יודע מי אומר, אני מבין את השאלה, אתה יודע מי אומר, הם התחילו?
1: לא, אני שואל אותך, עזוב מי...
0: רגע, אני משיב לך. אתה יודע מי אומר? הם התחילו, ילד בן 3. אתה יודע מי אומר?
1: ילד בן 3 שרצחו לו את ההורים? כן, לזה אתה מתכוון? ילד בן 3 שרצחו לו 1,200 איש?
0: אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.
1: מה זה הם התחילו?
0: מי השם, אלא על מי האחריות. והאחריות היא גם עליי ועליך ועל כולם.
2: זאת אומרת, אתה אומר על האחריות על 7 באוקטובר, היא גם על ישראל. גם על החברה הישראלית.
0: אם אתה לא יכול להוציא את השבעה מאוקטובר מההקשר של מה שקורה פה כבר הרבה הרבה שנים.
1: מה?
0: בקטע הזה אני מדבר.
1: מה ההקשר? תקשר לי רגע למיין ש...
0: מעגל דמים שהוא תוצאה של ניסיון מתמשך של לנהל סכסוך במקום לפתור אותו.
1: אבל יש צד שלא רוצה לפתור אותו, הרי ניסו לפתור את ה... אתה יודע, הרי הסכסוך הזה ניסו לפתור אותו לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. יש צד אחד שרוצה לפתור את הסכסוך, שזה הצד שלנו, ויש...
0: יש לנו 10 שניות.
1: אז תן.
0: יש לנו 10 שניות.
1: כן.
0: אתם הפתעתם אותי, אני פשוט נכנס פה למשהו.
1: אוקיי.
2: אין בעיה.
1: אז טוב.
2: תודה רבה.
1: 8. 7.
0: ביי.
1: ביי, יועד נערין, תודה רבה. בהצלחה, בהצלחה במופעים, תודה.
0: תודה רבה.
1: אין להם תשובות, הם יודעים להגיד, הם יודעים לזרוק סיסמאות וקלישאות, אבל כשאתה מבקש מהם, בוא נפרוט את זה לפרטים, אין להם, אין להם.
2: אבל זה בדיוק, אם אנשים לא מבינים מה זה פרוגרס, זה בדיוק פרוגרס, זאת הודעת הקורבן, זאת אומרת, הם, מי שעשה את מה שעשה בשבעה באוקטובר הנאצים האלה שהגיעו מעזה, לא, זה חלק ממערך שלם של הכיבוש, ובעצם הם,
1: כן,
2: הם בעצם, אולי הם אפילו לא כל כך אשמים, כי לא הייתה להם ברירה, אתה מבין, או משהו כזה.
1: זה מדהים. כן. זה מדהים, גם כאילו הבן אדם, טוב, עזוב, יאללה,
2: אני רוצה להשמיע לך משהו באמת מדהים, באמת מדהים, כן. ואני דווקא אומר את זה לך בתור שחקן, שחווה בטח את הדברים האלה. דני שטג, לפני 25 שנה, אנחנו מדברים על מה שקרה לפני 25, הוא התראיין להרוש בשיחה בערוץ 14.
1: עודד הרוש.
2: לעודד הרוש, כן. שפעם ראיין אותי בחור מקסים במיוחד.
1: כן, כן, כן, כן, מוכשר.
2: ומראיין מצוין, שאפילו עודד הרוש פער את עיניו אחרי מה שהוא שמע.
1: בבקשה.
3: זה הייתה תקופה שבועיים לפני הבחירות. קצת מקביל לתקופה של עכשיו. זה היה או ברק או אריק שרון. המחזאי, שהוא לא מפורסם, סף אותנו לחצי גורן כזה. הוא שאל, במה את בוחרת? אז היא אמרה, אהוד ברק. מה אתה בוחר? הוא אמר, ברק? מה את בוחרת? ברק? זה הגיע אליי באיזשהו שאלה, ואמרתי, אני לא חושב שנבחר בברק. אתה תבחר באריק שרון? מה אתה רוצה מדינת הלכה? אחרי השיחה, באו שתי שחקניות אליי. אחת עשתה, פור, ירקה לי בפנים, ואחת באתה לי בביצים. אבל בעיתה, כן. בעיתה, בעיתה.
1: די. לא, אני לא חטפתי בעיטה בביצים.
2: כן.
1: זה עוד לא חטפתי, אבל אנחנו...
2: מדהים שהאלימות הגיעה דווקא מהצד הנקבון.
1: כן. זה לא...
2: הוא גם מספר שאחרי זה הוא הלך לרב, כי הוא התחיל באמת להתקרב לדעת, והרב אמר לו, הם עוד השתחוו בפניך.
1: אתה יודע מה, עוד הוא סיפור... כן.
2: ואז הוא הגיע למחורת.
1: והם כולם השתחוו.
2: וכולם היו כזה, כזה, דני!
1: והשתחוו כאילו.
2: כן, כאילו השתחוו, כן. איזה יופי.
1: אבל הדבר היפה שהוא אמר.
2: כן.
1: שמעתי את כל הזה. הדבר היפה שהוא סיפר, שבזמנו הוא מדבר לפני, כשהוא התחיל לחזור בתשובה, זה כבר, לא יודע, 20 שנה.
2: סיפור עם התפילין.
1: לא, לא, לא, לא, עזוב את הסיפור עם התפילין. הוא אומר, בתל אביב, בבתי כנסת, חיפשו כל היום מי ישלים מניין.
2: נכון, הוא אמר.
1: הוא אומר, ואתה הולך היום, כל בתי הכנסת מפוצצים בתל אביב.
2: נכון, נכון.
1: וזה יפה.
2: כן.
1: איזה תהליך עבר על העיר הזאת.
2: נכון.
1: שזה מדהים. לא רק מצעדי גאווה, גם מצעדי אהבה.
2: יש אנשים שלא עובר עליהם תהליך, או שעובר עליהם תהליך הפוך. נשיא המדינה בוז'י הרצוג חטא חטא איום ונורא, הוא באמת סגר את הסיפור של אלאור עזריה.
1: סוף סוף סגר את הצדק בסיפור הזה.
2: כן, שאחרי 7 באוקטובר נראה, אתה יודע, אני בזמנו אמרתי, בוא נעשה, מה הוא עשה ואיזה רוצה, אתה מסתכל על השבעה, או אפילו קודם אתה אומר, בחייכם. ואז הגיעו חבורה קצת משועממת לבית, אני לא יודע אם הם עשו את זה, אם בבית הנשיא או בבית בצהלה, והיה להם משהו להגיד לבוז'י.
4: מיצי! מיצי! שנתת לאור עזריה לפני הבחירות, למה עשית את זה? זה לא יהודי!
1: לא יהודי!
4: לא אגון! מדינת ישראל היא מדינת חוק! אין פושע גדול מהאדם הזה שרצח אדם שרוע על האדמה, חי ונושם, פצוע, והוא ירה בו. לאדם כזה לא ראוי לחנינה. עשית את זה בגלל שאתה משת"פ של העבריין הגדול, של בנימין נתניהו, שהביא לעם ישראל את האסון. אתה משת"פ ואתה תשב ביחד איתו בכלא. בושה למדינת ישראל שיש לנשיא כמוך.
1: מיצי!
2: מיצי!
1: מיצי, מיהו!
2: אני רוצה רק להגיד שאם אתם רוצים סיבה אחת טובה להעלות את גיל הפרישה מ-67 ל... נגיד 85. 86 לפחות. הנה הדוגמה, מה קורה לאנשים שאין להם מה לעשות עם עצמם.
1: אבל למה הוא שם הד כזה, כאילו הוא די-ג'יי עכשיו באיזה אולם חתונות? בואו נקבל את החתן והכלה!
2: את מיצי ומיהו!
1: מיצי הוא בחיר ליבה! מה זה ההד הזה? איפה הוא חושב שהוא נמצא?
2: לא, זה נשמע כמו אילו שהוא בנוקיה או משהו, אתה יודע. או שהוא חי בסרט. אני חושב שאני רואה נגיד לצח רוקח דווקא, שהוא מספר בעצם על...
1: לא, לא, לא, לא, דלג.
2: צח רוקח, אחד האנשים המצחיקים ממש.
1: צח רוקח מצחיק.
2: מאוד. והוא מדבר על מה קורה עם, נגיד, מרוקאיות רבות.
1: רבות?
2: רבות.
1: בוא נראה.
2: על הפנים. אני לא יודע. סוף הדרך.
1: לא פגשתי מרוקאיות רבות עדיין.
2: ברור שלא, כן.
5: לא, בדרך כלל מזרחים מלא אחיות, אמא שלי כזאת, אמא שלי מרוקאית, יש לה איזה 250 אחיות, תקשיבו טוב, שזה גם נשים וגם מרוקאיות, זה אגו הכי חסר היגיון, כל מיני סכסוכים במשפחה, אתה יודע שאני לא מדברת עם אחותי 20 שנה. היא עשתה לך, לא אמרה לי חג שמח. על שטויות, לא אמרה לי מברוק, עליי רובוט החדש, זאת אחות. ככה מתנהגת אחותי מחוקה אצלי לנצח.
2: לקראת שבת מה שנקרא.
1: אצל המרוקאים, אצל המצרים, אני מצרי.
2: אתה מדבר על החשבונות האלה הארוכים?
1: הכבוד. אצל המצרים זה עוד יותר, אני יש לי דוד שלא דיבר איתי שנים.
2: וואלה.
1: שנים, למה?
2: למה?
1: כי אני אמרתי בשידור שאני פרנק.
2: וואו.
1: אמרתי, אני פרנק, כן. ואני פרנק גאה.
2: כן.
1: השימוש במילה פרנק כל כך פגעה בו.
2: פגעה בו.
1: כן, כי כשהם עלו לארץ, כל הזמן השתמשו בהם כן, נגדם כן, בפרנק, כן, פרנק,
2: כן,
1: פרנק.
2: כן, בוודאי.
1: עכשיו, הוא לא דיבר איתי במשך תקופה, עד שפגשתי לו באיזו חתונה.
2: כן.
1: אבל אמרתי לו, דוד סוסו, אני מצטער, כן, מצרי. כן. לא רציתי לפגוע, כן. אתה יודע, אני מתייחס לזה ברומו, כן. כאילו מבחינתי פרנק זה בדיחה, אני אבל
2: לך...
1: אני מבין שבשבילך, כשגדלת פה בארץ עם האפליה, ושכל מה אומרך, אתה כן, פרנק, אתה פרנק, לו, אז כן. זה כואב, אז סליחה.
2: אני יכול להגיד לך שאימא שלי קרא לאבא שלי פרנק בלי חשבון.
1: בלי לחשוב פעמיים.
2: בלי לחשוב פעמיים.
1: פרנק, בוא לאכול! לא קוראים לי פרנק, קוראים לי משה.
2: כן, אגב, קוראים לו משה באמת.
1: די.
2: לאבא שלי.
1: גם לאבא שלי, בגלל זה אמרתי משה.
2: בבקשה.
1: פרנק, התקלחת כבר, פרנקי!
2: אשכרה, בלי, כן, בלי למצמץ.
1: עליו כתבו את השיר, היי פרנקי?
2: פרנקי goes to Hollywood.
1: אתה זוכר את השיר, אבל היי פרנקי?
2: כן.
1: היי פרנקי, I was walking by the street one night, and then I saw a man, היי פרנקי.
2: אני גם זוכר את פרנקי,
1: do you remember, he was young, שים לי את השיר פרנקי.
2: פרסומות.
1: לא, אתה רוצה לשים לי? אין לי מילה פה, אני אומר לכם, אין לי מילה פה.
2: שום דבר.
1: אין לי מילה, אני לא קובע פה
2: כלום.
1: אין לנו זמן, יאללה, נצא לפרסומות. בסדר, פרסומות.
2: אולי במקום שפטל. יאללה,
1: בוא. אתה מתחיל להתעמר בי. פרנק! פרנקי, שים פרסומה!
2: תודה שפה...

0: עשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
0: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: יש ביוואי דייס,
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: סוכות בשומרת אזורע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזורע.
12: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
13: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
14: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
15: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
17: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
18: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
19: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
20: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
19: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
22: תספרו צ'קו.
21: הנה אחד.
23: יהיה עוד אחד.
21: עוד אחד.
24: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל. מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. כוכבית 8650. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026. כפוף לתקנון באתר.
25: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
26: אחוזת ארץ.
25: כוכבית 50-37.
27: מה? מי?
25: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020 מגדלי אדומים,

0: חיפה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ רוסם, ב7.90 שקלים בלבד. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: דלתות?
6: רב בריח.
5: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

0: אמרי כמו חול.
1: אוקיי,
0: איה, איה, תשמע, אני בדיוק רואה ידיעה שפורסמה ממש לא מזמן.
1: לא מזמן, כן.
0: על זה שבמועצה המקומית ג'אט בצפון השומרון, יש שם כמה יישובים ערבים.
1: כן.
0: הקימו שם תחנת אוטובוס על שם יאסר ערפאת. תחנת יאסר ערפאת.
1: נכון, ראיתי את זה.
0: על שם ערב המרצחים יאסר ערפאת.
1: יכול להיות ששרית ישי לוי צריכה לחנוך אותה.
0: כן.
1: כן.
0: עכשיו אתה מבין, זה הנזק הגדול, זה המהלך שהשמאל עשה עם יאסר ערפאת.
1: נרמל אותו.
0: לקח את רב המרצחים, יותר מנרמל אותו.
1: הפך אותו
0: זוכה פרס נובל לשלום.
1: 1938, אורט וינגט הידיד, 1993, יאסר ערפאת הידיד.
0: בדיוק.
1: כן. הדוד הטוב שהגיע לנוען רוטמן.
0: אז למה שלא ישימו את תחנת אוטובוס על שם הרוצח המטורף הזה, אם העמידו אותו ברבין ופרס, לקחו אותו לוושינגטון לעמוד על המדשאות ולקבל את פרס נובל לשלום, אז מה זה תחנת אוטובוס כבר? זה כלום.
1: שום דבר.
0: זה כלום.
1: אני רק רציתי להגיד לכם לגבי הפיר או המנהרה בקלקיליה, שאחרי הודעת צהל, דובר צהל, אני עוד יותר מודאג, אני אקרא לך את ההודעה של צהל, כן, על לגבי
0: המנהרה בקלקיליה, שאגב, צריכה לציין, כן, שנמצאו בה המון נשק, אקדחים, M16, מטולים,
1: כן,
0: נמצא
1: נכון.
0: שם, לא יודע, אולי
1: מה,
0: הם,
1: מה הם רוצים לעשות את זה?
0: אולי הם רצו להשמיד את הנשקים.
1: יכול פשוט. להיות שהם רצו, כן.
0: כי הם רוצים שלום.
1: אולי הם מקבלים על זה כסף, על כל נשק שהוא מושמד.
0: כן, הם רצו, איך
1: אומרים? מאזן.
0: לחטט את חרבותיהם לעיתים.
1: לעיתים.
0: ולהפוך את הנשק אולי למזמרות.
1: בדיוק. כן. אז צהל בהודעה רשמית חריגה תקף את הודעת מגב מאתמול, כי זה מה שמגב אמר, על מנהרה בעומק 25 מטרים שהותרה בקלקיליה, ואומר כי בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, הבנתי, הותרו שני פירים בעומקים של 12 מטרים,
0: כן.
1: ובתום חקר הפירים נשללה המצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. אוקיי.
0: רגע.
1: אני חושב
0: רגע.
1: שהגיע הזמן להצטייד בנשק. מה?
0: מה זאת אומרת?
1: נשללה.
0: אם זה בקלקיליה, זה קרוב לקו התפר. זאת אומרת, אי אפשר לשלול את זה שקרוב. לא משנה איפה זה בקלקיליה.
1: פיר...
0: קלקיליה,
1: כן.
0: היא בקו התפר.
1: יכול להיות שזה בכלל לא פיר אלא פירה.
0: מדאם ומסייה לקרש, לקרש
1: לגרם
0: פינול.
1: יפה,
0: יאללה.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: מה שאמרת קודם זה לא צחוק, אני באמת שוקל להוציא נשק.
1: יש להם מתאמנת שהשבוע עשתה את זה, ניסתה כאילו קצת הבירוקרטיה וזה, אבל היא ובעלה הם מוציאים נשק, ומסתבר שיש הרבה מאוד ישראלים שעושים את זה.
0: אני חושב שאני
1: שוקל את זה,
0: צריך, אני גר ליד קלקיליה, מרחק בין קלקיליה לבית שלי זה באמת מטר וחצי, גם אתה, וכן, אני רוצה שיהיה לי נשק בבית, אני אומר את האמת, אני רוצה אקדח בבית שאני אוכל, אם בא מישהו או סתם בא לי להרוג שכן, אני לא יודע, הוא טפטף מהזבל, הוא טפטף במעלית.
1: במעלית, נכון.
0: אני יורה.
1: הוא שם איזה מסטיק שם על ה...
0: כן. אז אם יש לי כבר אקדח, אני סוגר את העניין הזה.
1: יופי, עכשיו אתה יודע מה שיקרה בתשקור את השמאל. הם ישמיעו את זה ויגידו, הנה אתם רואים?
0: אלימות השמאל, אלימות הימין.
1: זאת הסיבה שמה שבן גביר עשה, זה מה שגורם לפה לאלימות בינינו. זהו. אתם בטח זוכרים את שי פירון, נכון שאתם לא זוכרים? הוא היה שר מטעם יש עתיד.
0: תגיד ששי פירון יגדל, הוא יהיה שי פירה?
1: לא, הוא דווקא קטן, הוא דווקא קטן.
0: סטגדיש!
1: הוא דווקא קטן מאז, הוא פשוט רזה מאוד. פירון, כן. והוא התראיין אצל יוסי מרק של חברך, והוא סיפר, אתה ידעת שהוא כזה פופולרי?
0: מי?
1: שי פירון.
0: הפירה הקטן?
1: בבקשה.
3: דרך אגב, אם אתה שואל אותי בעומק, בעומק, בעומק, אתה מתאר לעצמך שקיבלתי הצעה אחת או שתיים, או ארבע או שבע?
0: כן. או אחת או שתיים, או ארבע או שבע.
1: וזה הזכיר לי את זה.
0: את מה? זה הזכיר לך.
1: את זה.
4: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע מבדיחה, שאני שמעתי כרגע משהו מסרצי.
5: אין, מחכים לך.
4: שר הוצאה נכנס במסעדה, לא מעניין אוכל שור.
5: כבר מצביעים.
4: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצאה לו בין השבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר הוצאה לו בין לו, מה כמה?
0: לא, לא. הצחוק של שייקה שעשו
1: לעשות. שייקה, שיש לו קוץ גבוה כזה.
0: כן, לא, גם שייקה היה לו שיטה, שכשהוא הרגיש שהבדיחה היא לא מספיק עובדת חזק,
1: אז הוא דפק
0: את ה... דופק את הצחוק עם הטורפים, אבל זה קהל היה מתגלגל ככה או ככה.
1: נכון. אגב, ראיתי אותם פעם בהופעה, אז זה היה הרבה יותר מצחיק מה ש...
0: אני לא זכיתי, אתה יודע, לראות אותם בהופעה.
1: בארגון אמהות עובדות בבית החייל. ממש.
0: לא זכיתי ולא אזכה גם.
1: כן, כנראה שלא.
0: לראות הגשש בזה, אבל בסדר, היה לי תקליטים, תקליטים היה לי של הגשש.
1: הוא היה לך תקליטים של הגשש, נהדר. כן. אבל זה כיף התקליטים, כי הם עוד בגרסה המקורית.
0: כן, כן, כן.
1: אחרי זה כבר עשו איזה גרסאות מקוריות, ואי אפשר למצוא את זה לדעתי.
0: כן.
1: תוכל להסתבר בינתיים בשלום אמירה והחברה מדומיין.
0: אך אני אוהב, שלום אמירה הוא יועץ המשכנתאות הכי בוטה בהיסטוריה, אבל מדויק.
1: מאוד, כמו עכשיו למשל.
0: בבקשה.
6: אתם יודעים מה ההבדל בין העשירים לעניים? עשירים לא מדמיינים שהפקיד בבנק זה חבר שלהם.
0: אתה יודע מה?
1: כל כך נכון.
0: האיש כל כך מדויק.
1: נכון.
0: אלה שאין להם כסף נכנסים לבנק, אחי, מה נשמע? איך אתה? וזה כן. הולך לתקוע לך את הצורה.
1: כן.
0: תבין, הוא לא חבר ריבית, שלך.
1: לדפוק לך
0: כן.
1: ריבית.
0: כן. ועוד... אבל, הם, אבל כן. הם אומרים, כאילו, אם יש לך כסף, אתה יודע שאתה לא צריך להתחנף לאף
1: אני
0: אחד.
1: אני מכיר אותה, כן.
0: אתה לא צריך להיות נחמד עם כן, אף אחד. כן. אתה בא, יש לך כסף, המנהל של הבנק מטפל בך. אבל אם אין לך כסף, אתה אומר, אני אהיה נחמד עם הפקיד, כן. אולי אני אצליח להוציא ממנו עוד איזה אשראי
1: הייתי
0: קטן.
1: הייתי במקום הזה, אין. עד לא מזמן, הייתי במקום, פשוט הפסקתי, זהו.
0: מה, לבקש?
1: לדבר עם הבנק, פשוט לא מדבר איתם.
0: פחות. היום הכל אפשר לעשות דרך האפליקציה.
1: לא, גם שולחים לי כל מיני מודעות. לא, אני מסתכל על הודעה, מה אוקיי, אופי.
0: כן. יש לך, אני אוהב את אלה ששולחים לך הודעה, נפתחה עבורך הזכות לקחת הלוואה, על שר... איזה זכות גדולה זה לקחת הלוואה ולהיכנס לחובות.
1: לא, לא, הם שולחים...
0: אני כל כך אוהב שיש לי את הזכות להיכנס לחובות, תודה לכם.
1: לא, לא, הם שולחים לי שתי הודעות. אחד, זה מסכמים לי את העמלות שהם שדדו ממני.
0: כן.
1: במקביל הם שולחים לי, יש עכשיו הנחה על כרטיסים לעומר אדם, אתה מבין? זה ככה במקביל, כאילו, בזה. סוף השבוע הגיע, בוא, אתה רוצה ללכת להופעה שלו, יש הנחה.
0: הם שולחים
1: במקביל.
0: כן, או שהם שולחים לך, אתה קרוב למיצוי מסגרת האשראי, אז אוכלים לך עוד 30,000 מסגרת האשראי. חס וחלילה, תפסיק לקנות.
1: בעוד איזה 3% ריבית
0: ששודד אותך. חס וחלילה, שלא תעצור את הבזבוז כספים שלך.
1: בוודאי.
0: איפה שהבטל? איפה הוא ייכנס?
1: אפרופו עוד מישהו שבאמת מבין בכלכלה, אתה לא תאמין, זה אמיר חצרוני, התחיל לעשות סרטונים מדהימים, באמת בעיניי, רמה מאוד גבוהה, על אנשים שהוא פוגש ברשתות החברתיות, והוא מביע דעתו הנחרצת עליהם, בבקשה.
0: בוא נשמע.
7: הסרטון הבא.
8: אני לא צריכה גבר עשיר, אני רוצה גבר עשיר.
7: זוהי אורי מנשה, היום באשקלון, עד לא מזמן בנתיבות. מעצבת אופנה, נומרולוגית, מנטורית, קואוצ'רית, ואישה שחייה המקצועיים והרומנטיים ידעו עליות ומורדות ברמה של רולר קוסטר בדיסני וורד. עכשיו היא מחפשת בן זוג. בואו ונשמע מה היא מביאה לשולחן.
8: בארבע שנים האחרונות אני מתמודדת עם חדלות פיראון, חובות ועיקולים.
7: למי שלא יודע מה זה חדלות פיראון, זה מה שקראו פעם פשיטת רגל. בקיצור, אורי שלנו שקועה בחובות.
8: מה שאני כן יודעת, זה שאני רואה את עצמי בליגה של הגדולים.
0: תראו, אני מחפשת בן זוג. אין לי כלום.
1: אין לי כלום. איבדתי הכל. גם מה שהיה לי.
0: יש לי גם חובות.
1: חובות.
0: חובות. אני גם קצת הבלה. קצת הבלה.
1: לא, אני לא יודעת לי.
0: אני לא יודעת לבשל.
1: אני נראה טוב, אבל.
0: אני לא עובדת.
1: אני רוצה בן זוג.
0: ואני שוקלת. טוב, משקל לוחש.
1: ואתם שפונים אליי, כל האנשים...
0: ואני מחפשת בן זוג, אבל השיר יפה, חתיך, לפחות כמו שפטל.
1: שלא רואה אותי, שלא רואה את העניין של הכסף פה כמשהו שמפריד בינינו.
0: לפחות כמו שפטל אני רוצה, גבר.
1: לסיום, כן.
0: השיר חכם, מצליח ויפה.
1: ובא, אדבוקט.
0: ועם סטייל...
1: סוף.
0: סוף.
1: אוקיי.
0: מה העניינים, שפטל? פתח לו רגע את המיקרופון.
1: אתה רוצה להשמיע לו את יואב כהן?
0: כן, כן.
1: כן, אוקיי.
0: מה העניינים?
9: הכל בסדר, או לפחות הרוב.
0: הרוב, הרוב קובע.
9: בדיוק.
0: בוא תשמע את זה, יואב כהן.
1: יואב כהן.
0: הם אימצו כלב, אבל התברר שהשם של הכלב קצת בעייתי.
1: קצת בעייתי, כן, בדיוק.
10: אנחנו אימצנו את הכלב שלנו מכלבייה, בכלביות הם מספרים סיפורי זוועות על הכלבים. והכל השמים הערבים, נכון? הם אומרים, הנה, זה, הכלב הזה ילדים ערבים התעללו בו. הכלב הזה ערבים נסו רברס, דרסו אותו. הכלב הזה ערבים הצילו אותו. ואז עשו ממנו הרעיס בפיתה. אני הגעתי לשם מתוך אהבה, אני רציתי לתת בית חם לחיה מתוקה ומסכנה. יצאתי משם, רק בן גביר! עכשיו יש לי בבית כלב עם שם ערבי, קוראים לו עיסה. אני צועק עליו בבית, השכנים חושבים אני משפץ. ריסה, תעזב את הקיר, ריסה.
1: פוליטיקלי קורקט למפקד.
0: כן, כן.
1: בדיוק.
0: אנפוליטיקלי קורקט.
1: אנפוליטיקלי, כן.
0: מה אתה אומר, שפטל? מה שלומך? איך החיים? מה מצפה לנו היום בתוכניתך הנהדרת שקורית מיד אחרינו?
9: קודם כל, אני מתכוון להתעסק קצת עם ליברמן.
0: הגיע הזמן, באמת.
9: אבל עוד לפני כן, מאחר וכבר מתשנח 98, אני כל יום כיפור במערת המכפלה.
0: היית השנה גם?
9: ברור, וזה מקום אחר לגמרי.
0: מה זה אומר?
9: זה לא אותו דבר.
0: מה זאת אומרת?
1: שיפצו, נכון?
9: הכותל החזיתי של המערה,
0: כן.
9: למעלה על שורת האבנים העליונה, 40 דגלי ישראל.
0: איזה יופי.
9: וכך גם מעל המדרגה השביעית. שני מגיני דוד.
0: רגע, תסביר מה זה המדרגה. שאתה אומר המדרגה השביעית, יש הרבה אנשים שלא מכירים את הסיפור של המדרגה השביעית.
9: המוסלמים המנובלים 700 שנה לא נתנו ליהודים להיכנס למערה, אלא להגיע למקום שנקרא המדרגה השביעית.
0: עד שם. במערה שבה קבורים אבותינו.
9: יפה.
0: ואמותינו.
9: יפה. עכשיו, עוד לא אמרנו כלום, שני מגיני דוד מוארים, 24-7, צמודים לכותל החזיתי של מערת המכפלה, ולאורך כל הקיר שני דגלים ענקיים משתלשלים מלמעלה עד למטה.
0: וזה לא היה בשנים קודמות, זה חדש.
9: בשנים קודמות לא יכולת לתקוע מסמר בלי רשות מהוואקף.
0: מהוואקף, כן.
9: רגע, רגע, עוד לא אמרנו כלום.
0: אבל יש לנו דקה, אז
9: תיקח לכם. בפנים, בפנים, כל השיקוצים המוסלמים אוסרו,
0: די.
9: או כוסו, על ידי ברוך מרזל, באישור ובסמכות.
0: כל הכבוד, לא?
9: והכי חשוב, כל השיקוצים המוסלמים מציון קבר אברהם אוסרו, במקום זה יש מרוות כתוב עליו בעברית, ציון קבר אברהם אבינו. אותו דבר, קבר יעקב, בדרך ציון קבר יצחק. מערה שונה לחלוטין.
0: מדהים.
9: ובחצר המרכזית תקרה יפהפייה למעלה. קירוי נפלא יפהפה.
0: יאללה, בוא ניסע.
9: מערת מכפלה אחרת.
0: איזה כיף לשמוע.
1: ממתי זה? משנה שעברה? אם... או כבר...
9: משנה שעברה.
1: אה, וואו.
0: חברים, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, פשוט תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-5. תשע, ארבע. זהו, אנחנו מסיימים להיום. אנחנו נחזור ביום... אתה שבוע הבא איתי כל החול המועד.
1: אנחנו שבוע הבא יהיה דיבורים כמו חול המועד.
9: אגית ונפרייליכה סוקס יונטף.
0: איימן. יאללה, גם שבת שלום, גם חג שמח. להתראות.
1: להתראות.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים, חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
4: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל, כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
9: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
10: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
11: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: מה? מי?
14: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
17: המשטר האיראני פול ייפול, הוא בא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא אבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
16: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
18: שש בערב.
19: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
20: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
19: מה?
20: את ביביסטית?
19: לא, מה?
20: זה לא מתאים לך.
19: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
20: אוי ובוי.
19: אוי ובוי.
20: אבל את מלומדת.
19: כן.
20: ועשית צבא.
19: כן.
20: ואת בן אדם אינטליגנט.
19: כן, בגלל זה את ביביסטית.
20: איך התנדדת לזה?
19: כי את האליטה כפרה עלייך.
18: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
13: אוטומניה באלבר. חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר. כוכבית 3537. כפוף לתקנון.
21: אלבא. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסן החשמל.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
24: גלי ישראל.
25: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
26: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
27: עמוס תמם?
26: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
28: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
29: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
30: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
31: שלום רב, השעה 4 באולפן סיב מאור. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר יכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיה בפיגוע דריסה בחדרה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צהל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צהל לתודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה, כלל לא נאמר שנמצא תוואי אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צהל אישר. למרות זאת, דובר צהל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות ולא אחראיות. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן התשע שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות הזרה מפני רחצה בחוף שיקמים מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים. השופטים בתיקי נתניהו דחו את בקשתו של היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו. מנדלבליט טען כי הוא מנוע מלהעיד בשל היותו דיקן במכללה למשפטים, וכי העדות מתוכננת לפתיחת שנת הלימודים. בהחלטת השופטים נקבע כי הטעמים שניתנו אינם מצדיקים את שינוי מועד העדות. ועדת הבחירות דחתה את הבקשות לפסילת המפלגות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים מהתמודדות לכנסת. בכך סיימה הוועדה את הדיונים בבקשות הפסילה, וכעת ידון בהן בגץ. שופטי בגץ הורו לשחרר כספים של גננות בחינוך החרדי. לפני כשלושה חרדים הקפיאו השופטים את ההעברה בעקבות עתירה של נעמה לזימי וגלעד קריב. כעת מצאו השופטים כי לא נפל פגם באישור התקציב בוועדת הכספים, והם שוחררו. הסרט האנטישמי נאזה יהיה נגיש לצפייה חינמית באתר האינטרנט של העיתון הבריטי גרדיאן. בהודעה מטעם היוצרים נכתב כי הוא יונגש ללא הגבלת זמן החל מחודש נובמבר. שטחי האש באזור הצפון יהיו סגורים למטיילים בכל המועד, כך הודיע דובר צה"ל. בדרך כלל הגישה לשטחי האש אפשרית בתקופת החגים, אך לאור המצב הביטחוני הגישה אליהם תישאר חסומה בגולן, בכרמל, ברמות מנשה ובנטופה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
32: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
33: היברידיות?
34: יש!
33: סוב?
34: יש!
33: מחירים טובים?
34: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
31: היום נאה, בלילה יתכנו גשמים בחוף הדרומי.
34: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
35: לובינסקי טרייד אנד ליס.
34: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
2: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.
2: אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראים על השידור בר אמור ואסף יוסף יחזקאל. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה, וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום כמו בעבר וואטסאפ בדיוק לאותו המספר, ולכן אני שוב חוזר עליו 050-94-94-594. והתוכנית הזאת משודרת בשידור חי בקול ובתמונה באתר של רדיו גלי ישראל בספר הפנים, וניתן לשמוע אותה בדף בספר הפנים של גלי ישראל, ובכל זמן אחר באותו דף שורת החיפוש ותאריך, ותוכלו לשמוע כל תוכנית, לא משנה מתי שודרה. ואני מפנה לערוץ האישי שלי, שבזמן האחרון מסיבות כאלה ואחרות הוזנח קצת, אבל יחודש, אם כי במתכונת קצת שונה, איך אומרים אצלנו? אחרי החגים. ובכן כך, ראשית ברצוני לידע את המאזינים היקרים במה שקורה במקום שהשתנה לחלוטין בחודשים האחרונים, ואני ראיתי את השינוי ביום כיפור, שכמו כל יום כיפור למעט תקופת הקורונה מתשנ"ח 1998, אני מבלה אותו בחברון, וליתר דיוק רוב הזמן במערת המכפלה, קברי אבות. ובכן, המקום הזה שונה לחלוטין מהמקום שהייתי בו בפעם האחרונה, שבס חיי סורה, בשנה שעברה. ומהו השוני? מרנין יותר מכל דבר מרנין שיכול להרנין את הלב היהודי. בכותל החזית של המערה, מעל שורת האבנים העליונה, כ-40 דגלי ישראל מתנופפים 24/7. והם גם מתנופפים בכותל המאונח, לכותל שבחזית, מעל המדרגה השביעית, שזה המקום שבמשך 700 שנים מוסלמים מנובלים אנטישמים חלאות אדם לא נתנו ליהודים להיכנס למערה שאבותיהם קבורים שם, החוצפה, האנטישמיות, הנבזות, ההתעללות, אלא להגיע רק עד המדרגה השביעית מתוך למעלה מ-100 מדרגות שמובילים לאחת הכניסות למערת המכפלה. אבל בכך לא די. שני מגיני דוד מוארים באורות בוהקים, ממש כמעט צמודים לכותל החזיתי של המערה, ולכל אורך הכותל הזה, מלמעלה עד כמעט הרצפה, שני דגלי ישראל ענקיים פרוסים על הכותל החזיתי של המערה. ואז נכנסים פנימה והלב מתרונן עוד יותר. מרבית השיקוצים המוסלמים או סולקו או כוסו בסמלים יהודיים בכל רחבי המערה, והחשוב מכל, כל השיקוצים המוסלמים מעל ציון קבר אברהם כוסו, סולקו, ועליו יש יריעה, מרבד, שכתוב עליו באותיות זהב, בעברית, ציון קבר אברהם. ואותו הדבר בדיוק בציון קבר יעקב. ובקרוב גם בציון קבר יצחק. ומעל החצר המרכזית שהיא מקום התפילה המרכזי של היהודים במערת המכפלה, שוב באופן זמני, יש קירוי יפהפה שבמשך עשרות שנים הוואקף ועיריית חברון הערבית האנטישמית המזוהמת והמחליאה מנעו את הקמתו, אבל ניהול המערה הופקע מידי עיריית חברון, מידי השרץ המתואב הוואקף, והוא עכשיו בידי ממשלת ישראל, כאשר בפועל הלכה למעשה המועצה המקומית של היישוב היהודי בלב עיר האבות חברון. ואין דבר שמרנין את הנפש של יהודי יותר מאשר השינוי הדרמטי, האדיר, שקרה במערת המכפלה, שהוא עדיין לא סוף פסוק. אין לי צל של ספק, וחובה לעשות את זה. חובה לעשות את זה. להלאים את המערה, להשיב אותה לבעליה מאז ולפני כ-3,800 שנים. את אברהם קנה אותה מעברון החיתי, כמסופר בפרוטרוט בשפה העברית, כפי שהמסע ומתן התנהל בין אברהם אבינו לעברון החיתי, שבמסגרתו תמורת 400 שקל כסף עובר לסוחר, נקנתה המערה עבור עם ישראל. זה הקושן הראשון של עם ישראל בארץ ישראל. ורשי באחד מפירושיו אומר שמערת המכפלה היא אחד משלושת המקומות, יחד עם הר הבית וקבר יוסף, ששום רשע לא יוכל לטעון שהם לא שייכים לעם היהודי. אז בעניין הזה רשי טעה, יש הרבה רשעים שכופרים בכך. אבל עדיין עובדה היא, מערת המכפלה שייכת כולה לעם ישראל ורק לעם ישראל, ואחרי המהפך האדיר שקרה שם בחודשים האחרונים, צריך להלאים את המערה, היא תנועל על ידי הממשלה כנאמן של עם ישראל, הבעלים הבלעדי של המערה כולה, בלי יוצא מן הכלל, של המערה כולה, ואז כנקמה במוסלמים הרשעים והמנובלים, שבמשך 700 שנים לא נתנו לכף רגלו של יהודי לדרוך במערה, חובה לחוקק חוק ש7,000 שנה כף רגלו של מוסלמי לא תדרוך במערה, למעט מוסלמים שמשרתים, הם ובני משפחותיהם, מוסלמים שמשרתים בכוחות הביטחון של מדינת ישראל, ומוסלמים במדינות לא רק שמקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, אלא יחסי ידידות כמו המפרציות, כמו מרוקו, אבל לא ירדן ולא מצרים. כך יסגר המעגל של 700 שנים של רשע אנטישמי מנובל, שבו מוסלמים מנעו מיהודים להיכנס למערה, שם קבורים האבות והאימהות של עם ישראל. ולפני שנצא לפרסומות, שוב אני מזכיר לכם את המספר שאליו ניתן לשלוח הודעות, מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ, 050 94 9494.

0: מלאכתם.
1: דיווח התנועה בחסות
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: עומסי תנועה כבדים מרחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: דלתות פנים
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.

0: כל הרווחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.

0: מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריז.
1: המועצה האזורית שומרון מזמינה אתכם למרוץ המיליון בצפון השומרון. מסע משפחתי על גלגלים. חידות ומשימות חווייתיות בנקודות ההתיישבות החדשות. יוצאים לדרך באוצרות השומרון בשווי שומרון. בימים שני ושלישי, חול המועד סוכות. משחק אינטראקטיבי ברכב המשפחתי בתחנות שונות בצפון השומרון.
2: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
15: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
16: עמוס תמם?
15: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
17: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
18: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם, רק ב-11.90 שקלים. תריסר פחיות קולה, 330 מיליליטר, רק ב-19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב-7.90 שקלים בלבד.
19: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
22: ואנחנו חוזרים כמובן אל מאזיננו היקרים, אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו אהוד מנס ציונה. אהוד, שלום.
23: שלום לך יורם, מה שלומך?
22: אני סביר, תודה, בסדר גמור, עם המון כוח אחרי השהייה של כמעט יומיים במערת המכפלה.
23: נכון, זה אמור להביא המון המון כוח, לא רק לך, לכל עם ישראל.
22: נכון.
23: מה שרציתי לדבר, קודם כל אני רוצה להגיד לך משהו. אני בעקבות ההזנה שלי לתוכניות שלך כבר לפני כמה שנים, אני פשוט עשיתי מהפך בדעותיי של 180 מעלות, ואני זוקף זאת לזכותך, אמר,

0: שהקשבת לעתה.
1: אני ממש מאושר לשמוע את זה. אני ממש מאושר לשמוע את זה. מה עוד שלמרבה השמחה אתה לא הראשון.
0: כן, כן.
1: כן, בבקשה.
0: מה שרציתי לדבר איתך זה העובדה שהיום נואם ראש ממשלת ישראל בבמה הכי חשובה בעולם, וזאת על מנת להפריך את כל השקרים האנטישמיים ושל כל המנובלים שנעמו לפניו, אוקיי? מלך ירדן, נשיא טורקי האנטישמי, מקרון הסופר האנטישמי,
1: והבור ועם הארץ, בור ועם הארץ, פשוט אדם,
0: בור ועם הארץ שבא ואומר דבר כל כך נבזי שחמאס לא נמצא ביהודה ושומרון.
1: לא, שחמאס, חמאס אף פעם לא פעל ביהודה ושומרון, אף פעם החמאס לא פעל ביהודה ושומרון. זה תערובת של נבזות, בורות ואנטישמיות פנאטית קיצונית.
0: עכשיו, ראש הממשלה טס על מנת לייצג את מדינת ישראל, ריבונו של עולם. הוא הולך על מנת להפריך את כל השקרים האנטישמיים שמדברים נגד כל עם ישראל. לא נגד הימין, לא נגד השמאל, לא נגד המרכז, נגד עם ישראל. ולא משדרים את הנאום הזה, ויש סיבה אחת למה לא משדרים את הנאום הזה. כי הנאום הזה יכול אולי לעזור לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, בבחירות. זו הסיבה שהם לא משדרים אותה. כי הם יודעים שהנאום הזה הוא לא נאום פוליטי, הוא נאום מדיני. פר אקסלנס, הוא נאום חשוב על מנת להפריך שקרים של מנובלים אנטישמים שמספרים שקרים יום אחרי יום, ואי אפשר לשמוע אותם. הוא הולך לייצג את כל עם ישראל, את כל אזרחי ישראל. אבל הערוצים פשוט לא יומן, הם פשוט לא מסוגלים, לא מסוגלים לשים רגע את השנאה שלהם בצד, ופשוט לא להיות לטובת האויבים שלנו, אלא להיות לטובת עם ישראל.
1: אז,
0: אם האויבים שלנו יוצאים מאולם של האום, ואתם לא משדרים, אתם בדיוק עושים את אותו הדבר שהם עושים.
1: אהוד,
0: זה פשוט לא יאומן.
1: אהוד, אני רוצה להוסיף את הנימוק המרכזי מדוע הם לא רוצים, בני הבליעל, המזוהמים האלה, לשדר את הנאום. משום שאותם שקרים אנטישמיים בזויים ומזוהמים, חלק גדול מהם, הם הפיצו אותם קודם. הם הפיצו אותם קודם.
0: הרעבה בעזה.
1: תראה, רק לא מזמן, כל הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי הפיץ את השקר המתואב והמחלי שנתניהו קיבל אזהרה מראש ממשלת או נשיא האמירויות ושמר אותה לעצמו ולא תדרך את מערכת הביטחון. וזה אחד מאין ספור שקרים, מכמות שקרים שאי אפשר לספור אותם, ככל אשר על שפת הים, שהם נכון. מפיצים בני הבליעל הטמאים והמזוהמים הללו, על בנימין נתניהו, נכון. כבר 30 שנה ויותר, למעשה מאז שהוא נבחר בתשנון ג' ליושב ראש הליכוד. לא נכון פסק מאוד. ים השקרים המזוהמים, המתואבים והמחליים, שהספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, שאני מכנה אותם היהודים הכי בזויים בעם היהודי בדור הזה, שלא הפסיקו לרגע לשפוך עליו, וזאת הסיבה המרכזית מדוע הם לא משדרים את העדיפה של נתניהו, את השקרים האנטישמיים ששמענו בימים האחרונים מעל בימת האום. הם חלק בלתי נפרד מהשקרים הללו. ועכשיו נעבור אל ליאת מהצפון. ליאת, שלום.
2: שלום שלום, אני דווקא רוצה להתכנס לתוך המדינה ואני רוצה לנסות להבין אם אתה יכול להסביר לי איך, אני הולכת להצביע ליכוד אבל הבנות שלי שעשו מילואים בשלוש שנים האלה, יש לי בת שעד עכשיו עושה מילואים, היא לא מסוגלת להצביע לליכוד, היא לא רואה פתרון עם החרדים ואני באמת, אני לא מצליחה לשכנע את המשפחה שיש פתרון לזה דרך הליכוד. אני לא יודעת אם יש פתרון אחר, אבל לפחות שיהיה איזושהי דרך שאני יכולה להגיד להם, תראו, יש איזו התקדמות, משהו, כלום.
1: רגע, כשאת אומרת, אני רוצה להבין, כשאת אומרת פתרון, הכוונה לפתרון מול האויבים שלנו בעזה,
2: בלבנון? לא, אני מדברת על גיוס, על הגיוס של החרדים, אנחנו מתורגלים מאוד בצבא.
1: אז תראי, הבנות שלך הם קורבן לתעמולה שקרית, נבזית ומתואבת, שכל כולה שקר של השמאל. תראי, אייזנקוט, אויב העם, קיצץ בכוונת מכוון את צבא המילואים מ-40 חטיבות לוחמות ל-20, כמו כן הוא פיזר 6-7 גדודי הנדסה קרבית וכמה וכמה אגדים ארטילריים, סך הכל הוא שחרר מהצבא 170 אלף חיילי מילואים של החטיבות והכוחות הלוחמים והכוחות שמסביבם. עכשיו, לא רק זה, על פי הוראתו, צה"ל ממש השמיד את כל הנתונים האישיים שלהם, והיום אי אפשר אפילו לפנות אליהם, כי לא יודעים מי הם, איפה הם, מה הם. זאת הסיבה האחת והיחידה שהיה מחסור חמור בכוח אדם לכל אורך שלושת השנים האחרונות, והביא לכך שמילואימניקים ומילואימניקיות עשו 4, 5 ו-6 סבבים של מילואים, מאות רבות של ימי מילואים. אדם אחד ורק אחד אחראי לפשע הנורא הזה כלפי העם היהודי וכלפי 20 החטיבות הלוחמות של המילואים שלא השמידו אותם. קוראים לו אייזנקוט. אין שום קשר בין המחסור בכוח אדם לוחם לבין גיוס החרדים. יש קשר ישיר אחד ובלעדי. אייזנקוט שחרר 170 אלף אנשי מילואים והורה להשמיד את כל הנתונים שלהם כדי שאי אפשר יהיה לקרוא להם בחזרה. זה הסיפור ואין בלתו, והבנות שלכם קורבן לתעמולת שקר שיוצאת בין השאר מהלא התמאה המזוהמת והשקרית של האייזנקוט הזה, אויב העם. זה הסיפור, שום דבר אחר לא. ואני מקווה שעם זה תצליחי לשכנע ליאת את הבנות שלך. ועכשיו מהצפון אנחנו עוברים אל המרכז, אל אלון. אלון, שלום לך.
3: שלום שפטל, מה שלומך?
1: סביר, תודה. ואתה? אלו?
3: כן, אתה שומע אותי?
1: אני שומע אותך, ומה שיותר חשוב שהמאזינים שומעים אותך.
3: מצוין. שני עניינים יש לי. אחד, העניין של פסילת ועדת הבחירות המרכזית, מספר מפלגות, יותר מפריע לי שפסלו מפלגות שמאל ערביות, ואני אגיד לך למה. כי ככל שתהיינה מפלגות וריבוי מפלגות שמאלניות ערביות, כן ייטב למחנה שלנו. כי זה אומר בזבוז קולות. אני מקווה מאוד שבג"ץ יפסול את החלטת ועדת הבחירות הממשלתית, ואפשרו לכל המפלגות האלו כן לרוץ. זה אחד, אני רוצה לשמוע את דעתך, אבל תן לי עוד מילה אחת.
1: בבקשה.
3: אתה קצת מוריד מהערך של העניין הזה שרוצים להביא לפה כל מיני שמאלנים או אנשים מבחוץ, מחוץ לארץ, ביום הבחירות בשביל להצביע. אני לא מזלזל בזה, אנחנו בבחירות מאוד בעייתיות, ואני חושב שביבי צריך לעשות איזה משהו, איזה שביטה, איזה עיכוב, משהו בשדה התעופה, שהם לא יגיעו, לעשות את זה בתחכום כמובן, שלא יגיעו לקלפי. עכשיו תגידי מה אתה אומר.
1: אז ככה, קודם כל, המפלגות הערביות, שלי דרך אגב אין צל של ספק, אולי אבו שחאדה חלאת האדם והמין האנושי, אולי אותו, וזה עדיין אולי גדול, אולי אותו יפסלו. אבל כשהמפלגות הערביות רצות לכנסת, ההצבעה עבורם איננה בשום פנים ואופן בזבוז קולות, ובוודאי ובוודאי לא בבחירות האלה, כאשר אייזנקוט, אויב העם, זומם להקים מכוח התמיכה שלהם מבחוץ ממשלת זדון ובגידה. חד וחלק, ממשלת זדון שתבגוד בעם היהודי היושב בציון, לא רק שלא תשלים את המלאכה בעזה, אלא תיסוג כמעט מכל עזה, לא תשלים...
3: סליחה, אז אני צודק עם ככה, אני צודק עם ככה, אם הוא יקבל את התמיכה שלהם ויוכל להרכיב איתם קואליזיה, אז זה באמת בעיה שלה אם אנשים הלכו להצביע למפלגות האלה.
1: בסדר, אבל אתה אמרת להפך, אתה מקווה שבגץ יחזיר אותם אחרי שהם נפסלו על ידי ועדת הבחירות. זה מה שאתה אמרת.
3: נכון.
1: אז אני שמח, אני שמח שאחרי דבריי אתה מסכים שההשתתפות של הכנופיות, דרך אגב, המפלגות הערביות זה זרוע ישירה של הטרור הערבי בכנסת בחסדי אויב העם מספר אחד מבפנים, אהרון ברק, בזכותו הם קיימות בכנסת, בזכות פסק הדין המזעזע שלו משנת תפשין סמך ג' את הוא אפשר למרגל, לבוגד השפל, האנטישמי, הסרסור של הטרור הערבי אז מפשרה, להתמודד בבחירות. אין דבר בלתי נסבל, סותר לגמרי את החוק, את סעיף 7א בחוק יסוד הכנסת, כמו מתן אפשרות לכנופיות הנאצו ערביות, שכולן חותרות לחיסולה הגמור של מדינת ישראל, על פי התורה הנאצית, ורניכטונג, השמדה גמורה וטוטלית, זה הכנופיות הערביות תומכות הטרור, זרוע ארוכה הפוליטית של הטרור הנאצו ערבי בכנסת בחסדי אהרון ברק. זה הסיפור. ועכשיו הגיע העת לעבור אל
4: הדיקטטורה של בגץ.
1: אז ככה, אף שקול אתר לא מזמן לפינוי המבנה של אונרה במזרח ירושלים, כאשר יש חוק שהכנסת העבירה שאוסר על פעילות כלשהי של אונרה בשטח כלשהו של מדינת ישראל, וכידוע מזרח ירושלים היא שטח ריבוני על מלא של מדינת ישראל, אפילו הדיקטטורה של בגץ מכירה בכך. זמנית אולי, אבל נכון לרגע הזה, הדיקטטורה של בגץ מכירה בריבונות של מדינת ישראל במזרח ירושלים. עכשיו, העתירה שלו נדחתה, תאמינו או לא, כי אין לו זכות עמידה. אותו בגץ שמאפשר לארגוני שמאל קיצוניים לעתור נגד הריסת בתים, לעתור על הריסת בתים יהודים שנבנו כביכול על קרקע ששייכת לערבים. כל זה בבלי שהערבים הנוגעים בדבר יעתרו בעצמם, יהיו חלק מהעתירה. אף עתירה כזאת לא נדחתה על ידי הדיקטטורה של בגץ בגלל היעדר זכות עמידה. כל זאת בעקבות שני פסקי דין של בגץ בנושא ביטול זכות העמידה. הבגץ הראשון זה בגץ 1/81, שם נפסק כדלקמן. נושא בעל אופי ציבורי שיש לו נגיעה ישירה לקידום של שלטון החוק, ואין כמו העתירה של היהודי הקדוש הזה שנוגעת לשלטון החוק, הפסקת פעילות אונרה מכוח חוק של הכנסת, זה אין יותר שלטון חוק מזה, ולהתוויית קווים המבטיחים את קיומו הלכה למעשה של שלטון החוק, אין כמו העתירה של היהודי הזה. ועוד פסק בגץ שנה לאחר מכן בבגץ 243/82. כאשר העניין המועלה בעתירה הוא ציבורי מחד, הוא מעורר שאלות מובהקות של שלטון החוק, או בעלות אופי חוקתי, או נוגעות בזכויות פרט, כי אז ייסוג בפניה עיקרון זכות העמידה. מה מסתבר? מה שמאפיין כל דיקטטורה, בכל תולדות הדיקטטורות עלי אדמות, זה אכיפת חוק בררנית. והדיקטטורה של בגץ מצטיינת בכך, זה לחם חוקה. והנה הדוגמה הקלאסית. העתירה של היהודי היקר הזה, לסגור את משרד אונרה במזרח ירושלים, נדחית למה אין לו זכות עמידה. ועתירה של ארגוני שמאל קיצוניים שעוסקים בבגידה תמורת כסף, מקבלים כסף משונאי ישראל שבזכותם הם קיימים, ומגישים עתירות שמשרתות את שונאי ישראל. בגץ יודע מזה, בגץ מאפשר את זה, ומעולם לא פסל, ומעולם לא יפסול עתירה כזאת בגלל היעדר זכות עמידה. הנה לכם בגץ, הדיקטטורה של בגץ במלוא תפארתה, וכל המוסיף נמצא אך ורק גורע. ועכשיו אנחנו חוזרים למאזיננו היקרים, הישר אל אמנון מפרדס חנה. אמנון, שלום. אמנון?
5: שלום, שלום יורם שפטל, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה, ואתה?
5: ברוך השם, ברוך יופי. השם, אני, שמע, אנחנו התבשרנו היום שהמושחת, היועמש המושחת, זה שהחזיק אותו בביצים, בגרון, אני יודע איפה, הוא עתיד לתת עדות בעוד כשבועיים בערך, אז זאת שמחה גדולה לגוש הימין, והיום ראש הממשלה האהוב שלנו צריך לנום באום, וזה רגע של שמחה, נכון?
1: במיוחד השני, לגבי הראשון, אני רוצה להביע הסתייגות מסוימת. כל קציני המשטרה שהעידו עד עכשיו מטעם ההגנה, היו במקור עדי תביעה שהפרקליטות, ליתר דיוק כנופיית שלטון החוק, לא הביאה אותם להעיד, כי היא ידעה שהם למעשה משרתים את ההגנה ולא את התביעה. אבל מאחר ובמקור הם היו כולם עדי תביעה, ההגנה יכולה, כלומר הסנגורים של נתניהו, ליתר דיוק הסנגור חדד, יכול לחקור אותם בחקירה נגדית. ולכן יש יכולת ברורה להוציא מהם את כל מה שההגנה רוצה להוציא מהם, ואכן כך קרה. ההגנה, עורך דין חדד, הוציא מהשוטרים המושחתים האלה את כל מה שהוא רצה להוציא מהם.
5: כן, לא ככה,
1: רגע, לא ככה המקרה לגבי מנדלבליט. מנדלבליט לא היה עד תביעה, ולכן עורך דין חדד לא יוכל לחקור אותו בחקירה נגדית, וכאן אני לא בטוח שהוא יצליח, לא כי עורך דין לא טוב, אלא יש הבדל של שמיים וארץ להוציא מעד משהו שהוא לא עד שבא לעזור לך מלכתחילה, להוציא ממנו משהו כשאתה יכול לשאול אותו שאלות, רק שאלות של חקירה ראשית ולא שאלות של חקירה נגדית. לכן יורם, אני... כן, בבקשה. כן.
5: יורם, בוא ניקח בחשבון, בוא נקווה שעורך דין חדד יקרא למנדלבליט את הצורה, אני לא יודע איך, על דוכן העדים, וזה, ומשם יצא אפקט ענק מאוד לגבי המשפט כולו. עכשיו אני רוצה לומר לך, לגבי ממשלת חס וחלילה, אם אייזנקוט יצליח לנהל, להקים ממשלה עם מנסור עבאס, ליברמן, בנט, יאיר גולן, וכל האפסים האלה.
1: ממשלת זדון, ימין, ממשלת זדון ובגידה. ממשלת זדון ובגידה.
5: כל בוחר ימין שחושב לא לבחור בבנימין נתניהו בגלל כל מיני חשבונות קטנוניים, והם ילכו למחוזות כמו של בנט או שאני לא יודע מי, הם צריכים להבין דבר אחד, שהעתיד שלהם, של ילדיהם ושל נכדיהם, תלוי בבחירות האלה. הבחירות האלה הן גורליות מאוד. אם אתם רוצים שהניצחון על החמאס, על החיזבאללה ועל האיראנים יימשך עד לניצחון המוחלט, הניצחון המוחלט, בנימין נתניהו חייב להיות ראש הממשלה הבא. כי אם לא, כל ההישגים האלה ייסוגו לאחור, תוקם מדינה פלסטינית, ואוי לכל מי שחי במדינת ישראל.
1: אמנון, אמנון, אמנון, אני חותם על כל מילה שאמרת, אני מסכים לכל מילה שאמרת, אבל אנחנו חייבים עכשיו לעבור...
5: משפט אחרון.
1: משפט אחרון, בבקשה.
5: כל בוחר ימין חייב לבחור רק במפלגות שהן בקואליציה כרגע, וינטר, וינטר לא בוחרים בו. הוא כאילו לא קיים, רק במפלגות של הקואליציה הקיימות, עד הניצחון המוחלט.
1: תודה אמנון על הדברים האלה, ועכשיו

0: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ואכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו. גבי, שלום. גבי,
2: שלום, יורם.
1: שלום וברכה.
2: שלום
1: וברכה, גבי. אז ככה, אני עוד לפני יום הכיפורים הבטחתי לעצמי שכאשר אהיה בתוך מערת המכפלה בתפילות יום כיפור, אתפלל בכל נפשי ובכל מאודי שגורלם של דיגן צסוני מונפיינדן של פיניסרואל, שכל שונאי ואויבי ישראל, גורלם יהיה אחת מן השניים. חלופה ראשונה, זולזיין ויציבלה, קופינדררד ונפיסלהויב, שהם יהיו כמו בצל, ראש באדמה, רגליים למעלה. ואם לא זה, אז חלופה אחרת, זולזיין ויאלומפ, הנגן בייטוג וברנן ביינחט, שיהיו כמו מנורה, תלויים ביום ובוערים בלילה. ואני קיימתי את מה שהבטחתי לעצמי, ובמלוא העוצמה ובמלוא הכוח התפללתי שכך יהיה גורלם של דגן צסונים ונפיינדן פיניסרואל, של כל שונאי ואויבי ישראל.
2: תשמע, קודם כל זה יפה שאתה מתפלל לתבוסתם ולאובדנם של אויבינו. זה חשוב מאוד, זה מה שצריך.
1: ובמיוחד במערת המכפלה.
2: על אחת כמה וכמה במערת המכפלה. בכל מקום זה טוב, ושבעתיים טוב במערת המכפלה. בוא נתחיל ככה, נאמר, זה הקללה מרוקאית, שבדרך כלל הייתה נהוגה קטנה, תהיינו אומרים, תהיינו קטנים, ידוש עליהום טונובל. זאת אומרת, אתה היית מקלל מישהו, אתה אומר לו, שיעבור עליך אוטו. זה מה שאנחנו רוצים שיקרה לך. עכשיו, יש למרוקאים משפט שאומרים, the what the battle, תתקטרזה על הרס מולה. כללה שמישהו כילל אותך, וכללת חינם שכיללו אותך, סופה לחזור על ראש של ההוא שכילל.
1: של המקלל.
2: אז האויבינו, כל מה שהם עושים לנו, סופם שיהיו כול גם למקום הזה. ואתה יודע, עוד דבר לרפרטואר, אלוהים אומר, ואומרים למישהו, אומרים לו שאלוהים, לא יעתיק לעתד בנה, זנחות תרמה עריאנה, שאלוהים ייתן לך מה שהוא נתן ליתוש, כן?
1: כלומר?
2: זנח זה כנפיים, שאלוהים נתן ליתוש, כנפיים, ותחת ערום, זאת אומרת, תחת שלך לא מכוסה, אז זה הכללה המרוקאית. אז תשמע, יש, אבל אפרופו תלוי, אתה יודע, יש, זה אסוציאטיבי אצלי, כי אתה אומר שתלוי כמו מנורה, אז אומרים במרוקאית, אומרים ככה, العزري مقلق ولين جول معلق هرواك بشياموم شروي يلو انسوي على خبل تلوي
1: בהחלט.
2: זה בטוח שאפשר להגיד לך, יורם, אפשר להגיד לך את המשפט הזה.
1: ועוד איך, ועוד איך, תראה, אני, האסון הכי גדול שקרה לי בחיים, שהייתי נשוי 9 חודשים, שכל יום מהם היה מיותר. אז לכן אני לגמרי מסכים עם העניין הזה, שמי שנשוי כמו תלוי. אני הרגשתי יותר גרוע מתלוי, תאמין לי. תאמין לי, יותר גרוע מתלוי. ואני תמיד אומר שהאסון הכי גדול שקרה לי בחיים, זה יום החתונה האחד והיחיד שלי, שעל הטעות הזאת אני לא אחזור, ומאחר ואני כבר מתקרב לגיל 78, והבטחתי את זה לעצמי לפני 30 שנה, אז עושה רושם שאני הולך לקיים את ההבטחה.
2: לא, בסדר, בסדר, אבל תשמע, אנחנו צריכים גם להיות עם מידת החסד, אתה יודע, הם גם עושים טעויות, אבל הם סולחים לנו במהלך החיים, אנחנו סולחים לעצמנו על הטעויות האלה.
1: זה נכון. אין אדם שלא עושה טעויות במהלך חייו.
2: בוודאי, אחרת הוא לא אדם, מה הוא?
1: בדיוק.
2: אף אחד לא עושה טעויות.
1: נכון.
2: לא במרחב הזה. כן.
1: נכון.
2: ואיך היה במערת המכפלה, יורם? איך היה?
1: היה מקסים, ועל המהפכה הגדולה שקרתה שם דיברתי בפתיח, ולכן אני לא אחזור כדי לא להלאות את המאזינים פעם נוספת.
2: אבל אני אגיד לך משהו, דבר אחד אתה יודע.
1: כן.
2: נכון, נכון, אתה סיפרת לי על הדגלים, אז אני ארץ מילה אחת, אני סיפרת לי על הדגלים, מעל מערת המכפלה, אז אני אומר לך, מי שנוסע ביהודה ושומרון עכשיו, רואה מאות אלפי דגלים.
1: בכל מקום, בכל מקום.
2: כל הזמן, יש תנועה שלמה. כן, יש כל המקום, בכל מקום דגלים.
1: גבי,
2: וזה מרגש מאוד, וזה מחמם את הלב כל הזמן.
1: נכון, גבי, מעוטטים לי שאנחנו חייבים לסיים לא רק את הפינה, אלא את השעה הראשונה כולה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: כביש 1 מזרחה, עמוס מלטרון עד שואבה. כביש 443, עמוס לקראת מחסום מקבים. סעו בזהירות.
3: בחסות.
4: דלתות?
5: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.

0: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
1: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: יריד סוכות בזאגה פינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, עוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
6: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
7: אבל למה בלילה?
8: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
9: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
2: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: יש BYDs,
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: סוכות בשומרת הזורע. מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1,990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש. שומרת הזורע.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
7: מה? מי?
8: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
9: חולמים להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת החינוך? תואר שני יכול להיות הצעד הבא שלכם. במכללת אורות ישראל קמפוס מורשת יעקב ברחובות תוכלו ללמוד תואר שני בייעוץ חינוכי או בניהול וארגון מערכות חינוך. מסלולים מבוקשים שיכולים להקפיץ אתכם לתפקיד הניהולי הבא. תואר שני בחינוך זה אורות ישראל. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: פוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד. כפוף לתנאי המבצע.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: דיווח התנועה בחסות.
12: אתם מזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
14: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
15: חגיגת טריידין, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים מחייגים כוכבית 3537.
16: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: ערב טוב, השעה 5 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. הוא ינאם בשעה 9 בערב שעון ישראל, ואנו נשדר את הנאום בשידור חי כאן בגלי ישראל. לאחר הנאום ייפגש ראש הממשלה עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך הוא ייפגש בפועל רק עם חלקם בגלל הצורך לשוב ארצה לפני החג. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכניות לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב הסאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר הכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיה בפיגוע דריסה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. דובר צה"ל במבצע תודעה נגד אזרחי ישראל. בהודעה חריגה הכחיש דובר צה"ל את הודעת משטרת ישראל מאתמול על מציאת תוואי מנהרה בקלקיליה. עם זאת, בהודעת המשטרה מאתמול כלל לא נאמר שנמצא תוואי, אלא פירים בלבד שאת קיומם דובר צה"ל אישר. למרות זאת, דובר צה"ל התייחס להודעת המשטרה כהודעות רשמיות לא אחראיות. שופטי בג"ץ העריכו בניגוד לחוק את כהונתו של גולן יוחפז כמנכ"ל תאגיד השידור הישראלי. החוק מסמיך רק את דירקטוריון התאגיד וועדת האיתור לקבל את ההחלטה, אך אלה חסרי קוורום לאחר שבג"ץ חיבל בעבר במינויים שקידם בנושא שר התקשורת. מלבד הערכת כהונת המנכ"ל, השופטים גם מחייבים את השר קרעי לאמץ המלצות בלתי מחייבות של ועדת האיתור של התאגיד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קשיש, חבר קיבוץ בן 84, לאחר שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כץ. על פי האישום, החלטת כץ לסגור את גלי צה"ל גרמה לנאשם לאיים לירות באיש המאותגר והמכוער. סנגורו טוען כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. בבית החולים רמב״ם נפטר הילד בן 9 שלקה בדלקת מוחית לאחר שנדבק באמבה במימי הכנרת. במקביל פרסם משרד הבריאות אזהרה מפני רחצה בחוף שקמי מדרום לטבריה בשל ממצאים מיקרוביאליים חריגים במים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.

0: לא, כפוף לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום נאה, בלילה ייתכן גשם קל בחוף הדרומי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לעולד? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף, יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? פשוט מאוד. נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז, ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שהיה פעם, מה נשמע, מה קורה, אבל ממש לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו, 050-94-94-594, וכמובן שנעלה גם אתכם לשידור. ובכן, הנוכל הפוליטי הנמוך והרמאי הפוליטי הגבוה מכל גבוה, ואתם כבר מנחשים למי הכוונה, מי יותר מתאים להגדרות האלה יותר מאשר ליברמן. הוא פתח השבוע את הלוע, ומהלוע נפלטו הדברים המצמררים הבאים. יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון. אחרי זה הוא תיקן. רק לשטחי ב' וג', סליחה, א' וב', שזה 40% משטחי יהודה ושומרון, בחלק מהמקרים כמה מאות מטרים מעורק התחבורה המרכזי של מדינת ישראל, כביש 6. לשם יש להכניס את הצבא הירדני בשבוע שבו המלך המנוול, כפוי הטובה, הנחלולי, עבדאללה, חרף, גידף, שיקר, תינף את מדינת ישראל. בתור פרס על כך, התת אפס הפוליטי ליברמן רוצה לתת לו, לצבא שלו, להיכנס לשטחי א' וב' 40% משטח יהודה ושומרון, אבל שימו לב לנימוק הבהמי והמטומטם של הליברמן הזה. הנימוק הוא אחד ואין בלתו, כי אין ברירה. כלומר, לא צהל ששולט עכשיו ביטחונית באופן מוחלט בשטחי א' וב', לא צהל, לא, צהל לא שווה כלום. מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני. הוא עדיף על צהל. אין ברירה, אין ברירה. אנחנו חייבים להפקיד את ביטחון ישראל בידי הליגיון הירדני. עכשיו, לא רק שמדובר במעשה שהוא באמת בגידה פוליטית על מלא, בגידה פוליטית על מלא, אלא הוא גם מראה שהאיש שכל הזמן מתהדר שהוא ראוי להיות ראש ממשלה בגלל ניסיונו, הוא היה שר חוץ, הוא היה שר ביטחון, הוא היה שר אוצר. ואחרי שאתה ממלא את שלושת התפקידים האלה, אז ברור שראשות הממשלה חייבת להיות מוגשת לך על טס של זהב. אז תראו, הבן אדם היה שר חוץ, הבן אדם היה שר ביטחון, אבל הוא בור מוחלט. בור מוחלט בענייני חוץ וביטחון של מדינת ישראל. בור מוחלט. איך אני יודע את זה? כי בוא נניח שליברמן חס וחלילה מחר ראש ממשלה, והוא פונה למלך ירדן ואומר, בוא תשלח פה את הצבא שלך. אנחנו לא יכולים לעשות סדר בשטחי א' וב', אבל הליגיון שלך, אני מכיר אותו, הוא יעשה סדר. אתם יודעים מה מלך ירדן יגיד לו? על מה אתה מדבר, ליברמן? אני כבר בשנת תשמח, 1988 הודעתי שאני מסתלק מכל דבר ועניין שקשור ליהודה ושומרון. לעולם. לא סתם הודעתי את זה. יחד עם ההודעה הזאת, כל הערבים ביהודה ושומרון היו אזרחי ירדן. ביטלתי את האזרחות הירדנית שלהם. הם לא יותר אזרחים ירדנים, כי אני לא רוצה שום קשר, שום חלק, שום נחלה ביהודה ושומרון. הכל שייך לאשף. וליברמן הבור, הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון, לא יודע את זה. ומציע את ההצעה בהמית המטומטמת הזאת, כאשר הוא לא מודע בכלל עם הניסיון הגדול שלו כשר חוץ ושר ביטחון, שמלך ירדן יעיף אותו מכל הרוחות ומכל המדרגות, אם הוא יציע לו את זה. ואני אומר שההצעה המנובלת הזאת, שהיא בגידה פוליטית מוחלטת, כי אפילו על פי פשע אוסלו, האחראי העליון על הביטחון בכל ארץ ישראל ממערב לירדן, זה צבא הגנה לישראל. אפילו על פי פשע אוסלו המתואב, שליברמן הגדיר אותו כפשע מתואב. אפילו על פי הפשע הזה, ליברמן מתגלה כפושע גדול עוד יותר. פושע פוליטי. וזה מתכתב מצוין עם הנוכל הפוליטי הגבוה מכל גבוה. זה האיש שהגיע להישג הכי גדול שלו אי פעם בבחירות. הבחירות של שנת תשס"ט, 2009. שם הוא קיבל 15 מושבים בכנסת, כי זה היה מסע הבחירות שלו. אין אזרחות ללא נאמנות. כשהוא אומר שכל ערבי אזרח ישראל שלא יצהיר נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית, תישלל אזרחותו. והנוכל הפוליטי הגבוה הזה לקח את הדברים האלה בתיאוריה, ואיך הוא תרגם אותם למעש? הוא היה מראשי היודנראט המתועב והבוגדני שקם כאן בעקבות הבחירות סיבוב 4. והוא ידע שזה ממשלת בגידה וזדון. איך אני יודע שהוא ידע? הוא אמר עשרות פעמים ולאחרונה לסגל מערוץ 12, שהוא ידע שבממשלה הזאת שהוא מקימה, ביודנראט התמה הזה, לא ניתן לעשות שום דבר ממה שצריך לעשות בענייני ביטחון. כלומר, על מנת להדיח את נתניהו מראשות הממשלה, הוא הלך והקים יודנראט תחת שליטה מוחלטת של השורה האסלאמית, של התנועה האסלאמית, של האחים המוסלמים, שבמסגרתה הוא מודה שלא ניתן היה לעשות שום צעד שביטחון ישראל דורש אותו. זוהי בגידה פוליטית מלאה. וליברמן הוא הבוגד הפוליטי המלא, שהקים יודנראט תמה ומזוהם כזה. אותו ליברמן ש-14 שנה קודם לכן הלך למערכת הבחירות תחת הסיסמה אין אזרחות בלי נאמנות. זה הנוכל הזה. אין נוכל יותר גרוע ממנו פוליטית. ואני אומר שאני מאוד מקווה שכל איש לאומי שחשב להצביע בעדו ישנה את דעתו עקב הרעל הזה שהוא פלט מעלו התמאה והבוגדנית שלו. ועכשיו שוב פרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: כביש 1 מזרחה עמוס מלטרון עד שואבה, כביש 443 עמוס לקראת מחסום מכבים, סעו בזהירות.
1: בחסות דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: גם יונדאי טוסון בסוג כל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה, שכל התביעות אושרו.
7: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן. מגן מורה.

0: פרטי המבצע.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר. עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים חפשו רב בריח.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
13: חזרנו אל מאזיננו, ולא סתם אל מאזיננו, אלא על אחד מהבולטים שבהם, הלא הוא אריה מחולון.
14: אהלן יורם.
13: אהלן וסהלן.

0: להגיד על בן אדם שאיבד את הבן ואיבד את שני אחיינים, בן במלחמה לקרוא לו אויב העם, ואתה יודע, אני חושב שהגזמת פה, אתה מבין? ואתה אחד שיודע לחזור בך.
1: אדוני, אדוני, תקשיב לי טוב.
0: והוא אשם בשביל אוקטובר, אתה מאשים אותו.
1: אתם 33 שנה מתעללים, מחרפים, מזעמים את הלוע כלפי בנימין נתניהו, שהוא ממשפחת שכול. אז תעשה לי טובה, סלק את העניין, סלק את העניין של השכול, משום שאין, לא רק זה, אתם גם אומרים בנבזות המלוכלכת והמתואבת שלכם, שהאח הלא נכון מת. האח הלא נכון מת, זה אתם אומרים כל הזמן.
0: אבל אם אמרו את זה, אז אני, מה, אתה רוצה להגיד לי שאני מסכים עם דבר כזה?
1: אני לא אמרתי שאתה מסכים, אני אמרתי שהמחנה שלך, הלוע שלו, היא הכי מזוהמת בעולם, הכי מזוהמת בעולם, בניגוח שכול שהוא מהצד שהוא לא הצד השמאלי, ורק בשבוע שעבר התנפלתם כמו חיות על גברת גבילי האם השקולה, משום שהיא הסכימה לענות לבקשתו של נתניהו ולהיות בעשירייה הראשונה של מועמדי הליכוד לכנסת הבאה. איזה ג'ורה מלוכלכת ומתונפת מכל כיווני השמאל המזוהם והאנטישמי נפתחה עליה בגלל העניין הזה. אז אתה בא, אתה בא ואומר לי, אייזנקוט הוא אף שקול, אייזנקוט הוא אף שקול בין השאר בגלל שהוא סגר 20 חטיבות של הצבא, שחרר 170 אלף חיילי מילואים שהיו חסרים במלחמה הזאת.
0: זה הוא השם. אתה מבין מה אתה עושה? אדוני, אתה מאשים את אייזנקוט בשביל אוקטובר?
1: זאת, זהו הפשע של אייזנקוט נגד העם היהודי. הוא חיסל 20 חטיבות לוחמות של צה"ל, שחרר מהצבא 170 אלף חיילי מילואים, ולכן היו חסרים חיילים. לכן, רק בגלל זה, שום דבר אחר.
0: איפה הצ'רצ'יל שלך? זה שמזהה סכנות. איפה האיש הזה נרדם בבוקר, אם היו מאירים אותו, איזה תירוצים, איזה תירוצים, זה ידבק בו לכל
1: חבורה,
0: החיים, זה לא יעזור לך.
1: חבורה של פושעים, פושעים, בני בליעל, לא העירה אותו, אתה יודע למה?
0: מה הוא היה עושה?
1: הם פחדו, הם פחדו שהוא יורה לצבא לעשות את מה שהוא הורה לצבא לעשות אחרי הטבח.
0: אז למה הוא לא תפקד? שלוש שעות הוא היה בהלם, ככה אומרים בהלם.
1: הכל
0: ש... אדוני, שמיר, אדוני,
1: הפושעים שאומרים את זה,
0: הפושעים
1: המלוכלכים שאומרים את זה מהשמאל, זה אותם פושעים שאמרו לפני שבועיים שהוא קיבל התראה מהאמירויות, מנשיא האמירויות, ולא עשה עם זה כלום. אותם הפושעים, אותם הרמאים, אותם לא... חלאות האדם שאתה מדברר אותם. אתה מדבר את השפלים ואת הבזויים בחלאות האדם בעם היהודי.
0: ואיפה אתם בסיפור? תגיד לי, רק השמאל רעים? איפה הימין? איפה אתם בסיפור הזה?
1: הימין,
0: הימין, הימין,
1: בגלל הפשעים של השמאל היה פה הטבח, אך ורק בגלל הפשעים של השמאל, והימין הביא אותנו ממעמקי הטבח למצב הביטחוני הטוב ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל. אתם הרי אמרתם פושעים שנתניהו מעולם לא התקוף את איראן, זה הכל דמגוגיה כדי להסיט את הדעת מהכישלונות שלו. אמרתם את זה 30 שנה, פושעים שכמוכם. אמרתם את זה 30 שנה ולא ביקשתם סליחה עד היום. אתם חבורה של פושעים.
0: אתם 20 שנה בשלטון ואתה רוצה שאנחנו נבקש סליחה?
1: בוודאי, לא. אנחנו נמצאים תחת שלטון לא של הליכוד, אלא של הדיקטטורה של בגץ ושל כנופיות מזוהמות של פקידים.
0: אתה רק תוקף את השמאל בלי... בלי שום ביקורת עצמית אין לך, זה הבעיה שלך, יואב.
1: אין אדם, אין אדם שתקף את נתניהו בצורה בוטה יותר ממנו.

0: ממני כאשר לעניות דעתי היה צריך לעשות את זה.
1: אני אסכם, אם לא היו מעמידים את נתניהו למשפט, לא היינו מקבלים לא את 7 לאוקטובר ולא שום דבר לא היה קורה. נתניהו היה אחוז נקם, בשביל זה הוא מינה את שר המשפטים, יניב לוין, בשביל זה הוא מינה אותו, כדי להפוך לעשות
0: הוא מינה את יריב לוין משום שהוא רצה בכל נפשו ומכל מאודו לחסל את הדיקטטורה של בגץ
1: לא,
0: ולהחזיר את השלטון לעם הזה, להחזיר את השלטון לעם הזה. וכאן אני חושב שסיימנו להפעם את השיחה ונעבור אל יעקב מהשרון. שלום יעקב.
2: שלום אדוני, מה שלומך?
0: חבא את הרדיו בבקשה.
2: אני מקווה את הרדיו, קיבלתי.
0: יפה, עכשיו דבר. יעקב, דבר, אתה בשידור. יעקב, תשמע, זה לא ילך ככה. יש הד ולא שומעים אותך. יעקב,
2: אני מקבל את הרדיו.
0: נו, תחבר אותו, אני ביקשתי ממך כבר 4 פעמים לחבות אותו. יעקב? הלו?
2: הלו, אני איתך? שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו אני שומע אותך, דבר יעקב.
2: יופי. קודם כל אני רוצה לענות לאריה.
0: בבקשה?
2: אני בביס, אני לא פנאטי, אני בביס. אוקיי? לא מצאו להם חמור יותר מתאים לשים בראש. עוד לא מצאו איזה מישהו שיחלף את נתניהו. זה אחד. זה מסר לשמאל. אבל, אני רוצה לדבר ברשותך על מנדלבליט.
0: בבקשה?
2: אמרת משהו על מנדלבליט, שכשהוא עולה לחקירה, לא אי אפשר לחקור אותו בדברים מסוימים, מהסיבה הזו והזו והזו.
0: לא, לא, לא אמרתי שאי אפשר לחקור אותו, לא, תדייק. אמרתי שהחקירה שלו לא תהיה יעילה ממש, כי לא ניתן לחקור אותו בנגדית, אלא רק כמו שחוקרים עד בחקירה ראשית. זה מה שאמרתי.
2: מה זה עושה לנו? מה זה עושה לנו? אני רוצה להעביר את הנקודה הזו, כי לי לא ברור עכשיו. מה זה עושה לנו?
0: זה יאפשר למנדלבליט להתחמק, להשיב על שאלות שהוא ישאל, לברוח מהם, מבלי שתהיה יכולת לחדד לרדוף אחריו, כי הוא לא יכול לחקור אותו בחקירת שתי וערב צולבת. נגדית.
2: לא יכול, ידעתי, לא זוכר, אולי...
0: הלו? טוב, אנחנו נעבור אל רועי מרחובות. רועי, שלום.
3: שלום, שפטל.
0: כן, בבקשה.
3: קודם כל, רציתי לדבר על הסקרים, אני אשמח שנייה שתיתן לי.
0: בבקשה.
3: אני חושב שראיתי את כל הסקרים בכל הרשתות, כולל ערוץ 14-15, אמרתי, אני לוקח על עצמי פרויקט, אני עובד בכל הארץ, הייתי גם בטיול, יצא לי להיות בטבריה, ואני עובד דימונה, כל אזור הדרום, סדרות, נתיבות, אשדוד, באר שבע, רחובות, לא משנה. כמעט כל יום אמרתי, אני לוקח על עצמי ומדבר עם אנשים, במוצע בין 4-5 אנשים, 6 אנשים, תחשוב, אני כבר איזה 8 חודשים עושה את זה. רציתי רק לבדוק דבר אחד, לוודא אם יש מישהו שהצביע לקואליציה ועבר צד לאיזנקוט. לא מצאתי אחד, כן מצאתי, אנשים שכן עברו לבן גביר, אפילו אנשים שגרים ביישוב עומר, ששם אני מכיר אנשים שדווקא הצביעו למה שקראו לממשלת השינוי, והם מצביעים היום לבן גביר, אמרו שעושה עבודה טובה, זה אחד. אני חושב שאחד הבעיות הקשות שלנו עכשיו, שאנחנו יכולים לאבד את הבחירות האלה, זה בגלל דוגמה כמו זליחה, שהוא יכול לקחת איזה 2 מנדטים מהימין דווקא, או 3 אפילו.
0: אני לא מסכים איתך, זליחה יקבל לעניות דעתי בסביבות 100,000 קולות, הוא לא הולך בשום אופן לעבור את אחוז החסימה, ומה100,000 קולות האלה, אני לא חושב שיש אפילו 1,000, שאם הוא לא היה רץ, היו מצביעים עבור אחד ממפלגות הקואליציה. אפילו 1,000 מה100,000.
3: אני לא יודע אם יש 1,000, אני מכיר כמה בודדים, אני לא מכיר הרבה, דווקא בזליחה פגשתי איזה 2-3, שהיו מצביעים לעיקוד וחושבים להצביע לזליחה, לא מצאתי יותר.
0: חושבים, חושבים, ובסוף אני משוכנע שלא יצביעו. אני אומר לך, כל הקולות שזליחה ייקח, וטוב שייקח, ושייקח כמה שיותר, כי כמה שהוא לא ייקח את אחוז החסימה הוא לא יעבור, זה הכל קולות שאף אחד מהם, לא, או כמעט אף אחד מהם, לא היה מצביע אלמלא הוא היה רץ עבור אחת מארבעת מפלגות היחדה, הקואליציה הנוכחית.
3: מה שכן אני מוצא, באמת, אני מחז בסקר, תחשוב, 8 חודשים, אני כל מדבר עם אנשים בקניות, בעבודה, באמת, זה לפחות חיזק אותי, כי אני כבר, נראה לי שאלתי כבר מעל 1,000 איש, כי אתה יודע, בדקתי בהתחלה את הסביבה הקרובה, אמרתי טוב, אבל זה לא יכול להיות, הסביבה הקרובה היא לא, היא לא נותנת לי את ה, את ה, זה לא בזמן את הדוגמה הנכונה, זה לא הסקר
0: נכון.
3: הנכון. ואז התחלתי לישון אנשים, והתחלתי לדבר, ואני באמת מדבר כל היום עם אנשים, באזורים, בן גביר לוקח מהליכוד, אני לא יודע כמה, אבל הרבה אנשים שאני שומע בן גביר, בן גביר, בן גביר, זה אני יודע הרבה. הרבה חבר'ה שהצביעו ליכוד, ואפילו מעומר, אמרתי לך, אנשים שהצביעו לממשלת השינוי,
0: כן.
3: שגם שם פגשתי, שהם מצביעים לבן גביר, ואומרו שהוא עשה שינוי מטורף בדרום, אני גם מרגיש את זה, מרגישים את זה. זאת אומרת, יש פער בין מה שהתקשורת מספרת,
0: נכון,
3: למה שקורה בשטח.
0: זה נכון.
3: זה מטורף, הדרום זה לא אותו דרום, אני כבר נוסע שם.
0: ואחרי שאמרת מה שאמרת על בן גביר מצד אחד, והליכוד מצד שני, תשמע את התחזית שלי. ליברמן, אני אומר, בן גביר עומד לקבל מינימום 7 ומקסימום 9. הוא לא יהיה דו ספרתי. אני אומר את זה ואני מוקלט. הוא לא יהיה דו ספרתי. הוא יקבל ברצפה 7 ובתקרה 9. הליכוד יקבל ברצפה 29-30, בתקרה 32-33. אני מוקלט.
3: אני חושב שאתה טועה, אני אתן את התחזית שלי. אתה יודע מה, הלוואי שאתה צודק ואני טועה. אני חושב שבן גביר, בן 12 אפילו, הייתי קצת מצפין, אבל לא רוצה להגזים, אפילו עד 15. הליכוד כן יגיע לסביבות ה-30 מנדטים. זה כן אני חושב. בין 27 ל-30 הייתי מאמר הליכוד.
0: אני מאוד הייתי רוצה תוצאות בחירות של ליכוד 30, ובן גביר 15, אבל אני תמיד קובע לעצמי כלל ברזל, תמיד להפריד בין מה שאני רוצה לבין מה שיקרה. מאוד הייתי רוצה ליכוד 30 בן גביר 15, אני בטוח ב-100% שהאפשרות השנייה לא תקרה, וגם לא משהו שדומה או קרוב אליה, וזה הזמן לעבור אל יוסי מרמלה. יוסי, שלום.
4: שלום וברכה, מה שלומך, אדון שפטר?
0: אני סביר, תודה, ואתה?
4: ברוך השם, תהיה
0: בריא. יופי. דבר, יוסי.
4: אני רציתי לדבר על הרפורמה המשפטית.
0: בבקשה.
4: הבת שלי, שהיא רוצה ממני 200 שקל, היא מבקשת 800. ככה היא יודעת, היא מקבלת ה-200 בוודאות, ואני יוצא בהרגשה שהרווחתי 600. אותו דבר עם הרפורמה. לא צריך לתקן את המערכת המשפט, צריך להפוך את היוצרות. איך שהם שלטו פה 80 שנה, להפוך את זה שאנחנו, כל מזרחי, כל ביביסט, יקבל הקלות וחסינות. וכל מי שירשום פוסט קפלניסט, יקנה 3 שנים בכלא. מה שהם עושים לנו עכשיו. להפוך את זה עליהם.
0: כן, אבל בשביל להפוך את זה, צריך להשמיד, כן, להשמיד את הדיקטטורה של בגץ. כי אחרת, כל דבר שתעשה בכיוון שאתה מדבר אליו, הדיקטטורה של בגץ לא תאפשר את קיומו. המפתח להשיב לך ולי את הזכות הבסיסית להכריע בגורל שלנו על פי תוצאות הבחירות לכנסת, את זה, להבטיח שזה יקרה, צריך לחסל את ממשלת הזדון הנוכחית שלנו. הלא היא הדיקטטורה של בגץ. בלי זה, נכון. שום דבר לא ילך. שום
4: גם
0: דבר.
4: הפרקליטות, גם הפרקליטות, הכל מושפע
0: הפרקליטות. הפרקליטות זה זרוע של הדיקטטורה של בגץ.
4: הם סוחטים באיומים, הפרקליטות סוחטת באיומים.
0: הכל בתור זרוע של הדיקטטורה של בגץ, וכאן יוסי, אנחנו חייבים לעבור לפרסומות.
5: דיווח התנועה בחסות. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: כביש 1 מזרחה עמוס מלטרון עד שואבה, כביש 443 עמוס לקראת מחסום מקבים, סעו בזהירות.
5: בחסות דלתות רב בריח, בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
7: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
8: אבל למה בלילה?
9: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
10: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
12: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: סוכות בשומרת הזוריה. קורסה לסלון דגם מייפל רק ב-690 שקלים. מבצע ענק במחלקות הרהיטים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזוריה.
17: יש BYDs, הללויה, יש BYDs, אוה יס.
18: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
19: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: כפוף את הקנון.
20: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. כוכבית 50-37.
21: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
22: עמוס תמם?
23: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
24: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
0: הרלב"ד.
21: מתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר הרלב"ד ולהסכם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: חזרנו אל מאזיננו היקרים, הישר אל עמיתי ממודיעין. עמיתי, שלום.
8: שלום. אתה שומע אותי טוב?
2: לגמרי, ומה שחשוב שגם המאזינים שומעים אותך היטב.
8: יופי, תראה, משהו בהקשר לבחירות, יש לי מחשבה מסוימת ומעניין אותי מה דעתך על זה. טוב?
2: בהחלט.
8: אצל וינטר מספר 2 הוא חדד.
2: נכון.
8: עכשיו, חדד יש לו את הזכויות, היה בגולן, היא נפצעה. ומסביר וכולי וכולי, אבל יש פה נקודה שהיא ממש בעייתית. היא מעלה שאלה, האם הוא לא סכנה קיומית בשבילם?
2: אני ממש מאוד מצטער לשמוע על הדברים שלך. יוסף חדד הוא פטריוט ישראלי, קצין. אל תפריע לי, אני אפשרתי לך להשמיע את דעתך בלי שום הפרעה.
8: לא הבאתי את הדעה, למה?
2: בבקשה.
8: יופי. אז אני קראתי ספר שלו, תנו לי להסביר, והוא בצורה ברורה מדבר על זה, שהוא רוצה לתקן חוק הלאום. למה? כי צריך להיות שוויון, ובחוק הלאום כתוב התיישבות יהודית, והוא דווקא מפרצן בהסבר שלו לכל העולם, שאצלנו זכויות קניין שוות, וכולם שווים. אז הוא אומר, כולם שווים, לא יכול להיות התיישבות יהודית. צריכה להיות התיישבות יהודית והתיישבות ערבית, לעודד גם זה גם זה. ואז אני שואל שאלה. אם הוא מגיע לאיזה עמדת מפתח, נגיד וינטר מקבל איזה תפקידים גם בשבילו, אז מה הוא יעשה? הוא יעשה הכל, והוא מצהיר את זה. הוא יעשה הכל כדי לשנות את חוק הלאום. ואז אני שואל, מים למשל גליל ונגב? אין בעיה, צריך להיות שוויון. בגליל ערבים תופסים צירי תנועה וכולי על ידי התיישבות. צריך לעודד התיישבות ערבית כמו התיישבות יהודית.
2: טוב, תראה, אני...
8: זה בא הבעיה הגדולה.
2: אני הבנתי, תראה. אני מודה ומתוודה שלא קראתי את הספר שאתה מדבר עליו, אבל... אני מאזין ושומע את יוסף חדד, הפטריוט הישראלי המופלא, כבר למעלה מ-10 שנים. ואף פעם לא שמעתי אותו אומר אפילו קמצוץ ממה שאתה מייחס לו עכשיו. אף פעם לא שמעתי אותו מדבר על התיישבות ערבית. אף פעם לא. בשום צורה, לא מיוזמתו, לא בתשובה לשאלה, לא בארץ, לא בחוץ לארץ, לא בשום מקום, לא בשום צורה. עכשיו תקשיב טוב. יוסף חדד הוא בדיוק התגשמות הערבי שעליו דיבר ראש ביתר זאב ז'בוטינסקי האלמותי, כשהוא אמר שם ירווה נחת בין נצרת ובני. איפה זה שם? במדינה יהודית בארץ ישראל, משתי גדות הירדן, שכל הערבים שגרים בה מכירים בה כמדינה יהודית. וזה בדיוק הדמות של יוסף חדד, שלא מתמצאת רק בדיבורים מאוד חשובים. דרך אגב, לדעתי יוסף חדד אחרי בנימין נתניהו הוא המסבירן הכי טוב של מדינת ישראל. הוא המסבירן הכי טוב של מדינת ישראל, ואני שמעתי אותו עשרות ואולי מאות פעמים, כולל באנגלית, מסביר את ישראל, כמו שאף אחד, חוץ מבנימין נתניהו, לא עושה את זה כל כך טוב. יוסף חדד הוא ממש התגשמות החזון של ראש ביתר זאב ז'בוטינסקי באשר לדמות של הערבי שחי, רוצה לחיות הלכה למעשה בשלום עם יהודים, תוך כדי זה שהוא מכיר בכך שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. שים לב, שים לב באיזה רגע אחד, שים לב לשם של המפלגה שהוא המספר 2 שלה, עמך ישראל. עמך
8: כן,
2: ישראל.
8: הוא קורא לעמך ישראל ערבים ויהודים ביחד.
2: נכון.
8: אין לו מושג שרק יהודים.
2: נכון.
8: ולכן גם בקרקעות, זה שבגליל תופסים את השטח ובנגב, זה בסדר גמור.
2: לא נכון, הוא אף פעם לא אמר, הוא אף פעם לא אמר, אפילו לא ברמז, שתפיסת קרקעות בלתי חוקית של ערבים, לא בגליל ולא בנגב, היא דבר ראוי, נכון וטוב. זה פשוט לא נכון, נקודה. זה פשוט לא נכון, נקודה. ואני מציע לך לחזור בך מהדברים, ואני רוצה לומר לך עוד דבר. יוסף חדד, יוסף חדד, יוסף חדד הוא פטריוט ישראלי, כפטריוט של ישראל כמדינה יהודית, של ישראל כמדינה יהודית, הרבה יותר ממאות אלפים, אם לא יותר ממיליון יהודים.
8: אבל יש סכנה הזאת,
2: אין שום הסכנה, אני אגיד לך מה הסכנה. הסכנה היא שאנשים כמוך, גם יוסף חדד הוא לא טוב בשבילהם, ולכן בגלל אנשים כמוך, אבל בעיקר בגלל ערבים שיש להם דעות הפוכות משלך, לאומניות ערביות, המצב בין יהודים לערבים הוא כמו שהוא. אם רוב הערבים היו כמו יוסף חדד, היינו חיים פה בגן עדן. אם רוב הערבים במדינת ישראל וביהודה ושומרון ובעזה היו כמו יוסף חדד, היינו חיים בגן עדן ולא היה כאן טרור ולא היה שום דבר. הייתה אידיליה, הייתה אידיליה. יוסף חדד הוא הדמות הנכונה ביותר, הטובה ביותר של ערבי. הוא פטריוט ישראלי כישראל, כמדינה יהודית במאת האחוזים, ואתה סתם משמיץ אותו בצורה חסרת תקדים וחסרת בושה וחסרת בסיס. ועכשיו אנחנו עוברים אל דורון מילוד. כן, דורון בבקשה. כן, דורון. כן, בבקשה.
0: כיף התוכנית שלך, אחרי שתוכנית יש לך, וצוות מהמם. רציתי ככה לדבר לגבי כל המפה הפוליטית של השמאל, הדמוקרטים, קצת המספרים שם בסקרים לא מסתדרים, נראים לי קצת מצוצים מהאצבע. הם מקבלים איזה...
2: זה כבר 50 שנה המספרים שלהם מצוצים מהאצבע, 50 שנה.
0: מקבלים שם איזה 10, 9 מנדטים, משהו הזה... עכשיו, כאילו הלוגיקה שלי בעצם אומרת, שמה, מרץ, כמה היו שווים? ב-4 מנדטים?
2: 3 בקושי.
0: פחות אפילו, כן. בקיצור, עכשיו העבודה, כמה היו שווים? באזור ה-6?
2: בקושי 4. בבחירות האחרונות בקושי 4 הם קיבלו.
0: בקושי 4. יפה, עכשיו, בוא נגיד, השמאל מרכז, שבעצם בוא נגיד, זה חלק מהעבודה, שזה בעצם אייזנקוט, מקבל את האזור ה-20, 20 ומשהו מנדטים. ודווקא השמאל הקיתון, עוד אחרי 7 לאוקטובר, הוא מקבל, עם כל ההתבטאות של יאיר גולן ושוט, מקבל את ה-9-10 מנדטים, נגיד גם 8, אפילו 7, זה מטורף. איך אתה מסביר את זה?
2: תראה, צריך להסתכל בלי להיכנס לפרט כזה או אחר. יש תעשייה שלמה של סקר שקר שנמשכת כבר כמעט 50 שנה, ליתר דיוק 49 שנים. דרך אגב, כל הסוקרים ללא יוצא מן הכלל בבחירות של המהפך הקדוש, למעט מן הצמח, למעט מן הצמח, שזה הבחירות היחידות כמעט שהיא צדקה, למעט מן הצמח, כל הסקר שקר המתואב והמחלי של הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, ניבא ניצחון מכריע למפלגת העבודה. מה קרה? אנחנו יודעים. ומאז כל בחירות ללא יוצא מן הכלל כמעט, יש לנו סקר שקר, לא רק לגבי התחזית מה יהיה בבחירות. ברוב המקרים יש גם סקר שקר של תוצאות המדגם. למשל, מקרה מאוד בולט. הבחירות של תשע"ה 2015. בסקר האחרון שפורסם היה 8 מושבים הפרש לטובת מפלגת העבודה. בתוצאות האמת היו 6 מושבים לטובת הליכוד. אבל גם במדגם הם נתנו תיקו, הנוכלים הרמאים, הפושעים, כאשר בפועל הליכוד גבר ב6 מושבים על כנופיית המחנץ, ו6 מושבים כשהמחנץ מקבל 24 זה 25%. כלומר, לא רק בסקר שקר, אלא גם בסקר שקר של המדגם, הם טעו ב25% הפושעים. ואני אומר לך שזה לא טעות, זה בכוונה. זה בכוונה.
0: אפשר עוד איזושהי אנקדוטה על זה?
2: סליחה?
0: אפשר עוד איזושהי אנקדוטה על הדבר הזה?
2: בבקשה, יש לך בדיוק דקה.
0: תחושת בטן. הרי בתכלס, מי כרגע המנהיג של המרכז שמאל? זה איזנקוט. מה זה איזנקוט? זה מרוקאי.
2: נכון.
0: אחד ועוד אחד. הם לא רוצים, עדיפים להצביע ליותר קיצוני מאשר למרוקאי.
2: זה נכון.
0: יש פה משהו, לא?
2: יש בזה הרבה, לא רק משהו, ואפילו שהוא מרוקאי, והוא אף פעם לא דיבר על עצמו כמרוקאי, אף פעם, כי הוא כנראה לא כל כך, הוא כנראה לא כל כך מבסוט מזה שהוא כזה. הוא היום התקווה הלבנה של כל אלה שעונים על ההגדרה הבאה, חילוני, אשכנזי, שמאלני, פלשטינישתי, גזעני, תבוסתני, צפונבוני. זה ההשפע של העם היהודי. ועכשיו אני מפנה אתכם מיד אחרינו, התוכנית של אלעד עמדי, כדאי לכם להישאר, אגיט ונפרייליכה סוכס יונטף, חג סוכות טוב ושמח.
3: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM
4: שש בערב.
5: שלום.
7: הגעת לרמת הגולן.
5: אסמק זיאד מחמוד אילתא זיאד ממג'ולן.
7: ממג'ולן. אני מברך את עם ישראל שתהיה שנה טובה.
5: אמן.
7: ויהיה שלום ושלווה לכולם.
5: בנות, תרשמו ביומן הקומבינות, זיאד מחמוד, חבר שלי ממג'דל שמס, בסדר? נהג אוטובוס, משלנו, אח על מלא. בסדר?
4: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל. כל שישי ב9 בבוקר.
22: אלדד בק, המומחה מספר אחת לאירופה.
25: הגענו למציאות שבסוגיות כמו אונס קבוצתי של נערות, בריטניה משמיעה הרפול מוסרי, כן, פרשת הגרומינג, אבל בשאלת E1, ראש ממשלת בריטניה אומר דברים נחרצים.
26: אני חוזר ואומר, איפה נמצא חנל אחמר? ב-E1. מה עשינו בעניין הזה? כלום.
4: פעמיים הפוך, כל שישי ב9 בבוקר. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
10: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים, כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריז.
2: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
3: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
4: מה? מי?
5: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
10: עמוס תמם פשוט נכנס לאוטומניה בארבר.
11: חגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
12: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
13: שילמת על ארנונה? חסכת לברונה?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: יום שישי, 11 בבוקר.
8: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת, בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
7: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר, אל תחמיצו.
9: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
11: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
12: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
13: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
14: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
7: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
15: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו נחת לפני כשעה בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום. הוא ינאם בשעה 9 בערב שעון ישראל, ואנו נשדר את הנאום בשידור חי כאן בגלי ישראל. לאחר הנאום ייפגש נתניהו עם נשיא ארגנטינה וראש ממשלת סלובניה. בהודעת ראש הממשלה נאמר כי מנהיגים רבים ביקשו להיפגש עמו, אך הוא ייפגש בפועל רק עם חלקם בגלל הצורך לשוב ארצה לפני החג. לפני זמן קצר הושמע בעצרת נאומו המוקלט של אבו מאזן, לאחר שהממשל בארצות הברית שלל את אשרת הכניסה שלו ומנע ממנו להגיע בפועל לעצרת האום. נשיא סין שי ג'ינג פינג אומר כי שיתוף פעולה בין ארצו לבין ארצות הברית חיוני לפתרון רוב בעיות העולם. לשתי האומות שלנו יש יותר מה להרוויח משיתוף פעולה מאשר באימות. תחרות היא דבר טוב, אך יש לשמור על גבולות, דברי שי. מוקדם יותר פורסם בתקשורת האמריקנית כי ארצות הברית תשקול לשנות את עמדתה בנוגע לטיוואן אם סין תצמצם את תמיכתה באיראן. בית המשפט המחוזי בנוף הגליל גזר מאסר עולם על ערבי ששדד ורצח קשיש לפני כ3 שנים. הרוצח פרץ בלילה לדירת הקורבן בכפר מוקבלה וקרח סרט דביק סביב דרכי הנשימה שלו בזמן שהוא שודד את הבית. שותף של הרוצח נדון ל4 שנות מאסר וחצי. מועצת התכנון העליונה ביהודה ושומרון אישרה תוכנית לבנייתן של 567 דירות חדשות בהר חברון. 342 דירות ייבנו ביישוב עשהאל שהוסדר באופן סופי, ו-225 דירות נוספות ייבנו בבית חגי, אשר הכפיל את גודלו. שופט שחרר למעצר בית מחבל שהרג בערב יום הכיפורים את הנער עמיחי עטיה בפיגוע דריסה. השופט אהוד קפלן קיבל את גרסת העצור כי המון רדף אחריו וניסה לבצע בו לינץ', וכי הריגת הנער היא רשלנות שאינה ברמה הגבוהה. שופטי בגץ העריכו בניגוד לחוק את כהונתו של גולן יוחפז כמנכ״ל תאגיד השידור הישראלי. החוק מסמיך רק את דירקטוריון התאגיד וועדת האיתור לקבל את ההחלטה, אך אלה חסרי קוורום לאחר שבגץ חיבל בעבר במינויים שקידם בנושא שר התקשורת קארי. בלבד הערכת כהונת המנכ״ל, השופטים גם מחייבים את קארי להמלץ המלצות בלתי מחייבות של ועדת האיתור של התאגיד. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד קשיש חבר קיבוץ בן 84 לאחר שאיים לירות בשר הביטחון ישראל כץ. על פי האישום, החלטת כץ לסגור את גלי צהל גרמה לנאשם לאיים לירות באיש המאותגר והמכוער. סנגורו טוען כי מדובר באדם נורמטיבי ללא עבר פלילי. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
16: פארדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
17: היברידיות?
18: יש!
17: סטוב?
18: יש!
17: מחירים טובים?
18: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: היום נאה, בלילה ייתכן גשם מקומי בחוף הדרומי.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: אז מה עוד כופים לתנאים המלאים?
1: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום. ערב טוב.
2: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אז זה אטום. שלום, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אשריכם. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וזה לא קשור אם אתם ימין או שמאל. איזה חשוב זה. הוא הגיע לניו יורק. הוא נחת שם ומקבלים אותו כמו מלך, כי כן, בכל זאת, הוא המנהיג של העם היהודי. זה העם החשוב ביותר בעולם וגם החכם מכולם. מה לעשות שאני יהודי? לא שאני בא להשוויץ. אבל ראש הממשלה נתניהו נחת בשדה התעופה הצבאי בניו ג'רזי לקראת הנאום שלו בשעה 9. ואם אתם רוצים לשמוע את הנאום, וזה חובה על כל יהודי לדעת איך מלך ישראל מגן עלינו, וואי, תחשבו, זה היה אזנקוט, איזה פדיחות. ואיזה מזל שזה ביבי. בכל אופן, לא, בלי להקוץ אף אחד, אבל אין שני לביבי, גם אין שלישי, גם לא רביעי. אתם רואים מה קורה כאן בפוליטיקה הישראלית. אז מזל שיש אותו. בקיצור, הנאום שלו בשעה 9, אני מניח שהוא יפור... מה זה, הוא גם פה? הוא שודר ברדיו גלי ישראל, ובערוצים ההגיוניים. אם הם לא הגיוניים, לא ישדרו. אבל מה זה חשוב? זה הכי חשוב. אחר כך, אחרי שביבי... אני מניח שיהיו לו כל מיני הפתעות מאוד מיוחדות, אני מניח שבשעה 9:45 נצטרף למשחק הכדורגל, אוסטריה נגד נבחרת ישראל, בתחרות שנקראת גביע האומות. בסדר. נו בראש ישראל ויאללה. בכל אופן, הנה עוד כותרת אחת מעצבנת במיוחד. הבוגדנים הפיונים, חלאות המין האנושי, השורפי הסמים ומרעילי הבארות, יוצרי הסרט נון זין א', וכן. הבוגדנים האלה פנו לבתי הקולנוע וביקשו מהם להקרין את הסרט בחינם לכל מאן דבעי. בית קולנוע שיסכים לעשות את זה יהיה בוגד בדיוק כמו החלאות השתיים האלו. אגב, אני רוצה לחזור באותה הזדמנות שאנחנו, אומנם הם חלאות, מי שעשה את הסרט, שני הלצנים האלו, הבוגדנים שבעזרת השם האזרחות שלהם תישלל במיידי, אבל גם לא לשכוח שיש שם מאפרים ובום, ומי שצילם ומי שערך ומי שהכניס את הכתוביות, כל אלו חייבים שלילת אזרחות בדיוק כמו שתי החלאות. וזהו, נאזה. יש לי ראשי תיבות אחרים לנאזה. נשמור את זה לי, לעצמי, שזה לא היום האחרון שלי בשידורי רדיו גלי ישראל. זהו זה. אנחנו רוצים להפנות את תשומת לבכם, כי אין לי הרבה זמן. אבל מחר מפורסמת כתבה, אכפת לי, אני רוצה להרים, מותר לנו הדר להרים ככה בשביל הכיף, מחר הכתבה, יש כתבה בישראל היום, בעיתון שנכנס לתוך ישראל היום, והוא נקרא זמן ירושלים. כתבה לעבדכם הנאמן. אז מחר, יש לכם הזדמנות, תקראו ותבינו, אולי אני אחזיר לכם את הגאווה הירושלמית, ואת ה... באמת הגאווה הירושלמית, אין לי... הגאווה הירושלמית שלי משוגעת, ואני רוצה להחדיר את זה לכולם. אז זה קורה מחר, ואם אתם ממש מתעקשים, הכתבה כבר מפורסמת אצלי באינסטגרם, באותיות בלעז, אלעד, מקב תחתון, עמדי. אני אעיית לכם, יש כאלה רושמים עמדי בהי, עמדי. יא, תגידו מה זה. E-L-A-D, אלעד, מקב תחתון, עמדי, A-M-E-D-I. לא עמדי ולא עמדי. I'm a Kurdish guy, man. עמדי, העיר עמידיה בקורדיסטן. אוקיי, הנה בשורה טובה. בשורה אחת מהממת, שהיא קשורה דווקא לעיריית ירושלים, כי רוב עם ישראל יגיע לטייר בעיר ירושלים. עיריית ירושלים הודיעה כי תאפשר חנייה ללא תשלום בכל המקומות המסוענים בכחול לבן, כל רחבי העיר במהלך חול המועד סוכות. הפטור ייכנס ב-27 בחודש, יהיה תקף עד 2 באוקטובר. זה יקל על התושבים, על המוני המטיילים, עם ישראל חי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה כיף להיות פה לפני החג! בום! צלחתי את זה יפה, לא מנחם.
1: מושלם.
0: עורך התוכנית מנחם מן, הדר בן דוד המפיקה, מיכאל אנקרמן טכנאי השידור, לי קוראים אלעד עמדי, ברוכים הבאים בצל קורתנו. איזה יופי, פתחנו עם השינה, עם שלומית, בונה פצצה, מוארת וירוקה, שלומית, בונה פצצה, תאטום. זהו, האם זה היום האחרון שלי?
1: זמן.
0: כן, כן. כלי התקשורת החשוב ביותר בישראל זה רדיו, קבלו.

0: מה שטוב. היי, יפה, נכון? ללהקה הזו קוראים להקת סקסטה עם רדיו. לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני לא יכול מבלי שהג'ינגל שלנו ירוץ לאוויר. מנחם, עשיתי פדיחה, נכון?
1: ברור.
0: עדינות, עדינות.
1: שלוש.
0: לא, לא, אתה יודע מה הצד שאתה מכסח? איזה צד?
1: שמאל.
0: תודה, כי לימין שלי תשאיר, זה הפרופיל
1: די,
0: היפה.
1: די, די עם דיבורים. שלוש, שתיים,
0: מני לאט,
1: אחת.
0: איך לא ניגנתי את הג'ינגל?

0: יפה מאוד, נפתח עם המתנות, אנחנו גם לפני חג, נכון? אנחנו לפני סוכות, מחר זה ערב חג סוכות וערב שבת, אז זה שוב, שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, הללויה, גמר, גמר, גמר, חתימה טובה, פתקה טובה, נגיחה לסוני ישראל, ראשי תיבות של נאזה, אני מצאתי עכשיו משהו לנאזה, ככה בשביל הכיף. נוכלים זבלים אנטישמים. איזה שפה יש לי, בושה וכלימה. מה עדיף? מה עדיף? לדבר בביזוי כמוני, או להיות בוגדים ונוכלים, זבלים, נוכלים אנטישמים? אל תענו. זו הייתה דוגמה שלי, של ברברי, אלק, של האליטה, אני האליטה, ואני מייצג את הרוב האליטה בישראל, והייתי רוצה לדעת, האם אתם, מאזיני התוכנית של המדינה, אם אתם חושבים שאני, לא יודע, יורד לרמה נמוכה בשפה, זכותכם, אבל אני רוצה לשמוע מהם ראשי התיבות שלכם לנאזה, הרי זה נזק אגבי, במילים שקשורות לצבא ועניינים של תקיפות וכאלה, אבל הבוגדים האלו, אגב אני שוב חוזר, כל מי שהיה מעורב בסרט שלילת אזרחות, וכמו שאני רוצה שמחבלים יעיפו או יארגו, מחבלים אסור להם לחיות, נכון? עכשיו, אלה יהודים, לכאורה, יהודים. יהודים לא יכולים להתנהג ככה. אבל ערב רב, הערב רב האלו, יש להם גם משפחות. אז כמו שהייתי מצפה שתופסים מחבל, צריך להעיף גם את המשפחות שלהם, גם אותם, להעיף את המשפחות שלהם. למה אני אומר את זה? כי אני דוגל בשוויון, שלא יגידו אני גזען וזה רק למחבלים ממוצא ערבי. לא, לא, לא, לא, הנה, יש גם ערב רב, גם אותם. עכשיו, יכול להיות שאני ארים פה כל צעקה. מי אתה? מי אתה שתחליט את מי להעיף? לא, אני רק משדר ברדיו. אני רק חושב מה שאני חושב פשוט בכל רם. אני אומר את מה שרוב העם פה רוצה ומאמין. עכשיו, יש כאלה שיגידו, מה קשורים ההורים שלהם? אם זה החינוך שהם נתנו לילדים שלהם, עונש הם לא יכולים להיות פה על זה שהם חינכו את הילדים שלהם לגועל נפש שכזה. האם הטענה שלי טובה או ש... איפה בגעת? טוב. מה עם ראשי התיבות נאזה? אני רוצה לדעת מכם. תנו לי ראשי תיבות. זה שלוש אותיות. נון, זין, א'. מה הם ראשי התיבות? יאללה, תתפרעו, רוצו על זה, זה שווה אחלה מתנות. אני מבטיח שאני אקריא הרבה מאוד הודעות. ואלה המתנות שתקבלו. אני מעניק לכם מארז לשבת, מתנת מפגש השייח, עוגות, חלות לשבת ועוגיות. זהו מאפייה וקונדיטוריה ירושלמית מהוותיקות ביותר. אין אחד שלא מכיר. ניתן גם זר פרחים. פרחים, אני?
1: פרחים.
0: פרחים, פרחים. פרחים לשבת, מתנת פרחי מנכלית הרדיו, עדנה. כן, יש לנו את פרחי עדנה. למה אני לא משדר בחצות? גולדשטיין, אני לא יודע מה אמרת לעדנה, אבל היא... לא משנה, פרחי עדנה מעניקים לנו זר פרחים לשבת הקרובה. החברים שלנו בפרחי עדנה, שמיד אני אומר לכם את מספר הטלפון שלהם, מעניקים 10% הנחה נוספים על המחיר הזול גם כך, הרי מחר שבת ותרצו זרים וחג. זה עניין מהותי וחשוב. אז הנה, נותן לכם הזדמנות. פרחי עדנה מעניקים לנו זר פרחים באהבה, אבל זה פרחים מרשימים, זרים, מוטרפים. מני, מה המספר הטלפון של אריאל? הוא הבעלים של פרחי עדנה. ככה אנשים רושמים את המספר ומזמינים. דבר אליי.
2: כן, המספר של אוריאל זה 050-371-5500.
0: יפה מאוד אמרת. 050-371-5500. אפס אפס בהצלחה. רגע, לא סיימנו. אם הנאזה שלכם יהיה ראשי, אם אתם תצליחו להוציא לי את ראשי התיבות בצורה הכי מקורית שלכם, מצחיקה או רצינית, אפילו מאיימת, זה בסדר גמור. נון זין א', אני אמרתי, נוכלים זבלים אנטישמים. לא מתחרט על אות. העברה אני לא מתחרט. נוכלים זבלים אנטישמים. עמדי, יש בני נוער שמקשיבים לך. אתה לא יכול לדבר בצורה הזו. ולהיות בוגד במדינה זה מותר. ילדים, תלמדו טוב טוב. אהבת ישראל ואהבת העם שלך. ומי שמהעם שלנו הוא בוגד, נוכל, שורף אסמים או מרעיל בארות, תז! ראשי תיבות,

0: בירות, אתם תבחרו, או ארגז בירות, או שני בקבוקי ערק, איילה חסון, כי היא האיילה הכי מרשימה בישראל. אני מכור לאיילה חסון, אני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני גם מכור ליעקב ברדוגו, אבל הוא כבר לא ברדיו. עכשיו הוא כבר חבר כנסת. וואי, וואי, מטעם הליכוד. אז נשארתי עם שרון גל, נשארתי עם איילה חסון, עם עמית סגל, ומי עוד פה אתה משלנו, כאילו, על מקפתחי, זימרי, אבי רצון, וואי, גם ארס תדמור, חבר כנסת, עמית, האנשים שאהבתי. טוב, הבנתם את התמונה, בסדר? אז יאללה. שני בקבוקי ערק איילה חסון או ארגז בירות, וזה מתנת האחים נחמיה, חברת האלכוהול והמשקאות הגדולה ביותר שקיימת בירושלים, אבל זה יגיע לכל מקום בארץ. אוקיי, אז שלוש מתנות. מה הם ראשי התיבות נזה? הנה הכתובת בתוכנית שלנו, זה כתובת וואטסאפ, הכל בחינם, אנחנו לא גרידים, לא בוגדנים, לא חמדנים. כן, מני, תציל אותי.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם?
1: 058-36-222-03.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זה זמר השנה שלי, קוראים לו בר.

די. לשתי תיבות של נאזה, בואנה, יש פה אנשים יצירתיים, קריאטיביים, חבל על הזמן, עוד מעט נתייחס. שי הוד, אתה חזק, שי. תמיד אותו הדבר. למה אני הורס לזמר?

0: יותר.
1: וואו, בר צברי, זו הרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש. אני מאוד אוהב, מקווה מאוד שגם אתם. שלהבתיה, שלהבתיה, או שלהבתיה, נכון, איזה שם יפה. נציגי זרועות אויב, זה נאזה, צודקת, צודקת. ראיתם את החוצפנים, הגוע הנפש, הארורים האלו, חלאות המין האנושי, בוגדי עם ישראל, ראיתם אותם? עכשיו, זה

0: רואים רק את השניים שעומדים בכותרת, שני המכוערים האלו, הגועל נפש, ההכאה, ש... טוב, תפסיק, הבינו את התמונה, די, ספיק. אני יכול עוד יומיים, רק גידופים, אני, זה לא ייגמר לי, גם בלי לנשום. אבל אתם צריכים לא לשכוח שאת הסרט הזה לא עשו רק שתי החלאות. היו עוד כמה שקיות הכאה סביבם. אני מזכיר לכם, מי עשה את הכתוביות? מי ערך את הסרט? מי החשיך את האנשים? מי דאג להם לשתייה? מי הסיע אותם לעבודה? מי אתם בכלל? מי אתם בכלל? אחד אחד, זוגות שלישיות או ברביעיות, כלום! את כולכם צריך לחשוף ולהראות לכם מה זה העם היהודי, שנאמן לעם. אנחנו עם אחד מול כל העולם, ואנחנו מנצחים את כולם. ואתם יא בוגדים, יא מגעילים, יא רקובים, יא חינוך לקוי, יא שונאי ישראל, אוטו-אנטישמים. אחד אחד. נבוא איתכם בחשבון. צורה חוקית. פה לא תיכנסו, פה לא תדרכו. לא אתם ולא באי כוחכם. תתביישו לכם. מה ראשי התיבות נאזה? נצריך את העזרה שלכם. אז אם תהיו ממש מגניבים, שלוש מתנות, אנחנו נחלק ככה בהגרלה בין כולם, כי הקריאטיביות פה, היצירתיות היא מרשימה לגמרי, ויש פה מאזינים מגניבים לגמרי. יש פה בחור ששלח לי ראשי תיבות נאזה, נאחל... זה נעלם לי. טוב, הכמות היא מאוד גדולה, תכף אני אעשה סדר עם עצמי, תכף אני אקריא את כל ההודעות שלכם, אבל עד אז עוד חזון למועד, תמשיכו ככה בכיף. מעבירים לכם את הזמן, כאן בתוכנית של המדינה, אנחנו התוכנית שנועלת את היום, זהו, עוד מעט שמונה, ונעביר את זה למגי טביבי, בשעה 9, בנימין נתניהו, מלך ישראל ינאם באום שמום, ימח שמם ויאבד זכרם, וב-9:45 נבחרת ישראל מול אוסטריה בכדורגל, זה ישודר בערוץ חמסה, ערוץ 5, ערוץ הספורט, ברויכה והצלויכה לנבחרת ישראל, לא שאנחנו מצפים, ותנו לנו קצת אחרי ביבי, אחרי הנאום שלו, שבטוח יהיה נאום שיעלה לצד הימני והנכון, עוד איזה 5 מנדטים בעזרת השם, כי רק ביבי יודע. תחשבו אייזנקוט, סתום, איזה מזל שיש את ביבי, תודה רבה, איזה עוצמה, תראה איך מקבלים אותו כמו רוקסטאר, זה אייזנקוט, וואלה מה אני אגיד לך, קריזמה של גליל נייר טואלט, זה רוצה להיות לראש ממשלה. ראיתם את ערוץ 12? נבעלתי לשנייה. במנדטים, 195 מנדטים לאייזנקוט, ביבי מינוס 40, זהו, נגמרו הבחירות. מה זה? אמינות של הטופ, הטופ, ממש, ערוץ... סליחה. 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם, אנחנו ממתינים בסבלנות. 3 מתנות רק בשביל הכיף, ותשמעו. יש לי כל מיני דברים מגניבים שקורים כאן, למשל, אתמול שידרתי לכם בפעם הראשונה את הסינגל החדש של הצל ביחד עם בן סנוף, בסדר? זה נקרא עוצמה יהודית, הם לקחו את השיר של אייל גולן, מי שמאמין לא מפחד, ועשו מילים חדשות ככה, כתבו, שכתבו את השיר, משהו מרשים לגמרי. עכשיו, בגלל שהשיר נקרא עוצמה יהודית, קבלו את הדבר הבא, בחיית אחים ואחיות שלי, גם חי השמאלנים, בלי להתעצבן. זה מותר להתעצבן, זה אומר שאתם בני אדם. מים קרים מתמי 7, כי תמי 4 לא יעזרו לכם, קבלו את הדבר הבא.
1: שלום, כאן איתמר בן גביר. קבלו את השיר החדש של הצל, בתוכנית של אלעד המדיה תותח. בכבוד.
0: תודה רבה לאיתמר בן גביר, בהצלחה, ברדר. העוצמה יהודית, מה, לא הביא את איתמר בן גביר? הנה הצל, ובן צור, תן להם, תן להם.

0: תודה רבה, ותודה רבה לאיתמר בן גביר. וואלה, איתמר, אתה תותח.
1: שלום, כאן איתמר בן גביר. קבלו את השיר החדש של הצל, בתוכנית של אלעד המדיה תותח. כבוד.
0: איזה כבוד. הייתי חייב לשלב, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, הצל, מגניב. מה, איפה תשמעו את השיר הזה? איזה תחנה תשמיע לכם את הדברים האלו? לא, זה לא מכובד, זה לא יודע. רק פה, שיש אמון מלא, אהבה אמיתית, למען ארץ ישראל ועם ישראל. בחירות בקרוב, דיר בלה, כי יהיה פה אייזנקוט, אתם תרעדו, ראיתם? בואו נכניס צבא ירדני לאיוש. יאללה, יאללה, השיניים ברוסית. דלגו, דלגו עם הטמטום. הטמטום הזה היה פה מקום המדינה, עד השבעה באוקטובר, לפני 3 שנים. פיניטו לטמטומיישן. פיניטו לחירטוטיישן. ראשי תיבות נאזה. הנה מאזין מקסים, נלך על הדברים העדינים. נאזה? זה אילן, אשת שלח לי, נאזה, נשיר זמירות אמן. הוא עדין, הוא שומר על שפה יפה, נכון? הוא מגניב, אתה יודע, מנים, האנשים פה מקסימים. נמחה זכר אויבינו. רפאל מלאכי, אתה גדול, גדול. נאצים זוכה אוסקר, זה צוריאל, יפה מאוד, יפה מאוד. הנה עוד מישהו עדין. נביא זמן אהבה. יפה, יפה. שתהיה נשימה זמנית אחרונה. חזק. הנה, איתן שרוצה לעזור לבריאות, ניקוטין זה אסון. נכון, נכון, גם ניקוטין. נשלול זכויות אזרחיות. כן, נחמד. שימון שלח לי את התשובה. אה, זה קל. זה נזק אגבי. מאזין שלא הבין את העניין שלנו. יפה. תודה רבה לך, שימון. אנחנו יודעים שנזה זה נזק אגבי ראשי תיבות. חיפשנו מקוריות. חיפשנו יצירתיות, מורת מתנו. נזק זוועתי אדיר, אומר ארז קורן. אוי, כמה אתה צודק, ארז. יפה מאוד. נייקום זרזור אמם. במרוקאית, נאזה. אני לא רוצה לתרגם לכם. נייקום זרזור אמם. איי, גדול. יוסי, יוסי פלח. איזו מרוקאית יש לך. וואו, וואו, וואו, יפה. מה עוד, מה עוד? וואי, וואי, וואי. אני לא יכול להשתמש בקללות, אז... נגיד לצייד בנשק. לא, עזוב, עזוב, נדלג. הלאה, הבא בתור. נאמני זניחת ארץ ישראל. רחל אמרם, יפה מאוד, נאמני זניחת ארץ ישראל. אלה הפרצופים של הבוגדים. טוב, אני מדלג על הודעות שאני לא יכול לקרוא אותן בשידור, למרות שהן מצחיקות, אבל בכל זאת, אתה צריך לשמור על סטנדרט סביר, סביר. בכל זאת, השדר פה מורית הרמה, אז אני שומר. וואי, אלירן בנישו, אני לא יכול לקרוא את ההודעה שלך, ואני מוכן להצטרף אליך ולעשות את מה שאתה אמרת, אני ואתה. גדול אתה, אלירן. עמדי, אניטה. זאת מאזינה בשם אניטה. היא נותנת לי ציונים. טוב מאוד, עמדי. אכן, אנו מאמינים בהאנשה, עיקולים וזריקתם מפה. למה זריקתם? שלא ידרכו פה. גם המשפחה שלהם צריך לראות את ההורים, איזה פרצוף, איפה הם למדו, מה הם עשו, איך יצאו להם ילדים כאלו. מעשה בנים, סימן לאבות, נכון? ככה אומרים. תפוח לא, סליחה, מעשה הורים, סימן לבנים, או איך שקוראים לזה. התפוח נשאר על העץ. הוא לא נפל, הוא התרסק. בושה וכלימה, אתם העם היהודי. שיניים ברוסית, אתם לא משלנו, אין סיכוי, בוגדנים. קפואים כאלה לא ראיתי, אה? טוב. מה עוד, דורון אליאסי. נקניקים זבלות אנטישמיות. חזק, אתה דורון, איך אני אוהב שאנשים מוציאים את האגרסיות שלהם דרך ההודעות. טוב, האם הורדתי את הרמה? יש פה הרבה ילדים, בני נוער שמקשיבים, ובטח ההורים, תעביר תחנה, תעביר, עדיף לשמוע ערוץ תבלה, הוא מדבר בצורה לא נעימה, זה לא. אבל צריך להוציא אגרסיות, צריך להיות, איך תוציאו את האגרסיות? מה, תרביצו לקיר? מה תעשו? אני נותן לכם לשחרר, דרור ל... לעצבים שלכם. תמשיכו בכיף, אנחנו מדי פעם פאפק פתאום עושים טלפון למישהו או מישהי מכם, ובאהבה ענקית נעניק לכם שלוש מתנות מרשימות. טוב, קיבלתי איזושהי הודעה חשובה מאוד ממנכ״ל ידידים. אתה יודע מה זה ידידים, נכון?
2: בטח.
0: זה גוף מדהים שעוזר לכל מי שצריך, לכל מנדבאי, שזה אומר, נתקעתם עכשיו, נסעתם מים המלח לכיוון ערד. לילה, 2:00 AM. פנג! שני פנצ'רים קיבלתם. אין לך גלגל. מה עושים? אני אגיד לכם מה עושים. מחייגים לידידים. אנחנו ניתן גם את המספר שלהם בהמשך. והחברה האלה מגיעים לכל מקום בישראל לעזור לאנשים. הייתם מאמינים? תאמינו, אני נתקלתי בפעם האחרונה, ריאנתי כמה פעמים את המנכ״ל, את ישראל אלמסי, מנכ״ל ידידים. ניתן לכם עוד דוגמה. אתם ממהרים פצצות בבוקר. מה זה אתם ממהרים בצורה לא נורמלית? אתם ממהרים כמו חולדה שעמדי רודף אחריה עם עלה. המהירות הזאת של החולדה, ככה אתם ממהרים. מנסים להתניע את הרכב, לא מתניע. מה עכשיו תזמין? נוגרר יתחן אתכם בכסף, יקרא לכם את עצמם. מה תעשו? ידידים. שכחתם את המפתח בתוך הרכב. מה עושים? תזמינו פורץ? תזמינו את ידידים. בכל נקודה בארץ. עד כאן הכל ברור, נכון, אחי? עד כאן הכל טוב. אתם פשוט מהטלפון שלכם, אם נתקעתם בכל מקום. אגב, זה לא קשור לימין, שמאל, זה לא קשור ליהודים או אוהבי ישראל אחרים. כולם, כל אזרחי מדינת ישראל, 1-2-3-0. בלי כוכבית, בלי סולמית, בלי כלום. 1-2-3-0 מכל טלפון, ואתם מגיעים לידידים. עכשיו, המוקד הזה פעיל 24 שעות ביממה. למה אני עושה את כל הפרומושן הזה? כי ישראל, אחי היקר, ישראל אלמסי, מנכ״ל ידידים שעוזר פה למאות אלפי ישראלים. מאות אלפי ישראלים. קבלו את הסיפור הנוראי הבא.
3: שלום למאזיני התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי, כאן ישראל אלמסי, מנכ״ל ארגון ידידים, ארגון המתנדבים הגדול בישראל. 65,000 מתנדבים ומתנדבות מכל גווני הקשת בחברה הישראלית. דתיים, חילונים, יהודים, ערבים, גברים, נשים, שרוצים לעשות רק דבר אחד, להפוך מדי יום רגע של מצוקה לחוויה. לא משנה מי אתם, לא משנה מה אתם חושבים, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלכם או מה תבחרו. אנחנו כאן בשביל כל עם ישראל, וכשאנחנו מקבלים בהלם מוחלט בקשה לתובענה ייצוגית נגד ארגון ידידים על סך 2.5 מיליון שקלים, רק בגלל הודעה תרומה ששלחנו, וכמו שאתם מכירים, ואני בטוח שהרבה מכם נעזרו, אנחנו מבקשים רק דבר אחד, חיוך. וכשמגיעה תביעה פתאום, כזאת היא בסדר גודל כזה, שבאמת גורמת לנו להלם מוחלט, אז מצד אחד זה יכול לגרום לנו להרבה כאב ולהרבה כעס, אבל אנחנו בוחרים שלא להישבר, רוחנו לא נופלת, ואנחנו ממשיכים ונמשיך בכל הכוח, בכל העוצמה, להיות שם בשביל עם ישראל, לחבק את עם ישראל, להמשיך בפעילות המדהימה שלנו, ואנחנו פשוט אוהבים אתכם. אז תחזירו לנו גם אהבה, תמשיכו לפנות לארגון ידידים, אנחנו פה בשבילכם בכל שעה, ואני רוצה באמת לאחל לכם מכל הלב חג סוכות שמח, וגם לשלוח את הערכתי הכנה והרבה לכל עשרות אלפי המתנדבים והמתנדבות, בכל נקודה על המפה. אוהב אתכם, חג שמח.
0: חג שמח. איזה איש אדיר הוא ישראל אלמסי. ראיתם את הבושה והחרפה? אותי מענה לדעת מי זה החוצפן הזה, שאתה יודע, הם שלחו הודעות לתרומה, בכל זאת, אתה יודע, צריכים פה להניע מערכת, הם לא מחייבים אף אחד, פשוט שלחו הודעות של תרומה, מי שרוצה לתרום. מישהו קיבל עליהם את החופה, קיבל עליהם את העצבים, ותובע אותם ב2.5 מיליון שקלים. זו בושה וכלימה, איך עושים לגוף כזה דבר כזה? מי זה הבן אדם? אני לא רוצה להישמע כמו השמאלנים האנרכיסטים, אבל אני חושב שאני יודע למי הוא בוחר. או במי הוא בוחר. האם גם אני מקבל את התביעה של ה2.5 מיליון? לא יעזור לך כי אין לי. אבל קח את התביעה, וטל את השטות הזו, וטל את השטות הזו, מאות אלפי אנשים נעזרים בהם, על מודעת תרומה אתה שולח, אלק, אני לא יודע העם הזה, אני לא יודע אם הוא מהעם שלנו, אני לא באמת, אין לי מושג מי זה, אבל אני בצד של ישראל, על מסי מיידית, מנכ״ל ידידים, זו ערבות הדדית, זאת התנהגות, אני חושב שאני יודע במי הוא בוחר. אוקיי, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות קצרצרונת, מיד כשנשוב, אנחנו נמשיך עם הראשי תיבות של נאזה, לטעמכם, נוציא פה את האגרסיות. תהיה לי חידה שקשורה לחג סוכות. יש לי מתנות מרשימות לגמרי. אבל בזמן הפסקת הפרסומות שלא תשתעממו לי חס וחרפס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם. מני, תיירט רגע בצורה מגניבה.
2: 058-36-222-03.
0: כל מי ששולח את המילה בוסם רק בזמן הפסקת הפרסומות, נכנס להגרלה. חזרתי מהפרסומות, אני מחייג למישהו או מישהי מכם. עכשיו תיתן את הכתובת כי זה יותר מעניין. צריך שחד אותם, ככה זה עובד.
2: כן, המילה בוסם לכתובת 058-36-222-03.
0: תגיד, אם רוצים לתפוס אותי במקום שהוא רק לגברים זה כואב, איך אומרים את זה ביידיש?
2: חמנדס.
4: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: יש BYD
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל. עד 25% הנחה נבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם בכפוף לתקנון המבצע.
12: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
17: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
18: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
20: מה? מי?
21: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
22: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
20: אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: תנובה ורוזנרס. צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם, ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עמוס תמים נכנס למניה כשהוא צריך להחליף רכב.
3: עמוס תמם?
4: פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
5: חגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: שילמת על

0: סבבה. כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
1: היי, אם אפשר, תשאיר 10 רמות מעליו של אודיה. תודה.
2: בבקשה.
3: חזרנו מהפרסומות.

0: בינג, אתם מבקשים, אנחנו משדרים. הנועל בתוכנית שלנו, הנועל הוא מאוד פשוט. הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם, תהיו מנומסים, כל אחד בדרך שלו, בסדר? כל שיר שאתם רוצים באהבה, תבדקו אותנו. טוב, מי שלח את המילה בוסן? הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכם. רק תענו לנו ממספר לא מזוהה. הנה זה מגיע. שלום.
1: כן.
0: שלום ממקום של כוח, האם הגעתי למיכל?
1: וואו, אני לא מאמינה.
0: רגע, עצרי, עצרי. פאוז. מה זה את לא מאמינה? מי הוא מלך מלכי המלכים?
1: הקדוש ברוך הוא.
0: את רואה שאת מאמינה? את כן מאמינה. מאיפה את, מיכליה, מהממת, מאיפה?
1: אני מפתח תקווה.
0: מגניב. אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, כתוב מיכל על קוקה קולה.
1: נכון.
0: אני משער שאת שותה קוקה קולה.
1: לא, ממש לא.
0: אז רגע למיכל, נכון? זה פעם היה גם את הסדרה הטלוויזיה הזאת, כאן גרים בכיף משפחת, הייתה איזה משפחה עם תוכנית טלוויזיה כזו מאוד רצינית, שכה לא משנה. קיצור, זה מין טרנד כזה שרץ בפייסבוק. את מי באתי לשאול? את הדוסים שעובדים פה. טלוויזיה. הלכתי קשוח איתו. מני, אתה לא יודע מה זה זגורי אימפריה? נו, זגורי, אז היה מין קטע כזה שכולם היו עושים על הזגורי, את השם משפחה, איפה? טלוויזיה, טלוויז'ן, טי-וי. על הקטטה. סתם, זה היה טרנד מגניב, והטרנד הזה עם השמות על הקוקה קולה זה דבר מרשים. אגב, סתם שאלה, מיכל, את גרה בפתח תקווה. עלה ירון זליחה, היה בפטריוטים. עכשיו, אני יש לי איזה לינק מאוד גדול לפטריוטים. אני הייתי פעם חלק מהפאנל, עד שהחלטתי שדי, לא כדאי, כי אני רוצה תוכנית בידור, ולא רק אקטואליה, אבל אני, הוא היה בתוכנית הזו. אצל אח שלנו היקר, ינון מגל, האיש שעושה פה שינוי אדיר בעולם התקשורת. והוא אמר שפחית קוקה קול, פחית קולה עולה 11 שקלים. כמה עולה פחית קולה? מישהו יכול להגיד לי מה המחיר באמת?
1: תלוי איפה אתה קונה.
0: בפתח תקווה, במקולת של יד הבית שלה.
1: האמת היא שאני אמרתי לך, אני לא שותה קוקה קולה. אבל יכול להיות שפחית עולה, נגיד בסקיוסקים, 9 שקלים.
0: 9 שקלים, אז הוא הגזים, וואלה, הוא סתם הגזים, אני לא מבין למה הוא אמר. טוב, לענייננו, מיכל, תשמעי, כפרה עלייך. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זה אתר הפסמים הטוב ביותר בישראל. את נכנסת לאתר, כל בוסם שאת רוצה, למשל, יש בוסם לגברים שנקרא אפולו. מה זה יקר? קוראים את הבני אדם על כמה שפריצים לצוואר. תראי את המחיר של אפולו באתר, ואז אתם תבינו למה האתר הזה הוא פצצה. איזה בוסם את הכי אוהבת?
1: האמת היא שיש לי כמה.
0: כן, איזה את כאילו, השפרצת היום, מה איזה אחד שמת?
1: לא, אני לא חביבה את הפסמים, אני שמה מה זה הדינים. אולי של אסתי לאודר יש שם.
0: אסתי לאודר נגיד, כנסו לאתר של Perfume.il, תראי איך אסתי לאודר, מה המחיר שם. יותר זול מאסתי לאודר בעצמה. מיכל, הבוסם בדרך אלייך, אני אוהב אותך, חג שמח, שנה טובה, שבת שלום.
1: תודה רבה, חג שמח לכולם.
0: את מריחת השרוף, זה לא הפגנה של ערבים, זה אני שרוף עלייך. תודה רבה, מיכל, להתראות, רואי נשמה.
1: תודה, להתראות.
0: בוא נעשה לנו קומבינות בפתח תקווה, מנחם, אתה קולט? בוא נעדר, את קולטת, פתח תקווה, ראש העין, זה ערים שנכנסו חזק בקטגוריה של מאזיני התוכנית שלנו. יפה מאוד. טוב. כנראה שאנחנו, אתם יודעים שהשידורים החוזרים היינו ב-12 בלילה. עדנה, המנכלית, החליטה שעד אחרי החגים אני נוטט שי גולדשטיין, have a listen, man. בוא נעשה תחלופה. אני אעשה תוכנית בצהריים ולא רוצה שידור חוזר. אתה תשדר במקומי ותקבל שידורים חוזרים. מה את אומרת, עדנה? סגרנו? גולדשטיין. טוב. השידור שלנו עבר ל-2 בלילה, עד אחרי החגים, ורק אז נחזור. לא יודע, יש סדר האזנה, אתה חייב, יש הרגלי האזנה. לא משנה. עדנה! טוב, אתה יודע שעדנה המנכלית באה לבקר אותנו בשבוע הבא. ביום רביעי וחמישי תהיה כאן איתנו. ושיהיה מגניב. עדנה, חג שמח, תחזיר אותנו לחצות. תודה. אז בינתיים אתם שומעים אותי, כנראה עכשיו, אם אתם שומעים אותי, זה 2:55 לפנות בוקר. אתם יודעים שיש אנשים ששומעים רדיו ב-2:55. הנה אתם ששומעים אותי עכשיו. אל תשלחו הודעות עכשיו, כי התוכנית כבר הייתה. ההודעות מפריעות למני, כי הוא מחובר אונליין. מני, כל הודעה שמקבלים לוואטסאפ זה מפריע לך בבית, אתה שומע את ה...
2: אשתי אומרת לי, 2:30, מה אתם שולחים הודעות?
0: וואלה, מה לעשות? תגיד לה, וואלה, הוא גם חרדי, אתה יודע איך אתה יכול לשגע את אשתך? זה המאהבת. אתה חרדי, אתה יודע מה יקרה לה בבית? חס ומי?
2: חס וחלילה.
0: איך קוראים לאשתך, שהיא לא תאמין לשטויות שאני מדבר? לא טוב, ואיך הוא מתבייש, אני אסבך אותו. יש לי חידה מרשימה שאתה הבאת לי שאני לא ידעתי לגבי אושפיזין. בסדר? זה משהו שאתה לימדת אותי ואני לא ידעתי. אתה דוסי חרדי אשכנזי. נכון? זה, יש הגדרות. יש דוסים כזה, דוסים כאלה, כיפה סרוגה. ויש אותנו עם הכיפה השקופה. אבל אנחנו למדנו משהו מרשים. אני רוצה להעניק מתנה. בוא נלך על שני בקבוקי יין. אחד אדום, אחד לבן, מתנת עקבי ירושלים, זה בקבוקי וינטג', לא סתם. יין יוקרתי של אחד היקבים הכי נחשבים במדינת ישראל. מרכז המבקרים שלהם נמצא במשכנות שעננים בירושלים. מכירים את תחנת הרוח? מונטיפיורי, איפה הדליז'אנס וזה? אין ילד בבית ספר שלא היה שם. אז מרכז המבקרים נמצא בתוך התחנת רוח הזו. יש גם מסעדה מדהימה שם עם יינות וגבינות. בכל אופן, אני נותן לכם שני בקבוקים. אחד אדום, אחד לבן, עקבי ירושלים. בנוסף, תקבלו גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. בסדר? ועוד מתנה אחת, מוצר חשמלי לבחירתכם. מתנת סניף אחד בתלפיות ירושלים של צומת חשמל. זה הסניף הכי מרשים, המחירים הכי זולים בישראל. לכל המוצרי חשמל שאתם צריכים, תבדקו אותי. עם משלוח עד הבית. כל המותגים. לא להיות פריירים. פה אני בא ישר לכיס, לפנק לכם את הכיס. איך המתנות שבאתי מנחם?
2: מדהימים.
0: מדהימות, זה מתנה, זה בן קבע. כן, מדהימות. אפשר גם, נתנו יין, נתנו מוצר חשמלי, נתתי זר פרחים. מה עוד אפשר להוסיף שם? משהו שקופץ לך לראש שלו. אולי ניתן ארוחה קצת? נביא את הקריוס ובקטוס, מלא חיידקים שרופא שיניים יעבדו?
2: מתאים.
0: יש את לגופרה. זו... אני קורא לזה מסעדה, קונדיטוריה, למאכלי מתוק, בקיצור. לגופרה, זה במקום מקסים בקריית יובל בירושלים, שני קצינים בצבא שעשו מילואים כל כך הרבה זמן, ועכשיו הם חוזרים לעסק שלהם. ואני רוצה לפרגן להם. אז החבר'ה האלה נמצאים במפלצת, זה נקרא לגופרה, והם מעניקים לנו ארוחה משפחתית. מה שאתם רוצים קיים שם, פנקקים, עוגות, עוגיות, פרוזן יוגורט, פיצות, ופלים, קרפים, תבואו עם קלשון ומעדר, כי שם לא אוכלים עם מזלגות. יופי, הבנתם את התמונה? לגופרה. ארבע מתנות. מני, ארבע מתנות, אני מהמגזימים היום, אה?
2: פינקת.
0: מה זה פינקת? טוב שאתה יהודי, כי אם אתה לא היית יהודי, היית אומר, בינקת.
2: בינקת.
0: בינקת. אני מפנק, לא מבנק. אני אל יהוד יזלמה. הנה החידה שלנו שקשורה לאושפיזין. מנחם, תן לנו בבקשה ממוכחה קודר, יתלמיד חכם אשכנזי, תרביץ לי בבקשה את החידה.
2: אז ככה, לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה?
0: יש כאילו סדר כרונולוגי, נכון, של אורחים, מה שאתה לימדת אותי. אז יש מסורת קבלית על פי תורת הקבלה.
2: כל יום מגיע אורח אחר.
0: כן, כל יום יש אורח. מי מגיע ב-4th day, ביום הרביעי? אם אתם יודעים, אני צריך פה בתוכן ההודעה, שימו לב, שם, את השם שלכם. מאין אתם בארץ שנראה נשוויץ לצביקה ויוסי? צביקה! יוסי! תראו איפה שומעים. כן, ואני צריך שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. אז על פי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? לפי הסדר הכרונולוגי, מי הוא הרביעי? עכשיו, אושפיזין, אם אתם כמוני, הקבצה ג' ורק עם כיפה שקופה, לאט לאט אנחנו נתקדם, אושפיזין זה אורחים. יש מסורת כזו, קבלה, קבלית, שמגיעים אורחים לסוכה. כן. למשל בפסח, מי האורח המקובל? אליהו הנביא, נכון? תמיד שמים לו כוס יין וכיסא ריק. היום הכיסא הריק זה לזמר שרוצה להצליח, נכון? לא, לא. אז גם יש אושפיזין בסוכה. מי הוא האיש הרביעי, מי הדמות הרביעית שאמורה להיכנס על פי המסורת הקבלית לסוכה? איזו תשובה! איזו תשובה! תרביץ, חביבי, לאן שולחים את ההודעות? כי זה בחינם.
2: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
2: 058-36-222-03.
0: מכיר אמיר בן עיון?
2: בטח.
0: מכיר את הסינגל החדש הפגזי שלו?
2: וואו.
0: רציתי להגיד לך שלום. אמיר בניון.

0: בנג, איזה יופי. טוב, זה אמיר בניון, מגדולי האומנים בישראל. אם עדיין אתם לא הבנתם את זה, אתם תבינו בהמשך. יש ענקיים ויש זמרים טובים. הוא בקטגוריית הענקיים. בענקיים יש אייל גולן, בענקיים יש שרית חדד, ריטה, אמיר בניון, שלמה ארצי, כאלו שהם באמת ענקיים. הוא בקטגוריה של הענקיים. רגע, יעקב שווקי איפה? בענקיים, גם, נכון? בסדר. נבחן אותם בהמשך בכל מיני מבחני מוזיקה כאלו. אורייט, אורייט. חברים, חברים, אנחנו לפני הפסקת פרסומות, מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מנחמן היקר, ביחד עם הדר בן דוד. הדר, תגידי שלום, ששמעו שאת כאן.
1: שלום, אני פה.
0: שלום, שלום ממקום של כוח. תודה רבה. בבקשה. מנחם, מיכאל אנקרמן הוא טכנאי השידור שלנו, ויש לנו בקלקיליה ובג'נין, החלטנו שכולם יאזינו לנו, גם באיוש.
2: בר אמור נמצא שם בשביל...
0: בר אמור, הטכנאי שלנו, ששומר עלינו באיוש. אגב, רפואה שלמה, אנחנו צריכים, כשנחזור מהפסקת הפרסמות, נתפלל למען הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שאתמול מחבל נעלה, אחי מח שמו ויעובד זכרו. איזו מדינה רפסנה, איך אנחנו לא מפרקים להם את הצורה. תקשיב, מדינה מתוקנת, היינו מפרקים להם, מפרקים להם את הצורה. נריה דוב בן חנה, זה השם, תתפללו, עם ישראל, זה 10 שניות בשבילכם, זה עולם ומלואו לגיבור ישראל. נריה דוב בן חנה, פרק תהילים, אתה תקריא לנו פרק תהילים אחרי הפסקת הפרסמות, בסדר, של נריה דוב בן חנה, אני רוצה, תביא לי פרק טוב, פרק, אני אקריא, פעם אחת, גם בן אדם עם כיפה שקופה כמוני יכול לקרוא תהילים, נכון? אני עם ישראל, אני לא נזה, אני לא אלה הבוגדנים האלה, שאין בהם שום דבר יהודי, חוץ מבגידה נוראית כזו. אין בוגדים כאלה בעם ישראל. אין כאלו חלאות, פיונים. וואי, מישהו נתן לנו פה ראשי תיבות לנאזה, שנדבר איתו אחרי הפסקת הפרסומות. הוא הצחיק אותי ממש, ראשי תיבות. טוב, לפני הפרסומות, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. מני, שחרר אלינו בבקשה פעם נוספת.
2: 058-36-222-03.
0: שימו לב, החידה שלנו עם רשימת מתנות באמת מוגזמת. לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? יש סדר כרונולוגי, שהוא מקובל. מי הוא האורח הרביעי? חבר'ה, בלי GPT, בלי דונט... Don't Eisenkot, yes, אנגלית, משהו משהו. התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי או מודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
7: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו צ'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: יא, עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו, עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: סוכות בשומרת אזוריע, ספות אור מלא, תלת ודו יחד, רק ב-5,950 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת אזוריע.
14: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
15: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37. אחוזת ארץ. בונים קהילה במרכז. כוכבית 50-37.
16: מה? מי?
17: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020. מגדלי אדומים.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: רדיו

וואו, איזה יופי, נכון? הקטע הגדול הזה, אופיר אלחייני, לך אלי תשוקתי. הבטחות צריך לקיים. פיגוע נוראי, וואי, רק לראות את הפיגוע. קודם כל, גבורתם של חיילי צה"ל. ראיתם, בלי ברבורים, בלי דיבורים, ככה צריך לחסל כל מחבל. בלי ברבורים. אמיתי, אני עכשיו מדבר מתוך הלב. די לרצות את העולם, העולם לא סובל אותנו, גם אם נלטף אותם בצמר גפן המחבלים. העולם שונא יהודים, והנה ההוכחה. לא כולם. אבל אתם שמים לב שבכל גוי כמעט מתחבא גזען אנטישמי, מחשמם ויובד זכרם. ולכן העם היהודי זה העם הנבחר. ופה הערבים שחיים בתוכנו, שמגדירים את עצמם בשם הגנאי, בלסטין, כי זה בבית, הערבי לא יכול להגיד פה. אז כבר המצאה מטומטמת, אבל לא משנה. ראיתם את הפיגוע הנוראי שקרה אתמול במחסום ליד מקבים? פשוט אכזריות שיוצאים מחבלים מהבתים ועושים ככל העולה על רוחם. אני לא יודע למה המשפחה שלו עדיין נמצאת פה. אני לא מבין למה אין איזה ישיבת בלז שם כבר בתוך הבית שלו. לא יודע למה אין איזה חסידי גור שמקבלים במתנה בכפר את המקום. למה לא מחלטים למען עם ישראל? עם אח שמם ושונאי ישראל. הבטחתי לקרוא פרק תהילים. אפשר רגע את הכיפה, מנחם? תודה רבה. לקחתי פה כיפה של דוסי דוסי. רגע, נשים אותה על הראש, נחזיר את האוזניות. טוב, אני רוצה לקרוא את פרק כף. לרפואתו של נריה דוב בן חנה. תענו אמן, אבל בסדר? למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן הסלע, ייתה לך כי לבביך וכל עצתך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ימלא אדוני כל משאלותיך, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות יש הימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע המלך, יעננו ביום קראנו, לרפואת נריה דוב בן חנה. יקיריי ויקירותיי, אני חושב שהגיע הזמן שגם אתם תעשו איזה פרק תהילים, ראיתם זה קצר, בשבילנו זה כלום זמן, בשביל נריה, הגיבור, באמת גיבור, גיבור ישראל אמיתי. אגב, הוא גם הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שבמקום עכשיו להיות בנאום של ביבי, הוא בא לפה בשביל להיות עם המשפחה. ילד אחד שלו כבר נהרג פה בזמן המלחמה, וזה הילד השני, נריה דוב בן חנה, שידע בשורות טובות ורפואה שלמה. יאללה, יחי אלייטר, זה האבא. ו... כואב לי הלב, באמת, הלב נשרף לראות מה הערבים עושים לנו פה, ואנחנו עדיין בסמרטוטיות לא מגרשים, רק על ידי גירוש, כיבוש והתיישבות יהיה פה טוב בעם הזה, שום דבר אחר. ואם אנחנו נאמין לטמטום ולשטויות של הצד השמאלי הקיצוני במדינת ישראל, אכלנו אותה. אתם מבינים? כל פעם שאני אגיד אייזנקוט או בנט, זה זה. אז עכשיו תורכם מה אני אגיד לכם, אחי ואחיותיי, פרק תהילים לרפואתו. נריה דוב בן חנה. זה השם. 19 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. התרגשות אדירה פה, בכל פעם שאנחנו קוראים פרק תהילים, רוב הצוות שלי הוא צוות דתי, אדר שהיא דתיה, ויש לי פה חבר'ה חסידים וחבר'ה חרדים, וואי, איזה הגדרות יש ביהדות, אה? כאילו אנחנו כולנו יהודים, אבל אז אתה אומר, מה, כל עם ישראל

0: מה קרה לך? ביבי. האושפיזין הרביעי. מה האושפיזין הרביעי? לא, לא, זה לא עובד ככה. לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, האורחים בסוכה, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? יש מין סדר כרונולוגי כזה מיוחד? אני רוצה את האורח הרביעי. קבלי, על מי אנחנו מדברים? יודעים? תשלחו לי את השם שלכם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: בחיית מני, תעשה את זה ביידיש. א', שירו שאתה אינטליגנט, אתה דובר אנגלית, ערבית, עברית ושטויות. תראה להם את היידיש שלך.
1: טוב, דשא לגעת הזוי. ולפי דה מסוירס, ורקין טרן, דפר דה טוג צי דה סיקה, ורי דה שפיזן, דפר דה טוג. שיק צרה לינקרצ'יבס, צי אפס פינבח, דרי זקס, צווי צווי צווי, אפס דרי.
0: זהו, סיימת?
1: חמנדס.
0: עמדי חמנדס. איזה מבטא מגניב. תגיד, אם אתה מדבר עברית במבטא יידיש, נגיד אתה רוצה להגיד, השיר הבא שאתם עומדים לשמוע הוא של אושר כהן, כולם גנבים, אבל במבטא אשכנזי, איך אתה אומר את זה?
1: השיר הבא שאתם עומדים לשמוע זה של אושר כהן, כולם גנבים.
0: תמיד יש גמגום כזה שאתה מדבר ביידיש. אבל אתה מצחיק אותי. איך אומרים שוב, תופסים את עמדי ב...
1: חמנדס.

מסורת מדהימה יש לנו כאן, שאנחנו עוזרים לחוות של יהודים צדיקים שמיישבים את ארץ ישראל בכל מקום שהאויב מנסים לשים את הפריו על ארצנו הקדושה. חכו חכו, רגע רגע, כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד, רק על העם שלי אני סומך.

0: טוב, לפני כמה ימים דיברתי עם שי מחוות מעוז בשומרון. חווה שהוא היה צריך עזרה, ולאחר השיחה שלנו קיבל הרבה מאוד שיחות של עזרה, ועשינו את שלנו כמו שצריך. היום הפנו את תשומת ליבי, אחרי שעושים מילואים בכל מיני מקומות, בבנימין, ביהודה, בשומרון, אתה מכיר מלא חבר'ה יהודים באמת מדהימים, שמיישבים את הארץ שלנו, כי הרבה מאוד אויב נמצא בתוכנו וקרבנו, ויעשו הכל על מנת להשמיד את עם ישראל, אם זה בשטח, אם זה בחיים שלנו, של השחיתות שמנסים לעשות לנו עם אח שמם, ולא נראה אותם פה עוד לא. הלוואי ונתעורר מחר, אין אויבים לעם ישראל, כולם פק כמו מפסק, טליק, עלו השמיים. למה השמיימה? ירדו שאולה. הנה צדיק עולם שנמצא איתנו על הקו, שלום, זה אבי מילר, ברוך הבא לתוכנית של המדינה.
1: שלום וברכה, מה נשמע?
0: איך היה הפרומו שלי? היה פרומו סביר? נחמד? מה שאמרתי או שאתה לא הקשבת?
1: מדהים.
0: רגע, אתה
1: כל נשמע, מילה בשאלה.
0: אתה טיפה מקוטע, איפה נמצאת החווה שלך? אני רוצה רגע להתחיל, באיפה החווה שלך?
1: ככה, אנחנו נמצאים במזרח גוש עציון.
0: כן.
1: בין היישובים מיצד,
0: בואי, אני מכיר,
1: מעלה עמוס.
0: מכיר, אני מכיר גם מצוין, את מעלה עמוס אני מכיר מצוין. אז אתה נמצא שם באמצע ככה בין היישובים הללו?
1: אנחנו נמצאים בדיוק בחלל הריק שנמצא במרכז היישובים.
0: וואלה.
1: חלל שבעצם הוא הולך ונתפס על ידי כל הכפרים שפה שמסביב.
0: כן.
1: בעצם אנחנו אמרנו פה על ידי כל הנערים והבחורים שמתנדבים פה, די לכיבוש המשחית הערבי, די.
0: זה, אני מסכים איתך במאת האחוזים, רק הבעיה שבהנהגה שלנו, יש לנו פה, אתה יודע, במדינת ישראל גופים נוראים, שלפעמים אתה אומר לעצמך, רגע, מה בורא עולם נותן כוח לאנשים שהם נגד המדינה? אבל לצורך העניין יש גם אנשים כמונו, שאנחנו רוצים לעזור במה שאפשר. אז קודם כל תספר על עצמך, מה אתה עושה בחיים? איך הגעת לחווה? אני רוצה להכיר אותך.
1: קודם כל, אצלנו בחווה, הלימוד הראשון, אין שום כתרוג על עם ישראל, אנחנו מקבלים פה את כולם, אנחנו לא מכירים פה שום גופים כאלה ואחרים, אנחנו מבחינתנו כל יהודי הוא זך וטהור, כל אחד שנותן פה את היד, שם פה עוד רגב אדמה, ופשוט להם מה שהולך פה, כל אחד ואחד שהולך מקומות, עכשיו לא דרך כף רגל יהודי, מאז לפני הסכמי אוסלו, נחלות ערק, המקום שם הם רואים ערבים, ברגע שהתחילו להגיע לפה, כן אתם עם ישראל, התחיל להגיע לפה הצבא, התחיל להגיע לפה המשטרה, משק חוות, אתם לא תאמינו.
0: מה אתה אומר? חוות. פשי, יפה.
1: מסדירים פה את התנועה. הכל בזכות כפות הרגליים שלכם.
0: וואו.
1: אתם עושים את זה. אני באתי לפה פשוט להתענג.
0: תגיד רגע, רגע, רגע, רגע, בן כמה אתה?
1: אני בן 43.
0: בן 43. נשוי ילדים, עניינים?
1: נשוי פלוס אישה. זה פלוס רציני.
0: ברור.
1: קודם כל, כל הפלוס בשבילה. היא פה עומדת בכל העומס, ושמונה ילדים, עכשיו אחת התחתנה.
0: מה? לא מאמין, יש לך שמונה, ביחיית זאבי, שמונה ילדים?
1: לא נורא, יהיה עוד בעזרת השם.
0: בטח, אמרתי למה ככה מעט.
1: מ-20, אני אומר פשוט.
0: באתי להתפוצץ עליך, למה רק שמונה ילדים? אתה צריך 16 רק בשביל האווירה.
1: מה זה האווירה? כל הערים פה ריקים? איך אני אתחוף פה את הכל עם שמונה ילדים?
0: זאביק, רגע, רגע, רגע. לחווה שלך קוראים מגן אברהם, זה על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, נכון? זה אותו חייל בגר?
1: כן, חייל בגר מספר אחת של צהל, חייל בגר פשוטו כמשמעו. מצד אחד פרק את עזה, מצד שני בנה את גב ההר, חלום של כל נער.
0: מה אתה אומר? אברהם אזולאי, השם יקום דמו, אז החווה הזו על שמו מגן אברהם. עכשיו, תשמע, לעשות חווה זה לא דבר פשוט, יש עומס אדיר, צריך הרבה מאוד ידיים, וברוך השם, אלוקים זיכה אותי בים מאזינים. המון השתבח שמו לעולמים, חלקם שמאלנים, חלקם אנשי מרכז, שזה ימנים שמשחקים עלינו את הפוזות ועוברים, הם שמאלנים, כאילו שבורחים הימין.
1: אין שמאלנים,
0: רגע, רגע, רגע.
1: לא מכיר
0: פולנים. לא, מה קרה לך? אתה רוצה בנט? מה?
1: אין פולנים, רק ימנים.
0: אתה צודק. אז תקשיב רגע. יש המון אנשים ששומעים אותנו. מה אתה צריך בפועל? בבקשה, תרגיש חופשי, תיירט. שלך השידור.
1: וואו, דבר ראשון, את האוזניים שלכם, את תודה רבה לך ולרדיו. הביא 120 אלף אמרתם?
0: יותר.
1: אני אומר לך מרזים פעמיים.
0: יותר.
1: תבח שם עולה, זה דבר ראשון. דבר שני, אתכם את הלבבות. את הרגליים, פשוט להגיע. יום רביעי חול המועד, תמחת בית השואבה. כל השבוע, חווה פתוחה, אין לנו פה גדרות. היא פתוחה, לשמונה כיווני רוחות השמיים, כפול מאברהם אבינו. פשוט להגיע כל עם ישראל, ילדים, נשים, הורים, זקנים. המקום פה פתוח גם לרכבים, הצלחנו לפתוח במו ידינו, שישה קונגויים, חבר'ה פה עבדו קשה. אפשר כבר פה לעלות עם רכב, באמת, זה משהו מדהים. רואים פה נוף, כמעט 360, משהו, לא יאמן, רואים את כל היישובים.
0: אתה נמצא באחד מהאזורים, אתה נמצא באחד האזורים הכי יפים שיש בארץ ישראל, שבורא עולם נתן רק לעם היהודי, רק שלנו, רק שלנו. יש פה גם אורחים. יש כאלה שאנחנו רוצים, יש כאלה שמורחים לא רצויים, אבל בזכות אנשים כמוך, בזכות הרבה מאוד חבר'ה טובים שבונים היום חוות, אנחנו צריכים את העזרה שלכם, קהל יקר. אני יכול לתת את הטלפון שלך, שאנשים יוכלו לחייג אליך ולראות איזו עזרה אתה צריך, זה אפשרי?
1: בטח. כל אחד שנותן פה מה שיכול, הוא חלק מההתיישבות, אנחנו רק שליחים. הכבשים שהולכים פה, 50
0: קבוצים, קודם כל, רגע, רגע, אני חייב להגיד לך, זה ויש, אתה חייב לתקן שם, קודם כל, את הקליטה לטלפונים, כי אתה נשמע קצת מקוטע, אז אני אנסה רגע להתקן את מה שהוא אומר. מה הוא צריך בפועל? אנשים שיבואו לנטוע עצים. אם מישהו יכול להגיע עם טרקטור בלעזור להם בעבודת כפיים. הם צריכים מהציוד השקיה. חומרי בניין לבית מדרש יבנה בידי נוער שם, וזה נוער נפלא שקיים. ידיים עוזרות. להגיע, לבוא, לעזור להם בשמירה של האזור, לבנות כמה שיותר. אני אתן את מספר הטלפון של זבי מילר, חוות מגן אברהם. אני מתחנן אליכם לפני החג ולפני השבת. אני צריך כמה שיותר יהודים טובים, לא חייבים להיות רק דתיים, ולא את הקשקושים שהשמאל הקיצוני עושה לכם, נור גבות, כאילו זה דבר מסוכן. אלה גיבורים אמיתיים, שבזכותם עם ישראל קיים. זה שלד שמגן על עם ישראל, זה המגן שלנו. בנוסף לצבא של הגיבורים היקרים, זה השריון של עם ישראל. זבי מילר, זה הטלפון שלו, תחייגו אליו עכשיו, תקראו לו את הטלפון. 058-41-71-754, אני חוזר, זבי מילר, הוא אשתו ושמונה ילדים, עשו פה חווה מהממת שנקראת מגן אברהם, על שם אברהם אזולאי, השם יקום דמו, אותו חייל בגר מפורסם שריסק לעזתים את הצורה עם השמר ויבד זכרם, ועכשיו אנחנו צריכים לעזור, קודם כל בחווה הזו, כל מי ששומע אותנו, 058-41-71-754, זבי מילר, חג שמח, שבת שלום, שהשם יברך אותך בפועל אדיר, ושתמשיך ותעשה למען עם ישראל. אני אוהב אותך, אחי, אוהב אותך, יא גבר, אוהב אותך, אחי, תראות.
1: אמן, אמן.
0: ביי, אחי, ביי. אגב, זבי, תעשה שם איזה פינה קטנה, תקרא לה הפינה של המדינה. מה, שזה יהיה כבר חווה ענקית, איזה פינה של התוכנית שלנו, ככה שנבוא ונקייף.
1: אין בעיה, במיוחד בשבילך.
0: אוהב אותך, כפרה. זהו זה, הנה הטלפון. פירותיי ורבותיי, זבי מילר, חוות, בלי קשקושים, הם צריכים את העזרה. 058-41-71-754, תחייגו, תציעו את העזרה שלכם, זה חשוב. עם ישראל חי. מה אומר מני, איך היה?
2: וואו, מרגש.
0: פגז, אחי, אה? מרגש, מרגש. יאללה, בורא עולם, שים עין עלינו. זה התקווה 6. אלוקים, שים עין עלינו. לא אומרים שם השם לשווא. אלוקים, תגיד.

איזה אנשים מדהימים שולחים לנו הודעות. גבריאל וידאנו אומר, אני לא יכול לעזור פיזית, אבל אני רוצה לתרום. האם אפשר? בטח שאפשר. תחייגו אליהם. זו נקראת ערבות הדדית. עם ישראל חי. איזו גאווה לשדר את התוכנית הזו ברדיו גלי ישראל.

0: וואו, יש בחור בשם יהודה ששלח לי לגבי הרעיון שלנו עכשיו, הוא בן שקול, שתדעו, מי שדיברנו איתו עכשיו, זה הרבה נתונים שאני לא ידעתי, תראה איזה אנשים צדיקים, פותחים פה חוות למען עם ישראל, כי אם אנחנו נפשט פה את העניין, גם לאוזניים של האחים שלנו מקפלן, רפואה שלמה שתהיה, קפלן, קצת טיפה למען העם שלכם, כי האויב שיבוא לפה, לא אכפת לו שאתה שמאלני, מוזר, בחרת ביאיר גולן. הוא ירצה לשחוט גם אתכם. האויב רוצה לשחוט את כל היהודים. גם אם תרכינו ראש, תלקקו להם, הם ישחטו אתכם ראשונים. אתם יודעים, לא יודעים מה זה האויב. אז רפואה שלמה לכם. קפלן, תקשיבו. האנשים האלו שפותחים חוות, הערבים משתלטים לאט לאט בקומבינות שלהם, זה נקרא דעווה, סבלנות ערבית מוסלמית קיצונית, בלהשתלט על השטחים פה, על כל השטח של עם ישראל. לאט לאט, מחבלים פה, מחבלים שם, עוד חבלה, עוד מחבלים, עוד פיגועים. ואלה הגיבורים כשריון עומדים במקומות הללו ובונים חוות. אין דבר כזה. עם ישראל לא ינטוש את ארץ ישראל. תראו מה כתוב, אלוקים אמר הארץ הזו שייכת ליהודים. מי אנחנו שנחליט לתת רגב אדמה לאויב? מי אנחנו? מי? זהו. תעזרו לחוות. אנחנו נביא מדי פעם כל מיני חוות, נעזור להם בכוח שיש לנו דרך הרדיו, השתבח שמו לעולמים. זה התפקיד שלנו כאן ברדיו. ואני חושב שהתפקיד הזה, חוץ מלעשות שמח ומוזיקה ופרסים, שזה דבר גדול בפני עצמו, לחבר את עם ישראל ולאחד, ושתבינו כולם גם בקפלן. אלה אנשים צדיקים, זה לא אנשים שהולכים לשתות מקיאטו ומנגנים בכינור בין 2-4, או הסקלות המשועממות האלה בקפלן, תתבגרו כבר, תתרמו למדינה, אתם גם נראים אותו דבר. עוד יצאתי גזן, שם ישמו. טוב, סליחה, חג שמח גם לכם, אנשי קפלן, שוב רפואה שלמה, רפואה שלמה. אלה מנזה, לא רפואה ולא שלמה, לא סולח לכם, ימח וידח, בוגדים ארורים, זה מה אתם. אגב, אתם יודעים, הם הגיעו עכשיו, מבקשים מהבתי קולנוע להקרין את הסרט שלהם בחינם. איזה בית קולנוע יהיה לו אומץ, איזה סינמה תהיה לה אומץ להקרין בוגדים בתוך ארץ ישראל. זה שיעול של נזה. עקומים. בוגדים, ראשי תיבות נזה, נוכלים, זבלים, אנטישמים. תגיד, אני לא רוצה להתבגר, אנחנו תוכנית שעושה טוב, זה מה שמדרדר אותי, אני לא מצליח לשלוט בזה. בואו נצא רגע להפסקת פרסומות, כי אם לא זה יהיה היום האחרון שלנו, לא מני?
1: כן. אתם מאזינים לתוכנית של ילד המני.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ילדים, הסוכולמוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכולמוביל, ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל על מותגי הרכב. יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: סוכולמוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: יריד סוכות בזג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
9: כל הנבחרת של יונדאי בסוכולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים, לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
14: סוכות בשומרת הזורע, מיטה זוגית מעץ מלא דגם נורדיק רק ב-1990 שקלים. הסניפים פתוחים בכל המועד. בואו להתחדש, שומרת הזורע.
15: התעוררתם? שלב א' נחטף. 80 משפחות כבר בפנים. אחוזת ארץ באר יעקב יוצאת לשיווק שלב ב'. שלמו 20% והיתרה בסוף. וקבלו מטבח משודרג בשווי 50,000 שקלים. אל תישארו בחוץ. הקהילה שלכם מחכה לכם. כוכבית 50-37.
16: אחוזת ארץ.
15: כוכבית 50-37.
17: מה? מי?
18: מעלה אדומים, מגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. 02-330-2020, מגדלי אדומים.
19: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
20: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח...
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: ורוזנר, צ'יפס יוחננוף, 2 קילוגרמים, רק ב19.90 שקלים. קטשופ אוסם, ב7.90 שקלים בלבד.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: אוטומניה באלבר, חודש של חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון עד 6 באוקטובר בכל סניפי אלבר. חושבים שאתם מבינים ברכבים? מעלים מילוך אצל פתחי וזמרי. האזינו לתוכנית פתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל. עלו לשחק בחידון הרכב הגדול ותוכלו לזכות בפרסים שווים בכל יום. אוטומניה באלבר, כוכבית 3537, כפוף לתקנון.
6: חזרנו מהפסקת הפרסומות, יקיריי ויקירותיי, כבר 45 דקות אחרי השעה 7, קבלו את הבקשה הבאה.
7: אלעד עמדי, ערב טוב לכל הצוות, התותח הראשי, שיהיה ערב חג שמח. אתמול ראיתי שיר חדש שהוציאו יורם גאון ואהרון רזל, אמא לב ואבא לאיזה שיר מרגש על כל הנופלים, לפי הסטיקרים שהם הוציאו, לא על כל הנופלים, אבל על הרבה, וואי, שיר מרגש ממש ממש. אם תוכל להשמיע אותו, אנחנו מאוד נשמח. קוראים לו למען החי, וזה מוקדש לכל הנופלים, לכל הפצועים, לכל כפרה עליהם, חיילי צהל, הגיבורים האלופים, ושיהיה לכולם חג שמח. שתיגמר המלחמה הזאת, אמן ואמן, חג שמח.
6: חג שמח, אמן, איזו בקשה יפה. למען החי, אהרון רזל ויהורם גאון. פעם ראשונה, בואו נשמע ביחד.
8: לא נשכח ולא נניח לכולם, ניתן להם את כל האהבה שיש בלב שלנו. זו לא חוכמה להיות אדם,

לא נשכח ונתקן מה שנשבר. אני אתה נשים בצד את כל מה שמפריד בינינו, ואז לקפוץ אל הנהר.

0: וואו, וואו, וואו. במקביל שאתם שומעים את השיר ברדיו, אני גם רואה את הקליפ. מדהים, מדהים. למען אחי, אהרון רזל ויורם גאון, פשוט יוצא מגדר הרגיל. טוב, הנה אנחנו מיד עם התשובה לחידה שלנו כבר. מי נמצא איתנו על הקו? שלום וערב טוב למוריה. ברוכה הבאה, מוריה.
1: היי, ברוכה הבאה.
0: הלוואי והייתי היא, אני הוא. אבל בסדר, אני מקבל את זה. מוריה, מאיפה את?
1: מבית
0: שמש. מוי, מגניב, מה את עושה? איזו מהממת, אני רואה את התמונה שלך. אחותי, גם יפה וגם מתלבשת כמו שצריך. זהו, החמאתי לך.
1: תודה.
0: מה את עושה בחיים?
1: אני מאפרת.
0: וואלה, מגניב. תגידי, יש גם גברים שמתאפרים?
1: לא.
0: אוקיי.
1: אצלי לא. אני לא מאפרת גברים.
0: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. את בצד הנכון, אני מקווה. אל תגידי לי, כי אסור לי לשאול אותך מה את מצביעה. מה את מצביעה? סתם, אל תעני, אל תעני. את בצד הנכון, נכון? את בצד?
1: כן.
0: יופי.
1: כן.
0: כפרה עלייך, אני אוהב אותך. תקשיבי רגע, מוריה. שאלתי שאלה מגניבה לגמרי, ואני רוצה שתעזרי לי. לפי המסורת הקבלית, בקבלה היהודית, יש מנהג של אורחים בסוכה. מי הוא האורח הרביעי שמוזמן להיכנס אלינו?
1: משה רבנו.
0: אני שואל רגע את הדוסי. האם משה רבנו הוא האורח הרביעי? כן! מה הסדר? אתה יכול להגיד לנו את הסדר מהראשון ועד האחרון?
2: אתה רוצה לשרוף את שאר החידות של שאר הימים? אברהם.
0: מי הראשון?
2: אברהם.
0: אברום עליו הראשון, אחר כך מי?
2: יצחק.
0: רגע, קורדי היה ראשון, אברהם אבינו היה קורדי, הוא הראשון. אחרי זה יצחק.
2: יעקב.
0: יעקב, אחרי זה משה רבנו.
2: אחרי זה אהרון.
0: אהרון.
2: יוסף.
0: כן.
2: ודוד.
0: ודוד המלך.
2: או דוד ושלמה, זה כבר
0: ישן. דוד ושלמה, אוקיי. מוריה, כל המתנות בדרך אלייך, שתהיה לך שבת שלום, חג שמח, שנה טובה. את מאזינה קבועה לתוכנית שלנו?
1: כן,
0: יש! סליחה על ההתלהבות, אני אוהב אותך. ביי, תודה. כפרה עלייך להתראות. תודה רבה לך. כל המתנות בדרך למעממת הזו, איזו בחורה, וואו, מאפרת. חבל, הייתי הולך לעשות גבות אצלה. אבל אין לי גבות. נפלו לי הגבות, עם השנים. לא יודע, עם השנים, כי לא אין לי גבה. אני נראה כמו חייזר. אוקיי. כמעט וסיימנו את התוכנית שלנו להיום. אתם יודעים, בחור אחד מדהים, בשם זאביק שכטר, נתן לי את הראשי תיבות לגבי נאזה. נאזה, נזק אגבי. ארס כמוני, מה ישר היה לי הראשי תיבות שקפץ לי? מני? נוכלים, זבלים, אנטישמים. יסר, הורדתי את הרמה. ואז הגיע זאביק שכטר, ואמר לי את הנאזה, עם הראשי תיבות, נפתלי, זה אח. וואי, וואי, ראשי תיבות של נאזה, נפתלי, זה אח ענק, ענק, זאביק שכטר, מחיאות כפיים מכל הצוות שלנו פה, אתה תותח, יאללה. אז המתנות בדרך אליו, נכון? זאביק וכל המאזינים, תודה רבה לכולכם על שהייתם איתנו. זאת הזדמנות אדירה לומר לכולכם תודה רבה על שאתם עושים לי את הטוב הזה בנשמה. ברייטינג מטורף. בתחנת רדיו שאני יחסית חדש פה, אנחנו עוד מעט 3 שנים, אחרי 30 שנה, במקום האחרון שעבדתי בו, זה היה תחנה אחרת ברדיו ירושלים, אחר כך הייתי בגלי צהל במקביל, ואז קרה מה שקרה, תקראו את הכתבה שתפורסם, אגב, היא מפורסמת גם בעמוד שלנו בפייסבוק, נכון, אדר?
3: נכון, גם מאתמול.
0: זאת אשת הדיגיטל שלנו, תקראו את הכתבה, ואיך הגעתי לגלי ישראל, ואיך פתאום השיאים פה נשברים, וזה הכל בזכותכם, אז מתוך הנשמה שלי, תודה רבה לבורא עולם שבלעדיו מה אני, אבק, כלום. אני אוהב אותך ומפחד ממך במקביל. מאזיניי הקדושים והיקרים, תודה רבה לכולכם, עם ישראל ואוהבי עם ישראל שאיתי. תודה רבה לצביקה וליוסי המדהימים שנתנו לי פה את הבמה. תודה רבה לכל אחד ואחד מהאנשים שעובדים פה איתי, כל אחד ואחת מכם. תודה רבה למנחם מן, עורך התוכנית שלנו, אני אוהב אותך. תודה רבה לאדר בן דוד, שהיא מנהלת הדיגיטל שלנו והמפיקה, ולחנה אהרונוביץ', ולברק אליאס, ולמיכאל אנקרמן, ולשני מטר ועשרה, מיכאי מאון, ולבחורה המאממת שהטכנאית שלנו, הדס, ולכל אחד ואחת מכם. תודה רבה מעומק הנשמה. חבר'ה, אתם לא יכולים להתחמק ממני, אני לא מאלה שיוצאים לחופש. יום ראשון, 6 בערב, נגיחות של התוכנית של המדינה, אני פה גם בחול המועד. אין לא תוכלו להתחמק ממני. אני פה ומקווה מאוד שאתם גם תהיו איתי. זהו, תודה רבה גם לטכנאי שלנו בקלקיליה. מי זה?
2: בר
0: אמור. בר אמור! בר, כן עליך, בר אמור, תעשה לי ילד. בהצלחה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, בשעה 9, אוהבים אותך, בהצלחה למען עם ישראל. יאללה ביי! יא, יא, ובהצלחה לנבחרת ישראל ב-9, ביבי, תלם בראש!
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט, אומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: יריד סוכות בזאג הפינות אוכל, עד 25% הנחה על מבחר מהקולקציה ומתנה בכל קנייה. בואו לבחור את פינת האוכל שלכם, בכפוף לתקנון המבצע.
7: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר.
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
11: יש BYD's,
12: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזמי.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים בת אתר העירייה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד. הנה עוד אחד. יא! עוד אחד,
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: זאת הדרך של
8: חוגגים סוכות ביוחננוף. מארז טאבו צ'יפס, 6 שקיות 40 גרם רק ב-11 שקלים ו-90. טרייסר פחיות קולה 330 מיליליטר רק ב-19 שקלים ו-90. קטשופ אוסם ב-7 שקלים ו-90 אגורות בלבד.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
10: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: דלתות?
7: רב בריח.
8: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רב בריח.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
15: חג הסוכות ניתן היה להיענות רק לחלקם.
16: Ladies and gentlemen,
15: בתוך שעות ספורות נתניהו כבר צפוי לעשות את דרכו חזרה לישראל, אבל לפני כן כרגלו בנאומי האום, הוא צפוי לשמור את ההפתעה לרגע האחרון. הטקסט שוכתב שוב ושוב, אמצעי ההמחשה נשמרו בחשאיות, ובעוד כשעה ינסה ראש הממשלה לייצר מעל בימת האום עוד רגע שיצרב בזיכרון העולמי.
17: כן, מכאן אליך כתבנו שריהו, שאתה מוסיף עוד פרטים על תוכן הנאום הצפוי.
18: כן, ראש הממשלה נתניהו רואה חשיבות רבה בנאום הערב, עד כדי שהוא מפנה שעה בלוז, בתוך לוז שגם ככה צפוף, כפי שאנחנו רואים, הוא פינה את הלוז הזה ולא נפגש עם מנהיגים מהעולם שרצו להיפגש איתו, וחלקים רבים מהנאום נשארים רק אצלו, וגם הסביבה הקרובה ביותר שלו לא יודעים מה הוא הולך לעשות. שם נתניהו צפוי לעלות לנאום תקיף מאוד הערב, הוא לא הולך להצטדק, לא הולך לספר לעולם מה ישראל עושה, אלא לעלות חזרה להתקפה נגד אותם מדינות שמשמיצות את ישראל יום יום. גם הוא הולך קופה מנהיגים באופן אישי, אחד מהם זה זוהרן ממדני, ראש עיריית ניו יורק. עוד לפני הנאום שלו הוא כבר נפגש עם ראש ממשלת יוון לחזק את הברית המשולשת בין יוון, ישראל וקפריסין כנגד טורקיה, גם עם ראש ממשלת סלובניה לגבי צעדים של ישראל, איך בולמים צעדים אנטי ישראלים באיחוד האירופי. הוא פגש גם עם מנהיגים מאמריקה הלטינית וגם אחד על אחד עם נשיא ארגנטינה. נאמר בשעה זו נתניהו מתכונן לנאום הזה, ומה שצפוי להיות חלק מרכזי בנאום זה איראן והאנטישמיות הגוברת.
17: בין נאום תקיף תמיר מורג לבין הצעה אפשרית לאופק מדיני כזה או אחר, מה להערכתך יתפוס משקל רב יותר?
19: אז בהמשך לדברים של שריה מגי, נדמה לי שאנחנו הולכים לשמוע הערב מראש הממשלה נתניהו נאום לוחמני מאוד, גם בהתקפה וגם בהגנה. בפן ההתקפי נתניהו צפוי להסתער על איראן, וככל הנראה גם לחשוף חלקים חדשים מתוכנית הגרעין שלה, כדי להכין את דעת הקהל העולמית והישראלית לאפשרות של חידוש המלחמה נגד משטר האייתולות, והפעם עד הסוף. בפן ההגנתי, אני שומע הערכות שראש הממשלה התייחס לשקר הג'נוסייד שבשבועות האחרונים תפס אחיזה רחבה ומטרידה מאוד בדעת הקהל האמריקנית, כולל בחוגים שבדרך כלל נוטים חסד לישראל. נתניהו, כאמור, עשוי להתייחס גם לפציעתו של לוחם המילואים נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, סיפור שתפס נפח גדול מאוד בתקשורת האמריקנית ביממה האחרונה. אבל, צריך לומר ביושר, סביבתו הקרובה של נתניהו שומרת על ערפל סמיך סביב תוכן הנאום, ולכן אנחנו מתבססים על רסיסי מידע שאנחנו מצליחים ללקט, והערכות מושכלות. גורם בפמליית ראש הממשלה בניו יורק אומר לי לפני זמן קצר, נתניהו צפוי לשאת הערב נאום לדורות, אנחנו נמתין עוד קצת יותר משעה ונגלה.
17: אז הנושא שיעמוד במרכזו של הנאום, אריאל סנדר, שוב איראן, כמה זה הולך להתכתב להערכתך עם עמדת הממשל האמריקני בסיפור הזה?
0: אני חושב שאנחנו צריכים לזכור שראש הממשלה נתניהו מגיע בפעם הראשונה אחרי מבצע שאגת הארי, אחרי המכה הגדולה שישראל הנחיתה לאיראן, ואני חושב ואחד הדברים שהוא הולך זה בעצם להתממשק לנאום המצוין של הנשיא טראמפ שהיה אתמול, גם לאיומים של איראן, גם למה שאיראן תעשה לא רק לישראל, למזרח התיכון, לאירופה, אלא גם לארצות הברית ולעולם, ולכן המשקל יהיה דבר ראשון על הנושא האיראני ולהתממשק לנאום של נשיא ארצות הברית. הדבר השני שאני חושב שהוא חשוב לא פחות זה קריאת המסכה של הצביעות של אותם מנהיגים שראינו אותם עולים גם שלשום גם אתמול, החל ממקרון ודרך ארדואן, כדי להסביר לעולם מה קורה פה בישראל, פה במזרח התיכון. זה נכון לגבי נפילתו של שוקרון, השם יקום דומו, שהיה כמובן כן. אזרח צרפתי, בהתאם למה שמקרון אומר. זה נכון לגבי ארדואן וההתנהלות של צביעות אחת גדולה בהתנהלות שלו מול חמאס וגם עם איראן. אלה שני הדברים שיעמדו במרכז הבמה של נתניהו בפעם ה-15.
17: אריאל סנדר, תודה. בשלב הזה מיד נהיה עם הנאום המלא של ראש הממשלה בנימין נתניהו בשידור ישיר, ורק נציין כי שליחתנו ליבי אלון מעדכנת ככל הנראה שהנאום הוקדם וצפוי להארך בשעה 8:30, ועד אז נועם אמיר כנראה לא רק איראן, אתה עם שורת האתגרים הביטחוניים של ישראל.
5: נכון, אז הנושא האיראני אכן נגענו בו, אבל בסוף נתניהו לא יעניק לזה אולי מקום בליבת הנאום שלו, אבל בהחלט התייחס לזירות נוספות. צריך לזכור שבשנה הזו חלו התפתחויות דרמטיות, בין היתר כמובן בזירה הלבנונית, עם עיצוב המרחב הביטחוני החדש ורצועת עזה, וכמו שאמר תמיר קודם לכן, אירוע הפיגוע, כלומר התייחסות גם לסוגיית יהודה ושומרון. נתניהו יאמר בצורה מאוד ברורה הערב לעולם, על בימת האום, אין לנו על מה להתנצל על המלחמה הצודקת ביותר שמדינת ישראל יצאה אליה. התייחסות בכל מה שקשור להיבט של חיזבאללה, אין שום כוונה לישראל לצאת מהמרחב הביטחוני עד שלא יהיה בצד השני מישהו שיטה לתת הבטחה. התייחס גם לדברים של השארה שאמר על אותה במה שישראל צריכה לצאת מהשטח הסורי, ואדמת הגולן היא אדמה סורית. נתניהו ידבר גם על ההיבט הביטחוני בכל מה שקשור מול סוריה, וכמובן איך לא, אירוע רצועת עזה. נתניהו בהיבט הזה ירחיב על שיתוף הפעולה עם ארצות הברית, עם הנשיא טראמפ, הסכם 20 הנקודות שכבר הפך להסכים 15 הנקודות, והתוכניות העתידיות של הרצועה, עם דגש מגי שצריך לומר אותו בצורה מאוד ברורה, דווקא על במת האום, שמי שכרגע מפר את הסכם האמריקאי הם לא אחר מאשר ארגון הטרור חמאס, שכבר היה מזמן צריך להתפרק מנשקו. כל הנושאים הללו כאמור הם לא היו ליבת הנאום שלו, אבל בהחלט ייכנסו לתוכו.
17: נועם, תודה. אז אנחנו כמובן ממשיכים להמתין לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומיד נהיה כאן עם עוד כותרות, אבל אנחנו ממשיכים עם הדבר הבא. יממה לאחר שנפצע קשה בפיגוע דריסה ביהודה ושומרון, לוחם המילואים נריה דוב בן חנה לייטר ממשיך להיאבק על חייו בבית החולים שערי צדק. בין המאבק על החיים לחיים חדשים, אחותו שהגיע לבקרו קרא ללדת סמוך למיטתו. עוד פרטים בכתבה של אליה אביב.
11: יממה חלפה מאז הפיגוע הקשה במחסום מקבים בכביש 443. המחבל המתואב חוסל מיד בידי הכוח ונריה לייטר שנפצע קשה מאוד ובא לבית החולים שערי צדק. מאז במשך שעות נאבקים רופאי בית החולים על חייו. אביו של נריה הוא דוקטור יחיה לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, שחזר לארץ מיד עם הגעת הבשורה הקשה. בדברים שמסר היום לתקשורת הוא משתף ברגעי אי הוודאות הקשים.
16: כשאני עליתי על המטוס אתמול מניו יורק, בו שהייתי כדי להכין את הביקור של ראש ממשלה באום, היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. וברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו.
11: נריה לייטר מחוסר הכרה, מורדם ומונשם, וסובל מחבלת ראש רב מערכתית קשה מאוד. במהלך הלילה עבר סדרת ניתוחים מורכבים, בהם ניתוח מוח מציל חיים שערך מספר שעות. הבוקר מנהלי המחלקות הרפואיות בשערי צדק מסרו כי חל שיפור מסוים ומצבו התייצב. אך הוא עדיין מוגדר קשה מאוד ונשקפת סכנה מיידית לחייו.
20: המצב יציב אחרי סדרת בדיקות וסדרת ניתוחים. אנחנו יכולים להגיד שמצב סך הכל יציב, עדיין קשה ועדיין נשקפת סכנה לחייו.
21: כל צוותי טיפול נמרץ עכשיו באופן מובהר מטפלים בו, ואנחנו נמצאים בקשר עם משפחה, עם צוותים של פסיכולוגים, עבודה סוציאלית, ועוטפים את המשפחה מכל הכיוונים.
11: בתחילת המלחמה איבדה משפחת לייטר את בנה משה ידידיה, מפקד פלוגה ביחידת שלדג, שנפל בגבורה בקרב בצפון רצועת עזה. הפעם הקושי הוא אחר.
16: החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, ולא הייתה הזדמנות גם לנו להתכנס סביב מיטתו, לומר תהילים.
11: בתוך רגעי החרדה התרחשה בבית החולים דרמה משפחתית יוצאת דופן. אחותו של נריה, שהגיעה בשלבים מתקדמים של הריון לבקר את אחיה ששהה בטיפול נמרץ כתוצאה מהסערה הרגשית, קרה ללדת וכעת מאושפזת במחלקת יולדות במרחק של כ-40 מטרים בלבד ממיטת אחיה, הנאבק על חייו.
16: שהגיעה למיטת אחיה אתמול, הייתה לה ירידת מים שבועיים לפני התאריך, ילדה בת, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ.
11: האירוע הטרגי עורר גל תפילות וחיבוק ציבורי רחב. טרם אמרתו לעצרת האום, הגיע אמש ראש הממשלה נתניהו לביקור בבית החולים שערי צדק, בו הוא נפגש עם בני המשפחה וקרא לציבור להרבות בתפילה. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ושר הביטחון ישראל כץ הקדישו דברי חיזוק ותפילה לרפואתו המלאה של הלוחם. החל מרגע הפיגוע ועד עכשיו, כל עם ישראל מתפלל לרפואתו השלמה של נריה דוב בן חנה, שלמרות שמצבו התייצב מעט, הוא עדיין מוגדר אנוש. נאחל לו גם אנחנו רפואה שלמה במהרה.
17: אמן. מכאן אליך כתבנו יהודה אהרוני בבית החולים שערי צדק עם עדכון על מצבו של נריה.
22: נכון, כאן אנחנו מקבלים עדכון על מצבו בשעות האחרונות, עדיין מורדם מונשם, צריך לומר, נריה לייטנר בן ה-39 גם בשעה זו, למרות שמצבו, אנחנו מבינים שהוא מתייצב קלות, עדיין אנחנו מבינים שיש סכנה ממשית לחייו. במהלך הלילה שתי ניתוחי ראש מצילי חיים, גם ניתוח אורתופדי ועוד. כאן כל העת עושים את המקסימום להילחם על חייו במחלקת טיפול נמרץ. מכאן נמשיך לבקש ולהתפלל בשם משפחתו נריה דוב בן חנה, בעזרת השם לבשורות טובות מכאן בשערי צדק ירושלים.
17: מצטרפים לאיחולים הללו. תודה רבה יהודה. על רקע גל הפיגועים ביהודה ושומרון, צה"ל נערך בכוננות שיא לקראת חג הסוכות ויום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר. ראש ההתיישבות בביקורת חריפה על התגובה הצבאית בדרישה לפעילות התקפית רחבה יותר. עוד פרטים בכתבה של נועם אמיר.
1: בצל רצף הפיגועים הקשה ברחבי יהודה ושומרון, בצהל נערכים לשבוע מתוח במיוחד. ערב חג הסוכות והתאריך העברי הסמלי, חג שמחת תורה, שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר. הבוקר כבר נפרסו בשטח לוחמים בתגבור משמעותי, אחרי שהרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתגבר את אוגדת היוש באוגדה 98. ובכך לראשונה מזה כמה שנים, אוגדה התקפית של לחמה בכל הגזרות, נכנסת לכוננות מבצעית בגזרה החדשה.
2: נלחם בטרור ביהודה ושומרון ובכל רחבי המזרח התיכון, נתקוף בכל מקום ונרדוף את מבקשי נפשנו.
1: המטרה המרכזית היא קודם כל לספק לפיקוד המרכז את הכלים להתמודד עם רצף האירועים, להוציא אל הפועל שורה של מבצעי מעצרים ואיסוף נשק לא חוקי אצל הפלסטינים. לעומת זאת, בהתיישבות ביקורת מופנית על מה שהם מגדירים חוסר התקפיות.
3: הגיע הזמן להכריע את הרשות שמחנכת לטרור ודוחפת לטרור, וכל כפר שיצא לנו מחבל, להוציא את האנשים, לנקות את הבתים מכלי הנשק ורק אז להחזיר אותם, כדי למנוע סיכון קיומי על מדינת ישראל.
23: התפקיד של הממשלה עכשיו להראות שבעל הבית השתגע, לייבש את הביצה, לגבות מחיר בקרקע ולשנות את המציאות הביטחונית, לא רק נגד היתושים. עם ישראל מצפה לתגובה נחושה.
1: שר הביטחון ישראל כץ הבהיר כי הגזרה לא תוזנח ביטחונית, ובתגובה לרצף הפיגועים ההתיישבות רק תתחזק.
24: אנחנו פינינו 40 אלף תושבים ממחנות הפליטים בצפון השומרון וריסקנו תשתית הטרור האיראנית שנבנתה שם, וצהל שולט במחנות באופן קבוע. הורדנו את היקף הטרור בכל יהודה ושומרון ב-80% לרף הנמוך אי פעם, והקמנו 104 יישובים ו-160 חוות חדשות.
1: ביממה הקרובה צהל השלים את הפריסה שלו בשטח והתגבר כוחות במטרה להגיע לחג הסוכות, שיהיה חג שמח ושקט.
17: בשבוע הבא במהדורה המרכזית סדרת כתבות, התוצאה הראשונה ונדירה של כתבנו הלל ביטון רוזן ללב הפעילות החשאית של לוחמי דובדבן ביהודה ושומרון, שסיכלו עשרות פיגועים רק בחודש האחרון. נועם אמיר, אפשר לדבר על פעילות מסביב לשעון.
5: נכון מאוד, והערב אנחנו מביאים תיעודים של התוצרים של אותן פעילויות. אנחנו נראה על המסך תמונות של מחרטות וכלי נשק שהכוח הזה מצליח לתפוס רק בשבוע שעבר, במעוז חמאס, לא פחות ולא יותר, ממש אמל"ח שהיה אמור לשמש אותם, את אותן חוליות, לפיגועים ממש בימים אלה. בדיוק לאירועים הללו נערכו בפיקוד המרכז, וניסו בעצם לייצר סיטואציה של בלימה. מי שאמון על המשימה הם לוחמי כוח דובדבן, שפעלו קשות לטובת העניין הזה. כאמור, הלל ביטון רוזן שלנו התלווה אליהם בשבועות האחרונים לאותן משימות בלימה, משימות אכיפה, מעצרים ותפיסת מחבלים. בואי נראה קטע קצר מתוך סדרת הכתבות שכאמור נשדר כאן בשבוע הבא.
25: אנחנו הולכים לבצע מעצר על יעד ש עלה בצורה התראתית שרוצה לבצע פיגוע.
26: אפשר לעלות, דווח מוכנות בכלים.
27: דווח מוכנות של הטוב.
28: הגענו לבית של המחבל, ככל הנראה הוא חמוש, אנחנו יוצאים להביא אותו.
17: סדרת הכתבות החל מהשבוע הבא. אנחנו חוזרים מכאן חזרה לבניין האום אלייך, שליחתנו ליבי אלון, כשראש הממשלה בנימין נתניהו כבר נמצא שם. מה זה אומר לגבי לוחות הזמנים, ליבי?
29: נכון, מגי, אז אנחנו מקבלים עדכון ממש מהדקות האחרונות שהנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו הוקדם לשעה 8:30, ובמהלך הביקור הקצרצר הזה מאוד שלו, שיקח בערך 6-7 שעות, הוא נפגש לפני הנאום עם ראש ממשלת יוון וראש ממשלת סלובניה. אחרי הנאום הוא צפוי להיפגש עם המנהיגים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, כמובן שהיו מנהיגים נוספים שביקשו להיפגש איתו, אבל בגלל לוח לוח הזמנים הצפוף והצורך לחזור לארץ לפני כניסת חג הסוכות, הוא נאלץ להיפגש רק עם חלקם. אבל מגי, חשוב להגיד, למרות האווירה המתוחה כאן, המחאות שצפויות ללוות את הביקור שלו, יש גם לא מעט ציפייה לכך שהנאום הזה יציג את העמדה הישראלית בצורה מאוד ברורה. הוא יכול לעזור לחזק את הקשרים עם מדינות נוספות, ואולי אפילו לייצר כמה כותרות חיוביות בעולם. מגי
17: ליבי, תודה רבה. אחרי 48 שעות שבהן דנה ועדת הבחירות המרכזי בבקשות הפסילה, המערכת הפוליטית נערכת לקרב מכריע בבג"ץ שיקבע מי יורשה להתמודד בבחירות לכנסת, האם הרכב השופטים אכן יאמץ את עמדת סולברג והיועמ"שית. עוד פרטים בכתבה של אברהם חסון.
4: מה היה עולה בדינו של אותו חבר כנסת אם הוא לא היה...
6: לאחר יום ראשון דרמטי שבו ועדת הבחירות פסלה את רע"מ, הרשימה המשותפת, סמי אבו שחאדה ועופר כסיף, להתמודד לכנסת, היום הגיע תורן שהמפלגות מהצד השני של המפה הפוליטית.
7: התחלנו לכולם בהצלחה.
6: יום הדיונים השני והאחרון נפתח בבקשה לפסילת עוצמה יהודית שהוגשה על ידי מפלגת הדמוקרטים ומכון זולת.
4: חבר הכנסת איתמר בן גביר אינו איש ימין ציוני, הוא כהניסט גזען, עברו הציבורי והפלילי מתועד, והוא הורשע בעבירות של הסתה לגזענות ותמיכה בארגון טרור.
6: מהצד השני, עוצמה יהודית עצמה הגישה בקשה לפסול את מפלגת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, בטענה על התבטאויות שלטענתה שוללות את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולהסתה לגזענות.
8: אומר להורים, צריך להיות ברור לממשלה, מילואימניקים לא התייצבו, הורים יבואו ללשכת גיוס ויאמרו, לא ניתן לכם את הילדים. עבירה של אי-ציות, קריאה לאי-ציות, עבירה חמורה בזמן מלחמה, עבירת פשע. 10 שנות מאסר כמדומני בזמן מלחמה. את זה הוא עושה. איפה זה? לא פגיעה בדמוקרטיה? לא לשמוע לשלטון? לקרוא בבוטות? לאי-ציות?
6: ובתווך, בין שתי העתירות ההדדיות, הוועדה דנה גם בבקשה לפסילת הציונות הדתית וזהות. אלא שכמו ביום הראשון, גם הפעם הדיון המשפטי במהרה הפך לזירה פוליטית.
4: הם גזענים! הם גזענים! זו הייתה דרכם וזו גם דרכם היום, כאשר הם יושבים על כיסאות שר ועל כיסאות אור הצבי בכנסת.
6: במהלך הדיון בבקשה לפסילת עוצמה יהודית, התעמתו הצדדים, ובשלב מסוים נרשמה שערה באולם, לאחר שיעל גרמן השוותה בנאומה את עוצמה יהודית לנאצים.
9: שמו בית ספר לברברים, כתבה אותו אריקה מן, הבת של תומאס מן, היא כתבה אותו ב-1937, שנתיים לפני המלחמה, בתוך הנאציזם.
6: הדברים עוררו תגובות חריפות מצד אנשי עוצמה יהודית.
9: זה ההשוואה, התהליך.
6: אבל לצד האימותים באולם, גם ההצבעות סיפקו כותרת פוליטית. חברי הוועדה מטעם מפלגת ביחד של בנט הצביעו בעד פסילת עוצמה יהודית, זאת לאחר שאמש בחרו שלא להשתתף בהצבעות הפסילת טראמפ והרשימה המשותפת.
10: אתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת טראמפ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי.
6: ובסוף יום דיונים ארוך, הוועדה הצביעה ודחתה את בקשות הפסילה של עוצמה יהודית, הציונות דתית וזהות והדמוקרטית. כך, אחרי יומיים של דיונים, עשרות טענות ומאבקים פוליטיים ומשפטיים, מסתיים בשלב זה מרתון הפסילות בוועדת הבחירות. למרות החלטות הוועדה, המילה האחרונה תהיה בדיון בבג"ץ. החלטות הוועדה עומדות כעת לפתחם של שופטי בית המשפט העליון, והם אלה שיכריעו.
12: אתם יודעים להיות יצירתיים.
6: המערכת הפוליטית כבר נערכים לקרב המשפטי המכריע בבג"ץ בשבועות הקרובים. בעוד שבימין קוראים לשופטי בגץ לכבד את החלטות הוועדה, בשמאל ובמפלגות הערביות טוענים כי מדובר בפסילות פוליטיות ומצפים מהרכב השופטים להפוך את ההחלטות ולאפשר להם להתמודד בבחירות לכנסת ה-26.
17: בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט לדחות את עדותו לאחר הבחירות. משמעות ההחלטה, מנדלבליט יעלה לדוכן העדים בתיקי אלפים בחודש אוקטובר הקרוב. כתבה של יאיר אלטמן.
13: את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם.
14: הדרמה במשפטו של ראש הממשלה נתניהו הגיעה לשיא חדש. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, לעכב את עדותו לאחר הבחירות. מנדלבליט ניסה בטענות שונות לדחות את העדות למועד מאוחר יותר, בין היתר משום היותו דיקן

0: נתניהו זימן את מנדלבליט לשבעה ימי דיונים אינטנסיביים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה כי הנימוקים שהוצגו אינם מצדיקים שינוי בלוח הזמנים, אך הותירה פתח קטן לבחינה מחודשת עם ההגנה תציע עדים חלופיים. מדובר בעדות החשובה בתיקי אלפים, קודם כל משום שמדובר בראש המערכת דאז, מי שאישר את החקירות, הגיש את כתבי האישום ונושא באחריות הגדולה ביותר.
1: אנו מודעים לכובד האחריות שמוטלת עלינו, אחריותנו לחתור לחקר האמת, לקבל החלטות צודקות ונכונות וישרות בתיקי החקירה שכרגע מעסיקים את כולנו. ואני אומר לכולם, רק הראיות ידברו, שום דבר אחר לא ידבר.
0: אם קציני משטרה בכירים לקו בבעיות זיכרון וטענו כי לא מדובר בהחלטה שלהם, מנדלבליט אינו יכול לנקוט באותו קו. הוא היה ראש המערכת והכל מתנקז אליו.
2: החקירות האלה זוהמו ונתפרו מהרגע הראשון. מה הפלא שנגמרו בכתב אישום מופרך ותפור?
0: עדותו של מנדלבליט תימשך כשבעה ימים ותשמע כשבוע לפני הבחירות. ההגנה תשמח לחקור את מנדלבליט על הכשלים הרבים בתיקים, ונזכיר רק את מקצתם. האישום בשוחד, כשהשופטים חושבים אחרת וייעצו רק לאחרונה לפרקליטות להסיר את הסעיף החמור ביותר מתיק 4000 תיק הדגל. איכוני הטלפון של פילבר שלא טעמו את הזמנים של פגישת ההנחיה כפי שנכתב בכתב האישום. שימוש ברוגלות לסביבתו של ראש הממשלה ללא אישור היועמ"ש. תרגילי חקירה אסורים. וכאן המקום להזכיר כי בשנת 2021 מנדלבליט העביר מזכר לבית המשפט בו התחייב שכל האישורים ניתנו כדין. עדויות חוקרי המשטרה מראות שלא כך היה המצב.
3: אחד היתרונות, אולי היתרון הבולט ביותר של התביעה הכללית, זה המקצועיות והסדר של הדברים, ומאוד מאוד הקפדנו על התהליך לכל אורך הזמן.
0: כעת, כמעט שבע שנים לאחר שהגיש כתב אישום, יידרש מנדלבליט להסביר בעצמו בבית המשפט כיצד התקבלו האישורים, מה ידע בזמן אמת ומי נושא באחריות לכשלים שנחשפו מאז.
4: כן, אז בחסות מצעד התירוצים, הניסיון של מנדלבליט להתחמק ממתן עדות הוא לא רק זלזול באינטליגנציה של הציבור מוטי קסטל, אלא גם התנהלות שמעלה הרבה מאוד סימני שאלה.
5: בהחלט מגי, הרבה מאוד סימני שאלה. אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, זה שרץ להגיש את כתבי האישום המחוררים נגד נתניהו בלב כבד אך בלב שלם, כשראש הממשלה, שהיה בשליחות מדינית חשובה בארצות הברית, ביקש היום לדחות את עדותו במשפט מנימוקים כבדי משקל, כמו פתיחת שנת הלימודים בפקולטה שבה הוא משמש כדיקן, וכן בשל טיסה לחול שנקבעה מראש, כמובן, כמובן. מעניין מה חושבים על כך חבריו בפרקליטות, שהתנגדו לדחייה קלה של שעות אפילו בעדותו של ראש הממשלה נתניהו, בעיצומה של מלחמה רב-זירתית, של פגישות מדיניות חשובות, של תקיפות בכל רחבי המזרח התיכון, ועוד ועוד. וגם, מה יש לו להסתיר לאביחי מנדלבליט? האם הוא יאלץ סוף סוף לעמוד מול הציבור רגע לפני הבחירות, ולאשר בקולו כיצד ניסו לתפור כאן ראש ממשלה? כיצד חקירות ומאות פעולות נעשו בניגוד גמור לחוק וללא קבלת אישורו כנדרש, למרות שאמר אחרת. האם יגן על חבריו בשם הסינה והמסתמה, או שם היועיל סוף סוף ויחשוף את האמת? אחרי שהוא עצמו אמר שהוא מכיר וישר את כל פעולות החקירה של נתניהו בזמן אמת, הוא הטיח בחוקרי המשטרה שהם בודקים נושאים אחרים לגמרי ממה שאישר. אז בית המשפט דחה היום את הבקשה וקבע כי הנימוקים לא מצדיקים את דחיית העדות, ייתכן שמשהו עוד יצוץ לו, הוא יחמוק בסופו של דבר, בכל מקרה זו הולכת להיות ההצגה הכי טובה בעיר.
4: כן, מה שבטוח שהרבה מאוד עיניים יהיו נשואות לעדות הזו, מוטי. תודה רבה. אחרי יותר מעשור, טראמפ ונשיא סין שי צפויים להיפגש בבית הלבן על רקע המחלוקות בסוגיית הסחר והטכנולוגיה, ובצל הקשרים של פייג'ין עם איראן, תמיר מורג, השאלה הגדולה, מהי המשמעות האסטרטגית של אירוע כזה?
6: כמעט שאי אפשר להגזים בחשיבות המפגש הזה, מגי, עם כל הכבוד לנאום של ראש הממשלה נתניהו באום, המפגש בין מנהיגי שתי המעצמות החזקות בעולם הוא האירוע המרכזי על הבימה העולמית השבוע. לא חסרים לשי ולטראמפ נושאים כבדי משקל לדון בהם, ביניהם מלחמת הסחר האינטנסיבית בין ארצות הברית לסין, סוגיית טיוואן שתמיד מעיבה על היחסים, מרוץ הבינה המלאכותית שהפך לנושא חם מאוד בשבועות האחרונים, והעניין שמעניין אותנו יותר מכל, המלחמה באיראן. בהקשר הזה, שני המנהיגים ידונו בפתיחת מיצר הורמוז. הסינים, כידוע, היו רוכשי הנפט הכמעט בלעדיים מאיראן עד פרוץ המלחמה, והם רואים את עצמם כנפגעים מהמצור הימי שמטילה ארצות הברית. בנוסף לזה, הם ידונו בריסון החותים ובהבטחת השייט במיצר באבל מנדב, אינטרס משותף של בייג'ינג ובוושינגטון,

0: הגישה ביותר, הסיוע הצבאי שסין מגישה לאיראנים. בוושינגטון יותר מחושדים שהסינים מעבירים לאיראן צילומי לוויין באיכות גבוהה מאוד, שמסייעים לאיראנים להשחיל את הטילים הבליסטיים שלהם לתוך הבסיסים האמריקנים במזרח התיכון, בדיוק כזה שהורג חיילים אמריקנים, וכמובן הצפצוף הסיני על הסנקציות האמריקניות. כך למשל, בתחילת השבוע מזכיר האוצר האמריקני סקוט בסן תכריז שכל נמל תעופה שיקבל טיסות מאיראן ייכנס אוטומטית לרשימת הסנקציות. כמעט כל המדינות בעולם מצייתות, הסינים ממשיכים לקבל טיסות מאיראן ולסחור עם האיראנים גם בנתיבים יבשתיים. בקיצור, רשימה ארוכה של נושאים שתשפיע על המשך המערכה וכתוצאה מכך גם על ישראל. בואו נשמע דברים שאומר בנושא הזה הנשיא טראמפ.
1: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence, SI. The decisions we make in these areas today can promote peace and prosperity for decades and decades to come.
2: כן, אז אם נתעכב על אחת הסוגיות המרכזיות, סוגיית איראן, פגישה בין בכירי ממשל בארצות הברית לנציגים איראנים בשולי עצרת האום הסתיימה באימות לצד איומים מפורשים. דרור בלזדה, ואתה מביא בפרסום ראשון את הציטוטים הבלעדיים.
3: כן, זה סרט שנמשך בכמה וכמה פרקים, הסוף אינו ידוע, אבל מטרת הפגישה בין האמריקאים לאיראנים לפני יומיים בכלל לא נועדה לסגור הסכם, אלא להבין איך חוזרים אולי למסלול המסע ומתן. שני הצדדים רצו לבדוק איפה הצד השני עומד, אבל הם העלו תנאים כמעט הפוכים. לפי המקור שלנו, בצד האיראני האווירה הייתה מתוחה מאוד. האמריקאים לעומת זאת נראו רגועים ובטוחים שהם שולטים במצב, למרות שהגיעו עם דרישות קשוחות מאוד שטראמפ הציב מראש. שר החוץ האיראני ערקצ'י הבהיר שהגאווה האיראנית לא מאפשרת להיכנע, ודרש להסיר את המצור ואת הלחץ הצבאי. רק אחר כך יהיה ניתן לדבר על פתיחת מיצרי הורמוז. האמריקאים ענו, קודם תפתחו את המצר, תרסנו את החוטים, תעצרו את תוכנית הגרעין, תאפשרו פיקוח על מתקני הגרעין, ורק אז נדבר. בשלב הזה ערקצ'י גם איים, אם לא תפשירו את הכספים המוקפאים שלנו, נפוצץ את כל המזרח התיכון. והוסיף שאיראן יודעת איך לפגוע בכלכלה האמריקאית לפני בחירות האמצע. התשובה האמריקאית הייתה פשוטה, תנסו אותנו, אנחנו יודעים גם להפציץ. ואחרי שהפגישה לא התקדמה, בטהרן התחיל משחק ההכחשה. בתקשורת האיראנית ניתן שערקצ'י נפגש בלי אישור. לפי המקור שלנו הוא אכן קיבל אישור. למרות זאת, ולמרות שהפערים גדולים, כנראה שיהיו עוד מגעים בין הצדדים בתקופה הקרובה, שבמקביל הסיכוי להסלמה נוספת רק הולך וגדל.
2: כן, וזה מחבר אותי חזרה אליך, אריאל סנדר. כמה המשך הדיפלומטיה שמדבר עליה כאן דרור אכן משרת את אותו אינטרס אמריקאי?
4: אז אני מזכיר לכם, מגיע לאסטרטגיה שהנשיא מחזיק מזה 3.5 חודשים, לא להיכנס למערכה קינטית מול איראן ולשחק את המשחק. מצד אחד, אותם עיצומים חד משמעיים וקשים על איראן בצד הכלכלי, ודיברנו על העניין של קרקוע מטוסים, שזה רק חלק אחד וקטן, אבל מאוד כואב מול איראן, אבל איראן נמצאת בסד כלכלי מאוד מאוד מאוד קשה. מצד השני, חיכוך בינוני מול האיראנים, פה פוגעים בספינה, שם האיראנים מגיבים, וגם בנוסף לזה איזשהו חיכוך דיפלומטי שראינו אותו אתמול, האם היה ביניהם איזשהו קשר ישיר, האם זה דרך מתווכים. כן, קטר היא זו שמובילה עדיין את הרעיון של לנסות לתווך בין שני הצדדים האלה. כן, ארצות הברית והנשיא באסטרטגיה שלו זה לייצר את אותה מסע ומתן כביכול. בואו, כולנו יודעים, מגי, שבין אותו מינימום שהאיראנים מוכנים להגיע והמקסימום שהאמריקאים רוצים לבקש, אף אחד לא מסוגל להגיע לאיזשהו סגירה מסוימת, ולכן אני חושב שכולנו יודעים לאיפה אנחנו הולכים בשלושה בנובמבר.
2: סנדר, תודה רבה. מהגנה לכוח התקפי חדש, הערב נחשפה הכי דרקון החדשה, הצוללת הגדולה בתולדות חיל הים, שמשדרגת את יכולות התקיפה והמודיעין של ישראל בעומק האויב. תמיר, כלי שהוא הרבה מעבר לנכס אסטרטגי.
0: נכון, מגי, הכי דרקון היא מכונת המלחמה הגדולה, היקרה והמשוכללת ביותר בצהל. עלותה יותר מ2 מיליארד שקלים על פי הערכות, רובם במימון ממשלת גרמניה, שם היא נבנתה במספנות של קיל, על פי אפיון מדויק של חיל הים. על פי פרסומים זרים, הצוללת הזו מכילה יכולות שאין בצוללות אחרות של צהל, כולל מערכת שנקראת VLS, מערכת שיגור אנכית של טילים בליסטיים וטילי שיוט. אשר יכולה לכאורה לשגר גם טילים בעלי ראש נפץ גרעיני. הקליטה של החידרקון היא חלק מתהליך ההתעצמות שעובר חיל הים, בין היתר על רקע ההתעצמות המהירה של הצי הטורקי והפיכתה של טורקיה לאיום ממשי על ביטחון ישראל. אנחנו ביקרנו היום בהחידרקון, את הכתבה המלאה שהכנו נראה ביום ראשון. בינתיים בואו נשמע דברים שאומרים בטקס קליטת הצוללת בנמל חיפה שר הביטחון ישראל כץ והרמטכ"ל אייל זמיר.
5: אתם שהתרגלתם שם באיראן להביט למעלה אל שמי טהרן, יכולים לגלות כי היכולות האסטרטגיות של ישראל מצויים גם במעמקים.
6: פגענו קשות ביכולות של אויבינו, אולם כוונותיהם הרעות לא השתנו.
2: אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה שידור נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על בימת האום. מה יעשה הפעם? הקרב על הקול הבדואי, מה קורה במוקדי הכוח בנגב, ואיך הפכו לכל כך אטרקטיביים עבור המפלגות בישראל, וגם מחכים לכם בצפון, האטרקציות, השווקים והקריאה למטיילים. לחזור בחגי תשרי, הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
1: כן, ערב טוב מאזינות ומאזינים, אנחנו בכוננות לקראת עלייתו של ראש הממשלה לנאום בעצרת האום. הוא תוכנן במקור לנאום בשעה 9, מוקדם יותר היום יצאה הודעה שהנאום יוקדם לשעה 8:30, אנחנו כעת ב-8:40 כבר, ולפני זמן קצר על לנאום בציגה של ונצואלה. אנחנו פה כמובן צמודים למסך, ואנחנו נעביר את הנאום בשידור חי ברגע שיחל נאומו של ראש הממשלה. אם הוא יחל בפועל אחרי השעה 9, אנחנו נתחיל את משדרנו הרגיל, יומן הלילה, מהדורת יום חמישי בשעה 9, ונקטע את המשדר ברגע שיתחיל נאומו של ראש הממשלה. בינתיים, ולפחות עד לשעה 9, אנחנו נשמע כמה צלילים.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: שלום, כאן יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. לפני 21 שנה צעדנו בדמעות נגד תוכנית ההתנתקות. יום רביעי, חול המועד סוכות, עם דגל ישראל ביד, כולנו צועדים את תוכנית ההתחברות לצפון השומרון. צעדת המונים, מגנים לקדים, אפנינג לכל המשפחה, הפעלות לילדים, הופעת ענק של ביני לנדאו. עם ישראל מנצח בצפון השומרון, ואנחנו עושים את זה ביחד. מחכה לכם!
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
10: שילמת על ארנונה? חסך

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: מה? מי?
9: מעלה אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.

0: זמן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
1: כן, 9 בערב, מהדורת יום חמישי. אלן מוריה.
2: שלום זיו, מה נשמע?
1: אנחנו במתח צופים על המסך כרגע בדקותיו האחרונות של נאום נשיא קולומביה שאמור להחליף אותו על הפודיום בעצרת האום ראש הממשלה בעוד דקות ספורות, ואנחנו נעביר כאן את הנאום בשידור חי. עמל על כך
2: ברגע שהוא יתחיל, כן.
1: עמל על כך מיכאל אנקרמן ואסף יוסף יחזקאל וחיים גודס על הביצוע הטכני, ויצחק מושקוביץ איתנו לדיגיטל. זהו, נתנו את הקרדיטים. עד שנאום נתניהו יתחיל, את מתרגשת? יש לך ציפיות יוצאות דופן?
2: אני כואבת, זאת אומרת, ברור, אני לא יודעת אם ברור שאנחנו צריכים להיות שם או לא, אם יש משמעות או לא, אבל האום אחד מהגופים שעושים את הכי הרבה נזק למדינת ישראל. ובאמת אנחנו אפילו לא מבינים עד כמה, זה לא רק באיזה נזיפות, באלבימות כאלה ואחרות וגינויים ש... זה לא, הם במלא זרועות, במלא עניינים בשטח, האום משפיע לרעה בכל מקום, נגד מדינת ישראל, נגד הביצועים, נגד הזכות שלנו להגן על עצמנו, ויש מקומות שבהם אין לנו הרבה מה לעשות, זאת אומרת, הרי העובדות לא משנות, נכון? זה לא משנה, נתניהו גם יבוא לשם עם מיליון עובדות, הוא יבוא ויגיד, זה לא הסיפור מה שאתם אומרים, זה לא משנה לאף אחד, העובדות לא משנות, העניין זה הנרטיב. הנרטיב הזה כואב, הוא מאכזב, הוא מפחיד, אבל יותר מהכל מפחיד אותי שיתוף הפעולה של אנשי שמאל ישראלים עם אותו נרטיב ועם אותו גוף אנטישמי. זה הכאב הגדול, ואני מקווה שנתניהו יעשה יותר תועלת מנזק.
1: אז תראה, אני עושה הפרדה בין האום, שהוא בלי ספק מוסד אנטישמי במפעליו השונים ובמוסדותיו השונים, לבין המעמד הזה של העצרת הכללית, שהוא אירוע נדיר שבו ראש הממשלה מדבר לעולם, והעולם מקשיב. ובנאומים הללו בעבר, במעמד הזה בעבר, נעשה טוב. העמדה הישראלית הובעה בצורה נחרצת, באופן שהביא לשינויים מדיניים של ממש. ואלה גם הציפיות שלי מהיום. אני חושב שזו, תראה, זו הפעם הראשונה מזה הרבה זמן, בוודאי כמה שזכור לי, שראש הממשלה נואם באום קרוב מאוד לבחירות. זה מן הסתם קרה גם סמוך לבחירות הקודמות, שהיו באחד בנובמבר, עצרת הכללית של האום באופן מסורתי בחודש ספטמבר, כך שמן הסתם גם לפני 4 שנים נתניהו נאם. אני לא זוכר את תוכן נאומו ואת מידת החשיבות ההיסטורית שלו. אני כן אומר שזו הפעם ה-16 שבה נתניהו נואם במעמד הזה.
2: זה מספר בלתי יומן,
1: כאילו. נכון, ושוב, מעניין אגב, כי אלה, זה מספר שנות כהונתו חסר אחת, יכול להיות אגב, בכהונה הזו, מעניין, הוא כיהן 3 שנים בשנות ה-90, וככל הנראה, אז הוא לא נעם באום. אגב, הוא היה שגריר ישראל באום, צריך לומר, בשלהי שנות ה-80, בראשית הקריירה הציבורית שלו, זה היה תפקידו המשמעותי הראשון, וזהו. טוב, אנחנו נשוחח על כמה דברים אחרים, עד שנתניהו יצטרף אלינו.
2: נתניהו יצטרף אלינו, כן?
1: כן, כן, יצטרף
2: אלינו. הוא על זה.
1: לגמרי על זה, כי אנחנו מיד, מה שתקרא, אופה, אנחנו רואים את נשיא קולומביה כעת, ממש מסיים את נאומו, לכל מצהלות אנשיו שלו. הנאום מטבע הדברים ינסה בשפה האנגלית, אני אשתדל לתרגם אותו כאן עבורכם בשידור חי, בצורה סימולטנית, ככל הניתן, כפי שעשינו בעבר, בנאומים באום. בוא נוודא שבאמת...
2: מה אתה מצפה שיקרה? מה אתה מצפה שהוא יאמר?
1: לא יודע, אין לי ציפיות. אנחנו יודעים, הוא ידבר שוב על איראן, הוא ידבר על חמאס, כן, עכשיו מזכיר העצרת קורא לראש הממשלה להגיע לנאום, להגיע לפודיום.
2: אני רוצה שהוא ידבר על הלגיטימיות של מדינת ישראל לשלוט ביהודה ושומרון, על הצורך, על ההכרח.
1: אז הנה רגע, אנחנו נבקש ממיכאל להגביר ווליום, לחבר אותנו לשידור מאתר האינטרנט של האום. התמונות הטבעיות שכל האנטישמים מפנים את גבם לפודיום ועוזבים כעת את העולם. בחוץ למטה האום בניו יורק, הפגנות אנטישמיות משמעותיות. סוזן סרנדון נעצרה שם. שמעבר. נתניהו נחפש שכל האנטישמים יפנו את מקומם. והוא יודע...
2: שכל האנטישמים יפנו את מקומם.
1: כן, כן.
2: יש הרבה מה לחכות.
1: מצעד הבושה, מצעד הבושה. אגב, אני חייב לומר שראיתי תמונה של עידית סילמן, חובשת את הספסל של העצרת הכל שלו. הוא מעניין, מעניין מאוד הבחירה לצרף אותה מכל הנבחרת
2: הליכוד. במיוחד לאור זה שהיא לא תכהן בכנסת הבאה, ככל הנראה.
3: Order in the hall, please.
1: Order in the hall, please.
3: I request an order in the hall, please.
1: אני חייב לומר ששוב, בחירה מוזרה, כן, צריך לומר, עידית סילמן עשויה מהחומר המקובל שאותו אנחנו מכירים, כמו ציפי חוטובלי, כמו דני דנון, כמו אופיר אקוניס.
4: Mr. President.
1: הנה, ראש הממשלה החל לנאום.
4: Before I begin.
1: לפני שאני מתחיל.
4: Just a quick announcement.
1: הודעה.
4: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall,
1: אם יש עוד פחדנים מוסריים שלא עזבו את העולם, אנא עשו את זה עכשיו, תודה רבה.
4: Ladies and gentlemen,
1: גבירותיי ורבותיי,
4: 14 years ago,
1: לפני 14 שנים,
4: I stood on this podium,
1: עמדתי על הפודיום הזה,
4: and I drew a red line.
1: וציירתי קו אדום.
4: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship.
1: התחייבתי לסכל את הדיקטטורה הרצחנית של איראן מלפתח פצצות אטומיות, נשקים גרעיניים המכוונים להשמיד את ישראל, נשקים גרעיניים שיכולים לאיים על העולם כולו. זה בדיוק מה שעשינו. הרשו לי לומר משהו שעשוי להפתיע אתכם. להרוס את המתקנים הגרעיניים של איראן היה קשה.
4: It was very hard to do.
1: היה מאוד קשה לעשות את זה.
4: But for me,
1: אבל עבורי,
4: it was one of the easiest decisions
1: I've ever had to make as prime minister. שהייתי צריך לבצע כראש ממשלה.
4: Because if we hadn't done it,
1: בגלל שאם לא היינו עושים זאת,
4: we'd all be dead.
1: כולנו היינו מתים.
4: Now you want to hear the ultimate irony?
1: אתם רוצים לשמוע את האירוניה המוחלטת?
4: Defending itself.
1: Israel is
4: also defending many of the countries.
1: מגינה גם על רבות מהמדינות שהשליחים שלהם עזבו את האולם. למעשה אני רוצה שתדעו שרבים מהמנהיגים שלהם
4: הודו
1: לנו באופן פרטי על כך שהשמדנו את התשתיות הגרעיניות של איראן. קשה לדמיין צביעות יותר מדהימה מזו, אבל זה בדיוק מה שזה. אין זו הפעם הראשונה שבה אנחנו מתמודדים עם איום של השמדה. 5 ביוני 1967, ישראל הייתה מוקפת באויבים שנשבעו בגלוי להשמיד אותנו. לא היינו אז ביהודה ושומרון, ליבה של המולדת ההיסטורית של העם היהודי. לא היינו בעזה, לא היינו ברמת הגולן.
4: You should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible.
1: מרשרה, כדאי שתדע שיהודים היו ברמת הגולן מאז ימיו של משה רבנו, מאז התנך.
4: No, at that time, on the eve of the Six-Day War in 1967, we weren't in any of these places. We were in a tiny sliver of land.
1: היינו בשרבול קטן של אדמה.
4: That is equal to about 1/3 of 1%
1: לשליש של אחוז אחד
4: of the entire Arab world.
1: של כל העולם הערבי.
4: They accuse Israel, tiny Israel.
1: אבל הם מאשימים את ישראל הקטנטונת.
4: Some colonialism.
1: חתיכת קולוניאליזם. ומי מאשים
4: אותנו?
1: אנשים בבריטניה.
4: For God's sakes, they invented the term.
1: למען השם, הם המציאו את המושג.
4: Brace the entire globe.
1: הקולוניאליזם שלהם חבק את העולם כולו.
4: Give us a break.
1: עשו לנו טובה.
4: Yet at the time, on this tiny patch of earth.
1: אבל באותו זמן,
4: no West Bank,
1: על אותו חלק קטן של אדמה, בלי גדה מערבית, בלי עזה, בלי רמת הגולן, ההישרדות של המדינה היהודית היחידה הזאת, בגלל שזה על הסכסוך, זה לא על השטחים, זה על הקיום של מדינה יהודית, בכל גבול שהוא.
4: by three Arab armies that were about to invade us.
1: איימנו בהשמדה על ידי שלושה צבאות ערביים שאיימו לפלוש עליהם.
4: They were digging mass graves.
1: בישראל חפרו קברי המונים.
4: For the thousands and thousands of casualties.
1: לאלפי הקורבנות שהיו צפויים.
4: At the time I was an Israeli high school student in Philadelphia.
1: באותו זמן הייתי תלמיד בתיכון.
4: 5 days before the war broke out.
1: 5 ימים לפני שהמלחמה פרצה. טסתי בחזרה לישראל. מצאתי מדינה בחשיכה מוחלטת. ישראל הייתה בהכנה לספוג פגיעה.
4: To see my brother Jonathan.
1: טסתי כדי לראות את אחי יונתן, יוני.
4: He was a 21-year-old paratroop officer.
1: הוא היה צנחן בן 21.
4: כמו שאר הצבא.
1: היחידה שלו גויסה. הלכתי לחפש אותו. אמרו לי שהצנחנים
4: פונים
1: בפרדסים ליד רמלה. אז נסעתי לשם. ושאלתי כמה חיילים. אתם יודעים להגיד לי איפה יוני נתניהו?
4: לא.
1: בחור אחד אמר.
4: אתה מבין, היום גאי.
1: לבחור הצעיר ההוא. הוא בפרדס השני, אז הלכתי לשם. ולפתע, בסוף של שורה ארוכה של עצים, ראיתי את אחי. הוא היה בהלם מוחלט לראות אותי. ביבי, מה אתה עושה פה? הוא שאל אותי. חיבקנו אחד השני. ועל כמה ספלי קפה צבאיים מאולתרים,
4: The question that was on everybody's mind.
1: שהטרידה את
4: כולם. So Yoni, I said.
1: Yoni.
4: What's going to happen? לקרות? He paused.
1: הוא עצר לרגע.
4: And then he said something I'll never forget.
1: ואז הוא אמר משהו של אני לא אוכל לא אשכח לעולם.
4: We're going to win, he said.
1: אנחנו הולכים לנצח, הוא אמר.
4: We have no other choice.
1: אין לנו ברירה אחרת.
4: I remember those words.
1: אני זוכר את המילים הללו.
4: As if it was yesterday.
1: כאילו הן היו אתמול.
4: We're going to win.
1: אנחנו הולכים לנצח.
4: No other choice.
1: כי אין לנו ברירה אחרת.
4: And when we did.
1: וכשניצחנו.
4: 9 years later.
1: 9 שנים אחר כך.
4: Palestinian terrorist.
1: מחבלים פלסטינים.
4: Hijacked a passenger airplane headed for Israel.
1: חטפו מטוס נוסעים שהיה בדרכו לישראל.
4: To Entebbe, Uganda.
1: הם לקחו אותו לאנטבה
4: שבאוגנדה.
1: כמו הנאצים.
4: המחבלים
1: עשו סלקציה. לנושאים היהודים. גברים, נשים, ילדים, תינוקות. הם איימו להרוג את כולם. אם ישראל לא תשחרר מחבלים פלסטינים. ואז ברביעי ביולי.
4: 1976.
1: יום הולדתה ה-200 של ארצות הברית.
4: One of the most dramatic rescue missions in modern times.
1: באחד ממשימות ההצלה הדרמטיות ביותר בעידן המודרני. יוני הוביל חיילים אמיצים.
4: Miraculously.
1: ללב אפריקה. ובאופן ניסי הציל 103 חטופים.
4: הביא את כולם הביתה.
1: כל אחד ואחד מהם.
4: My brother,
1: אחי,
4: the commander of the storming party,
1: מפקד,
4: was the only soldier killed in this mission.
1: היה היחיד שנהרג
4: במשימה הזאת. Again, for recently erecting the statue of Yoni in the place where he fell.
1: שלאחרונה העמידה את פסלו של יוני במקום שבו הוא נפל.
4: My friends,
1: חבריי,
4: Yoni's words are as true today. As they were more than half a century ago. We're going to win. We have no other choice.
1: אין לנו ברירה אחרת.
4: At no time was this demonstrated more clearly than on October 7, 2023, the darkest day in Israel's history.
1: היום החשוך ביותר בהיסטוריה של ישראל.
4: Thousands of Palestinians
1: היום הנורא הזה, אלפי מחבלים פלסטינים,
4: הסתערו
1: לתוך ישראל מעזה. אני רוצה שתדעו, לא היה ישראלי אחד אז בעזה. לא אזרח, לא חייל, לא אחד. אבל זה לא שינה כהוא זה.
4: מחבלי חמאס
1: ביצעו את שליטת היהודים החמורה ביותר מאז השואה.
4: שוטינג מבית לבית.
1: יורים באזרחים ישראלים בטווח אפס. הם עשו את זה עם אור בעיניים, עם אושר סדיסטי. הם שידרו את הכל תוך כדי הרצח. ואת מי הם רצחו? את הישראלים שהיו השכנים שלהם. שנתנו להם עבודה, שאספו ילדים פלסטינים בעזה על הגבול והסיעו אותם לבתי חולים ישראלים לרפות את הסרטן. האם אתם יכולים לדמיין כאלה זוועות? המפלצות האלה מחמאס שחטו ניצולי שואה, שרפו ילדים בחיים לפני הוריהם, הם ערפו את הראש של גברים, אנסו באכזריות נשים, ואז רצחו אותם. בסך הכל, הם רצחו 1,200 ישראלים באותו יום. אני רוצה לתת לכם איזו מדינה של 10 מיליון. אני רוצה להסביר לכם מה זה אומר ביחס למדינה של 10 מיליון. באופן יחסי, זה כמו לרצוח 40,000 אמריקאים חפים מפשע ב-24 שעות. זה 16 פעמים, 11 בספטמבר. שקרה לא רחוק. ביום השחור משחור הזה, האויבים שלנו ציפו שנתמוטט.
4: ובכן,
1: לא התמוטטנו.
4: We rose and fought like lions.
1: במקום זה קמנו ונלחמנו כמו אריות.
4: For the past 3 years,
1: our heroic soldiers have fought day in day out. החיילים הגיבורים שלנו נלחמו יום ולילה. יום אחרי יום בשבע חזיתות.
4: Any other country the size of New Jersey?
1: האם אתם מכירים איזו מדינה אחרת בגודל של ניו ג'רזי שמסוגלת להילחם בשבע חזיתות בשלוש שנים? שבע חזיתות, חמאס, חיזבאללה, החות'ים, איראן, המיליציות בעיראק, המיליציות בסוריה,
4: מחבלים
1: פלסטינים ביהודה ושומרון, כולם חברו כדי לפגוע בנו ולמחוק אותנו מעל פני האדמה. הם נכשלו. בגלל שבמקום להתמוטט, אנחנו הושטנו מהלומות מהממות לכולם. יחד עם ידידינו האמריקאים, מחצנו את הצבא האיראני, את חיל האוויר ואת חיל הים שלהם. ישראל הכתה בחמאס, פוצצנו את חיזבאללה. זוכרים את הביפרים? כן, ראש הממשלה מציג ביפר מהדוכן האום, שואל את הציבור, הוא זוכר את
4: הביפרים?
1: חיזבאללה בלי ספק זוכר את הביפרים.
4: Guess what happened to the bulk of the Hezbollah's vast arsenal of 150,000
1: נחשו מה קרה למסה של 150,000 הרקטות והטילים של חיזבאללה. כולם כוונו על אזרחים.
4: Hezbollah's leaders,
1: הרקטות והטילים האלה אינם. המנהיגים של חיזבאללה מתים. רוחם שבורה. המחבלים הבכירים הללו. הרוצחי המונים הקרובים ביותר על הפלנטה. לא רק שהורגים ישראלים, אמריקאים, בריטים, אזרחים, עשרות מדינות. חמינאי, סינואר, הנייה, נסראללה ואלפים אחרים. אלפי מחבלים אחרים שניסו להשמיד אותנו, כולם אינם. קבוצות טרור קיימות עדיין מנסות נואשות להשמיד אותנו בכל יום, ומנסים לרצוח את אנשינו. באופן ספציפי, לרצוח אותנו בגלל ההיסטורית יהודה. משם הגיעה המילה יהודה, מיהודים, מיהודיה, מיהודה, ג'ודיה הוא אומר באנגלית. זוהי מולדתנו. אלפי ניסיונות בכל שנה נגד משפחות, משפחות שלוות שנוסעות בדרכים, הם יורים בנשים בהיריון, הם יורים במשפחות שלמות, וכמובן שום דבר מזה לא מסוקר בעיתונות הבינלאומית, ברשתות החברתיות. מה שהם מסקרים הוא קומץ של צעירים יהודים בערך 150 מספרם, שזורקים אבנים, שקורטים עצי זיתים, מדליקים קצת מדורות. אנחנו שולחים עליהם את השבק שלנו, ועל זה הם קוראים אלימות המתנחלים. ומספר הקורבנות אל מול אלפי מתקפות מחבלים, שניים או שלושה הרוגים. שאר המתנחלים, אנשים שלווים, מכובדים, שומרי חוק. איזה עיוות, זוהי אובססיה. אני שומע את הדיון הזה. מנהיגי מדינות מדברים על זה ברצינות, והם אומרים את זה בכזו חשיבות, אתם לא יודעים על מה אתם מדברים. לפני יומיים. אני אומר את זה לעמיתי עמנואל מקרון. שלושה ימים, לפני שלושה ימים.

0: officer, a reserve soldier,
1: מילואים,
0: נריה
1: לייטנר,
0: was mowed down by a drive-down Palestinian terrorist.
1: נדרס על ידי מחבל
0: פלסטיני. He's fighting for his life now in a Jerusalem hospital.
1: בבית חולים בירושלים.
0: I visited the family right before I boarded the plane to come here.
1: ביקרתי את המשפחה ממש לפני.
0: Is the son of Yechiel Leitner,
1: a brilliant ambassador to the United States. השגריר הנהדר שלנו והמבריק שלנו לארצות הברית. לפני שלוש שנים בנו הבכור של יחיאל, משה, אב לשישה, נהרג כשעלה על מטען בעזה.
0: יחיאל אחי,
1: אין שיעור לכאבך. עם בישראל כולו, רבים מחוץ לישראל, מתפללים על חייו של נריה. אבל למרות הכאב, למרות האבל, אנחנו לא נכנעים. בפוסט שפרסם לפני שהותקף, נריה כתב,
0: הקשיבו,
1: אין לנו מדינה אחרת. זו פריבילגיה להגן עליה. לנריה ולכל הגיבורים של ישראל. אני מתחייב שבועה קדושה.
0: We will continue to defend our state. We will continue to win because we have no other choice.

0: in this battle against the barbarians.
1: בקרב הזה נגד הברברים.
0: We've had no greater partner.
1: לא היה לנו שותפה טובה יותר.
0: I thank him.
1: אני מודה לו.
0: I thank him for his bold leadership.
1: אני מודה לו על מנהיגותו האמיצה.
0: He boldly confronted an enormous danger to America, Israel, and the world.
1: סכנה עצומה לאמריקה, לישראל ולעולם.
0: That if left unchallenged, the fanatic Ayatollahs who chant death to America, death to Israel,
1: would eventually carry out their mad fantasies. שקוראים מוות לישראל, הם בסופו של דבר הגשימו את הפנטזיות החולניות שלהם. אז ישראל ואמריקה פעלו יחד לא רק כדי להגן על עצמנו, אלא כדי להגן על החברה כולה. טייסים אמריקאים אמיצים, לצידם של טייסים ישראלים אמיצים, טסו מעל שמיה של איראן. אמריקה וישראל
0: מלחמה זו יחד, להחזיר חטופינו אחרונים.
1: והבאנו אותם עד האחרון שבהם.
0: You ask, why are we winning?
1: אתם שואלים מדוע אנחנו מנצחים? יוני הסביר את זה בצורה הכי פשוטה. אין לנו שום ברירה אחרת. ונלחמנו במלחמה הזו, המטרה שלנו, לעולם לא הבאנו ממנה, לנצח.
0: Because this is Israel. One nation fighting for one future. Left and right, young and old, religious and secular.
1: Do we have our differences?
0: Of course we do.
1: Who doesn't?
0: But in critical moments, those moments that shape our destiny,
1: we stand together.
0: Because what unites us
1: is so much stronger.
0: Our history,
1: ההיסטוריה שלנו, הערכים שלנו, האומץ שלנו,
0: האומץ
1: של אנשינו אמיצים,
0: שעמדו
1: באומץ מול 1,000 טילים בליסטיים ששוגרו על ידי איראן, שהרסו את ערינו, על אזרחים. ועוד ורבותיי, אתם יושבים כאן, באולם העצרת הכללית של האום.
0: One ton ballistic missile would do.
1: אתם יודעים מה? טיל אחד של טון יעשה אם הוא יקה במקום הזה? הוא ישמיד את המתחם כולו. שני טילים בליסטיים כאלה ישמידו את מתחם האום כולו. עכשיו דמיינו מה זה אומר 1,000 טילים ענקיים כאלה שנופלים מהשמיים על הערים שלכם, על הבתים שלכם. אני מצדיע לאומץ של אזרחי ישראל. אני

0: Jews, Muslims.
1: לאומץ של חיילינו אמיצים, יהודים, נוצרים, יהודים, מוסלמים, דרוזים ומוסלמים. הצבא המוסרי ביותר בעולם, צה"ל.
0: For 3 years our brave soldiers have been valiantly fighting a 7th
1: war. הם אמיצים נלחמו ללא הרף.
0: But there is an 8th front to this war.
1: אבל יש חזית שמינית למלחמה הזו.
0: It is waged in the world's media.
1: זו מלחמה על האמת. זו מלחמה בתקשורת העולמית.
0: In social media.
1: ולאחרונה ביתר סט במדיה החברתית.
0: Untold billions.
1: כמה מדינות זרות השקיעו מיליארדים אין ספור כדי להפיץ שקרים על המדינה שלנו. המדינה הראשונה לעשות את זה היא
0: קטר.
1: לפני כמה עשורים הם התחילו לממן בכמויות אדירות את האוניברסיטאות האמריקאיות ואת תקשורת רעילים כמו אל ג'זירה. הם עושים אותו דבר אגב באירופה. ומטרתם ברורה, לשטוף מוחות צעירים, לשנוא את ישראל, לשנוא את אמריקה, לשנוא את המערב. זו אותה קטר שמארחת את טבחי החמאס מהשבעה באוקטובר. המדינה האחרונה שהצטרפה למפיצי השקרים האנטישמיים היא טורקיה. ארדואן הוא עריץ. גם הוא ירח את ראשי חמאס.
0: He denies the Armenian genocide.
1: ורצח אלפי אזרחים, הכחיש את רצח העם הארמני.
0: In fact, I think he holds the world's record on this. And that's a tough call. But I think he's number 1.
1: למעשה אני חושב שיש לו סי עולמי בעניין הזה.
0: He occupies northern Cyprus.
1: הוא בניגוד לחוק כובש את צפון קפריסין.
0: And he transgresses against Greece, a NATO member.
1: והוא באופן עקבי תוקף את יוון, חברת נאטו.
0: Well, that's not surprising.
1: וכעת הוא רוצה להשתלט על סוריה, וזה לא מפתיע. בגלל שהוא קורא להשמדתה של ישראל כמעט כל יום. הוא אומר שהוא הולך להיות שליטה של ירושלים. לא אדוני, אתה לא תהיה שליטה של ירושלים. זו המדינה שלנו, העיר שלנו, העירה ההיסטורית שלנו. עריצים בכל העולם מנסים לאיים עלינו. הם רוצים לצמצם את המשאבים שלנו באמצעות קמפיין של שקרים. אבל בסופו של דבר, בדיוק, כמו בצבא העם היהודי ינצח. זה ייקח זמן. זה ייקח זמן לנצח את השקרים. ייקח זמן עד שהעולם יכיר את הדברים שכל כך ברור, גלויים לעין, שחמאס משתמש בחיי אזרחים פלסטינים כמגן אנושי, שהוא משתמש בבתי חולים, בבתי ספר, במסגדים כמפקדות טרור, שהוא גנב את רוב האוכל שאפשרנו להכניס לעזה, ובזמן שחמאס עשה את מה שאפשר כדי לשים אזרחים פלסטינים בטווח האש שלו, ישראל עשתה מה שניתן כדי להרחיק אזרחים בטווח האש שלו. אנחנו שולחים מיליוני הודעות טקסט שמזהירות אזרחים לעזוב את טווח האש. עשינו מיליוני שיחות טלפון, הפלנו מיליוני אלונים. אני רוצה לשאול אתכם, איזה משטר שיוזם רצח עם תורם מיליוני חיסוני פוליו לאוכלוסיית העובד? איזה משטר שתומך ברצח עם מכניס 2 מיליון טון לרצועת עזה? להאשים את ישראל ברצח עם. זה השקר הגדול ביותר של המאה. אם אתם רוצים לדעת כמה גדול השקר הזה, כמה אבסורדי הוא, תקשיבו לקולונל ג'ון ספנסר, ראש המחלקה ללימודי לחמה באוקספורד. אני חושב שהוא כאן איתנו היום. קולונל ספנסר, הוא למד כל קרב בשטח בנוי, מתקופת יוון העתיקה ועד מוסול ועד עזה. והנה מה שאומר קולונל ספנסר. ישראל עשתה יותר כדי להגן על אזרחים מפני פגיעה במלחמה מאשר כל צבא אחר בעולם. בהיסטוריה. לקחנו צעדים אין ספור כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית. Of course not. It's the opposite of genocide. זה ההפך מג'נוסייד. So to all those that are spreading these lies about my country. אז לכל מי שמפיץ את השקרים על המדינה שלי. על חיילינו האמיצים. Or in the office of the anti-Semitic mayor of New York. I say this. משרד האנטישמי של ראש העיר האנטישמי של ניו יורק, אני אומר, תתביישו לכם. תתביישו לכם על זה שאתם מעוותים את העובדות, על זה שאתם הופכים את התוקפן לקורבן, על זה שאתם יורקים בפניה של האמת, אדון ממדני, מאחר שאתה ראש העיר של העיר הזו. יהודים רבים לא מרגישים עוד בטוחים בניו יורק. הם אומרים לי, זה לא העיר שאנחנו זוכרים. היא השתנתה כל כך מהר. ולא פלא, אתה מעלל פושעים שהורשעים בתמיכת חמאס. אתה רואה אותם כחברים, אנשים שאומרים שה-11 בספטמבר הגיע לאמריקה. חתיכת חברים יש לך. אתה הזמנת לביתך beating and torturing Israeli hostages. עיתונאים פלסטינים שליוו את החמאס כאשר הוא רצח ישראלים. You guessed it. The terrorists. ואחר כך הודו בכך. Your wife liked a post praising the October 7th massacre. אוהבת להלל את שבח את השבעה באוקטובר. You refused to condemn any of them. You falsely repeatedly accuse Israel of genocide. אתה מאשים את ישראל שוב ושוב ברצח עם. מר ממדני, you tried to stop me from coming here. ניסית למנוע ממני להגיע לכאן. You tried to silence me. אתה ניסית להשתיק אותי. You can't silence me. ובכן, אתה לא יכול להשתיק אותי. אתה לא יכול להשתיק את האמת. והנה האמת הפשוטה. הנה האמת הפשוטה. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide. רצח עם. ישראל מנעה רצח עם.
2: And that's exactly what Mr. Mamdani's Hamas buddies would have done to us.
1: זה בדיוק מה החברים של ממדני לחמאס היו עושים אם לא היינו עוצרים אותם. הם היו רוצחים אותנו עד האחרון. השקרים שאתה ואנטישמים אחרים מפיצים נגד היהודים והמדינה היהודית, יש להם תוצאות אמיתיות בניו יורק. יהודים מאוימים בדרכם לבית הכנסת. יורים בהם ברחובות, יורים בהם ברחובות, עושים להם דמוניזציה, מסמנים אותם כמטרה רק בגלל שהם יהודים. יהודים נרצחו בסידני, במנצ'סטר, במונטריאול, בבולדר קולורדו, בלוס אנג'לס, בלונדון, בריז, ברלין, וושינגטון. האנטישמים של העולם רוצים להפחיד את העם שלנו. יש לנו שמות בשבילם.
2: March to the slaughter. Those days are over.
1: הימים שבהם יהודים היו חסרי הגנה אינם עוד.
2: Today we have a state. Today we have an army.
1: Today we have a people ready and willing to defend ourselves. יש לנו עם מוכן ורוצה להילחם על חייו. אז היום
2: today I have one message.
1: יש לי מסר אחד ליהודים ברחבי העולם.
2: Raise your head high.
1: תרימו את ראשכם גבוה, תהיו גאים, תהיו בטוחים בעצמכם, אל תחששו. עמדו איזה קוף, ולכל האחרים, הוא רוצה להגן על האמת והצדק, ולהצטרף אלינו בעמידה נגד הברברים, שמאיימים על החברה כולה. אבל זה חייב להיות כן, וישיר אתכם. לא כולם עומדים.
2: Because unlike Israel,
1: ראינו את זה, בגלל שלא כמו לישראל. יש הרבה, ולאחרונה בעיקר במערב אירופה, יש אנשים בוחרים לא לעמוד. מנהיגיהן של המדינות הללו בחרו להיכנע ולהתכופף בפני ההמונים האנטישמים. הם בחרו בחולשה. הם בחרו בהרגעה. אנחנו לא יכולים לחמוק מהאמת העצובה, להתעלם מהאמת העצובה. שרבים בעולם החופשי חוששים להגן על החירות. ואני שואל אותם, מה העתיד? מה העתיד ההתנהגות? מה העולם יביא לכם? האם אחווה דמוקרטית או האחים המוסלמים? that these fanatic jihadists כמה זמן ייקח עד שהג'יהאדיסטים הפנאטים האלה חונקים את דרכי המים, את אספקת האנרגיה, את החיים הכלכליים שלכם? אני יכול להבטיח לכם, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בישראל לא מחכים שאחרים יתעוררו מהתרדמת המוסרית שלהם. אנחנו מסתערים קדימה, אנחנו מסתערים על העתיד, אנחנו חלוצים בפיתוחים יוצאי דופן, בבריאות, בחקלאות, בבינה מלאכותית. אנחנו מייצרים את החדשנות המדהימה הזו לכל האנושות. אז ישראל מעולם לא הייתה חזקה יותר. אנחנו לא חוששים. אבל אני אגיד לכם מי כן חוששים. העריצים של טהרן, הם חוששים. ואתם יודעים ממה הם חוששים יותר מכל? מהעמם שלהם. העם האיראני האמיץ. שהקריב כל כך הרבה וכל כך הרבה זמן. המשטר האיראני חושש במיוחד שלאנשים יהיה את זה. ראש הממשלה מחזיק מכשיר סטארלינק שמאפשר לאנשים ליישם את חופש הבחירה שלהם. מכשיר סטארלינק שמאפשר גישה לאינטרנט.
2: That's why the Iranian regime
1: את חופש הביטוי.
2: Rather spends millions and billions of dollars.
1: המשטר האיראני משקיע מיליונים ומיליארדי דולרים לצנזר את האינטרנט. אדוני הנשיא, אני משאיר לצפה את המשאיר הזה כדי שיכול לתת את זה למשלחת האיראנית, כדי שגם הם יוכלו באופן חופשי לספר את סיפורם ברשת החברתית.
2: To the protesters outside,
1: למפגינים בחוץ, לשליחים הצבועים שלהם שעזבו את העולם, אני שואל, איפה אתם הייתם כשהעריצים האיראנים טבחו והטילו מום בין ספור אזרחים חפים מפשע של איראן? איפה הייתם? האם ארגנתם צעדות המוניות, שביתות רעב? האם מחיתם מחוץ למשלחת האיראנית לאום? האם התבטאתם נגד הנוצרים שנטבחו באיראן? לא. אתם לא עשיתם את זה. בגלל שאתם צבועים. אתם יודעים שמספרם של הנוצרים מתכווצים בכל מקום במזרח התיכון. בלבד מקום אחד, המדינה שלי, ישראל, איפה שהקהילה הנוצרית גדלה, משגשגת ומצליחה. למעשה לא מחיתם כשיצאנו מבית לחם, כשעזבנו את בית לחם ונתנו אותו לרשות הפלסטינית, 80-90% ממנה היו נוצרים, וכעת 80-90% ממנה היו מוסלמים, ולא מחיתם. לא אמרתם כלום. לא אמרתם כלום גם על איראן. אני רוצה לבשר לכם חדשות טובות. למרות שתיקתכם, למרות צביעותכם, זה רק עניין של זמן, שבאיראן יקרה משהו מדהים. כוחו של העם יתגבר על האנשים שמחזיקים כעת בכוח.
2: אני רוצה לך לסתם to my words carefully.
1: למילותיי בקשב רב.
2: And it may not be far away.
1: שהוא לא כל כך רחוק.
2: The Iranian people will be free.
1: העם האיראני יהיה חופשי.
2: The murderous regime will be toppled by its lies, by its corruption, by its cruelty.
1: ייפול בשקריו שלו, בשחיתות שלו, באכזריות שלו, משטר הרשע הזה ייפול. וכולנו נחגוג את היום הזה.
2: Ladies and gentlemen,
1: גבירותיי ורבותיי,
2: the story of my people,
1: הסיפור של העם שלי, העם היהודי,
2: goes back over 3,000 years.
1: נמשך יותר מ-3,000 שנה. אנחנו דוברים את אותה השפה.
2: We speak the same language today.
1: אנחנו דוברים את אותה שפה היום שדיברנו אז.
2: We live in the same land.
1: אנחנו חיים באותה אדמה.
2: In which our ancestors lived then.
1: שבה חיו אבותינו אז.
2: David, Solomon, Isaiah, Jeremiah. That's our land.
1: ירמיהו.
2: The land of Israel.
1: ארץ ישראל.
0: our prophets, our
1: purpose,
0: and our people are unique in history.
1: Our
0: values have inspired humanity for
1: millennia.
0: The belief in one God,
1: the
0: sanctity of life,
1: האמונה באלוקים, קדושת החיים, שלטון החוק, השאיפה הנצחית לשלום, השאיפה הנצחית לצדק, אלה הם הערכים המקודשים שהניעו אותנו לאורך העידנים. אלה הערכים הללו שעזרו לנו לנצח את ההיסטוריה כנגד כל הסיכויים. המחבר הגדול, מרק טוויין, אמר את זה בצורה הכי טובה לפני
0: 125
1: שנה. הוא אמר את זה הרבה לפני לידת המחדש של המדינה היהודית. הרבה לפני הניצחונות המעוללים של החיילים הישראלים. הנה מה שהוא אמר. היהודי הוא פלא של העולם. בכל השנים הוא עשה את זה כשידיו קשורות מאחורי הגב. המצרים, הבבלים, הפרסים,
0: מילאו
1: את האדמה ב... עמים רבים מילאו את האדמה ונעלמו. עמים אחרים החזיקו את הלפיד מזמן לזמן, אבל אז לפידם נשרף. היהודים ראו את כולם, ניצחו את כולם.
0: exhibiting no decadence no infirmity
1: עדיין עכשיו מה שהוא תמיד היה, לא מראה שחיקה, לא מראה סימנים של הגיל, לא מראה את שברון הרוח או האטה באנרגיה שלו. גבירותיי ורבותיי, במשך מאות שנים הריצויות שניסו להשמיד אותנו נכשלו, ובעזרת השם הם ימשיכו להיכשל. אם נאסוף את האומץ שלנו, אם נחשל את נחישותנו, נמשיך בכך כמו שאומר התנך, נצח ישראל
0: לא ישקר.
1: והסיבה לכך היא פשוטה.
0: We have no other אין לנו ברירה. Choice. Thank you all. חג שמח לעם ישראל. Thank you.
1: חג שמח לעם ישראל. כן, שעה עכשיו 9:43, מוריה, את עדיין איתנו?
3: אני ממש פה, לאורך כל הדרך, ואנחנו גם נמשיך, אבל בוא תן לי כמה מילים.
1: טוב.
3: מה אתה חושב?
1: קודם כל, צריך לאבד את הדברים. בנאומים מדיניים יש סובלימציה מסוימת, ולפעמים לוקח זמן לדברים לחלחל. אני כמובן הייתי עסוק בלתרגם את הדברים, ולכן התקשיתי במידה מסוימת לעקוב אחרי הניואנסים. אבל אני חושב שעצם ההתייחסות לעלילת הדם של הטרור היהודי, לדעתי לא הייתה במקומה ולא העבירה את המסר הרצוי. תוכן דבריו של ראש הממשלה בהקשר הזה היה לגמד את התופעה, ולהתייחס, הוא נקב, הוא אמר, בסך הכל מדובר ב-150 נערים שזורקים אבנים, שקורטים עצי זית, שמבעירים מדורות. והתופעה הזאת היא אשר מסעירה ראשי מדינות שמגיעים לכאן כדי לנעום, אלה היו דבריו של ראש הממשלה בהקשר הזה. מה אני אגיד לך, הייתי מעדיף לא לשמוע את הדבר הזה, הייתי מעדיף לשמוע אמירה נחרצת יותר שאומרת אין דבר כזה טרור יהודי, מדובר בשקר אנטישמי מראשו ועד סופו. אגב, הוא אמר גם אנחנו משלחים בהם את השין בית, הוא אמר אנחנו משלחים בהם את השבק, שזה גם אמירה מעניינת להאמר מעל בימת האום. זה הדבר המרכזי מנקודת מבטי כישראלי שתפס תשומת ליבי. מה איתך? מה
3: אז שם? אני אגיד לך. טוב, האמת שעל זה תכננו לדבר עם מאיר דויץ', מנכ"ל תנועת רגבים, שהיה אמור לעלות על הקו, אנחנו בודקים אם הוא יעלה איתנו. אני חושבת שנתניהו הוא לא מספיק מבין כמה זה קמפיין, כי הכוחות מבפנים שאוהבים אותו עמוק לתוך הקמפיין הזה, ואומרים לו, אתה חייב להתייחס, מה זאת אומרת? לא תגיד שיש אלימות מתנחלים, לא תגיד, רגע, אנחנו...
1: מאיר דויץ' איתנו, עוד מעט נשמע מהקונטרול.
3: זהו, לא, בינתיים עוד לא איתנו. אבל באמת, אז הוא חייב להתייחס לזה, ולהגיד, אנחנו זה ונטפל בזה. אבל אין, זאת אומרת, מה שאנחנו רואים זה שקר. אנחנו פשוט, הנושא של הרעיון שלנו זה שאנחנו בדקנו את הנושא הזה ברגבים, בדקנו את הנושא הזה של כל הקמפיין. הרי כשאנחנו הולכים על אלימות, על מה מדובר? מה הקצה של אלימות? יש רצח, נכון, אז בואו נבדוק כמה מקרים עוד, שאותה סוכנות של האום, טוענת שכמה ערבים נרצחו ביהודה ושומרון בעשור האחרון. התשובה הייתה שהם טענו שנרצחו 59 אנשים. בדקנו מקרה מקרה, והכל התגלה כשקר, למעט אחד, שזה בן אדם, באמת זריקת אבנים, שגרמה למותו של ערבי, והבן אדם נשפט, והובא בעצם, ונחלה בישראל. זאת אומרת, אנחנו טיפלנו בו, מערכת המשפט טיפלה בו.
1: כן, אגב, הנקודה הזו דווקא הרושם של הדייק, הוא דיבר על שניים, שלושה נרצחים.
3: הוא דיבר על שני קורבנות, שניים, שלושה קורבנות בשנה. זה לא נכון. אנחנו אומרים, יש אחד
1: בעשור. הוא אמר את המילה בשנה, אני לא שמעתי את המילה בשנה.
3: לפי, אוקיי, אני אומרת,
1: צריך לבדוק את זה, אני פשוט דיבר על שניים, שלושה קורבנות, אל מול אלפי מתקפות של טרור ערבי. הוא אמר בשנה?
3: הוא דיבר על קורבנות בשנה, לפי הציוץ של עמית סגל. יכול להיות שבהחלט צריך לבדוק את זה לעומק, וזה כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לשמוע את הנאום הזה עוד פעם, כדי, בטח אתה שתרגמת תוך כדי. אבל
1: מאיר דויטש איתנו עכשיו.
3: מאיר דויטש איתנו.
1: מאיר דויטש, אהלן מאיר.
4: ערב טוב, ערב טוב, אני מבין שאני נכנס פה לאירוע שאני לא מודע אליו, אני לא שמעתי את הנאום, אני פה באמצע לבנות את הסוכה.
1: אוי ובוי.
3: וואו.
1: אתה באמצע לבנות את הסוכה?
3: ולא נסעת לנתניהו ללוות אותך בבניית הסוכה?
4: אני בניתי את הסוכה לזכות עם ישראל ולזכות נתניהו שישליח
3: טוב. אז אנחנו דיברנו פה על המחקר בעצם שאנחנו מפרסמים הערב ברגבים, על כל השקר שעוד שהסוכנות האום מוציאה, ובוא תגיד לנו, נתניהו מדבר על יש שניים שלושה קורבנות בשנה, הוא בעצם עדיין מתייחס לנרטיב של אלימות המתנחלים, הוא אומר זה קמפיין, בזה זאת הצלחה מסחרת, את רוצה לספר על החלק שלך בהצלחה הזאת של נתניהו?
4: אז תראו, דבר ראשון, באמת מדובר בקמפיין. צריך שנייה להבין טיפה את הרקע. אני חושב שהמאזינים שלכם מכירים היטב את התוכנית המקיפה להקמת מדינה פלסטינאית. הפלסטינאים עושים זאת בהעתק הדבק מהרעיון הציוני, איך שאנחנו הקמנו את המדינה לפני 48, על ידי רכישת קרקעות ועל ידי עיבודים חקלאיים ועל ידי חומה ומגדל ועל ידי בניית מוסדות ובניית צבא. כן, ב-1948 בעצם הייתה רק הכרזה שכל מה שנעשה עד אז זה מדינה. אז את זה אנחנו כבר מכירים, כן, תוכנית פייד, כולם מכירים, תוכנית פייד שזו אותה תוכנית, אותו חזון של הקמת המדינה הפלסטינאית, ובאמת מ-2009 מיישמים את זה בשטח, כן, רגבים פרסמו את זה הרבה, דיבור על זה הרבה, והיום באמת אני לא חושב שיש מישהו במדינה שלא מכיר את תוכנית פייד ואת מה המשמעות, וברוך השם באמת בשנים האחרונות מדינת ישראל הצליחה לעצור את זה. ממשלת ישראל הראשונה שמה לעצמה מטרה לעצור את הקמת המדינה הפלסטינאית דה פקטו. אממה, יש פה שני, כמו בציונות, גם פה, יש פה שני אפיקים, יש את האפיק המעשי, את הציונות המעשית, ויש את הציונות המדינית, גם אצל הפלסטינאים, יש את האפיק המעשי, שעליו דיברתי הרגע, ויש את האפיק המדיני, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיפור שלשמו התכנסנו. בציונות המדינית, גם לפני השואה נפגשו עם מדינות העולם והמעצמות במטרה להקים מדינה יהודית. מה שגרם לאומות העולם להסכים להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל זה השואה. וזה מה שחסר לפלסטינאים, ועכשיו בואו נדבר על אלימות המתנחלים. אלימות המתנחלים מבחינתם זו השואה שלהם. וזה הקמפיין שאותו אנחנו רואים. המטרה היא לייצר מצג שווא כאילו הפלסטינאים זקוקים להגן על עצמם שאין אף אחד אחר שיגן עליהם, ולכן ומשכך צריך לתת להם מדינה כדי שיוכלו להגן על עצמם מפני המתנחלים, מפני מדינת ישראל.
1: כן.
4: הנתונים, אני שמעתי שהבנתי שראש הממשלה אולי אמר הרוג אחד או שניים בשנה, זה לא נכון. אנחנו בדקנו את העשור אחורה.
1: זהו, אני לא בטוח שהוא אמר את המילה בשנה, אני פשוט אמר שניים, שלושה הרוגים.
3: אנחנו נבדוק את זה.
4: זה בדיוק העניין. אלימות המתנחלים זה נכון, יש אלימות של מתיישבים ביהודה ושומרון, גם יש אלימות בהרבה מקומות בארץ, ואנחנו לא מכחישים את זה, וצריך לטפל בזה, ומטפלים בזה, ואנחנו גם הוצאנו את דוח אורטל שיסוי, שמדבר בדיוק על זה. כשאנחנו שאלנו, מה היקף של אלימות המתנחלים? אז הלכנו לאום, לאוצ'ה, אוצ'ה זה הגוף שאחראי על העניינים ההומניטריים של האום, והוא מרכז דוחות באופן שוטף, ומעביר אותם למדינות העולם. בנתונים שלהם, כשפתחנו את הדשבורד, את האתר, גילינו להפתעתנו 8,200 מקרים של אלימות המתנחלים בעשור האחרון. ביקשנו לדעת, רצינו לבדוק מקרה מקרה, לדעת בדיוק מה קרה, האם באמת היה אלימות, לא היה אלימות. סורבנו, לא הסכימו לתת לנו את הנתונים, בעורמה הצלחנו באמצעות פרופסורים ברחבי העולם, לא רק מישראל, להשיג את הנתונים האלה. צוות המחקר של רגבים בהובלתה של מוריה, ישבו וניתחו מקרה, ותופתעו לגלות, כן, שבאמת הרוב המכריע, מעל 95% מהמקרים, לא מדובר לא באלימות, לא במתנחלים, כן, 1400 עליות להר הבית, כל אחד ממספר כפשיטה על אל-אקסה, כן, כל פעם שיהודי עולה להתפלל בהר הבית, זה מספר כאלימות ומתנחלים, מקרים של תאונות דרכים על ציר 60, אם היה מעורב גם ערבי וגם ישראלי, זה מספר כאלימות ומתנחלים, כלב שנשך פועל באחד מהיישובים, זה מספר כאלימות ומתנחלים, והכי חמור, מקרים של טרור, שאין מחלוקת על כך שזה אירוע של טרור, נספרו כאלימות ומתנחלים.
3: גם כן נספרו. אז יש לי שאלה לך, מה היית מצפה מראש הממשלה?
4: שנייה, זה הנתון הכי קריטי. כן. בראש ובראשונה, רוב המקרים זה בכלל חיילי צה"ל, זה לא מתנחלים. עכשיו, זה כבר פרסמנו לפני למעלה משנה. מה שקרה בשבועיים האחרונים זה שניתחנו את מקרי, מתוך הבנה, שכן, גרפיטי על קיר והשגת גבול ועלייה להר הבית לא נספר בשום מקום אחר בעולם כאלימות, אז אמרנו, אוקיי, בואו נספור את המקרים שבאמת אין מחלוקת שמדובר באלימות, ולכן ספרנו את המקרים של ההרוגים לפי הנתונים של האום. לפי הנתונים של האום, בעשור האחרון היו 59 הרוגים. הצוות שלנו אותו מתיישב ובדק אירוע, אירוע, מקרה, מקרה. 26 מקרים מדובר בהגנה עצמית, גם לטענת האום. האום בעצמו אומר שמדובר במקרה של הגנה עצמית. ועוד 24 אירועים מדובר באירועים של תקריות עם חיילי צהל, לפי ה... אותם, לפי הדיווחים. נשארנו עם כ5 מקרים. מקרה אחד שבאמת מדובר באלימות מתנחלים, מתיישב שזרק אבן והרג נוסעת שהייתה ברכב, הוא עמד לדין, הוא עמד לדין ובאמת, באמת נכנס לכלא לתקופת, לתקופת מה ממושכת, אני חושב שהוא קיבל 13 שנים בכלא, והוא מרצה את עונשו. יש עוד 2 מקרים שעדיין נמצאים בבירור, בסדר? ועוד 2 אירועים שאנחנו לא יודעים את הנתונים, כי לא היה מספיק נתונים בדוח של האום כדי באמת להאמין את המקרה.
1: טוב, מאיר, אז...
4: מדובר במקרה אחד
3: בעשור. אז אני אומרת במשפט אחד, כי לא נשאר לנו הרבה זמן לרעיון, אחרי שנתניהו לקח לך את כל הזמן, מה היית מצפה שראש הממשלה יאמר הערב על בימת האום בהקשר הזה? מה היית רוצה לשמוע אותו אומר?
4: אז אם הוא אמר את זה, זה בדיוק מה שציפינו, זה בדיוק מה שעבדנו בשבועות האחרונים, במטרה שהוא ידבר על זה, כן? כי מדינת ישראל חייבת לנפץ את המיתוס הזה של אלימות המתנחלים, כי עוד פעם, המטרה היא לא לעשות דה-לגיטימציה למתיישבים, ולא, המטרה היא לצייר את מדינת ישראל כישות שעושה פה רצח עם, ולכן, משכך, יש הצדקה להקמת מדינה פלסטינית, חייבים להתמודד עם הטענות האלה, חייבים לפוצץ את הבלון הזה. כן, אנחנו השווינו את זה בפגישות שלנו עם האמריקאים, השווינו את זה גם למקרה הרציחות ברחבי העולם. כן, הסיכוי, אם אתה פלסטיני, כן, ביחס לגודל האוכלוסייה, להיפגע מאלימות המתנחלים זה 0.17, כשאם אתה תושב בניו יורק, הסיכוי שלך להיפגע זה 5, כן, 5, אל מול 0.17. זה הזוי, הפערים. כמובן שמשווים את זה גם למתיישבים שנרצחים על ימין ועל שמאל, כן, 67 נרצחים ישראלים שאין מחלוקת שפלסטינאים רצחו אותם בעשור האחרון, לא קודם.
1: אני חייב להסתייג מהשימוש החוזר שלך במילה פלסטינאים, אין דבר כזה. אין דבר כזה, ואני קצת מוחזר, אתה יודע, מאיר, ממך ציפינו ל...
4: אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר, אבל לצורך השיחה הזאת אני חושב שזה באמת דיון פחות קריטי, אבל אני מוכן לקבל את מה שאתה אומר, אבל בסוף אין ספק שאם יש אלימות ביהודה ושומרון, זה האלימות מהצד הערבי של התושבים הערבים שחיים פה, כמובן שמדינות העולם...
1: אז לסיכום האירוע הזה בהתייחס לנאום נתניהו, הוא נתן מס שפתיים, הוא הקדיש הרבה מאוד מלל לצורך ולחשיבות של מלחמה בשקרים, והדף בראש ובראשונה את שקר הג'נוסייד, הקדיש לזה הרבה מאוד מלל, אבל שקר אלימות המתנחלים... הוא לא עדף אותו, אלא גימד אותו. וזה אירוע מאוד מאוד מהותי, כי ברגע שלוקחים מקרים ספורדיים ומתייחסים אליהם כאל תופעה, מדובר בשקר. אגב, עוד נקודה מאוד, שוב, יש עוד נקודה בהקשר של השקרים שתפסה לי את האלה, לא, נתקדם מזה הלאה. טוב, בסך הכל נאום טוב, אני חייב לומר שחוסר ההתייחסות להסכמי אברהם, חוסר ההתייחסות לאופק הסעודי והקוויטי, קצת דקר את העין. נתניהו סימן את ארדואן בתור הנמסיס הבא של ישראל, לא בכדי, ייחס לו הרבה מאוד מכך, וזהו, אנחנו כמובן עוד נחלה הרבה מאוד קולמוסים ומילים על הפרשנויות והדקויות.
3: אבל קודם כל נגיד תודה רבה, ולילה טוב, חג שמח למאיר, נשחרר אותו לבנות הסוכה, אני מרגישה שהפטיש נושב באורפו.
1: לגמרי.
3: תודה רבה, מאיר, וחג שמח.
1: תודה רבה גם לך, מוריה. אנחנו עוד מעט נשמע את הרב שמואל אליהו עם אקטואליה יהודית. נגיד שוב תודה למיכאל אנקרמן על ההפקה, לצוות הטכנאים שלנו, אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס, וליצחק מושקוביץ על הדיגיטל, אני זיו מאור. אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר, בשעה 9:00, עם פעמים הפוך. תודה שהייתם. Stimmt.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו בתוכנית של אקטואליה יהודית לערב סוכות, תשפ"ז. וואה, ברוך השם, יום חמישי בלילה. ואנחנו ממש מתרגשים, עוד רגע סוכות. אנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מאון שנמצא איתנו כאן באולפן הראשי בגבעת זאב, וגם לכל הלשכה של הרב שמואל שדואגים להעלות את זה ליוטיוב כדי שכולם יוכלו להאזין, ולסאונדקלאוד של רדיו גלי ישראל. קיצור, ברוך השם, עוד עוד ועוד דרכים לשמוע תורה בעם ישראל. אני אבי ברמן אתכם באולפן, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה של העיר צפת. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: אני בעננים.
0: טוב, צפת עכשיו יכול להיות באמת מעניינים הרב.
1: קודם כל, צפת זה מעניינים. שניים, אנחנו, מה זה מרגישים את ענני הכבוד? אני חושב ש, אתה יודע, בדרך כלל אומרים שסוכות זה ענני הכבוד של פעם במדבר שהיו.
0: זה מחלוקת.
1: כן, מחלוקת. אבל שולחן ערוך ככה פוסק. כן. ענני הכבוד. אני חושב שאנחנו ממש נמצאים בתוכם. תשמע, בצפת ראינו את זה בעיניים, עין בעין, ממש עין בעין ראינו את זה, את מה שנקרא ענני הכבוד שמגינים עלינו, אבל באמת הם מגינים לכל המדינה, על ירושלים, על איפה לא. הרי צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב,
0: לא,
1: שענני כבוד זה לא דבר שראו אותו, רק כשחנכו את המשכן, אז ראו, וירא כל העם וירון לו ויפלול פניהם, כך כותב הגר"א. אבל אותם ענני הכבוד שהיו ביציאת מצרים, השם הולך לפניהם יומם, ובמיוחד אותם ענני הכבוד שחסמו את כל הבליסטראות של,
0: של המצרים.
1: של המצרים, אז כל האלה פשוט לא ראו אותם, לא נקרו עין בעין. זה פשוט היה מציאות שהעננים לא פוגעים בעם ישראל. זו הייתה המציאות. ואז כל מה שקורה, פשוט עם ישראל רואה שהמצרים יורים ולא פוגע. ואלה ענני הכבוד שאנחנו חוגגים בגללם את סוכות. הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. יש גם פסוק שמדבר על העתיד, שכתוב, ואני אהיה לה חומת אש סביב, ולכבוד אהיה בתוכה. זה נאמר על ירושלים שעתידה בסופו של דבר להגיע למצב שבו לא יהיה לה חומות.
0: הרב בעצם אומר שאנחנו יושבים בסוכות היום, וכבר 2,000 שנה, או 2,000 או 3,500 שנה, ואנחנו אמורים, מתי שאנחנו יושבים בסוכה, להבין שאנחנו נזכרים בענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא הגן על עם ישראל ביציאתנו ממצרים, שישבנו בסוכות במדבר, ובעצם הקדוש ברוך הוא עשה ענני כבוד, שכל פעם שכל מצרי ירה עלינו גולה ענקית, או חץ, או בליסטאות, או כל דבר אחר, שבעצם הקדוש ברוך הוא הגן עלינו דרך ענן, והבליסטאות האלה לא עברו את הענן. וכנגד הדבר, הנס הענק והמדהים הזה, אנחנו ישבנו, ברוך השם, אלפי שנים בתוך הסוכה. ולפי מה שאני שומע מהרב, הרב בעצם רומז לכך ש...
1: לא רומז, אומר.
0: אומר.
1: אומר הכי מפורש בעולם.
0: שאנחנו השנה,
1: ובשלוש
0: שנים האחרונות, יכולים לשבת בסוכה, ולא רק לחשוב על מה היה לפני 3,500 שנה, על זה שהקדוש ברוך הוא הגן עלינו מפני הבליסטראות של מצרים, אלא שהוא הגן עלינו עכשיו, בימים אלה, מטילים בליסטיים של איראן, ורקטות של החמאס, וטילים של חיזבאללה, וחוטים. ולכן הישיבה בסוכה השנה צריכה להיות הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר רלוונטית. אולי בגלל זה הרב אנחנו רואים כל כך הרבה יהודים נוספים בונים סוכות בימים אלה?
1: ברור. הסוכה היא נועדה להכניס את המושג הזה למודעות. זאת אומרת, למען ידעו דורותיכם. מה פירוש ידעת? האדם יכול להתייחס לזה באופן, כן, קרה, בסדר, חטא שלוש וזה, וטעו ופספסו, וחלק מהטילים שהם ירו נפלו עליהם בכלל. כל מיני הסברים, הם טיפשים, הם לא יודעים, הם חכמים, כל מיני הסברים. אבל כשאתה רואה בסופו של דבר את התמונה הכוללת, אתה אומר, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אני, אתה יודע, לא רק על עני כבוד של טילים שנפלו על צפת, שאנחנו ראינו אותם בעיניים, ואנחנו חיינו פה במלחמה, אתה מול עיניך רואה את המושג הזה של, של אלפי, במלחמות זה אלפי, אלפי טילים שנורים על צפת. אתה אומר, איך יכול להיות? אתה רואה שטילים שלהם מדויקים. אתה רואה גם את המושג של חץ שלוש, שנראה לנו כבר כל כך טבעי שיש לנו מיירטים, זה טבעי, יש מיירטים.
0: מיירטים טילים בליסטיים מעל אוטמוספירה, זה טבעי.
1: זאת אומרת שאין דבר כזה בעולם.
0: אין דבר כזה בעולם. זה לא סתם שכולם קונים את זה מאיתנו.
1: ברור.
0: זה לא סתם שארצות הברית השקיעה מיליארדים בפיתוח שזה בישראל. כי הם הבינו שרק ישראל יכולה לפתח את זה.
1: כי הם אמרו, זה בדיוק הייתה האמירה שלהם, אתם חיים... איך אמר לי המפתח, אמר לי ולך, הם אמרו לנו שזה נגד חוקי הטבע, אבל אתם העם היהודי יכולים. וכך הווה, באמת הם הצליחו, שום עם בעולם לא הצליח לפתח משהו שדומה לחטא שלוש. ולכן, כמו שאתה אומר, כל העולם קונה את זה עכשיו, במיליארדים. אבל זה לא, זה כל ה...
0: כולל גרמניה.
1: כולל גרמניה. כולל יוון, כולל פינלנד. כולל, הרבה מדינות שאסור להזכיר את שמם.
0: כולל מדינות שמצביעות נגדנו באופן תמידי.
1: בדיוק.
0: הדבר הכי הזוי בעולם.
1: והענייני הכבוד האלה זה לא רק פה, הענייני הכבוד האלה גם מגיעים למטוסים שלנו, מטוסים אחרים. זה כאילו, אותם, המטוס טס לאיראן, הוא עטוף בענן כבוד. וכשיורים עליהם טילים, האיראנים, הם לא פוגעים. הענן הכבוד הוא כל כך חזק, שאפילו אם יש תקלה במטוס, הוא לא נופל. אפילו אם הטייס זה טעות, הוא לא נופל. לא נופל. העננים האלה הם כל כך איכותיים, ממש פילי. ענני הכבוד האלה.
0: זה... זה, אנחנו ישבנו בגן, ישבנו כיתה א' וב' ואפילו י' ב' ולמדנו את הסיפורים האלה, ואחרי זה המשכנו ללמוד אותם כמבוגרים שיושבים ולומדים פרשת שבוע או שלומדים חומש. ואתה קורא את הסיפור של עני הכבוד, ואתה קורא מה רש"י אומר על עני הכבוד, ואתה אומר, כאילו, יפה, נשמע נס נחמד, הלוואי והיה לנו דבר כזה היום. ואז אתה מגיע לשלב שבו אתה פתאום אומר, וואו, יש לנו את זה היום. הקדוש ברוך הוא ברא לנו את זה היום.
1: לגמרי.
0: וזה פועל. וזה פועל באחוזים הרבה יותר גבוהים ממה שהבונים שלו ציפו שהוא יעבוד.
1: לגמרי. אתה עכשיו מגלה סודות מהמשפחה.
0: משפחה. נכון? מנסים, כן. אבל זה גם הממציאים היו ברוך השם מופתעים מכמה הקדוש ברוך הוא נתן את זה לעבוד בצורה מטורפת.
1: אמיתי.
0: ואני חושב שענני הכבוד האלה, לבוא ולהגיד שאיראן לא שמה לב שענני הכבוד האלה קיימים, זה בלתי אפשרי. הרי תבוא ותשאל, רגע, אז למה איראן יורה עכשיו על בחריין ועל אמירויות ועל ירדן ועל סעודיה ועל ישראל היא לא יורה?
1: אז הם לא יודעים, הם אומרים את הביטוי ענני הכבוד, אבל הם אומרים
0: השדים.
1: מגן על העם היהודי. כך סיפר לנו מאיר בן שבת, דיברנו על זה פעם. וצריך להזכיר את זה עוד פעם. כי זה עניין של סוכות, להזכיר. גם הם רואים שיש פה הגנה מיוחדת. גם הם רואים שיש פה משהו פלאי. אז הם אומרים, אלוקים מגן עליהם והם צודקים. ראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך. זאת המציאות האמיתית, זה סוכות. לכן כתוב שבסוכות, ספר זכריה, אומר שלעתיד לבוא בסוכות, יבואו כל האומות לירושלים. כי הם אלה שיודעים ממש כמה זה קורה. ואם מצרים לא תעלה, אומר הנביא זכריה, לא ירד עליהם הגשם, ותבוא עליהם המגפה. זאת אומרת, אם הם התעקשו לא לראות, כמו פרעה בשעתו, שהוא רואה את עשרת המכות, רואה את הכל מול העיניים שלו, אומר השם הצדיק, ואף פעם נושא הפוך. אז אם המצרים התעקשו, נגיד, נכון, יש פה ענייני כבוד, אבל אנחנו נגד זה, נגד ענייני הכבוד, אז לא ירד להם גשם. וזה מה שקורה עכשיו באיראן. זאת אומרת, איראן היום סובלת לא רק מהסנקציות, אסונות הטבע שמפילים את איראן כלכלית, גשמים, בצורות, אסונות טבע.
0: האדמה שוקעת.
1: אדמה שוקעת.
0: אני לא יודע אם המאזינים יודעים את זה, אבל האדמה של איראן, בכמה ערים מרכזיות באיראן, היא צנחה בסביבות ה-29 סנטים, נכון הרב?
1: כן, כן. אנשים לא מבינים את המשמעות, אומרים, מה זה צנחה? בדרך כלל לא רואים את זה. לא רואים את זה מכיוון שאדם אין לו נקודת ייחוס לראות את הצניחה, אבל כל האדמה שוקעת, למה היא שוקעת? כי יש שאיבת יתר של מי תהום, ואז נוצר חלל מתחת לאדמה, אין מה שיחזיק אותו, היא שוקעת. בפעם הבאה שיורד גשם, במקום שהוא יחלחל לחלל שמתחת לאדמה, אין חלל, אז הוא נשטף בחוצה, נשטף לים. החלל שלוקים יצר מתחת לאדמה, כן? רוקה הארץ על המים, זה אחד הברכות הכי משמעותיות שאנחנו אומרים אותה בברכות השחר, נכון? אומר, יש פה נס עצום, אלוקים יצר חללים מתחת לאדמה, כדי שיאגרו שם מי תהום, כדי שיהיו מעיינות, כדי שתוכל לשאוב, כדי שיהיו לך בעירות, זה דבר נפלא. האוצר הזה, הענק שנמצא מתחת לאדמה, כן? הוא נמצא בישראל, הוא נמצא בכל מקום שיש בו חיים בעולם. האיראנים פשוט לא התחשבו, פעלו לא בשכל, פעלו נגד השם יתברך, ואז האדמה שוקעת, והחללים האלה נסתמים, וכל היכולת עכשיו לייצר מעיינות ומי תהום ובעירות מים הולכים לאבדון. זה פשוט לא יאומן, אנשים לא מבינים שזה נזק שדורי דורות. אי אפשר לתקן אותו, אתה לא יכול להרים את האדמה חזרה, אין לך כלים להרים את האדמה.
0: אי אפשר להשתמש בג'ק.
1: מה?
0: אי אפשר להשתמש בג'ק של אודו.
1: כן.
0: לא הולך.
1: זה לא הולך. זה לא הולך.
0: הם עושים נזק תמידי למדינה שלהם.
1: כן, אבל זה ממש...
0: לא שזה מפריע להם.
1: כי זה בדיוק המוגמה אומרת שזה... המוגמה אומרת שאין חילול השם יותר גדול מאשר הביטוי, אכול ושתו כי מחר נמות. ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר האבון הזה לכם עד תמותון. למה זה ממש חילול השם? למה זה חילול השם? כי זה... אתה פוגע במתנה... אדירה, אדירה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אז אני חוזר ומספר, זה הסיפור, זה בדיוק שהנביא זכריה אומר, שם הקדוש ברוך הוא מדבר אל העולם דרך המים. כן? כל השם על המים. השם הלך, אנחנו רואים את זה נכון בשבת?
0: כן.
1: קולות מים רבים, אדירים משפל הים, אדיר במרום השם. דרך המים אלוקים מדבר אל העולם. דרך הגשם, כמו קריאת שמה, אבל גם דרך הגשם לאותה אומה שרואה את הכל ויודעת ואפילו אומרת ומדברת בחדרי חדרים על כך שאלוקים נמצא עם ישראל. אתה רואה שאלוקים נמצא עם ישראל, אז מה אתה מתעקש? זה מזכיר קצת את הכנסייה הקתולית. הבא בי שלפני עשור בערך, טיפה יותר, 11 שנה, הם, הוותיקן הוציא מסמך ענק, 40 עמודים, שאלוקים לא מפר את הברית. אחרי שהם 2000 שנה הם טענו שאלוקים יפר איתנו את הברית, וקראת איתם ברית חדשה, אז הם התפכחו להבין שזה לא נכון. אלוקים הוא לא שקרן, הוא לא בדאי, הוא לא פוליטיקאי חלילה, הוא לא מפר את דברו, במתנות שאלוקים נותן, אז הוא נותן אותם לתמיד. כשאלוקים קראת ברית עם אברהם, ושבועתו ליצחק, ויעמדה ליעקב לחוק להישאר בית עולם, אז זה באמת ברית עולם. וזה לא דבר שנלקח מישראל. ולכן אלוקים מבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, אז זה שייך לעם ישראל. מבטיח את ירושלים לעם ישראל, אז זה שייך לעם ישראל לעולם, לנצח. מבטיח שעם ישראל לא ישכח את התורה, וקראת על זה ברית, אז זה נשאר. ואי אפשר להפר את זה. שום מיסיונר לא יוכל לפרק את הקשר התורה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הברית שאלוקים קראת היא נצחית. וזכרתי את ברתי יעקב, אף את ברתי יצחק, ואף את ברתי אברהם יזכור, וארץ יזכור. ויש לו לא שוכח את בריתו. והם טענו שאלוקים כן שכח. אז אחרי 2000 שנה הם טענו, טעינו. טעינו, טעינו, טעינו, אלוקים לא הפר את הברית. הוכחה, מדינת ישראל וכל מה שקורה בה. אבל למרות שהם חזרו בהם, הם ממשיכים. האפיפיור הנוכחי, לא רוצה לכנות אותו בכינוי גנאי, האפיפיור הנוכחי מתעלם מכך שנוכחותנו פה זה ברית השם. אלוקים קראת ברית על יהודה ושומרון, אז מה אתה מתעקש, חתכת אפיפיור? מה אתה חושב שאתה יותר חכם אלוקים? אתה הולך נגד אלוקים? אתה יודע את האמת. אתם בחתימתכם הכרזתם, אלוקים לא הפר את הברית. דבר אלוהינו יקום לעולם. אז מה אתה מתנהל בצורה כזאת מול העם היהודי? במקום שתכרע ברך ותשתחווה 1,000 פעמים, תגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, אני וכל הוותיקן יחד איתי, שמשך 2000 שנה רדפנו אתכם, ובגדנו בדבר האלוקים. הוא אמר דבר אחד, אנחנו אמרנו דבר אחר. הוא הבטיח ואנחנו אמרנו שהוא יפר את הבטחתו. עשינו חילול השם. במקום שתתנצל 1,000 אלפי פעמים, וזה לא יספיק לך כל החיים שלך, אתה מוסיף חטא על פשע, אתה אומר, נכון, אלוקים לא מפר ברית, אבל לפי דעתי, ארץ ישראל מגיעה לפלסטינאים. ולפי דעתי, העם היהודי עושה ג'נוסייד. לא יספיק לך עלילות דם של 2000 שנה? אתה רוצה עוד עלילות דם? לא מספיק לכם? זה מה שקורה לפעמים לעמים שמבינים, היום הערבים מבינים, אומרים מפורש, זה ענני כבוד שמגינים על ישראל. אז אם זה ענני כבוד, אדוני אפיפיור, תן כבוד. חמינאי, תן כבוד. אבל הרשעים, גם על פתח הגיהנום לא עושים תשובה. זה מה שקורה. הם פשוט, גם כשהם רואים את המציאות, אמת מול עיניהם, ממשיכים בדרכם הנלוזה והישנה. אנטישמיות, עלילות דם, שנת ישראל, כל מיני הכפשות שהם יודעים שלא מתחילות בכלל. ובכלל אפילו לא כלום. שום דבר. כלום. הם... הרי כל מדינה נורמלית אחרת, כולם יודעים, היא לא הייתה, אם היו עושים לדבר מה שקרה לנו בשמחת תורה, הם היו מוחקים את כל מי שמולם. ובצדק. בצדק.
0: בצדק, בטח בצדק.
1: כמו שהאמריקאים עשו ליפן, וכמו שהם עשו להיטלר, אם אתה משוגע, מה אנחנו ניתן לטינופת כמוך לנהל את העולם? לאדם מסוכן כמוך לנהל את העולם? השתמשו נגדו בכל הכוח הברוטלי שלהם. בצדק, ומחקו אותו על פני האדמה. מחקו אותו לדורות. זה מה שהם צריכים יכול לעשות. אבל אוי ובואי, מי שהיה אומר דבר כזה.
0: כן, אבל כל העולם צועק עלינו.
1: כל העולם צועק עליך. איך אתה מעיז בכלל לדבר ככה?
0: ברור.
1: איך אתה מעיז בכלל לחשוב ככה? זה זכות ששמור רק לנו, לא לכם. אתם צריכים
0: להשתת בשביל. איזה זכות יש לך להגן עליך על התושבים שלך?
1: אבל בואו נשים אותם רגע בצד. בואו נסתכל על הנס שאנחנו קוראים בו, שנקרא.
0: כן, אבל אני לא שמעתי גינוי, לא של הרצח של רב שוקרון בערב יום כיפור, ובטח לא של הפציעה של נריה דוב בן חנה, הבן של השגריר הצדיק שלנו, יחיא לייטר, אתמול ב-443. לדע, יש מלא מדינות עכשיו באום, כולם מדברים. הרב שמע איזשהו גינוי?
1: לא, זה...
0: אף לא מילה. למרות ששוקרון אזרח צרפת. מקרון משום מה שכח את זה.
1: כן. מתאים להם.
0: זה... אדם נוסע בערב יום כיפור, הבן שלו, אחרי לטבול בטהרה. כל כך כואב הדברים האלה, הרב. מצד שני, אתה יודע מה, זה דו פרצופיות של העולם, שהיא באה ואומרת, יש סטנדרט לעולם, למה שאנחנו רוצים, לליברליות שלנו, לפרוגרסיביות שלנו, יש, זה מה שאנחנו רוצים. ואנחנו נשנה את כל העובדות כדי להתאים לאג'נדה שלנו. ואז יש לך את הרצון שלנו להיות אנטישמים ואנטי ישראלים ואנטי יהודים, ולהתייחס לדם שלכם כאילו הוא מים. ואז אם נשפך קצת מים זה לא נורא. אבל חלילה אתם תשפחו דם פלסטיני. אתם תבואו ותהרגו את המחבל שניסה להרוג את...

0: על אחרים? אולי קשה להם לחיות בעולם שבו אתה צריך לעמוד בסטנדרטים של אלוקים?
1: זה בדיוק הבעיה. שהם מעדיפים, אחרי שזה ביטוי בגמרא, עבדה בהפקר אני אחלה. אני אטען שהעולם קדמון, פעם היה ככה פופולרי לומר.
0: העולם מפץ הגדול.
1: לא, חכה, אתה התקדמת, שוואי שוואי.
0: לאט לאט.
1: פעם טענו שהעולם קדום.
0: כן. היה קיים מיליארדי שנים.
1: הוא תמיד קיים. אז מה אתה שואל מי ברא אותו? הוא תמיד קיים. אז אתה פטור מאלוקים. אחר כך אמרו לו, זה לא הגיוני, אז הבעל ברא אותו. או השטרות בנתה אותו. או הבעל והשטרות ביחד. או זהו, הוא ישו ברא את העולם. לא יודע מי, כל מיני בני, כל מיני יצורים.
0: אלוק היווני, כן.
1: אחר כך הבנו שזה גם כלי מטופש. אז אמרו לו, מפץ הגדול ברא אותו. איך קוראים לו... פלוני, אתה סתם ממציא, כאילו, העיקר אין אלוקים. העיקר אני לא מחויב, העיקר אין מוסר. העיקר אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אגב, היה עוד שיטה שאמרה, יש אלוקים, אבל הוא לא אכפת.
0: ברא והלך הביתה.
1: ברא והלך הביתה.
0: כן, כן, כי הוא רוצה לשבת ליד הטלוויזיה לראות שטויות.
1: כל השיטות האלה זה שיטות שנועדו לסלק את אלוקים מחיינו. ואנחנו אומרים, לא, אלוקים פה, אלוקים בחיינו, אנחנו שמחים. מה זה שמחים? אנחנו בלעדיו לא יכולים להיות קיימים.
0: לא, אבל זה הגיוני. למה שאתה רוצה את אלוקים בחיים שלך? אם אתה רוצה להיות בעולם ההפקר, אתה לא רוצה את אלוקים.
1: בדיוק.
0: ופה במדינת ישראל זה בדיוק הפוך.
1: אנחנו רוצים, כל הסוכות זה לדעת אלוקים פה, בתוך הסוכה שלי. ולכן סוכה, כתוב שהגובה הבסיסי של סוכה זה 10 טפחים. אז אלוקים נמצא בסוכה למטה מ10 טפחים. הוא נמצא איפה שאני נמצא. ושמאלו תחת לראשי, ולא תחבקני. אלוקים הכי צפוף איתנו פה. הכי צפוף איתנו בתוך כל נמר, בתוך כל טנק, בתוך כל פילבוקס. הוא נמצא איתנו פה בכלכלה, נמצא איתנו פה בכל. בכל. בכל. בילודה הוא נמצא פה בכל.
0: ראינו את זה ב-40 יום האחרונים הרב.
1: בוודאי.
0: מה זה? כל לילה בקרות על הרב.
1: אז בלב של אנשים, אנשים ראו את זה. ראו, הרגישו, הלב נמצא.
0: האמת היא שאני ממש דיברתי אתמול, הייתי אתמול בסדרות, בהזכרה של אדיר יען שלמה, אבא של חניך שלנו מהמרכז נוער של ה-OU בסדרות הרב. איזה משפחה מקסימה, חני והילדים. והבן ליאב הגיע לסליחות שבוע שעבר. אבל בגלל כל מיני אילוצים, הוא היה צריך לחזור עם המדריך, חזרה לסדרות לפני הסליחות הגדול בכותל. הוא אתמול היה, תשמע, איך פספסתי את זה? אני לא מאמין, אני לא הבנתי, אני לא יודע, ת, ת, ת, ת, ת. ונסתכל למדריך שלו, איך אתה לא רגע, איך היינו צריכים לחזור, היינו צריכים להסתדר מרוע, כאילו, עם כל הטענות שבעולם, ואתה אומר, שמע, בואי נע, זה כאילו, זה, א', הוא מתגייס בעזרת השם עוד שבוע וחצי, אבל איזה ילד מתוק, מקסים, ואתה אומר, שמע, איזה השתוקקות יש לו לריבונו של עולם, ואין ספק שהוא מתגעגע לאבא שלו מאוד, אבל הוא צועק לאבא שבשמיים, והוא מבין שאבא שבשמיים הוא זה שמחזיק אותו ביד ומלווה אותו, ואנחנו גם משתדלים, אתה יודע, עם הצוות שלו יהיו שם ללוות, ובהזכרה גם ראש העיר אלון דוד הגיע, ולהזכרה גם להתקלים, סגן ראש העיר הגיע לדבר, כאילו, אתה רואה, מקבלים חיבוק מכולם, אבל בסוף הוא אומר, שמע, אני רוצה את ריבונו של עולם, אני רוצה את קרבה, את הקדוש ברוך הוא, ו... איך אמרת מיד אחרי הסליחות עם הרב? הסתכלתי בקהל, וראיתי שם חטופים, וראיתי שם פצועים, וראיתי שם אלמנות, וראיתי שם מילואימניקים, וראיתי שם חרדים, וראיתי שם כולם, חילונים, עמך ישראל, כולם, על הגגות ועל המדרגות, ובשדרות שמובילות לעיריית ירושלים, לכיכר צהל, כי כבר לא היה מקום לחשוב להיכנס לעיר העתיקה. ואני אומר, מי זה כל האנשים האלה?

0: זה אותם אנשים שרוצים להגיד תודה לענני הכבוד. זה אותם אנשים שרוצים להגיד הקדוש ברוך הוא, אנחנו מחוברים אליך. אם בכל העולם אנשים מנסים להתנתק מריבונו של עולם, מנסים להביא פחות ילדים, מנסים להתרחק מערכים, אנחנו פה במדינת ישראל רואים תופעה הפוכה לגמרי מאשר שער העולם הרב.
1: אתה רוצה שתשמע סיפור מרתק על הסיפור הזה?
0: בטח.
1: שמע, דיבר איתי הבן של ראש הישיבה בצפת, אני אספר לך סיפור על ההללים האלה. סיפור, בעיניי, סיפור מכונן, רבה ואתה צריך לספר אותו 100 פעמים. שמע.
0: אוקיי.
1: הוא סיפר שהוא ביחידת המודיעין פה בפיקוד.
0: אוקיי.
1: ויש להם בצוות דתיים, חילונים, וגם כאלה שאומרים, אנחנו בכלל לא מאמינים באלוקים, עזוב, אנחנו מכבדים אותך, אתם דתיים, תאמינו במי שאתם רוצים, הכל בסדר, אבל אנחנו לא זה. בסדר?
0: לא בשבילנו.
1: לא בשבילנו. פשוט לא מאמינים, לא שיש לנו משהו נגדכם, אנחנו לא מאמינים, בינינו הכל זה מפץ גדול וכו'. טוב, אומר הבחור, אז מגיע אלול, ואני רואה אותם באים באורות, וזה, מה קרה? אל תשאל, היינו בסליחות אתמול, בכותל, וואי, איזה צבן, משתפחים. אז הוא אומר, רגע, זה החבר'ה שאמרו לי שהם אחלה לא מאמינים באלוקים. אז הוא אומר, רגע, אבל אתה אמרת שאתה כופר? לא קשור, עזוב, זה משהו אחר וזה. מה משהו אחר? אתה לא מבין בזה.
0: למה נסעת שעות כדי להגיע לירושלים? וצעדת 3-4 שעות לכותל וחזור, ועבדת שם 1.5 שעות, 2-3 שעות בשביל הסליחות, ואז נסעת חזרה לצפת, בשביל? אז סתם אתה לא מבין.
1: מה שהוא אמר לי, מה שכולנו מבינים, שזה לא איזשהו משהו שעובר דרך התודעה. זה דבר שמגיע ממשהו הרבה יותר קדום, מתת מודע, קוראים לזה בשפה שלנו, אבל זה באמת הרבה יותר. זה נשמה, מה שקוראים נשמה או חיה או יחידה, ממקומות מאוד עליונים, שאנחנו קוראים להם תת מודע. אבל באמת זה מאותה נשמת אברהם אבינו שמפעמת בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, מאותה נשמת משה רבנו שנמצאת בתוכנו, אותה נשמת הצדיקים, אותה
0: האימהות הרב,
1: האימהות הקדושות, בדיוק.
0: אני רואה את האימהות ואת הנשים של הדור שלנו הרב.
1: אז מכוח הנקודה המאוד פנימית שנמצאת בתוכנו, כן? זה אריזל כותב שבברכת אשר יצר או בברכת אלוהי נשמה, אנחנו מזכירים שיש בתוכנו גם עולם העשייה, גם עולם היצירה, גם עולם הבריאה וגם עולם האצילות. כל אחד מאיתנו יש בגוף שלו ובנשמה שלו את ארבעת העולמות אפילו הכי גבוהים, כן? כי הם נמצאים ממש בתוכנו ממש. לכן אתה אומר שיצר, מפליא וכו', כל מיני ביטויים שבאים לרמז לך על ארבעת העולמות שנמצאים בתוכך. זאת המציאות, אנחנו נמצאים בתוך מציאות שבה זה חלק מאיתנו, חלק ממש. וזה פלא, פלא עצום.
0: מתי אנחנו נראה... איך נקרא לזה? אם ראינו את סוף העם המצרי ביציאת מצרים, שהם כולם טבעו בים, מתי נראה את אותו דבר עם איראן הרב?
1: אני לא יודע מתי, אני יודע אבל שכזה יקרה, יהיה כמו שירת הים, שאפילו שבחה, להם שלא מכירה כלום, לא למדה כלום ולא ראתה כלום, גם היא תראה יותר מיחזקאל בן בוזי הכהן. זה מה שראינו אצל הבחורים האלה. הם מצד אחד כמו שבחה על הים, להבדיל אולי הם חכמים, אינטליגנטים, אבל מבחינת הידע תורני שלהם, אנחנו כופרים, עזוב אותנו. כן? מצד שני, הם אומרים זה אלי ואנבאו. אנחנו רואים את זה היום, נכון? זה לא, זה סיפור אחד, זה סיפור של רבבות. באמת של מיליונים היום. יש פה מיליונים של אנשים, שחלקם לא קיבלו חינוך דתי, אבל אומרים, זה אלי ואנבאו. וחלקם אפילו מציירים עצמם ככופרים. אנחנו בכלל לא שייכים לדתיים האלה, אבל זה ליוון והוא. אז כשננצח את איראן, אנחנו כבר מאוד קרובים, כל אחד רואה, עוד יותר אנשים יגידו זה ליוון והוא. ושתחוו להשם ברקודש בירושלים.
0: זה הרב אומר שיכול להיות סוכות הזה באמת יביאו 70 פרים רב.
1: בטח. כבר היום יש הרבה גויים שרואים את מה שקורה איתנו. רואים. אבל זה מחייב אותנו קודם כל שאנחנו נדע. לכן הסוכה היא קודם כל תדע אתה. ואחרי שאתה יודע, אז גם הגויים יודעים. אגב, יש עוד מצווה בסוכות, מאוד חשובה. מצוות הלולב. אני זוכר שהייתי ישן ילדים. היה בכנסת שלנו, היה לולב לרב, אבא, לי ולאחי, לחזן, וזהו. ארבע לולבים בכל בית כנסת. וזה היה חידוש, כי בדורות הקודמים, מי שלומד את הרמה על הלכות ארבעת המינים, הוא שומע שבחוץ לארץ היה דבר נדיר, אדם צריך לקרוא את העולם הבא שלו בשביל להתרוג, או למכור בית בשביל שיהיה לו לולב, ולשמור עדסים בפנה לשנה, או אתרוגים בפנה לשנה. אבל בכל מקרה, זה מה שהיה בזמנו, ובמציאות הזאת אתה אומר, היום יש לכל אחד אתרוג, לכל ילד יש אתרוג, ואתרוגים יפים, מגודרים.
0: מארץ ישראל.
1: ארץ ישראל, בדיוק. זאת אומרת, וזה דבר לא פשוט, אנחנו מסתכלים על זה בצורה טבעית. אני זוכר שבתור ילד, הרב, אבא, לקח אותנו לראות את שוק ארבעת המינים בירושלים. כמה דוכנים היו שם? שניים. שני דוכנים היו, כן?
0: באמת?
1: דוכן אחד במחנה יהודה ודוכן אחד במאה שערים. זהו. לא היה. היום אתה לא יכול ללכת ברחוב, לא רק שם. לא יכול ללכת ברחוב לא במאה שערים, ולא במחנה יהודה, ולא בבית וגן, ולא בארנוף, מרוב דוכנים שמוכרים ארבעת המינים.
0: וואו. אז זה כמו הסליחות. כמה סליחות היה פה לפני... בדיוק. כמה אנשים באו לסליחות בכותל לפני 15 שנה?
1: בדיוק. אבל מה הלולב אומר? אומר המדרש, יש מלחמה, אתה לא יודע מי ניצח, אז מי המנצח? זה שהולך עם ה... לולב. הלולב זה הכרזה. אנחנו ניצחנו.
0: מה זה, מישהו מחזיק את החרב למעלה אהב?
1: לא, לולב זה כמו שפעם הרומאים היו הולכים עם איזה עלה. עלה. סימן לניצחון. כן? וזה, אז חושבים שזה מנהג רומאי. זה לא מנהג רומאי, זה מנהג יהודי. אומר המדרש, זה הסימן. שאתה הולך עם הלולב ומרים אותה למעלה, אתה אומר, במלחמה מול סוריה, אנחנו ניצחנו. זה שאתה מנענה לכיוון מזרח. כשאתה מנענה לכיוון צפון, במלחמה מול החיזבאללה, אנחנו ניצחנו. כשאתה מנסה לכיוון מערב, במלחמה מול עזה, אנחנו ניצחנו. כשאתה עושה לכיוון דרום, במלחמה מול החותים, אנחנו ניצחנו. כשאתה עושה כיוון למעלה, אתה אומר במלחמה מול הטילים והבליסטים של איראן, אנחנו ניצחנו. זה המשמעות. זה לא אני המצאתי עכשיו, נשמע כאילו אני המצאתי. לא, ממש לא. זה כתוב, חכמים אמרו את זה. הנענוע בלולב זה ביטוי ניצחנו. וזה גם שמעת אומר, איזה ערך יש לומר ניצחנו? ערך עצום.
0: כן, אבל איזה ערך היה לזה לפני 4 שנים? או אפילו לפני 3 שנים, אהב?
1: לפני 3 שנים אנחנו ניצחנו בששת הימים. ניצחנו ביום כיפור. ניצחנו בתשח. ניצחנו בבצע קדש. צריך להודות על זה. הודעה שלמה.
0: כל שנה ושנה.
1: להכריז. כי יש כאלה שאומרים, הפסדנו. תפתח איזה כל מיני ערוצי תקשורת. מה תשמע? ישראל הפסידה במלחמה האחרונה.
0: בטח.
1: אז הם לא, הם פספסו את המצווה. המצווה היא לדעת לקבוע בתודעה שלך שניצחת. כי זה באמת מה שקרה.
0: אז איך אנחנו יכולים...
1: אתה שומע, אני רק, עוד סליחה, עוד מילה אחת. אתה שומע היום את איראן, אחרי כל המכות שהיא חטפה, אומרת, ניצחנו את ארצות הברית? אתה אומר, משוגעים. אבל ככה מדברים.
0: לא. מישהו מאמין לזה, הרב?
1: הם.
0: לא מאמין. אין להם כסף לקנות חלב, הרב.
1: יש להם. יש להם את הקרום הכזה שלהם.
0: הטומן.
1: טומן. שהם 2.5 מיליון טומן שקלות שקית חלב.
0: יותר.
1: יותר.
0: כל 2.7 או 8 מיליון טומן, זה דולר אחד, הרב. מי קונה חלב בדולר?
1: נכון. רק אומרת, זה מציאות, אבל עדיין, הם אומרים, ניצחנו. החיזבאללה אומר, ניצחנו. אין לו אצבעות לעשות בי כדי להגיד ניצחנו. אבל הוא אומר, ניצחנו.
0: איי, איי, איי. טוב. הם ודאי לא מחזיקים לולב, הרב. בטח לא ערבה, הדס, אתרוג.
1: אבל הם מבינים את הערך לאמירה שניצחנו. וגם אנחנו בישראל חייבים לעשות תשובה בסיפור הזה, והתשובה היא באמצעות ארבעת המינים. ארבעת המינים נועדו...
0: באמצעות להקשיב לתקשורת הנכונה.
1: ולהקשיב לתקשורת הנכונה, בדיוק. אז תדעו לכם שאתם מחזיקים בעד את ארבעת המינים, אתם אומרים ניצחנו. ניצחנו. ניצחנו בכוח השם, בזכות השם, בזכות החיילים הגיבורים, הכל נכון. כן? אבל אל תשכח להגיד...
0: זכות המשפחות של המילואימניקים, והסדירים.
1: ודאי, ודאי. אבל בסוף אתה אומר, יש פה ניצחון.
0: כן?
1: זה העניין של ארבעת המינים, ולכן אתה מנפנף...
0: וזה הקשר לעמוד הענן.
1: זה שני דברים שונים. יש... העמוד הענן זה הגנה. פסיבית.
0: כן, אבל אתה צריך את שניהם כדי לנצח.
1: ברור. אתה צריך להגן על העורף, מצד אחד, כמו כל המלחמה, אתה צריך גם את קוף באזור של האיומים שלך. יש שתי פעולות שאתה עושה אותן. ולכן, סוכות הזה זה סוכות מיוחד במינו.
0: כן.
1: ממש מיוחד במינו.
0: לגמרי. אנחנו נכנסים לחג הזה, שלא כמו, לא כמו שנכנסנו לחג הזה אי פעם בעבר.
1: ופתחה רבה, אני רוצה לראות איזה נושא מאוד משמעותי.
0: אוקיי.
1: אתמול הייתי בפתח תקווה, באיזשהו ברית, וצילמתי. צילמתי לעצמי, ואני רוצה, זה חשוב לי שיהיה מפורסם. יש שם בתים של 17, 18, 20 קומות, שלכל בית יש שם, כל דירה יש שם סוכה. מישהו השקיע קצת מחשבה, ואולי גם איזשהו סכום כסף. ויש שם הרבה קומות יפים מאוד, ממש יפים, מעוצבים, בצורה מדהימה. וכן, לכל אחד יש שם סוכה. מאידך, אתה מסתובב ברחבי הארץ, אתה רואה שבונים הרבה קומות ללא סוכה. ובתוך הרבה קומות הללו, אי אפשר להקים סוכה. זאת אומרת, כן, גם יש למטה בגינה סוכה. כן, אבל הסוכה בגינה שיש לך בבניין מעשרות דירות או מאות דירות, אז מישהו בא ואוכל בליל החג בסוכה. אבל זה לא פותר את הבעיה, בסופו של דבר אתה צריך לישון בסוכה, לאכול בסוכה, להיות שם 24/7. זה לא, המציאות היא לא המציאות שאתה אומר...
0: הפנייה של הרב היא לקבלנים, האדריכלים או לקונים?
1: לכולם. פשוט לכולם.
0: כמו להראות לקבלנים שאם אין מפסת סוכה, לא קונים.
1: נכון.
0: לא להסתמך על סוכה למטה.
1: ודאי.
0: גם אם אתה רוצה לבנות בגינה סוכה גדולה שתוכל להריח 20 איש, לפחות שיהיה לך סוכה קטנה שתוכל לישון בה אתה והבן ולאכול משהו בבוקר, וליטול אולי מפני שאתה יוצא לתפילה.
1: אני אתן לך את הנתונים. תשמע, בשנת 2024, לפי הלמ"ס, נבנו בישראל 220 בניינים בני 16 קומות ומעלה, ועוד 105 בניינים בני 11 עד 15 קומות. 24% מכל הדירות החדשות בישראל נבנו בניינים של 16 קומות ומעלה.
0: וואה.
1: זה ב-2024. ב-2019 היה 10,000 דירות במגדלים. ב-2021 12,000 דירות. ב-2022 15,000. ב-2025 18,500 דירות בבתים רבי קומות. בדירות האלה, אם יש 18,500 דירות, אולי 500 דירות
0: זה עם סוכה.
1: עם סוכה. מה עם 18,000 אחרים? מה, ויתרו על מצוות סוכה? עכשיו, זה לא שאין פתרונות טכנולוגיים, יש.
0: או שהם נוסעים לחג להורים, או שהם נוסעים לחג
1: 18,000, אחי. 18,000 בשנה. תחשוב שיש לך היום בישראל למעלה מ-150,000 דירות במגדלים כאלה. מה, זה רק לחילונים? רק למי שלא
0: בונה סוכה? מי לא בונה סוכה היום?
1: מה?
0: מי לא בונה סוכה היום?
1: אבל לא יכול לבנות סוכה.
0: וואו. וואו. אני תמיד, אתה יודע, נתתי פתרון, כי אני מכיר כמה חבר'ה שהם פשוט נוסעים להורים לכל השבוע, כי אין להם סוכה.
1: הרב אבי, זה פתרון נקודתי. פתרון לאומי.
0: פתרון לאומי הוא לתכנן בניינים לפי זה שאתה נותן לכל דירה מרפסת עם סוכה, שהם יוכלו להודות לריבונו של עולם על הניסים של עיני הכבוד, ולהגיד ניצחנו.
1: אבל כדי שזה יקרה, אתה צריך פשוט מציאות שבה אתה מראה להם שזה אפשר, שאתה דיברתם כמה קבלים דתיים. למה בנית בניין בלי סוכה? אבל אי אפשר. אבל אתה יודע שאפשר. אנשים לא מודעים לעובדה שזה אפשר.
0: הקבלנים היום נמצאים במצב שהם חייבים לקנות, למכור דירות, כי אין מספיק קונים כרגע.
1: אבל זה בדיוק הבעיה. אם הם רוצים שיקנו מהם דירות, תעשה בניין עם סוכה לכולם.
0: טוב, יש בעיה, רב. יש בניינים שכבר בנויים. מה תעשה?
1: נחשוב על פתרון בשנה הבאה בתוכנית, בסדר? אבל קודם כל נפתור את הבעיה מכאן ולאבא. שהבתים שנבנים מכאן ולאבא יהיו עם סוכה. כי לפי דעתי מה שיקרה בעוד עשור, עם ישראל כולו יחזור בתשובה. כל הדירות בבניינים האלה, הם קראו אותם בפחותות. ערך הדירות בבנייני הרבה קומות ילך וירד. לא ילך ויעלה.
0: כן.
1: כי אין שם סוכה.
0: וואו. טוב. צריך לדבר עם רן רולס ועוד כמה צדיקים כדי ש...
1: נכון.
0: כן. חייבים... הרב צודק, מדובר פה על מצווה, א', מדובר פה על 1/50 מהשנה, שזה לא מעט. זה 2% מהשנה.
1: כן, זה מאוד חשוב, ודאי, מה זה?
0: וב', מדובר על... הדרך שלנו להגיד תודה על כל הניסים הענקיים, אז אתה בונה ממד כדי לשמור על עצמך, אבל בסוף מי ששומר עלינו זה אותו אחד שמר לא נשבת בסוכה.
1: לא, זה מודעות. זה למה נדעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אז ראיתי אנשים שבנו סוכות מתחת לגג של וזה לא פתרון. צריכים לעשות שינוי תודעה, רב אבי. שינוי תודעה לאומי של כל הקבלנים בישראל.
0: אני מקווה מאוד שהקבלנים שומעים אותנו, שהאדריכלים שומעים אותנו, שהמתכננים שומעים אותנו, והקונים.
1: או, הקונים. הקונים זה עכשיו אנשים שנמצאים עכשיו שומעים אותנו, גם בטח קבלנים. להגיד לכל הקונים, תדעו לכם, יש אפשרות לעשות דבר כזה.
0: טוב, אולי הם בונים אותם בשביל, לא יודע, דירות נשים.
1: אתה יודע, אצלנו הנשים לא מבטרות על ישיבה בסוכה.
0: גם אצלנו לא.
1: טוב, אבל רבי, אתה ואני גרים בקומת קרקע, ויש לנו אפשרות. אבל עם ישראל, צריכים לדאוג לעם ישראל.
0: הבית שהרב גדל בו בקריית משה, הסוכה שלא הספיקה לכל ה... כל המשפחה לשבת בתוך סוכה.
1: נעשו סוכה גם בחצר.
0: כן. אז כמו שאמרנו, שיש סוכה מיידית ליד המטבח, שתוכל לשתות כוס קפה, שתוכל... כן. אבל בסוף אתה רוצה לשבת כמשפחה, אז אתה עושה אותו בגינה.
1: נכון.
0: וגם זה יוצר בעיות, כי כולם בונים שבוע וחצי מראש, כי הם לא רוצים לאבד את המקום שלהם, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
1: העיקר שיהיה סוכה. כשאנחנו ילדים קטנים, האבא אמר לנו, בוא נחפש סוכות ברחוב. היינו מחפשים, הנה פה סוכה, הנה פה סוכה, היינו בדרך מהבית לבית כנסת, מוצאים 10 סוכות. היום אתה בדרך מהבית לכנסת, אתה יכול למצוא 100 סוכות.
0: בטח.
1: אבל זה עדיין לא מספיק, צריך שיהיה מהפכה בתחום הזה. צריך לדבר על זה, אני אומר לכל מי ששומע אותנו, לדבר על זה. לא חושב שזה גזרה שאי אפשר לעמוד בה, יש הרבה דוגמאות לדירות עם סוכות. וחייבים לעורר את המודעות הזאת. אתה קונה דירה, תדרוש סוכה. תגיד לקבלן, אני רואה את הסוכה. בלי סוכה אני לא קונה. זה תלוי בנו.
0: כן, כן, שאנשי המחירות יפסיקו לנסות לשכנע אותנו שזה רק שבוע, שבוע בשנה.
1: בוודאי. כי זה בסוף, זה המודעות שאתה חי במקום, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, שהקדוש ברוך הוא פרוס עלינו סוכת שלמה. אחרת אנשים אומרים, אין אלוקים, זה הכל צהל. כאילו, הכל אנחנו, אתה...
0: כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
1: כוכי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. והדבר הזה מפה...
0: אבל לא לוקח מהזכויות של החיילים שלנו.
1: אני חושב שברגע שאתה אומר לחייל, דע לך שאתה לא פועל לבד, אתה פועל עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא מוריד מהזכות שלו, אתה מעלה מהזכות שלו.
0: כי הוא נהיה שותף של הקדוש ברוך הוא.
1: כשאתה אומר, אני הכל בידיים שלי, בסוף הוא... יהיה בהתקף חרדה. הוא יודע שאין לו את האפשרות לחסות את הכל. אם אדם אחראי על הגנת מדינת ישראל והוא חושב שהכל בידיים שלו, הוא בבעיה גדולה.
0: בטח. לא הייתי רוצה להיות שר או ראש ממשלה במדינה כמו ישראל שלא מאמין בריבונו של עולם ולא רואה את העזרה שלו.
1: אמת?
0: כן. טוב, עזרת השם, יש בחירות עוד מעט הרב.
1: כן, בעזר השם הבחירות האלה, אנחנו בוחרים בהשם יתברך.
0: יש מבלגה כזאת?
1: כן.
0: חשבתי שהרב אומר, לא אומר למי להצביע.
1: אני אומר למי להצביע. הנה, אני מחריד זאת להצביע בבחירות לכל המפלגות שהן הולכות בדרכו של השם יתברך, שהן מיישמות את דבריו, את ציוויו, את הבטחותיו, שמאמינות מאמינות בנוכחותו כאן בארץ ישראל, מאמינות בכך שהוא פורס סוכת שלום עלינו, מאמינות שהוא נותן לנו את הכוח לעשות חי, לנצח את אויבינו, מאמינות כל הפלגות שקשורות להשם ולתורתו. כן, לעזור להם, לעזור להגביר את המודעות לכך שאלוקים פה, שהוא פורס סוכת שלום עלינו, ש... נמצא בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. כל המפלגות שמהדהדות, מפרסמות, כמו אברהם אבינו, קוראות בשם השם. מזכירות את שם השם. לא כל מיני הסברים, מהסברים שונים. קוראות בשם השם, יורד גשם כי השם הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, ולא כי המפה הסינופטית היא ויש שקע ברומטרי ויש רכס ברומטרי. לא, זה השפה. זה לא שזה לא קיים, זה קיים. בסוף מי שמשיב את הרוח ומוריד הגשם זהו. ההתמקדות רק בצד הטכני, איזה שקע רום ברומטר זה גרם את הגשם, היא להסתכל על המציאות אפילו לא בקשית, בצינורית. אתה לא רואה כלום, אתה רואה רק נקודה. תסתכל על התמונה בשלמותה. אז זה חג הסוכות, תסתכל על התמונה בשלמותה. כמו שלוקים שם לנו כאן עיני כבוד בעבר, הוא גם כתוב, גם בהווה, וגם, כמו שהפסוק אומר, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלוטן לפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. זאת אומרת, גם בגלות, שלא היה לנו את הסוכות, גם אז היינו במודעות מאיפה זה מגיע.
0: כן, לגמרי. וואו, הרב, אנחנו מסיימים פה עם רגש הרבה יותר חזק לסוכה שלנו, ללולה ולאתרוג שלנו, ובכלל הרגשה של חג הסוכות, ולזכות שלנו לקנות דירות בארץ ישראל. יהי רצון שלא רק נקבל מרפסות לסוכה בבתים החדשים, אלא גם שירדו המחירים קצת, כדי שהדור הצעיר גם יוכל לקנות, וגם הדור המבוגר שעוד לא קנה. אבל בעזרת השם, זה חלק מבניין הארץ.
1: אמן.
0: תודה רבה למורנו ורבנו שמואל אליהו ברש לצפת על עוד תוכנית אקטואליה יהודית מדהימה, הפעם לערב סוכות תשפ"ז. תודה למיכאל מאון שהיה איתנו כאן באולפן, ותודה לכל הצוות של לשכת הרב שבאמת עובד קשה כדי לשדר את כל הדברים האלה בערוץ היוטיוב והפייסבוק של הרב. אני אביא במסיים אתכם את תוכנית האקטואליה יהודית, ונזכיר לכם שאנחנו נהיה פה מחר, כמו כל יום שישי וערב חג, בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו רבר של רצפת. עד אז נאחל לכולם לילה טוב, ערב חג שמח, גאולה שלמה, בשורות טובות לעם ישראל.

Martin. אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: הבחירות בפתח. החדשות לא עוצרות. עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיצו. יום שישי, 11 בבוקר.
1: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: הנה עוד אחד.
2: יא! עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: מה? מי?
7: מעלי אדומים, מגדלי אדומים. בואו לחיות במגדלי אדומים, הקהילה הכי סרוגה לירושלים. הזדמנות לשילוב איכות חיים גבוהה עם חינוך מצוין כ-12 דקות מירושלים. התקשרו למחירי השקה מופתיים 02-330-2020. מגדלי אדומים, לחיות גבוה במרחק נגיעה מירושלים.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
9: גלי ישראל.
10: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
11: רדיו גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: ייתכן.
0: האזנה נעימה.
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואבישי מדיה.
3: שים לב, שים לב.

0: חוזר.
1: אתם רוצים מלחמה? תקבלו מלחמה!
2: אנחנו הרוב! אנחנו הרוב!
0: יאללה! יאללה, הנה זה מתחיל, חמישי, ערב חג עוד מהצוקות, יהיה כיף, יהיה כיף. האם בניתם סוכה? בנית סוכה?
3: לא, אבל יש לי שכן שבונה סוכה.
0: איזה נצלן, אתה מנצל את השכנים שלך לרעה.
3: לא, פשוט האדם רוצה את זה מתוך עצמו.
0: לא, בעצם אתה מנצל אותה לטובה, אתה אושפיזין.
3: הוא גם שם בשבילי.
0: אה, באמת? אתה משלם לו על זה?
3: זה ביטקוין.

0: בוא נראה מי נשמע היום, בוא נראה ליברמן, גיל תמרי,
1: בני גנץ, לא, בני גנץ לא, התנפו עליו.
0: די, בני גנץ, אמנון לוי,
1: ברקו,
0: ברקו כמובן, איזה שיר יפה היום, חבל לכם על הזמן.
1: שי גולדן, אנחנו נהיה היום מאוד דרבותיים, אין לנו גם את אוהד נערין וגם את שלום אמירה.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, יהיה הרבה דברים, יהיה, חכו, תראו, בדיוק עכשיו אני חייב, זה הסרטון שבזה הרגע נחשפתי אליו.
1: איזה סרטון הפעם?
0: יושב סגלוביץ', כנראה בכנס של, של המפלגה, ראית את הסרטון הזה?
1: בוודאי, בוודאי.
0: הוא יושב באמצע שולחן ארוך כזה, מסביבו, מסביבו כל חברי, אני לא יודע מי אלה, אנשים טובים, חבר'ה טובים מרם,
1: עם הרבה צבע ירוק.
0: הכל דגלים, דגלים מלא מלא מלא, דגלים ירוקים סביבו, הוא יושב לבד באמצע, ויש שם מישהו, יש פודיום, ועל הפודיום עומד מישהו, ובזמן שכולם ככה יושבים ומאוד קשובים ומתרגשים, זה מה שהאוש על הפודיום עושה, תקשיב.
1: ומה הבעיה?
0: וסגלוביץ' שם יושב.
1: ומאזין בקשב.
0: מה זה מאזין? נראה שהוא רוצה
1: להיות שם.
0: מה זה להיות שם? לנצח להיות שם. תכף הוא קם, יורד על הרצפה, ואתה יודע, עושה את השם שטיח.
1: בדיוק. אבל זה מוזיקה יפה, יש שם מוזיקת רקע.
0: כן. תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה שבאמת מטרידה אותי בימים האחרונים. כן. אולי אתה תיתן לי את התשובה. תראה.
1: ברור. היה לך זמן להרהר עליה ביום כיפור.
0: כן. לא, על טמטומו של מחנה השמאל. הרי הם קונים...
1: גוש השמאל.
0: גוש, נכון.
1: כבר לא מחנה, הוא כבר הפך להיות גוש.
0: נכון. גוש השמאל, הרי הם קוראים לעצמם גוש השינוי.
1: נכון.
0: עכשיו, למה אתם מתגתם את עצמכם עוד פעם במיתוג הכושל של הפעם הקודמת? כמה מטומטם זה יכול להיות? כי פעם שעברה גוש השינוי הצליח להקים ממשלה זוועתית שהחזיקה בקושי שנה וחצי.
1: היא החזיקה שנה ואז התפרקה ואז היו חברות.
0: אוקיי, אז עכשיו אתה, זה כמו שאני עכשיו ימציא רכב חדש ואני אקרא לו סוסיטה. זה לא הגיוני.
1: למה? זה
0: תמתגו מחדש, זה מיתוג כושל.
1: אולי זה מיתוג וינטג' כמו סוסיטה.
0: אבל זה לא עובד, זה אולי עובד עם ג'ינסים.
1: אולי הפעם כן. אתה יודע, אני הרי שנים הצבעתי למפלגת העבודה, אני חייב לספר לכם.
0: איזה מפלגה?
1: מפלגת העבודה.
0: העבודה.
1: כשהייתה גם מערך.
0: אמת.
1: קיצור, ואז, אוקיי, אז היו פעמים שהם ניצחו, אתה יודע, היו שנים שהם שלטו ביד רמה.
0: לא מעט.
1: לא מעט, 29 שנה.
0: כן.
1: ואז התחילו, אחרי אהוד ברק, שגם כן הצליח לנצח, לא היה שום ראש מפלגה או משהו שבכלל היה קרוב אפילו לניצחון. אבל אני המשכתי להצביע.
0: למפלגת העבודה.
1: כן, היה שם את נגיד מצנה ב-2003. ואמיר פרץ.
0: זה אנשים מצוינים.
1: מצוינים. היה את אהוד ברק שמיד חתך והקים את... ואחרי זה הייתה שלי חימוביץ' ובוז'י. שגם היום נשמע את זה. ואחרי זה היה אבי גבאי.
0: היה אבי גבאי, שכחתי אותו.
1: אחרי זה היה... עוד פעם, אמיר פרץ.
0: רגע, איפה אמנון ליפקין שחק?
1: הוא היה במפלגת המרכז.
0: אוקיי, לא היה בעבודה.
1: לא, מפלגת המרכז זה כמו בנט של פעם, אתה יודע, זה המון אנשים, המון מנדטים, ובסוף הם גורמים משישה.
0: זה כל הגנרלים האלה, הם תמיד מתחילים גבוה.
1: וכל פעם הייתי אומר, אולי הפעם זה יקרה.
0: אולי הפעם
1: ננצח.
0: אולי פעם.
1: שנים אחרי שנים, מערכת אחרי מערכת.
0: בבקשה, פעם נצליח לנצח.
1: כן.
0: כן, בסדר, שיהיה להם בהצלחה, מה אני אגיד לך? לא, כישלון שלהם, איך אומרים, הצלחה שלך זה הצלחה, הצלחה שלהם זה הצלחה שלנו, במקרה זה כישלון שלהם זה הצלחה שלנו, בעצם זה המשפט החדש.
1: אני רוצה רק לספר לך שאתמול ראיתי את הידיעה כתושב כפר סבא, על המנהרה בקלקיליה.
0: מה? אתה מופתע מזה?
1: ממש לא.
0: אתה מופתע מזה?
1: אני מופתע שמצאו רק אחת. זה אני מופתע.
0: זאת היחידה שיתרו, אבל הבעיה היא באמת שרוב האנשים, שאנחנו אומרים להם קלקיליה, זה נשמע להם כמו עוד איזה מחנה פליטים באזור ג'נין, או באיזה, אני לא יודע, באיזה, הם לא מבינים שזה מעבר לכביש של כביש, יש את קלקיליה, כביש 6 כפר סבא. זה יותר קרוב
1: מאוד השרון לכפר סבא.
0: לא, זה גם יותר קרוב מאם תיקח נגיד את אופקים ודימונה מעזה, זה הרבה יותר קרוב.
1: זה נכון מאוד אגב.
0: אני פעם עשיתי כזה מדידה בתוך בגוגל מפס, עשיתי מדידה לראות כמה זמן לוקח מקלקיליה ברגע שהם יוצאים מקלקיליה, מקלקיליה ברכבים, כמו שהם יצאו בזה, אלה כפר סבא, שלוש דקות וחצי. שלוש דקות וחצי הם בתוך כפר סבא.
1: כן, אני יכול להגיד לך, אני עשיתי גם את הדרך, הם עשו גם את הדרך ההפוכה. יום אחד היה לי איקאה ספורטאז' ויום למחרת היא כבר לא הייתה. ואז הסתבר שזה בדיוק
0: הסוג הרכבים.
1: היא נסעה לה לבדה. לבדה. הוא בתחנה משטרה אפילו לא בקושי התייחס אליי. ואז הסתבר שזה בדיוק סוג המרחבים במפתיע שמאוד אוהבים לגנוב באזור כפר סבא, עוד השרון והסביבה.
0: הם אוהבים מאוד לגנוב רכבים.
1: אבל אתמול...
0: אבל אני רק רוצה לשים לב לדבר חשוב.
1: מאוד.
0: שאני... סיפר לי מישהו.
1: כן.
0: שרוב ה... זאת אומרת, הכי הרבה רכבים שנגנבים באזור השרון.
1: כן.
0: זה ג'יפים קטנים, ג'יפונים,
1: אוקיי.
0: כמו הסוזוקי ג'ימני, כן. שזה ג'יפים קטנים,
1: כן.
0: שזה מה שמתאים לנסיעה בשבילים הצרים של השומרון.
1: או, בבקשה.
0: וגונבים ג'יפים קטנים, כן. למה הם עושים את זה בדיוק, אם לא כדי שברגע האמת
1: לשום דבר,
0: יצליחו לבוא. כן. שמע, מה אני אגיד לך?
1: אני יכול להגיד לך שאתמול בערב זה התחיל.
0: מה?
1: שמעתי רעש בבית. ולא הבנתי מה זה, שמעתי כאילו מישהו חופר לך, או מישהו, כאילו כזה, זה היה כזה, כזה,
0: מהמקלחת, כאילו, זה יוצא מהחור של השירותים.
1: לא, זה היה דווקא
0: אתה
1: במטבח,
0: אתה עושה קאקי, במטבח. ופתאום המים מתחילים לבעבע מתחת, כי איזה אחד חופר בקלקיליה.
1: כן, זה היה לי דווקא בפעם בעוד השעות. אבל לכל מקרה, ואז אני יוצא, אני הולך למרפסת, אני אומר, מה זה לצאת לדבר הזה? מה קורה פה בקירות של הבניין? ואז הלכתי לשכנים שלי, זה כבר הופיע הודעות בוואטסאפ של
0: הקבוצת הוואטסאפ. תתברר שהשכנים שלך חופרים מנהרה מהבית שלהם לחדר שינה שלך כדי לגמור אותך בלילה.
1: הסתבר שהם קנו פשוט מכונת כביסה חדשה.
0: זה עם טראומטי. אנחנו עם טראומטי.
1: כל היה ככה, אתה מכיר את זה, אתה יודעים מה הקטע עם מכונת כביסה חדשה.
0: היא רועדת עד שאתה מכוון לה למטה.
1: בדיוק.
0: אנשים לא יודעים את זה, מעמידים אותה לא מכוונת.
1: ואז פתאום אתה רואה אותה זזה לכל הכיוונים.
0: ואז אתה מקפיץ את מגב, כי אתה בטוח
1: ש... אתה בטוח שחופרים מתחת לבית.
0: שמע, אנחנו עם טראומטי. אני יושב בסלון, הנה נזכיר לי, אני יושב עם אשתי בסלון, ופתאום אנחנו שומעים מבחוץ, מזה... אני אומר, כדבם. זה נשמע כדבם. עכשיו, המוח שלך ישר הולך...
1: לסצנריו הכי גרוע.
0: כן. וישר אני כדבם. עכשיו, איזה כדבם, יאוז, כאילו, זה לא... אבל אנחנו טראומטיים. כל בום, אתה יודע, אצלנו, בגלל שאנחנו גרים ממש מעל טייבה, אז בטייבה כל חתונה זה עם זיקוקים.
1: בוודאי.
0: כל חתונה.
1: הם מאוד שמחים האנשים האלה שם.
0: כן, הם שמחים. עכשיו, כל זיקוקים כאלה מגיעים באיזה 11-12 בלילה.
1: כמובן. כי זה בדיוק, אז הם גומרים.
0: תקשיב, זה, אתה יושב בסלון, ואתה פתאום שומע, ונשמע כמו יריות דבר ראשון. כן. ואז אתה יוצא, ואתה רואה, תחגגו על הגב של הטראומה הלאומית שלנו, תחגגו. איפה ההתחשבות, אתה יודע, אתם רוצים, אני אומר לערבים, אתם רוצים לחיות איתנו בדו-קיום, תתחשבו, אנחנו טראומטיים. הכל פיצוץ שלכם.
1: אתה באמת חושב שהם רוצים לחיות איתנו? יפה, יפה. יפה.
0: אני בקושי שינוי, אני חושב שהם רוצים לחיות איתנו בשלום. הם רוצים שלום, הם תמיד רצו שלום. זה אנחנו שבאנו וגנבנו להם את המדינה.
1: אני רוצה להגיד לכם שבשנה הבאה, אם גוש השינוי יעלה, החגים כבר לא יהיו בסוף שבוע. לא באמצע השבוע, ואז יהיה לכם גשר. תחשבו על זה. אז זה לא יהיה כבר כזה סוכות יום שבת שאתה אומר, מה? אז בשביל מה החג הזה?
0: למה באמת? אני
1: ראש השנה, שבת ראשון. מה זה?
0: אני חושב שבאמת צריך להזיז.
1: את החג מיום... באופן עקרוני צריך להזיז.
0: מיום שישי? לא, את החג מיום שישי, או לקדם אותו ביום, שנרוויח יום חמישי, הייתי עכשיו יכול להיות בבית.
1: נכון. היית יכול להיות בבית.
0: היה ערב חג עכשיו, הייתי בבית.
1: גם היית בבית כבר, אנחנו
0: זוכרים. במקום זה אני פה...
1: היית שבוע בבית, רק על זה היו עשרות פוסטים ותגובות לזה שאתה בבית.
0: לא, הייתי בבית.
1: היית צריך להזמין... לא, היית במקום אחר. היית בחופשה.
0: הייתי באסי, הלכתי לשחות בנחל האסי.
1: איך היה שם באמת היום?
0: שמע, קיבוצניקים האלה חמודים. לא, יש להם נחל בתוך הקיבוץ.
1: נכון.
0: יש להם נחל.
1: אז מה הבעיה?
0: לא, לי אין בעיה עם זה.
1: גם בתים, אדמות, כל מיני דברים.
0: הם יושבים שם, וזה כיף. אתה קם בבוקר, נכנס לנחל, שוחה. תענוג, ובסוף הם הגיעו, הם שחררו חלק מהנחל, יש חלק פתוח.
1: כן, אבל היה מאבק חשוב.
0: היה מאבק חשוב. והגיעו לפשרה שהיא חשובה.
1: מאוד.
0: זה יפה מאוד. אז אתה רוצה להתחיל עם הפותחן?
1: אולי נתחיל כבר עם הפותחן.
0: יאללה כבר!
2: הפותחן!
0: אוקיי,
1: היום שאלתי את עצמי, למה השם של תאגיד קפלן הוא כאן? חשבת על זה פעם? למה קוראים לזה כאן? זה שם כל כך מעצבן. כאן? כאן ב', כאן ג'.
0: לא יודע למה.
1: אני חשבתי על זה היום. היום היה לי פתאום...
0: זה ראשי תיבות, כאילו, זה בא מזה ראשי
1: תיבות. לדעתי, זה בא מאנחנו כאן,
0: כאן,
1: והם שם.
0: מי זה הם?
1: האלה, אתה יודע, אלה שאתה עושה אתם שלום.
0: המפחידים האלה.
1: האלה שגונים לך ג'יפונים.
0: הבנתי אותך.
1: בדיוק.
0: אנחנו כאן.
1: אוקיי, בקיצור, היום בתאגיד כאן קרה משהו יוצא דופן.
0: כאן תאגיד השידור.
1: כאן תאגיד השידור. בכאן בית.
0: כאן רשת.
1: כן. פרח בין שלל הקוצים, רן בנימין יראיין את סמי אבו שחאדה, שהוא, נדבר על זה אולי, שהוא בעצם עלי התאנה של... של השמאל,
0: כן.
1: של גוש השמאל,
0: גוש, כן.
1: כי אם יזיזו אותו, אז יוכלו להגיד.
0: אז כלומר, השאר כבר בסדר.
1: כל השאר בסדר.
0: הוא כאילו, כאילו המקרה קיצון. למרות שהוא לא קיצון מאף אחד מהם.
1: המקרה קיצון.
0: הוא כאילו המקרה, זה התרגיל שהם עושים. הם, הוא המקרה קיצון, הוציא אותו, והנה, כן. ואם הוא הקיצון, אז ברור
1: שאחרים לא.
0: אבס הוא לא קיצון.
1: מה
0: למרות
1: פתאום?
0: שאבס יותר קיצוני ממנו, יותר מסוכן ממנו,
1: זהו.
0: יותר מפחיד ממנו. למה? בגלל שסמי אבו שחאדה, הוא מפחיד, אני מסתכל עליו,
1: כן,
0: הוא
1: כן.
0: קצת יש בו משהו מפחיד, כן. הוא לא נראה.
1: הוא ממש נראה כמו איזה מרגל רוסי,
0: בדיוק,
1: הספרים
0: בדיוק.
1: של ג'ון לקרה.
0: כן, יודע, בדיוק.
1: כזה, משהו כמו משקפיים הוא... האלה. ועם
0: נכון, ה... הוא מפחיד.
1: כן.
0: אבל, אבל הבאס, שנראה כמו הדובי החמוד הזה,
1: כן.
0: שאתה מהפירט האדום כזה, אלה הכי מסוכנים.
1: נכון.
0: אלה אוקיי. הכי מסוכנים.
1: אז באמת רן בנימין ניסה בכל כוחו להוציא מסמי אבו שחאדה גינוי לחמאס.
2: אני מתקרב כבר על הפעם השישי שאני שואל את השאלה, חמאס הוא ארגון טרור?
3: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
2: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
3: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
2: ארגון טרור?
3: שלו, ואני לא מקבל אני, את המדיניות שלו ולא את
0: הפעילות
2: שלו. ארגון טרור, סמי אבו שחאדה, תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי. ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
3: את זה אתה עושה עם הילד שלך בכיתה א'.
1: נזף בו. למה זה כל כך קשה? בעצם
0: הוא אומר ככה, הם עשו פשעים וכל מה שהם עשו וטבח וזה וזה וזה לא לגיטימי וזה לא, אבל הם לא ארגון טרור, הם ארגון ידידים, הם ידידים, אם נתקעת בכביש תקשר, הם יבואו, הם יחלצו אותך.
1: כן, כמו בצומת מפלסים.
0: כן, בדיוק.
1: וכל מכונות התקועות האלה שם.
0: הם דואגים נגיד ליד שרה, שיהיה להם עבודה.
1: בהחלט.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז הם לא ארגון טרור.
1: לא. הם ארגון...
0: מה קשה לבן אדם הזה להגיד את המילה?
1: הם עמותה ללא כוונת רווח.
0: אבל אנחנו חושבים...
1: למעשה.
0: זה עמותה למטרות, לטובת הציבור.
1: כן, תלוי איזה ציבור.
0: טובת הציבור. ציבור לא צריכים האנשים וזה. אבל תראה, בוא, בוא. הרי הקטע זה שסמי אבו שחאדה, הוא כל כך מפחד להגיד את המילה טרור. כי הוא יודע... שבעיני הקהל שלו, זה לא טרור, בעיניהם זה
1: בעיניו לא,
0: גם בעיניו לא, ברור, ברור, בעיניהם זה מאבק שחרור לגיטימי, לשחוט ילדים זה מאבק שחרור לגיטימי, לאנוס נשים בהיריון ואז להרוג אותם זה מאבק, סליחה על הדימויים אבל חייבים כל הזמן להזכיר.
1: ולא רק הוא חושב ככה בסופו של דבר.
0: לא, זה מאבק לשחרור העם הפלסטיני. ולכן אתה לא יכול להגיד שברגע שהוא יציין ויעלה על דל שפתיו את המילה טרור, אתה יודע מה יקרה לו, יקרה לו.
1: אני יכול להגיד לך, אני רוצה לקרוא לך משהו שגם כן צויץ לדעתי היום, ותגיד לי, מי לדעתך כתב את זה, יהודי, ערבי?
0: ערבי.
1: אוקיי. יש מקום לדרישה להכיר בזהות פלסטינית
0: יהודי,
1: לדרישה להכיר בסכנות הכיבוש
0: יהודי, כן, אני יכול להגיד לך גם איזה מחנה הוא היהודי,
1: לגינוי של פעולות המלחמה, להשמה בפי שתי מלחמה,
0: בסדר,
1: לדרישה להכיר בנקבה, אין, כן, זהו.
0: מי זה?
1: משה רדמן.
0: היום קראתי פוסט של משה רדמן שבאמת במשך אתה יודע אלפי מילים מסביר למה הם כאילו תמכו בפסילה של סמי אבו שחאדה, באלפי מילים הוא מנסה להסביר את זה.
1: מעניין שהם פוסלים את זה, אבל הוא כותב בערך כמוהו.
0: כן, מה הצביעות הזאת? מה הצביעות הזאת? למה אתם פחדנים? הרי אתם הייתם צריכים להתנגד לפסילה של אבו שחאדה. זה מה שהייתם צריכים. אבל אתם צבועים ואתם פחדנים.
1: לא, הם פתאום כן, הם פתאום...
0: הם פחדנים!
1: הם מתנגדים, נעמה לזימי אמרה שהוא מביע עמדות קיצון.
0: כן, פחדנים, בני פחדנים.
1: כן. יפה, אנחנו נעבור לכרך א'.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: מה אתם עושים? אתם השתגעתם? מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: אתה זוכר שהייתה פה בהמשך למה שאמרנו קודם, את ממשלת השינוי.
0: זה מה שאני אומר.
1: ממשלה שעשתה שינוי.
0: מה זה שינוי לרעה?
1: ואז היא השתנתה, כן. שר האוצר ממשלת השינוי היה איש הימין הנועז, שאנחנו עדיין לא הצלחנו להבין מה הוא עושה 30 שנה בפוליטיקה, איווט אביגדור ליברמן. ואתה יודע, אתה חשבת שממשלת השינוי, למשל, אתה יודע, תתעסק ותטפל בחמאס, תטפל ביוקר מחיה, תטפל, אתה יודע, תטפל ב...
0: כמו תטפל?
1: מה?
0: כמו תטפל?
1: כמו
0: תטפל.
1: מה? כמו תטפל מה?
0: אגב, אני לא יודע, בסדר, לא, אני... היה עוד משהו שרציתי להגיד, סליחה שאני כותב אותך, לגבי הסרטון של סגלוביץ', צריך, תראו את הסרטון, כי הם גם הושיבו אותו על כיסא נמוך מהשאר.
1: אה, כן?
0: עשו לו את תרגיל השגריר הטורקי, לא יודע אם ראית. תראו את הסרטון, חפשו את הסרטון הזה, סרטון נהדר.
1: יכול שהוא סתם נמוך, לא?
0: לא.
1: אוקיי, טוב.
0: טוב, לא תמשיך, יאללה.
1: בקיצור, בממשלת השינוי שעשתה פה הרבה מאוד דברים, שזה בעצם היה לא לעשות כלום, כי כשאתה מחבר את מרב מיכאלי עם אלקין ואת גדעון סער עם יאיר גולן ותמר זנדברג, אז אי אפשר לעשות שום דבר. בקיצור, זה אינסרט, לדעתי זה מארכיון, בוא נשמע את איווט.
5: היה שנה וחצי בלי ביבי שאני זוכר, למה אני הלוך עושה לה, אז אם הוא איך שלא יקרה?
6: אני כשנכנסתי לקבינט ולממשלה אמרתי, הממשלה לא תוכל להתעסק, לא בנושא מדיניות חוץ ולא...
5: חיסול עניין זה ביטחון לאומי, מה זה?
6: לא מדיניות חוץ ולא ביטחון. ולכן אני נכנסתי להיות שר האוצר, אמרתי, הממשלה, ממשלת שינוי יכולה לטפל רק בסוגיה החברתית וכלכלית.
0: נהדר, בגלל זה אנחנו צריכים עוד ממשלת שינוי.
1: בגלל זה.
0: שגם הממשלה הזאת לא תוכל להתעסק בביטחון, כי מה הביטחון, מה אנחנו צריכים? יש לך בעיה בביטחון?
7: כמה אתה מטומטם.
1: אולי לא יהיה ביטחון, ואז לא יהיה מה להתעסק.
0: לא יהיה מה להתעסק, כי אין ביטחון. לא, זה לא יאמן.
1: הבן אדם אמר שהוא תוך 48 שעות לחסל את הנייה, והלך להיות שר אוצר.
0: הבן אדם פה מודה שהממשלה הזאת הייתה משותקת, לא יכלה לעשות שום דבר. ועכשיו הם רוצים את אותה ממשלה, עכשיו זה רק תגיד, לפני השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: אתה רוצה ממשלה משותקת אחרי השבעה באוקטובר, שלא יכולה לעשות כלום בענייני ביטחון, כי יש לה את הערבים שיכולים להפיל אותה בכל רגע. שכל!
1: היא פשוט יכולה להיכנע.
0: מה זה יכולה, היא רוצה? אני שמעתי שיאיר גולן היום אמר, בואו ניתן צ'אנס לסוריה.
1: בטח, יש לי גם, שבוע הבא תשנו את האינסרט הזה בוודאי.
0: בואו ניתן צ'אנס לסוריה, ברור, בואו ניתן להם צ'אנס להרוג אותנו. צ'אנס למה? צ'אנס לשחוט אותנו? צ'אנס למה?
1: אבל הוא לא חמאס, ג'וליאני, הוא דאש, מה אתה רוצה?
0: אני לא רוצה יותר לתת צ'אנס לאף,
1: אתה נחרץ היום.
0: אף מדינה ערבית.
1: כן.
0: לא נותן לה צ'אנס. הם קיבלו מספיק צ'אנסים. 2,000 שנות צ'אנס.
1: אתה ראית את...
0: העולם קיבל 2,000 שנות צ'אנס כדי...
1: אתה ראית את אבדאללה, שאם אנחנו לא היינו שם, כבר מזמן היו מחסלים אותו, תופס עלינו חתיכת אקרוז?
0: מהירדני?
1: כן. הבן אדם פתח את הפה. לא יורד.
0: אתמול בזה?
1: בצרט האום איפשהו.
0: תשמע.
1: לא, באמת. כל אחד פה נעשה לי, אתה יודע.
0: זה שהערוצי השמאל לא הולכים לשדר את הנאום של נתניהו, זה פשוט, הם תמיד...
1: שלא ישו.
0: לא, לא, לא.
1: יראו את זה במקומות אחרים.
0: לא, לא. ברור, בערוץ 14, אין בעיה. וגם פה זה ישודר.
1: גם ב-15.
0: גם אצלנו אפשר לשמוע את זה.
1: ברור.
0: לא, אבל מה זה מראה לך? הם תמיד בצד של אויבי ישראל. זה פשוט לא יאמן. הבחירה שלהם תמיד תהיה בצד של אויבי ישראל. כי הם כותבים ואומרים, ביבי ינעם, וכולם יצאו, אף אחד, רגע, אף אחד לא יהיה באולם, וביבי ינעם לבד, ובחולו מעבירים, אבל אתם בדיוק מצטרפים לאויבים שלנו. זה פשוט לא יאמן. תמיד הם בוחרים את הצד הלא יהודי. מה הקטע שלכם?
1: אני רוצה להמשיך, בהמשך לדבריך, גיל תמרי, אני חושב שהוא קצת ייתן לך מבט אחר על העניין הזה.
0: אני בטוח שגיל תמרי יפקח את עיניי.
1: הוא פשוט, הוא ראיין, אם אתם חושבים שזה היה הרעיון נחרץ, רעיון נוקב עם סמי אבו שחדה, עוד לא שמעתם את גיל תמרי מרעיין את סמי אבו שחדה בערוץ 13.
0: זה לא נקרא לרעיין מה שהיה שם.
1: נקרא. זה נוקב, מאוד.
7: סמי, אני מכיר את הפעילות שלך פחות 20 שנה, ואני יודע כל מה שעשית, ועדיין הדברים האלה, כשאתה קורא אותם, כשאתה קורא את המאמר הזה, זה הופך את הקרביים. ואני כן, אני מקבל את ההתנסות שלך, אני מבין מה שאתה אומר, אני לא מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אני מקווה מאוד שלא יפסלו אותך.
8: אני קודם כל מודה לך, וחופש הביטוי בא לאפשר לא להסכים.
1: נורא יפה.
0: סמי, מתוק שלי, אני כל כך, אני סולח לך מעומק ליבי. סמי, אתה רוצה מסאז'? בא לך מסאז' וכפות רגליים, פוט מסאז'.
1: זה שירות שאנחנו נותנים בערוץ 13, לאנשים שבאים מהשמאל.
0: ובמקרה שלך, סמי, זה יהיה פוט מסאז'?
1: זה ערבי שבא מהשמאל, זה ערבי שהולך עם השמאל, זה עוד יותר.
0: אבל במקרה שלך, סמי, אני כל כך אוהב אותך, עושה לך פוט מסאז' עם אפי אנדינג.
1: אני רגיל, אני רגל אחת, אני רגל, בוודאי שאני יודע, אני רגל אחת ודרוקר את הרגל השנייה.
0: לא להיכנס לזה. אגב, תושבי הצפון, שימו לב, כאילו, לדברים שאומר יאיר גולן. אני, לתושבי הצפון. כי לתת צ'אנס לסוריה,
1: זה
0: להחזיר את רמת הגולן. כי הרי הסורי אומר באופן מפורש, יאיר גולן. מה אמרתי? יאיל גולן? אייל גולן? אייל גולן רוצה להחזיר את רמת הגולן?
1: לא יאומן.
0: אבל זה קרוי על שמו, זה לא הגיוני.
1: זה לא הגיוני,
0: כן. יאי. זה מה שאני אומר, הרי הסורי אמר בפירוש שאין מה לדבר עם אין גולן.
1: אבל זה ברור.
0: אז בוא, תושבי הצפון, תדעו שיאיל גולן רוצה להחזיר את רמת הגולן כנראה לסורי, ולתת להם צ'אנס שהם ישבו למעלה.
1: ואת כתף החרמון, איך שקוראים לזה.
0: וישבו למעלה, כן, הירדני.
1: כי זה תמיד עובד.
0: סליחה, הסורים.
1: הסורים.
0: עכשיו, מי אמר גם, זה היה ליברמן שאמר.

0: מי זה אנחנו והם?
1: אנחנו הישראלים, והם הם שם.
0: מי זה הם? פלסטינים?
1: לא, עכשיו זה יכול להיות שזה אנחנו כאן והם כאן גם?
0: זה כנראה, אני לא יודע, אני לא מצליח להבין את הגוש השמאל הזה, אני לא באמת מבין מה הם רוצים, כאילו, איך 7 באוקטובר בעצם שכנע אותם שמה שהערבים רוצים זה לחיות איתנו בשלום.
1: זה לא משנה, אתה יודע, זה לפעמים פשוט לא משנה מה קורה.
0: זה מדהים.
1: אתה ממשיך לדבר אותו דבר. אוקיי, אנחנו נשארים עם גיל. עם קצת מודעות עצמית.
2: בעולם לא מתייחסים אליו ברצינות. נתניהו נואם בפני אולם ריק. הוא מביא רק את האנשים שלו שישבו בקהל וימחאו כפיים.
3: לא רואים את זה בעולם?
2: זה משודר בערוצי חדשות. הצפייה בערוצי חדשות היא שואפת לאפס.
3: בעולם?
2: בכל העולם. אם אתה מסתכל על ערוצי חדשות, הצפייה היא כמעט אפס. גם CNN, גם Fox News, גם...
3: רגע, סגר, הדברים של טראמפ אתמול.
2: כן.
3: מה שהוא אמר על איראן, שהוא ימחוק את איראן, אם הוא יצטרך. אף אחד לא שמע את זה? אף אחד לא הגיב על זה?
2: דבר ראשון, טראמפ הוא לא נתניהו, עם כל הכבוד.
1: אגב, אתה מבין, הוא יושב בערוץ 13,
0: הוא אומר שהצפייה בחדשות היא אפס.
1: בכל העולם היא אפס. אגב, זה גם נכון.
0: אבל במקרה של ערוץ 13, זה די קרוב למציאות.
1: זה לא קרוב, זה המציאות.
0: כן, הם קרובים לאפס.
1: נכון.
0: עכשיו, מה בן אדם שיש לו איזושהי בעיה, נגיד, כדי לחיות בשלום עם עצמו, הוא אומר, זה אצל כולם, לכולם יש את זה. בן אדם קם, אומר, אוי, מה זה? סתם, אני תחורים. כולם סובלים בתחורים. לא, לא כולם. אז לא לכולם יש 0%. אצלכם, כן, מה לעשות?
1: אצלכם, כן.
0: למה? בגלל שאתם כמוך, גיל תמרי.
1: לא, בגלל שאתם לא מעניינים אף אחד.
0: גיל תמרי, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
4: Longer and stronger.
0: לא, סליחה, גיל תמרי, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
5: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
1: הוא אגב מישהו שדווקא כן מבין ברייטינג.
0: דן?
1: כן, דן היה לו את ה-30 ומשהו, הם יכולים לחלום על זה.
0: לא, אבל תשמע, פעם היו מספרים באמת סביב ה-30% רייטינג.
1: נכון, נכון.
0: אני יכול לספר, אני אגיד לך, עליי עצמי, שאנחנו עשינו תוכנית מתיחות, את נראה אותך, בזמנו בקשת, הבאנו 30% רייטינג.
1: זה מטורף.
0: שזה פסיכי לגמרי במושגים של היום. היום זה כלום. אבל זה היה.
1: נכון.
0: זה היה. עכשיו מה קרה? חצי לפחות מהצופים עברו לערוץ 14.
1: כן, אבל זה מה שהיה, מה שהיה זה שבאמת פעם היו, נגיד, תוכניות כאלה.
0: לא היה.
1: לא, אבל גם לא הייתה...
0: לא הייתה אופציה אחרת.
1: לא רק זה שלא הייתה אופציה אחרת, גם לא, סליחה שאני אומר את זה, גם לא הייתה שנאה כזאת, לא היה שיסוי, לא היה מדורת חדשות שהיא כולה, כולה, בעצם איזה כלי תעמולה שיושב לך, חופר לך במוח ומוריד לך את החשק לחיות.
0: גם לא...
1: זה לא היה ככה.
0: גם לא,
1: זאת האמת.
0: גם לא הכנסנו פוליטיקה.
1: כן, לכל מקום.
0: לכל תוכנית.
1: נכון מאוד.
0: תוכניות.
1: נכון מאוד.
0: שבאופן ברור, התרחקו מפוליטיקה, כמו אנחנו מדברים על נראות לך, תוכנית מתיחות.
1: נכון, נכון.
0: יכולנו להכניס, תמתח אותו, תגיד לו שאתה ביבי, ואתה, סתם לא יודע. אתה יודע, היום הם יודעים להכניס פוליטיקה לכל
1: ה... כולל ריאליטי, כל מקום.
0: כן. כן, כולל ריאליטי בישולים. איך אתה מבשל את האוף שלך? כמו ששרה נתניהו עושה את העוגת ביסקוויטים שלה.
1: לא, לא, בכל חור זה נכון.
0: הכל פוליטי.
1: אגב, אני רואה את זה למשל סתם, יש תוכנית של קובי מידן ביום שישי בכאן.
0: כן.
1: והיא תוכנית תרבות. במונולוג הפתיחה שלו, וגם תוך כדי, אתה תשמע תמיד את הפוליטיקה, אתה יודע באיזה בדיוק איזה צד הוא עם הפרצוף החמוד שלו. זה פשוט מדהים. וחבל. והיום יש גם אופציות אחרות, חברים.
0: לא, לא חבל. לא
1: יש
0: חבל.
1: יש אופציות אחרות, יש מובייל, יש כל
0: זה
1: מיני...
0: זה לא חבל. אתה יודע למה זה לא חבל?
1: כן.
0: כי זה היה שקרי. והיום זה לא חבל כי האמת יצאה לאור.
1: לא, כי יש לך אופציות. ואתה פשוט בוחר, ויש הרבה יותר דמוקרטיה. לכן, אגב, לכן למשל, רן ארנבו רוצה לסגור את הטיק טוק, ויאיר גולן רוצה לסגור את ערוץ 14, ואחרים רוצים לסגור את הרשתות החברתיות.
0: אתה יודע, אני גם כשהייתי ב...
1: זאת הסיבה.
0: כשהייתי עמוק בתוך מחנה השמאל, ודיברתי על זה פעמים בשידור, כשהייתי בשמאל, תמיד רצו להרוג אותי, ואני תמיד אמרתי, תבינו, אני מעדיף את מירי רגב, אז היא הייתה זה, אני מעדיף את מירי רגב על פני שאר הזה, למה? מירי רגב אומרת את מה שהיא חושבת. אני שומע אותה, אני יודע מה האישה חושבת. כשאני שומע את אנשי השמאל, אני לא יודע מה הם באמת חושבים.
1: אני רוצה להשמיע לך, אפרופו זה שאתה יודע, משחזרים וממחזרים, יש קמפיין, האמת שבעיניי הוא די משעשע, של בני גנץ. בני גנץ הוא האיש שבאמת, אתה יודע, היה למעלה.

0: למעלה, ועכשיו הוא למטה.
1: בני גנץ הוא טרגדיה.
0: בני גנץ הוא גם, גם יותר פרסה מאשר טרגדיה בעיניי.
1: פרסה, טוב, כן. אני אקח את ההגדרה שלך.
0: כן, עכשיו, עכשיו יש קמפיין, ש, ואחר זה אתם תשמעו גם את, ה, את מה שיש, מאיפה, מאיפה הוא שואב את, ה, את היצירתיות שבו, שמדבר על זה של אתם, אתם יורדים על בני גנץ, אתם יודעים מי זה בני גנץ, בואו נשמע איזה שנייה.
2: חכמים על המקלדת, אה? יושבים כמו מסכנים בבית ובאולפנים ומטנפים על בני גנץ. אנשים קטנים. אם הייתם עושים אחוז ממה שהוא עשה, אז מלא. אם הייתם תורמים פסיק ממה שהוא תרם, אז נגיד. אז על מי אתם טנפים, תגידו?
1: חמוד. מי זה מקריא את
0: זה? לדעתי זה יגאל הנאצי, לא? זה לא אורי גבריאל?
1: אה, זה אורי גבריאל?
0: זה נשמע ככה, לא?
1: לא, זה לא אורי גבריאל, הכל שלו היום יותר נמוך.
0: כן, אבל זה נשמע מאוד, אבל כל הז'אנר, כל צורת הדיבורי כזאת של איזה...
1: כן, לגמרי. לא יודע, תשמע,
0: נגיד לך... מה איזה קהל הוא פונה? עכשיו, עכשיו מה שידהים אותך, זה שב-2013 היה קמפיין זהה לשאול מופז.
1: באמת?
0: אז בבקשה.
3: יש טרנד חם עכשיו לדרוך על שאול מופז, ואני שואל, מי אתם שתדרכו על שאול מופז?
1: זה אורי גבריאל.
3: נכון, הבן אדם זה... נתן 36 שנה מהחיים שלו למדינה. נכנס לפוליטיקה, התחום הכי מסריח שיש בשביל לנסות להביא קצת ערכים למדינה המקולקלת הזאת. אז על מה בדיוק אתם מבקרים אותו? על זה שהוא לא יודע לשחק מלוכלך ולצאת נקי מזה?
1: תשמע, הקשר שאול מופז, אני חייב להסכים, שאול מופז היה בן אדם טוב.
0: כן, ו...
1: אתה יודע שהוא גם היה שכן שלי.
0: וואלה.
1: כן, פגשתי אותו יום אחד ביום העצמאות ביישוב.
0: הוא עשה יוגה?
1: למה
0: יוגה? כי הוא התחיל בשלב מסוים לעשות יוגה.
1: באמת, שאול מופז?
0: כן.
1: באמת?
0: בחיי.
1: אני לא יודע.
0: בקיצור, שאול מופז הגיע לשני מנדטים בעקבות הזה, כי הוא היה כבר מתחת לאפס. וכנראה שגם בני...
1: קמפיינים של התבחיינו... מה? כאילו זה... אתה חושב שאנשים יגידו, אה, באמת, אני החלפתי על בני, ועכשיו עשיתי טעות, ואני עכשיו אצביע לבני גנץ.
0: לא, אחרי שהצבעתי לו שלוש פעמים ב-2019, 2020, ואז הצבעתי לו אותם כשהוא חזר, ואז אותם הוא החליף. כמה אפשר עם זה?
1: אבל אני חייב להגיד משהו לגבי בני גנץ.
0: תגיד בני גנץ.
1: שאתה שם את בני גנץ...
0: ליד אייזנקוט.
1: וליד יאיר גולן, וליד כל האנשים האלה,
0: פתאום אתה אומר,
1: זה עשר ליגות מעל כולם. באמת, לא, ברצות אני אומר לך את זה, אני לא חושב שהוא צריך להיות, אני חושב שהוא פוליטיקאי גרוע, לא חושב שהוא צריך להיות בכנסת וזה, אבל יש שם בן אדם.
0: כן.
1: יש שם בן אדם.
0: כן.
1: וכשאתה רואה את ה... הוא בחיים לא מתנף בצורה הזאת, הוא בחיים...

0: עצמי
1: למה לא להעריך אותו על זה? זה שהוא פוליטיקאי גרוע, פוליטיקאי גרוע.
0: כן.
1: אבל הוא בן אדם שהקדיש את חייו לביטחון המדינה.
0: כמו אייזנקוט.
1: נכון, אבל אייזנקוט, בניגוד לבני גנץ, רוצה למכור אותנו לערבים!
0: אוקיי, אני חושב שהמסר עבר.
1: הבנת? גם אייזנקוט, אתה יודע, אני יכול להעריך אותו כמי שנתן למען המדינה הרבה ונלחם והכל, למרות שעשה הרבה טעויות בתור המטכ"ל, ויש לו אחריות ישירה לשבעה באוקטובר, אבל תרם ותמך, וזה בסדר, הכל טוב ויפה.
0: כמו יער גולן, גם הוא תרם והיה בצבא.
1: כן, כן.
0: אוקיי, לאן הגענו? אני הצלחתי להוציא משי מחמאות ליער גולן.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, רגע, לא, לא. אני חושב שאנחנו צריכים להיות ישרים. אנחנו, בניגוד לשמאל...
0: כמו ישר.
1: לא, לא, באמת אני אומר לך, רגע, באמת, תן לי רגע להגיד משהו רציני, עד שיוצא לי משהו רציני להגיד. אני חושב שאנחנו צריכים ככה ללכת ישרים עם האמת, ולא כמו השמאל שיכול לקחת בן אדם, נגיד כמו נתניהו, שהקדיש את כל חייו למדינה, ולהגיד שהוא כלום והוא עשה רק נזק, כאילו, אנחנו לא כאלה. ואם בן אדם הקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל, גם אם הוא עשה טעויות, ואין ספק, ואין ספק שהם עשו המון טעויות, ויש להם אשמה, והם צריכים להיחקר והכל, אבל אדם שהחליט להקדיש את חייו בגיל מסוים לביטחון מדינת ישראל, אני יש לי הערכה אליו על זה. זאת לא אומר שאני רוצה לראות אותו בפוליטיקה. לא רוצה לראות אותו בפוליטיקה, אני חושב שהוא יהיה גרוע בפוליטיקה, ולא כל איש צבא שהיה מעולה בתור איש צבא, או גרוע בתור איש צבא, יהיה טוב בתור זה, פוליטיקאי או גרוע בתור פוליטיקאי. עכשיו אני אסתום.
0: פרסמות.
2: ציבורים כמו חול, ציבורים כמו חול,
3: זה קטסטרופה.
1: כן, זה קטסטרופה. יש לנו כרך בית, ובסופו איזה שיר מדהים ממילותיו של ברקוביץ'.
0: בבקשה.

0: לדבר.
1: אנחנו הרוב!
2: יפה.
3: אתה יודע, יש עוד חודש את הבחירות, ואני בכלל לא מרגיש שיש בחירות. היה פעם מערכות בחירות. היו עצרות עם, נכון. אנשים היו הולכים לכיכר מלכי ישראל, ולגן סאקר, ובחיפה, ובכל
2: מקום. אין צורך, היום אנשים הולכים לטוויטר, או לפייסבוק, כן. זה הכל אותו דבר. זה כיכר העיר נמצאת ברשת.
3: כן, אבל זה כיף לפגוש אנשים
2: מזירים. אבל אני חייב להגיד לך, שאגב, אני באמת חשבתי, באמת חשבתי, שהבחירות האלה יהיו יותר אלימות, יותר...
3: כלום.
2: וזה יופי לראות שעם כל ה... זה, אנחנו עדיין...
3: אתה יודע מה מדהים? היה סקר, אני לא יודע כמה הוא באמת רלוונטי ומדויק. שאלו אנשים, מה הנושא המרכזי שמטריד אתכם לקראת הבחירות? אוקיי, שאלו, מה אתה חושב שהנושא המרכזי היה?
2: אלימות.
3: לא.
2: מלחמת אחים.
3: לא.
2: שיגמר החלב.
3: גיוס חרדים, 12%. לא, לא, לא, תשמע. מערכת המשפט, 14%. מנהיגות 14, אירוע השבעה באוקטובר, 16%. ומה הכי? יוקר המחיה. 25%.
2: הגיוני, מה את רוצה?
3: זה הנושא שהכי ישפיע על הבחירה של האנשים.
2: כי בסוף זה מה שמטריד את האנשים.
3: זה הכל.
2: טוב, מה אנחנו שומעים?
3: אנחנו שומעים את האירוע של עצרת בגן סאקר בבחירות 81, שהיו בחירות באמת לא.
2: קראו לזה גן סאקר, זה כאילו סאקר זה לא מילה טובה. על שמי זה קרוי? גן סאקר. הרי סאקר אנחנו, זה כללה. אני, על מי?
3: על הפרייר שכן.
2: על הסאקר שבנה את הגן.
3: על הסאקר ששילם עבור אחד. שנכנס לחניון שם או משהו כזה.
2: Keep on going, יאללה.
3: כן, אז קטע קלאסי שמסביר הרבה מאוד דברים. כאילו שקרה היום, מוטה גור, שהיה אחד מבחירי מפלגת העבודה,
2: מוטה גור.
3: מדבר לליכודניקים שבאו לשם והפגינו מולו. בבקשה.
4: שמות שלהם לא עזרו הצעקות ודפקנו אותם. גם לכם לא
5: יעזרו
4: הצעקות,
5: ואני אתבר אתכם. המערך מתייחס אליהם כאילו הם האויבים. הם לא אויבים שלך. אין לזה כפרה. אין לזה מכילה. אני זוכרת שאז דווקא אמרתי, די, הם גמרו, הם לא... אין סיכוי שהם יעלו לשלטון. ויש פה קהל עצום שהולך לשים פתק בקלפי. מה אתה אומר לו? שאתה תדפוק אותו, כמו שאתה דפק את האויב שלך. אם אתה לא מקבל אותי ואתה מעליב אותי, אז איך אתה רוצה את הקול שלי?
2: אבל היום זה הרבה יותר חבור. היום הם לא אומרים אנחנו נדפוק אותך כמו שדפוק את האויבים שלנו, היום אומרים אתם האויבים שלנו.

0: זה נכון.
1: אבל בגלל זה הבאתי את זה בשביל הפכנו להיות לראות... מהאחים שלהם לאויבים שלהם. זה מטורף.
0: זה מדהים אגב שהגיעו, אתה יודע שהגיעו אנשים...
1: שעון,
0: בסדר, הגיעו
1: לא,
0: אנשים...
1: לא, אין לנו ש...
0: לא, שהגיעו אנשים לעצרת בחירות בגלל שהיא פתוחה מכל מיני גוונים, זאת אומרת, לא רק אנשי מפלגת העבודה, אז היה מערך מן הסתם. זהו, ומה שנקרא, לא למדו שום דבר.
1: לא, למדו. למדו דברים גרועים עוד יותר ממה שהם ידעו.
0: אמנון לוי, שהיה פעם איש חביב שהגיש תוכנית בסוף שבוע.
1: אמנון לוי לא היה איש חביב אף פעם.
0: יכול להיות, אבל עכשיו אנחנו לפחות יודעים את זה.
1: עכשיו זה נחשף.
0: עכשיו רואים את זה בריש גלי, מה שנקרא. הוא התראיין לפודקאסט של עוד איש נחמד ששנינו אוהבים, גיא פלג.
1: מת עליו.
0: משהו.
1: הצלופח.
0: כן, ההוא.
1: הוא צלופח. לא צופח, חשופית. הוא חלקלק,
0: חשף את האמת על כוח 100. והוא, סוף סוף הבן אדם מפרגן, הוא פרגן לאבישי בן חיים.
2: היום אני רואה בו את מהרסה של ישראל השנייה, אני רואה אותו אויב בזוי של ישראל השנייה, את אבישי בן חיים. הוא, כי מה הוא עשה? הוא לקח חוסר שוויון שהוא אמיתי וכואב, ולי הוא מאוד כואב. חוסר השוויון בין מזרחים אשכנזים בארץ הזאת, והפך אותו לחגורת הצלה על כתפיים של ביבי נתניהו נגד המשפט שלו. יש בעיה של חוסר שוויון בחברה הישראלית. אנשים אחים אנחנו. בואו ננסה לפתור את הבעיה.
1: אין לי כוח האנשים האלה כבר.
0: תוך כדי שאני שומע את האינסרט הזה, אני כבר מבין שזה מעצבן את שי ברמות כאלה. שהוא יפצח בנאום.
1: אויב בזוי. חמאס זה אויב בזוי. תבינו כבר, זה מטריף אותי.
0: אתה מבין את זה?
1: הטרימינולוגיה שמשתמשים...
0: אבל אתה מבין שיש קו ישר בין אומות הגור לאמנון לוי.
1: זה, כן, דבר. אבל הטרימינולוגיה, הם משתמשים באותה מילים על... ביוש. החלוצים, חלוצי היוש, כן?
0: כן.
1: הם אומרים עליהם טרור, בדיוק כמו שהם אומרים על חמאס. ופה הם משתמשים באויב בזוי על אבישי בן חיים, הבן אדם כאילו מה... כמו שהם משתמשים על חמאס ועל חיזבאללה, אין הבדל בבחינתם, אין הבדל.
0: אנחנו, יש לנו עוד קטע שדומה לעניין הזה, אבל נשמע אותו בסבא.
1: אין לנו זמן, כי אני רוצה שנשמע את השיר, תקפוץ לברקו.
0: יש פה קטע באמת של מודעות עצמית, אתם בחיים לא שמעתם את ברקו ככה.
1: תן.
3: בבקשה, אני חושב שאחרי כל מה שעברנו פה, בשלוש, ארבע שנים האחרונות, אם עדיין העם לא מבין שצריך שינוי, אז אני מבחינתי, כל המסר שאני עברתי, כל השכנועים, כל מה שאני מדבר, אני הפסדתי. אומר לך אמיתי.
4: אז אנחנו שמחים.
3: אם זה נשאר ככה, אני מרגיש שהפסדתי.
4: אז רגע, אז הנה.
3: אז זה תמיד אומר, או שהעם מטומטם, או שאני מטומטם.
1: אוי, זאת שאלה קשה לענות עליה. האם העם מטומטם או ברקו מטומטם? אתה יודע מה? יש לי תשובה, ברקו, בלי להעליב אותך. העם לא מטומטם.
5: כמה אתה מטומטם?
1: זאת התשובה. האם אני מטומטם, העם מטומטם או אני מטומטם? טמטטמטטם ברקו בשיר החדש.

0: החדשות נחזור!
1: נחזור, כי העם מטומטם.
2: דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
5: ועכשיו קונצרט, שימו לב.
4: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
5: שימו לב, קונצרט, בבקשה.

0: מוחול.
1: פי.
0: מוחול.
1: שים לב. סיומת כמו שצריך. את הסימפונית של ראשון לציון בניצוחו של זובין מהטה מהטה
2: מהטה
1: בגרסת הכיסת בטהובן לדיבורים כמו חול.

0: יאללה yes. חברים, יש לנו שעה נוספת עם דברים נהדרים ושני קרחים אדירים. שפטל, האם יגיע אלינו?
1: יגיע, יגיע שפטל, לפה, האם יגיע. הצלחת מנהרות תל אביב?
0: איי, איי, איי.
1: נצלח להגיע בזמן, האם לא ייתקע באיזה פקק נוראי?
0: כל זאת ועוד
2: אחרי שלוש. כמו חול.
0: אהלן, שלום רב. שלום רב. ברוכים הבאים לשעה השנייה. מה, המלך עבדאללה בנאום שלו אמר,
1: בבקשה, הנה,
0: כינה את ישראל איום אזורי. אנחנו האיום האזורי, תבין, אנחנו האיום האזורי.
1: כמה פעמים הצלנו לו את התחת?
0: כן, וטוען שישראל יש לה תאבון התפשטות. לאן? לאן יש לנו להתפשט? כל מה שיש לנו זה ארץ ישראל שלנו, ואין לאן להתפשט. אתם אלה שרוצים להתפשט.
1: כן, אם אתה, אם לא, לא בסדר לך, אז אתה יכול לקחת חלק מהערבים שנמצאים ביהודה ושומרון.
0: אנחנו רוצים להתפשט. אם הייתם עוזבים אותנו בשקט לחיות, הייתם עוזבים אותנו לחיות את חיינו בשקט, אנחנו לא רוצים להתפשט לשום מקום, טוב לנו פה.
1: כן.
0: טוב לנו במדינתנו, בארצנו, לא רוצים להתפשט. עזבו אותנו פשוט בשקט, לכו כבר תחיו אותך. אתה יודע, זה כמו, נכון שאתה, יש לך ילדים.
1: כן.
0: ומגיע איזה גיל, שהילד כבר אומר, עזוב אותי, איך תחיה את החיים שלך? עזוב אותי, אני רוצה לחיות את חיי.
1: הילד אומר לך?
0: אתה אומר לילד.
1: גם יש את החלק שהילד אומר לך.
0: אז אני אומר, אז לך. אבל לא, אתה אומר לו, די, לך תמצא בית, עזוב אותי, אני רוצה לחיות קצת.
1: כן, נכון.
0: תעזבו אותנו, אתם, כל נעשה ניסיון.
1: תגיד זה בצורה אחרת, חבל עליכם.
0: לא, אין, כן. כל מדינות, נכון. בואו תנסו פעם אחת, תראו, תרדו לנו מהחיים כבר אחרי 2,000 שנה או יותר, 5,000, אני לא יודע כמה, תרדו מאיתנו, תנו לנו לחיות. לא רוצים את המדינות שלכם, לא רוצים את השטחים שלכם, לא רוצים כלום, רוצים את ארץ ישראל שלנו הקטנה, חמודה.
1: יש לנו בעיה קלה עם כמה מאות אלפי כאילו ערבים שנמצאים פה, אבל
0: בסדר, אבל אנחנו לא רוצים להתרחב.
1: לא. או שכן.
0: אני חושב שאנחנו צריכים.
1: גם אני חושב.
0: אני היום, אם זה תלוי בי,
1: כן.
0: אני כל הרצועה בלבנון, מספח אותה,
1: והרצועה בעזה,
0: ומקים שם יישובים.
1: והרצועה בעזה.
0: כנל.
1: יפה.
0: כל מי שפוגע ב...

0: שלנו, אנחנו ניקח לו את האדמה, ונגיד מעכשיו זה שלנו. כל מי שיפגע בנו, ככה תפסיקו לפגע בנו. אתם רוצים את האדמה שלכם? אל תתקרבו אלינו.
1: עדיין אני לא מבין באמת, למה אנשים לא חושבים על זה בצורה כזאת? למה לא אומרים, אם מישהו פגע בנו, צריך למד אותו לקח. לקח כזה שהוא לא יחשוב על זה אף פעם יותר.
0: בדיוק. אם הם ידעו שכל פעם שהם יפגעו בנו, אנחנו ניקח להם חלק מהארץ שלהם, הם יפסיקו.
1: חברים, אנחנו היינו בשמאל, אנחנו יודעים מזה ערבים.
0: נכון.
1: בבקשה.
0: כן, הפותחן.
1: בדרך כלל אתה יודע, אתה רואה את השיחות האלה בבתי הקפה, שיושבות שתי נשים, נגיד.
0: מקצקצ'ות.
1: מקצקצ'ות, במיטב שנותיהן, מיטב מחלצותיהן. ואומרות כמה רע פה.
0: כן.
1: אתה יודע, נגיד בית קפה ברמת אביב ג' בלי כמובן להיכנס לגבי.
0: כך רע פה. הרגע חזרתי מקפריסין, איזה יופי קפריסין.
1: איזה קפריסין, איזה. לא יודעת. כבר אי אפשר פה.
0: ריקי, תאמיני לי.
1: אי אפשר יותר.
0: די, ריקי.
1: אי אפשר, די, אני לא מסוגלת יותר.
0: אני לא יכולה עם כל המזרחים האלה, ריקי.
1: סוף סוף סוף סוף אפשר יהיה לשנות פה משהו.
0: די עם כל הבבונים האלה, ריקי. מה עשו לנו מהעם שלנו? איפה הסבים וסבתות שלנו באו מאירופה?
1: איפה המוזיקה שהייתה פעם של צ'ופין מטה?
0: איפה חווה אלברשטיין? כבר לא שומעים אותה.
1: לא שומעים.
0: הכל זה מזרחי, מזרחי. יאללה, יאללה, כפיים, כפיים. נו, באמת, ריקי. איפה הימים שהיינו הולכות לרקוד ולס במתנס? ולס במתנס, ככה קראו לערב, את זוכרת?
1: או רומבה.
0: שהיית באה עם גרישה שלך. רומבה, אני הייתי מלכת הרומבה.
1: צ'ה צ'ה צ'ה.
0: צ'ה צ'ה צ'ה, הייתי אלופת צ'ה צ'ה צ'ה, ריקי. אני הייתי מזיזה את הגוף, צ'ה צ'ה צ'ה. אנשים היו
1: מצ'צ'צ'ים,
0: וניה צ'צ'צ'ו, וצ'צ'צ'ה. אבל היום הכל כפיים, יאללה יאללה, מה זה? היידה היידה.
1: אין תרבות.
0: אין תרבות, לא, לא, לא.
1: אין שום, ואין גם כסף, אתה יודע, כבר, אתה יודע.
0: אין שפה.
1: כלום. ממשלת החורבן הזאת, חיבה הכל.
0: חזרה לאירופה, תאמיני לי, ריקי.
1: אז באמת אני רוצה להשמיע לכם.
0: אני בעדיפה את גטו ורשה, שם לפחות הייתה תרבות. היה תיאטרון, עשינו תיאטרון גם בגטו.
1: נכון, גם בטרזנשטאט.
0: היה יופי של תרבות, היה הופעות. את זוכרת את המופעות?
1: היה גם קהל?
0: היה קהל שבוי, מה שנקרא.
1: קהל שבוי לגמרי.
0: איך נהננו, איזה כיף היה.
1: ממש.
0: ופה אנחנו חיות בתוך המדינה הזאת, עם כל השחורים האלה שבוחרים בביבי.
1: בביבי ובבן גביר, שלא נדע. כן, אנחנו נשמע קטע קורא הלב.
0: שרית ישי לוי?
1: ישי לוי, כן.
0: מי זאת?
1: היא הייתה עיתונאית, הייתה עיתונאית, הייתה...
0: טלי עומר זאת, צלמת... הבת שלה, הסופרת,
1: כן,
0: איך קוראים לה? דבורה עומר?
1: דבורה עומר, כן. וכן, קשה פה.
2: מה את עושה בחג? את נוסעת לחול?
3: אני לא נסעתי המון זמן לחול, ממאי לא נסעתי לחול. אני פשוט רואה מה קורה בשדה התעופה, אבל אני פשוט דרתעת.
2: לעמוד בתורים, וכולם דוחפים אחד את השני, ואז פתאום משוויתה.
3: ואף פעם אין איפה לשבת.
1: ממאי, ארבעה חודשים תמימים אני תקועה פה עם הבבונים.
0: אלוהים, אין בך רחמים, אין בך רחמים.
1: כל הקיץ תקועה עם המזיעים האלה, אתה מבין?
0: הרי אתה אל רחום וחנון, אתה רואה אישה שלא נסעה ממאי.
1: ממאי?
0: שלח לה.
1: באמת, איזה פיסה. צ'רטר, שלח לה איזה מטוס קל.
0: איפה השגחה עליונה?
1: אין השגחה עליונה, אין השגחה, אני לא מאמינה באלוהים.
0: הנה, בבקשה. את יודעת מה, ריקי? זה הוכחה שאין אלוהים.
1: בדיוק.
0: שלושה חודשים אני כבר בארץ, לא דרכתי.
1: ארבעה, בספטמבר גם כבר זהו.
0: ארבעה, לא דרכתי, כף רגלי לא דרכה בדיוטי פרי.
1: ושלא לדבר על טרמינל 3.
0: וואי, איך אני אוהבת טרמינל 3, איך אני אוהבת 70 שקל סנדוויץ'.
1: לגמרי. לא כולל שוקו ב-25 שקל.
0: לא, שוקו זה עוד 40.
1: 40.
0: 140 שקל, אני לוקח את סנדוויץ' ושוקו.
1: וגם כן, מתמול, כן. או בורקס.
0: תדעת מה, אני אם באמת יש אלוהים, אם יש, ואני מאמינה שעכשיו הנחת עליי כרטיס טיסה מהשמיים, אני חוזרת בתשובה.
1: ואז...
0: חוזרת בתשובה, ריקי! כרטיס טיסה ליוון! לא צריך לחוק!
1: ב-27 באוקטובר אני אחזור, מבטיחה.
0: כן.
1: להצביע.
0: ברור.
1: ואז אני אצא שום.
0: כל היום הם מתבחיינים, כל היום הם רע להם, רע להם, היא טסה רק לפני ארבעה חודשים, כמה רע בעולם הזה.
1: נורא, ממאי, אתה יודע, אני רגילה יותר, כן.
0: עכשיו בוא נגיד היא טסה, אתה מדבר עליה שיושבת פה בבתי קפה ומקשקשת, עכשיו היא טסה עם חברה למדריד, מה היא עושה? יושבת בבתי קפה ומקשקשת.
1: מקטרת על מה שקורה פה.
0: אבל למה צריכה לטוס בשביל לשבת בבתי קפה? תשמעי פה.
1: ולקטר, בדיוק.
0: הם טסים לבירות באירופה, בשביל לשבת שם ולעשות מה שהם עושים פה. לאכול במסעדה. יש פה את המסעדות הכי טובות. יש פה בתי קפה. למה לטוס? ניחא, אני מבין, באדם טס לדיסנילנד, למקום שאין בארץ. מה טס על ליגת מדריד? מה יש שם?
1: אני אגיד לך מה הטיסה הכי כיפית שהייתה לשרית ישי לוי. ב-1982, במלחמת לבנון, היא נסעה לביירות ונפגשה עם יאסר ערפאת.
0: אז היא מתגעגעת לימים היפים.
1: הימים היפים, עם אורי אבנרי,
0: זאת התמונה שהיא מחזיקה לו את היד?
1: לא, אני לא יודע אם זאת היא, או שזאת היא, או שזה ענצר אגוסטי, כאילו. אתה מבין? היו ימים, פעם היה סיכוי לשלום, פעם היה פה, אתה יודע, אנשים, כן.
0: שיכולנו להתחבק עם מחבלים, עם ארכי מחבלים, ולהגיד לו, איזה סבא חמוד אתה, והוא היה אומר,
1: עודות.
0: תביאו לי נשק, נשק תביאו לי, אני אשמור עליו, אני לא אתן אותו למחבלים, ואני אעשה אתכם שלום.
1: וזה עבד?
0: וזה עבד, הם האמינו.
1: וואי,
0: אם אתה אומר, איך לא נאמין לך, מה עשית?
1: איך לא, באמת? אוקיי, קרח ג'
0: קרח ג' יאללה
4: יאללה דיבורים כמו חוק
5: תרימו את המורל של הצד שלנו
1: ברור בוודאי ולדבר כל כך התגעגעתי לשי גולדן ולנאומים הנחרצים שלו וכשהוא מעלה בעוד שקל 90 ותוקף בחרי אף, אומרים בחרי אף?
0: כן, כן. אפשר להגיד כן. בחרי אף.
1: ותדעו לכם
0: שאם... אולי תגיד בחרון אף.
1: בחרון אף. ואם גדי לא ינצח, אתם תראו מה יהיה פה, הנה שי.
6: אנחנו ערב בחירות, ואם בבחירות האלה ייגמר העניין בכך שמר נתניהו בסופו של דבר יהיה ראש ממשלה, אז זה קטע היסטורי על כולנו, על כל עם ישראל. שאנחנו מגלגלים את העניין הזה לפתחו של חליבה ושל הרצי ורונן בר בלבד, כאשר הם אשמים לחלוטין ומנערים את חוצננו לגמרי ואת חוצנה של האשמה לחלוטין ממר נתניהו ומהחבורה שהקיפה אותו. אם הממשלה הזאת תשוב להיות ממשלת ישראל ב-28 באוקטובר, אז זה קטם היסטורי על החברה הישראלית כולה. נקודה.
1: כולכם.
0: וואי וואי.
1: על כולכם.
0: שייקה.
1: נקודה.
0: שייקה.
1: נקודה.
0: שי. לא על כולנו. תשמע...
1: מעלים כל הזמן, מקדם ההיסטריה הולך וגדל. אתה מבין? אם בכל זאת תחשבו על זה, ובכל זאת אולי תצביעו, מה?
0: כולם מתלהטים, גם אני מתלהט.
1: אתה מתלהט?
0: כן, כולנו מתלהטים, בחירות זה אירוע מלהיט, ואנחנו מתלהטים, ובסדר.
1: אז אתה רוצה בטח ללכת לראות איזה הופעת מחול כזה להירגע, נגיד.
0: הופעת מחול?
1: נגיד, בת שבע, אתה יודע, הופעת מחול כזאת.
0: אני לא אוהב הופעות מחול, אני לא מבין אותה.
1: אה.
0: אני כאילו יושב, אני יושב מול זה, ואני רואה שהם עושים תנועות עם הידיים. עכשיו, זה נראה כאילו הם מספרים סיפור, הם רוצים להגיד לי משהו.
1: אבל זה בלי מילים.
0: אבל אני לא מבין. תגיד מה אתה רוצה, קח מיקרופון, ספר לי את הסיפור. לא, הוא פתאום הוא רץ מפה, והיא רצה אחריו, ואז הוא תופס אותה, והוא עושה לה סלטה. למה אתה עושה לה סלטה?
1: ומרים אותה ככה.
0: ומרים אותה באוויר.
1: אני מאוד אוהבת בת שבע.
0: ואז זה סיפור על אהבה ורומנטיקה וטרגדיה בעידן המודרני. לא, זה כמה אנשים עושים
1: תנועות. אני רוצה אנחנו תוכנית תרבותית, אנחנו מבינים שאנחנו תוכנית תרבותית. אז אני הבאתי לך פה את אוהד נהרין, שיש לו גם כן משהו טוב להגיד על התרבות שנעשתה לנו פה.
7: בבקשה. אני נגעל, אני ממש נגעל, וזה דוחה, אנשים דוחים. למה אנחנו בוחרים באנשים הדוחים האלה? ואני פשוט לא מבין, איך אתם לא רואים את זה? איך אתם לא, כל כך הרבה אנשים, וזה לא אכפת להם, אנשים שלא היית נותן להם להיות הבייביסיטר שלך, אתה נותן להם להחליט את ההחלטות הרות גורל והשגויות שקורות כתוצאה באמת משחיתות ובורות.
0: איך תלבש טייץ? איך תלבש טייץ ותתרקוד על קצות האצבעות ותעזוב אותנו בשקט? מאיפה באת עלינו עכשיו? אתה, מאיפה?
1: כן.
0: אנשים דוחים? לא, כי לרקוד עם כל החבילה שלך תחוסה מול הפרצוף של הקהל, זה לא דוחה. בוא, אדון נהרין. בוא, דוחים? לרקוד עם טייץ צמוד שכל הישבן... בוא נתקשר לאוהד נהרין. אוהד נהרין הוא אחד מה... איך זה נקרא? ארכיטקטים של ריקוד, איך זה נקרא?
1: הוא הכוריאוגרף.
0: הכוריאוגרף. כן,
1: להקת בת שבע, הוא הפך את להקת בת שבע להקה מצליחה בכל העולם, שאנחנו גם מבינים למה. אתה יודע, כל מיני דברים שפעם ראיתי, ואני אומר עכשיו, מי הולך להופעות שלו להקת בת שבע בנגיד בחול? כל מיני דמוקרטים, פרוגרסיביים.
0: של הפרוגרס.
1: כן, שאוהבים את הדבר הזה.
0: בוא נתקשר לאוהד נהרין, אפשר?
1: בוא נראה.
0: בוא נעשה.
8: אוקיי.
0: שים לב. אוהד?
8: כן.
0: הלאה, מה שלומך?
8: מי זה?
0: מדבר שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, אנחנו בשידור חי בגלי ישראל, בתוכי דיבורים כמו חול. פשוט השמענו קטע שלך מאוד מאוד קשה, שאתה יוצא נגד הממשלה, ואתה אומר אנשים דוחים וכאלה, זאת אומרת משתמש...
8: רגע, מה, אתה בשידור?
0: שידור חי, כן, שידור חי.
1: כן.
8: שידור חי...
0: כן. זה שיחת טלפון מפתיע. אוקיי. שיחת טלפון מפתיע.
1: כן.
8: הבנתי.
0: אז למי התכוונת? כי לא היה ברור בדיוק למי התכוונת שהם אנשים דוחים.
1: הוא אמר שהוא נגעל מזה.
0: שאתה נגעל מהם.
8: למי התכוונתי לארגון הפשע שנקרא ממשלת ישראל.
0: מה זאת אומרת ארגון פשע? אז מה אתה אומר את זה?
8: טוב, תשמע, אין לי...
0: אין לך תשובה, זה מה שאתה מתכוון להגיד.
8: לא שאין לי תשובה.
0: לא, אתה אומר ארגון פשע, אז אני אומר, אם זה ארגון פשע, בטח יש לך, אתה מביא הוכחות, אתה בטח אומר, הנה, היה כתב אישום, זה... הוא אשמו, זה ארגון פשע זה.
8: אני פשוט מתפלא שזה כל כך אובייס, שיש אנשים בורים...
0: אה, זה אובייס, עד שאתה לא מסוגל להסביר את זה מרוב שזה אובייס.
8: רגע, אתה נותן לי להגיד אותו,
0: או כדבר. בבקשה, סליחה.
8: שאלת שאלה, אני מסביר לך.
0: כן.
8: שאלת שאלה, אני מסביר לך.
0: סליחה, כן.
8: אז אני, מה שאמרתי זה שזה לא ברור איך אנשים לא רואים כמה אובייס, זה שאנשים מאוד בורים.
0: מה הם לא רואים? לא, מה הם לא רואים? לא הבנתי.
8: מה הם לא רואים?
0: כן. מה? אתה אומר הם לא רואים, מה?
8: כשאתה עיוור, אתה לא רואה כלום.
0: לא, מה הם לא רואים? מה אתה רואה והם לא רואים, למשל?
8: טוב, תשמע.
0: מה, תענה, מה הבעיה? אתה זורק דברים וכל פעם שמפקשים לך תן הסבר, אתה אומר, נו, תשמע. מה הבעיה להגיד? אתה אומר, אנשים לא רואים. מה הם לא רואים? את מה? את מה אנשים לא רואים? אתה תפקח את עיניהם.
8: אנשים צריכים לרצות לפקוח את העיניים.
0: הנה, אני רוצה, תפקח לי את העיניים. בבקשה, מה אני לא רואה?
8: אני לא חושב שאני אצליח.
0: נו, אין לך תשובות, אז אתה מבין, אתה יושב, זורק קלישאות, זורק סיסמאות, בוא, put your money when you're mouthy.
8: זה לגמרי לא, אם תראה דברים שהתראיינתי ואמרתי לתקשורת, יש שם דברים מאוד ברורים.
0: נו, תגיד. אתה מתראיין עכשיו, למה אני צריך ללכת לרעיונות אחרים? הנה אתה פה איתי עכשיו, בבקשה, תן תשובה.
8: לא, אני לא מרגיש בבית איתך.
0: בבית אתה לא מרגיש?
8: אני רוצה
0: להיות
8: נוח לדבר.
0: למה אתה לא מרגיש נוח, סליחה?
1: כי הוא מתראיין רק אצל אנשים שחושבים כמוהו.
0: כן, למה אתה לא מרגיש נוח?
8: לא, הנה, אתה רואה, לזה התכוונתי, להערה כזו,
0: לא, כי זה...
8: להערה כזו רעה.
0: אבל זה משתמע מהדברים שלך.
8: אני בן אדם שתומך בחשיבה ביקורתית, אני אוהב שמבקרים אותי.
0: אז בבקשה, הנה, אבל תראה, אוהד, הנה.
8: בוא נדבר על יצירה, בוא נדבר על כוחה של יצירה.
0: לא התקשרתי אליך כי דיברת על יצירה, לא, התקשרתי אליך כי דיברת על האנשים הדוחים, ארגון פשע.
8: כי זה קשור.
0: אבל אתה לא מסוגל, אבל אתה מבין שזה הוצאה דיבה, כשאתה אומר על אנשים שהם ארגון פשע ואין לך שום תימוך לזה, זה הוצאה דיבה.
8: זה מטאפורה, זה לא הוצאה דיבה.
0: לא, ארגון פשע זה לא מטאפורה.
8: זה לא הוצאה דיבה, כי הפשעים הם, כולם יודעים שהם...
1: מה הפשעים?
0: הנה, כולם יודעים, תן אחד שכולם יודעים.
8: כולם חוץ מאלה שמסורבים לראות.
0: מה, אז תן אחד, נו, אוהד, באמת, נו, מה? תן אחד, אתה אומר כולם יודעים מה הפשעים. תן פשע אחד.
8: תראה, תלך תראה כמה תיקים במשטרה יש לחלק מהאנשי ה...
0: תן פשע אחד, אוהד, למה זה כזה מסובך? אתה אומר דברים נחרצים, אבל אתה לא מסוגל להביא להם שום תימוכים. איך בן אדם יכול להגיד דברים כל כך...
8: זה לא שאני לא מסוגל.
0: אז תן דבר אחד, אחי, דבר אחד. אתה לא מעוניין.
8: תגיד לי, מעניין לך לדבר איתי, באמת?
0: כן, אני רוצה לדבר איתך, אבל אני לא מצליח לדבר איתך, כי אתה לא עונה, אתה לא מנהל שיחה. אתה לא מנהל שיחה, אתה בא, אומר כמה משפטים ש...
1: אולי אין לו מה להגיד על זה בעצם.
0: הנה.
8: אנשים שחושבים שאדם מעצם מאותו יהודי, הוא אדם יותר ערכי מאדם שהוא לא יהודי. יש פה כבר עיוות נוראי של חשיבה.
0: מי חושב את זה?
8: מהמציאות.
0: מי חושב את זה?
8: יש אנשים שחושבים את זה.
0: בסדר, יש אנשים שחושבים כל מיני דברים בממשלה שלנו, אתה יודע, אז מה?
8: אני, תשמע, אנחנו יודעים שיש אנשים שחושבים את זה, למה אני צריך להגיד...
0: אבל זה לא פשע לחשוב, אתה מדבר על פשעים. אוקיי, זה, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
8: גם פועלים בנידון.
0: אה?
8: פועלים בנידון.
1: מה זאת אומרת?
0: מה?
8: זאת אומרת, שיש העדפה, שהחיים של יהודי יותר ערכיים מחיים של... אתה יודע, אני נשוי לאישה שהיא לא יהודיה.
0: נו.
8: בעיני האנשים האלה, הערך של החיים שלה הוא פחות מהחיים שלהם.
0: איפה זה בא לידי ביטוי? תספר לי איפה בא לידי ביטוי שאתה מרגיש שאשתך, הערך של החיים שלה הוא בעיני אחרים יותר נמוך.
8: אני שומע ורואה התבטאויות, אני רואה מהלכים.
0: אבל לפי היהדות יש חובה לכבד גם את הגוי.
8: כן, השאלה היא איך האנשים האלה עומדים בחובות האלה.
0: הנה, תספר לי, אתה יודע מה, ספר לי במה אשתך סובלת פה בארץ.
8: אני לא נגד היהדות.
0: לא, אני לא חושב שאתה נגד היהדות. היהדות
8: יש בדברים מאוד יפים.
1: אני דווקא חושב שבאחרי השבעה באוקטובר ראינו מי באמת אכפת לו מחיי אדם ומי קצת פחות.
0: כן, אנשים באמת.
8: אני כבר ראיתי לפני השבעה באוקטובר למי אכפת מחיי אדם. אני חושב שאתה לא יכול להוציא את השבעה באוקטובר מהקשר של מה שקורה פה.
1: איזה הקשר?
8: אתה לא צריך את השבעה באוקטובר כדי להזכיר לך שאכפת לך מחיי אדם.
1: אבל איזה הקשר אתה נותן לשבעה באוקטובר? זאת אומרת, אתה אומר שהשבעה באוקטובר קרה בגלל מה?
8: אני אמרתי בגלל, הוא חלק ממעגל דמים מתמשך שעשר, עשרים, שלושים, ארבעים שנה. אתה לא יכול להתעלם מזה.
0: אולי קצת יותר, אולי 3,000 שנה לפחות. אולי 3,000 שנה.
8: אמרתי שאם אתה מתעלם מההקשר,
0: סליחה, סליחה.
8: או עיוור או טיפש, או בהכחשה, או כולם ביחד.
0: אני כנראה כולם ביחד.
1: יש לי תחושה שהוא מדבר על הכיבוש.
0: תגיד, בחיית אוהד, אתה יודע מה?
8: כן.
0: אבל תהיה כן. תענה לי בכנות לשאלה, בלי זה. לדעתך, ישראל אשמה במה שקרה בשבעה באוקטובר? זה ההתנהלות של ישראל לאורך השנים הובילה לשבעה באוקטובר? אני שואל, האם לדעתך מי שאשם אחראי לשבעה באוקטובר זאת ישראל ולא חמאס ולא הפלסטינים?
8: אתה יודע מי אומר, הם התחילו?
0: אני שואל אותך, עזוב.
8: רגע, אני משיב לך. אתה יודע מי אומר? הם התחילו ילד בן 3. אתה יודע מי אומר?
0: ילד בן 3 שרצחו לו את ההורים? כן, לזה אתה מתכוון? ילד בן 3 שרצחו לו 1,200 איש?
8: אתה יודע בדיוק במה אני מתכוון.
0: מה זה הם התחילו?
8: מי השם, אלא על מי האחריות. והאחריות היא גם עליי ועליך ועל כולם.
1: זאת אומרת, אתה אומר על האחריות על 7 באוקטובר, היא גם על ישראל. גם על החברה הישראלית.
8: אם אתה לא יכול להוציא את ה-7 באוקטובר מההקשר של מה שקורה פה כבר הרבה שנים.
0: מה?
8: בקטע הזה אני מדבר.
0: מה ההקשר? תקשר לי רגע למיין ש...
8: מעגל דמים שהוא תוצאה של ניסיון מתמשך של לנהל סכסוך במקום לפתור אותו.
0: אבל יש צד שלא רוצה לפתור אותו, הרי ניסו לפתור אותו, אתה יודע, הרי הסכסוך הזה ניסו לפתור אותו לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. יש צד אחד שרוצה לפתור את הסכסוך, שזה הצד שלנו, ויש...
8: יש לנו 10 שניות.
0: אז
8: יש לנו 10 שניות.
0: כן.
8: אתם הפתעתם אותי, ואני פשוט נכנס פה למשהו.
0: אוקיי.
1: אין בעיה.
0: אז טוב.
1: תודה רבה.
0: 8. 7.
8: ביי.
0: ביי, יועד נערין, תודה רבה. בהצלחה, בהצלחה במופעים, תודה.
8: כן. תודה רבה.
0: אין להם תשובות, הם יודעים להגיד, הם יודעים לזרוק סיסמאות וקלישאות, אבל כשאתה מבקש מהם, בוא נפרוט את זה לפרטים, אין להם, אין להם.
1: אבל זה בדיוק, אם אנשים לא מבינים מה זה פרוגרס, זה בדיוק פרוגרס, זאת תודעת הקורבן, זאת אומרת, הם, מי שעשה את מה שעשה בשבעה באוקטובר, הנאצים האלה שהגיעו מעזה, לא, זה חלק ממערך שלם של הכיבוש, ובעצם הם, הם בעצם, אולי הם אפילו אולי לא כל כך אשמים, כי לא הייתה להם ברירה, אתה מבין, או משהו כזה.
0: כן. זה מדהים, גם כאילו הבן אדם, טוב, עזוב, יאללה,
1: אני רוצה להשמיע לך משהו באמת מדהים, באמת מדהים, כן. ואני דווקא אומר את זה לך בתור שחקן, שחווה בטח את הדברים האלה, דני שטג, לפני 25 שנה, אנחנו מדברים מה שקרה לפני 25, הוא התראיין להרוש בשיחה בערוץ 14.
0: עודד הרוש.
1: לעודד הרוש, כן. שפעם ראיין אותי בחור מקסים במיוחד.
0: כן, מוכשר.
1: ומראיין מצוין, שאפילו עודד הרוש פער את עיניו אחרי מה שהוא שמע.
0: בבקשה.
9: זה הייתה תקופה שבועיים לפני הבחירות. קצת מקביל לתקופה של עכשיו. זה היה או ברק או אריק שרון. המחזאי, שהוא לא מפורסם, סף אותנו לחצי גורן כזה. הוא שאל, במה את בוחרת? אז היא אמרה, אהוד ברק. מה אתה בוחר? הוא אמר, ברק? מה את בוחרת? ברק? והגיע אליי באיזשהו שאלה, ואמרתי, אני לא חושב שנבחר בברק. אתה תבחר באריק שרון? מה אתה רוצה מדינת הלכה? אחרי השיחה, באו שתי שחקניות אליי. אחת עשתה, ירקה לי בפנים, ואחת באתה לי בביצים. אבל בעיטה, כן. בעיטה, בעיטה.
0: די. לא, אני לא חטפתי בעיטה בביצים.
1: כן.
0: זה עוד לא חטפתי, אבל אנחנו...
1: מדהים שהאלימות הגיעה דווקא מהצד הנקבון.
0: כן. זה לא...
1: הוא גם מספר שאחרי זה הוא הלך לרב, כי הוא התחיל באמת להתקרב לדעת, והרב אמר לו, הם עוד השתחוו בפניך.
0: אתה יודע מה, עוד הוא סיפור... כן,
1: ואז הוא הגיע למחורת.
0: והם כולם השתחוו.
1: והם כולם היו כזה, דני!
0: והשתחוו כאילו.
1: כן, כאילו השתחוו, כן. איזה יופי.
0: אבל הדבר היפה שהוא אמר.
1: כן.
0: שמעתי את כל הזה. הדבר היפה שהוא סיפר, שבזמנו הוא מדבר לפני, כשהוא התחיל לחזור בתשובה, זה כבר, לא יודע, 20 שנה.
1: סיפור עם התפילין.
0: לא, עזוב את הסיפור עם התפילין. הוא אומר, בתל אביב, בבתי כנסת, חיפשו כל היום מי ישלים מניין.
1: נכון, הוא אמר.
0: הוא אומר, ואתה הולך היום, כל בתי הכנסת מפוצצים בתל אביב.
1: נכון.
0: וזה יפה.
1: כן.
0: איזה תהליך עבר על העיר הזאת.
1: נכון.
0: שזה מדהים. לא רק מצעדי גאווה, גם מצעדי אהבה.
1: יש אנשים שלא עובר עליהם תהליך, או שעובר עליהם תהליך הפוך. נשיא המדינה, בוז'י הרצוג, חטא חטא היום ונורא, הוא באמת סגר את הסיפור של אלאור עזריה.
0: סוף סוף סגר את הצדק בסיפור הזה.
1: שאחרי 7 באוקטובר נראה, אתה יודע, אני בזמנו אמרתי, בוא נעל זה, מה הוא עשה, ואיזה הוא עושה, אתה מסתכל על השבעה, או אפילו קודם, אתה אומר, בחייכם. ואז הגיעו חבורה קצת משועממת לבית, אני לא יודע אם הם לפעמים עשו את זה, אם בבית הנשיא או בבית בצהלה, והיה להם משהו להגיד לבוז'י.
10: מיצי! החיימה שנתת לאור עזריה לפני הבחירות, למה עשית את זה? זה לא יהודי, לא אגון. מדינת ישראל היא מדינת חוק. אין פושע גדול מהאדם הזה שרצח אדם שרוע על האדמה, חי ונושב, פצוע, והוא ירה בו. לאדם כזה לא ראוי לחנינה. עשית את זה בגלל שאתה משת"פ של העבריין הגדול, של בנימין נתניהו, שהביא לעם ישראל את האסון. אתה משת"פ ואתה תשב ביחד איתו בכלא. בושה למדינת ישראל שיש לנשיא כמוך.
0: מיצי!
1: מיצי!
0: מיצי, מיאו!
1: אני רוצה רק להגיד שאם אתם רוצים סיבה אחת טובה להעלות את גיל הפרישה מ-67 לנגיד
0: 86
1: לפחות, הנה הדוגמה, מה קורה לאנשים שאין להם מה לעשות עם עצמם.
0: אבל למה הוא שם הד כזה, כאילו הוא די-ג'יי עכשיו באיזה אולם חתונות? בואו נקבל את החתן והכלה!
1: את מיצי ומיהו!
0: מיצי הוא בחיר ליבה! מה זה ההד הזה? איפה הוא חושב שהוא נמצא?
1: לא, זה נשמע כמו אילו שהוא בנוקיה או משהו, אתה יודע.
0: זה שטויות.
1: חי בסרט. אני חושב שאני נגיד לצח רוקח דווקא, שהוא מספר בעצם על...
0: לא, דלג.
1: צח רוקח, אחד האנשים המצחיקים ממש.
0: צח רוקח מצחיק.
1: מאוד. והוא מדבר על מה קורה עם, נגיד, מרוקאיות רבות.
0: רבות. בוא נראה.
1: על הפנים, סוף הדרך.
0: לא פגשתי מרוקאיות רבות עדיין.
1: ברור שלא, כן.
11: לא, בדרך כלל מזרחים עם מלא אחיות, אמא שלי כזאת, אמא שלי מרוקאית, יש לה איזה 250 אחיות, תקשיבו טוב. שזה גם נשים וגם מרוקאיות, זה אגו הכי חסר היגיון. כל מיני סכסוכים במשפחה, אתה יודע שאני לא מדברת עם אחותי 20 שנה. היא עשתה לך, לא אמרה לי חג שמח. על שטויות, לא אמרה לי מברוק, עליי רובוט החדש, זאת אחות. ככה מתנהגת אחותי מחוקה אצלי לנצח.
0: זה
1: לקראת שבת מה שנקרא.
0: אצל המרוקאים, אצל המצרים, אני מצרי.
1: אתה מדבר על החשבונות האלה הארוכים?
0: הכבוד. אצל המצרים זה עוד יותר, אני יש לי דוד שלא דיבר איתי שנים.
1: וואלה.
0: שנים, למה? כי אני אמרתי בשידור שאני פרנק.
1: וואו.
0: אמרתי, אני פרנק, ואני פרנק גאה.
1: כן.
0: השימוש במילה פרנק כל כך פגעה בו.
1: פגעה בו.
0: כן, כי כשהם עלו לארץ, כל הזמן השתמשו בהם נגדם בפרנק, פרנק, פרנק.
1: בוודאי.
0: עכשיו, הוא לא דיבר איתי במשך תקופה, עד שפגשתי לו באיזו חתונה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, דוד סוסו, מצטער. כן, הוא מצרי. לא רציתי לפגוע, אתה יודע, אני מתייחס לזה ברומו, כי מבחינתי פרנק זה בדיחה.
1: אני יכול להגיד לך.
0: אבל אני מבין שבשבילך, כשגדלת פה בארץ עם האפליה, ושכל מהו לך, אתה פרנק, אתה פרנק, אז זה כואב, סליחה.
1: אני יכול להגיד לך שאימא שלי קרא לאבא שלי פרנק בלי חשבון.
0: בלי לחשוב פעמיים.
1: בלי לחשוב פעמיים.
0: פרנק, בוא לאכול! לא קוראים לי פרנק, קוראים לי משה.
1: כן, אגב, קוראים לו משה באמת.
0: די.
1: לאבא שלי.
0: גם לאבא שלי, בגלל זה אמרתי משה.
1: בבקשה.
0: פרנק, התקלחת כבר, פרנקי?
1: אשכרה, בלי, כן, בלי למצמץ.
0: עליו כתבו את השיר, היי פרנקי?
1: פרנקי goes to Hollywood.
0: אתה זוכר את השיר, אבל היי פרנקי?
1: כן.
0: היי פרנקי, I was walking by the street one night, and then I saw a man, היי פרנקי.
1: נכון, אני גם זוכר את פרנקי, goes to Hollywood.
0: Do you remember, he was young. שים לי את השיר, פרנקי.
1: פרסומות.
0: לא, אתה רוצה לשים לי? אין לי מילה פה, אני אומר לכם, אין לי מילה פה.
1: שום דבר.
0: אין לי מילה,
1: פרנקי דירה,
0: אין לנו זמן, יאללה, נצא לפרסומות, בסדר, פרסומות.
1: אולי במקום שפטל.
0: בואו, אתה מתחיל להתעמר בי. פרנק, שים, פרנקי, שים פרסומות.
1: תודה ש...
0: דיבורים.
1: כן, נספר אחר
0: כך. דיבורים כמו חול, דיבורים כמו חול. איה, איה, תשמע, אני בדיוק רואה ידיעה שפורסמה ממש לא מזמן,
1: כן.
0: על זה שבמועצה המקומית ג'אט בצפון השומרון יש שם כמה יישובים ערבים,
1: כן,
0: הקימו שם תחנת אוטובוס על שם יאסר ערפאת. תחנת יאסר ערפאת.
1: נכון, ראיתי את זה.
0: על שם הרב המרצחים יאסר ערפאת.
1: יכול להיות ששרית ישי לוי צריכה לחנוך אותה.
0: כן.
1: כן.
0: עכשיו אתה מבין, זה הנזק הגדול, זה המהלך שהשמאל עשה עם יאסר ערפאת.
1: נרמל אותו.
0: לקח את הרב המרצחים. יותר מנרמל אותו.
1: הפך אותו
0: זוכה פרס נובל לשלום.
1: 1938, אורט וינגט הידיד, 1993, יאסר ערפאת הידיד.
0: בדיוק.
1: כן. הדוד הטוב שהגיע לנוען רוטמן.
0: אז למה שלא ישימו את תחנת אוטובוס על שם הרוצח המטורף הזה, אם העמידו אותו ברבין ופרס, לקחו אותו לוושינגטון לעמוד על המדשאות ולקבל את פרס נובל לשלום, אז מה זה תחנת אוטובוס כבר? זה כלום.
1: שום דבר.
0: זה כלום.
1: אני רק רציתי להגיד לכם לגבי הפיר או המנהרה בקלקיליה, שאחרי הודעת צהל, דובר צהל, אני עוד יותר מודאג, אני אקרא לך את ההודעה של צהל, כן. על לגבי
0: המנהרה בקלקיליה, שאגב, צריך רק לציין, כן. שנמצאו בה המון נשק,
1: זה גם
0: אקדחים, M16, מטולים, נמצא שם, לא יודע, אולי הם רצו להשמיד את הנשקים.
1: יכול פשוט. להיות שהם רצו, כן.
0: כי הם רוצים שלום.
1: אולי מקבלים, על זה כסף, על כל נשק שהוא מושמד.
0: כן, הם רצו, איך אומרים, לחטט את חרבותיהם לעיתים, ולהפוך את הנשק, אולי למזמרות.
1: בדיוק. אז צהל בהודעה רשמית חריגה תקף את הודעת מגב מאתמול, כי זה מה שמגב אמר, על מנהרה בעומק 25 מטרים שהותרה בקלקיליה, ואומר כי בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, הבנתי, הותרו שני פירים בעומקים של כ-12 מטרים, ובתום חקר הפירים נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. אוקיי, אני חושב שהגיע הזמן להצטייד בנשק. מה?
0: מה זאת אומרת? אם זה בקלקיליה זה קרוב לקו התפר, זאת אומרת אי אפשר לשלול את זה, לא משנה איפה זה בקלקיליה, קלקיליה היא בקו התפר.
1: יכול להיות שזה בכלל לא פיר אלא פירה.
0: מדאם ומסיה לקרש, לקרש
1: לגרן
0: פינאל.
1: יפה,
0: יאללה.
12: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר
1: ולדבר.
0: מה שאמרת קודם זה לא צחוק, אני באמת שוקל להוציא נשק.
1: יש לי מתאמנת שהשבוע עשתה את זה, ניסתה כאילו קצת הבירוקרטיה וזה, אבל היא ובעלה הם מוציאים נשק, ומסתבר שיש הרבה מאוד ישראלים שעושים את זה.
0: אני חושב שאני
1: שוקל את זה, האמת.
0: צריך, אני גר ליד קלקיליה, מרחק בין קלקיליה לבית שלי זה באמת מטר וחצי, גם אתה. וכן, אני רוצה שיהיה לי נשק בבית, אני אומר את האמת, אני רוצה אקדח בבית שאני אוכל, אם בא מישהו או סתם בא לי להרוג שכן, אני לא יודע, הוא טפטף מהזבל, הוא טפטף במעלית.
1: במעלית, נכון.
0: אני יורה.
1: הוא שם איזה מסטיק שם על ה... כן.
0: אז אם יש לי כבר אקדח, אני סוגר את העניין הזה.
1: יופי, עכשיו אתה יודע מה שיקרה בתשקור את השמאל.
0: כן.
1: אם ישגו את זה ויגידו, הנה אתם רואים?
0: אלימות השמאל, אלימות הימין.
1: זאת הסיבה שמה שבן גביר עשה, זה מה שגורם לפה לאלימות בינינו. זהו. אתם בטח זוכרים את שי פירון, נכון שאתם לא זוכרים? הוא היה שר מטעם יש עתיד.
0: תגיד, ששי פירון יגדל הוא יהיה שי פירה?
1: לא, הוא דווקא קטן, הוא דווקא קטן.
0: סטגדיש!
1: הוא דווקא קטן מאז, הוא פשוט רזה מאוד. כן, בלעדי לא באמת, זה כן. והוא התראיין אצל יוסי מרק של חברך, והוא סיפר, אתה ידעת שהוא כזה פופולרי?
0: מי?
1: שי פירון.
0: הפירה הקטן?
1: בבקשה.
13: דרך אגב, אם אתה שואל אותי בעומק, בעומק, בעומק, אתה מתאר לעצמך שקיבלתי הצעה אחת או שתיים או ארבע או שבע?
0: כן. או אחת או שתיים או ארבע או שבע.
1: וזה הזכיר לי את זה.
0: את מה? זה הזכיר לך.
1: את זה.
14: אנשמה סושי! וואלה, חבר'ה, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרצית.
15: אין, מחכים לך.
14: שר הוצאה נכנס במסעדה, לא מעניין אוכל
15: שובה.
14: כבר מצטעים. פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצאה לו בן לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר הוצאה לו בן לו, מה כמה?
0: הצחוק של שייקה שם
1: בסוף. כן, שייקה, שיש קוץ גבוה כזה.
0: כן, לא, גם שייקה היה לו שיטה, שכשהוא הרגיש שהבדיחה היא לא מספיק עובדת חזק,
1: אז הוא דפק
0: את ה... הוא היה דופק את הצחוק עם הפטורפים, אבל זה היה מתגלגל ככה או ככה.
1: נכון. אגב, ראיתי אותם פעם בהופעה, זה היה הרבה יותר מצחיק.
0: אני לא זכיתי, אתה יודע, לראות אותם בהופעה.
1: בארגון אמהות עובדות בבית החייל.
0: לא זכיתי ולא עסקה גם.
1: כן, כנראה שלא.
0: לראות הגשש בזה, אבל היה לי תקליטים, תקליטים היה לי של הגשש.
1: הוא היה לך תקליטים של הגשש, נדע. כן. אבל זה כיף התקליטים, כי הם עוד בגרסה המקורית.
0: כן, כן, כן.
1: אחרי זה כבר עשו איזה גרסאות, ואי אפשר למצוא את זה לדעתי.
0: כן.
1: תוכל להסתבר בינתיים בשלום אמירה והחברה
0: מדניאל. איך אני אוהב, שלום אמירה הוא יועץ המשכנתאות, הכי בוטה בהיסטוריה, אבל מדויק.
1: מאוד, כמו עכשיו למשל.
0: בבקשה.
16: אתם יודעים מה ההבדל בין העשירים לעניים? עשירים לא מדמיינים שהפקיד בבנק זה חבר שלהם.
0: פשוט. אתה יודע מה?
1: כל כך נכון.
0: האיש כל כך מדויק.
1: נכון.
0: אלה שאין להם כסף נכנסים לבנק, אחי, מה נשמע? איך אתה? הוא הולך לתקוע לך את הצורה.
1: כן.
0: תבין, הוא לא חבר שלך.
1: לדפוק חריבית.
0: כן, אבל הם אומרים, כאילו, אם יש לך כסף, אתה יודע שאתה לא צריך להתחנף לאף אחד.
1: אני מכיר אותה, כן.
0: אתה לא צריך להיות נחמד עם אף אחד. אתה בא, יש לך כסף, המנהל של הבנק מטפל בך. אבל אם אין לך כסף, אתה אומר, אני אהיה נחמד עם הפקיד, אולי אני אצליח להוציא ממנו עוד איזה אשראי קטן.
1: הייתי במקום הזה, עד לא מזמן,
0: היום הכל אפשר לעשות דרך האפליקציה.
1: גם שולחים לי כל מיני הודעות, אני מסתכל על הודעות, אוקיי, יופי.
0: כן, יש לך, אני אוהב את אלה ששולחים לך הודעה, נפתחה עבורך הזכות לקחת הלוואה, איזה זכות גדולה זה לקחת הלוואה ולהיכנס לחובות. אני כל כך אוהב שיש לי את הזכות להיכנס לחובות, תודה לכם.
1: לא, הם שולחים לי שתי הודעות. אחד, זה מסכמים לי את העמלות שהם שדדו ממני. במקביל הם שולחים לי, יש עכשיו הנחה על כרטיסים לעומר אדם, אתה מבין? זה ככה במקביל, כאילו בזה. סוף השבוע הגיע, בוא, אתה רוצה ללכת להופעה של עומר אדם, יש הנחה. במקביל.
0: כן, או שהם שולחים לך, אתה קרוב למיצוי מסגרת האשראי, אז אוכלים לך עוד 30 אלף מסגרת האשראי. חס וחלילה, תפסיק לקנות.
1: בעוד איזה 3% ריבית ששודד אותך.
0: חס וחלילה, שלא תעצור את הבזבוז כספים שלך.
1: בוודאי.
0: איפה שפטל, תכף הוא ייכנס.
1: אפרופו עוד מישהו שבאמת מבין בכלכלה, אתה לא תאמין, זה אמיר חצרוני, הוא התחיל לעשות סרטונים מדהימים, באמת בעיניי, רמה מאוד גבוהה, על אנשים שהוא פוגש ברשתות החברתיות, והוא מביע דעתו הנחרצת עליהם, בבקשה.
0: בוא נשמע.
17: הסרטון הבא.
18: אני לא צריכה גבר עשיר, אני רוצה גבר עשיר.
17: זוהי אורי מנשה, היום באשקלון, עד לא מזמן בנתיבות. מעצבת אופנה, נומרולוגית, מנטורית, קואוצ'רית, ואישה שחייה המקצועיים והרומנטיים ידעו עליות ומורדות ברמה של רולר קוסטר בדיסני וורד. עכשיו היא מחפשת בן זוג. בואו ונשמע מה היא מביאה לשולחן.
18: בארבע שנים האחרונות אני מתמודדת עם חדלות פירעון, חובות ועיקולים.
17: למי שלא יודע מה זה חדלות פירעון, זה מה שקראו פעם פשיטת רגל. בקיצור, אורי שלנו שקועה בחובות.
18: מה שאני כן יודעת זה שאני רואה את עצמי בליגה של הגדולים.
0: תראו, אני מחפשת בן זוג. אין לי כלום.
1: אין לי כלום. איבדתי הכל. גם מה שהיה לי.
0: יש לי גם חובות.
1: חובות.
0: חובות. אני גם קצת הבלה. קצת הבלה.
1: לא, אני לא יודעת לבשל.
0: אני לא יודעת לבשל.
1: אני נראה טוב, אבל.
0: אני לא עובדת.
1: ואני רוצה בן זוג.
0: ואני שוקלת, טוב, משקל לוחשת.
1: ואתם שפונים אליי, כל האנשים...
0: ואני מחפשת בן זוג, אבל עשיר, יפה, חתיך, לפחות כמו שפטל.
1: שלא רואה אותי, שלא רואה את העניין של הכסף פה כמשהו שמפריד בינינו.
0: לפחות כמו שפטל, אני רוצה גבר.
1: לסיום, כן.
0: עשיר, חכם, מצליח ויפה.
1: ובאדבוקט.
0: ועם סטייל...
1: סוף.
0: סוף.
1: אוקיי.
0: מה העניינים שפטל? פתח לו רגע את המיקרופון.
1: אתה רוצה להשמיע לו את יואב כהן?
0: כן, כן.
1: כן, אוקיי.
0: מה העניינים?
19: הכל בסדר, או לפחות הרוב.
0: הרוב, הרוב קובע.
19: בדיוק.
0: עוד שמע את זה, יואב כהן.
1: יואב כהן.
0: הם אימצו כלב. אבל התברר שהשם של הכלב קצת בעייתי.
1: קצת בעייתי, כן, בדיוק.
20: אנחנו אימצנו את הכלב שלנו מכלבייה, בכלביות הם מספרים סיפורי זוועות על הכלבים. והכל השמים הערבים, נכון? הם אומרים, הנה, זה, הכלב הזה ילדים ערבים התעללו בו. הכלב הזה ערבים נסו רברס, דרסו אותו. הכלב הזה ערבים הצילו אותו. ואז עשו ממנו הרעיס בפיתה. אני הגעתי לשם מתוך אהבה, אני רציתי לתת בית חם לחיה מתוקה ומסכנה. יצאתי משם, רק בן גביר! עכשיו יש לי בבית כלב עם שם ערבי, קוראים לו עיסה. אני צועק עליו בבית, השכנים חושבים אני משפץ. עיסה, תעזוב את הקיר, עיסה!
1: פוליטיקלי קורקט למפקד.
0: כן, כן.
1: בדיוק.
0: אנפוליטיקלי קורקט.
1: אנפוליטיקלי, כן.
0: מה אתה אומר, שפטל? מה שלומך? איך החיים? מה מצפה לנו היום בתוכניתך הנהדרת שקורית מיד אחרינו?
19: קודם כל, אני מתכוון להתעסק קצת עם ליברמן.
0: הגיע הזמן, באמת.
19: אבל עוד לפני כן, מאחר וכבר מתשנח 98, אני כל יום כיפור במערת המכפלה.
0: היית השנה גם?
19: ברור, וזה מקום אחר לגמרי.
0: מה זאת אומרת?
19: זה לא אותו דבר.
0: מה זאת אומרת?
1: שיפצו, נכון?
19: הכותל החזיתי של המערה,
0: כן.
19: למעלה, על שורת האבנים העליונה, 40 דגלי ישראל.
0: איזה יופי.
19: וכך גם מעל המדרגה השביעית.
0: המדרגה...
19: שני מגיני דוד.
0: תסביר מה זה המדרגה. שאתה אומר המדרגה השביעית, יש הרבה אנשים שלא מכירים את הסיפור של המדרגה השביעית.
19: המוסלמים המנובלים 700 שנה לא נתנו ליהודים להיכנס למערה, אלא להגיע למקום שנקרא המדרגה השביעית.
0: עד שם. במערה שבה קבורים אבותינו.
19: יפה.
0: ואימותינו.
19: יפה. עכשיו, עוד לא אמרנו כלום, שני מגיני דוד מוארים,

0: על ידי ברוך מרזל, באישור ובסמכות.
1: כל הכבוד, לא?
0: והכי חשוב, כל השיקוצים המוסלמים מציון קבר אברהם הוסרו, במקום זה יש מרוות כתוב עליו בעברית, ציון קבר אברהם אבינו. אותו דבר קבר יעקב, בדרך ציון קבר יצחק. מערה שונה לחלוטין, מדהים. ובחצר המרכזית מדהים. תקרא יפה פייה למעלה, קירוי נפלא יפה פייה.
1: יאללה, בוא ניסע.
0: מערת מכפלה אחרת.
1: איזה כיף לשמוע. ממתי
2: זה? משנה שעברה? אם, או כבר...
0: משנה שעברה.
2: אה, וואו.
1: חברים, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, פשוט תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-94-945-94-050-94-945. 9-4, זהו, אנחנו מסיימים להיום, אנחנו נחזור ביום, אתה שבוע הבא איתי כל השחול המועד.
2: אנחנו שבוע הבא יהיה דיבורים כמו חול המועד.
0: אגית ונפרייליך סוקס יונטף.
1: איימן. יאללה, גם שבת שלום, גם חג שמח, להתראות.
2: להתראות.

0: היום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: זה אטום. שלום, שלום, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, אשריכם. ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, וזה לא קשור אם אתם ימין או שמאל. איזה חשוב זה. הוא הגיע לניו יורק. הוא נחת שם ומקבלים אותו כמו מלך, כי כן, בכל זאת, הוא המנהיג של העם היהודי. זה העם החשוב ביותר בעולם וגם החכם מכולם. מה לעשות שאני יהודי? לא שאני בא להשוויץ. אבל ראש הממשלה נתניהו נחת בשדה התעופה הצבאי בניו ג'רזי לקראת הנאום שלו בשעה 9. ואם אתם רוצים לשמוע את הנאום, וזה חובה על כל יהודי לדעת איך מלך ישראל מגן עלינו, וואי, תחשבו, זה היה אזנקוט, איזה פדיחות. ואיזה מזל שזה ביבי. בכל אופן, לא, בלי להקוץ אף אחד, אבל אין שני לביבי, גם אין שלישי, גם לא רביעי. אתם רואים מה קורה כאן בפוליטיקה הישראלית. אז מזל שיש אותו. בקיצור, הנאום שלו בשעה 9, אני מניח שהוא יפור... מה זה, הוא גם פה? הוא שודר ברדיו גלי ישראל, ובערוצים ההגיוניים? אם הם לא הגיוניים, לא ישדרו. אבל מה זה חשוב? זה הכי חשוב. אחר כך, אחרי שביבי... אני מניח שיהיו לו כל מיני הפתעות מאוד מיוחדות, אני מניח שבשעה 9:45 נצטרף למשחק הכדורגל, אוסטריה נגד נבחרת ישראל, בתחרות שנקראת גביע האומות. בסדר. נו בראש ישראל ויאללה. בכל אופן, הנה עוד כותרת אחת מעצבנת במיוחד. הבוגדנים הפיונים, חלאות המין האנושי, השורפי הסמים ומרעילי הבארות, יוצרי הסרט נון זין א', כן. הבוגדנים האלה פנו לבתי הקולנוע וביקשו מהם להקרין את הסרט בחינם לכל מאן דבעי. בית קולנוע שיסכים לעשות את זה יהיה בוגד בדיוק כמו החלאות השתיים האלו. אגב, אני רוצה לחזור באותה הזדמנות שאנחנו, אומנם הם חלאות, מי שעשה את הסרט, שני הלצנים האלו, הבוגדנים שבעזרת השם האזרחות שלהם תישלל במיידי, אבל גם לא לשכוח שיש שם מאפרים ובום, ומי שצילם ומי שערך ומי שהכניס את הכתוביות, כל אלו חייבים שלילת אזרחות בדיוק כמו שתי החלאות. וזהו, נאזה. יש לי ראשי תיבות אחרים לנאזה. נשמור את זה לי, לעצמי, שזה לא היום האחרון שלי בשידורי רדיו גלי ישראל. זהו זה. אנחנו רוצים להפנות את תשומת לבכם, כי אין לי הרבה זמן. אבל מחר מפורסמת כתבה, אכפת לי, אני רוצה להרים, מותר לנו הדר להרים ככה בשביל הכיף, מחר הכתבה, יש כתבה בישראל היום, בעיתון שנכנס לתוך ישראל היום, והוא נקרא זמן ירושלים. כתבה לעבדכם הנאמן. אז מחר, יש לכם הזדמנות, תקראו ותבינו, אולי אני אחזיר לכם את הגאווה הירושלמית, ואת ה... באמת הגאווה הירושלמית, אין לי... הגאווה הירושלמית שלי משוגעת, ואני רוצה להחדיר את זה לכולם. אז זה קורה מחר, ואם אתם ממש מתעקשים, הכתבה כבר מפורסמת אצלי באינסטגרם, באותיות בלעז, אלעד, מקב תחתון, עמדי. אני אעיית לכם, יש כאלה רושמים עמדי בהי, עמדי. יא, תגידו מה זה. E-L-A-D, אלעד, מקב תחתון, עמדי, A-M-E-D-I. לא המדי ולא המדי. I'm a Kurdish guy, man. עמדי, העיר עמידיה בקורדיסטן. אוקיי, הנה בשורה טובה. בשורה אחת מהממת, שהיא קשורה דווקא לעיריית ירושלים, כי רוב עם ישראל יגיע לתייר בעיר ירושלים. עיריית ירושלים הודיעה כי תאפשר חנייה ללא תשלום בכל המקומות המסוענים בכחול לבן, כל רחבי העיר במהלך חול המועד סוכות. הפטור ייכנס ב-27 בחודש, יהיה תקף עד 2 באוקטובר. זה יקל על התושבים, על המוני המטיילים, עם ישראל חי. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. איזה כיף להיות פה לפני החג! בום! צלחתי את זה יפה, לא מנחם.
1: מושלם.
0: עורך התוכנית מנחם מן, הדר בן דוד המפיקה, מיכאל אנקרמן טכנאי השידור, לי קוראים אלעד עמדי, ברוכים הבאים בצל קורתנו. איזה יופי, פתחנו עם השינה, עם שלומית, בונה פצצה, מוארת וירוקה, שלומית, בונה פצצה, תאטום. זהו, האם זה היום האחרון שלי?
1: זמן.
0: כן, כן. כלי התקשורת החשוב ביותר בישראל זה רדיו, קבלו. מי מאיר

0: היי, יפה, נכון? ללהקה הזו קוראים להקת סקסטה עם רדיו. לפני שאנחנו נתחיל את התוכנית, אני לא יכול מבלי שהג'ינגל שלנו ירוץ לאוויר. מנחם, עשיתי פדיחה, נכון?
1: ברור.
0: עדינות, עדינות.
1: שלוש.
0: לא, לא, אתה יודע מה הצד שאתה מקסח? איזה צד?
1: שמאל.
0: תודה, כי לימין שלי תשאיר, זה הפרופיל די, היפה.
1: די, די, דיבורים. שלוש, שתיים,
0: מני לאט,
1: אחת.
0: איך לא ניגנתי את הג'ינגל?

0: יפה מאוד, נפתח עם המתנות, אנחנו גם לפני חג, נכון? אנחנו לפני סוכות, מחר זה ערב חג סוכות וערב שבת, אז זה שוב, שבת שלום, חג שמח, מועדים לשמחה, הללויה, גמר, גמר, גמר, חתימה טובה, פתקה טובה, נגיחה לסוני ישראל, ראשי תיבות של נאזה, אני מצאתי עכשיו משהו לנאזה, ככה בשביל הכיף. נוכלים זבלים אנטישמים. איזה שפה יש לי, בושה וכלימה. מה עדיף? מה עדיף? לדבר בביזוי כמוני, או להיות בוגדים ונוכלים, זבלים, נוכלים אנטישמים? אל תענו. זו הייתה דוגמה שלי, של ברברי, אלק, של האליטה, אני האליטה, ואני מייצג את הרוב האליטה בישראל, והייתי רוצה לדעת, האם אתם, מאזיני התוכנית של המדינה. אם אתם חושבים שאני, לא יודע, יורד לרמה נמוכה בשפה, זכותכם. אבל אני רוצה לשמוע מהם ראשי התיבות שלכם לנאזה. הרי זה נזק אגבי, במילים שקשורות לצבא ועניינים של תקיפות וכאלה. אבל הבוגדים האלו, אגב, אני שוב חוזר, כל מי שהיה מעורב בסרט שלילת אזרחות, וכמו שאני רוצה שמחבלים יעיפו או יארגו, מחבלים אסור להם לחיות, נכון? עכשיו, אלה יהודים, לכאורה, יהודים. יהודים לא יכולים להתנהג ככה. אבל ערב רב, הערב רב האלו, יש להם גם משפחות. אז כמו שהייתי מצפה שתופסים מחבל, צריך להעיף גם את המשפחות שלהם, גם אותם להעיף את המשפחות שלהם. למה אני אומר את זה? כי אני דוגל בשוויון, שלא יגידו אני גזען וזה רק למחבלים ממוצא ערבי. לא, לא, לא, לא, הנה, יש גם ערב רב, גם אותם. עכשיו, יכול להיות שאני ארים פה קול צעקה. מי אתה? מי אתה שתחליט את מי להעיף? לא, אני רק משדר ברדיו. אני רק חושב מה שאני חושב פשוט בקול רם. אני אומר את מה שרוב העם פה רוצה ומאמין. עכשיו, יש כאלה שיגידו, מה קשורים ההורים שלהם? אם זה החינוך שהם נתנו לילדים שלהם, עונש הם לא יכולים להיות פה על זה שהם חינכו את הילדים שלהם לגועל נפש שכזה. האם הטענה שלי טובה או ש... איפה בגץ אני? טוב. מה עם ראשי התיבות נאזה? אני רוצה לדעת מכם. תנו לי ראשי תיבות. זה שלוש אותיות. נון, זין, א'. מה עם ראשי התיבות? יאללה, תתפרעו, רוצו על זה, זה שווה אחלה מתנות. אני מבטיח שאני אקריא הרבה מאוד הודעות. ואלה המתנות שתקבלו. אני מעניק לכם מארז לשבת, מתנת מפגש השייח, עוגות, חלות לשבת ועוגיות. זהו מאפייה וקונדיטוריה ירושלמית, מהוותיקות ביותר. אין אחד שלא מכיר. ניתן גם זר פרחים. פרחים, אני?
1: פרחים.
0: פרחים, פרחים. פרחים לשבת, מתנת פרחי מנכלית הרדיו, עדנה. כן, יש לנו את פרחי עדנה. למה אני לא משדר בחצות? גולדשטיין, אני לא יודע מה אמרת לעדנה, אבל היא... לא משנה, פרחי עדנה מעניקים לנו זר פרחים לשבת הקרובה. החברים שלנו בפרחי עדנה, שמיד אני אומר לכם את מספר הטלפון שלהם, מעניקים 10% הנחה נוספים על המחיר הזול גם כך, הרי מחר שבת ותרצו זרים וחג. זה עניין מהותי וחשוב. אז הנה, נותן לכם הזדמנות. פרחי עדנה מעניקים לנו זר פרחים באהבה, אבל זה פרחים מרשימים, זרים, מוטרפים. מני, מה מספר הטלפון של אריאל? הוא הבעלים של פרחי עדנה, ככה אנשים רושמים את המספר ומזמינים, דבר אליי.
1: כן, המספר של אוריאל זה 050-371-5500.
0: יפה מאוד אמרת, 050-371-5500, בהצלחה. רגע, לא סיימנו. אם הנאזה שלכם יהיה ראשי, אם אתם תצליחו להוציא לי את ראשי התיבות בצורה הכי מקורית שלכם, מצחיקה או רצינית, אפילו מאיימת, זה בסדר גמור, נון זין א', אני אמרתי, נוכלים זבלים אנטישמים. לא מתחרט על אות. העברה אני לא מתחרט. נוכלים זבלים אנטישמים. עמדי, יש בני נוער שמקשיבים לך. אתה לא יכול לדבר בצורה הזו. ולהיות בוגד במדינה זה מותר. ילדים, תלמדו טוב טוב. אהבת ישראל ואהבת העם שלך. ומי שמהעם שלנו הוא בוגד, נוכל, שורף אסמים או מרעיל בארות, תז! ראשי תיבות, תשאירו את התעודת זהות, ותשארו בכל, יא בוגדים, יא נוכלים, יא זבלים. אל תרדו לרמה שלי, תהיו קצת יותר אינטליגנטים ממני. ראשי התיבות של נאזה. מה עם ראשי התיבות של נאזה? לטעמכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, כי אני מוסיף פה עוד מתנה אגב, למגניבים. אני מעניק בנוסף לשתי המתנות, גם ארגז של בירות, אתם תבחרו או ארגז בירות או שני בקבוקי ערק איילה חסון, כי היא האיילה הכי מרשימה בישראל. אני מכור לאיילה חסון, אני אוהב אותה בצורה בלתי רגילה. עכשיו, אני גם מכור ליעקב ברדוגו, אבל הוא כבר לא ברדיו. עכשיו הוא כבר חבר כנסת. וואי, וואי, מטעם הליכוד. אז נשארתי עם שרון גל, נשארתי עם איילה חסון, עם עמית סגל, ומי עוד פה אתה משלנו, כאילו, על מקפתחי, זימרי, אבי רצון. וואי, גם ארס תדמור, חבר כנסת, עמית, האנשים שאהבתי. טוב, הבנתם את התמונה, בסדר? אז יאללה. שני בקבוקי ערק איילה חסון או ארגז בירות, וזה מתנת האחים נחמיה, חברת האלכוהול והמשקאות הגדולה ביותר שקיימת בירושלים, אבל זה יגיע לכל מקום בארץ, אוקיי? אז שלוש מתנות. מה הם ראשי התיבות נזה? הנה הכתובת בתוכנית שלנו, זה כתובת וואטסאפ, הכל בחינם, אנחנו לא גרידים, לא בוגדנים, לא חמדנים. כן, מני, תציל אותי.
1: 058-36-222-03.
0: עוד פעם.
1: 058-36-222-03.
0: ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. זה זמר השנה שלי, קוראים לו בר.

ראשי תיבות של נאזה, בואנה, יש פה אנשים יצירתיים, קריאטיביים, חבל על הזמן, עוד מעט נתייחס. שי הוד, אתה חזק, שי. למה אני הורס לזמר?

0: יותר.
1: וואו, אה? בר צברי, זו הרצועה האחרונה מתוך אלבומו החדש. אני מאוד אוהב. מקווה מאוד שגם אתם. שלהבתיה. שלהבתיה. או שלהבתיה. כל איזה שם יפה. נציגי זרועות אויב. זה נאזה. צודקת, צודקת. ראיתם את החוצפנים, הגוע הנפש, הארורים האלו, חלאות המין האנושי, בוגדי עם ישראל. ראיתם אותם? עכשיו, זה... אתם רואים רק את השניים שעומדים בכותרת, שני המכוערים האלו. הגועל נפש, ההקעה, ש... טוב, תפסיק, הבינו את התמונה. די, ספיק. אני יכול עוד יומיים, רק גידופים. אני, זה לא ייגמר לי, גם בלי לנשום. אבל אתם צריכים לא לשכוח שאת הסרט הזה לא עשו רק שתי החלאות. היו עוד כמה סקיות הקעה סביבם. אני מזכיר לכם, מי עשה את הכתוביות? מי ערך את הסרט? מי החשיך את האנשים? מי דאג להם לשתייה? מי הסיע אותם לעבודה? מי אתם בכלל? מי אתם בכלל? אחד אחד, זוגות שלישיות או ברביעיות, כלום! את כולכם צריך לחשוף ולהראות לכם מה זה העם היהודי, זה שנאמן לעם. אנחנו עם אחד מול כל העולם, ואנחנו מנצחים את כולם. ואתם יא בוגדים, יא מגעילים, יא רקובים, יא חינוך לקוי, יא שונאי ישראל, אוטו-אנטישמים, אחד אחד. נבוא איתכם בחשבון, בצורה חוקית. פה לא תיכנסו, פה לא תדרכו. לא אתם ולא באי כוחכם. תתביישו לכם. בראשי התיבות נאזה, אני צריך את העזרה שלכם. אז אם תהיו ממש מגניבים, שלוש מתנות, אנחנו נחלק ככה בהגרלה בין כולם, כי הקריאטיביות פה, היצירתיות היא מרשימה לגמרי, ויש פה מאזינים מגניבים לגמרי. יש פה בחור ששלח לי ראשי תיבות נאזה, נאחל... זה נעלם לי, טוב, הכמות היא מאוד גדולה, תכף אני אעשה סדר עם עצמי, תכף אני אקריא את כל ההודעות שלכם, אבל עד אז עוד חזון למועד, תמשיכו ככה בכיף. מעבירים לכם את הזמן, כאן בתוכנית של המדינה, אנחנו התוכנית שנועלת את היום, זהו, עוד מעט שמונה, ונעביר את זה למגי טביבי, בשעה 9, בנימין נתניהו, מלך ישראל ינאם באום שמום, ימח שמם ויאבד זכרם, וב-9:45 נבחרת ישראל מול אוסטריה בכדורגל, זה ישודר בערוץ חמסה, חמסה, ערוץ 5, ערוץ הספורט, ברויכה והצלויכה לנבחרת ישראל. לא שאנחנו מצפים, ותנו לנו קצת אחרי ביבי, אחרי הנאום שלו, שבטוח יהיה נאום שיעלה לצד הימני והנכון עוד איזה 5 מנדטים בעזרת השם, כי רק ביבי יודע. תחשבו אייזנקוט. I think... סתום. איזה מזל שיש את ביבי. תודה רבה. איזה עוצמה, תראה איך מקבלים אותו כמו רוקסטאר. זה אייזנקוט, וואלה, מה אני אגיד לך? קריזמה של גליל נייר טואלט, זה רוצה להיות לראש ממשלה. ראיתם את ערוץ 12?
2: מה?
1: נבהלתי לשנייה. במנדטים, 195 מנדטים לאייזנקוט, ביבי מינוס 40, זהו, נגמרו הבחירות. מה זה? אמינות של הטופ, ממש, ערוץ... סליחה, 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות שלכם, אנחנו ממתינים בסבלנות, 3 מתנות רק בשביל הכיף, ותשמעו, יש לי כל מיני דברים מגניבים שקורים כאן, למשל, אתמול שידרתי לכם בפעם הראשונה את הסינגל החדש של הצל ביחד עם בן סנוף, בסדר? זה נקרא עוצמה יהודית, הם לקחו את השיר של אייל גולן, מי שמאמין לא מפחד, ועשו מילים חדשות ככה, כתבו, שכתבו את השיר, משהו מרשים לגמרי. עכשיו, בגלל שהשיר נקרא עוצמה יהודית, קבלו את הדבר הבא, בחיית אחים ואחיות שלי, גם חי השמאלנים, בלי להתעצבן. זה מותר להתעצבן, זה אומר שאתם בני אדם. מים קרים, מיטה מ7, כי תא מ4 לא יעזרו לכם, קבלו את הדבר הבא.
3: שלום, כאן איתמר בן גביר. קבלו את השיר החדש של הצל, בתוכנית של אלעד המדיה תותח. לכבוד.
1: תודה רבה לאיתמר בן גביר, בהצלחה, בראדר! העוצמה יהודית, מה, לא הביא את איתמר בן גביר?

0: תודה רבה, ותודה רבה לאיתמר בן גביר. וואלה, איתמר, אתה תותח.
1: שלום, כאן איתמר בן גביר. קבלו את השיר החדש של הצל, בתוכנית של אלעד המדיה תותח. לכבוד.
0: איזה כבוד. הייתי חייב לשלב, איתמר בן גביר, עוצמה יהודית, הצל, מגניב. מה, איפה תשמעו את השיר הזה? איזה תחנה תשמע לכם את הדברים האלו? לא, זה לא מכובד, זה לא יודע. רק פה, שיש אמון מלא, אהבה אמיתית, למען ארץ ישראל ועם ישראל. בחירות בקרוב, דיר בלה, כי יהיה פה אייזנקוט, אתם תרעדו, ראיתם? בואו נכניס את צבא ירדני לאיוש. יאללה, יאללה, השיניים ברוסית. דלגו, דלגו עם הטמטום. הטמטום הזה היה פה מקום המדינה, עד השבעה באוקטובר, לפני 3 שנים. פיניטו לטמטומיישן. פיניטו לחירטוטיישן. ראשי תיבות נאזה. הנה מאזין מקסים, נלך על הדברים העדינים. נאזה? זה אילן. אשת שלח לי, נאזה נשיר זמירות אמן. הוא עדין, הוא שומר על שפה יפה, נכון? הוא מגניב, אתה יודע, מנים, האנשים פה מקסימים. נמחה זכר אויבינו. רפאל מלאכי, אתה גדול, גדול. נאצים זוכה אוסקר, זה צוריאל, יפה מאוד, יפה מאוד. הנה עוד מישהו עדין, נביא זמן אהבה. יפה, יפה. שתהיה נשימה זמנית אחרונה. חזק. הנה, איתן שרוצה לעזור לבריאות, ניקוטין זה אסון.
2: נכון, נכון, גם ניקוטין.
0: נשלול זכויות אזרחיות. כן, נחמד. שימון שלח לי את התשובה. זה קל. זה נזק אגבי. מאזין שלא הבין את העניין שלנו. יפה. תודה רבה לך, שימון. אנחנו יודעים שנאזה זה נזק אגבי ראשי תיבות. חיפשנו מקוריות. חיפשנו יצירתיות, מורת מתנות. נזק זוועתי אדיר, אומר ארז קורן. אוי, כמה אתה צודק, ארז. יפה מאוד. נייקום זרזור אמם. במרוקאית, נאזה. אני לא רוצה לתרגם לכם. נייקום זרזור אמם.

0: גדול, יוסי, יוסי פלח. איזו מרוקאית יש לך. וואו, וואו, וואו, יפה. מה עוד, מה עוד? וואי, וואי, וואי. אני לא יכול להשתמש בכללות, אז נגיד לצייד בנשק. לא, עזוב, עזוב, נדלג. הלאה, הבא בתור. נאמני זניחת ארץ ישראל. רחל אמרם, יפה מאוד, נאמני זניחת ארץ ישראל. אלה הפרצופים של הבוגדים. אני מדלג על הודעות שאני לא יכול לקרוא אותן בשידור, למרות שהן מצחיקות, אבל בכל זאת, אני צריך לשמור על סטנדרט סביר, סביר. בכל זאת, השדר פה מוריד הרמה, אז אני שומר. וואי, אלירן בנישו, אני לא יכול לקרוא את ההודעה שלך, ואני מוכן להצטרף אליך ולעשות את מה שאתה אמרת, אני ואתה. גדול אתה, אלירן. עמדי, אניטה. זאת מאזינה בשם אניטה. היא נותנת לי ציונים. טוב מאוד, עמדי. אכן, אנו מאמינים בהאנשה, עיכולים וזריקתם מפה. למה זריקתם? שלא ידרכו פה. גם המשפחה שלהם צריך לראות את ההורים, איזה פרצוף, איפה הם למדו, מה הם עשו, איך יצאו להם ילדים כאלו. מעשה בנים, סימן לאבות, נכון? ככה אומרים. תפוח לא, סליחה, מעשה הורים, סימן לבנים, או איך שקוראים לזה. התפוח נשאר על העץ. הוא לא נפל, הוא התרסק. בושה וכלימה, אתם העם היהודי. שיניים ברוסית, אתם לא משלנו, אין סיכוי, בוגדנים. קפואים כאלה לא ראיתי, אה? טוב. מה עוד? דורון אליאסי. נקניקים זבלות אנטישמיות. חזק אתה דורון, איך אני אוהב שאנשים מוציאים את האגרסיות שלהם דרך ההודעות. טוב, האם הורדתי את הרמה? יש פה הרבה ילדים, בני נוער שמקשיבים, ובטח ההורים, תעביר תחנה, תעביר, עדיף לשמוע ערוץ תבלה, הוא מדבר בצורה לא נעימה, זה. אבל צריך להוציא אגרסיות, צריך להיות, איך תוציאו את האגרסיות? מה, תרביצו לקיר? מה תעשו? אני נותן לכם לשחרר, דרור לעצבים שלכם. תמשיכו בכיף, אנחנו מדי פעם, פאפק, פתאום עושים טלפון למישהו או מישהי מכם, ובאהבה ענקית נעניק לכם שלוש מתנות מרשימות. טוב, קיבלתי איזושהי הודעה חשובה מאוד ממנכ״ל ידידים. אתה יודע מה זה ידידים, נכון?
1: בטח.
0: זה גוף מדהים שעוזר לכל מי שצריך, לכל מנדבי. שזה אומר, נתקעתם עכשיו, נסעתם מים המלח לכיוון ערד. לילה, 2:00 לפנות בוקר. פנג! שני פנצ'רים קיבלתם. אין לך גלגל. מה עושים? אני אגיד לכם מה עושים. מחייגים לידידים. אנחנו ניתן גם את המספר שלהם בהמשך. והחבר'ה האלה מגיעים לכל מקום בישראל לעזור לאנשים. הייתם מאמינים? תאמינו. אני נתקלתי בפעם האחרונה, ריאנתי כמה פעמים את המנכ״ל, את ישראל אלמסי, מנכ״ל ידידים. ניתן לכם עוד דוגמה. אתם ממהרים צצות בבוקר. מה זה אתם ממהרים בצורה לא נורמלית? אתם ממהרים כמו חולדה שעמדי רודף אחריה עם עלה. המהירות הזאת של החולדה, ככה אתם ממהרים. מנסים להתניע את הרכב, לא מתניע. מה עכשיו תזמין? נוגרר יתחן אתכם בכסף, יקרא לכם את עצמם. מה תעשו? ידידים. שכחתם את המפתח בתוך הרכב. מה עושים? תזמינו פורץ? תזמינו את ידידים, בכל נקודה בארץ. עד כאן הכל ברור, נכון, אחי? עד כאן הכל טוב. אתם פשוט מהטלפון שלכם, אם נתקעתם בכל מקום, אגב, זה לא קשור לימין, שמאל, זה לא קשור ליהודים או אוהבי ישראל אחרים, כולם, כל אזרחי מדינת ישראל, 1-2-3-0, בלי כוכבית, בלי סולמית, בלי כלום. 1-2-3-0 מכל טלפון, ואתם מגיעים לידידים. עכשיו, המוקד הזה פעיל 24 שעות ביממה. למה אני עושה את כל הפרומושן הזה? כי ישראל, אחי היקר, ישראל אלמסי, מנכ״ל ידידים שעוזר פה למאות אלפי ישראלים. מאות אלפי ישראלים. קבלו את הסיפור הנוראי הבא.
2: שלום למאזיני התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי, כאן ישראל אלמסי, מנכ״ל ארגון ידידים, ארגון המתנדבים הגדול בישראל, 65,000 מתנדבים ומתנדבות מכל גווני הקשת בחברה הישראלית, דתיים, חילונים, יהודים, ערבים, גברים, נשים, שרוצים לעשות רק דבר אחד, להפוך מדי יום רגע של מצוקה לחוויה. לא משנה מי אתם, לא משנה מה אתם חושבים, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלכם או מה תבחרו. אנחנו כאן בשביל כל עם ישראל, וכשאנחנו מקבלים בהלם מוחלט בקשה לתובענה ייצוגית נגד ארגון ידידים על סך 2.5 מיליון שקלים, וואו. רק בגלל הודעת תרומה ששלחנו, וכמו שאתם מכירים, ואני בטוח שהרבה מכם נעזרו, אנחנו מבקשים רק דבר אחד, חיוך. וכשמגיעה תביעה פתאום כזאת היא בסדר גודל כזה, שבאמת גורמת לנו להלם מוחלט, אז מצד אחד זה יכול לגרום לנו להרבה כאב ולהרבה כעס, אבל אנחנו בוחרים שלא להישבר, רוחנו לא נופלת, ואנחנו ממשיכים ונמשיך בכל הכוח, בכל העוצמה, להיות שם בשביל עם ישראל, לחבק את עם ישראל, להמשיך בפעילות המדהימה שלנו, ואנחנו פשוט אוהבים אתכם. אז תחזירו לנו גם אהבה, תמשיכו לפנות לארגון ידידים, אנחנו פה בשבילכם בכל שעה, ואני רוצה באמת לאחל לכם מכל הלב חג סוכות שמח, וגם לשלוח את הערכתי הכנה והרבה לכל עשרות אלפי המתנדבים והמתנדבות בכל נקודה על המפה. אוהב אתכם, חג שמח.
0: חג שמח, איזה איש אדיר הוא ישראל אלמסי, ראיתם את הבושה והחרפה? אותי מעניין לדעת מי זה החוצפן הזה, שאתה יודע, הם שלחו הודעות לתרומה, בכל זאת, אתה יודע, צריכים פה להניע מערכת, הם לא מחייבים אף אחד, פשוט שלחו הודעות של תרומה, מי שרוצה לתרום. מישהו קיבל עליהם את החופה, קיבל עליהם את העצבים, ותובע אותם ב2.5 מיליון שקלים. זו בושה וכלימה, איך עושים לגוף כזה דבר כזה? מי זה הבן אדם? אני לא רוצה להישמע כמו השמאלנים האנרכיסטים, אבל אני חושב שאני יודע למי הוא בוחר. או במי הוא בוחר. האם גם אני מקבל את התביעה של ה2.5 מיליון? לא יעזור לך כי אין לי. אבל קח את התביעה. וטל את השטות הזו. וטל את השטות הזו. מאות אלפי אנשים נעזרים בהם. על מודעת תרומה אתה שולח. אלק, אני לא יודע העם הזה. אני לא יודע אם הוא מהעם שלנו. אני לא באמת, אין לי מושג מי זה. אבל אני בצד של ישראל אלמסי מיידית. מנכ״ל ידידים, זו ערבות הדדית, זאת התנהגות. אני חושב שאני יודע במי הוא בוחר. אוקיי, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות קצרצרונת, מיד כשנשוב, אנחנו נמשיך עם הראשי תיבות של נאזה, לטעמכם, נוציא פה את האגרסיות, תהיה לי חידה שקשורה לחג סוכות, יש לי מתנות מרשימות לגמרי, אבל בזמן הפסקת הפרסומות שלא תשתעממו לי חס וחרפס, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם. מני, תיירט רגע בצורה מגניבה.
1: 058-36-222-03.
0: כל מי ששולח את המילה בוסם רק בזמן הפסקת הפרסומות, נכנס להגרלה. חזרתי מהפרסומות, אני מחייג למישהו או מישהי מכם. עכשיו תיתן את הכתובת כי זה יותר מעניין. צריך שחד אותם, ככה זה עובד.
1: כן, המילה בוסם לכתובת 058-36-222-03.
0: תגיד. אם רוצים לתפוס אותי במקום שהוא רק לגברים זה כואב, איך אומרים את זה ביידיש?
1: חמנדס.
3: התוכנית של המדינה עם אלעד המדי.
4: היי, אם אפשר תשאיר 10 רמות מעליו של הודיה, תודה.
0: בבקשה. חזרנו מהפרסומות.

0: בינג, אתם מבקשים, אנחנו משדרים. הנועל בתוכנית שלנו, הנועל הוא מאוד פשוט. הודעה קולית עם בקשת השיר שלכם, תהיו מנומסים, כל אחד בדרך שלו, בסדר? כל שיר שאתם רוצים באהבה, תבדקו אותנו. טוב, מי שלח את המילה בוסם? הנה הטלפון שלנו לאחד או אחת מכן. רק תענו לנו ממספר לא מזוהה. הנה זה מגיע. שלום.
1: כן.
0: שלום ממקום של כוח, האם הגעתי למיכל?
1: וואו, אני לא מאמינה.
0: רגע, עצרי, עצרי. פאוז. מה זה את לא מאמינה? מי הוא מלך מלכי המלכים?
1: הקדוש ברוך הוא.
0: את רואה שאת מאמינה? את כן מאמינה. מאיפה את, מיכליה, מהממת, מאיפה?
1: אני מפתח תקווה.
0: מגניב. אני רואה את התמונה שלך בוואטסאפ, כתוב מיכל על קוקה קולה.
1: נכון.
0: אני משער שאת שותה קוקה קולה.
1: לא, ממש לא.
0: אז רק על המיכל, נכון? זה פעם היה גם את הסדרת טלוויזיה הזאת, כאן גרים בכיף משפחת, הייתה איזה משפחה עם תוכנית טלוויזיה כזו מאוד רצינית, לא משנה. קיצור, זה מין טרנד כזה שרץ בפייסבוק. את מי באתי לשאול? את הדוסים שעובדים פה. טלוויזיה. הלכתי קשוח איתו. מני, אתה לא יודע מה זה זגורי אימפריה? נו, זגורי, זה היה מין קטע כזה שכולם היו עושים על הזגורי, את השם משפחה, איפה? טלוויזיה, טלוויז'ן, טי-וי. על הקטעת. סתם, זה היה טרנד מגניב, והטרנד הזה עם השמות על הקוקה קולה זה דבר מרשים. אגב, סתם שאלה, מיכל, את גרה בפתח תקווה. עלה ירון זליחה, היה בפטריוטים. עכשיו, אני יש לי איזה לינק מאוד גדול לפטריוטים. אני הייתי פעם חלק מהפאנל, עד שהחלטתי שדי, לא כדאי, כי אני רוצה תוכנית בידור, ולא רק אקטואליה, אבל הוא היה בתוכנית הזו. אצל אח שלנו היקר, ינון מגל, האיש שעושה פה שינוי אדיר בעולם התקשורת. והוא אמר שפחית קוקה קול, פחית קולה עולה 11 שקלים. כמה עולה פחית קולה? מי שיכול להגיד לי מה המחיר באמת?
1: תלוי איפה אתה קונה.
0: בפתח תקווה, במקולת של ליד הבית שלה.
1: האמת היא שאני אמרתי לך, אני לא שותה קוקה קולה. אבל יכול להיות שפחית עולה, נגיד בסקיוסטים, 9 שקלים.
0: 9 שקלים, זה אז הוא הגזים, הוא סתם הגזים, אני לא מבין למה הוא אמר. טוב, לענייננו, מיכל, תשמעי, כפרה עלייך. בוסם, מתנת האתר Perfume.il, זה אתר הפסמים הטוב ביותר בישראל. את נכנסת לאתר, כל בוסם שאת רוצה, למשל, יש בוסם לגברים שנקרא אפולו. מה זה יקר? קוראים את הבני אדם על כמה שפריצים לצוואר. תראי את המחיר של אפולו באתר, ואז אתם תבינו למה האתר הזה הוא פצצה. איזה בוסם את הכי אוהבת?
1: האמת היא שיש לי כמה.
0: כן, איזה את כאילו, השפרצת היום, מה איזה אחד שמת?
1: לא, אני לא חביבה את הפסמים, אני שמה מה זה הדינים. אולי של אסתי לאודר יש שם.
0: אסתי לאודר, נגיד. כנסו לאתר של Perfume.il, תראי איך אסתי לאודר, מה המחיר שם. יותר זול מאסתי לאודר בעצמה. מיכל, הבוסם בדרך אלייך, אני אוהב אותך, חג שמח, שנה טובה, שבת שלום.
1: תודה רבה, חג שמח לכולם.
0: את מריחת השרוף, זה לא הפגנה של ערבים, זה אני שרוף עלייך. תודה רבה, מיכל, להתראות, ביי נשמה.
1: תודה, להתראות.
0: בוא נה, יש לנו קומבינות בפתח תקווה, מנחם, אתה קולט? בוא נה, אדר, את קולטת, פתח תקווה, ראש העין, זה ערים שנכנסו חזק בקטגוריה של מאזיני התוכנית שלנו. יפה מאוד. טוב. כנראה שאנחנו, אתם יודעים שהשידורים החוזרים היינו ב-12 בלילה. עדנה, המנכלית, החליטה שעד אחרי החגים אני נוטט שי גולדשטיין, have a listen, man. בוא נעשה תחלופה. אני אעשה תוכנית בצהריים ולא רוצה שידור חוזר. אתה תשדר במקומי ותקבל שידורים חוזרים. מה את אומרת, עדנה? סגרנו? גולדשטיין. טוב. השידור שלנו עבר ל-2 בלילה, עד אחרי החגים, ורק אז נחזור. לא יודע, יש סדר האזנה, אתה חייב, יש הרגלי האזנה. לא משנה. עדנה! טוב, אתה יודע שעדנה המנכלית באה לבקר אותנו בשבוע הבא. ביום רביעי וחמישי תהיה כאן איתנו. אין כאן. זה שיהיה מגניב. עדנה, חג שמח, תחזיר אותנו לחצות. תודה. אז בינתיים אתם שומעים אותי, כנראה עכשיו, אם אתם שומעים אותי, זה 2:55 לפנות בוקר. אתם יודעים שיש אנשים ששומעים רדיו ב-2:55. הנה אתם ששומעים אותי עכשיו. אל תשלחו הודעות עכשיו, כי התוכנית כבר הייתה. ההודעות מפריעות למני, כי הוא מחובר אונליין. מני, כל הודעה שמקבלים לו וואטסאפ, זה מפריע לך בבית, אתה שומע את ה...
2: אשתי אומרת לי, 2:30, מה אתם שולחים הודעות?
0: וואלה, מה לעשות? תגיד לה, וואלה, הוא גם חרדי, אתה יודע איך אתה יכול לשגע את אשתך? זה המאהבת. אתה חרדי, אתה יודע מה יקרה לה בבית? חס ומי?
2: חס וחלילה.
0: איך קוראים לאשתך, שהיא לא תאמין לשטויות שאני מדבר? לא טוב, ואיך הוא מתבייש, אני אסבך אותו. יש לי חידה מרשימה שאתה הבאת לי, שאני לא ידעתי לגבי אושפיזין. בסדר? זה משהו שאתה לימדת אותי ואני לא ידעתי. אתה דוסי חרדי אשכנזי. נכון? זה, יש הגדרות. יש דוסים כזה, דוסים כאלה, כיפה סרוגה. ויש אותנו עם הכיפה השקופה. אבל אנחנו למדנו משהו מרשים. אני רוצה להעניק מתנה. בוא נלך על שני בקבוקי יין. אחד אדום, אחד לבן, מתנת יקבי ירושלים. זה בקבוקי וינטג', לא סתם. יין יוקרתי של אחד היקבים הכי נחשבים במדינת ישראל. מרכז המבקרים שלהם נמצא במשכנות שעננים בירושלים. מכירים את תחנת הרוח? מונטיפיורי, איפה הדליז'אנס וזה? אין ילד בבית ספר שלא היה שם. אז מרכז המבקרים נמצא בתוך התחנת רוח הזו. יש גם מסעדה מדהימה שם עם יינות וגבינות. בכל אופן, אני נותן לכם שני בקבוקים. אחד אדום, אחד לבן, יקבי ירושלים. בנוסף, תקבלו גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה. בסדר? ועוד מתנה אחת, מוצר חשמלי לבחירתכם. מתנת סניף אחד בתלפיות ירושלים של צומת חשמל. זה הסניף הכי מרשים, המחירים הכי זולים בישראל. לכל המוצרי חשמל שאתם צריכים, תבדקו אותי, עם משלוח עד הבית. כל המותגים, לא להיות פריירים. פה אני בא ישר לכיס, לפנק לכם את הכיס. איך המתנות שהבאתי, מנחם?
2: מדהימים.
0: מדהימות, זה מתנה, זה בן קבע. כן, מדהימות. אפשר גם, נתנו יין, נתנו מוצר חשמלי, נתתי זר פרחים. מה עוד אפשר להוסיף שם? משהו שקופץ לך לראש שלו. אולי ניתן ארוחה קצת? נביא את הקריוס ובקטוס, מלא חיידקים שרופא שיניים יעבדו.
2: מתאים.
0: יש את לגופרה. זו, אני קורא לזה מסעדה, קונדיטוריה, למאכלי מתוק, בקיצור. לגופרה. זה במקום מקסים בקריית יובל בירושלים, שני קצינים בצבא שעשו מילואים כל כך הרבה זמן, ועכשיו הם חוזרים לעסק שלהם, ואני רוצה לפרגן להם. אז החבר'ה האלה נמצאים במפלצת, זה נקרא לגופרה, והם מעניקים לנו ארוחה משפחתית. מה שאתם רוצים קיים שם, פנקקים, עוגות, עוגיות, פרוזן יוגורט, פיצות, ופלים, קרפים. תבואו עם קלשון ומעדר, כי שם לא אוכלים עם מזלגות. יופי. הבנתם את התמונה? לגופרה. ארבע מתנות. מני, ארבע מתנות, אני מהמגזימים היום, אה?
2: פינקת.
0: מה זה פינקת? טוב שאתה יהודי, כי אם אתה לא היית יהודי, היית אומר, בינקת.
2: בינקת.
0: בינקת. אני מפנק, לא מבנק. אני אל יהוד יזלמי. הנה החידה שלנו שקשורה לאושפיזין. מנחם, תן לנו בבקשה ממוכחה קודר, יתלמיד חכם אשכנזי, תרביץ לי בבקשה את החידה.
2: אז ככה, לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה?
0: יש כאילו סדר כרונולוגי, נכון? של אורחים, מה שאתה לימדת אותי. אז יש מסורת קבלית על פי תורת הקבלה,
2: כל יום מגיע אורח אחר.
0: כן, כל יום יש אורח. מי מגיע ב-4th day, ביום הרביעי? אם אתם יודעים, אני צריך פה בתוכן ההודעה, שימו לב, שם, את השם שלכם. מאין אתם בארץ שנראה נשוויץ לצביקה ויוסי? צביקה! יוסי! תראו איפה שומעים. כן. ואני צריך שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. אז על פי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? לפי הסדר הכרונולוגי, מי הוא הרביעי? עכשיו, אושפיזין, אם אתם כמוני, הקבצה ג' ורק עם כיפה שקופה, לאט לאט אנחנו נתקדם, אושפיזין זה אורחים. יש מסורת כזו, קבלה, קבלית, שמגיעים אורחים לסוכה.
3: כאן, כאן.
0: למשל, בפסח, מי האורח המקובל? אליהו הנביא, נכון? תמיד שמים לו כוס יין וכיסא ריק. היום הכיסא הריק זה לזמר שרוצה להצליח, נכון? לא, לא. אז גם יש אושפיזין בסוכה. מי הוא האיש הרביעי? מי הדמות הרביעית שאמורה להיכנס על פי המסורת הקבלית? לסוכה. איזו תשובה! איזו תשובה! תרביץ, חביבי, לאן שולחים את ההודעות? כי זה בחינם.
2: 058-36-222-03.
0: מה אמרת?
2: 058-36-222-03.
0: מכיר אמיר בן עיון?
2: בטח.
0: מכיר את הסינגל החדש הפגזי שלו?
2: וואו.
0: רציתי להגיד לך שלום. אמיר בניון.

0: בנג, איזה יופי. טוב, זה אמיר בניון, מגדולי האומנים בישראל. אם עדיין אתם לא הבנתם את זה, אתם תבינו בהמשך. יש ענקיים ויש זמרים טובים, הוא בקטגוריית הענקיים. בענקיים יש אייל גולן, בענקיים יש שרית חדד, ריטה, אמיר בניון, שלמה ארצי, כאלו שהם באמת ענקיים. הוא בקטגוריה של הענקיים. רגע, יעקב שווקי איפה? בענקיים, גם, נכון? בסדר, נבחן אותם בהמשך בכל מיני מבחני מוזיקה כאלו. אורייט, אורייט. חברים, חברים, אנחנו לפני הפסקת פרסומות, מסיימים את השעה הראשונה שלנו, מנחמן היקר, ביחד עם הדר בן דוד. הדר, תגידי שלום, ששמעו שאת כאן.
1: שלום, אני פה.
0: שלום, שלום ממקום של כוח. תודה רבה.
1: בבקשה.
0: מנחם, מיכאל אנקרמן הוא טכנאי השידור שלנו, ויש לנו בקלקיליה ובג'נין, החלטנו שכולם יאזינו לנו, גם באיוש.
2: בר אמור נמצא שם בשביל...
0: בר אמור, הטכנאי שלנו, ששומר עלינו באיוש. אגב, רפואה שלמה, אנחנו צריכים, כשנחזור מהפסקת הפרסמות, נתפלל למען הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שאתמול מחבל נאלח, אימך שמו ויהובת זכרו. איזו מדינה רפסנה, איך אנחנו לא מפרקים להם את הצורה. תקשיב, מדינה מתוקנת, היינו מפרקים להם, פרקים להם את הצורה. נריה דוב בן חנה, זה השם, תתפללו, עם ישראל, זה 10 שניות בשבילכם, זה עולם ומלואו לגיבור ישראל. נריה דוב בן חנה, פרק תהילים, אתה תקריא לנו פרק תהילים אחרי הפסקת הפרסמות, בסדר, של נריה דוב בן חנה, אני רוצה, תביא לי פרק טוב, פרק, אני אקריא, פעם אחת, גם בן אדם עם כיפה שקופה כמוני יכול לקרוא תהילים, נכון? אני עם ישראל, אני לא נזה, אני לא אלה הבוגדנים האלה, שאין בהם שום דבר יהודי, חוץ מבגידה נוראית כזו. אין בוגדים כאלה בעם ישראל. אין כאלו חלאות, פיונים. וואי, מישהו נתן לנו פה ראשי תיבות לנאזה, שנדבר איתו אחרי הפסקת הפרסומות. הוא הצחיק אותי ממש, ראשי תיבות. טוב, לפני הפרסומות, הנה הכתובת למשלוח ההודעות. מני, שחרר אלינו בבקשה פעם נוספת.
2: 058-36-222-03.
0: שימו לב, החידה שלנו עם רשימת מתנות באמת מוגזמת. לפי המסורת הקבלית של מנהג האושפיזין, מי הוא האורח הרביעי המוזמן להיכנס לסוכה? יש סדר כרונולוגי שהוא מקובל? מי הוא האורח הרביעי? חבר'ה, בלי GPT, בלי דונטה... Don't Eisenkot, yes, אנגלית, משהו.

0: וואו, איזה יופי, נכון? הקטע הגדול הזה, אופיר אל חייני, לך אלי תשוקתי. הבטחות צריך לקיים. פיגוע נוראי, וואי, רק לראות את הפיגוע. קודם כל, גבורתם של חיילי צה"ל. ראיתם, בלי ברבורים, בלי דיבורים, ככה צריך לחסל כל מחבל. בלי ברבורים. אמיתי, אני חושב מדבר מתוך הלב. די לרצות את העולם, העולם לא סובל אותנו, גם אם נלטף אותם בצמר גפן המחבלים. העולם שונא יהודים, והנה ההוכחה. לא כולם. אבל אתם שמים לב שבכל גוי כמעט מתחבא גזען אנטישמי, מחשמם ויובד זכרם. ולכן העם היהודי זה העם הנבחר. ופה הערבים שחיים בתוכנו, שמגדירים את עצמם בשם הגנאי, בלסטין, כי זה בבית, הערבי לא יכול להגיד פה. אז כבר המצאה מטומטמת, אבל לא משנה. ראיתם את הפיגוע הנוראי שקרה אתמול במחסום ליד מקבים? פשוט אכזריות שיוצאים מחבלים מהבתים ועושים ככל העולה על רוחם. אני לא יודע למה המשפחה שלו עדיין נמצאת פה. אני לא מבין למה אין איזה ישיבת בלז שם כבר בתוך הבית שלו. לא יודע למה אין איזה חסידי גור שמקבלים במתנה בכפר את המקום. למה לא מחלטים למען עם ישראל? עם אח שמם ושונאי ישראל. הבטחתי לקרוא פרק תהילים. אפשר רגע את הכיפה, מנחם? תודה רבה. לקחתי פה כיפה של דוסי. דוסי, רגע, נשים אותה על הראש, נחזיר את האוזניות. טוב, אני רוצה לקרוא את פרק כף. לרפואתו של נריה דוב בן חנה. תענו אמן, אבל בסדר? למנצח מזמור לדוד, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשן הסלע. ייתה לך כי לבבך וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. יענהו משמי קודשו בגבורות יש הימינו, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע המלך, יעננו ביום קראנו, לרפואת נריה דוב בן חנה. יקיריי ויקירותיי, אני חושב שהגיע הזמן שגם אתם תעשו איזה פרק תהילים, ראיתם זה קצר, בשבילנו זה כלום זמן, בשביל נריה, הגיבור, באמת גיבור, גיבור ישראל אמיתי. אגב, הוא גם הבן של שגריר ישראל בארצות הברית, שבמקום עכשיו להיות בנאום של ביבי, הוא בא לפה בשביל להיות עם המשפחה. ילד אחד שלו כבר נהרג פה בזמן המלחמה, וזה הילד השני, נריה דוב בן חנה, שידע בשורות טובות ורפואה שלמה. יאללה, יחי אלייטר זה האבא, ו... כואב לי הלב, באמת, הלב נשרף לראות מה הערבים עושים לנו פה, ואנחנו עדיין בסמרטוטיות לא מגרשים, רק על ידי גירוש, כיבוש והתיישבות יהיה פה טוב בעם הזה, שום דבר אחר, ואם אנחנו נאמין לטמטום ולשטויות של הצד השמאלי, הקיצוני במדינת ישראל, אכלנו אותה. אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שלך. אתם מבינים? כל פעם שאני אגיד אייזנקוט או בנט,
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אז עכשיו את אורכם, מה אני אגיד לכם, אחיי ואחיותיי, פרק תהילים לרפואתו, נריה דוב בן חנה, זה השם. 19 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה. התרגשות אדירה פה, בכל פעם שאנחנו קוראים פרק תהילים, רוב הצוות שלי הוא צוות דתי, הדר שהיא דתי.